0: hợp phát triển sâm Lai Châu. Hiện tỉnh đã bảo tồn khoảng 1.700 cây mẹ, gây giống hơn 21.000 cây, có 46 tổ chức và hơn 200 hộ đầu tư trồng sâm trên 150 hectare. Các đại biểu tập trung bàn giải pháp chuẩn hóa giống, xây dựng vùng trồng, nghiên cứu khoa học, chế biến sâu và phát triển thương hiệu.
1: Cảnh sát giao thông Đồng Nai vừa phát hiện 15 xe mô tô được xếp kín khoang hàng một xe khách, trong đó có 2 xe liên quan đến các vụ trộm cắp. Toàn bộ phương tiện, tài xế và hồ sơ ban đầu đã được bàn giao cho công an phường Dầu Giây để tiếp tục điều tra, làm rõ nghi vấn vận chuyển xe trộm cắp lên tỉnh.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Theo truyền thông Palestine, các cuộc tấn công của Israel hôm qua trên khắp Gaza đã khiến 4 người Palestine thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Cuộc tấn công của Israel tại phía đông thành phố Gaza đã khiến một người Palestine thiệt mạng. Một cuộc không kích của Israel cũng đã khiến một người Palestine tại trại tị nạn Jabalia ở phía bắc Gaza thiệt mạng. Tại trung tâm Gaza, quan chức bệnh viện Al-Aqsa cho biết một bé gái đã tử vong do vết thương sau khi bị lực lượng Israel bắn trúng tại trại tị nạn Nusairat. Trong khi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel tại Khan Yunis ở phía nam Gaza cũng khiến một người thiệt mạng.
1: Iraq cho biết sẽ dỡ bỏ các hạn chế quân sự đối với không phận phía Tây từ ngày 1 tháng 10 tới sau khi bàn giao các khu vực từng dành riêng cho hoạt động quân sự cho cơ quan quản lý hàng không dân dụng. Bộ Giao thông Vận tải Iraq cho biết các khu vực hạn chế trải dài từ Bắc xuống Nam miền Tây nước này sẽ được sử dụng cho hàng không dân dụng sau khi hoàn tất các thủ tục kỹ thuật và pháp lý. Động thái này được kỳ vọng giúp Iraq thiết kế lại các tuyến bay, giảm hạn chế đối với máy bay và sử dụng hiệu quả hơn không phận.
0: Hoạt động cất và hạ cánh tại sân bay quốc tế Finden của Luxembourg đã phải tạm dừng khẩn cấp sau khi hệ thống an ninh phát hiện thiết bị bay không người lái drone hoạt động trái phép bên trong hành lang an toàn của sân bay. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
3: Trong thông cáo phát đi trên trang web chính thức, ban quản lý sân bay cho biết việc đình chỉ bay là biện pháp phòng ngừa bắt buộc nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hành khách, phi hành đoàn, nhân viên mặt đất và các phương tiện bay. Các hoạt động khai thác đã được nối lại sau đó, song sân bay khuyến cáo hành khách vẫn đối mặt với nguy cơ trễ chuyến và xáo trộn lịch trình bay trong ngày. Hiện, nhà chức trách chưa ghi nhận thiệt hại về người hay vật chất, đồng thời chưa xác định được danh tính đối tượng điều khiển cũng như nguồn gốc của các thiết bị trên. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh an ninh tại Luxembourg đang được siết chặt, chỉ một ngày sau khi tổ đánh giá thiết bị bay không người lái của chính phủ phải họp khẩn do ghi nhận nhiều vụ drone bí ẩn xuất hiện tại khu vực Mandanat.
1: Băng vĩnh cửu tan do nhiệt độ Siberia tăng làm lượng metan phát thải tại khu vực này tăng trung bình khoảng 5% mỗi năm. Phân tích dữ liệu giai đoạn 2010-2023 cho thấy đến năm 2020, lượng metan phát thải tại Siberia đã cao gấp đôi năm 2010. Khi băng tan, vật chất hữu cơ phân hủy, giải phóng metan và khí carbon dioxide biến khu vực từng lưu trữ carbon thành nguồn phát thải thấp. Trong kịch bản bất lợi, đến năm 2050, lượng metan phát thải tại Siberia có thể tăng thêm từ 13 đến 25 triệu tấn mỗi năm. Các nhà khoa học Nga cho rằng những dự báo dài hạn vẫn còn nhiều bất định. Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Sau đây là những thông tin thời tiết.
0: Quý vị và các bạn thân mến, lúc này hơn 7 giờ, một ngày mới bắt đầu với thời tiết khá khác nhau giữa các vùng miền. Trong khi miền Bắc đón nắng lên và nền nhiệt tăng dần thì Trung Bộ và Nam Bộ vẫn có mưa rông, có nơi mưa to. Tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, buổi sáng trời có nắng, đến trưa và chiều trời khá nóng, nhiệt độ phổ biến 32-34 độ. Về chiều tối và đêm, mưa rông có thể xuất hiện nhưng lượng mưa không lớn. Sau những cơn mưa, thời tiết dịu mát hơn, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội trong tối và đêm nay khoảng 24-25 độ. Ở Trung Bộ, từ Nghệ An đến thành phố Huế hôm nay tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Đáng chú ý có khả năng xuất hiện những đợt mưa với cường suất trên 80mm trong 3 giờ, dễ gây ngập úng tại khu vực trũng thấp và khu đô thị. Còn tại Nam Bộ và Lâm Đồng, mưa dông tập trung nhiều về chiều và đêm, có nơi mưa to. Tây Nguyên và Khánh Hòa cũng có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực miền núi lưu ý nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
6: Người thì đau nhất.

0: ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
4: Bị sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
4: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
5: Ôi thế à?
4: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ông Sang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
10: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Góc nhìn cuộc sống.
12: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa những thung lũng xanh ngắt của vùng núi đá Lạng Sơn, khi tiết trời chuyển sang hanh lạnh cũng là lúc những vườn quýt Bắc Sơn bắt đầu khoác lên mình màu vàng óng. Từ một cây trồng gắn bó với đất đai, tập quán canh tác của người dân miền núi, quýt vàng Bắc Sơn đã trở thành sản phẩm hàng hóa mang thương hiệu địa phương. Nhưng phía sau màu vàng chữ quả ấy là câu chuyện về giống cây, chất lượng, thị trường và bài toán giữ loại cây đặc sản trước những thay đổi của kinh tế nông nghiệp.
13: Mời quý vị và các bạn về vùng đất Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn để tìm hiểu về một loại trái cây đặc sản nổi tiếng và cũng là địa chỉ du lịch sinh thái hấp dẫn của xứ Lạng, nơi biên cương Tổ quốc.
14: Con đường vào vùng quýt Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn uốn mình qua những dãy núi đá, những cánh đồng lúa nằm xen giữa các thung lũng. Trên những triền đồi, màu xanh của cây lá bắt đầu được điểm bằng những chùm quả. Vườn quýt nhà ông Nguyễn Văn Thành ở xã Bắc Sơn nằm trong lưng núi đá. Ông Thành đang chăm sóc cây để chuẩn bị cho vụ thu hoạch cuối năm. Năm ngoái, ông thu hàng tấn quả từ vườn cây đặc sản này.
15: Thu tầm 3 tấn, ngày thì một chuyến, ngày thì hai chuyến, mỗi chuyến 30 cân. Đến 35 cân, mình đi quen, năm nào cũng gánh ra mấy tấn. Có nhiều người còn quýt này mà là ngon, trồng vẫn bán được, cố gắng mà làm.
14: Giống quýt vàng Bắc Sơn là loại cây bản địa được bà con trồng dọc chân núi đá. Có những vườn trồng ở lưng chừng núi cao, càng cao thì quýt lại càng có hương vị thơm, ngọt đậm. Nhờ có hương vị rất đặc trưng, không vùng nào có được, nên cây quýt vàng Bắc Sơn ngày càng được trồng phổ biến, trở thành đặc sản và là cây ăn quả chủ lực, được coi là cây xóa đói giảm nghèo cho các hộ đồng bào dân tộc ở đây. Dần dần, cây quýt bắt đầu được trồng nhiều ở các xã như Nhất Hòa, Nhất Tiến, Vũ Sơn, Chiến Thắng và sau đó mở rộng ra các xã lân cận. Ông Dương Công Trung ở xã Nhất Hòa, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
16: Là một trong những cái cây ăn quả trồng chú trọng, đặc biệt là những cái xã có nhiều quýt, thu nhập của quýt nó cũng thể hiện

0: trong những cái cây chủ lực về cho phát triển kinh tế của gia đình, thứ nhất là những gia đình có lấn lũng đồi.
1: Hiện vùng quýt đặc sản Bắc Sơn đã tập trung với diện tích trên 1.000 hecta, sản lượng ước gần 5.000 tấn hàng năm. Những con số ấy cho thấy quy mô ngày càng phát triển của vùng cây có múi này. Thế nhưng, thời gian trước, loại đặc sản này có thời điểm giá xuống thấp khi nguồn cung các loại cây có múi trên thị trường tăng. Bên cạnh đó là tình trạng giống quýt dần thái hóa, người dân giảm đầu tư chăm sóc và chuyển sang một số cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Thực tế cho thấy, phần lớn bà con nông dân tại vùng trồng vẫn còn hạn chế trong việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật, sản phẩm chủ yếu bán tại vườn với giá bán không cao so với giá trị. Ông Dương Thời Thịnh, người gắn bó lâu năm với ngành nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn nhận xét.
2: Cái quýt Bắc Sơn thì nó đặc dụng có phần giảm sút. Thì hiện nay thì tại các xã phục tráng lại cái cây quýt cái Bắc Sơn để làm sao mà đưa cái cây quýt Bắc Sơn, cái chất lượng nó về hệ như cái vị trí ban đầu.
1: Việc lấy lại thương hiệu, gia tăng các giá trị của đặc sản quýt Bắc Sơn đã được ngành nông nghiệp, bà con nông dân thực hiện thời gian qua. Ngoài việc tập trung phục tráng, chăm sóc đúng kỹ thuật, nhiều hướng phát triển đã được áp dụng. Nếu trước đây quả quýt chủ yếu được thu hái rồi bán cho thương lái, thì nay một hướng đi mới đã xuất hiện, đưa du khách vào tận vườn. Có vườn rộng tới 1 hecta với hàng trăm cây cho thu hoạch và đón khách trải nghiệm. Sau thời gian hoạt động, có chủ vườn đã đón hơn 2.000 lượt khách. Đơn cử như vườn quýt Hang Hú, xã Chiến Thắng là một điểm nhấn nổi bật trong việc kết hợp giữa phát triển quýt gắn với du lịch, tăng thu nhập thêm hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Cách làm này mở ra hướng tiếp cận khác cho cây đặc sản. Bởi du khách đến đây không chỉ mua một vài kg quýt, họ đến giữa thung lũng, tự tay hái quả, tìm hiểu cách người dân chăm sóc, thưởng thức sản phẩm ngay tại vườn, rồi mang câu chuyện từ vùng đất Bắc Sơn trở về. Chị Nguyễn Thị Tâm, quê ở Bắc Ninh, là người thường xuyên lên vùng quýt Bắc Sơn nhận xét.
3: Trông rất ngon và trông đẹp mắt, còn lâu là ăn thấy là hương vị thơm và ăn ngọt và lại kèm thêm vị mặn mát nữa.
1: Năm ngoái, sản phẩm quýt vàng Bắc Sơn đạt chuẩn OCOP 4 sao tiếp tục được quảng bá thông qua các hoạt động văn hóa du lịch của địa phương. Đáng chú ý, trong lễ hội mùa vàng Bắc Sơn năm 2025, loại quả đặc sản này tiêu thụ hàng chục tấn thông qua các đơn đặt hàng của du khách sau khi trải nghiệm tại vườn. Nhìn lại thời gian qua cho thấy, cây quýt vàng Bắc Sơn đã đi qua một hành trình dài, từ cây trồng bản địa đến sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, từ sản xuất truyền thống đến yêu cầu về tiêu chuẩn và truy xuất nguồn gốc. Việc tổ chức lại theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, xây dựng chuỗi liên kết gắn với du lịch trải nghiệm đã nâng cao chất lượng và giá trị cây đặc sản, nơi một sản vật địa phương được giữ gìn bằng chính giá trị mà nó tạo ra cho người trồng.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát về Lạng Sơn. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 1809 phê duyệt đề án nhằm tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và tăng khả năng tiếp cận vốn, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đề án yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động cấp tín dụng, nhất là các khoản vay có mức độ tập trung cao và những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Một yêu cầu đáng chú ý trong đề án là chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, nhóm khách hàng lớn hoặc các dự án thuộc hệ sinh thái sân sau của tập đoàn.
0: Bộ Tài chính chuẩn bị phối hợp Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế nhằm cập nhật thông tin kinh tế vĩ mô và chính sách tài khóa tiền tệ của Việt Nam. Đây là hoạt động thường niên để duy trì quan hệ với các định chế tài chính, quỹ đầu tư quốc tế và lắng nghe phản hồi của thị trường. Trong khuôn khổ chương trình, Bộ Tài chính dự kiến làm việc với tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế phục vụ đề án cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.
1: Theo Hiệp hội Cà phê

0: Cacao Việt Nam qua 8 tháng xuất khẩu cà phê đạt gần 1 triệu 700.000 tấn, trị giá hơn 6 tỷ đô la Mỹ. Liên minh châu và Hoa Kỳ tiếp tục là những thị trường chủ lực, trong khi Trung Quốc và một số thị trường châu Á đang mở ra thêm dư địa tăng trưởng cho ngành hàng. Dự báo giá cà phê có xu hướng tăng trong thời gian tới nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ như mưa nhiều làm giảm thu hoạch tại Brazil, tác động của hiện tượng El Nino gây nắng nóng và khô hạn tại châu Á vào cuối năm 2026 và năm 2027 cùng lượng tồn kho thấp.
1: Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp khoảng 30% giá trị tăng thêm trong GRDP của tỉnh. Theo kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030, tỉnh sẽ hỗ trợ ít nhất 3.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt có giá trị gấp 30 lần GRDP. Tỉnh cũng đặt mục tiêu trên 70% người từ 18 tuổi có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân và đào tạo năng lực số cơ bản cho ít nhất 100.000 lao động.
0: Tối qua tại công trình biệt thự 49 Trần Hưng Đạo, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam và Cơ quan Hỗ trợ Hợp tác Quốc tế vùng Paris tại Việt Nam cùng phối hợp tổ chức lễ hội công bố mùa văn hóa với chủ đề Di sản cây xanh Hà Nội và khai trương triển lãm Cây Hà Nội, những bức ảnh về một di sản sống. Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi sự kiện văn hóa sẽ được tổ chức từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 10 tháng 1 năm sau.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, lực lượng Houthi ở Yemen tối qua xác nhận đã phát động các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu nhạy cảm ở thủ đô và thành phố cảng chiến lược của Ả Rập Xê Út. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Trong thông báo chính thức trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Sari tuyên bố rằng lực lượng này đã phát động các cuộc tấn công quy mô lớn, sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái, đánh phá các cơ sở nhạy cảm ở thủ đô Riyadh và thành phố cảng Yanbu của Ả Rập Xê Út bên bờ biển đỏ. Trong đó, đòn tập kích vào thành phố cảng Yanbu nhắm đến các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn dầu khí Aramco. Người phát ngôn quân sự Houthi khẳng định chiến dịch tập kích nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Ả Rập Xê Út vào thủ đô Sanaa của Yemen.
0: Giá dầu diesel tại Mỹ tăng lên mức kỷ lục 6,29 đô la Mỹ mỗi gallon, cao hơn 68% so với năm trước, đang làm gia tăng chi phí nông nghiệp, vận tải và gây sức ép lên giá thực phẩm. Giá nhiên liệu tăng đúng vào cao điểm mùa thu hoạch, thu hẹp biên lợi nhuận của nông dân và đẩy chi phí vận chuyển các mặt hàng như rau quả, sữa, thịt tăng lên. Giá thực phẩm tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 8 đã tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Nợ công Pháp được dự báo tăng lên 119,3% GDP trong năm 2026 và tiếp tục lên 121,7% vào năm 2027, mức cao nhất kể từ năm 1995. Theo Bộ Tài chính Pháp, tỷ lệ này gần gấp đôi mức 60% GDP theo khuyến nghị của Liên minh châu Âu. Ngân hàng Trung ương Pháp đã hạ dự báo tăng trưởng GDP năm nay xuống 0,4%.
0: Một máy bay nghiên cứu tầm cao của cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA đang hoạt động tại Panama trong khuôn khổ sứ mệnh hợp tác với cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ nhằm khám phá một trong những tầng khí quyển trọng yếu nhất của trái đất.
3: Chiếc chuyền cờ VKB-57 do Trung tâm Vũ trụ Johnson vận hành đóng tại sân bay quốc tế Panama Pacifico từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9. Phương tiện mang theo hơn 17 thiết bị khoa học chuyên dụng để đo đạc các hạt vật chất lơ lửng, khí quyển, tầng ozone, hơi nước cùng các thông số thời tiết. Hoạt động này thuộc dự án nghiên cứu các quá trình sự cân bằng và hiệu ứng bức xạ của hạt lơ lửng ở tầng bình lưu. Ông Troy Thornberry, trưởng nhóm khoa học của dự án giải thích. Mục tiêu của dự án là nghiên cứu các quá trình diễn ra ở tầng bình lưu rất cao trong khí quyển. Vì vậy, cần có loại máy bay đặc biệt để đạt tới những độ cao đó, nhất là từ vùng nhiệt đới, nơi chúng tôi đang có mặt. Panama là địa điểm tuyệt vời nhờ khả năng tiếp cận cả vùng Caribe lẫn Thái Bình Dương cùng các hiện tượng đối lưu cực mạnh xảy ra trên khắp Trung và Nam Mỹ, những yếu tố thực sự thúc đẩy các quá trình mang tầm ảnh hưởng toàn cầu. Được thiết kế để hoạt động ở độ cao vượt xa các dòng máy bay thương mại thông thường, VKB-57 là công cụ lý tưởng cho các nhiệm vụ thu thập mẫu khí quyển phức tạp nhất.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. xi măng Long Sơn

0: tạo dựng mọi công trình.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Hãy bắt đầu ngày mới cùng theo dòng thời sự của VOV1.
4: Một câu chuyện thời sự với những vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm sẽ được phân tích, bình luận sâu sắc, đa chiều.
3: Những dòng chảy thông tin phản ánh các sự kiện mới nhất trong mọi lĩnh vực, tại mọi địa bàn, ở mọi thời điểm, được cập nhật liên tục, chính xác trong các bản tin, các chuyên mục thời sự toàn cảnh trước giờ mở cửa.
4: Một hành tinh chuyển động với những vấn đề quốc tế luôn đầy ắp những sự kiện, những diễn biến tại các điểm nóng. Cùng với đó là những câu chuyện thú vị của bốn phương.
3: Tất cả có trong theo dòng thời sự, phát sóng lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh thời sự VOV1.
5: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chân thực qua từng thanh âm.
6: Quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng Chủ nhật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 8 giờ, chúng tôi vẫn còn nhiều câu chuyện hấp dẫn để chia sẻ cùng quý vị.
7: Studio mở sáng nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ và trao đổi với vị khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch.
6: Phát hiện phù điêu về thần sông Nin tại đền Cà Nắc là nội dung của chuyên mục Năng lượng mới quen thuộc mỗi sáng Chủ nhật.
8: Studio mở.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, một điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế không chỉ được nhận diện bằng sân bay hiện đại, những khu nghỉ dưỡng sang trọng hay một trung tâm hội nghị tầm cỡ. Hình ảnh của điểm đến ấy đôi khi được quyết định ngay trong vài phút trò chuyện giữa du khách với một tài xế taxi, một tiểu thương ở chợ hay một nhân viên phục vụ. Bởi vậy, việc đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang mở các lớp tiếng Anh cộng đồng cho những người thường xuyên tiếp xúc với khách nước ngoài đang nhận được nhiều sự chú ý. Đây là bước chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC 2027, nhưng kỳ vọng lớn hơn là tạo dựng một cộng đồng tự tin giao tiếp, phục vụ chuyên nghiệp và

0: cùng tham gia làm du lịch.
1: Tuy vậy, từ một đề án đúng đến một kết quả thực chất vẫn còn không ít câu hỏi. Làm sao để người dân muốn học, có thể học và sử dụng được ngay? Làm sao để chương trình không dừng lại sau APEC? Và liệu những lớp tiếng Anh cộng đồng có thể đặt nền móng cho một nền du lịch chuyên nghiệp bền vững hơn?

0: Trước tiên xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Thưa ông Phạm Trung Lương ạ, khi mà nghe tin là Phú Quốc mở lớp tiếng Anh cho những tiểu thương lái xe taxi hay là nhân viên dịch vụ, thì ông có bất ngờ vì cách làm này đã chạm đúng một điểm nghẽn lâu nay của du lịch Việt Nam, hay là vì một việc đáng lẽ phải làm từ lâu thì đến trước APEC 2027 mới được địa phương đăng cai thúc đẩy một cách mạnh mẽ?
1: Vâng, đây đúng là một cái hạn chế của du lịch Việt Nam chúng ta trong rất nhiều năm. Trong quá khứ, có những lần là chúng ta đặt vấn đề là phải đào tạo tiếng Anh giao tiếp đối với những đối tượng, đặc biệt là lái xe taxi ở những thành phố lớn, thì cái này tôi nhớ là đã có. Tuy nhiên, một cái chiến dịch trong ngoặc kép, một cái chiến dịch rất là tích cực ở Phú Quốc, tôi cho rằng là một cái cú hích rất là tốt. Bởi vì cái việc chúng ta trang bị cho những người trực tiếp giao tiếp với khách ấy, là những người lái xe taxi, những người bán hàng, bản thân cộng đồng tại điểm đến, thì cái điều này nó tạo một cái cảm giác rất là thân thiện của cộng đồng chúng ta đối với lại khách du lịch. Bởi vì bản thân chúng ta khi ra nước ngoài cũng thế thôi, nếu có ai đó nói một vài câu tiếng Việt thôi là mình thấy rất vui rồi, đúng không ạ? Thế thì cái việc mà chúng ta trang bị cho bà con, cộng đồng, những người trực tiếp mà tiếp xúc với khách du lịch kiến thức tiếng Anh rất là cơ bản trong giao tiếp, thì đấy là một cái vấn đề nhỏ nhưng mà lại rất lớn để tạo một cái cú hích, tạo một cái hình ảnh mới cho du lịch Việt Nam trong con mắt nước ngoài.
0: Dạ vâng, và trước những cái sự kiện quốc tế lớn như là APEC 2027 thì chúng ta thường nói nhiều đến sân bay, đến đường xá, đến khách sạn hay là những cái trung tâm hội nghị. Vậy lần này Phú Quốc bắt đầu chú ý tới năng lực của cộng đồng dân cư, thì phải chăng đây là một thay đổi đáng kể trong tư duy, đó là xây dựng điểm đến thì không chỉ từ hạ tầng vật chất mà phải từ chính con người và văn hóa phục vụ ạ? Thưa ông Phạm Trung Lương.
1: Cái này mà nói thì đúng như là anh chia sẻ. Cái việc mà chúng ta trang bị cái ngoại ngữ này nó chỉ là một việc thôi. Bản chất của cái việc này là chúng ta phải nâng cao cái nhận thức của cộng đồng trong cái giao tiếp để tạo một cái hình ảnh thân thiện của du lịch Việt Nam, của điểm đến Việt Nam với khách du lịch nước ngoài. Đấy là cái quan trọng hơn. Ngôn ngữ chỉ là một vấn đề thôi. Còn cái thái độ này, sự trân trọng của những người làm dịch vụ đối với khách nước ngoài mới là cái cơ bản nhất. Thì tôi cho rằng là nhân cái việc này là chúng ta cũng phải làm luôn cái việc đó. Nghĩa là phải nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vai trò của họ trong cái phát triển du lịch và vai trò của chính họ đối với lại cái mưu sinh, cái sinh kế của họ mà hiện nay họ đang tham gia vào du lịch. Thì tôi cho rằng cái đấy mới là cái căn cơ và cái lâu dài cho du lịch Việt Nam.
0: Dạ vâng. Theo những khảo sát bước đầu thì nhiều tiểu thương lái xe hay là nhân viên du lịch dịch vụ tại Phú Quốc thì là khá nhiệt tình hưởng ứng ạ. Thế nhưng mà cũng có những người thì cũng chưa thật sự là mặn mà với chương trình học tiếng Anh sắp tới. Ông Phạm Trung Lương có dự đoán kết quả thực tế của chương trình này sẽ ra sao ạ? Và yếu tố quyết định thì nó sẽ nằm ở ý thức của người học, ở nội dung giảng dạy hay là cái việc tổ chức lớp học có phù hợp với thời gian cũng như là sinh kế của họ hay không ạ?
1: Tôi cho rằng cái kết quả như chúng ta mong muốn, như chúng ta kỳ vọng thì nó là sự kết hợp của tất cả các yếu tố về cái việc chúng ta tổ chức như thế nào này, cái việc chúng ta truyền tải những mong muốn, cái kỳ vọng của chúng ta đến với bà con ra sao này, rồi là các lớp học ấy tổ chức hình thức như thế nào để cho nó thuận tiện nhất với bà con mà tránh cái sự ảnh hưởng đến cái mưu sinh hàng ngày của bà con để cho cái hiệu quả của lớp học nó cao nhất, thì đấy là cái mà chúng ta phải tính toán cho nó kỹ. Bởi vì chúng ta không phải là chỉ học để có hình thức học, mà đây là học để mà cho không phải chuyện trước mắt mà cả chuyện lâu dài nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái việc này nó phải tính toán rất là thấu đáo để cho không ảnh hưởng đến bà con, để tạo điều kiện cho bà con có một cái tâm thế nó thoải mái nhất khi đến lớp học. Thế thì cái hiệu quả nó mới tốt được.
0: Dạ vâng, rõ ràng là một chương trình dành cho cộng đồng thì chỉ có ý nghĩa khi mà người dân thấy được những cái kiến thức ấy, nó gần với công việc, gắn với công việc, dễ tiếp cận và có thể sử dụng ngay, cũng như là mang lại những cái hiệu quả, những cái lợi ích một cách thiết thực và cụ thể. Đặc biệt khi đặc khu Phú Quốc của tỉnh An Giang thì cũng đã có những cái sự chuẩn bị khá là chi tiết cho vấn đề này và đang thiết kế một cái đề án theo lộ trình cụ thể. Xin được mời quý vị và các bạn nghe phản ánh sau đây.
2: Theo đề án tăng cường năng lực ngoại ngữ cho cộng đồng giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 vừa được đặc khu Phú Quốc công bố, từ tháng 9 năm nay đến tháng 6 năm tới, chương trình sẽ được thí điểm tại 10 đến 15 trường học ở cả 3 cấp. Cùng với các trường học, những lớp tiếng Anh cộng đồng sẽ được mở tại Dương Đông, Gành Dầu, An Thới và Dương Tơ. Đối tượng ưu tiên là những người thường xuyên tiếp xúc với khách quốc tế như tiểu thương, tài xế taxi, nhân viên du lịch, dịch vụ, bên cạnh học sinh, sinh viên và đội ngũ cán bộ công chức. Thay vì nặng về ngữ pháp hay chứng chỉ,

0: Nội dung học tập trung vào các tình huống giao tiếp thực tế, thời gian tổ chức linh hoạt và kết hợp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Người dân đăng ký qua website hoặc đường dẫn được công khai, sau đó được phân loại trình độ và xếp lịch học phù hợp. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc cho biết.
1: Đó là những cái cơ bản và đặc biệt nhất đó là sự tự tin để có thể vượt qua cái rào cản ngôn ngữ và giao tiếp với du khách khi mà họ đến Phú Quốc.
0: Sau giai đoạn thí điểm, Phú Quốc dự kiến mở rộng chương trình tới ít nhất 50% số trường phổ thông và tăng gấp đôi số lớp cộng đồng vào năm 2030. Chính quyền đặc khu cũng hợp tác với các tổ chức giáo dục, trung tâm ngoại ngữ, doanh nghiệp và trao học bổng tiếng Anh cho học sinh địa phương. Ông Stephen Bullis, đại diện trung tâm đào tạo tiếng Anh WeUp Phú Quốc cho hay.
2: Thông qua các suất học bổng được trao, chúng tôi hy vọng sẽ giúp các em học sinh có thêm điều kiện tốt nhất để phát triển kỹ năng ngoại ngữ.
0: Từ quầy hàng trong chợ đến mỗi chuyến taxi, từng cuộc giao tiếp nhỏ đều có thể góp phần tạo nên hình ảnh một Phú Quốc thân thiện, chuyên nghiệp hơn trước bạn bè quốc tế.
3: Vâng, tuần lễ cấp cao APEC dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2027. Khoảng thời gian này thì không phải là quá gấp, thế nhưng mà rõ ràng là cũng không quá dài đối với việc hình thành một năng lực ngoại ngữ thực chất. Theo ông Phạm Trung Lương thì đâu là những cái mục tiêu vừa sức ạ? Đó là giúp các tiểu thương, các lái xe hay là nhân viên dịch vụ nói được một số câu thông dụng, xử lý được các cái tình huống nghề nghiệp hay là hình thành khả năng giao tiếp độc lập và làm sao có thể tránh một cái cuộc chạy đua học cấp tốc, thế nhưng mà hiệu quả thì chỉ dừng ở vài câu nói thuộc lòng ạ, thưa ông.
4: Trước tiên đi thì tôi cho rằng là chúng ta phải phân loại cái đối tượng mà chúng ta dự kiến sẽ hỗ trợ cho đồng bào, kể cả những người làm việc ở sân bay này, cái người đầu tiên tiếp xúc với khách du lịch đúng không ạ?
3: Dạ.
4: Những người hải quan này, công an ở sân bay này thì là cái đối tượng nó sẽ khác, nội dung giao tiếp nó cũng sẽ khác, cái từ ngữ cơ bản để mà giao tiếp nó cũng sẽ khác, khác với lại lái xe, khác với người mà phục vụ ở trong các cái nhà hàng, khách sạn vân vân, để chúng ta thiết kế các bài giảng nó phù hợp. Trường hợp và có thể xảy ra khi mà giao tiếp, khi mà phục vụ khách, chúng ta phải nghĩ ra hết, phải lường trước hết để mà đưa vào cái bài giảng này. Những bài giảng phải hết sức ngắn gọn, những cái từ ngữ chúng ta sử dụng cũng phải hết sức là đời thường, đừng có hàn lâm. Và đặc biệt là giáo viên khi giảng dạy thì cũng phải thực sự là những người có kiến thức và có tâm huyết, thì tôi nghĩ rằng là cái kết quả lớp học chúng ta sẽ tốt.
3: Dạ vâng, chúng ta cũng phải nhìn nhận là hiệu quả của đề án thì sẽ không thể chỉ được đo bằng những cái số lớp dạy tiếng Anh đã mở hay là số người đăng ký hoặc là số chứng nhận đã cấp. Vậy thì theo ông Phạm Trung Lương, Phú Quốc cần xây dựng những cái thước đo nào để có thể đánh giá đúng năng lực giao tiếp thực tế cũng như là cái sự chuyển biến trong chất lượng phục vụ trước tháng 11 năm tới, thời điểm khai mạc hội nghị cấp cao APEC 2027 ạ?
4: Trước tháng 11 năm tới thì tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn có thể có thời gian được, bởi vì cái thước đo mà quan trọng nhất đó là sự hài lòng của khách du lịch. Khi mà chúng ta mở cái lớp này thì khách du lịch quốc tế vẫn đang đến Phú Quốc mà, thì chúng ta có một cái tiêu chí cực kỳ quan trọng, đó là sự hài lòng của khách. Trong đó có cái việc là có cái nội dung là phỏng vấn khách về cái sự hài lòng trong giao tiếp với cộng đồng những người mà dịch vụ, trong giao tiếp với người địa phương. Chúng tôi cho rằng đấy là một cái tiêu chí cực kỳ quan trọng, nó thể hiện tất cả, nó là tổng thể tất cả, từ cái cách phục vụ cho đến cái cách giao tiếp, cái sự thân thiện của người dân, của cộng đồng, những người phục vụ đấy như nào, kể cả cái thái độ, cái tính thân thiện của những người đó như thế nào cũng được thể hiện ở trong cái bảng đánh giá này, thì tôi nghĩ là nó sẽ đầy đủ. Và chúng ta sẽ cố gắng để làm sao sớm cái việc này, để nếu mà còn có cái hạn chế chỗ nào thì chúng ta còn có thời gian để chúng ta điều chỉnh lại, để cho đảm bảo làm sao là chúng ta có một cái sự tâm thế chuẩn bị nó tốt nhất để phục vụ cho APEC.
3: Dạ vâng, rõ ràng là sự kiện APEC 2027 thì có thể là một cú hích, thế nhưng không thể trở thành lý do duy nhất để người dân Phú Quốc chăm học ngoại ngữ. Vậy theo ông Phạm Trung Lương sau khi mà sự kiện này kết thúc thì cần có một cái cơ chế dài hạn như thế nào để ngân sách này, đội ngũ giảng viên, học liệu, cơ sở dữ liệu của người học cũng như là trách nhiệm quản lý để mà những cái lớp học tiếng Anh cộng đồng nó không nguội dần theo phong trào kỳ cuộc ạ?
4: Đúng rồi, tôi hoàn toàn nhất trí. Đây là chỉ là cú hích rất quan trọng bước đầu, nhưng mà nó phải là tiếp tục thì đấy mới là cái yếu tố quan trọng nhất. Còn nếu chúng ta coi đây chỉ là một cái gì đấy phong trào hoặc là những cái gì đấy để chúng ta gọi là tổ chức như một cái phần việc của cái việc tổ chức APEC thì tôi nghĩ là chưa đủ. Bởi vì cái này nó phải đi vào cuộc sống, nó phải thấm vào trong những người mà cộng đồng mà tham gia trong cái dịch vụ du lịch thì nó mới đảm bảo cái sự phát triển bền vững của du lịch được, đứng từ góc độ sự hài lòng của khách.
3: Dạ vâng, rất nhiều địa phương hoàn toàn có thể là học hỏi được cái cách triển khai cái mô hình của Phú Quốc khi mà triển khai các lớp học tiếng Anh

0: tới các cộng đồng đấy ạ, dân cư cũng như là những người làm việc trong ngành du lịch. Vậy cụ thể ạ, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa cũng như rất nhiều địa phương du lịch khác có thể học hỏi gì từ cách làm của Phú Quốc ạ? Và liệu nước ta có cần một cái khung đào tạo ngoại ngữ nghề du lịch dùng chung trên toàn quốc thế nhưng mà được địa phương hóa theo từng thị trường khách, theo từng sản phẩm cũng như là bản sắc của từng điểm đến thay vì là mỗi nơi là một chương trình riêng lẻ ạ?
1: Tôi nghĩ trước tiên chúng ta phải có một cái khung chung đã. Khung chung đối với lại từng cái đối tượng cộng đồng mà tham gia vào cái chuỗi giá trị du lịch. Bởi vì mỗi cái đó nó có một những cái yêu cầu hết sức là cơ bản. Dựa trên cái khung đấy thì từng địa phương một thì có thể là triển khai để mà ra những cái tài liệu nó mang tính đặc thù riêng của địa phương. Ví dụ như Hội An thì chúng ta chú trọng về đến văn hóa cộng đồng ở đấy đúng không? Những vấn đề di sản văn hóa. Thế còn ở Phong Nha - Kẻ Bàng chẳng hạn thì nó lại khác, nó lại là thiên nhiên. Hoặc là Hạ Long thì lại là vấn đề thiên nhiên. Thế thì những cái câu chuyện này nó cũng đi vào trong ngôn ngữ tiếng Anh khi mà giao tiếp, khi nói về cái giá trị của cái điểm đến địa phương mình. Thế thì dựa vào những cái khung chung đấy thì từng địa phương một sẽ chuẩn hóa lại cái chương trình đào tạo cho cộng đồng tham gia vào chuỗi giá trị du lịch nó sát hơn và phù hợp hơn và đem lại nhiều cảm xúc hơn cho du khách.
0: Dạ vâng, rõ ràng là trong cuộc cạnh tranh với các nước trong khu vực như là Singapore, Philippines, Thái Lan hay là một số quốc gia khác vốn có lợi thế về ngoại ngữ hoặc là tổ chức dịch vụ thì liệu nước ta có đang thua kém ở cái khả năng nói tiếng Anh, ở tính chuyên nghiệp hay là ở cái sự đồng đều của toàn bộ chuỗi trải nghiệm hay không? Và liệu chúng ta có thể học hỏi được gì từ kinh nghiệm của nước bạn? Ngay sau đây thì chúng tôi kết nối với phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan để giải đáp câu hỏi này. Xin mời chị Ngọc Diệp ạ.
2: À vâng, nếu nhìn vào thành công của du lịch Thái Lan thì điều đáng học hỏi không chỉ là cách quảng bá mà là cách họ xây dựng cả một hệ sinh thái du lịch. Ngay từ nhiều thập kỷ trước thì Thái Lan đã xác định du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn. Vì vậy không chỉ cơ quan du lịch mà cả chính quyền, ngành giáo dục, lực lượng cảnh sát và chính quyền địa phương cũng đều tham gia vào nỗ lực này. Họ chú trọng đào tạo kỹ năng phục vụ và tiếng Anh giao tiếp rất là thực tế. Người Thái thì có thể không giỏi ngữ pháp tiếng Anh nhưng họ được khuyến khích giao tiếp tiếng Anh từ sớm và không ngại nói sai. Từ nhân viên khách sạn, lái xe đến người bán hàng rong đều có thể sử dụng những mẫu câu tiếng Anh đơn giản để hỗ trợ du khách. Với họ thì bất kỳ ai tiếp xúc với khách cũng đều là một đại sứ du lịch. Bên cạnh đó thì Thái Lan xây dựng rất là tốt văn hóa service mind, tức là tinh thần phục vụ với thái độ thân thiện, luôn mỉm cười, sẵn sàng hỗ trợ và hạn chế tối đa tranh cãi với khách. Họ cũng hiểu rằng giữ chân một du khách để người đó quay lại hoặc là giới thiệu cho bạn bè sẽ mang lại giá trị lâu dài hơn so với việc kiếm lợi nhuận bằng cách chặt chém một lần. Dĩ nhiên thì Thái Lan vẫn có những trường hợp lừa đảo hay nâng giá, nhưng chính quyền thường xử lý khá là quyết liệt vì họ nhận thức rõ rằng chỉ một vài vụ việc lan truyền trên mạng xã hội cũng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và sức cạnh tranh của cả điểm đến. Đây là những kinh nghiệm rất đáng để chúng ta tham khảo. Chúng ta có lợi thế lớn về cảnh quan, văn hóa và ẩm thực, nhưng để nâng cao sức cạnh tranh thì cần đầu tư nhiều hơn vào yếu tố con người, từ đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng phục vụ, xây dựng văn hóa hiếu khách, cho đến việc xử lý nghiêm các hành vi làm xấu hình ảnh du lịch. Khi người dân thực sự coi du khách là nguồn sinh kế lâu dài và mỗi người đều ý thức mình là một đại sứ của điểm đến thì chất lượng du lịch sẽ được nâng lên một cách bền vững.
0: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan với những chia sẻ vừa rồi. Không biết là ông Phạm Trung Lương có suy nghĩ như thế nào sau khi nghe cách mà người Thái Lan làm du lịch vừa rồi?
1: Nếu nói về nó hơi kiêu ngạo một chút, nhưng dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta là những con người hết sức thân thiện, hết sức là cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ người khác, trong đó là có cả khách du lịch. Trong những cái tình huống mà khó khăn thì cái đấy là một cái phẩm chất, một cái bản chất mà chúng ta có thể nói rằng chúng ta hoàn toàn có sức cạnh tranh với các quốc gia khác. Nhưng mà chúng ta đang còn hạn chế về ngoại ngữ bởi vì tiếng Anh của chúng ta chưa phải là ngôn ngữ thứ hai, trong khi nhiều nước như anh đề cập thì nó đấy là ngôn ngữ gần như là ngôn ngữ thứ hai rồi, cho nên cái đó là lợi thế của người ta. Nhưng cái điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không biến những cái hạn chế của chúng ta hiện nay thành lợi thế được. Phải nhìn nhận những cái hạn chế của mình để chúng ta có những cái phương thức để chúng ta theo kịp họ và chúng ta sẽ không thua kém họ, ít nhất là không thua kém họ trong cái vấn đề này. Nhưng trước tiên tôi cho rằng phải đi từ cái nhỏ cho đến cái lớn. Về những cái tiếng Anh nó phổ cập như thế thì cái đó là cái lâu dài và cái chiến lược lâu dài của đất nước, của cả đất nước nữa. Còn trước mắt thì tôi nghĩ là những cái điểm đến mà là trung tâm du lịch của đất nước ấy, thì chúng ta nên quan tâm đến điều này và phải có chỉ đạo và có cái sự chính sách, kể cả chính sách nữa, từ trung ương cho đến các địa phương đó để hỗ trợ làm sao chúng ta tổ chức một cách thường xuyên, lâu dài những cái lớp như thế thì chúng ta sẽ dần dần đạt được cái mục tiêu là xã hội hóa cái tiếng Anh, ít nhất là tiếng Anh cơ bản trong giao tiếp, hỗ trợ cho cái hình ảnh của điểm đến chúng ta nó trở nên thân thiện hơn, hấp dẫn.

0: hơn, nó thực sự là một điểm đến cạnh tranh toàn cầu.
1: Và một tín hiệu rất là tích cực, lượng khách tăng nhanh thì cũng tạo ra một cái áp lực lớn hơn đối với chất lượng phục vụ, trong khi cái lực lượng lao động du lịch, nhất là những nhân lực chất lượng cao thì đã bị suy giảm nghiêm trọng sau đại dịch COVID-19. Theo ông thì nhân lực có đang là một cái điểm nghẽn lớn nhất của du lịch Việt Nam hay không? Và cần một cái chiến lược ra sao từ 5 năm cho đến 10 năm tới về đào tạo, về chuẩn nghề, về mức tiền lương cũng như là cơ hội thăng tiến để mà có thể giữ được những người giỏi ở lại với ngành du lịch ạ, thưa ông?
0: Nguồn nhân lực đúng là một điểm nghẽn rất là lớn. Ngay từ đầu khi mà có chiến lược phát triển du lịch Việt Nam lần thứ nhất ấy, chúng tôi đã đề xuất một cái mô hình là học viện du lịch. Nhưng mà cho đến tận bây giờ, sau hơn 30 năm rồi, chúng ta thậm chí là không có được cái mô hình đấy, mà lại không có một trường đại học du lịch riêng biệt nào cả. Chúng ta hoàn toàn là các cơ sở đào tạo trong các cái trường đại học chuyên ngành khác. Thì đấy là cái mà chúng tôi cho rằng là chính phủ cũng nên suy nghĩ, và ngành cực phải kiến nghị một cách nó tích cực hơn, để chính phủ có những cái chính sách, những cái nút tháo gỡ cho cái việc đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Nó thực sự nó tương xứng với vị thế và tiềm năng của mình.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, thưa các bạn, APEC 2027 thì có thể tạo ra một thời hạn để Phú Quốc tăng tốc, thế nhưng một điểm đến quốc tế thì không thể được xây dựng theo thời vụ. Một câu tiếng Anh đúng có thể giúp xử lý một tình huống, còn sự chuyên nghiệp, tử tế và trách nhiệm mới là điều thực sự khiến du khách muốn quay trở lại. Nếu những lớp học tiếng Anh sắp tới giúp người dân tự tin, có thêm sinh kế và thực sự được hưởng lợi từ sự phát triển của du lịch, thì đó sẽ là một loại hạ tầng bền vững không kém những sân bay, đường xá hay là những công trình hiện đại. Và khi ấy thì cùng với những nhân sự làm du lịch chuyên nghiệp, mỗi người dân mới có thể trở thành một đại sứ du lịch theo một cách tự nhiên và thuyết phục nhất để quảng bá và lôi cuốn ngày càng nhiều bạn bè khắp năm châu. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Quý vị thân mến, vừa rồi là một studio mở với nội dung Kỳ vọng phát triển du lịch bền vững, nhìn từ việc Phú Quốc mở lớp tiếng Anh cho tiểu thương, tài xế trước APEC 2027. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Một vòng Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức qua phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương.

0: lượng mới.
1: Năng lượng mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, các nhà khảo cổ Ai Cập và Trung Quốc vừa phát hiện một phù điêu về thần Hapi, vị thần gắn liền với những trận lũ hàng năm của sông Nin trong quá trình khai quật tại quần thể đền Karnak ở thành phố Luxor, miền nam Ai Cập. Phát hiện này có thể cung cấp thêm manh mối về đời sống tôn giáo và nghệ thuật Ai Cập cổ đại cách đây hơn 2.500 năm.
3: Theo nhóm khảo cổ, phù điêu thần Hapi được tìm thấy tại một nhà nguyện dành cho thần Osiris, vị thần cai quản thế giới bên kia. Hapi được thể hiện dưới dạng một cặp nhân vật có thân hình đầy đặn, cùng mang lễ vật hướng về lối vào đền. Các dòng chữ trước mỗi hình Hapi cho biết loại lễ vật được dâng. Nhà nghiên cứu Văn Tĩnh thuộc Viện Lịch sử Thế giới, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết việc Hapi xuất hiện trong nhà nguyện dành cho thần Osiris không phải là điều bất thường. Theo quan niệm của người Ai Cập cổ đại, các vị thần thuộc về cùng một thế giới và thường xuất hiện trong đền thờ của nhau. Hàng năm, nước sông Nin dâng cao, mang nước và phù sa màu mỡ đến các cánh đồng, tạo điều kiện cho hoạt động canh tác. Vì vậy, Hapi trở thành biểu tượng của nguồn sống và sự sung túc. Hình ảnh vị thần thường được thể hiện dưới thân hình đầy đặn để biểu đạt sự dồi dào của sông Nin.
4: Sự trù phú của sông Nin cần được thể hiện trong các phù điêu và tranh tường của người Ai Cập cổ đại. Nhưng sự trù phú là một khái niệm trừu tượng. Vậy làm thế nào để thể hiện điều đó? Họ đã khắc họa một nhân vật nam có thân hình đầy đặn để cho mọi người biết đây chính là Hapi, hiện thân của sự trù phú của sông Nin.
3: Đáng chú ý, nhà nguyện thứ 5 nơi phát hiện phù điêu được xây dựng trong thời kỳ vương triều thứ 25 và 26, khoảng từ năm 747 đến năm 225 trước công nguyên. Tuy nhiên, phong cách tạo hình Hapi tại đây lại gợi nhớ nghệ thuật thời cổ vương quốc, giai đoạn xây dựng các kim tự tháp kết thúc hơn 1.500 năm trước đó.
4: Các hình tượng thời vương triều thứ 26 thường thanh mảnh hơn, nhưng những hình Hapi này lại khá tròn chỉnh. Việc sử dụng phong cách nghệ thuật cổ xưa có thể phản ánh mong muốn tìm về cội nguồn và tạo sự gắn kết trong bối cảnh Ai Cập khi đó đã suy yếu hơn so với thời kỳ xây dựng kim tự tháp.
3: Ngoài phù điêu Hapi, đoàn khảo cổ Ai Cập Trung Quốc còn phát hiện một hồ thiêng chưa từng được ghi nhận trước đây, một phù điêu về nhân vật nữ linh thiêng cùng nhiều mảnh đá có chữ khắc tại khu vực thờ thần Montu thuộc quần thể đền Karnak. Hợp tác khảo cổ giữa hai nước bắt đầu từ năm 2018. Đến nay, nhóm nghiên cứu đã xác định được đầy đủ cấu trúc kiến trúc của năm nhà nguyện dành cho thần Osiris.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chương trình do các biên tập viên Phương Hà, Phương Anh và Nghiêm Hùng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
7: Đây là lời nói dối.

0: Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
1: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
1: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
1: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
3: Phải biết giữ gìn thanh quản.
2: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
3: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
2: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
3: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
2: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
6: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
5: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
6: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
5: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
6: Bằng cách nào vậy hả bà?
5: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
6: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
8: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
7: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
8: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
7: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
8: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
7: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
8: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: Khởi nghiệp, start-up đã và đang là câu chuyện thời sự kinh tế của đất nước. Ở Việt Nam, vai trò đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp ngày càng được Đảng và Nhà nước đề cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
1: Ở Việt Nam, làn sóng khởi nghiệp start-up đang hết sức sôi động.
0: Làm sao để tinh thần khởi sự doanh nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội? Làm sao để xây dựng phát triển đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân trong thời kỳ mới?
1: Với ý nghĩa đó, VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ giới thiệu những điển hình khởi nghiệp tiêu biểu, những góp ý về hành lang pháp lý để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích phát triển một xã hội kinh doanh.
0: Khởi nghiệp Start-up cùng VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu ca khúc mình yêu thích, quý vị và các bạn có thể gọi điện thoại về số 024-3939-3344 hoặc số điện thoại 0933-19669. Bên cạnh đó, quý vị và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Lê Văn Bình ở Hưng Yên đã yêu cầu như sau. Kính gửi ban biên tập chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả, tôi là Lê Văn Bình, một cựu chiến binh từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Ngày ấy, bên cạnh những đoàn xe ra tiền tuyến, có một lực lượng vô cùng thầm lặng nhưng là mạch máu thông tin không thể đứt rời. Đó chính là những chiến sĩ quân bưu. Những người đồng đội quân bưu của tôi đã băng rừng, lội suối, vượt qua bom đạn gầm trời để mang từng lá thư, từng mệnh lệnh chiến đấu đến các mặt trận. Rất nhiều người trong số họ đã ngã xuống khi vai vẫn mang chiếc gùi bưu kiện, tay vẫn ôm chặt túi công văn. Trong những năm tháng gian khổ đó, cánh lính chúng tôi thường truyền tay nhau nghe bài hát Em nguyện làm cầu nối bước chân anh qua của nhạc sĩ Phạm Khắc Vinh. Ca khúc là một tượng đài bằng âm nhạc, ca ngợi sự hy sinh thầm lặng, gan dạ nhưng cũng đầy nét lãng mạn, trẻ trung của người chiến sĩ quân bưu. Giai điệu và lời ca ấy đã nâng bước chúng tôi vượt qua bao nhiêu chặng đường hành quân, tiếp thêm sức mạnh chiến đấu cho biết bao thế hệ người lính. Nay qua chương trình, tôi rất mong muốn được Đài Tiếng Nói Việt Nam phát lại bài hát trên. Xin cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời bác Bình cùng quý thính giả đến với ca khúc Em nguyện làm cầu nối bước chân anh qua, sáng tác nhạc sĩ Phạm Quốc Vinh qua tiếng hát của nghệ sĩ Ngọc Bé.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Nguyễn Viết Đào ở Quảng Ninh muốn yêu cầu được nghe bài hát Theo gương đội viên Bắc Lý của nhạc sĩ Hoàng Long Hoàng Lân. Bác có tâm sự như sau. Là một người đã đi qua những năm tháng gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc, mỗi khi nhắc đến các phong trào thi đua yêu nước ngày trước, trong lòng tôi lại bồi hồi nhớ lại những năm tháng đã qua. Ngày ấy, Bắc Lý, lá cờ đầu của ngành giáo dục những năm 1960, luôn là một biểu tượng đẹp đẽ, khắc sâu vào ký ức thế hệ chúng tôi về tinh thần thi đua hai tốt, về lớp lớp thanh niên vừa hăng hái lao động, học tập, vừa sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay, tôi rất mong muốn Đài Tiếng nói Việt Nam phát lại bài hát Theo gương đội viên Bắc Lý của hai nhạc sĩ Hoàng Long Hoàng Lân. Ca khúc này như một thước phim sống động đưa tôi trở về với không khí sục sôi nhiệt huyết của một thời xưa cũ. Tôi xin dành tặng bài hát này cho những người đồng chí, bạn bè cùng thế hệ và gửi gắm đến thế hệ trẻ ngày nay để tiếp nối ngọn lửa truyền thống, không ngừng thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xin cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Theo gương đội viên Bắc Lý, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Long Hoàng Lân do đội Vàng Anh Nam Định trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Nguyễn Tiến Dũng ở Quảng Trị muốn yêu cầu được nghe bài hát Chiến thắng nối tiếp chiến thắng của nhạc sĩ Vũ Thanh. Bác có viết như sau: Tôi là Nguyễn Tiến Dũng, một cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Những ngày này, khi đi trên những con phố rợp bóng cờ hoa, lòng một người lính già từng đi qua khói lửa chiến tranh như tôi lại trào dâng một niềm xúc động và tự hào. Làm sao có thể quên những không khí hào hùng của những ngày tháng năm xưa, những bước chân hành quân thần tốc, tiếng xích xe tăng gầm vang và tiếng reo hò vang dội của quân và dân ta trong ngày chiến thắng 30 tháng 4. Đó là thời khắc vỡ òa của niềm hạnh phúc khi non sông nối liền một dải, Bắc Nam sum họp một nhà. Trong những ngày tháng dốc toàn lực cho ngày toàn thắng, Đài Tiếng Nói Việt Nam là một người bạn của người lính chúng tôi, tiếp lửa cho chúng tôi bởi những giai điệu hào sảng qua làn sóng của đài. Một trong những ca khúc rào rạt khí thế mà tôi nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng khi đó là bài hát Chiến thắng nối tiếp chiến thắng của nhạc sĩ Vũ Thanh. Tôi nhớ lời ca và giai điệu vang lên như một lời hiệu triệu, như hồi kèn xung trận thôi thúc những người lính bộ đội Cụ Hồ vượt qua mọi hiểm nguy để hướng về ngày đại thắng huy hoàng của dân tộc. Này rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam cho tôi nghe lại bài hát trên, đời tôi được sống lại những ký ức khó quên của một đời người lính. Xin cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Chiến thắng nối tiếp chiến thắng, sáng tác nhạc sĩ Vũ Thanh.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Nguyễn Đức Mậu ở Hà Tĩnh muốn yêu cầu được nghe bài hát Đường Sắt và Đoàn Tàu của nhạc sĩ Hoàng Vân. Bác có tâm sự như sau. Sau ngày đất nước thống nhất, tôi khi ấy đang là kỹ sư xây dựng, tham gia khôi phục tuyến đường sắt xuyên Việt. Đây là đại công trường lớn nhất của cả nước, huy động hàng vạn người ở tất cả các ngành tham gia. Với tinh thần xây dựng kiến thiết đất nước, ai nấy đều ra sức thi đua, không kể ngày đêm, mưa nắng. Nhiều sáng tạo của các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật được áp dụng. Thiếu vật tư, vật liệu làm đường thì tìm những thanh dây, tà vẹt sắt bị bom đánh văng. Làm cầu thì tận dụng dầm cầu sắt cũ đã bị phá hỏng, gia công lại. Đến tháng 12 năm 1976, mối nối dây cuối cùng được thi công xong, chính thức hoàn thành việc khôi phục tuyến đường sắt xuyên Việt. Công trình vinh dự được đặt tên là Đường Sắt Thống Nhất. Và trong những ngày lao động gian khổ nhưng đầy tự hào ấy, chúng tôi đã được tiếp sức bởi những bài hát, những lời ca từ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mà một trong những bài hát tôi nhớ nhất đó là bài Đường Sắt và Đoàn Tàu của nhạc sĩ Hoàng Vân. Một bài hát ca ngợi tinh thần lao động xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa của những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi. Và rất mong các anh chị biên tập viên tìm kiếm và phát sóng lại giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời bác Mậu cùng quý thính giả đến với ca khúc Đường Sắt và Đoàn Tàu, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân do Tốt Can Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Trần Ngọc Đức ở Phú Thọ đã yêu cầu như sau. Tôi là Trần Ngọc Đức, hiện đang sinh sống tại quê hương đất tổ Phú Thọ. Từ thời thanh xuân cho đến nay, khi tóc đã bạc, chiếc đài radio và các chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn là người bạn tri kỷ, gắn bó mật thiết với cuộc sống hàng ngày của tôi. Dạo gần đây, khi tuổi đã cao, tôi lại càng hay hoài niệm về những ngày thơ ấu. Và mỗi lần nhìn ngắm những đồi cọ xanh mướt của quê hương Phú Thọ, trong lòng tôi lại trào dâng một nỗi nhớ khôn nguôi về một thời tuổi thơ gian khó nhưng đầy ắp kỷ niệm. Ký ức ấy luôn gắn liền với những giai điệu tha thiết trong trẻo của một bài hát mà tôi vô cùng yêu thích. Qua chương trình, tôi xin được yêu cầu Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng lại bài hát Tiếng Chim Rừng Cọ của nhạc sĩ Phan Nhân. Nghe lại bài hát này không chỉ là ước nguyện của riêng tôi để tìm lại những ký ức tuổi thơ tươi đẹp, mà tôi cũng muốn gửi tặng bài hát này đến toàn thể bà con quê hương Phú Thọ cùng những thính giả trung thành của đài trên khắp mọi miền Tổ quốc. Xin kính chúc ban biên tập chương trình luôn dồi dào sức khỏe, chúc cho làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày càng phát triển và luôn là cầu nối yêu thương của mọi nhà. Vâng, rất cảm ơn những tình cảm của bác Đức. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Tiếng Chim Rừng Cọ, sáng tác nhạc sĩ Phan Nhân, do nghệ sĩ Lệ Hằng trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Trần Thị Tâm ở Hải Phòng muốn yêu cầu được nghe lại bài hát Mùa Lúa Chín của nhạc sĩ Hoàng Việt. Bác còn viết như sau: Kính gửi biên tập viên Minh Đức, tôi là Trần Thị Tâm, là thính giả đã gắn bó rất nhiều năm qua với các chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi được nghe rất nhiều các ca khúc hay viết về công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cũng như xây dựng cuộc sống sau chiến tranh, ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Hôm nay viết thư này, rất mong Minh Đức cho tôi được nghe lại một bài hát của nhạc sĩ Hoàng Việt, có lẽ là khá quen thuộc với nhiều thế hệ thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đó chính là ca khúc Mùa Lúa Chín, được ông viết trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp của dân tộc. Bài hát này tôi xin được gửi tặng tới Minh Đức và các biên tập viên của đài, những người đã luôn đồng hành cùng các thính giả yêu nhạc chúng tôi trong 3 năm qua. Chúc Minh Đức và các bạn biên tập viên nhiều sức khỏe, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xin cảm ơn. Vâng, rất cảm ơn tình cảm của bác Tâm ạ. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Mùa Lúa Chín, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Việt. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN diễn ra trên sân vận động Paloma Mizuho ở Nagoya, Nhật Bản. Và các tuyển thủ của chúng ta chính thức bước vào những ngày tranh tài tại sự kiện quan trọng nhất của Thể thao Việt Nam năm 2026 với mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở

0: thể thao này. Cũng trong chương trình, một kiến thức thể thao giới thiệu về hệ thống giải bóng rổ học sinh sinh viên MyTV 2026. Để mở đầu, như thường lệ là mục điểm sự kiện thể thao nổi bật tuần qua.
1: Tối 19 tháng 9, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN lần thứ 20 được tổ chức tại sân vận động Paloma Mizuno ở Nagoya, Nhật Bản, chính thức mở màn trong 16 ngày tranh tài quyết liệt của khoảng 11.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dưới bàn tay giàn dựng của tổng đạo diễn nổi tiếng Yukihiko Suzumi, chương trình lấy chính con người, sự chuyển động và văn hóa bản địa làm linh hồn, đan xen hài hòa các nghi thức truyền thống với nghệ thuật biểu diễn. Bên cạnh màn diễu hành được tối ưu thời gian để giữ sức cho vận động viên các đoàn thể thao, một trong những khoảnh khắc được mong đợi nhất của buổi lễ là thời điểm ngọn lửa ASEAN tiến vào sân vận động thắp sáng đài lửa chính. Sau hành trình rước đuốc qua 40 địa phương cùng hàng loạt trường học tại tỉnh Aichi, ngọn lửa đại hội kết thúc chuyến hành trình vào ngày 19 tháng 9 ngay tại lễ khai mạc. Tuyển thủ bóng chuyền Lê Thanh Thúy và trung vệ đội tuyển U23 Đinh Quang Kiệt là hai vận động viên cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc ASEAN 20. Trước đó một ngày, lễ thượng cờ được tổ chức chính thức ghi nhận sự góp mặt của đoàn thể thao Việt Nam tại sự kiện lớn nhất của thể thao châu lục.
0: Trước ngày khai mạc, nhiều môn thể thao đã bước vào thi đấu sớm, trong đó tuyển bóng đá nữ Việt Nam để thua 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa, 0-8 trước chủ nhà Nhật Bản. Đội tuyển U23 Việt Nam hòa 1-1 trước Kuwait ở trận ra quân, trong khi tuyển bóng chuyền nữ sớm giành quyền vào tứ kết sau 2 chiến thắng liên tiếp. Sau khi dễ dàng vượt qua Qatar với tỷ số 3-0 ở trận ra quân, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục đánh bại Hồng Kông Trung Quốc với cùng kết quả trong lượt trận thứ 2 của bảng D.
1: Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã nhận thất bại 1-4 trước Gamba Osaka trên sân khách trong trận ra quân vòng phân hạng AFC Champions League Elite chiều 15 tháng 9. Thi đấu trên sân Suita City Football Stadium, Công an Hà Nội nhập cuộc chủ động và tạo ra thế trận khá cân bằng trước đại diện Nhật Bản. Đội bóng của huấn luyện viên Manu Pukin kiểm soát 48% thời lượng bóng và có 15 pha dứt điểm, nhiều hơn Gamba Osaka nhưng lại để đối phương dẫn trước tới 3 bàn. Phải tới phút 79, Brian Perea mới rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 trước khi đội bóng Nhật Bản ghi bàn thứ 4 ở phút bù giờ và ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1.
0: Một ngày sau, tới lượt Thể Công Viettel ra quân tại đấu trường AFC Champions League 2 và chia điểm với Melbourne Victory của Australia trên sân hàng đẫy. Đội khách mở tỷ số ở phút 59 nhờ pha lập công của Santos. Chỉ 3 phút sau đó, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm của Melbourne Victory, Ribama bật cao đánh đầu, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Thể Công Viettel. Bảng E trở nên khốc liệt và khó đoán, thậm chí có thể xem như bảng đấu tử thần ở giải đấu năm nay. Ngày 14 tháng 10, Thể Công làm khách của đội đầu bảng Persib Bandung. Đến ngày 28 tháng 10, trở lại sân hàng đẫy để tiếp FC Seoul.
1: Cũng trong tuần qua, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định đình chỉ thi đấu 4 trận đối với Đoàn Văn Hậu của Công an Hà Nội, trong khi Santos da Silva của Nam Định bị treo giò 3 trận sau những pha vào bóng nguy hiểm tại vòng 2 V-League. Án phạt xuất phát từ tình huống phút 70 trận Derby Thủ đô giữa Thể Công Viettel gặp Công an Hà Nội ngày 10 tháng 9. Trong pha tranh chấp với Doãn Ngọc Tân, Văn Hậu có động tác đạp gầm giày vào vùng ống đồng gần cổ chân đối phương. Trong khi đó, ngoại binh của câu lạc bộ Nam Định nhận thẻ đỏ phút 48 trong chuyến làm khách trước Đà Nẵng sau hành vi dẫm vào vùng bụng Việt Hoàng khi cầu thủ chủ nhà đang nằm sân. Sau khi Santos da Silva bị chốt quyền thi đấu, Nam Định phải chơi thiếu người trong phần lớn hiệp 2 và cuối cùng nhận thất bại 0-3 trước Đà Nẵng.
2: Điểm nhấn thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau lễ khai mạc đại hội vào tối 19 tháng 9, các tuyển thủ sẽ chính thức bước vào tranh tài tại ASEAN 20, sự kiện quan trọng nhất của thể thao Việt Nam trong năm 2026. Thi đấu tại đại hội lớn nhất châu lục là vinh quang và cũng là thử thách với từng vận động viên để mang về thành tích tốt nhất.
1: Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 được tổ chức tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản với sự tham dự của đoàn thể thao 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các vận động viên tham gia tranh tài khoảng 470 nội dung thi đấu của 43 môn thể thao. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự đại hội với 498 thành viên, trong đó có 340 vận động viên do ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam làm trưởng đoàn. Để chuẩn bị cho đấu trường châu lục từ sau SEA Games 33, ngành thể thao đã rà soát lực lượng, tập trung đầu tư cho những vận động viên có khả năng cạnh tranh huy chương. Bên cạnh tập luyện tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, nhiều đội tuyển trọng điểm được cử đi tập huấn nước ngoài như ở Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, hướng tới đạt phong độ tốt nhất khi bước vào đại hội.
3: Tham dự ASEAN lần này thì đoàn thể thao Việt Nam chúng tôi cũng đặt ra mục tiêu là sẽ cố gắng phấn đấu giành được số lượng huy chương vàng cao hơn so với kỳ tham dự ASEAN lần trước. Và chúng tôi hy vọng rằng là tất cả các vận động viên với sự chuẩn bị của mình sẽ đạt được cái điểm rơi phong độ tốt nhất và đạt được cái thành tích chuyên môn tốt nhất của mình để hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao. Chúng tôi vẫn kỳ vọng vào những nội dung mà các đội tuyển thể thao Việt Nam đã giành huy chương vàng ở kỳ ASEAN trước đây.

0: như là bắn súng, là karate, cầu mây. Ngoài ra thì chúng tôi cũng kỳ vọng thêm một số môn thể thao khác, đội tuyển thể thao khác sẽ tạo được sự đột biến để có thể giành thêm huy chương vàng ở những môn như là đua thuyền, điền kinh, hoặc là có thể là cả MMA và eSports, một số môn thể thao xã hội.
1: Để hiện thực hóa quyết tâm hoàn thành mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, ngành thể thao dành những gì tốt nhất cho các tuyển thủ trọng điểm. Từ tháng 7, ngành đã nâng chế độ dinh dưỡng dành cho huấn luyện viên, vận động viên chuẩn bị ASEAN 20 lên 600.000 đồng mỗi người một ngày, áp dụng theo nội dung quy định tại Nghị định 349 của Chính phủ. Đây là mức dinh dưỡng đặc thù nâng lên vào giai đoạn tập trung cao độ để từng huấn luyện viên, vận động viên được đảm bảo sức khỏe, hướng đến thi đấu đại hội thể thao quốc tế quan trọng. Chế độ lương thưởng được cải thiện. Bên cạnh mức quy định, vận động viên giành huy chương vàng tại ASEAN 20 cũng nhận thưởng nóng 200 triệu đồng. Các liên đoàn, hiệp hội có treo thưởng riêng cho vận động viên và có môn tuyển thủ mang về huy chương vàng có thể nhận thưởng cả tỷ đồng. Bên cạnh ưu đãi là trách nhiệm nặng nề cùng áp lực ở những môn kỳ vọng sẽ mang về thành tích. Phát biểu tại lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận nỗ lực của các huấn luyện viên, vận động viên chia sẻ với những khó khăn trong quá trình chuẩn bị và thi đấu thể thao đỉnh cao. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh:
2: "Tôi chia sẻ và thấu hiểu rằng trong thể thao thành tích cao, không có đỉnh vinh quang nào mà dễ dàng hay trải sẵn hoa hồng cho chúng ta. Để chinh phục những giới hạn mới, các vận động viên, huấn luyện viên và cả chuyên gia đã phải trải qua những chuỗi ngày bền bỉ khổ luyện, tập trung cao độ cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi nhiệt liệt biểu dương ý chí sắt đá và nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn đoàn."
1: Là đại hội thể thao châu lục, nhưng trên thực tế ở nhiều môn, ASEAN mang tầm thế giới khi hội tụ những vận động viên hàng đầu. Vì thế cũng qua nhiều kỳ Á vận hội gần đây, thể thao Việt Nam chưa thể vượt con số 4 huy chương vàng, như tại Quảng Châu 2010, 1 huy chương vàng, Incheon 2014, 1 huy chương vàng, Jakarta 2018, 4 huy chương vàng và Hàng Châu 2023, 3 huy chương vàng. Điều này khiến các đội tuyển nằm trong diện tranh chấp huy chương phải có sự chuẩn bị tối đa, như chia sẻ của huấn luyện viên Trần Quốc Cường, đội tuyển bắn súng, và huấn luyện viên Nguyễn Văn Trương, đội tuyển Usu Thaolu.
3: Chúng tôi đã có sự chuẩn bị từ rất lâu rồi và các em luôn vận viên luôn luôn sẵn sàng bước vào một những trận chiến lớn nhất có thể. Và vừa rồi chúng tôi đã có sự động viên từ liên đoàn rồi môn rồi các cấp lãnh đạo thì đã luôn luôn theo sát. Tôi mong muốn rằng các em chuẩn bị chính bản thân để tôi hoàn thành những cái chỉ tiêu mà các cấp lãnh đạo giao.
4: Su nó phát triển nhiều năm rồi, cho nên là các nước đầu tư rất mạnh, gần như là đối thủ ngoài Trung Quốc ra thì đương nhiên vẫn còn Hồng Kông, Macau, mà kể cả Indo hay là Malai hay là các nước Singapore người ta đều rất phát triển. Cái trình độ ấy, nó không tranh nhau nhiều. Bây giờ vấn đề là đội nào ổn định, vận động viên nào ổn định, bản lĩnh mà phát huy được hết cái khả năng của mình mà không bị tâm lý là chiến thắng.
1: Điền kinh hay bắn súng đã sớm lên đường sang Nhật Bản để làm quen với điều kiện thời tiết cũng như sân bãi địa điểm thi đấu. Trước ngày khai mạc, nhiều môn cũng bước vào thi đấu như bóng đá nam, bóng đá nữ hay bóng chuyền. Dù không phải vận động viên nào, đội tuyển nào cũng có mục tiêu tranh chấp huy chương, nhưng với những gương mặt đã được tuyển chọn, luôn là sự quyết tâm vượt qua chính mình và giành thành tích tốt nhất. Dương Thúy Vi, vận động viên Usu Thaolu từng giành tấm huy chương vàng duy nhất cho đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ ASEAN 2014 và Phạm Thị Huệ, vận động viên rowing, môn Olympic cũng đã mang về một huy chương vàng ở kỳ ASEAN 2018 chia sẻ sau khi có mặt tại Nhật Bản.
5: Mục tiêu của em ở ASEAN này là em sẽ tham gia nội dung kiếm thuật nữ và thương thuật nữ hai bài một huy chương và em hy vọng là em sẽ hoàn thành không có lỗi trừ và xuất sắc bài thi.
6: Người hâm mộ hãy tin tưởng và theo dõi tụi em ạ. Tụi em sẽ cố gắng chiến đấu hết cất lực những cái gì mà tụi em đang có để mà mang về những cái tấm huy chương cao nhất để mang vinh quang về cho Tổ quốc.
7: Quý vị và các bạn thân mến, như chia sẻ của ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, kỳ vọng giành huy chương vàng tại ASEAN 20 của đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục được đặt vào những môn từng vô địch ở đại hội trước. Chính vì vậy, đây là áp lực rất lớn với những vận động viên trọng điểm.
8: Đội tuyển bắn súng tham dự ASEAN 20 với 15 xạ thủ, tranh tài ở các nội dung súng trường và súng ngắn. Đây là một trong những đội tuyển được giao nhiệm vụ cạnh tranh huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Trong quá trình chuẩn bị, bắn súng Việt Nam duy trì kế hoạch thi đấu và tập huấn ở nước ngoài nhằm giúp các xạ thủ tích lũy kinh nghiệm, làm quen với điều kiện thi đấu quốc tế và hoàn thiện chuyên môn. Một số tuyển thủ chủ lực được tạo điều kiện tham dự các đợt tập huấn tại Hàn Quốc và Pháp trước khi bước vào đại hội. Trịnh Thu Vinh là một trong những gương mặt được chú ý sau màn trình diễn tại ASEAN 19. Ở Hàng Châu, xạ thủ này đứng thứ 6 chung kết 10m súng ngắn hơi nữ nhưng chưa giành được huy chương. Sau đó, Thu Vinh tiếp tục duy trì phong độ ở các giải đấu quốc tế và trở thành một trong những xạ thủ chủ lực của đội tuyển. Điển hình là tại Olympic 2024 với những thành tích ấn tượng. Ở nội dung

0: 10m súng ngắn hơi nam, Phạm Quang Huy tiếp tục là gương mặt triển vọng. Tại ASEAN 19, Quang Huy từng bất ngờ giành huy chương vàng, trở thành xạ thủ Việt Nam đầu tiên vô địch một nội dung cá nhân tại Đại hội Thể thao Châu Á. Sau thành tích này, anh tiếp tục được lựa chọn cho nội dung sở trường tại ASEAN 20.
1: Đối với bọn em thì viên nào cũng là viên quyết định, viên nào cũng phải cố gắng hết sức, cố gắng sao mà có thể tỉnh táo và sẽ hạn chế được sự sai sót nhiều nhất có thể.
0: Một gương mặt giàu kinh nghiệm khác là Hà Minh Thành, xạ thủ 41 tuổi, từng giành huy chương bạc cá nhân và huy chương đồng đội ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh tại ASEAN 2010. 4 năm sau, anh tiếp tục có thêm huy chương đồng cá nhân và đồng đội tại ASEAN 17. Ngoài yếu tố chuyên môn, đội tuyển đặc biệt chú trọng công tác tâm lý trước khi bước vào các nội dung thi đấu. Đây là yêu cầu quan trọng với môn bắn súng, khi thành tích phụ thuộc lớn vào khả năng duy trì sự ổn định và tập trung trong từng loạt bắn. Những đợt tập huấn tại Hàn Quốc và Pháp cũng giúp các tuyển thủ có thêm thời gian thi đấu, kiểm tra phong độ và điều chỉnh kỹ thuật trước khi sang Nhật Bản. Bên cạnh bắn súng, các vận động viên cầu mây cũng đứng trước nhiệm vụ bảo vệ thành quả từng giành được tại Hàng Châu, Trung Quốc. Cách đây 3 năm, tuyển cầu mây nữ Việt Nam giành tấm huy chương vàng nội dung đồng đội nữ 4 người sau khi vượt qua Indonesia trong trận chung kết. Đây tiếp tục là niềm hy vọng của thể thao Việt Nam tại đại hội năm nay. Được trao gửi niềm tin vẫn là những cái tên đã thi đấu cùng nhau trong nhiều năm và đã quá hiểu nhau, đó là Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Ngọc. Huấn luyện viên Trần Thị Vui cho biết.
2: Với cái cơ hội giành chương tại ASEAN nội dung đá 4 thì đối thủ chúng ta vẫn là Thái Lan, và trong đội 4 thì chúng ta vẫn sử dụng 4 bạn đạt huy chương vàng tại ASEAN. Vì vậy là tất cả bạn phải cố gắng hết mình.
0: Trong khi đó, với đội tuyển Điền Kinh, mọi tấm huy chương đều quý như vàng. Tổ tiếp sức nữ là Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc được trông đợi nhiều nhất. Bộ tứ này từng giành tấm huy chương vàng giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 tổ chức tại Gumi, Hàn Quốc hồi tháng 6 năm nay. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Bắc cho biết.
3: Đối thủ chính của bọn tôi thì nhiều đối thủ rất là nặng ký như Bahrain, Ấn Độ và Sri Lanka hoặc là Nhật Bản, thì họ có hai vận động viên nữ cũng rất là mạnh. Cô trò chúng tôi chỉ biết cố gắng nỗ lực hết mình. Mình cứ tập luyện làm sao thì mình sẽ phấn đấu và phát huy thành tích hơn thế nữa.
0: Nếu muốn đạt được tấm huy chương đồng tại ASEAN năm nay, tổ tiếp sức của chúng ta ít nhất phải vượt qua được thông số 3 phút 30 giây 88 mà Sri Lanka đã đạt được ở kỳ Á vận hội trước. Vận động viên Nguyễn Thị Hằng cho rằng.
4: Muốn rút ngắn được thành tích thì bọn em sẽ cố gắng theo những cái giáo án của huấn luyện viên bọn em đưa ra. Mỗi trẻ em cố gắng 2 phần 10 thì bọn em sẽ cải thiện được thành tích của mình trong cuộc thi đấu.
0: Tại ASEAN 20, võ thuật tổng hợp MMA lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu chính thức. Đội tuyển MMA Việt Nam tham dự với hai vận động viên là Quang Văn Minh, hạng 77kg nam truyền thống, Lò Thị Phụng, hạng 54kg nữ hiện đại. Đánh giá về tiềm năng tranh chấp huy chương, ông Hoàng Quốc Vinh, Phó trưởng đoàn thể thao Việt Nam nhấn mạnh.
5: Môn MMA thì chúng ta đã từng có những vận động viên vô địch giải trẻ MMA của châu Á rồi, và chúng ta cũng phát triển sớm cái môn này. Môn võ thuật tổng hợp này thì mới được hình thành và đưa được vào chương trình thi đấu. Tôi kỳ vọng là những môn này sẽ có những thành tích và chiếc huy chương rất cao.
0: Dù đối mặt với nhiều đối thủ mạnh từ Hàn Quốc, Nga và Thái Lan, cả hai võ sĩ Việt Nam đều đang giữ tinh thần tập trung cao độ. Chia sẻ trước ngày lên đường thi đấu, võ sĩ Quang Văn Minh khẳng định.
6: Sau tấm huy chương vàng SEA Games vừa rồi, mình nhận được trọng trách là thi đấu tại đấu trường ASEAN và mình sẽ quyết tâm cao nhất để giành được cái huy chương tại đấu trường ASEAN, phải là huy chương vàng. Mang vinh quang về cho Tổ quốc, mình sẽ quyết tâm chiến đấu hết mình.
7: Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm qua, ASEAN được thể thao Việt Nam xác định là một đấu trường trọng điểm, cầu nối giữa SEA Games và Olympic. Tuy nhiên, trên thực tế, thành tích của các đội tuyển trong những kỳ Á vận hội gần đây chưa được như mong muốn, và ASEAN 20 tiếp tục là đại hội mà thể thao Việt Nam phải vượt nhiều khó khăn để hoàn thành mục tiêu đề ra. Trước ngày đoàn lên đường, ông Nguyễn Xanh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, đã có những chia sẻ về quá trình chuẩn bị cũng như cơ sở để chúng ta đề ra chỉ tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên. Ông Nguyễn Xanh Hoàng Việt cho biết.
8: Chúng ta cũng xác định đại hội thể thao ASEAN lần này là đại hội lớn nhất, khó khăn thì có. Nhưng mà chúng ta không cái gì khác. Tôi cũng xác định với tất cả các anh em trong ngành, kể cả các bạn vận động viên, là chúng ta phải vượt qua. Đây mới là chỉ là cái bước, thôi được, vẫn là bước thứ hai. Trong hệ thống thi đấu thể thao các bạn biết rồi. Bước đầu tiên là bước SEA Games, thứ hai là ASEAN. Và chúng ta không chinh phục được ASEAN thì không bao giờ có mục tiêu đi Olympic. Cho nên chúng ta phải khó khăn để chinh phục. Tuy nhiên thì thể thao thì cần phải đầu tư có bài bản, có cái quá trình. Chúng tôi cũng đã đầu tư vào SEA Games bên cạnh cái sự đầu tư những cái nội dung chơi game.

0: Chúng tôi đều chuẩn bị cho nội dung ASEAN ngay từ khi chúng ta bước vào SEA Games thì đã có cái mục tiêu ASEAN rồi. Và chúng tôi còn đang hoạch định ra những cái mục tiêu cho Olympic. Thế cho nên chúng tôi đã chuẩn bị tốt nhất cho thể thao. Thì về cơ bản, các cái nội dung để chuẩn bị đã được hoàn thành tốt. Và hàng tuần, chúng tôi đều có báo cáo của ban luyện, cũng như những cái đánh giá của trung tâm và kể cả các vận động viên đang tập huấn ở nước ngoài đều có báo cáo đầy đủ. Chúng tôi nắm rõ tình hình tập luyện, trang thiết bị, dụng cụ, cơ sở vật chất và sức khỏe, thể lực cũng như các cái chỉ số thông số kỹ thuật đối với chuyên môn đối với vận động viên hàng tuần đều được báo cáo, và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với các ban luyện để về công tác chuẩn bị làm sao có lộ trình thích hợp, phương án di chuyển cũng như là công tác đưa đón hậu cần cho vận động viên để có sự chuẩn bị tốt nhất.
1: Trong những kỳ Á vận hội gần đây thì thể thao Việt Nam đều không vượt qua thành tích 4 huy chương vàng. Vậy đoàn thể thao Việt Nam tham dự đại hội lần này đối mặt với những khó khăn nào khi mục tiêu phải giành từ 4 huy chương vàng trở lên?
0: Thực ra cái chỉ tiêu 4 đến 6 huy chương vàng thì chúng ta cũng phải nói là đây là một cái chỉ tiêu chúng ta đặt ra là kỳ vọng. Tuy nhiên chúng ta không phải là không có cơ sở. Chúng ta vẫn đặt vào những cái nội dung như các bạn biết rồi là cầu mây, karate, bắn súng, điền kinh và đua thuyền. Đây là những nội dung chúng ta có khả năng. Thế còn lại là còn phụ thuộc vào đối thủ thì chúng tôi đã có đánh giá tương đối sát về đối thủ. Qua các cái giải đấu, qua theo dõi của các cái thông số chuyên môn thì chúng tôi mới đặt ra được cái mục tiêu đó. Chứ không phải chúng ta đặt mục tiêu để chúng ta làm cái biểu trưng đâu. Hoàn toàn có cơ hội, ở chúng ta hoàn toàn là chúng ta có cơ hội để làm được cái việc đó. Và chúng từ những cái đánh giá chuyên môn, những cái thông số của chúng ta đạt được và qua cái giải đấu, qua đánh giá cái giai đoạn vừa rồi, chúng ta đã đặt ra cái mục tiêu đó. Tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ hoàn thành được cái mục tiêu này.
1: Thực tế tại các kỳ ASEAN, vận động viên Việt Nam vẫn giành được khá nhiều huy chương bạc và huy chương đồng. Vậy ngành đã có sự đầu tư chuẩn bị như thế nào để tại đại hội lần này những tấm huy chương bạc và huy chương đồng đó có thể trở thành huy chương vàng?
0: Trong quá trình thi đấu thể thao, chúng ta cũng cần phải có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Chúng tôi đã làm tốt nhất những cái vấn đề có thể làm được tốt, chúng ta chuẩn bị đầy đủ. Các vận động viên, huấn luyện viên với tinh thần quyết tâm rất là cao. Đôi khi chúng ta phải nói là trong bất cứ một cuộc đấu nào, nó có một chút may mắn, thì chúng ta hy vọng rằng chúng tôi không đánh giá bằng may mắn và bằng thực lực thì chúng ta có thể đạt được. Tuy nhiên cái may mắn đó, nó cộng với lại cái sự nỗ lực quyết tâm chúng ta, cộng với cái thực lực sẵn có chúng ta, thì tôi hy vọng rằng nó sẽ đạt được. Còn cái việc đánh giá đối thủ thì chúng ta cũng biết rồi. Chúng ta cố gắng, thì vận động viên của các nước cũng cố gắng. Chúng ta đầu tư thì các bạn cũng đầu tư. Vấn đề là chúng ta chọn cái thời điểm nào, chọn cái đầu tư cái gì, thì chúng tôi đã sàng lọc, đánh giá kỹ. Về cơ bản tôi cho rằng là tốt rồi. Và tôi hy vọng rằng là cái sự chuẩn bị của chúng ta, nó sẽ được trả lời bằng cái thành tích huy chương ở những đấu trường ASEAN sắp tới.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thể thao và cuộc sống.
3: Quý vị và các bạn thân mến, giành chiến thắng 4-2 trước Sahako trong trận chung kết, Thái Sơn Bắc có lần thứ 3 liên tiếp đăng quang ngôi vô địch giải Futsal Cúp Quốc gia, đồng thời hoàn tất cú đúp danh hiệu ở mùa giải 2026. Đây cũng là một mùa giải đặc biệt, đánh dấu tròn 10 năm Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với VFF và HD Bank tổ chức phát triển hệ thống Futsal Quốc gia.
4: Ngày 21 tháng 12 năm 2015, tại nhà thi đấu Sạch Miễu, TP.HCM, giải Futsal Cúp Quốc gia lần đầu tiên được tổ chức. Sự kiện nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ bởi Futsal Cúp Quốc gia là một sân chơi hoàn toàn mới với sự góp mặt của 8 đội bóng. Trước vô địch một giải lịch sử ấy thuộc về Hải Phương Nam Phú Nhuận, đội bóng sau này đổi tên Sahako. Trong trận chung kết, Hải Phương Nam Phú Nhuận đánh bại BV An Phước Bình Thuận với tỷ số 6-1, qua đó trở thành nhà vô địch đầu tiên của sân chơi này. Từ cột mốc ấy, chiếc cúp quốc gia bắt đầu hành trình qua nhiều thế hệ cầu thủ, nhiều đội bóng và nhiều giai đoạn phát triển khác nhau của Futsal Việt Nam. Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam nhấn mạnh.
5: Trong hành trình đó, HD Bank không chỉ là tên gọi gắn với giải đấu, sự đồng hành liên tục của một nhà tài trợ lớn trong suốt nhiều năm qua đã góp phần tạo nên tính ổn định, niềm tin và nguồn lực để hệ thống giải được tổ chức ngày càng bài bản hơn. Mô hình phối hợp giữa VFF, đơn vị chuyên môn Đài Tiếng Nói Việt Nam là cơ quan là truyền thông chủ lực quốc gia và HD Bank là đối tác đồng hành bền bỉ là một nền tảng quan trọng để Futsal phát triển theo hướng chuyên nghiệp và có sức lan tỏa.

0: lan tỏa rộng hơn.
1: Các mùa giải 2016-2018 chứng kiến sự thống trị của Thái Sơn Nam. Đến năm 2019, Savinet Khánh Hòa tạo nên dấu ấn khi giành chức vô địch. Một năm sau, Thái Sơn Nam trở lại vị trí cao nhất. Năm 2021, chiếc cúp được trao cho Sài Gòn FC trước khi Thái Sơn Nam tiếp tục đăng quang trong hai mùa giải 2022 và 2023. Ba mùa giải gần nhất, 2024-2026, chứng kiến sự lên ngôi liên tiếp của Thái Sơn Bắc. Đội bóng thủ đô không chỉ xây dựng được vị thế mới trong làng Futsal Việt Nam mà còn tạo ra bước ngoặt lớn khi lần đầu tiên đăng quang tại giải Futsal vô địch quốc gia sau 16 năm chờ đợi. Ông Phạm Thanh Sang, đồng trưởng ban giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 cho rằng
2: những thành quả của Futsal Việt Nam trên đấu trường khu vực và châu lục trong những năm qua là minh chứng cho quá trình đầu tư và phát triển có tính hệ thống. Trong đó, các cái giải Futsal HD Bank quốc gia đóng vai trò là nền tảng quan trọng để các câu lạc bộ và cầu thủ được thi đấu thường xuyên, nâng cao chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm.
1: Ông Trần Văn Vũ, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ:
3: trong một thập kỷ qua thì tôi cũng được may mắn đồng hành cùng với Futsal Việt Nam trong thời gian qua, và tôi cảm thấy là Futsal Việt Nam đang chuyển mình rất là rõ rệt. Và trong một thập kỷ qua thì Futsal Việt Nam cũng đã hai lần đi tham dự vòng chung kết World Cup, đó là cũng là một cái tín hiệu lớn cho Futsal Việt Nam.
1: Chiến thắng 4-2 trong trận chung kết trước Saoko giúp Thái Sơn Bắc có lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia, đồng thời hoàn tất cú đúp danh hiệu tại mùa giải 2026 sau khi đăng quang tại giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia hồi cuối tháng 7. Huấn luyện viên Acosta Garcia cho biết đây là mùa giải đặc biệt với Thái Sơn Bắc. Theo ông, chức vô địch càng có ý nghĩa khi chất lượng các đội Futsal Việt Nam ngày càng cao, các trận đấu cạnh tranh quyết liệt và các đội phòng ngự kỷ luật. Không chỉ là một nội dung thi đấu hấp dẫn, Futsal đang cho thấy sức sống mạnh mẽ, khả năng lan tỏa sâu rộng và ngày càng chiếm được tình cảm của người hâm mộ. Trong dòng chảy phát triển ấy, giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 tiếp tục là tâm điểm của mùa giải năm nay, thu hút đông đảo cổ động viên và trở thành nguồn động lực tinh thần lớn lao với các cầu thủ thi đấu trên sân. Như chia sẻ của Châu Đoàn Phát, đội trưởng câu lạc bộ Thái Sơn Nam, và Huỳnh Tấn Lực, câu lạc bộ Sài Gòn Titans:
4: những năm về đây thì lượng khán giả đó đến và ủng hộ Futsal rất là nhiều. Đó cũng là một cái động lực rất là lớn cho Futsal nước nhà và lan tỏa được bộ môn Futsal đến với nhiều người hâm mộ hơn.
5: Trong 10 năm qua thì với những gì mà ban tổ chức đã làm, kiểu người hâm mộ đến với sân và theo dõi cổ vũ tụi em, thì với là cương vị là một vận động viên thì đó là điều hết sức tuyệt vời. Nó tạo niềm động lực và sự hưng phấn khi mỗi khi tụi em bước ra sân thi đấu.
1: 10 năm đồng hành giữa VOV, VFF và HD Bank, xây dựng hệ thống giải Futsal quốc gia không chỉ được đo bằng số mùa giải tổ chức hay số chiếc cúp được trao, giá trị lớn hơn nằm ở việc một hệ thống thi đấu ngày càng được hoàn thiện, tạo môi trường để cầu thủ thi đấu, trưởng thành và cạnh tranh, từ đó mang lại sức mạnh cho đội tuyển quốc gia. Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.
6: Và đặc biệt đến năm 2027 chúng ta sẽ có giải vòng loại châu Âu Á, và 2028 đầu 2028 có vòng chung kết châu Á sẽ là vòng loại của World Cup. Thì những cầu thủ này đến thời điểm đó tôi tin rằng sẽ có sự trưởng thành và sẽ là nòng cốt của đội tuyển quốc gia Futsal.
7: Kiến thức thể thao.
8: Quý vị và các bạn thân mến, trong tháng 9 này sẽ đồng loạt khởi tranh hai giải bóng rổ có quy mô toàn quốc dành cho đối tượng là học sinh, sinh viên với MyTV High School Basketball 2026 mùa thứ 5 và MyTV SVB 2026 mùa đầu tiên. Mục tiêu của ban tổ chức là tạo ra những sân chơi có tính kết nối, cạnh tranh và phát triển lâu dài cho thế hệ trẻ.
9: MyTV High School Basketball 2026, giải bóng rổ học đường hấp dẫn nhất dành cho học sinh trung học phổ thông, đã chính thức khởi động mùa giải thứ 5. Với quy mô mở rộng vượt bậc, giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến 15 tháng 12, quy tụ 65 đội bóng rổ, tăng mạnh về số lượng đội tham dự so với mùa giải trước. Các đội bóng đến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An gồm 43 đội bóng nam khu vực Hà Nội, 12 đội bóng nam khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, 6 đội bóng nam khu vực Nghệ An. Ở nội dung nữ, giải đấu cũng chào đón 9 đội bóng rổ nữ khu vực Hà Nội, 4 đội bóng rổ nữ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Là mùa giải thứ 5 được tổ chức, nhưng đây là lần đầu tiên giải đấu diễn ra đồng thời tại 3 miền Tổ quốc gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An, góp phần lan tỏa phong trào bóng rổ học đường. Mùa giải 2026 tại khu vực Hà Nội tiếp tục áp dụng thể thức Thụy Sĩ cho 24 đội tham dự League B, hứa hẹn tăng tính cạnh tranh và tạo cơ hội thăng hạng trực tiếp lên League A cho các đội tham dự. 6 đội giành chiến thắng.

0: thắng ở giai đoạn League B sẽ giành quyền thi đấu ở League A mùa giải năm nay. Anh Trần Minh Phương, trưởng ban tổ chức giải chia sẻ.
1: Trải qua những cái thành công của những năm vừa rồi thì năm nay giải HSB và SVB có rất là nhiều những cái sự mở rộng, những cái sự mới lạ và đều đến từ cái mong muốn, cái hy vọng của ekip thực hiện là muốn tạo ra một cái sân chơi bóng rổ thật là vui, mang đến thật nhiều cơ hội cho các bạn trẻ say mê bóng rổ. Chúng ta hãy cùng góp sức với nhau, cùng chung niềm đam mê để tạo ra một cái mùa giải thật là thành công để làm tiền đề cho những năm tiếp theo.
0: Bên cạnh MyTV HSB, mùa giải năm nay cũng đánh dấu sự xuất hiện của giải bóng rổ sinh viên toàn quốc MyTV SVB 2026, giải bóng rổ dành riêng cho sinh viên, góp phần mở rộng hệ sinh thái bóng rổ học đường, tạo thêm cơ hội thi đấu, giao lưu cho các tài năng trẻ trên cả nước. Giải đấu diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến 15 tháng 12 tại hai thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tại miền Bắc, giải quy tụ 20 đội bóng rổ nam đến từ các trường đại học cao đẳng, thi đấu vòng loại theo thể thức Thụy Sĩ để tìm ra 10 đội tham dự vòng league. Ở nội dung nữ, 9 đội bóng tham gia tranh tài thi đấu theo thể thức league để tìm ra 4 đội thi đấu vòng bán kết và chung kết. Trong khi đó tại miền Nam, MyTV SVB 2026 quy tụ 12 đội bóng rổ nam, 4 đội bóng rổ nữ thi đấu theo thể thức league. Vòng playoff nội dung nam khu vực miền Nam quy tụ 8 đội bóng có thành tích tốt nhất thi đấu các vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Trong khi đó, 4 đội bóng rổ nữ của SVB miền Nam thi đấu vòng tròn lượt đi và lượt về. Hai đội có thành tích tốt nhất sẽ tham dự trận chung kết miền. Các đội bóng rổ nam, nữ vô địch mỗi miền sẽ tham dự vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11. Phát biểu tại lễ công bố, ông Hoàng Văn Diểm, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng rổ Hà Nội mong muốn:
2: Chúng tôi rất mong muốn rằng từ cái giải này và các cái giải khác của đất nước chúng ta và của Liên đoàn bóng rổ Hà Nội cũng như của các đơn vị tổ chức, chúng ta tiếp tục truyền thông, truyền tải những cái thông tin mới nhất, những trận bóng đấu hay nhất để tuyên truyền tới các lớp trẻ trong toàn quốc chúng ta. Từ đó, chúng ta sẽ có những đóng góp lớn cho thành phố Hà Nội và đóng góp lớn cho Liên đoàn bóng rổ của Việt Nam.
0: Sự ra đời của MyTV SVB 2026 đánh dấu bước phát triển tiếp theo của hệ thống giải bóng rổ do MyTV đồng hành, từ bóng rổ học sinh trung học phổ thông đến sân chơi dành cho sinh viên, góp phần xây dựng một hệ sinh thái bóng rổ trẻ có tính kết nối và phát triển bền vững. Việc tổ chức giải tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tạo điều kiện để các đội bóng sinh viên hai miền thi đấu giao lưu mà còn mở ra cơ hội phát hiện những tài năng trẻ tiềm năng cho bóng rổ phong trào và chuyên nghiệp Việt Nam. Bà Hoàng Thị Bích Hà, Phó Giám đốc Truyền hình MyTV chia sẻ:
3: Năm nay tôi nghĩ rằng niềm vui sẽ được nhân lên gấp bội bởi vì lần đầu tiên giải sinh viên bóng rổ được ra mắt và phát sóng năm đầu tiên trên truyền hình MyTV. Tôi tin rằng là có rất nhiều các cái vận động viên đã tham gia giải học sinh. Năm nay lại sẽ được nuôi dưỡng tiếp niềm vui để tham gia tiếp vào cái giải học sinh, giải sinh viên. Giải sinh viên đã mở rộng và thu hút được rất là nhiều các cái đối tượng, các cái trường cũng như là trường cao đẳng đại học trong toàn quốc tham gia.
0: Sự xuất hiện của chuỗi các giải đấu bóng rổ dành cho học sinh và sinh viên trên địa bàn cả nước là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái bóng rổ học đường tại Việt Nam, tạo ra những sân chơi có tính kết nối, cạnh tranh, phát triển lâu dài cho thế hệ trẻ. Từ học sinh trung học phổ thông tại MyTV HSB đến sinh viên tại MyTV SVB, các vận động viên trẻ không chỉ có cơ hội được thi đấu, cọ sát, nâng cao chuyên môn mà còn được sống trọn với đam mê, xây dựng bản sắc, tạo nên những dấu ấn của riêng mình.
4: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thể thao 7 ngày tuần này của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau.
5: Mời quý vị và các bạn nghe các chương trình tiếp theo trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam buổi sáng và trưa nay với những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau bản tin tổng hợp buổi sáng lúc 9 giờ là chương trình diễn đàn Chủ nhật lúc 9 giờ 15 phút có chủ đề Em yêu biển đảo quê hương, từ cuộc thi đến nhận thức bảo vệ chủ quyền. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 360 độ sức khỏe, doanh nghiệp sản xuất bánh trung thu tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 chương trình khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nắm bắt cơ hội huy động vốn và mở rộng thị trường. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, hạ tầng dùng chung, nền tảng phát triển công nghệ chiến lược. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng Đan Mây. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, cậu bé tin cô Linh Schley, kiều bào Hà Lan với tình yêu tiếng Việt và quê hương Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada. Sáng nay diễn ra phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về những vấn đề giáo dục được người dân quan tâm. Xã Thành An là địa phương đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành khám sức khỏe toàn dân. Hàng loạt siêu máy bay quân sự lần đầu xuất hiện tại ngày hội NATO tại Cộng hòa Séc. Bây giờ là tin chi tiết. Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Chuyến công tác sẽ góp phần thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc, với Hoa Kỳ và các đối tác, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Canada phát triển thực chất, gắn kết hơn nữa, đồng thời khẳng định một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về những vấn đề giáo dục được người dân quan tâm. Phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức. Phóng viên Minh Hường đưa tin trực tiếp. Xin mời phóng viên Minh Hường ạ.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì mở đầu phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hà Minh Sơn thì đã báo cáo tập trung làm rõ các cái nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước trong triển khai thực hiện các luật, các nghị quyết cũng như là việc triển khai một số chính sách mới, các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục được cử tri và nhân dân quan tâm. Trong đó báo cáo về tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết là sau sắp xếp các cơ sở giáo dục, thì cái nhu cầu biên chế cần bổ sung của các địa phương là hơn 43.000 chỉ tiêu so với định mức, tương đương với cái số biên chế giáo viên được giao năm 2025 chưa tuyển dụng và gần bằng với cái số giáo viên hợp đồng. Và hiện nay thì các đại biểu cũng đang tập trung đặt câu hỏi và cũng nội dung mà được nhiều người đề cập đó là vấn đề thừa thiếu giáo viên cục bộ, bữa ăn học đường. Trong đó thì một số đại biểu cũng nêu là cái việc chính sách đối với nhà giáo và quản lý sử dụng đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh hiện nay và cái vấn đề thừa thiếu giáo viên cục bộ này thì nguyên nhân lớn nhất là gì, và đề nghị là Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có giải trình rõ để mà giải quyết được cái vấn đề này. Và chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin sau ạ. Xin mời biên tập viên ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Minh Hường. Tối qua tại tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ 21 và trao giải cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn 2026. 24 nhà nông trẻ và 9 dự án xuất sắc đã được vinh danh. Hơn xíu, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
4: Tại chương trình, ban tổ chức trao giải thưởng Lương Định Của và vinh danh 24 nhà nông trẻ tiêu biểu toàn quốc. Các mô hình được tuyên dương trải rộng từ sản xuất theo tiêu chuẩn, chế biến nông sản, phát triển sản phẩm OCOP đến ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và khai thác giá trị văn hóa bản địa. Nhiều mô hình tạo việc làm tại địa phương, đạt doanh thu hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm, có mô hình đạt khoảng 100 tỷ đồng một năm. Được tuyên dương với mô hình sản xuất bưởi da xanh Việt Gáp, doanh thu khoảng 100 tỷ đồng mỗi năm, anh Hồ Hoàng Kha ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng yêu cầu ngày càng cao của thị trường đang buộc người sản xuất phải lấy chất lượng làm nền tảng xây dựng thương hiệu.
5: Trong quá trình tìm hiểu thị trường, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm, thì tôi nhận ra được rằng câu chuyện về chất lượng của các sản phẩm thì đang được thị trường rất là quan tâm và các tiêu chí xuất khẩu ngày càng được siết chặt. Vì lẽ đó, chúng ta phải nên xây dựng những cái câu chuyện giá trị sản phẩm cốt lõi, chất lượng sản phẩm sẽ thay lời nói của chúng ta đến với người tiêu dùng.
4: Cùng với đó, ban tổ chức cũng trao giải cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 cho 9 dự án xuất sắc, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích. Đây là những dự án tập trung vào kinh tế tuần hoàn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu nông nghiệp, du lịch cộng đồng và bảo tồn văn hóa.
2: Thành phố Quảng Ninh dự kiến sẽ đón khoảng 70 chuyến tàu biển quốc tế với khoảng 100.000 lượt khách đến Quảng Ninh trong mùa du lịch tàu biển năm nay. Tin của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đồng

0: Theo lịch tàu biển năm nay của cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cảng chuyên dụng đón khách tàu biển lớn nhất cả nước, mùa du lịch tàu biển năm nay có sự tham gia của nhiều thương hiệu tàu quốc tế, đưa du khách từ các thị trường Mỹ, Đức, Anh, Canada, Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Âu đến Quảng Ninh. Tần suất tàu phân bổ khá rõ theo mùa, trong đó tháng 12 có số lượt tàu cao với khoảng 14 lượt tàu đã đăng ký. Cơ cấu tàu trong lịch trình cũng đa dạng, từ các tàu có sức chứa vài trăm khách đến những tàu có khả năng phục vụ trên 2.000 khách. Ông Bùi Quang Tuấn, Giám đốc cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cho biết.
1: Năm nay đội tàu Andorra, Merit City và Flora City là một trong ba cái lớp tàu lớn nhất từ Trung Quốc lại quay trở lại Việt Nam, và tháng 11 là cái tàu lớn nhất Merit City cũng tầm khoảng 5.000 khách, và đây là cái sự trở lại mạnh mẽ hơn đợt trước. Và ngoài cái việc mang cái lượng khách từ nội địa Trung Quốc sang Quảng Ninh sang Việt Nam mình, thì hãng tàu mong muốn là sẽ đón được cái du khách từ Việt Nam đi ngược trở lại Trung Quốc trên những cái tour tuyến đấy, thì tạo ra cái sự bền vững cái tuyến tàu biển đi từ phía Trung Quốc, phía Bắc Hải, phía Hải Nam hoặc là phía Hồng Kông để chạy sang đây.
0: Với lịch tàu tập trung vào các tháng đầu và cuối năm, việc chủ động phân bổ nhân lực, phương tiện và dịch vụ theo từng đợt cao điểm sẽ là yếu tố quan trọng để Quảng Ninh nâng cao hiệu quả khai thác dòng khách quốc tế, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu đón 23 triệu lượt khách với tổng thu du lịch trên 70.000 tỷ đồng trong năm nay.
2: Xã Thành An, thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương đầu tiên của thành phố hoàn thành khám sức khỏe sàng lọc cho 2.950 người dân đang sinh sống trên địa bàn. Ngay từ khi Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phát động chương trình khám sức khỏe toàn dân, bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với trạm y tế và chính quyền địa phương rà soát từng nhóm dân cư, tổ chức các đợt khám và huy động sự hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện thành phố. Bên cạnh tổ chức các đợt khám sức khỏe tập trung, các đơn vị cũng phối hợp với chính quyền địa phương rà soát mời khám bổ sung những đối tượng như là người cao tuổi, người khuyết tật hoặc hạn chế đi lại được tổ chức khám tại nhà. Nhờ cách làm đi đến từng người dân, đến ngày 19 tháng 9, tất cả 2.950 người dân Thành An đã được khám sức khỏe sàng lọc, đưa Thành An trở thành xã đầu tiên của thành phố hoàn thành mục tiêu 100%. Hà Nội tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp nhằm khai thác hiệu quả đất, nước, giảm phát thải, hướng tới nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn và bền vững. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố đang yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, mặt nước, xây dựng phương án sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, tránh lãng phí, chuyển đổi sai mục đích. Cùng với đó, Hà Nội siết chặt quản lý khai thác, sử dụng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, khuyến khích áp dụng các mô hình tưới tiết kiệm, tái sử dụng nước đã qua xử lý cho cây trồng, vật nuôi gắn với giám sát chất lượng nước định kỳ. Trong chăn nuôi, thành phố tiếp tục thực hiện quyết định số 124 năm 2026, quy định mật độ chăn nuôi đến năm 2030. Các cơ sở chăn nuôi bắt buộc phải có hệ thống thu gom xử lý chất thải đạt quy chuẩn, khuyến khích đầu tư công trình khí sinh học, compost, nuôi trồng kết hợp để tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, giảm phát thải khí nhà kính. Đối với trồng trọt, Hà Nội đẩy mạnh sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, hạn chế tối đa việc lạm dụng hóa chất, bao bì thuốc bảo vệ thực vật được thải bỏ ra môi trường. Thành phố cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường sang sản xuất nông nghiệp, đồng thời nhân rộng các mô hình kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, góp phần thực hiện hóa mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý. Ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 34 độ, khá oi bức về trưa và đầu giờ chiều. Đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trời trở lại dịu mát. Trong khi đó, sự dịch chuyển của giải hội tụ nhiệt đới xuống phía Nam kéo theo trọng tâm mưa cũng thay đổi. Cụ thể là ngày và đêm nay mưa sẽ tập trung ở khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, Nam Bộ và Lâm Đồng với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Chuyển sang tin thế giới. Lực lượng Houthi ở Yemen tối qua xác nhận đã phát động các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu nhạy cảm ở thủ đô và thành phố cảng chiến lược của Ả Rập Xê Út. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát giữa tháng 7, nhóm vũ trang thân Iran tấn công vào thủ đô quốc gia láng giềng, dấu hiệu cho thấy chiến sự có thể sẽ tiếp tục leo thang và lan rộng. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Trong thông báo chính thức trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree tuyên bố rằng lực lượng này đã phát động các cuộc tấn công quy mô lớn, sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái, đánh phá các cơ sở nhạy cảm ở thủ đô Riyadh và thành phố cảng Yanbu của Ả Rập Xê Út bên bờ biển đỏ. Trong đó, đòn

0: tập kích vào thành phố cảng Yanbu nhắm đến các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn dầu khí Aramco. Người phát ngôn quân sự Houthi khẳng định chiến dịch tập kích nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Ả Rập Xê Út vào thủ đô Sana của Yemen. Còn tại thành phố cảng Yanbu, một cột khói lớn được nhìn thấy bốc lên từ một cơ sở dầu khí của Aramco. Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại việc Houthi lần đầu tấn công vào thủ đô Riyadh có thể là dấu hiệu cho thấy nhóm này sẽ mở rộng tập kích các mục tiêu tại Ả Rập Xê Út, đẩy xung đột leo thang.
1: Ngày NATO tại Ostrava và ngày Không quân Séc là triển lãm an ninh lớn nhất châu Âu diễn ra trong hai ngày hôm qua và hôm nay, quy tụ dàn máy bay, khí tài quân sự và dịch vụ từ 14 quốc gia. Sự kiện có sự tham dự của Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel và Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš và gần 100.000 khách tham quan ngay trong ngày khai mạc. Phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Cộng hòa Séc, thông tin.
2: Điểm thu hút chính là màn trình diễn của Không quân Đức nhân kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng trong năm nay. Đức cũng đảm nhận vai trò là quốc gia đối tác đặc biệt với sự tham gia trình diễn của các máy bay Leopard 2A7 Boxer và chiếc máy bay huyền thoại Panavia Tornado. Đây là một trong những lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng của chiếc máy bay này trước khi ngừng hoạt động. Quân đội Cộng hòa Séc, đơn vị cũng đã gánh vác phần lớn công tác hỗ trợ hậu cần cho sự kiện đã có màn trình diễn quy mô lớn với việc lần đầu tiên trưng bày máy bay vận tải phản lực C-390 Millennium, loại máy bay mà Không quân Séc đã tiếp nhận vào tháng 7 năm nay. Đây là cơ hội đầu tiên để công chúng được chiêm ngưỡng cận cảnh loại máy bay này trong một cuộc trưng bày có quy mô lớn tại châu Âu. Trong khuôn khổ chương trình còn có nhiều sự kiện đáng chú ý khác như lần đầu tiên máy bay F-16 của Slovakia xuất hiện ở nước ngoài, sự tham gia lần đầu tiên của các lực lượng từ lực lượng lục quân Bỉ do đội nhảy dù Black Devin đại diện và lần đầu tiên trực thăng UH-60M Black Hawk của Không quân Litva được trưng bày.
1: Quan hệ Trung-Mỹ đang đứng trước những thách thức mới khi Washington ban hành đạo luật cho phép áp mức thuế cao đối với các nước mua dầu mỏ và khí đốt của Nga, trong đó Trung Quốc có thể là một trong những đối tượng chịu tác động. Diễn biến này xảy ra ngay trước thềm chuyến thăm Mỹ dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo nội dung được phía Trung Quốc nêu, đạo luật tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, kéo dài các biện pháp liên quan đến Iran, đồng thời cho phép Mỹ áp thuế thứ cấp lên tới 100% đối với nước thứ ba nhập khẩu dầu mỏ hoặc khí đốt tự nhiên của Nga. Tiếp theo là thông tin về ngày đầu tiên của ASEAN 2020 tại Nhật Bản. Hôm nay, các vận động viên Việt Nam tranh tài ở 10 môn, trong đó vận động viên quyền Usu Nguyễn Văn Vĩ Sĩ và đội bắn súng trường cá nhân nam, nữ gồm Mộng Tuyền, Thanh Thảo, Hà My sẽ là những người đầu tiên xuất trận. Đầu giờ sáng nay, Tepbol lần lượt có hai nội dung tranh huy chương đồng của đội tuyển Việt Nam với Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trịnh Gia Nghi ở nội dung đôi nam nữ và Bá Trường Giang, Lê Anh Khoa ở nội dung đôi nam. Đây có thể sẽ là những vận động viên đầu tiên mang huy chương về cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Diễn ra xuyên suốt từ sáng đến chiều là các nội dung kata quyền và kumite đối kháng của karate, lần lượt với hai cái tên là Bùi Ngọc Nhi và Chu Văn Đức. Để đảm bảo an toàn cho Á vận hội 2026, Nhật Bản đang tăng cường an ninh trên nhiều phương diện song song với các biện pháp phòng ngừa rủi ro thiên tai. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Bên cạnh việc kiểm tra hành lý và cá nhân kỹ lưỡng tại các cổng an ninh do ban tổ chức thực hiện, lực lượng cảnh sát cũng tiến hành các biện pháp an ninh cả bên trong và bên ngoài địa điểm tổ chức thi đấu. 13,6 tỷ yên, tương đương khoảng 90 triệu đô la Mỹ đã được phân bổ trong ngân sách bổ sung năm tài chính 2025 để hỗ trợ việc tổ chức Á vận hội, bao gồm cả an ninh. Ngoài an ninh truyền thống, an ninh mạng cũng được đặt ở mức cảnh giới cao đối với các hoạt động độc hại của các nhóm tin tặc và các nỗ lực trong lĩnh vực an ninh mạng sẽ không ngừng được đẩy mạnh. Các biện pháp hạn chế giao thông quy mô lớn cũng đang được thực hiện chủ yếu ở tỉnh Aichi để đảm bảo hoạt động an toàn và suôn sẻ của Á vận hội. Đặc biệt, trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra liên tục với mưa lớn, ngập lụt cục bộ và nguy cơ động đất, nhiều biện pháp đã được thực hiện để đảm bảo giám sát thời tiết 24/24, thiết lập một trung tâm thông tin thời tiết chi tiết sử dụng trí tuệ nhân tạo và các chuyên gia, cũng như các hệ thống sơ tán cảnh báo để chuẩn bị cho bão, động đất, các cuộc tấn công khủng bố và các thảm họa khác. Với các biện pháp đồng bộ nêu trên, chính phủ Nhật Bản và chính quyền tỉnh Aichi kỳ vọng sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện thể thao lớn nhất châu lục này.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
5: Diễn đàn chủ nhật.
6: Diễn đàn chủ nhật.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Diễn đàn Chủ nhật phát trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, biển đảo là một phần máu thịt của Tổ quốc, nhưng để tình yêu và ý thức về biển đảo trở thành một giá trị bền vững trong mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, thì việc giáo dục cần bắt đầu từ rất sớm và bằng những cách tiếp cận phù hợp. Những năm qua, nhiều cuộc thi, sân chơi, hoạt động trải nghiệm về biển đảo đã được tổ chức dành cho học sinh. Trong đó, cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương do Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức là một hoạt động có sức lan tỏa rộng, đưa những kiến thức về chủ quyền, lịch sử, địa lý, pháp luật biển đến với học sinh bằng hình thức tương tác trực quan và gần gũi. Nhưng đằng sau quy mô và sức lan tỏa ấy là những vấn đề đáng suy nghĩ. Một cuộc thi có thể tạo ra sự thay đổi trong nhận thức của học sinh đến đâu? Giáo dục biển đảo cần làm gì trước một thế hệ trẻ đang tiếp nhận thông tin theo những cách hoàn toàn khác trước? Và nếu đặt trong mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, chúng ta cần chuẩn bị cho thế hệ trẻ hôm nay những gì? Đó cũng là nội dung chúng ta cùng bàn luận trong chương trình hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời. Trân trọng giới thiệu Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam.
1: Xin chào MC Hà Phương, chào quý thính giả đang nghe đài.
0: Và Tiến sĩ Vũ Việt Anh, Tổng Giám đốc Học viện Thành Công, chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, phát triển năng lực và định hướng giá trị cho thế hệ trẻ.
2: Xin chào biên tập viên Hà Phương, xin chào Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển và quý thính giả đang theo dõi chương trình.
3: Từ một sân chơi dành cho học sinh, làm thế nào để tình yêu biển đảo được chuyển hóa thành nhận thức và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền? Trong kỷ nguyên số, giáo dục thế hệ trẻ về biển đảo cần bắt đầu từ đâu và hướng tới điều gì? Đây là nội dung được bàn luận trong chương trình hôm nay, chủ đề Em yêu biển đảo quê hương, từ cuộc thi đến nhận thức bảo vệ chủ quyền. Với những trao đổi cùng Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Tiến sĩ Vũ Việt Anh, Tổng Giám đốc Học viện Thành Công.
0: Trước hết, thưa Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển ạ, sau nhiều năm Cảnh sát biển tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, mục tiêu ban đầu của cuộc thi đã được mở rộng hay thay đổi như thế nào ạ?
1: Vâng, cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương đã được Cảnh sát biển Việt Nam triển khai rất sớm, cách đây trên 13 năm, với mục tiêu ban đầu và cốt lõi đó là tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức và bồi đắp tình yêu về biển đảo cho thế hệ trẻ Việt Nam. Và trọng tâm hướng tới là đối tượng học sinh trung học cơ sở trên địa bàn cả nước. Chỉ sau hơn 10 năm tổ chức, thì kết quả đạt được của cuộc thi đã vượt xa mục tiêu ban đầu. Do vậy, Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ động xây dựng đề án tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2024-2030 và những năm tiếp theo, báo cáo và được đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt ngày 3 tháng 9 năm 2024. Sau 2 năm triển khai thực hiện đề án, cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương đã được nâng tầm và không ngừng mở rộng cả về nội dung, hình thức, đối tượng, quy mô và đặc biệt là sự quan tâm đánh giá rất cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài.
0: Vâng ạ, thưa Tiến sĩ Vũ Việt Anh ạ, ở góc độ về giáo dục, việc biến những cái kiến thức khô khan về luật biển thành một sân chơi mang tính thi đấu tương tác trực tiếp giải quyết được điểm nghẽn nào trong phương pháp giáo dục truyền thống hiện nay ạ?
2: Theo tôi, cái điểm nghẽn lớn nhất nó không phải là cái kiến thức về biển đảo nó quá khó, mà nó ở cái chỗ là cái người học ấy, nó dễ bị đặt vào một cái vị trí là tiếp thu, tiếp nhận một cách là thụ động. Nếu mà lịch sử, địa lý này, pháp luật biển này, rồi chủ quyền nó chỉ thông qua các cái bài giảng thôi, hay là những cái số liệu về địa danh thì các em có thể nhớ, có thể trả lời được. Nhưng mà các em cũng không thấy rằng nó có liên quan gì đến bản thân mình cả. Và cái điểm hay của cái cuộc thi của chúng ta, Em yêu biển đảo quê hương ấy, là đã tạo ra một cái thay đổi nó rất là quan trọng. Học sinh đã trở thành người mà chủ động để tham gia, tìm hiểu, tìm kiếm các cái kiến thức đó. Và các em phải động não, phải suy nghĩ, phải lựa chọn phản ứng và phải thi đấu, giao lưu với cả các cái chiến sĩ của biển đảo. Và khi mà cái người học được chủ động á, thì cái kiến thức đó nó có cơ hội biến thành cái trải nghiệm. Và từ cái trải nghiệm đấy thì nó sẽ

0: hình thành được cái ý thức cá nhân một cách sâu xa, và nó gắn kết thành một cái tình yêu quê hương đất nước một cách rất là thực sự. Vì vậy thì cái điều đáng giữ và nó không chỉ là hấp dẫn của cái sân chơi mà nó là một cái nguyên tắc, thì hình thức nó có thể sinh động nhưng mà nội dung thì phải cần cái chính xác, và cái cách kể chuyện thì nó phải gần gũi, đi vào các cái chiều sâu và lịch sử, pháp luật và chủ quyền thì mình vẫn không thể làm nhẹ được. Và một cái sân chơi tốt nó không chỉ giúp cho học sinh nhớ một cách là đúng chính xác mà nó còn giúp các em là thấy rằng là những cái điều mà mình học hỏi được, học tập được nó liên quan trực tiếp đến đời sống, cuộc sống và tương lai của chính bản thân mình.
1: Vâng, một nét đặc biệt của cuộc thi là học sinh được giao lưu trực tiếp với các cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển và được nghe những cái câu chuyện từ thực tế. Vậy theo Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển, yếu tố người thật việc thật thì có tác động như thế nào so với việc học kiến thức biển đảo qua sách giáo khoa ạ?
2: Vâng, tôi cũng đồng tình rất cao với quan điểm của tiến sĩ Vũ Việt Anh về sự tương tác trong cái cuộc thi và đã đạt được những cái mục đích như tiến sĩ Vũ Việt Anh vừa chia sẻ. Việt Nam chúng ta là một quốc gia biển, do vậy những cái kiến thức về biển đảo được cập nhật rất toàn diện từ sách giáo khoa, sách tham khảo của các bậc học phổ thông, rồi trên các chuyên trang chuyên mục của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, và cả trong các cái chuyến tham quan du lịch biển do nhà trường, gia đình tổ chức thì đã tạo ra cho các em cái nhận thức khá là đầy đủ và khá là toàn diện. Nhưng bằng ấy vẫn chưa đủ để các em học sinh phổ thông cơ sở hiểu sâu sắc hơn về vị trí, ý nghĩa và những giá trị to lớn cũng như tiềm năng từ biển đảo, đặc biệt là về trách nhiệm trong xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, cũng như các em chưa thể hình dung được những khó khăn, gian khổ và cả những sự hy sinh của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, lực lượng chấp pháp trên biển đảo. Do vậy, khi các em được lên những con tàu của cảnh sát biển, tham dự lễ chào cờ cùng cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển trên tàu, rồi tham gia đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân trong buổi lễ chào cờ đó, tham gia và chứng kiến các cái tình huống làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trên biển, hoạt động tuần tra kiểm soát phòng chống gian lận buôn lậu và tuyên truyền về IUU, thì nhiều em lần đầu được biết đến những cái cảm giác rất là vật vã của những cơn say sóng trên biển. Cảm giác không trọng lượng khi các em trở về đất liền, đó chính là say đất. Các em càng thấu hiểu hơn, có được tấc đất, tấc biển như cha ông để lại là vô cùng quý giá. Qua đó mà thêm yêu trách nhiệm với biển đảo quê hương trong từng giờ học, trong mỗi buổi học đến trường, và đặc biệt các em lan tỏa trong cộng đồng dân cư và bạn bè của mình. Đó là những điều mà cảnh sát biển Việt Nam chúng tôi cảm nhận rất sâu sắc qua những lần phối hợp với các nhà trường để cho các em trải nghiệm trên các cái con tàu của cảnh sát biển. Vâng.
1: Vâng. Thưa tiến sĩ Vũ Việt Anh ạ, sau khi mà được gặp gỡ người thật việc thật như mà đại tá Nguyễn Hữu Tuyển vừa chia sẻ ạ, thì theo ông làm thế nào để cái sợi dây cảm xúc ấy nó không trôi đi sau khi mà cái cuộc thi khép lại mà thực sự nó chuyển hóa thành cái ý thức trách nhiệm bền vững ở các em ạ?
0: Nói đến cái người thật việc thật và cũng như là đại tá Nguyễn Hữu Tuyển vừa nói ấy, khi mà mình được chứng kiến tất cả những cái nghi thức đó, tôi thì rất là may mắn là được tham gia cái hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển theo cái đoàn tàu không số đấy. Thì phải nói nhắc lại, tôi gai hết cả người, mình nhớ lại những cái cảm xúc, nhớ lại những cái giây phút bồng bềnh ở trên sóng, rồi nhớ cái những cái nghi thức lễ thả hoa đăng để tưởng niệm những cái chiến sĩ đã mất ở trên biển đảo, hay làm những cái nghi thức nó rất là thiêng liêng ở những cái nơi đầu sóng ngọn gió như vậy, thì tôi nghĩ rằng là cái cảm xúc đó nó vô cùng là mạnh mẽ. Và khi mà học sinh được gặp, được chứng kiến những cái người thật việc thật như vậy ấy, thì những cái khái niệm tưởng chừng như là xa xôi như là chủ quyền hay là trách nhiệm hy sinh ấy, thì nó trở lên là rất là cụ thể và có cảm xúc chạm vào được, đúng không ạ, có thể tương tác được, thì cái điều đấy là điều rất là quan trọng. Tuy nhiên thì để cái cảm xúc này nó mới là cái điểm khởi đầu thôi, nhưng mà muốn cảm xúc để trở thành trách nhiệm ấy, thì tôi nghĩ rằng là với vai trò một cái người làm giáo dục và cũng đã từng trải nghiệm, thì tôi thấy rằng là có cần phải có bốn bốn bước, đúng không ạ? Bước đầu tiên là được được chạm, là tạo ra một cảm xúc, nhưng cái bước thứ hai là phải thấu hiểu, đúng không ạ? Sau đó thì phải là có các cái hoạt động để mà làm việc trở lên một cách là thực tế. Và

0: Cuối cùng là chúng ta phải biết được rằng là từ những cái chạm hiểu làm rồi thì chúng ta cần phải là một cái người tuyên truyền viên. Các em chính là cái người mà lan tỏa những cái kiến thức này và cũng đưa những cái thông điệp nó chính xác lên cộng đồng để mà nhiều người cùng biết đến hơn. Và như vậy thì cái câu chuyện là những cái hành động tuy nhỏ đấy nhưng nó có thể trở thành những cái cảm xúc và thành những cái thái độ, và khi mà thành cái thái độ được bồi đắp, nó thành những cái giá trị sống, thành cái nếp sống, thành cái trách nhiệm công dân, thì điều đó là cái điều mà mới thực sự là trọn vẹn đấy ạ.
1: Và cái quy mô của cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương cho thấy sức lan tỏa rất là lớn ạ. Như trong năm 2025-2026 thì toàn lực lượng cảnh sát biển đã tổ chức 78 cuộc thi các cấp và thu hút hơn 470.000 học sinh từ 1.730 trường trung học cơ sở. Thưa đại tá Nguyễn Hữu Tuyển ạ, với quy mô gần nửa triệu học sinh như thế ạ, cảnh sát biển đánh giá hiệu quả cuộc thi như thế nào, và đơn vị có những cái cách thức nào để biết rằng các em không chỉ tham gia và trả lời đúng mà thực sự có sự thay đổi trong nhận thức không ạ?
2: Với con số gần nửa triệu học sinh trung học cơ sở trên cả nước tham dự cuộc thi các cấp bằng cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến là con số vô cùng ấn tượng. Nhưng điều ấn tượng hơn đối với cảnh sát biển Việt Nam chúng tôi là những cảm tưởng rồi những chia sẻ của các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh về sự tiến bộ rất lớn của con em mình, về những kiến thức về biển đảo, về phòng chống bạo lực, ma túy học đường, và cả những ước mơ rất còn non trẻ của các em về những dự định với tương lai. Rất nhiều em ước mong sau này mình sẽ trở thành người chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam. Cái đó cũng là tiếp thêm động lực cho chúng tôi. Đặc biệt là từ các cái chuyến thăm đơn vị và lên tàu cảnh sát biển, rồi tham gia các cái hoạt động thăm, tặng quà các bác thương bệnh binh, trẻ em nhiễm chất độc da cam, các cháu mồ côi, ở các cái trung tâm bảo trợ, thì qua đó các em càng thấu hiểu hơn được những giá trị đích thực của cuộc sống. Các em càng thêm trân quý hòa bình và các em thêm cái trách nhiệm và tự hào về biển đảo quê hương. Từ đó trở thành những hành động tích cực trong học tập rèn luyện ở nhà trường, được đánh giá bằng cái kết quả học tập và rèn luyện của các em hàng năm đối với những học sinh đã trải nghiệm và tham gia các cuộc thi đều được nhà trường đánh giá là tiến bộ hơn. Đây là một cái điều mà chúng tôi vô cùng tự hào và rất là trân trọng.
1: Vâng ạ. Thưa tiến sĩ Vũ Việt Anh ạ, vậy theo ông, với những cái chương trình giáo dục về biển đảo thì nên đánh giá cái hiệu quả dựa trên những cái tiêu chí nào?
0: Vâng, đầu tiên thì những cái con số vừa rồi thì đã minh chứng một cái điều là cái giá trị của chương trình đã tạo ra một cái độ phủ, độ lan tỏa rất là rộng. Nhưng mà tuy nhiên thì để đánh giá được ấy, thì chúng ta lại cần phải đánh giá về cái chiều sâu. Để xem được là giống như là anh Tuyển vừa nói đấy, là các cháu sau các cái chương trình đó thì đã biết được những cái điều gì rồi, hiểu được những cái điều gì rồi, và từ đó thì thay đổi những cái thái độ, nhận thức ra làm sao, có những cái hành động cụ thể nào trong cuộc sống, trong cái học tập, và đặc biệt là đã biến thành những cái hành động để sẵn sàng trở thành một cái đại sứ để có thể lan tỏa những cái thông điệp mà tốt lành, tốt đẹp hay không. Đấy, thế thì về cách đo thì có thể đánh giá ở ba cái thời điểm. Đó, trước các cái hoạt động đó, ngay sau các cái hoạt động đó, và có thể sau một cái thời gian dài, là liệu các em vẫn có thể duy trì và lưu giữ được những cái kiến thức đó hay không, hay là chỉ là nhớ kiến thức trong ngày thi rồi sau đó thì lại quên, thì như vậy là nó chưa đạt được một cái độ sâu một cách nhất định. Thế thì cái câu chuyện mà 470.000 học sinh tham gia thì cho chúng ta biết được các cái quy mô rồi, nhưng mà các em sau cuộc thi đã hiểu gì, làm gì và duy trì ra sao thì chúng ta mới có thể đánh giá được về cái chiều sâu của các cái hoạt động giáo dục.
1: Sau nhiều năm tổ chức thì với rất là nhiều các cách thức, hình thức, thì theo đại tá Nguyễn Hữu Tuyển ạ, cái cách thức, những cái cách thức, hình thức thể hiện đã được điều chỉnh sau khi mà tổ chức đáp ứng sát yêu cầu thực tiễn như thế nào?
2: Vâng, đề án cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương thì rất là may mắn được diễn ra trong cái thời điểm mà cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra rất là mạnh mẽ, đặc biệt là sự xuất hiện ngày càng nhiều các hình thức tuyên truyền, truyền thông đa phương tiện như Internet vạn vật, mạng 5G, rồi sự ra đời và ứng dụng của AI ChatGPT. Do vậy, cái trình độ nhận thức của các em học sinh bậc học trung học cơ

sở của chúng ta bây giờ có thể nói là có sự phát triển rất là lớn. Đây chính là những cái nền tảng và những cái điều kiện vô cùng thuận lợi để cuộc thi Em Yêu Biển Đảo Quê Hương phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Thế để làm được đáp ứng được yêu cầu như vậy thì Ban chỉ đạo đề án cuộc thi Em Yêu Biển Đảo Quê Hương của Cảnh sát Biển Việt Nam đã phải thường xuyên cập nhật

0: công nghệ thông tin trong cái giáo dục theo các cái chuẩn mực mới. Thì qua đó đã làm cho cái cuộc thi ngày càng hấp dẫn, lôi cuốn đông đảo học sinh tham gia một cách rất tự nhiên. Và các em ở xa thì cũng thông qua hình thức thi trực tuyến thì cũng hạn chế được cái việc di chuyển của các em học sinh và không làm ảnh hưởng đến cái nhiệm vụ học tập thường xuyên của các em. Đó cũng là những cái sự năng động, thích ứng của Cảnh sát biển Việt Nam để cho cuộc thi và đề án đi vào cuộc sống.
1: À, vâng, xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển. Thưa quý vị và các bạn, từ cuộc thi với nhiều kiến thức tổng hợp về biển đảo, trong kỷ nguyên số thì cần phải giáo dục thế hệ trẻ về biển đảo như thế nào trong một môi trường thông tin đã thay đổi rất là nhanh, và một học sinh hôm nay có thể tiếp cận thông tin về biển đảo chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Các em có thể xem một video, đọc một bài viết hoặc là tranh luận trên mạng xã hội, hoặc tiếp nhận hàng loạt thông tin khác nhau về lịch sử, chủ quyền, pháp luật, môi trường biển. Điều đó cũng đặt ra một cái yêu cầu mới là không chỉ đưa thông tin đến với học sinh mà còn phải giúp các em có năng lực tiếp nhận, phân tích và kiểm chứng thông tin. Thưa tiến sĩ Vũ Việt Anh ạ, theo ông trong bối cảnh hiện nay, vấn đề của giáo dục biển đảo là có còn là thiếu thông tin hay đã chuyển sang bài toán là làm thế nào để người trẻ hiểu và xử lý được thông tin?
2: Theo tôi thì cái hiện nay thì nó với cái sức mạnh của công nghệ thì nó đã thay đổi một cách rất là rõ rệt về cái bài toán. Trước đây thì chúng ta rất là khó khăn về tìm kiếm cái thông tin, và nó còn liên quan đến cả cái yếu tố về bảo mật nữa anh ạ. Thế nhưng mà ngày nay thì người trẻ có thể tiếp cận có quá nhiều thông tin chỉ trong một vài phút thôi. Thế nên là cái thách thức lớn hơn bây giờ đó chính là phải tìm hiểu, phải sàng lọc và phải xử lý thông tin, để cái thông tin đó là phải là thông tin sống, thông tin chuẩn xác, chính xác, chứ không phải là những cái thông tin nó bị gây nhiễu rồi. Vì vậy thì cái giáo dục biển đảo ấy, thì phải gắn liền với cả những cái năng lực công dân số. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là các cái tổ chức mà sử dụng lao động quốc tế thì người ta cũng đã đưa ra cái khái niệm về năng lực số một cách rất là rõ ràng. Vậy thì trong cái cuộc thi này mà chúng ta lại gắn được với cả cái năng lực số, năng lực kiểm chứng, thì tôi cho rằng là đây là một cái cuộc thi nó rất là ý nghĩa, và nó được là đồng hành rất là đúng và trúng với cả cái mục tiêu giáo dục nói chung của Đảng và Chính phủ chúng ta. Đó, thế thì ở đây thì tôi rất là muốn các em phải hình thành được 4 cái phản xạ trong cái cuộc thi này, đúng không ạ? Thứ nhất, khi mà trong cái quá trình tìm kiếm trên mạng ấy, thì chúng ta cần phải kiểm chứng xem là cái nguồn này nó từ đâu, cái nguồn này có chính xác, có đáng tin cậy hay không. Đấy. Và ai là cái người đang nói cái điều này, đúng không ạ? Có phải là một cái nguồn uy tín, là một cái người uy tín hay không, hay là chỉ là một cái blogger hay là một tiktoker trên mạng nói, thì cái độ kiểm chứng nó sẽ không thể rõ ràng được, đúng không ạ? Và cái bằng chứng nào thì có thể hỗ trợ được, tức là phải nhìn ở đa diện cái góc nhìn, tìm được nhiều các cái nguồn thông tin khác nhau, và có cái năng lực thứ tư là phải kiểm chứng bằng tất cả các nguồn, trong đó là ưu tiên những cái nguồn từ các cái cơ quan chính thống, từ những cái lịch sử. Thì như vậy là cái trách nhiệm công dân đối với thông tin về biển đảo lúc đó nó sẽ được tiếp nhận, được bình luận, được chia sẻ một cách là đúng và chính xác hơn. Khi mà chúng ta chia sẻ một cái bản đồ thì ngay lập tức một cái phản xạ ngay lập tức phải kiểm chứng, đúng không ạ? Ví dụ nó có đầy đủ các cái vị trí của biển đảo hay không, hay là ví dụ như vừa rồi anh thấy rất là hay là chính các cháu là những cái người mà phát hiện ra một số các cái doanh nghiệp nước ngoài họ đăng các cái bản đồ mà nó lại không có cái chủ quyền của Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam chúng ta, và ngay lập tức là cái cháu tẩy chay, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ rằng là đấy cũng chính là những cái hiệu quả của cái cuộc thi mang lại khi mà nhận thức cho các cháu về cái ý thức chủ quyền nó rất là cao. Đấy, và cái điều quan trọng là cái việc là các em sẽ biết kiểm chứng và chịu trách nhiệm được về cái thông tin mà mình sẽ chia sẻ sau này, đúng không ạ? Và cái người trẻ hôm nay ấy, thì không chỉ cần biết về biển đảo mà thực ra các em cần phải biết thêm cả những cái năng lực về tiếp nhận, chia sẻ thông tin một cách chính xác, có căn cứ và có trách nhiệm, đúng không ạ? Thế thì như vậy thì nó mới đạt được cái hiệu quả của giáo dục từ trong cuộc thi này.
1: Vậy theo Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển ạ, Cảnh sát biển sẽ ưu tiên thay đổi những cái điều gì trong cái cách thức tổ chức cuộc thi để phù hợp hơn với cái môi trường số và thói quen tiếp nhận thông tin của học sinh hiện nay ạ?
0: Vâng. Như chúng ta đã biết là môi trường số đã làm thay đổi rất nhiều những thói quen bấy lâu đã cố hữu. Ta thấy là từ cụ già bán hàng ở trên vùng cao biên giới cho đến các cháu nhỏ mua ổ bánh mì ăn sáng, thì hiện nay các em cũng và các cụ cũng đã cơ bản đã sử dụng mã quét QR.

0: Do vậy nên là ban chỉ đạo 3934 của Cảnh sát biển Việt Nam luôn xác định đổi mới sáng tạo là tư tưởng xuyên suốt của đề án. Ứng dụng chuyển đổi số là một công việc hàng ngày. Do vậy, cuộc thi được triển khai bằng hình thức trực tuyến trên diện rộng với các cái giao diện vừa đẹp, vừa phù hợp với lứa tuổi học trò để các em vừa chơi mà học, học mà chơi, học để lập thân, học để lập nghiệp, để phụng sự Tổ quốc và để thêm yêu biển đảo quê hương. Đấy, do vậy là các cái ứng dụng khi mà cảnh sát biển liên tục được cập nhật theo thời gian thực và theo sự thay đổi của công nghệ rất là nhanh chóng hiện nay. Do vậy, các cái format của cuộc thi thì luôn được làm mới để đáp ứng cái sự phát triển của khoa học công nghệ.
1: À, vâng ạ. Vậy thưa tiến sĩ Vũ Việt Anh ạ, một học sinh có thể trả lời rất tốt một câu hỏi về chủ quyền nhưng mà chưa chắc em học sinh ấy đã hiểu vì sao chủ quyền ấy có ý nghĩa với cuộc sống và tương lai của mình. Vậy theo ông, đâu là cái bước chuyển quan trọng từ học thuộc kiến thức sang hình thành cái nhận thức và trách nhiệm công dân?
2: Vâng, cũng giống như anh Tuyển vừa chia sẻ thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta đã có được một cái ngân hàng câu hỏi để các em biết được thì cái câu chuyện, cái kiến thức ấy, nó không còn phải là cái gì nó quá khó khăn nữa. Và vì vậy thì cái bước cái chuyển quan trọng nhất trong cái cuộc thi này đó chính là gì ạ? Là cái câu hỏi không phải là từ em biết gì nữa, đúng không ạ? Bởi vì chắc cứu được rồi mà, đúng không ạ? Mà nó sẽ phải chuyển sang một cái bước là đó là những cái điều em biết đó nó có ý nghĩa gì với cuộc sống của em, đúng không ạ? Và em sẽ làm gì được với nó, đúng không ạ? Và một em thì có thể học thuộc được một cái vị trí của một cái hòn đảo, nhưng mà khi mà các em hiểu được cái vùng đảo đó nó liên quan gì đến ngư trường, đến các cái hoạt động giao thương, những cái hoạt động mà chống buôn lậu trái phép, đúng không ạ? Hay là liên quan đến cái câu chuyện là môi trường, bảo vệ môi trường, giữ xanh sạch của biển đảo, hay là nó ảnh hưởng đến các cái biến đổi khí hậu, biến đổi năng lượng, ứng dụng để các cái năng lượng gió, năng lượng sóng biển vào cuộc sống như thế nào, thì cái điều đấy nó mới là cái điều quan trọng. Và cái việc mà chuyển đổi là các em hiểu rằng là cái ý nghĩa tại sao mình lại phải ra cấm những cái mốc chủ quyền ở những ngoài khơi như vậy, thì cái việc mà bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của quê hương nó quan trọng ra làm sao. Và khi đó thì cái câu chuyện là cái kiến thức đó nó ảnh hưởng gì đến tương lai, đến cái sự phát triển của cái đất nước, thì lúc đó cái kiến thức đó nó mới bắt đầu là có ý nghĩa cá nhân đối với tất cả các em. Thế thì tôi hình thành, tôi tưởng tượng ra một cái quá trình mà cái kiến thức mà các em sẽ tiếp nhận được ấy, thì nó sẽ có là gì ạ? Từ cái kiến thức mình sẽ chuyển được sang là cái ý nghĩa của cái cá nhân, và từ đó thì các em sẽ lựa chọn được những cái tư duy, lựa chọn được những cái hướng đi và có được những cái hành động và trách nhiệm cụ thể trong cái việc mà bảo vệ cái chủ quyền biển đảo. Khi chúng ta sẽ không chia sẻ một cái bản đồ mà khi chưa có cái kiểm chứng, đúng không ạ? Là cái trách nhiệm thì ở hiện tại, nhưng mà ở trong tương lai thì chúng ta cũng cần phải biết rằng là chúng ta cũng cần phải học tốt được cái ngoại ngữ này, chúng ta học tốt được cái công nghệ này, chúng ta học tốt được những cái hiểu về luật này, hay là về vận tải biển, logistics này, hay khoa học để giải quyết những cái bài toán mà về biển mà có cái trách nhiệm ngay từ ngày hôm nay, để các em sẽ biến được cái kiến thức đó thành hành động. Và cái việc mà bảo vệ biển đảo á, nó không chỉ là cái câu chuyện là cái kiến thức nữa, mà các em sẽ phải chuyển ra rằng là chúng ta có thể đóng góp gì, hay là chúng ta có thể học tập gì để trong tương lai chúng ta có thể là dùng cái chuyên môn của mình giúp đóng góp cho cái việc mà bảo vệ, giữ gìn cái biển đảo, cái chủ quyền đó, anh ạ.
1: Vâng ạ. Rõ ràng là nếu mà chỉ nói với học sinh rằng là biển đảo là thiêng liêng và cần được bảo vệ thì chưa đủ. Vậy theo đại tá Nguyễn Hữu Tuyển ạ, chúng ta cần để các em nhìn thấy đầy đủ hơn cái câu chuyện về kinh tế biển, môi trường biển, khoa học công nghệ biển hay sinh kế của ngư dân và những cái người đang trực tiếp sống làm việc bảo vệ biển như thế nào?
0: Cùng với cái đề án cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương do Cảnh sát biển chủ trì tổ chức, thì Cảnh sát biển chúng tôi triển khai đồng thời hai chương trình. Chương trình thứ nhất đó là Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Chương trình thứ hai là Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo. Thông qua thực hiện hai chương trình này thì chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những kiến thức cơ bản về biển đảo, không chỉ đối với các em học sinh mà đối với cả các

0: tầng lớp nhân dân. Rồi chúng tôi tổ chức cho các em học sinh trải nghiệm thông qua tham quan cầu cá, tham quan các đơn vị thực hiện thi pháp luật của Cảnh sát biển Việt Nam. Chúng tôi tổ chức cho các em tham gia làm sạch biển. Đấy. Với các cái hoạt động tham quan và trải nghiệm thực tiễn như thế thì để lại những cái ấn tượng rất sâu sắc đối với các em. Các em càng thêm trân quý những giá trị biển đảo mà tổ tiên ta để lại. Các em càng thêm cái trách nhiệm trong học tập. Và đặc biệt là chúng tôi rất xúc động khi qua rất nhiều các cái phần thi thì cái tỷ lệ mà các em học sinh nam bày tỏ ước mong sau này mình được trở thành người chiến sĩ cảnh sát biển, người chiến sĩ của Hải quân Nhân dân Việt Nam để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, để chung sức đồng lòng xây dựng quốc gia Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Đó chính là cái cuộc thi và các cái chương trình cảnh sát biển Việt Nam tổ chức đã hướng tới được. Đây là cái điều rất là trân quý trong thời gian vừa qua, đã được đánh giá qua các cái hội nghị rút kinh nghiệm.
1: Vâng, xin cảm ơn đại tá. Thưa quý vị và các bạn, thực tế từ những cuộc thi và hoạt động giáo dục biển đảo cho thấy, khi học sinh được trực tiếp tham gia, được trao đổi và được nhìn biển đảo từ nhiều chiều thì nhận thức được cũng bắt đầu thay đổi. Mời quý vị và các bạn cùng hai vị khách mời cùng nghe ghi nhận sau ạ.
2: Những hoạt động tìm hiểu về biển đảo dành cho học sinh như cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương tạo ra một cách tiếp cận gần gũi những kiến thức về lịch sử, địa lý, chủ quyền được truyền tải qua câu hỏi, trao đổi và tương tác, giúp học sinh chủ động tìm hiểu thay vì chỉ tiếp nhận một chiều.
3: Qua cuộc thi này thì con học được nhiều điều về bờ hạ của Em yêu biển đảo, về tinh thần có yêu nước và những kiến thức quan trọng về chủ quyền. Những cuộc thi này thì giúp chúng ta yêu biển đảo hơn, tìm hiểu về có kiến thức của biển đảo nhiều hơn. Do đó thì em rất là tự hào và rất là tuyên dương, khuyến khích các bạn trẻ Việt Nam cùng sẽ tham gia và đưa những cái kiến thức biển đảo của nước nhà được vươn xa.
4: Em muốn lan tỏa đến thế hệ trẻ của chúng ta là hãy biến tình yêu biển đảo thành những hành động thiết thực trong cuộc sống, nâng cao các kiến thức của mình về biển đảo quê hương để ngày càng làm cho đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.
2: Từ những kiến thức ban đầu ấy, cách nhìn của người trẻ về biển đảo có thể được mở rộng. Biển không chỉ là một phần lãnh thổ cần được bảo vệ, mà còn là không gian phát triển kinh tế gắn với môi trường, sinh kế và tương lai của đất nước. Hiểu được điều đó cũng là bước đầu để mỗi người trẻ xác định phần trách nhiệm của mình. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản, thành viên Ban giám khảo chung kết toàn quốc cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương cho biết.
5: Rất tin tưởng là thế hệ trẻ là cái thế hệ sẽ tiếp bước cho anh để làm sao mà hướng tới giữ gìn cái môi trường hòa bình và bảo vệ được cái quyền và lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông, đồng thời góp phần vào để mà xây dựng và phát triển Việt Nam chúng ta sớm trở thành một quốc gia biển mạnh.
2: Từ một cuộc thi, yêu biển đảo vì thế không chỉ là ghi nhớ thêm những địa danh, những con số hay kiến thức về chủ quyền. Đó là quá trình hình thành một cách nhìn rộng hơn về biển, biển của chủ quyền, biển của phát triển và biển của trách nhiệm. Giáo dục biển đảo vì thế cần được thực hiện thường xuyên và bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng lứa tuổi. Không chỉ là kiến thức về chủ quyền mà còn là hiểu biết về môi trường biển, kinh tế biển, pháp luật và những con người đang sống, làm việc, bảo vệ biển. Theo Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, khi biển đảo trở thành một phần gần gũi trong nhận thức, trách nhiệm với biển đảo cũng có cơ sở để hình thành từ những việc cụ thể.
6: Thông điệp yêu biển đảo quê hương sẽ tiếp tục được lan tỏa, trở thành tình cảm, trách nhiệm chung của mỗi người dân Việt Nam đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ hướng biển.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Vũ Việt Anh ạ, qua cái ghi nhận vừa rồi ạ, chúng ta thấy là học sinh không chỉ nói về chủ quyền lãnh thổ mà còn nhắc đến kinh tế, môi trường biển. Sự dịch chuyển từ việc chỉ hiểu biển là để bảo vệ sang biển là không gian sinh tồn và phát triển có ý nghĩa thế nào đối với tư duy của một công dân toàn cầu trong tương lai?
7: Theo tôi đây là một cái bước trưởng thành rất là quan trọng. Bảo vệ chủ quyền thì là nền tảng, nhưng mà từ đó thì người trẻ đã nhìn thấy một cái phần khác của biển. Khi mà có cái góc nhìn với biển đảo từ cái góc nhìn đời sống thì người trẻ đã thấy ở đó nó không chỉ là cái câu chuyện là đường biên tọa độ, mà nó sẽ còn nhìn thấy có con người, có các cái sinh kế, có môi trường, có văn hóa, có khoa học, kinh tế và những cái cơ hội phát triển ở trong tương lai. Thì với

0: Trải nghiệm của bản thân cá nhân tôi cũng vậy thôi. Khi mà tôi được tham gia các cái hành trình cùng với Trung ương Đoàn và cùng với Bộ Quốc phòng thì tôi cũng nhìn thấy được rằng là biển của chúng ta nó không chỉ đơn giản là cái câu chuyện của chủ quyền mà nó còn có một cái nền văn hóa rất là lớn ở ven biển. Tôi cũng rất ấn tượng với cả những cái huyền thoại cá ông voi hay là lễ hội cầu ngư, đúng không ạ? Và từ đó thì mình cảm thấy rất là hãnh diện, rất là tự hào về cái văn hóa, từ cái tư duy của cha ông mình từ ngày xưa đã có những cái đội quân để đi ra bảo vệ cái chủ quyền biển đảo đấy rồi. Đấy, và như vậy thì tôi nghĩ rằng là một cái công dân toàn cầu thì cũng cần phải cập nhật những cái tư duy kiến thức về công nghệ mới nhưng phải giữ được cái bản sắc của cái quê hương. Thế thì cái câu chuyện là khi mà các em hiểu được rằng là cái biển đảo nó không chỉ là cái không gian chủ quyền mà nó là một cái không gian để phát triển và hợp tác, và người trẻ cần phải biết bảo vệ cái lợi ích của Đảng, của nhà nước, đồng thời cũng phải có trách nhiệm với môi trường và tôn trọng với cả pháp luật. Rồi cũng cần phải biết hợp tác và đủ năng lực tri thức để đưa các cái sản phẩm, đưa cái giá trị Việt Nam của chúng ta ra toàn cầu, từ những câu chuyện địa phương như vậy, từ những cái tọa độ như vậy, từ những cái là địa chỉ như vậy, nhưng mà chúng ta có thể gắn với những cái đặc sản, gắn với những cái sản phẩm để đưa ra trong trong cái hoạt động quốc tế. Thế thì như vậy là gì ạ? Chúng ta mới hòa nhập nhưng mà chúng ta lại không hòa tan, và chúng ta vẫn mang được những cái giá trị của Việt Nam với ra toàn cầu. Thế thì nhìn ở biển với cả cái khía cạnh mà nó rộng hơn như vậy thì nó sẽ làm nó không làm nhẹ cái câu chuyện là chủ quyền của chúng ta đâu, nhưng mà nó sẽ giúp cho các bạn trẻ là gắn cái chủ quyền với phát triển, với môi trường và với cái hoạt động hợp tác ở trong tương lai, thì đấy là điều rất là đáng quý ạ.
1: Vâng, vậy từ thực tiễn của cảnh sát biển ạ, sau mỗi một mùa thi thì lực lượng cảnh sát biển có mô hình nào để các em học sinh xuất sắc trở thành những cái đại sứ nhỏ tuổi, tiếp tục lan tỏa kiến thức đến bạn bè tại chính địa phương mình không ạ, thưa đại tá Nguyễn Hữu Tuyển?
2: Không chỉ sau mỗi một mùa thi mà đồng hành cùng mùa thi hơn chục năm qua thì Cảnh sát biển Việt Nam có cấp số nhân những cái thành quả của cuộc thi đó bằng việc phát động trong học sinh cả nước cái cuộc thi sáng tác vẽ tranh và sáng tác thơ nhạc về chủ đề biển đảo quê hương và người chiến sĩ cảnh sát biển. Thì báo cáo với tiến sĩ Vũ Việt Anh và quý thính giả là chúng tôi thu được những kết quả bất ngờ, bởi vì bằng cái nhận thức rất non nớt của các em học sinh bậc học trung học cơ sở, kể cả có những em chưa một lần được đặt chân đến biển, biển chỉ có trong trí tưởng tượng và trong trang sách, trong các hình ảnh trên trên truyền hình, nhưng các em vẽ về biển đảo sao mà lung linh đến thế, biển đảo Việt Nam sao mà đẹp đến thế, sao mà thiêng liêng đến thế, và đặc biệt hình tượng người chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam hiện lên rất là lung linh, rất là đẹp và đại diện cho một cái lực lượng chấp pháp, thực thi pháp luật trên biển. Đấy. Và đặc biệt là nhiều em bằng cái tuổi thơ như cũng đã nhận thức của mình về cái phòng chống IUU với những cái hình ảnh của người chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam ngày đêm đấy, tuyên truyền về IUU, rồi chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam không quản nguy hiểm, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để cứu giúp ngư dân trong những cái trận đại hồng thủy. Những điều đó làm chúng tôi rất là xúc động. Đó chính là những
0: rất đẹp.
2: sứ giả có thật. Đấy. Lan tỏa cái tình yêu biển đảo quê hương, lan tỏa hình ảnh người cảnh sát biển Việt Nam trong thời kỳ mới đến với nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài.
1: Vâng. Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, xác định là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển đảo là một nội dung quan trọng. Như vậy thì xây dựng quốc gia biển mạnh không chỉ là câu chuyện của những lực lượng đang làm nhiệm vụ trên biển hay của các ngành kinh tế biển, đó còn là câu chuyện chuẩn bị nguồn lực con người. Một thế hệ trẻ hôm nay sẽ là những người làm khoa học, quản lý, kinh doanh, truyền thông, bảo vệ môi trường, thực thi pháp luật và trực tiếp tham gia các hoạt động trên biển trong tương lai. Thưa tiến sĩ Vũ Việt Anh ạ, ông nhìn nhận như thế nào về mối liên hệ giữa một cuộc thi dành cho học sinh với mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh?
0: Đó là một cái điều mà tôi cũng rất là tâm đắc. Bởi vì chúng ta hiểu được rằng ấy, là khi mà chúng ta nuôi dưỡng được một cái ước mơ, một cái khát vọng thì chắc chắn nó sẽ phải có một

0: thành quả ở trong tương lai. Thế nên là ở đây nếu mà chúng ta nhìn ngắn hạn thì nó chỉ là một cái cuộc thi thôi, nhưng mà nhìn thấy ở cái góc độ mà phát triển con người, phát triển cái nguồn lực ấy, thì chúng ta lại thấy được rằng là đấy là một cái lộ trình nó vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với cả cái lứa tuổi mà học sinh trung học cơ sở bắt đầu các em định hình được về nghề nghiệp ở trong tương lai rồi. Thế nên là biết đâu đó nếu như mà từ cái cuộc thi này các em biết về biển, hứng thú với biển, các em lại hình thành được những cái năng lực, rồi lại lựa chọn được một cái hướng học tập nghề nghiệp và trở thành cái nguồn lực cho đất nước. Biết đâu đó một vài các em tham gia cái cuộc thi này nhưng mà sau này lại nghĩ ra được một cái bộ máy lọc nước biển ở trên các đảo để cho ngư dân rồi cho chiến sĩ ở trên đấy thì sao, đúng không? Hay là ví dụ như một số em sẽ biết được rằng là dùng cái sóng biển đó để tạo ra những cái năng lượng từ sóng biển để phục vụ cho cái đời sống an sinh đó, đúng không ạ? Hay là có những em có thể nghĩ được ra những cái quy trình để mà có thể trồng rau hoặc là nuôi những cái con vật trên đảo để làm tăng cái phong phú cho cái cuộc sống, đúng không ạ?
1: Thế
0: thì hoàn toàn là có thể là như vậy, đúng không ạ? Nên là khi mà chúng ta gieo được cái tình yêu quê hương, gieo được cái giá trị đó thì sẽ giúp cho các em hình thành được, và từ đó nó sẽ tạo ra được những cái di sản ở trong tương lai. Và điều này là hoàn toàn là rất là có thể. Và một cái quốc gia mà mạnh về biển thì phải xây dựng được cái thế hệ công dân mà có cái năng lực hiểu về biển, yêu biển, khát vọng với chinh phục về biển.
2: Vậy với cảnh sát biển, của cuộc thi Em yêu biển là quê hương có thể đóng góp như thế nào vào việc thực hiện cái tinh thần của Nghị quyết 20, và có thể xem giáo dục thế hệ trẻ hôm nay là một phần của cái việc chuẩn bị nguồn lực con người cho một quốc gia biển mạnh không, thưa Đại tá Nguyễn Hữu Tiến ạ?
1: Xuyên suốt mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta thì như chúng ta biết là đều đặt con người vào vị trí trung tâm. Con người vừa là động lực cũng là vừa là mục tiêu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước kia cũng như trong xây dựng, đổi mới và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Thế Nghị quyết 20 của Trung ương Đảng đã xác định nguồn lực con người là trung tâm, là nhân tố quyết định đối với sự nghiệp phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, bảo tồn giá trị văn hóa biển, đồng thời tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để làm chủ khoa học công nghệ như tiến sĩ Vũ Việt Anh vừa với trình bày. Thì Cảnh sát biển Việt Nam với cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương cũng chính là một cái kênh để cùng với cả hệ thống chính trị chúng ta đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đưa Nghị quyết 20 vào cuộc sống một cách bền vững để đạt được những mục tiêu yêu cầu mà Trung ương đã đặt ra trong cái Nghị quyết 20 này.
2: Vậy để cuộc thi là điểm khởi đầu cho việc hình thành nguồn nhân lực biển, thưa Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển, Cảnh sát biển Việt Nam có tăng cường phối hợp dài hơi hơn với ngành giáo dục để đưa các cái nội dung này thành ngoại khóa thường xuyên hoặc là kết nối hướng nghiệp cho các em có đam mê gắn bó với lực lượng trên biển không?
1: Chúng tôi rất là vui mừng sau hơn chục năm triển khai tổ chức cuộc thi và 2 năm triển khai đề án 3934 thì nhận được sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, các ban sở ngành, đặc biệt là ngành giáo dục. Thì thông qua cái tổ chức cái cuộc thi thì cái hệ câu hỏi hơn 3.000 câu hỏi và đáp án thì chúng tôi cũng nhận được cái sự giúp đỡ của ngành giáo dục rất là nhiều. Và đặc biệt là tại cái hội nghị rút kinh nghiệm 2 năm thực hiện đề án vào ngày 15 tháng 9 vừa qua bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong toàn lực lượng thì đại biểu khách mời có lãnh đạo của các cái sở giáo dục các 21 tỉnh thành có biển, thì chúng tôi nhận được rất nhiều các ý kiến của lãnh đạo ngành giáo dục là đề nghị là tiếp tục đồng hành cùng với Cảnh sát biển Việt Nam đấy, để triển khai cái đề án này đi vào chiều sâu và diện rộng hơn. Và rất là phấn khởi vui mừng báo cáo với tiến sĩ Vũ Việt Anh là chúng tôi đã nhận được cái sự đồng hành của các nhà doanh nghiệp. Thế cho nên là ngoài cái cuộc thi ra thì các em còn được tham gia các cái hoạt động trải nghiệm thực tiễn an sinh xã hội như là tặng xe đạp, tặng sách, tặng máy vi tính, máy tính cho các con em của ngư dân nghèo nhưng lại vượt khó học giỏi. Rồi các cái trường hợp các em có những hoàn cảnh khó khăn ở các cái trung tâm bảo trợ xã hội, rồi của các người già cô đơn. Thế như vậy đã góp phần xây dựng lên cái nhân cách rất là toàn diện của các em thông qua cái cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương. Và chúng tôi rất mong là tới đây với sự vào cuộc rất tích cực của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là ngành giáo dục cả nước thì cuộc thi sẽ tiếp tục phát triển và đạt được nhiều

0: cái mục tiêu mà vượt hơn cả cái mong muốn mà đề án 39 34 đã đề đặt ra.
1: À, vâng ạ. Vậy à, nếu được dùng một thông điệp ngắn gọn nhất để nhắn nhủ tới hàng triệu học sinh đã đang và sẽ đến với các cái sân chơi về biển đảo thì Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển sẽ nói gì ạ?
0: Vâng, tôi xin được dùng lời của Bác Hồ dạy năm xưa để gửi tới tất cả các em học sinh trên cả nước yêu quý. Bác kính yêu của chúng ta cũng đã căn dặn rằng: ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển, bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ lấy nó. Giữ biển hôm nay phải bằng một trái tim nóng, một cái đầu đầy ắp trí thức và khát vọng cống hiến, cùng những bàn tay hăng say lao động học tập, lao động sáng tạo.
1: À, vâng ạ. À, còn tiến sĩ Vũ Việt Anh ạ, à, theo ông thì thế hệ trẻ hôm nay cần chuẩn bị cái hành trang gì ngay từ bây giờ để có thể đủ sức gánh vác cái sứ mệnh vươn ra biển lớn ạ?
2: Phải nói là anh Tuyền vừa nhắc lại một cái câu nói mà tôi cho rằng là đúng là có cái tầm nhìn mà vượt thời gian. Thế hệ cha anh của chúng ta thì đã ra biển trong cái điều kiện mà vô cùng khó khăn
0: Khó khăn.
2: và rất là phức tạp. Thế thì thế hệ hôm nay của chúng ta thì nó đã khác rồi. Chúng ta có trí tuệ nhân tạo, chúng ta có kinh tế số, chúng ta có công nghệ, chúng ta có cái những cái thách thức về về về biến đổi khí hậu và cạnh tranh toàn cầu. Vì vậy thì cái tinh thần của cha anh của chúng ta cũng cần phải được tiếp nối bằng những cái năng lực của thời đại mới. Thì theo tôi thì có bốn cái hành trang mà các em cần phải mang theo. Một, đó chính là gốc rễ. Hai là tri thức. Và ba là sáng tạo. Và bốn là trách nhiệm. Gốc rễ để chúng ta biết mình là ai, hiểu những cái giá trị mà của các cái thế hệ đi trước đã gìn giữ và đã tạo lập được cho chúng ta. Cái thứ hai nữa là cái tri thức, thì để hiểu đúng và làm chủ được cái khoa học công nghệ. Sáng tạo thì sẽ để cho chúng ta biết giải quyết những cái vấn đề, những cái bài toán mới của biển như thế nào. Và cuối cùng thì cái trách nhiệm chính là cái năng lực để mỗi cái cá nhân của chúng ta có thể tạo ra những cái giá trị cho cộng đồng, giá trị cho đất nước. Và bốn cái hành trang ấy thì phải đi cùng nhau. Có gốc rễ thì nhưng mà không khép mình, có tri thức nhưng mà phải biết ứng dụng, có sáng tạo nhưng mà phải gắn với những cái bài toán giải quyết được thật cho cái an sinh xã hội, có trách nhiệm để thành công cá nhân nhưng mà không bao giờ tách khỏi cái lợi ích của cả tập thể, của cả toàn quốc của chúng ta. Vươn ra biển lớn thì không chỉ là đi xa hơn về mặt địa lý mà đó còn là đưa các cái tri thức, đưa công nghệ, đưa sản phẩm, đưa những cái giá trị Việt Nam, đưa cái tinh thần Việt Nam đi xa hơn trên thế giới bằng chính năng lực của cái thế trẻ trẻ sau này. Thế thì đó là cái điều mà tôi muốn gửi gắm cho tất cả các bạn trẻ.
1: À, vâng ạ, à, xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời ạ. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 20 đặt ra mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Muốn vậy, bên cạnh những nguồn lực về kinh tế, khoa học, công nghệ và quốc phòng an ninh, cần một nguồn lực có ý nghĩa lâu dài hơn, đó là con người có tri thức về biển, có bản lĩnh, có trách nhiệm và có năng lực làm chủ không gian biển. Vì thế, những cuộc thi về biển đảo hôm nay cần được nhìn không chỉ như một sân chơi dành cho học sinh, mà như một cách chuẩn bị cho ngày mai để góp phần tạo nên sức mạnh của một quốc gia biển. À, chương trình diễn đàn chủ nhật hôm nay với chủ đề Em yêu biển đảo quê hương, từ cuộc thi đến nhận thức bảo vệ chủ quyền xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Tiến sĩ Vũ Việt Anh, Tổng giám đốc Học viện Thành công đã tham gia bàn luận trong chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động, hữu ích.
5: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có những giờ phút thật thư giãn với những thông tin âm nhạc bổ ích và lý thú mà chương trình mang lại. Thưa quý vị, âm nhạc với cuộc sống số này, quý thính giả sẽ có dịp trò chuyện với nhạc sĩ Cát Vận về giá trị của tác phẩm Nam Bộ Kháng Chiến của tác giả Tạ Thanh Sơn nhân kỷ niệm 81 năm ngày Nam Bộ Kháng Chiến, 23 tháng 9 năm 1945, 23 tháng 9 năm 2026. Và phần tiếp theo của chương trình, quý thính giả sẽ cùng trò chuyện qua điện thoại với nhạc sĩ nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh để nghe anh giới thiệu ca khúc Khát vọng tương lai, lời thơ tác giả Dương Quyết Thắng.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Nam Bộ Kháng Chiến của tác giả Tạ Thanh Sơn. Thưa quý vị, tác giả Tạ Thanh Sơn sinh năm 1921 ở thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Sớm hiểu biết cách mạng, năm 1940, Tạ Thanh Sơn đã đứng vào hàng ngũ của những sinh viên và học sinh yêu nước, từng tham gia vào phong trào thanh niên tiền phong hoạt động ở vùng đô thị Cần Thơ. Nhờ vậy mà anh có điều kiện giao lưu với các bậc đàn anh, trong đó có Lưu Hữu Phước, Nguyễn Bỉ Ca, vân vân. Cũng từ ấy, Tạ Thanh Sơn càng hào hứng với cây đàn mandolin và tập tành viết nhạc. Là một nhà giáo yêu nước, anh tham gia kháng chiến từ năm 1945 và công tác tại Ty Thông tin Tuyên truyền tỉnh Sa Đéc do ông Nguyễn Việt Nam làm trưởng ty, cơ quan đóng ở Kinh 4, Đồng Tháp 10. Xuất phát từ lòng yêu nước, căm thù thực dân Pháp xâm lược và với khí thế của cuộc kháng chiến lúc bấy giờ, bài hát Nam Bộ Kháng Chiến được tác giả Tạ Thanh Sơn sáng tác vào ngày 25 tháng 9 năm 1945, lúc ấy mới 24 tuổi tại làng Mỹ Sương, chiến khu Đồng Tháp, sau khi Tạ Thanh Sơn dự lớp huấn luyện chính trị khóa Quách Văn Cự và được giao nhiệm vụ làm công tác thông tin tuyên truyền. Bài hát

được đăng lần đầu tiên trên báo Độc Lập và theo con đường phổ biến thông thường ở chiến khu là chép tay và truyền miệng. Nhạc sĩ Cát Vận đã chia sẻ cùng âm nhạc với cuộc sống, giá trị nghệ thuật và giá trị lịch sử của ca khúc nổi tiếng này. Phỏng vấn do biên tập viên Hoàng Anh thực hiện.

0: Vâng, thưa nhạc sĩ Cát Vận, nhạc sĩ có thể cho biết về giá trị lịch sử của bài hát Nam Bộ Kháng Chiến ạ?
1: Âm nhạc hiện đại Việt Nam đã bắt đầu bằng dòng âm nhạc cách mạng. Từ bài hát Cùng Nhau Đi Hùng Binh của Đinh Nhu cho đến những cái bài hát trong kháng chiến chống Pháp, rồi kháng chiến chống Mỹ hôm nay, nó tạo nên một cái tiền đề cho âm nhạc hiện đại Việt Nam. Đúng như nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đã từng nói, âm nhạc đã trở thành một vũ khí đấu tranh sắc bén. Chính vì thế cho nên là mỗi một thời kỳ lịch sử đều để lại những dấu ấn trong các bài hát. Nam Bộ Kháng Chiến, bài hát của Tạ Thanh Sơn là một cái bài hát mà ra đời trong thời kỳ mà Nam Bộ Kháng Chiến ngày 23 tháng 9 năm 1945. Bài hát như là một lời kêu gọi, một bản hùng ca, một cái bản quyết tâm ca của những người tham gia kháng chiến để quyết bảo vệ Tổ quốc mà khi chiến tranh của thực dân Pháp đã nổ ra ở Nam Bộ. Và bài hát có một sức lay động rất là lớn. Tôi còn nhớ trong những năm 50 thì đài BBC tiếng Việt đã lấy cái chất liệu của âm nhạc của bài hát này làm cái nhạc hiệu mở đầu cho buổi phát thanh tiếng Việt. Tôi nghĩ rằng có lẽ rằng họ muốn lôi cuốn người Việt nghe cái đài của họ thì họ cũng phải là phát một cái bài mà rất quen thuộc cho công chúng Việt Nam. Điều đó chứng tỏ rằng cái giá trị lịch sử và cái sức sống của bài hát rất là lớn và có lòng thể hiện được cái quyết tâm và tinh thần yêu nước của mỗi người Việt Nam, đặc biệt là người dân Nam Bộ.
0: Vâng, nhạc sĩ có thể cho biết thêm về giá trị nghệ thuật của bài hát này ạ?
1: Đây là bài hát mà đối với chúng tôi thì cũng làm sự bất ngờ. Tạ Thanh Sơn vốn là một nhà giáo. Khi Nam Bộ Kháng Chiến thì ông tham gia chiến khu Đồng Tháp 10. Và khi được tập huấn, làm công tác tuyên truyền, thì chỉ 2 ngày sau ngày Nam Bộ Kháng Chiến, tức là ngày 25 tháng 9 năm 1945, thì ông đã hoàn thành bài hát này. Và bài hát này có một sự động viên rất lớn và ngay lập tức nó được in trên báo Lập Lập và sau đó được truyền miệng đi tất cả các đơn vị. Và chỉ một thời gian sau đó thì truyền đi khắp các miền Nam. Tất cả những người mà kháng chiến Nam Bộ thì đều thuộc bài này. Đây là bài hát dễ thuộc, bài hát xúc động lòng người và bài hát một lời kêu gọi bảo vệ Tổ quốc. Cho đến bây giờ cái âm hưởng hào hùng của nó vẫn như còn sống mãi trong lịch sử âm nhạc cách mạng Việt Nam.
0: Bài hát Nam Bộ Kháng Chiến ra đời trong một buổi tối ngày 25 tháng 9 năm 1945, tức sau 2 ngày khi Nam Bộ bắt đầu kháng chiến vào ngày 23, cũng viết về một sự kiện lịch sử trọng đại mà trong lịch sử âm nhạc cách mạng đã ghi nhận thêm nhiều trường hợp sáng tác nhanh như vậy. Điều đáng chú ý, tác giả Tạ Thanh Sơn thì chưa từng được đào tạo qua một trường lớp chính quy nào cả. Vậy theo nhạc sĩ thì điều gì đã làm nên sự kỳ diệu như vậy?
1: Có lẽ là lịch sử đấu tranh đã tạo nên sức sáng tạo của văn học nghệ thuật. Trong lịch sử âm nhạc Việt Nam thì rất nhiều tác giả thì đã làm người mà không có điều kiện để đến trường lớp lúc đó, nhờ vì lòng yêu nước, vì sự quả cảm và hòa mình vào cuộc đấu tranh lúc đó, cho nên là đã có những cái bài hát mà đi cùng năm tháng. Tôi nói thí dụ như là cái bài Vì Nhân Dân Quên Mình của nhạc sĩ Doãn Quang Khải, hay là các bài của Vương Gia Khương, của Hoàng Văn Thái. Cho nên là cái sự xuất hiện của bài Nam Bộ Kháng Chiến với tác giả Tạ Sơn, tôi nghĩ rằng cũng không phải có gì là lạ. Chính lòng hiếu nước và cái hòa đồng trong cuộc sống chiến đấu của nhân dân ta đã tạo nên những giai điệu, tạo nên sức sống. Và đây cũng là trường hợp của các quốc ca của các nước. Nhiều bài hát mà tác giả mà ví dụ ta với bài Quốc tế ca chẳng hạn ấy, là cũng là một cái bài hát mà xuất hiện của một tác giả không chuyên, nhưng mà bài hát đã phổ biến toàn thế giới của giai cấp vô sản. Vì thế cho nên là chúng ta không ngạc nhiên

cái trường hợp của các nhạc sĩ này, chính cuộc sống đã tạo cho các cái nhạc sĩ không chuyên là những cái giai điệu và những cái lời ca mang tính đấu tranh bất khuất để phản ánh được cái cuộc sống và cuộc đấu tranh bất khuất của đồng bào và chiến sĩ của chúng ta.

Quý vị và các bạn thân mến, Nam Bộ kháng chiến với âm hưởng mạnh mẽ của thể loại hành khúc, tác giả Tạ Thanh Sơn đã tạo nên hồi kèn xung trận như lời tuyên thệ cổ vũ cả Nam Bộ cả Việt Nam đi tới, quyết không để kẻ thù giày xéo Giang Sơn một lần nữa. Các từ bài hát được truyền tải trong âm điệu hùng tráng của bước quân hành Nam Bộ kháng chiến khiến người nghe không thể ngồi yên. Mùa thu rồi ngày 23, ta đi theo tiếng kêu Sơn Hà nguy biến, rền khắp trời lời hoan hô, dân quân Nam nhịp chân tiến đến trận tiền, vân vân. Và cùng với các bài ca cách mạng, thời tiền khởi nghĩa, tiến tới cách mạng tháng 8, Nam Bộ kháng chiến là tác phẩm đầu tiên của Vũ Sài Gòn và Nam Bộ đi tiên phong trong cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm. Tác giả Tạ Thanh Sơn mất năm 1986, nhưng những giai điệu hào hùng của Nam Bộ kháng chiến thì còn sống mãi. Lời tuyên thệ vùng lên chống giặc ngoại xâm của những năm tháng kháng chiến chống Pháp vẫn còn nguyên giá trị tới ngày hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện qua điện thoại với nhạc sĩ nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh để nghe anh giới thiệu ca khúc Khát vọng tương lai, lời thơ tác giả Dương Quyết Thắng. Nhưng trước hết, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng hòa mình với những cung bậc của ca khúc này qua phần trình bày của nghệ sĩ Anh Thơ.

0: Vâng, xin chào nhạc sĩ ạ. Nhạc sĩ có thể chia sẻ về ca khúc này không ạ?
1: Khi tôi xem cái bài thơ của anh Thắng ấy, nó cũng đơn giản, nó mộc mạc, nó rất là chân thành, chân thật với những cái mà bài thơ nói đến và tả lại những cái quá trình dựng nước, với cái quá trình mà tham gia dẫn dắt cách mạng Việt Nam, nó là Đảng Cộng sản Việt Nam và các thành phần xã hội khác, kể cả công nhân, binh sĩ. Thì tôi thấy bài thơ nó rất là mộc mạc, giản dị, nhưng nó trong đó nó cũng chứa được những cái tình cảm của tác giả. Thế và cũng xuất phát từ cái này cho nên chúng tôi cũng có một sự đồng cảm như thế, cho nên là tôi đã phổ nhạc, chọn phổ nhạc bài thơ này. Tuy là bài thơ ở dạng đọc, khi mà đến bên nhạc thì bắt buộc phải chất lọc, chỉnh sửa, đảo chỗ làm sao nó phù hợp với các cái âm tiết, âm điệu của âm nhạc. Và đấy là chúng tôi cùng, và chúng tôi cũng đã cho ra đời bài hát.
0: Sau khi bài hát hoàn thiện với phần thể hiện của nghệ sĩ Anh Thơ, cảm nhận của ông thế nào ạ?
1: Ca sĩ Thơ thì chúng ta đều biết chị là một nghệ sĩ rất là nổi tiếng với nhiều ca khúc khác nhau, và bài này Anh Thơ hát cũng nhiều thành công, bởi vì từ cái dạng bài này thì nó là một dạng chính ca, nó bao gồm cả sướng một ca hát cùng ở cái phần solo, những cái phần Anh Thơ đảm nhận thì đã rất tốt.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
2: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
1: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
2: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
1: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
2: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
1: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1-800-8022 hoặc 0965-001-222.
2: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
3: Một kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
5: Các biên tập viên Huyền Trang và Hà Nho xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu đang đến gần, cũng là thời điểm người tiêu dùng cần lựa chọn những sản phẩm bánh nướng, bánh dẻo đảm bảo an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Từ lựa chọn sản phẩm, kiểm soát trong sản xuất, kinh doanh đến sử dụng bánh Trung Thu an toàn sẽ được đề cập trong mục Chuyện ngành y.
6: Mục Sống khỏe, sống đẹp mời quý vị và các bạn cùng đến với Sơn La, nơi khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đang được đưa đến gần người dân, nhất là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Từ trường học, trạm y tế đến các bản vùng cao.

0: và cách bảo quản để đảm bảo an toàn khi sử dụng.
1: Vâng, càng gần Tết Trung Thu, nhu cầu mua bánh làm quà biếu sử dụng trong gia đình càng tăng. Đây cũng là thời điểm người tiêu dùng cần tỉnh táo trước những sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhãn mác, thiếu thông tin hoặc được bảo quản không đúng cách. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
2: Với người mua, cách nhận biết một chiếc bánh có nguồn gốc rõ ràng đôi khi bắt đầu từ những thông tin rất đơn giản trên bao bì. Tên cơ sở sản xuất, địa chỉ, thành phần, thời hạn sử dụng hay hướng dẫn bảo quản là những thông tin người tiêu dùng có thể kiểm tra ngay khi lựa chọn sản phẩm. Anh Hoàng Thế Cường ở Tây Hồ, Hà Nội cho biết.
3: Dấu hiệu đầu tiên thì tôi nghĩ là nhìn vào vỏ bánh. Trên vỏ bánh của các thương hiệu lớn thì họ sẽ in rõ các cái thông tin, địa điểm sản xuất, nguồn gốc xuất xứ, nguyên liệu rõ ràng. Còn ở các cái bánh 30 thì thông tin sản phẩm sẽ mập mờ hoặc là các cái nhãn mác nó sẽ bị tem mờ.
2: Trong bối cảnh trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm với mẫu mã khá giống nhau, việc kiểm tra thông tin trước khi mua hàng càng trở nên cần thiết. Với những sản phẩm có mã QR, người mua cũng có thể thêm một cách để kiểm tra thông tin mà nhà sản xuất cung cấp. Bà Nguyễn Xuân Ánh ở phường Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.
3: Dấu hiệu đầu tiên thì tôi nghĩ là nhìn vào vỏ bánh. Trên vỏ bánh của các thương hiệu lớn thì họ sẽ in rõ các cái thông tin, địa điểm sản xuất, nguồn gốc xuất xứ, nguyên liệu rõ ràng. Còn ở các cái bánh 30 thì thông tin sản phẩm sẽ mập mờ hoặc là các cái nhãn mác nó sẽ bị tem mờ.
2: Trong bối cảnh trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm với mẫu mã khá giống nhau, việc kiểm tra thông tin trước khi mua hàng càng trở nên cần thiết. Với những sản phẩm có mã QR, người mua cũng có thể thêm một cách để kiểm tra thông tin mà nhà sản xuất cung cấp. Bà Nguyễn Xuân Ánh ở phường Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.
4: Bây giờ thì thương hiệu thì cũng có nhiều cái giả, thì thường là có những cái mã QR ấy, thì mình quét thẳng vào đấy thì mình sẽ biết ngay thành phần của nó và nơi sản xuất cụ thể.
2: Như vậy, ngay từ khâu lựa chọn, người tiêu dùng đã có thể chủ động kiểm tra một số thông tin cơ bản của sản phẩm. Tuy nhiên, để chiếc bánh đến tay người mua đảm bảo chất lượng, trách nhiệm quan trọng vẫn nằm ở khâu sản xuất. Từ nguyên liệu đầu vào, khu vực chế biến đến nhãn mác, mỗi công đoạn đều cần được kiểm soát. Tại cơ sở bánh Trung Thu Bảo Phương ở phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội, ông Phạm Văn Định, chủ cơ sở cho biết.
5: Về mặt chấp hành chính sách của nhà nước đối với an toàn thực phẩm là tôi đưa lên hàng đầu. Đường, lạp sườn hay là mỡ lợn, thịt lợn chúng tôi nhập vào là phải có nguồn gốc và có hóa đơn. Chứ chúng tôi rẻ mấy cũng không mua thị trường. Tôi cũng đề cao vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong nhãn bánh này tôi chỉ để có một tuần vì ở nhà đặc biệt cái là không dùng chất bảo quản. Cái khu vực sản xuất tôi cũng cho ốp lát chung quanh sạch sẽ và nói chung cũng chấp hành mọi chính sách của nhà nước. Nhãn mác thì theo hướng dẫn của bên quản lý thị trường, người ta hướng dẫn thì tôi cũng làm đầy đủ.
2: Không chỉ các cơ sở trực tiếp sản xuất bánh, những đơn vị đặt bánh từ bên ngoài cũng phải có quy trình kiểm soát riêng, đặc biệt với các sản phẩm được sử dụng để phục vụ khách hàng. Việc lựa chọn nhà cung cấp không chỉ dựa vào mẫu mã hay hương vị, mà còn phải kiểm tra các điều kiện liên quan đến an toàn thực phẩm. Tại khách sạn Sheraton Hà Nội West, trước khi lựa chọn nhà cung cấp bánh Trung Thu, đơn vị này cho biết đã đánh giá nhiều nhà cung cấp và kiểm tra hồ sơ liên quan. Ông Lê Anh Nam, giám đốc ẩm thực khách sạn Sheraton Hà Nội West cho biết.
6: Chúng tôi có gọi 3 nhà cung cấp khác nhau. Sau đó thì khách sạn trực tiếp có đội ngũ bếp cũng như là đội ngũ ẩm thực và đội ngũ an toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra, nếm vị. Sau đó khi chọn được nhà cung cấp phù hợp thì chúng tôi có kiểm tra giấy tờ và công bố sản phẩm của họ cũng như là giấy cơ sở đạt đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Cái hình thức đặt bên ngoài này chúng tôi cảm giác rất là ổn và đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Thế nên là năm nay đã năm thứ 2 chúng tôi đặt theo hình thức sản xuất với bên thứ 3 như thế nào.
2: Từ phía cơ sở sản xuất, kinh doanh đến những đơn vị sử dụng sản phẩm, việc kiểm soát nguồn gốc và điều kiện an toàn thực phẩm là một chuỗi liên tục. Cùng với trách nhiệm của từng đơn vị, công tác kiểm tra thị trường cũng được tăng cường trong thời điểm nhu cầu mua sắm bánh Trung Thu tăng cao. Đây cũng là giai đoạn dễ phát sinh các hành vi vi phạm như kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, hàng quá hạn sử dụng hoặc không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm. Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết.
7: Qua cái công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cũng như là báo cáo của các cái đội quản lý trường địa bàn thì chúng tôi nhận thấy là hiện nay thì các cái cơ sở kinh doanh và các cái cơ sở sản xuất đã chấp hành tốt các cái chủ trương về cái an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

0: Và từ nay đến khi hết cái chương trình của bánh trung thu thì chúng tôi sẽ tổ chức cái công tác kiểm tra kiểm soát, đồng thời công tác tuyên truyền hãy phối hợp với các cái đơn vị trên địa bàn thành phố để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Hết Tết Trung thu thì chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo các cái đơn vị để tiếp tục kiểm tra các cái cơ sở, các cái cá nhân kinh doanh mà những mặt hàng hết hạn sử dụng cũng như hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
1: Dù các khâu sản xuất, kinh doanh và kiểm tra được tăng cường, người tiêu dùng vẫn là người trực tiếp lựa chọn và sử dụng sản phẩm. Vì vậy, sau khi mua bánh về, việc bảo quản đúng cách cũng rất quan trọng, nhất là trong những ngày thời tiết còn nóng ẩm. Với bánh đã mở bao bì, người dùng không nên chỉ dựa vào thời hạn in trên nhãn mà cần quan sát cả tình trạng thực tế của bánh trước khi ăn. Tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam khuyến cáo.
2: Thứ nhất là chúng ta để ý đến vấn đề là bao bì thế nào. Bởi vì nếu như bánh trung thu đã bỏ ra ngoài, bỏ bao bì ấy, thì thông thường là chúng ta nên sử dụng trong ngày thôi. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta xem cái hình dạng của bánh có còn giữ được cái hình dạng nguyên vẹn không, hay là nó đã chảy xệ ra hoặc là nó bị vỡ, bị mủn. Chúng ta có thể nhìn theo cảm quan nữa. Ví dụ như là cái bánh đấy có mùi vị thế nào. Và nếu chúng ta thấy cái mùi vị khác thường thì nó có vấn đề. Chúng ta quan sát xem vấn đề về có nấm hay không. Ví dụ như nấm màu đen này, màu xanh này hoặc màu trắng này, tất cả những cái đấy nó đều là những chỉ dấu mà nó có thể làm thấy rằng là cái chất lượng của bánh đã không đạt được.
1: Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung thu, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ thông tin trên nhãn, kiểm tra tình trạng bánh trước khi sử dụng, không dùng bánh có dấu hiệu biến dạng, mùi vị bất thường hoặc nấm mốc, đồng thời bảo quản và sử dụng theo hướng dẫn là những việc người tiêu dùng có thể chủ động thực hiện để đảm bảo an toàn cho mình và gia đình. Bánh trung thu có thể là món quà, cũng có thể là hương vị quen thuộc của mỗi gia đình trong ngày rằm tháng 8. Nhưng trước khi chọn một chiếc bánh ngon, điều cần thiết vẫn là chọn một sản phẩm an toàn.
3: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy rằng lựa chọn bánh trung thu an toàn cần được quan tâm từ nguồn gốc, nguyên liệu đến quá trình sản xuất và bảo quản. Tuy nhiên, ngay cả khi đã lựa chọn được những sản phẩm bảo đảm chất lượng, thì việc ăn bánh như thế nào để không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng là điều đáng lưu ý.
5: Bởi bánh trung thu thường có nhiều đường, chất béo và cung cấp lượng năng lượng khá cao. Vậy một chiếc bánh có thể cung cấp bao nhiêu năng lượng, những ai cần đặc biệt lưu ý và nên ăn bánh như thế nào cho hợp lý? Phóng viên Huyền Trang có cuộc phỏng vấn tiến sĩ bác sĩ Trần Khánh Vân, trưởng khoa vi chất dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia về nội dung này.
4: Thưa bác sĩ, bánh trung thu thì gồm những thành phần gì và vì sao loại bánh này lại có hàm lượng năng lượng cao?
6: Trong thành phần vỏ bánh, chẳng hạn như là bánh nướng, sẽ sử dụng bột mì, đường, mạch nha và dầu ăn. Sau khi ngào nhân với lại bao nhân bánh với lại cái vỏ bánh thì người ta sẽ cho vào lò nướng, và trong quá trình nướng có thể sẽ phết thêm cái lòng đỏ trứng. Còn với bánh dẻo thì sẽ sử dụng cái bột gạo nếp bao nhân bánh và với một cái tỷ lệ đường rất cao. Và sau khi các cái nhân bánh và bột thì đều được làm chín và cho vào khuôn ép. Sau khi ép khuôn thì có thể sử dụng được ngay mà không qua cái quá trình chế biến nào cả. Và hai nữa là cái hàm lượng chất béo ở trong bánh trung thu rất cao. Nó có thể gấp 2-3 lần so với lại một bát phở bò hay một bát phở gà.
4: Vâng, với một chiếc bánh trung thu thông thường thì lượng năng lượng có thể lên tới hàng trăm, thậm chí là gần 1.000 kilocalo. Điều này tương đương thế nào với nhu cầu năng lượng hàng ngày của mỗi người, thưa bác sĩ?
6: Bánh nướng bánh dẻo thường là nó có hai phần. Phần thứ nhất là phần vỏ và phần nhân. Phần vỏ sẽ thường là từ bột mì hoặc là bột gạo nếp. Còn phần nhân thì có rất nhiều loại tham gia vào, ví dụ như là hạt sen, giá xíu, dăm bông, hạt điều, hạt dưa, hạt bí, mứt bí, vân vân. Và có một số thì còn có thể cho thêm cả vây cá rồi yến xào. Tức là cái công thức chế biến của bánh trung thu có rất nhiều cái công thức khác nhau do các công ty hoặc thậm chí gia đình đưa ra. Cho nên chính vì vậy trên vỏ bao bì của bánh trung thu ấy, thì người ta không ghi hàm lượng dinh dưỡng mà thường chỉ ghi cái nguyên liệu để làm ra chiếc bánh đó thôi. Và đấy cũng là khó khăn cho cái người tiêu dùng khi mà tính toán cái mức đáp ứng dinh dưỡng, mức đáp ứng năng lượng cho cơ thể, cũng như là các cái nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng thì cũng rất là khó để mà có thể một quy chuẩn chung là một cái bánh trung thu thì sẽ cung cấp bao nhiêu năng lượng. Nhưng mà thông thường theo cái nghiên cứu của chúng tôi thì 100g bánh trung thu sẽ cung cấp khoảng từ 330 cho tới 400 kilocalo. Và với một cái bánh thông thường sẽ có mức trọng lượng là từ 120 tới 220g thì nó sẽ cung cấp là từ 400 tới 1.000 kilocalo. Và với cái mức năng lượng như vậy, nó không thể là một

0: cái đồ ăn vặt bởi vì nó cung cấp năng lượng rất là lớn.
1: À, vâng, dù cung cấp nhiều năng lượng nhưng mà nhiều người sau khi ăn bánh xong sau một thời gian thì vẫn cảm thấy đói. À, vì sao lại như vậy thưa bác sĩ?
0: Thông thường với các cháu từ 6 đến 14 tuổi thì theo cái nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng là các cháu hầu hết là đều có cái hoạt động thể lực ở mức độ nhẹ hoặc là trung bình, đặc biệt là trong cái giai đoạn trung thu là cái thời gian các cháu đi học, cho nên là ăn bán trú ở trường và các hoạt động thể lực thì đều là ở cái mức độ nhẹ và trung bình. Với người trưởng thành cũng như vậy. Thế thì với một cái bánh trung thu mà có cái mức từ 120 cho tới 220 gram thì nó sẽ đáp ứng, nó sẽ cung cấp từ 400 tới 1000 kilocalo trong một ngày, một chiếc bánh như vậy thì nó sẽ cung cấp từ khoảng 40 cho tới 75% nhu cầu năng lượng. Thì với cái người trưởng thành mà lao động ở cái mức độ nhẹ, tức là ngồi ở văn phòng không có hoạt động thể lực nhiều, cái nhu cầu năng lượng là 1760. Rõ ràng một nếu chúng ta ăn một cái bánh trung thu ở cái cỡ truyền thống, nó đã đáp ứng được khoảng nửa nhu cầu năng lượng của một ngày rồi. Thế nhưng mà tuy nhiên chúng tôi cũng phải nhấn mạnh rằng là nhu cầu năng lượng không nói lên rằng là cảm giác đói của cơ thể. Với cái trọng lượng bánh trung thu nhỏ như vậy, cái mức đáp ứng như vậy, nhưng mà khi chúng ta ăn một cái bánh, cả một cái bánh trung thu thì 2 tiếng sau chúng ta vẫn còn có thể có cảm giác đói, bởi vì cái cảm giác rỗng của dạ dày do là cái trọng lượng của bánh trung thu là nhỏ so với lại cái số lượng thực phẩm mà chúng ta vẫn ăn hàng ngày.
1: À, vâng thưa bác sĩ, vậy với những người thừa cân béo phì hoặc là mắc bệnh tiểu đường hay là bệnh gan, bệnh thận thì việc ăn bánh trung thu cần phải lưu ý điều gì?
0: Do là cái bánh trung thu cũng được sản xuất bây giờ được cung cấp trong thời gian rất dài, hơn một tháng như vậy, mà nếu mà chúng ta cứ ăn thỏa thích theo khẩu vị thì đúng là nó gây một cái năng lượng hấp thu vào trong cơ thể nhiều hơn rất nhiều so với năng lượng mà chúng ta tiêu hao, đặc biệt là với các bệnh nhân có các cái bệnh mãn tính vốn đã khó để có các cái hoạt động thể lực như người bình thường rồi. Thế thì những cái người thừa cân béo phì hiện nay đang ở trong cái quá trình điều trị, hoặc là những cái bệnh nhân tiểu đường, các bệnh nhân bị bệnh gan, bị bệnh thận mãn tính, là đấy là những cái bệnh nhân cần phải chú ý tới năng lượng hoặc là các cái chất dinh dưỡng do bánh trung thu.
1: Vâng, vậy cuối cùng nếu đã ăn bánh mà vẫn muốn đảm bảo cân đối dinh dưỡng trong ngày thì chúng ta nên lựa chọn thêm những loại thực phẩm nào thưa bác sĩ?
0: Bánh trung thu nó cung cấp năng lượng cho nên chúng ta đã ăn đủ năng lượng rồi. Nhưng mà tôi vừa nói là khi chúng ta ăn xong một cái bánh trung thu thì sau 1-2 tiếng chúng ta vẫn có cảm giác đói, bởi vì trọng lượng của thức ăn chúng ta ăn vào không đủ so với độ rỗng của dạ dày. Thế thì lúc đó chúng ta lại phải bù lại bằng việc cơ thể lại đòi hỏi và chúng ta lại phải ăn một cái chế độ ăn khác. Thì lúc đấy chúng ta sẽ uống nước, chúng ta sẽ ăn các cái rau xanh và quả chín. Bình thường thì chúng tôi khuyến nghị là ăn 3-4 đơn vị rau xanh và quả chín trong một ngày. Một đơn vị thì có thể tương đương với khoảng lưng 3. Chúng tôi có các cái tháp dinh dưỡng ở Viện Dinh dưỡng để có thể tham khảo cái một cái đơn vị ăn. Nhưng mà thông thường thì cái đơn vị ăn rau thì sẽ là khoảng lưng bát rau. Thì chúng ta bữa tới khi đã năng lượng đã đủ thì chúng ta sẽ ăn rau xanh hoặc là quả chín nhiều hơn, thay vì là ăn các cái chất bột đường hay là cung cấp thêm chất đạm, chất béo cho cơ thể. Và rau thì cũng chế biến theo cái dạng là luộc chứ không nên là xào nấu, hoặc là ăn các cái loại củ quả khác luộc lên thì nó sẽ bù lại lượng vitamin cũng như là giảm cái năng lượng hấp thu vào trong cơ thể.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trần Khánh Vân về những chia sẻ vừa rồi.
2: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Sơn La đang từng bước đưa khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đến gần hơn với người dân, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.
3: Ở xã Vùng Ba, Mường Bú, những cuộc khám bệnh đang được tổ chức ngay tại trường học, trạm y tế và từng bước hướng tới các bản vùng cao, giúp người dân chủ động kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật, ghi nhận của Trấn Long, cơ quan thường trú Tây Bắc tại xã Mường Bú, tỉnh Sơn La.
4: Tại trường tiểu học Mường Bú, tỉnh Sơn La, tiếng bác sĩ gọi học sinh theo danh sách khám sức khỏe, xen lẫn những câu chuyện rôm rả của thầy cô, phụ huynh và học sinh. Thay vì phải đến cơ sở y tế, chờ đợi hoặc đi quãng đường xa, các em được khám sức khỏe ngay tại trường. Từ đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, đến kiểm tra sàng lọc một số bệnh lý, mọi khâu đều được thực hiện theo quy trình. Với nhiều học sinh, đây là một trải nghiệm khá đặc biệt. Em Hoàng Lương Phúc, học sinh lớp 5A1, trường tiểu học Mường Bú, nói.
5: Ngày hôm nay được các bác đến khám răng, miệng và mắt. Cháu cảm thấy rất là vui và biết chăm sóc bản thân.

0: thể đến trạm y tế để khám sức khỏe.
1: Trường tiểu học Mường Bú hiện có gần 2.000 học sinh, hơn 97% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn khó khăn, nên việc đưa con đi khám sức khỏe định kỳ không phải lúc nào cũng được thực hiện đầy đủ. Theo cô giáo Ngô Thị Hoa, hiệu trưởng nhà trường, việc tổ chức khám sàng lọc ngay tại trường giúp giảm bớt khó khăn cho phụ huynh, đồng thời hỗ trợ nhà trường phát hiện sớm những vấn đề về sức khỏe của học sinh để phối hợp với gia đình theo dõi, điều trị kịp thời.
2: Qua cái đợt khám sức khỏe cho học sinh này thì nhà trường cũng như phối hợp với phụ huynh đã phát hiện được những cái bệnh lý sớm của học sinh như cong vẹo cuộc sống, rồi thì đảm bảo dinh dưỡng, rồi phòng tránh được các cái bệnh béo phì để phụ huynh cùng kết hợp lên phác đồ điều trị cho học sinh để mục tiêu là đảm bảo được sức khỏe cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện chung cho nhà trường.
1: Không chỉ với học sinh, mục tiêu của địa phương là đưa khám sức khỏe định kỳ đến với đông đảo người dân, nhất là những người có ít điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế. Cụ thể hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và thực hiện kế hoạch 191 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. Trong đợt 1, xã Mường Bú đã tổ chức khám cho hơn 600 người trong tổng số hơn 1.000 người đăng ký. Hiện địa phương đang triển khai đợt 2, tập trung vào trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn và những người chưa được khám trong đợt trước. Tuy nhiên, với một xã vùng 3 có địa bàn rộng, địa hình chia cắt, việc đưa người dân đến các điểm khám tập trung vẫn còn không ít khó khăn. Người già, người khuyết tật, hộ nghèo hoặc những người sống ở các bản xa thường là những đối tượng khó tiếp cận dịch vụ y tế nhất. Bởi vậy, thay vì chỉ chờ người dân tìm đến cơ sở y tế, Mường Bú đang tính đến phương án đưa các tổ khám bệnh lưu động về tận bản. Ông Trịnh Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Bú, tỉnh Sơn La cho biết.
3: Để đạt được cái kết quả theo kế hoạch, thì Ủy ban xã cũng xác định tăng cường công tác tuyên truyền đối với người dân để người dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc khám sức khỏe lần này. Việc thứ hai nữa là phân công phân nhiệm rõ cho từng bộ phận để thực hiện khám. Và xã cũng đã phối hợp bệnh viện là thành lập các tổ lưu động đến trực tiếp các hộ dân để khám sàng lọc cho người dân.
1: Từ những em học sinh được khám sức khỏe ngay tại lớp học, đến những người dân ở bản xa được cán bộ y tế tìm đến tận nơi, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đang từng bước được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực ở vùng cao Sơn La. Khi việc khám sức khỏe không còn là chuyện có bệnh mới đi khám, mà trở thành một thói quen được duy trì thường xuyên, người dân sẽ có thêm cơ hội phát hiện sớm bệnh tật, chủ động chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó cũng là cách để mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân được bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, từ trường học, trạm y tế và từ mỗi bản làng vùng cao.
4: Độ sức khỏe cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
5: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế đáng chú ý trong tuần qua.
6: Thủ tướng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh khám sức khỏe cho người dân, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, người mắc bệnh mãn tính và các nhóm yếu thế. Việc khám không được chạy theo tỷ lệ, thành tích mà phải lồng ghép với các chương trình khám định kỳ sàng lọc, khám cho học sinh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tận dụng các kết quả còn giá trị để tránh trùng lặp lãng phí. Thủ tướng cũng yêu cầu gắn khám sức khỏe với quản lý sức khỏe lâu dài, đẩy nhanh cập nhật sổ sức khỏe điện tử và đồng bộ dữ liệu trên VNEID.
5: Bộ Y tế đang đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu, tạo nền tảng xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. Trong năm 2026, Bộ tập trung xây dựng các tiêu chuẩn, danh mục và từ điển dữ liệu dùng chung, từng bước thống nhất cách dữ liệu y tế được tạo lập, định danh, kết nối và chia sẻ. Khung kiến thức số của Bộ Y tế cũng được xác định nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và trục kết nối, chia sẻ dữ liệu trong toàn ngành. Đến tháng 7, Bộ đã ban hành khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu và từ điển dữ liệu dùng chung phiên bản 1.0. Việc chuẩn hóa được kỳ vọng giúp dữ liệu y tế kết nối, khai thác hiệu quả hơn, phục vụ quản lý, điều hành và chăm sóc sức khỏe người dân.
6: Phường Bồ Đề Hà Nội vừa triển khai vận hành cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại số 6 Gia Thụy. Cơ sở được chuyển đổi từ một điểm y tế có không gian phục hồi chức năng dưỡng sinh, sinh hoạt văn hóa văn nghệ và rèn luyện trí nhớ. Đây là một trong những cách tiếp cận đang được Hà Nội thử nghiệm để thích ứng với quá trình già hóa dân số. Người cao tuổi được hỗ trợ chăm sóc trong ngày nhưng không

0: tách khỏi gia đình khi chưa cần thiết. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Quốc, giám đốc trạm y tế phường Bồ Đề cho biết, mục tiêu của mô hình là bổ sung thêm một hình thức chăm sóc tại cộng đồng thay vì chỉ tập trung vào khám chữa bệnh khi người cao tuổi đã có vấn đề sức khỏe.
1: Tại cơ sở này, các cụ được trải nghiệm một số nội dung. Thứ nhất là giải quyết vấn đề hiện tại bây giờ trong nhiều gia đình, con cháu đi làm, các cụ ở nhà một mình, không có người trông nom, không có người trao đổi chuyện trò. Một thời gian lâu kéo dài thì các cụ tự trầm, có thể dẫn tới các cái vấn đề về sức khỏe tâm thần. Thế các cụ đến đây có người trông, có người chăm, con cháu yên tâm để đi làm. Thứ hai là ở đây chúng tôi triển khai nhiều hoạt động chăm sóc cả về vận động thể chất cũng như chăm sóc về mặt tinh thần, và gợi nhớ lại các trò chơi, những câu ca, những cái bài hát, những bài thơ từ thuở của các cụ để nối lại trí nhớ, tiềm thức của các cụ để cho cái sức khỏe tinh thần của cụ sẽ tốt lên.
2: Đắk Lắk đang tăng cường ngăn chặn tình trạng trục lợi bảo hiểm y tế. Toàn tỉnh hiện có gần 2,72 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 99,91% kế hoạch, tăng hơn 146.000 người so với năm ngoái. Tại hội nghị phổ biến quy định về tội gian lận bảo hiểm y tế, các cơ sở khám chữa bệnh được cảnh báo những hành vi như lập khống hồ sơ, sử dụng thẻ của người khác, kê khai chi phí không phát sinh hoặc chỉ định dịch vụ thuốc, vật tư y tế không cần thiết để hưởng lợi từ quỹ. Một số vụ việc còn có tình trạng giả mạo chữ ký bác sĩ, lập và ký duyệt khống bệnh án, hợp thức hóa hồ sơ chi phí khám chữa bệnh. Ông Trần Mạnh Toàn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Quỹ bảo hiểm y tế, quỹ do nhà nước, người lao động, chủ doanh nghiệp rồi nhân dân đóng góp. Quỹ này phải đảm bảo được sử dụng một cách thực sự hiệu quả, mang lại cái thụ hưởng khám chữa bệnh nhà bảo hiểm y tế của người dân. Các trường hợp cảnh báo nhiều lần, chậm xử lý, giải trình không đầy đủ hoặc có dấu hiệu cố tình vi phạm phải được chuyển sang kiểm tra, giám định chuyên sâu và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia định TP.HCM cho biết, đau cổ vai gáy đang ngày càng gặp nhiều ở người trẻ, nhất là học sinh sinh viên, nhân viên văn phòng và người thường xuyên sử dụng điện thoại máy tính. Tư thế cúi đầu hoặc đưa cổ về phía trước trong thời gian dài làm tăng áp lực lên cột sống cổ, gây đau mỏi, căng cứng, thậm chí đau lan xuống vai, cánh tay kèm tê buốt. Người dân nên điều chỉnh tư thế, hạn chế ngồi lâu một chỗ và thường xuyên đứng dậy vận động. Trường hợp đau kéo dài, tái diễn hoặc kèm tê buốt, hạn chế vận động cần đi khám để xác định nguyên nhân.
2: Nhiều trường đại học đang tăng cường các biện pháp ngăn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng xâm nhập học đường. Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên vừa ra mắt câu lạc bộ Thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội không khói thuốc, hướng tới xây dựng môi trường không khói thuốc tại giảng đường, ký túc xá và khuôn viên trường. Trường Đại học Y tế Công cộng duy trì mô hình trường học không khói thuốc hơn 20 năm, trong đó sinh viên là lực lượng tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá. Một số trường khác cũng lồng ghép nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng trong hoạt động giáo dục và phong trào sinh viên. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin y tế nổi bật trong tuần đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay.
0: Chương trình do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
6: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt, và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
5: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
6: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư.

0: Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Cắt cả những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái flavin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó là dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài, và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng.
2: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin cập nhật tại ASEAN 20 đang diễn ra tại Nhật Bản. Tech Môn đã mang về tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam. Đầu giờ sáng nay, ở nội dung đôi nam nữ môn Tech Môn, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Giang Nghi đối đầu với Dosa Quimsi Do Kim, Bek Mohamed Anas Aram của Ấn Độ. Đôi Việt Nam đã vượt qua đối thủ sau 2 set với các tỷ số 12-9 và 12-6, qua đó giành tấm huy chương đồng. Minh Tân và Giang Nghi nhận thưởng nóng 50 triệu đồng từ Đoàn Thể thao Việt Nam. Trung tâm Thể dục Thể thao Hoa Lư, Thành phố Hồ Chí Minh thưởng cho hai vận động viên 1.000 đô la. Ở vòng loại hạng cân 54 kg của nữ môn MMA, võ sĩ Lò Thị Phung đã đánh bại đối thủ Anzerim Tekorakova của Kazakhstan với tỷ số 3-0. Với kết quả này, Lò Thị Phung sẽ tiếp tục thi đấu ở trận tứ kết vào chiều nay trước đối thủ Lee Bonmi của Hàn Quốc. Quân đơ Phạm Lê Xuân Lộc về thứ năm nội dung xe đạp tính giờ cá nhân nam với thành tích 13:34. Kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên về đích thứ tư đợt bơi đầu tiên vòng loại 200m bơi bướm nữ với thành tích 2:13:33. Với thành tích này, Mỹ Tiên đã giành quyền vào chung kết 200m bơi bướm nữ. Kình ngư Việt Nam sẽ thi chung kết vào lúc 15 giờ chiều hôm nay. Hai kình ngư của Việt Nam là Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn hoàn thành phần thi vòng loại 200m bơi hỗn hợp nam. Hưng Nguyên về đích thứ tư đợt bơi vòng loại thứ ba với thành tích 2:02:01, trong khi đó Quang Thuấn về đích thứ năm với thời gian 2:02:78. Với thành tích này, cả hai vận động viên của Việt Nam đều không thể có mặt ở đợt bơi chung kết.

0: Lúc này đang diễn ra trận đối đầu giữa bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Trung Quốc tại tứ kết. Tính đến thời điểm này, đoàn Ma Cao tạm dẫn đầu với một huy chương vàng và một huy chương bạc, cả hai huy chương đều đến từ môn ủ xu. Đoàn thể thao Kazakhstan vươn lên vị trí thứ hai với một huy chương vàng và một huy chương đồng. Nhật Bản đã có huy chương vàng đầu tiên nhờ công của vận động viên Takumi Hojo ở ba môn phối hợp, tạm xếp thứ ba. Đoàn Trung Quốc đứng thứ tư với hai huy chương bạc. Indonesia, Hàn Quốc, Việt Nam và Philippines mỗi đoàn có một huy chương đồng cùng chia nhau vị trí thứ năm. Huy chương đồng của Việt Nam đến từ môn Techball, trong khi huy chương đồng của Philippines và Indonesia lần lượt thuộc về bóng mềm và ủ xu. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã chốt danh sách 12 tuyển thủ tham dự ASEAN 20 tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản. Danh sách gồm hai chuyền hai Đinh Văn Duy, Trần Hoài Phương, các chủ công Nguyễn Ngọc Thuân, Dương Văn Tiên, Đặng Ngọc Hiếu, Trần Minh Đức, ba phụ công là Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải và Bùi Xuân Tiến, đối chuyền Đinh Văn Phương cùng hai libero Trịnh Duy Phúc và Cao Đức Hoàng. Đây là lực lượng được ban huấn luyện lựa chọn sau quá trình tập huấn tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Federico Rampazzo. Đội tập trung hoàn thiện các phương án chiến thuật, đồng thời nâng cao thể lực và trạng thái thi đấu trước khi bước vào đại hội.
1: Thể thao là cuộc sống.
0: Để đảm bảo an toàn cho Á vận hội 2026, Nhật Bản đang tăng cường an ninh trên nhiều phương diện song song với các biện pháp phòng ngừa rủi ro thiên tai. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
2: Trong suốt thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20, chính phủ và các cơ quan cảnh sát Nhật Bản đang tăng cường hệ thống an ninh và tuần tra toàn diện, bao gồm bảo vệ yếu nhân, phòng chống khủng bố và tấn công mạng, cũng như giám sát các cơ sở hàng hải và cơ sở trọng yếu. Cụ thể, bên cạnh việc kiểm tra hành lý và cá nhân kỹ lưỡng tại các cổng an ninh do ban tổ chức thực hiện, lực lượng cảnh sát cũng tiến hành các biện pháp an ninh cả bên trong và bên ngoài địa điểm tổ chức thi đấu. 13,6 tỷ yên, tương đương khoảng 90 triệu đô la Mỹ đã được phân bổ trong ngân sách bổ sung năm tài chính 2025 để hỗ trợ việc tổ chức Á vận hội, bao gồm cả an ninh. Ngoài an ninh truyền thống, an ninh mạng cũng được đặt ở mức cảnh giới cao đối với các hoạt động độc hại của các nhóm tin tặc và các nỗ lực trong lĩnh vực an ninh mạng sẽ không ngừng được đẩy mạnh. Các biện pháp hạn chế giao thông quy mô lớn cũng đang được thực hiện, chủ yếu ở tỉnh Aichi, để đảm bảo hoạt động an toàn và suôn sẻ của Á vận hội. Đặc biệt, trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra liên tục với mưa lớn, ngập lụt cục bộ và nguy cơ động đất, nhiều biện pháp đã được thực hiện để đảm bảo giám sát thời tiết 24/24, thiết lập một trung tâm thông tin thời tiết chi tiết, sử dụng trí tuệ nhân tạo và các chuyên gia, cũng như các hệ thống sơ tán cảnh báo để chuẩn bị cho bão, động đất, các cuộc tấn công khủng bố và các thảm họa khác. Với các biện pháp đồng bộ nêu trên, chính phủ Nhật Bản và chính quyền tỉnh Aichi kỳ vọng sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện thể thao lớn nhất châu lục này.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới,
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Khởi nghiệp.
6: Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026 của tổ chức Startblink, năm 2025, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí 50 toàn cầu, thứ hạng cao nhất của Việt Nam kể từ khi bảng xếp hạng được công bố. Nghị quyết số 86 ngày 5 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ xác định đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Với những nhóm giải pháp mang tính đột phá, Nghị quyết 86 của Chính phủ đang mang đến cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Vậy, doanh nghiệp khởi nghiệp cần chuẩn bị những gì để có thể thụ hưởng những chính sách mới, nắm bắt cơ hội đang mở ra phía trước, nhất là việc huy động vốn và mở rộng thị trường? Đây cũng là nội dung của chương trình khởi nghiệp hôm nay. Khách mời tham gia chương trình xin trân trọng giới thiệu anh Vũ Văn Hiến, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư Khởi nghiệp Hà Nội.
7: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Khởi nghiệp trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Vâng, doanh nhân Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Asala.
8: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả, kính chào MC và anh Hiến.
6: Vâng,
7: chào anh ạ.
6: Câu hỏi đầu tiên xin hỏi anh Vũ Văn Hiến ạ. Anh cảm nhận như thế nào về phong trào khởi nghiệp của thành phố Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung trong năm 2026 này?
7: Theo tôi cảm nhận thì trên cả nước cái phong trào khởi nghiệp hiện tại thì tiếp tục phát triển mạnh. Dạ. Nhưng Đáng chú ý là

0: đang chuyển dần từ số lượng sang chất lượng, gắn nhiều hơn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhu cầu của thị trường. Tại Hà Nội thì hoạt động khởi nghiệp khá sôi động, đặc biệt là sinh viên, các trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp. Qua hoạt động của các câu lạc bộ thì tôi thấy ý tưởng thì không thiếu, người muốn khởi nghiệp cũng không thiếu. Nhưng mà khó nhất là biến cái ý tưởng thành sản phẩm, khách hàng, doanh thu và mô hình để tạo ra giá trị. Đấy. Và ở Hà Nội thì có rất nhiều cái lợi thế, trong đấy là gồm là nơi tập trung rất nhiều các cái trường đại học và các cái chuyên gia, các cái viện cũng như là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đấy. Thế thì cái phong trào khởi nghiệp của Hà Nội nói riêng ấy, tôi đang đánh giá là đang phát triển theo xu hướng từ phong trào sang thực chất. Và đặc biệt là cái năm 2026 ấy, thì có thể coi là cái năm bản lề để chuyển từ cái phong trào khởi nghiệp sang khởi nghiệp thực chất.
1: Dạ. Thưa anh Bùi Quang Huy ạ, là doanh nhân khởi nghiệp từ rất sớm thì anh đón nhận cái nghị quyết 86 của chính phủ trong tâm thế như thế nào?
2: Vâng, thưa anh, thì đối với bản thân tôi cũng như là cộng đồng doanh nghiệp trẻ hiện nay ấy, thì khi tiếp nhận nghị quyết 86 của chính phủ là bản thân chúng tôi rất là phấn khởi và có một cái niềm tin và kỳ vọng rất lớn vào trong hiện tại và cũng như là trong cái tương lai thời gian tới. Chúng ta đã bắt đầu vào trong một cái kỷ nguyên vươn mình. Để tăng trưởng được hai con số thì cái lực lượng nòng cốt tạo ra động lực này thì chính là các doanh nghiệp. Mà trong cái hạt nhân đấy là các doanh nghiệp khởi nghiệp. Vì những doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi là mang trong mình những cái khát vọng, những cái mục tiêu nó rất là lớn và mong muốn là đóng góp thực chất vào cho sự nghiệp xây dựng phát triển của đất nước. Thế thì đối với cái nghị quyết 86 như này thì nó mang được rất nhiều yếu tố hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Chúng ta không còn là một cái tư duy khởi nghiệp manh mún nữa, mà mỗi một doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi đã và đang trở thành một cái mắt xích trong một cái hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia. Thông qua nghị quyết này, chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm về chính sách, về phân bổ các nguồn lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp và những cái bệ phóng liên quan đến mạng lưới là kết nối các cái cơ hội kinh doanh, cũng như là đồng hành về các mảng về chiến lược, cũng như là hỗ trợ về các mặt về thủ tục pháp lý. Và tôi cũng nhận thấy rằng là cái nghị quyết 86 này nó thể hiện cụ thể hóa một cái tư duy là chính phủ kiến tạo, doanh nghiệp đồng hành và đặc biệt là khuyến khích cho các bạn trẻ tạo cho mình thành một cái ADN về tư duy khởi nghiệp để sau đấy biến Việt Nam trở thành một quốc gia khởi nghiệp. Thì hiện giờ là nền kinh tế về GDP của Việt Nam của chúng ta đang nằm trong top là hơn 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Về xuất nhập khẩu thì chúng ta đứng thứ khoảng 18 trên thế giới. Về quy mô dân số thì chúng ta khoảng 100 triệu dân đứng thứ khoảng 15 hoặc 16 trên thế giới. Thế thì như vậy là cái nghị quyết 86 này nó đã trở thành một cái là kiến tạo các cái nguồn lực và để tổng hợp lại cái sức mạnh đối với cộng đồng doanh nhân và xã hội. Thì tôi tin tưởng là đây là một trong những cái nghị quyết mà rất cụ thể và mang lại những giá trị thiết thực cho bản thân như doanh nghiệp của tôi cũng như là cộng đồng doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp trong hiện nay, và nó sẽ tạo thành những cái chuyển biến tích cực và mạnh mẽ trong thời gian tới.
1: Vâng ạ. Những doanh nghiệp khởi nghiệp là những doanh nghiệp mà sáng tạo và những doanh nghiệp có thể mang lại những cái giá trị gia tăng rất là cao, phải không ạ? Dạ. Thì để chúng ta thúc đẩy những cái động lực tăng trưởng mới bên cạnh những cái động lực tăng trưởng truyền thống như dạ. là xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng, đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc huy động nguồn lực tư nhân có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Với một nền kinh tế có độ mở rất cao như Việt Nam thì việc liên kết giữa ba nhà là nhà trường, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp sẽ mở ra cơ hội để các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có thể đưa các sản phẩm mới, dịch vụ mới ra thị trường. Về vấn đề này thì mời quý vị thính giả cùng các khách mời theo dõi một phản ánh ngắn do nhóm phóng viên kinh tế vừa thực hiện.
3: Doanh nghiệp có thể đặt hàng các trường đại học để mà làm ra những

0: phẩm mới hơn, đặc thù hơn, giá trị gia tăng sâu hơn để sản xuất, để bán được hay không?
1: Điều khó nhất hiện nay không phải là chúng ta đang thiếu ý tưởng cho việc triển khai các đề tài nghiên cứu, cũng như là không phải là thiếu đội ngũ các nhà khoa học, mà thật sự ở đây chưa hình thành được sự liên kết đủ mạnh giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp để cùng giải quyết những bài toán phát triển của địa phương.
2: Vừa rồi là ý kiến từ đại diện doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực khoa học công nghệ của tỉnh Lâm Đồng. Hai ý kiến này cũng cho thấy khoảng trống lớn trong hệ sinh thái khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của nước ta. Từ đặt hàng nghiên cứu đến thương mại hóa, mục tiêu cuối cùng là tạo ra sản phẩm, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định.
3: Chúng ta đang phải phát triển cả hai chiều, là làm sao phát hiện được số lượng các tổ chức cá nhân khởi nghiệp. Từ gọi vốn 5.000 đô, 10.000 đô, đến những tổ chức cá nhân gọi vốn hàng tỷ đô. Và vì vậy chính sách cũng như cái hỗ trợ của nhà nước và trực tiếp là chính quyền địa phương là quan trọng. Thêm chính sách ưu đãi về thuế, về đất đai, về cơ sở hạ tầng, đào tạo bổ trợ kỹ năng cho các tổ chức cá nhân khởi nghiệp.
2: Nghị quyết số 86 của Chính phủ đã xác định những mục tiêu rất cụ thể như đến năm 2030 phát triển tối thiểu 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong tổng số 5 triệu chủ thể kinh doanh. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về khởi nghiệp sáng tạo. Đây là nghị quyết mang tính chiến lược, được kỳ vọng sẽ khơi thông các nguồn lực, đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo. Mặc dù vậy, để rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, rất cần những hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.
4: Vâng ạ, xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi? Xin mời anh Vũ Văn Hiến ạ.
5: Tôi rất đồng tình với nhận định trong phóng sự, vì Việt Nam thì thực sự là không thiếu ý tưởng và cũng không thiếu các nhà khoa học. Và cũng không thiếu các nhu cầu từ doanh nghiệp. Cái điểm còn thiếu là, theo cá nhân tôi thấy là cái cơ chế kết nối đủ mạnh và đủ thực chất. Bởi vì nhà trường và viện nghiên cứu thì có tri thức, có công nghệ. Còn doanh nghiệp thì có bài toán thực tế, có khách hàng và có thị trường. Như vậy thì nếu mà được thì nhà nước sẽ tạo điều kiện để tạo thể chế, môi trường thử nghiệm và chính sách hỗ trợ. Còn thêm một cái yếu tố mà tôi muốn bổ sung, đó chính là nhà đầu tư. Đó chính là cái nơi mà cung cấp vốn, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới. Vì vậy thì chúng ta nên phát triển từ ba nhà sang bốn nhà. Thứ nhất là nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tại các câu lạc bộ, hiệp hội, trung tâm đổi mới sáng tạo thì có thể đóng vai trò là cầu nối giữa các bên. Cái điểm cuối của đổi mới sáng tạo không phải là một cái đề tài được nghiệm thu, mà phải là một sản phẩm tạo ra giá trị cho thị trường.
6: Vâng, thì tôi cũng xin bổ sung thêm một số ý kiến cùng với cả anh Hiến. Rất là đồng tình với nhận định chung của anh Hiến. Thì tôi cũng nhận thấy rằng để cái mô hình liên kết nó đi sâu vào thực chất thì chúng ta cần lập ra những cái gọi là những cái chương trình mục tiêu quốc gia, để chúng ta có một cái nhìn tổng thể nhất quán là từ chính sách của nhà nước cho tới doanh nghiệp và nhà trường, là chúng ta theo một cái định hướng chung phân chia ra các cái nhóm ngành, lĩnh vực chúng ta ưu tiên và mang tính chất là phát triển chiến lược trong dài hạn. Để từ đấy, về phía các doanh nghiệp khi tham gia những chương trình này cũng sẽ nhận được những cái ưu đãi hỗ trợ cần thiết về cơ chế chính sách về phía nhà nước. Đồng thời là đối với các trường học như là đại học, cao đẳng hay là viện nghiên cứu, hay thậm chí xuống kể cả những một số những trường cấp 3 chẳng hạn. Thì như vậy là chúng ta bắt đầu là hình thành ra được những cái vườn ươm doanh nghiệp từ khi trong cái trường học cho đến sau này trở thành những sản phẩm khi đồng hành cùng với cả doanh nghiệp. Thì khi mà chúng ta làm như vậy thì nó tránh được cái tình trạng là trăm hoa đua nở, mỗi người phát triển theo một cái chiều hướng, mà chúng ta sẽ phát triển chung theo một cái định hướng quốc gia. Mà giờ chúng ta đang hướng tới Việt Nam sẽ đẩy mạnh về khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Do vậy tất cả những cái mảng liên quan đến khởi nghiệp, đến sự kết hợp giữa

0: nhà trường, nhà đầu tư, doanh nghiệp với cả các nhà nghiên cứu khoa học, nó trở thành một cái tổng thể chung và nó trở thành một cái xu thế. Thì như vậy là chúng ta sẽ vừa đảm bảo được phát triển là hài hòa giữa mục tiêu chung và mục tiêu của doanh nghiệp và mục tiêu của các trường học, cũng như là giúp cho các bạn học sinh sinh viên ngay từ khi các bạn ngồi trên ghế nhà trường, các bạn đã bắt đầu hình thành được một cái khát vọng, một cái tư duy và một cách nhìn nhận đúng về khởi nghiệp. Đồng thời là trong cái quá trình đấy là chúng ta sẽ đào tạo về chiến lược, về định hướng, về cách nghiên cứu thị trường, để cuối cùng là gì? Nghiên cứu hay là vườn ươm gì, nó cũng phải giải quyết được các vấn đề là sản xuất cái gì, sản xuất cho ai và sản xuất như thế nào. Và khi có cả một cái hệ sinh thái hỗ trợ như thế thì chúng ta mới đảm bảo được rằng là các doanh nghiệp khởi nghiệp sau này sẽ phát triển một cách là theo đúng định hướng, thứ hai là bền vững, thứ ba là rất là tuân thủ về pháp luật và kiến tạo được những cái giá trị thực sự là thiết thực cho khách hàng và cho xã hội.
1: Vâng ạ, à, như các vị khách mời vừa mới trao đổi là để mà có những cái sản phẩm từ cái giai đoạn chúng ta gọi là lý thuyết đấy sang nghiên cứu cho đến khi mà hình thành cái sản phẩm xong đó là đưa ra thị trường thì cũng cả là một cái quá trình, và một cá nhân đơn lẻ hoặc là một nhóm người cũng rất khó để làm cái việc này. Và những sản phẩm đó thì nếu muốn mà phát triển được thì cần có vốn, đúng không? Và cái nhà đầu tư như anh Yến vừa mới trao đổi, nhà đầu tư cũng rất quan trọng. Như vậy thì anh Quang Huy cho biết là cái việc huy động vốn hiện nay thì có những cái thuận lợi gì so với thời điểm anh bắt đầu khởi nghiệp từ hơn 10 năm trước ạ?
0: Thì tôi cũng nhìn nhận thấy là trong cái bối cảnh hiện tại thì với những chính sách hỗ trợ của nhà nước và đặc biệt là cụ thể vào từng cái nghị quyết, từng thông tư và văn bản cụ thể thì việc huy động vốn đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi hiện nay ấy, đã có thuận lợi hơn trước rất là nhiều. Ngày trước thì thông thường chỉ nghĩ đến là vay vốn ngân hàng. Thậm chí là có những anh em khi là phải tính chuyện đi vay lãi ngoài để tranh thủ được những cơ hội khởi nghiệp. Nhưng tuy nhiên bây giờ là chúng ta có rất là nhiều kênh, ví dụ như là các quỹ đầu tư thiên thần hay là quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của nhà nước hay là các bộ ngành. Thế ngoài ra nữa là có những kênh chẳng hạn như là vốn tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp, hoặc là các cái về hỗ trợ bảo lãnh, vân vân. Hoặc là ngay thậm chí kể cả ở trong những cái hiệp hội doanh nghiệp trẻ hay là hiệp hội các câu lạc bộ khởi nghiệp thì mọi người đều có những cái đóng góp, những cái quỹ chung để hỗ trợ cho anh em trong quá trình khởi nghiệp. Thế thì tuy nhiên ấy, thì đấy là câu chuyện là về về vốn cho các doanh nghiệp, nhưng cái tôi thấy còn quan trọng hơn cả vấn đề vốn là cái tư duy của chúng ta là phải hết sức là đổi mới sáng tạo, là cái vốn của chúng ta chính là cái uy tín trong cái quá trình chúng ta khởi nghiệp. Uy tín ở đây là với cán bộ công nhân viên, với các nhà cung cấp, với khách hàng, với cả bảo hiểm xã hội, với cả các cơ quan thuế và các quan chức năng. Cái việc tuân thủ đầy đủ đã là một cái uy tín rồi. Cái thứ hai nữa đấy là cái chất lượng trong cái networking của chúng ta, những cái mối quan hệ đối với trong quá trình kinh doanh hay ngoài xã hội, thì những cái đấy chính là cũng là một cái loại vốn rất quan trọng trong quá trình khởi nghiệp. Khi chúng ta làm tốt được những điều đấy, sẵn sàng là sẽ có những đơn vị cung cấp cho chúng ta vốn hoặc là cho vay, thậm chí là cho vay là không cần có tài sản đảm bảo, hoặc là họ sẵn sàng là tham gia góp vốn cùng với chúng ta. Chúng ta vẫn có thể là tập trung về nghiên cứu điều hành, còn họ chỉ cần là nhận lại được những cái ví dụ như là cổ tức chẳng hạn, hay là lợi tức về về về trái phiếu chẳng hạn. Thì như vậy là cái việc chúng ta sử dụng vốn như nào cho đúng đủ và có hiệu quả và tối ưu được các nguồn lực, cộng với là chúng ta sẵn sàng chia sẻ lại lợi ích đối với cả những nhà cung cấp vốn cho chúng ta, thì như vậy là chúng ta sẽ có được một cái hệ sinh thái cung cấp vốn cho chúng ta một cách rất bền vững. Ở đây tại sao tôi nói đến hệ sinh thái cung cấp vốn? Ví dụ như là bạn có uy tín thì sẵn sàng nhà cung cấp bán chịu cho chúng ta. Thì đấy là cũng là một cái loại vốn trong quá trình là chúng ta sử dụng là tín dụng của nhà cung cấp. Cái thứ hai là khách hàng sẵn sàng ứng trước tiền vốn cho chúng ta, tức là người mua sẵn sàng trả tiền trước.

0: chúng ta và đợi sau một thời gian khi chúng ta giao hàng thì sẽ trả nốt hàng, đúng không ạ? Thế ngoài ra nữa là các cổ đông sẵn sàng góp thêm thêm vốn cho chúng ta, vân vân. Thì như vậy là cái việc chúng ta sử dụng có hiệu quả, thực hiện đúng các cam kết thì chúng ta là không lo thiếu những các cái nguồn vốn để hỗ trợ chúng ta trong quá trình chúng ta khởi nghiệp.
1: Miễn là chúng ta, một là như anh nói là phải có cái niềm tin, đúng không?
0: Vâng.
1: Cái thứ hai nữa là cái sản phẩm của anh là người ta phải nhìn được cái chiều hướng nó phát triển.
0: Vâng, phải có hiệu quả.
1: Vâng. Phát biểu tại hội nghị triển khai công nghệ chiến lược với chủ đề khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, động lực chính của mô hình tăng trưởng mới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị cần có cơ chế chính sách ưu đãi đủ mạnh và khả thi cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ưu tiên đảm bảo nguồn lực cho công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy phát triển thị trường vốn cho đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
2: Cơ chế phải đột phá, nếu chúng ta áp dụng theo quy trình cơ chế thông thường, chúng ta sẽ không thực hiện được những cái việc đầu tư cho đổi mới sáng tạo. Cho nên bài toán là đặt hàng, chấp nhận rủi ro có kiểm soát và lấy cơ sản phẩm cuối cùng, sản phẩm đầu ra để đánh giá cái hiệu quả đầu tư của nhà nước. Và vốn nhà nước cũng là một phần, chúng ta khuyến khích vốn của doanh nghiệp và của xã hội để cùng đầu tư tập trung vào một số các cái sản phẩm ưu tiên. Thì cơ chế tài chính của nhà nước cũng phải rất thông thoáng, tạo điều kiện cho các bộ, các viện trường và các doanh nghiệp cùng phối hợp nghiên cứu.
1: Vâng, xin hỏi các vị khách mời nhìn nhận như thế nào về những chính sách cho đổi mới sáng tạo qua phát biểu của người đứng đầu chính phủ là Thủ tướng Lê Minh Hưng ạ. Xin mời anh Vũ Văn Hiến ạ.
3: Vâng, tôi thấy cái phát biểu của Thủ tướng thì rất là sát với cái thực tiễn hiện tại.
1: Dạ.
3: Và có rất là nhiều những cái chính sách cởi mở so với trước đây. Thì cái điều tôi mà thấy tâm đắc nhất là cái tư duy chấp nhận rủi ro có kiểm soát.
1: Dạ.
3: Bởi vì đổi mới sáng tạo thì không thể yêu cầu các dự án đều phải thành công.
1: Dạ.
3: Nếu như mà quá sợ thất bại thì chúng ta sẽ chỉ chọn được những dự án an toàn và rất khó có cái sản phẩm mà công nghệ đột phá. Nhưng nếu như mà chúng ta chấp nhận rủi ro, điều đấy là không có nghĩa là dễ dãi. Mà chúng ta đang định hướng theo mục tiêu rõ, chia giai đoạn và kiểm chứng, đánh giá bằng kết quả đầu ra. Đầu tư startup cũng vậy. Thực ra các nhà đầu tư thì nhìn nhận vào đội ngũ, vào vấn đề thật và khả năng tạo ra giá trị cho thị trường, cái khả năng kiểm chứng cái mô hình khởi nghiệp. Nếu nhà nước tạo được cái cơ chế phù hợp với vốn công dẫn dắt và cái vốn đầu tư của tư nhân cùng tham gia thì nguồn lực cho đổi mới sáng tạo sẽ là mạnh mẽ hơn. Theo tôi thì muốn có đổi mới sáng tạo thì phải chấp nhận rủi ro, mà vấn đề trên phóng sự nêu ra được đó chính là biến rủi ro thành rủi ro có kiểm soát.
4: Vâng. Còn anh Huy ạ, những thông điệp của Thủ tướng Chính phủ như vậy thì là một doanh nghiệp thì anh có cái cảm nhận như nào ạ?
0: Vâng, thì bản thân tôi cũng như cộng đồng doanh nghiệp là đánh giá rất cao những nội dung mà Thủ tướng vừa phát biểu. Thì trong quá trình quản trị rủi ro đối với một doanh nghiệp ấy, là có một cái rủi ro nhất là không đánh giá được rủi ro và không dám làm gì cả. Thực ra là kinh doanh đối với chúng tôi là một cái quá trình là kinh doanh dựa trên những cái cơ hội và thách thức. Do vậy là để mà chúng ta có thể kinh doanh được thành công là chúng ta phải có cái nguồn dữ liệu, những cái data đủ lớn để chúng ta đánh giá lượng hóa được, vừa về định tính vừa về định lượng, trong việc là nghiên cứu, khảo sát thị trường, đánh giá khách hàng mục tiêu, định vị sản phẩm, rồi là test mẫu đối với thị trường, sau đó là bắt đầu chúng ta từng bước nâng cao được cái sản phẩm và mở rộng hóa đối với sản phẩm khi chúng ta đại trà ra thị trường. Thế cho nên là khi mà có cái định hướng dẫn dắt về phía chính phủ và về đặc biệt là tài chính từ mảng đầu tư công, thì các doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi sẽ bám sát những cái nội dung, cái dòng vốn định hướng của đầu tư công như vậy, để chúng tôi sẽ tự đánh giá lại để mình sản xuất cái sản phẩm gì cho phù hợp và có tính phát triển dài hạn cùng với cả mục tiêu phát triển dài hạn của quốc gia.

0: Tuy nhiên thì về phía cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi cũng mong muốn rằng là trong cái quá trình đổi mới sáng tạo và thử nghiệm như thế thì cũng cần có những cái quy định hết sức cụ thể về nếu mà trong trường hợp rủi ro thì cái ứng xử của các bên liên quan như thế nào để giúp cho chúng tôi cũng tránh được những cái rủi ro vì nó còn liên quan đến rất là nhiều những cá nhân hay là tổ chức trong quá trình mình thực hiện để mình biết đâu sẽ là vùng xanh, đâu sẽ là vùng vàng và đâu sẽ là vùng đỏ chẳng hạn. Thì trong quá trình đấy là anh em sẽ yên tâm mình đi theo một cái va rem hết sức là vừa phù hợp với yêu cầu tuân thủ pháp luật này, vừa phù hợp với chuẩn mực của đạo đức xã hội và đạo đức kinh doanh. Thì do vậy là bây giờ cái tư duy của chúng ta khởi nghiệp không phải là chớp thời cơ nữa, chớp cơ hội nữa, mà chúng ta sẽ là tư duy khởi nghiệp một cách bền vững và truyền đời.
1: Vâng, như vậy là các cái chính sách, những cái thông điệp của chính phủ đang là rất là mạnh mẽ rồi. Tuy nhiên thì để mà biến những cái chính sách này thành cái gọi là đi đi vào được đến các doanh nghiệp thì cần phải có những cái gọi là cụ thể hóa ra, đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Ví dụ bây giờ chúng ta cứ nói là luật là gọi là về kinh tế, là chúng ta không có hình sự hóa các cái vấn đề về kinh tế. Tuy nhiên
0: Vâng
1: không
0: đúng
1: hình sự hóa thì anh phải cụ thể nó ra
0: rồi.
1: thì các doanh nghiệp mới biết là ở những cái ranh giới như nào, đúng
0: Vâng.
1: không ạ? Tại thành phố Hà Nội hiện nay thì đang triển khai những cái chính sách như nào để hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thưa anh Vũ Văn Yến?
2: Vâng. Hiện tại thì tôi cho rằng chính sách của Hà Nội hiện nay thì đang đi khá đúng vào những cái điểm mà startup cần nhất. Cụ thể đó chính là về mặt hoàn thiện sản phẩm thì thành phố Hà Nội là có những chính sách hỗ trợ các cái chuyên gia tư vấn, cơ sở kỹ thuật, ươm tạo thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm. Về cái việc sở hữu trí tuệ và chất lượng thì doanh nghiệp đủ điều kiện trong 5 năm đầu được xem xét hỗ trợ tối đa chi phí đăng ký, xác lập cái quyền sở hữu trí tuệ và đăng ký chất lượng sản phẩm dịch vụ. Về cái hạ tầng này thì hỗ trợ tiếp cận không gian làm việc, cơ sở thử nghiệm, thiết bị và hạ tầng dùng chung. Về việc đào tạo con người ấy thì thành phố cũng đã có rất nhiều những cái chính sách để hỗ trợ huấn luyện, nâng cao năng lực cho các nhà khởi nghiệp. Đấy, về mặt kết nối thị trường thì thành phố là có rất nhiều cái chương trình, cái diễn đàn và các cái cuộc thi hoặc là những cái buổi trình diễn và giới thiệu sản phẩm, công nghệ, giải pháp. Cụ thể thì Hà Nội đã hình thành một hệ thống chính sách khá là đồng bộ và gần đây nhất là nổi bật là cái nghị quyết là 58 năm 2026. Vâng.
1: Hiện nay thì không chỉ Hà Nội đâu mà một số thành phố lớn đang có những cái hoạt động rất là thiết thực để hỗ trợ kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Ví dụ như là tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua thì đã ra mắt cái quỹ đầu tư mạo hiểm với quy mô ban đầu là 500 tỷ đồng,
0: Vâng.
1: được kỳ vọng là trở thành công cụ tài chính mới cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Còn tại thành phố Đà Nẵng thì diễn đàn đầu tư mạo hiểm và Thiên Thần là một trong những diễn đàn đầu tư khởi nghiệp có quy mô lớn tại miền Trung. 2 năm vừa qua đã thu hút được khoảng 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư quốc tế đến từ các nước như là Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ hay là Philippines với tổng mức đầu tư lên tới 5 tỷ đô la Mỹ. Và đây là chia sẻ của ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ.
3: Davos 2026 không chỉ dừng lại là phiên kết nối hay biên bản ghi nhớ mà chúng tôi kỳ vọng là Davos là không gian đối thoại giữa những người làm chính sách, thị trường công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp, nơi khởi đầu cho những thương vụ đầu tư thực chất, nơi các startup tìm thấy người đồng hành, tìm thấy nhà đầu tư, tạo giá trị tăng trưởng dài hạn. Những sáng kiến chính sách mới có thể được thử nghiệm ngay tại Đà Nẵng sau Davos.
1: Vâng, xin hỏi anh Nguyễn Quang Huy ạ. Anh kỳ vọng gì qua những hoạt động của chính quyền địa phương và qua ý kiến của ông Phạm Hồng Quất vừa rồi?
0: Vâng, thì hiện giờ đối với những trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay thành phố Đà Nẵng hay là Cần Thơ chẳng hạn, thì cái việc mà các cái diễn đàn hay là các cái chính sách mỗi địa phương hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đang thực hiện rất là tốt. Thế thì về phía bản thân tôi cũng như là anh em doanh nghiệp thì cũng mong muốn rằng là cái hoạt động hỗ trợ này thì chúng ta không chỉ là dừng lại ở các cái

0: những doanh nghiệp nhỏ và vừa, rồi từ doanh nghiệp nhỏ và vừa bắt đầu lên được doanh nghiệp lớn, và sau này là những cái doanh nghiệp là dẫn dắt. Thì tôi thiết nghĩ là các địa phương trung tâm kinh tế lớn như vậy nên đưa ra một cái chiến lược nó dài hạn và những cái kế hoạch dài hạn để nó trở thành một cái chặng đường hình thành và phát triển cho mỗi một doanh nghiệp khởi nghiệp. Thì như vậy là chúng tôi sẽ nhìn thấy cả một cái lộ trình và tương lai của mình ở phía trước. Và đồng thời là để mỗi một doanh nghiệp tham gia được những chương trình ấy là anh phải đạt được những cái tiêu chí cụ thể như thế nào về cái chất lượng ý tưởng, về cái mức độ cam kết, về đội ngũ nhân sự, thế rồi về tính minh bạch chẳng hạn. Và trong cái quá trình tham gia như thế, nó sẽ có cái sự đào tạo, huấn luyện và thanh lọc. Và dần dần như vậy là nó sẽ giúp cho các anh em trong cộng đồng khởi nghiệp là bắt đầu mình có một cái ý thức và một cái tầm nhìn nó dài hạn. Và trong cái thời gian này là khi ở mỗi địa phương, đối với một doanh nghiệp khởi nghiệp không chỉ cần về vốn, mà quan trọng là họ nhìn thấy được những cái cơ hội kinh doanh và có thể là thành công bền vững. Thì như vậy là những cái mà hoạt động giao thương, những hoạt động kết nối xúc tiến thương mại ở trong phạm vi quy mô của từng địa phương nhỏ, từng vùng, hay là ở quy mô quốc gia, hay là quy mô quốc tế, hoặc trong nước hoặc ngoài nước, là đều phải có gắn những cái KPI cụ thể cho mỗi hoạt động này để giúp cho các doanh nghiệp tham gia có được những cái lợi ích thực chất. Lợi ích ở đây là có thể là ra được ngay đơn hàng, hoặc là sẽ có những đơn hàng tiềm năng, hoặc là tìm được những đối tác vừa giúp cho doanh nghiệp khởi nghiệp về cái thị trường, về đào tạo, huấn luyện được về chất lượng, về sản phẩm và nâng cấp được bản thân mình lên. Thì như vậy là sẽ giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi là có được một cái hệ sinh thái khởi nghiệp thực chất, và mình sẽ yên tâm rằng là mình sẽ không khởi nghiệp một mình, và mình luôn luôn có những người đồng hành và có thể mang lại những cái giá trị rất là thiết thực cho bản thân và cho doanh nghiệp của mình.
1: Như vậy là hiện nay thì cũng không thiếu những cái kênh, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Để các cái doanh nghiệp khởi nghiệp có thể là kêu gọi vốn, và đặc biệt là những cái hoạt động như của các thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, hay là cái diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Davat ấy, đúng không?
0: Vâng.
1: Là một cái những cái diễn đàn rất lớn và nó rất thiết thực. Như vậy thì về phía các cái doanh nghiệp ấy, các cái startup ấy, thì cần chuẩn bị những gì để nắm bắt những cái cơ hội này ạ, thưa anh Vũ Văn Hiến?
2: Theo tôi thì các cái startup cần chuẩn bị 5 vấn đề. Thứ nhất là phải làm rõ cái việc mà sản phẩm, mô hình khởi nghiệp của mình nó đang giải quyết vấn đề gì. Có thực sự tồn tại và đủ lớn không? Cái vấn đề thứ hai là các cái khách hàng, cụ thể những cái khách hàng đấy là ai và ai sẵn sàng trả tiền. Cái thứ ba đó chính là cái sản phẩm, tức là phải có sản phẩm thử nghiệm để chứng minh cái giải pháp mà mình đang hoạt động. Đấy, tiếp đến nữa là cái mô hình kinh doanh. Mô hình kinh doanh thì phải trả lời được cái câu hỏi là kiếm tiền như thế nào, gọi vốn để làm gì và khả năng tăng trưởng ra sao. Cái yếu tố tiếp theo cũng là cái yếu tố rất quan trọng, đó chính là cái đội ngũ sáng lập. Đấy, cái đội ngũ sáng lập có đủ năng lượng không, có đủ năng lực thực thi hay không, và có sẵn sàng để cùng với cái mô hình tăng trưởng giống như kế hoạch hay không. Đấy, tiếp theo nữa là cái vấn đề nếu mà chúng ta muốn gọi được vốn quốc tế, đặc biệt thì chúng ta cần phải chú ý đến các cái việc là như tài chính minh bạch và cái sở hữu trí tuệ và cái cấu trúc cổ đông. Đấy, bởi vì thực ra tại vì mỗi một cái quốc gia sở tại thì nó đều có những cái đặc thù riêng, nên là

0: cái việc mà làm sao để gọi vốn mà phù hợp với khẩu vị của các nhà đầu tư quốc tế cũng là cái vấn đề quan trọng. Tiếp đến nữa là cũng là một cái vấn đề quan trọng, đó chính là phải có bằng chứng thị trường, khách hàng, doanh thu, đơn hàng hoặc là kết quả thực nghiệp. Các cái nhà khởi nghiệp thì đừng bắt đầu cái buổi gọi vốn bằng cái việc tôi cần bao nhiêu tiền, mà hãy cho nhà đầu tư thấy được rằng chúng tôi minh chứng được điều gì và sản phẩm của chúng tôi giải quyết được cái vấn đề gì của thị trường. Vâng ạ.
1: Một số nhà đầu tư thì họ hướng tới cái việc phát triển bền vững nữa, đúng không? Như
0: Vâng.
1: anh Quang Huy chia sẻ lúc nãy là cái yếu tố tuân thủ pháp luật và cái tính xã hội của nó, đúng
0: Vâng.
1: không ạ? Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình khởi nghiệp với chủ đề Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nắm bắt cơ hội, huy động vốn và mở rộng thị trường. Khách mời tham gia chương trình là anh Vũ Văn Hiến, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư khởi nghiệp Hà Nội và doanh nhân Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Asala. Một nội dung đáng chú ý trong nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và tiếp tục được đề cập trong nghị quyết 86 của Chính phủ là việc ban hành khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát, sandbox đấy ạ, đối
0: Vâng.
1: với công nghệ mới, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới. Anh Nguyễn Quang Huy đánh giá như thế nào về cái chính sách mới này ạ?
2: Vâng, thì về sandbox ấy, thì nó là một cái cơ chế rất là cần thiết cho đối với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp chúng tôi hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực ví dụ như là liên quan về công nghệ, những cái sản phẩm và mô hình kinh doanh, dịch vụ tài chính mà hiện giờ là trong những khuôn khổ pháp lý hiện tại nó chưa bao quát được hết. Thế do vậy là cái giá trị sandbox ấy, là đã tạo ra một cái hành lang thử nghiệm an toàn và doanh nghiệp mà có những cái vùng để mình yên tâm mình thử nghiệm những cái sản phẩm mới, những cái dịch vụ mới, và đồng thời cũng có những cái sự quản lý của cơ quan nhà nước. Và khi đối với những khách hàng mà tham gia những cái hoạt động trong Starbucks này thì được bảo vệ những cái quyền lợi chính đáng. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi cũng nhìn nhận thấy rằng là đối với Starbucks thì không phải là nơi mà vùng để cho các doanh nghiệp tùy ý mình thử nghiệm những cái sản phẩm, dịch vụ mới và miễn trừ trách nhiệm cho họ, mà đây là nơi để cho chúng ta là thử nghiệm có kiểm soát. Do vậy thì cũng có một cái chia sẻ với những anh em doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực mà được sandbox như này, thì cái đầu tiên là mình hãy nỗ lực tuân thủ nhất có thể đối với các quy định của pháp luật. Cái thứ hai là khi mà định sản xuất ra sản phẩm dịch vụ nào đó thì chúng ta phải tư duy một cách hết sức là minh bạch đúng đắn là sản phẩm dịch vụ này có mang lại lợi ích thực sự cho khách hàng, cho người dân và xã hội hay không, và có ảnh hưởng tiêu cực gì tới lợi ích của mọi người không. Bởi vì chúng ta cũng đã nhìn nhận thấy là trên phương tiện thông tin đại chúng vừa rồi cũng đã có những doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực này liên quan đến về vấn đề về về công nghệ blockchain chẳng hạn, cũng đã gây thiệt hại khá là lớn cho các nhà đầu tư và nó tạo ra những cái hệ lụy nhất định đối với xã hội, vì khi đó là khách hàng chưa hiểu biết được hết và bản thân họ thì cũng đã dựa trên những cái nền tảng họ hiểu biết và những sản phẩm đấy họ cung cấp ra khiến cho là khách hàng đã bị ảnh hưởng đến những cái lợi ích của mình. Thế do vậy thì đây cũng là những cái bài học kinh nghiệm và rút ra cho những anh em doanh nghiệp được thử nghiệm trong môi trường Starbucks ấy. Thì cái việc là đổi mới sáng tạo chỉ tạo ra giá trị bền vững khi được đặt trong cái môi trường minh bạch và bản thân chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp đấy phải có trách nhiệm đối với cả khách hàng, đối với xã hội. Thì như vậy là cái môi trường Starbucks mới giúp cho doanh nghiệp vừa được thử nghiệm và kiến tạo ra những không gian phát triển mới trong tương lai.
1: Vâng ạ, còn anh Vũ Văn Hiến ạ, anh đánh giá như nào về cái nội dung này khi mà chúng ta có cái cơ chế thử nghiệm là rất là phù hợp với cái thực tiễn hiện nay ạ?
0: Tôi đánh giá cái việc mà với cái việc mà chúng ta có những cái cơ chế thử nghiệm đấy thì quan điểm là cũng rất đồng

0: đồng tình với quan điểm của anh Huy. Để mà có những cái cơ chế như thế thì chúng ta sẽ không chỉ tăng được số lượng các nhà khởi nghiệp mà chúng ta lại còn tăng về về chất lượng một cách thực chất và giúp cho các cái nhà khởi nghiệp, đặc biệt là các cái bạn trẻ thì các bạn ấy sẽ dám và sẵn sàng khởi nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.
1: Qua thực tế thì anh Nguyễn Quang Huy cho biết là cái việc mà thương mại hóa các cái sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, thì thường gặp những cái khó khăn gì ạ?
2: Vâng, khi mà chúng ta thương mại hóa các sản phẩm khởi nghiệp ấy thì thông thường là các doanh nghiệp khởi nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong cái công tác ở đây là đưa ra được sản phẩm và phù hợp đúng và trúng những cái nhu cầu của thị trường, và đặc biệt là chọn ra được cái phân khúc khách hàng mục tiêu phù hợp với cái sản phẩm ban đầu của mình. Thì nguyên nhân sâu xa đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp khi đưa thương mại hóa sản phẩm là cái khâu nghiên cứu thị trường, là các bạn phần lớn là thường có thể là bị gặp chủ quan duy trì, cái thứ hai là mang nặng tính cảm tính, cái thứ ba nữa là mình sẽ đưa ra thị trường cái sản phẩm là theo tư duy của mình là đánh giá là tốt, là mình là thích cái sản phẩm đấy, nhưng mà chưa chắc là thị trường đã yêu thích sản phẩm đó. Thế do vậy là
1: Hoặc là có những sản phẩm nó tốt hơn mình trước mà
2: và
1: mình chưa biết. Đúng không ạ?
2: mình sẽ không làm ra được những cái gì nó mới hơn so với đối thủ, hoặc tạo thêm được giá trị gia tăng hơn so với cả các doanh nghiệp đang có cái sản phẩm này trên thị trường. Thế do vậy là tôi nhận thấy rằng cái khâu mà nghiên cứu thị trường và phân tích đánh giá, nhưng mà để cho cái việc nghiên cứu phân tích đánh giá đấy nó được có chất lượng và chiều sâu thì cái dữ liệu những cái data mình thu thập nó phải đủ lớn, đủ sâu, và cái mô hình mình đánh giá là nó phải chuẩn thì mình mới đưa được ra những cái lượng báo cáo thông tin chuẩn. Và đồng thời là khi mà chúng ta test thị trường là chúng ta phải có những sản phẩm, từ sản phẩm mẫu đưa ra với một cái quy mô đủ lớn và đối với khách hàng đủ đủ chủng loại thì chúng ta mới đưa ra được những cái quyết định phù hợp và đúng đắn sau này. Tức là theo quan điểm của tôi là nghĩ lớn nhưng là phải làm nhỏ, thành công thì mới nhân rộng. Thì đây là một cái mà các doanh nghiệp khởi nghiệp hết sức là chúng ta thận trọng, và khi đã đưa ra quyết định là thương mại rồi là chúng ta đã phải có một quá trình nghiên cứu, test thử, đánh giá, rút kinh nghiệm, rồi chúng ta mới bắt đầu là từng bước chúng ta đưa ra thị trường, để tránh là mình có bao nhiêu nguồn lực, thậm chí mình còn đi dùng đòn bẩy để mình tung ra một loạt thì nếu mà có rủi ro xảy ra là chúng ta sẽ không còn có cơ hội lần thứ hai khởi nghiệp nữa.
1: Vâng ạ, là người được tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thì anh Vũ Văn Hiến cho biết là cái sự hỗ trợ nào là thiết thực nhất đối với doanh nghiệp khởi nghiệp trong cái việc tìm kiếm đối tác cũng như là mở rộng thị trường ạ?
0: Theo tôi thì cái việc mà tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường thì cái sự hỗ trợ thiết thực nhất đó chính là các cái chương trình mà liên quan đến đến cái việc quảng bá, truyền thông, marketing, các cái sản phẩm đổi mới sáng tạo, các cái mô hình khởi nghiệp đến với thị trường. Đấy, còn ngoài ra thì sẽ có những cái hỗ trợ nó mang tính chất là đi vào thực chất hoạt động của doanh nghiệp. Tôi đang ví dụ như là những cái chương trình đào tạo để nâng cao năng lực về đội ngũ nhân sự, tiếp đến nữa là có những cái sự kiện kết nối và có những cái buổi để các nhà khởi nghiệp mang cái sản phẩm mình ra những cái hội chợ, những cái triển lãm để tiếp cận được gần và nhiều nhất đối với cái thị trường của họ. Đấy là theo tôi thì đấy đó chính là những cái sự hỗ trợ thiết thực nhất. Còn ngoài ra thì có thể là nếu như có thể có thêm những chính sách hỗ trợ hoặc là có thêm những cái liên quan đến đến các cái kênh huy động vốn hoặc là tạo điều kiện để các cái nhà khởi nghiệp họ tiếp cận được với vốn thì đấy cũng là cái điều rất là tốt.
1: Còn anh Quang Huy, anh mong muốn cái điều gì khi mà gọi là chúng ta tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của nhà nước?

0: Vâng, khi mà doanh nghiệp tiếp cận với cả các chính sách hỗ trợ của phía nhà nước ấy, thì tôi và bản thân anh em doanh nghiệp rất là mong muốn là cần phải hết sức cụ thể về các cái tiêu chí như nào thì sẽ là doanh nghiệp được hưởng các cái chế độ ưu tiên hỗ trợ đó. Cái thứ hai là các cái thủ tục để mình được giải ngân, mình được thanh quyết toán sau này, và cái cơ chế thanh tra kiểm tra như nào là chúng ta cần phải làm rõ ngay từ đầu. Thì như thế là chúng tôi sẽ nhìn nhận được cái là khi mình tham gia mình sẽ có cái quyền lợi và trách nhiệm nghĩa vụ như thế nào, và như thế thì chúng tôi sẽ quyết tâm tham gia hơn.
1: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 86 của Chính phủ là dấu mốc quan trọng mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam phát triển toàn diện. Ngày 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã phê duyệt chương trình quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2035. Chương trình chuyển trọng tâm từ hỗ trợ phong trào sang hỗ trợ theo kết quả, lấy chất lượng doanh nghiệp, năng lực đổi mới sáng tạo, khả năng thương mại hóa công nghệ, huy động nguồn lực xã hội và sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường làm thước đo. Hy vọng rằng qua chia sẻ của các vị khách mời và ý kiến của các nhà quản lý, nhà khoa học từ đầu chương trình, các startup sẽ có thêm thông tin để chuẩn bị cho mình những điều kiện cần thiết, nắm bắt cơ hội huy động vốn, hợp tác và mở rộng thị trường. Chương trình khởi nghiệp hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là anh Vũ Văn Hiến, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư Khởi nghiệp Hà Nội, và doanh nhân Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Asala đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Xin cảm ơn quý vị thính giả, cảm ơn chương trình.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
4: Mới đầu là nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
2: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
4: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai, gai mới thoái hóa này phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
3: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
2: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
5: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu, có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ xương khớp.
3: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
5: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng ở trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là Colanthip 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
2: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
4: Sáng dậy thì cảm thấy nó được thoải mái, nhẹ nhàng hơn trước. Đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng dậy là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người cảm thấy nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.

0: Vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu, không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
1: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ, đều có trong Khương Thảo Đan Gold. Không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
0: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
1: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong điểm hẹn chăm sóc sức khỏe, nơi những kinh nghiệm quý của y học cổ truyền được nhìn nhận dưới góc độ khoa học và dễ áp dụng nhằm giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe an toàn, bền vững.
4: Thưa quý vị, tuần hoàn máu chính là mạch nguồn nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Khi dòng chảy ấy bị cản trở, sức khỏe có thể bị suy giảm từ những biểu hiện rất quen thuộc như hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ cho đến những vấn đề nặng nề hơn như huyết áp cao hay đột quỵ. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Tích sau đây là một trường hợp như vậy.
5: Sáng dậy là hắn cứ quay quay, toát mồ hôi ra và run tay run chân. Ban đêm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng. Đi khám bệnh ở bệnh viện thì bác sĩ phát hiện áp huyết 180 đến 185, sức khỏe nó quật quệ. Sau một thời gian thấy là khả năng của mình khó mà chống đỡ, ăn không ngon miệng.
4: Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ thời gian để nhận ra những dấu hiệu cảnh báo này. Có trường hợp biến cố thuyên tắc mạch nghiêm trọng có thể ập đến bất ngờ chỉ sau một giấc ngủ, ngay cả khi người bệnh còn rất trẻ, như trường hợp của bác Vũ Hồng Cơ.
6: Năm 36 tuổi tôi bị tai biến, sáng tôi ngủ dậy là thấy người nó như đứng ở trên thuyền, không là tự nhiên hoa mắt chóng mặt không nói được, gia đình đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói là tôi không sống được, bỏ gia đình là đưa về. Tự nhiên sau một tiếng là thấy chân động đậy là vợ tôi gọi bác sĩ, tôi cứ hồi phục. Nhưng mà sau khi ra viện thì về là tôi không đi được.
1: Như vậy, suy giảm tuần hoàn máu có thể diễn biến khác nhau ở mỗi người. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu tâm? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
7: Khi thiếu máu thì biểu hiện mệt mỏi lớn. Bên cạnh đó, nó còn có các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên vân vân và vân vân. Từ đó nó gây ra có thể là rối loạn nhịp tim, có thể là rung nhĩ, có thể là suy tim, có thể có những cơn đau thắt ngực điển hình. Và cuối cùng nữa là gì? Đột quỵ. Đồng thời chúng ta phải phát hiện ra những cái biến chứng bất thường. Tôi nói ví dụ như tự nhiên bây giờ thấy mình đau ngực một cách nó như bị bóp nghẹt ngực lại, đang đi phải dừng lại, hay hoặc là mù một bên đột ngột, điếc một bên đột ngột, hay hoặc là chân tay nó yếu liệt, đang cầm cái bát cái đũa thì rơi xuống không biết.
1: Chúng ta cần chủ động chăm sóc sức khỏe tuần hoàn và nâng đỡ thể trạng như thế nào để bồi bổ an toàn và bền vững, thưa chuyên gia?
7: Đầu tiên là đời sống tinh thần phải rất lạc quan, hiểu bệnh, có một tư tưởng tích cực. Cái thứ hai là ăn uống, cái thứ ba là tập luyện. Rồi nữa, ngoài cái việc kiểm soát bằng tái khám thường xuyên thì chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bồi dưỡng, trong đó chúng ta phải nói đến sâm. Ở đây tôi muốn nói đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Nhưng điều đặc biệt hơn, sâm Lai Châu của chúng ta lại còn có một saponin, đó là MR2. Nó bồi bổ cho sức đề kháng của chúng ta, hỗ trợ cùng với tân dược để kiểm soát các chỉ số về huyết áp, về đường máu, về mỡ máu, và qua đó thì nó gián tiếp nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ.
1: Vậy sử dụng sâm như thế nào để cơ thể hấp thu thuận lợi và đạt hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt hơn? Chia sẻ về nội dung này, Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam cho biết.
8: Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công

0: enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm vị đắng của sâm lai châu đến 70% mà còn duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenosid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể.
1: Từ công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, dược phẩm Thái Minh đã tiên phong chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam. Hồng sâm đầu tiên được chế biến từ những củ sâm từ 5 năm tuổi tại vùng trồng tiêu chuẩn của dược phẩm Thái Minh. Dạng nước tinh chất tiện lợi, giúp cơ thể hấp thu thuận lợi hơn so với dạng dùng truyền thống. Hồng sâm Việt Nam là lựa chọn bồi bổ phù hợp cho nhiều thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ cần nâng đỡ thể trạng, đến người trưởng thành thường xuyên mệt mỏi, áp lực, ăn không ngon, ngủ kém, hay người cần tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe tuần hoàn. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha cùng nước ấm, cả gia đình đã có thêm một thói quen bồi bổ đơn giản tiện lợi với chi phí tiết kiệm.
2: Quý vị muốn tìm hiểu về hồng sâm Việt Nam và trải nghiệm hiệu quả ngay hôm nay, hãy gọi tới số 1800 1120 để được tư vấn. Trong ngày hôm nay, 30 người gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau khi điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại, 1800 1120.

Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta lên đường tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước Canada. Tại phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức hôm nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã thông tin nhiều vấn đề nóng của ngành như là thừa thiếu giáo viên, thi cử, tuyển sinh và học phí. Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam 2026 vào ngày 24 tháng 11 và không hoán đổi ngày làm việc. Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ nam sinh viên tử vong tại Đông Ngạc. Trong phần tin thế giới, các nước ASEAN thông qua tuyên bố về việc tự nguyện áp dụng sớm Hiệp định Thương mại Hàng hóa nâng cấp. Đan Mạch và lãnh thổ tự trị Greenland xác nhận đạt được thỏa thuận sơ bộ với Mỹ, cho phép Mỹ mở rộng hiện diện quân sự tại Greenland. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Abu.

0: Ua, tin của phóng viên Việt Cường.
1: Đây là chuyến công tác đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và Canada sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những chuyển biến nhanh chóng, sâu sắc và mang tính thời đại. Chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, tranh thủ tốt các điều kiện, nguồn lực mở ra không gian, dư địa phát triển cho đất nước. Chuyến công tác cũng là cơ hội để truyền tải ở cấp cao nhất thông điệp về một Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada sẽ góp phần quan trọng thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc, với Hoa Kỳ và các đối tác, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Canada phát triển thực chất và gắn kết hơn nữa. Đồng thời khẳng định một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.
0: Trong hành trình phát triển và hội nhập quốc tế, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò chủ động, tích cực trong các vấn đề chung của khu vực và thế giới. Trong đó, mối quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc cũng đang ngày càng trở thành một mối quan hệ đối tác hai chiều, khi mà Việt Nam không chỉ tiếp nhận sự hỗ trợ mà còn chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và giải pháp với cộng đồng quốc tế. Đây là nhận định của bà Pauline Tamesit, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe.
2: Trước hết, cảm ơn bà đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa bà, dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao tham dự phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Theo bà thì sự kiện này có ý nghĩa như thế nào đối với quan hệ đối tác Việt Nam-Liên Hợp Quốc cũng như cam kết của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương?
3: Việc đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do chính Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu gửi đi một thông điệp rất rõ ràng và mạnh mẽ về tầm quan trọng mà Việt Nam dành cho Liên Hợp Quốc và chủ nghĩa đa phương. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh hợp tác quốc tế trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Tôi cho rằng quan hệ đối tác Việt Nam-Liên Hợp Quốc ngày càng mang tính hai chiều. Một mặt, Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu và khát vọng phát triển. Mặt khác, Việt Nam đang ngày càng đóng góp kinh nghiệm, vai trò lãnh đạo và những giải pháp của mình cho chương trình nghị sự toàn cầu mà chúng ta cùng chia sẻ. Khi Việt Nam bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, Liên Hợp Quốc mong muốn quan hệ đối tác này cũng sẽ tiếp tục phát triển cùng với Việt Nam. Đó sẽ là một quan hệ đối tác vừa hỗ trợ tham vọng của Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, vừa tạo điều kiện để Việt Nam có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình, phát triển bền vững và hợp tác quốc tế.
2: Vâng, trong bối cảnh Việt Nam đã có sự chuyển mình từ một quốc gia nhận viện trợ thành đối tác tích cực, chủ động, đóng góp cho hòa bình và an ninh quốc tế, bà đánh giá như thế nào về vai trò của Việt Nam với tư cách là một nước xây dựng cầu nối trong thúc đẩy đồng thuận quốc tế?
3: Tôi muốn nhìn nhận vấn đề này không hẳn dưới góc độ đánh giá, mà đúng hơn là ghi nhận quá trình Việt Nam ngày càng mở rộng và nâng tầm sự tham gia của mình trong hợp tác với Liên Hợp Quốc. Ngày nay, Việt Nam mang đến hợp tác đa phương chính kinh nghiệm chuyển đổi của mình. Từ quá trình tái thiết đất nước sau chiến tranh, giảm nghèo đến hội nhập kinh tế, phát triển bền vững và cả những bài học từ hành trình phát triển đáng chú ý để trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình cao. Ngày càng nhiều kinh nghiệm đang được Việt Nam chia sẻ vượt ra ngoài biên giới quốc gia thông qua những đóng góp và hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, sự tham gia tại Hội đồng Nhân quyền và Hội đồng Bảo an, cũng như sự tham gia tích cực trong toàn bộ hệ thống phát triển của Liên Hợp Quốc. Điều này tạo nên giá trị đặc biệt cho vai trò xây dựng cầu nối của Việt Nam. Trong bối cảnh thế giới ngày càng phân mảnh về địa chính trị, những quốc gia có khả năng thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và giúp các bên tìm ra những điểm đồng thuận chung ngày càng trở nên quan trọng. Chính hành trình của Việt Nam cho thấy hòa bình, hợp tác quốc tế và phát triển có thể hỗ trợ và củng cố lẫn nhau như thế nào. Đây cũng chính là tầm nhìn đằng sau khuôn khổ hợp tác phát triển bền vững mới giữa Liên Hợp Quốc và Việt Nam giai đoạn 2027-2031. Xây dựng một quan hệ đối tác mang tính chiến lược hơn và theo hướng hai chiều hơn. Liên Hợp Quốc

0: sẽ tiếp tục mang đến những tri thức, chuyên môn và các mối quan hệ đối tác trên phạm vi toàn cầu để hỗ trợ những tham vọng phát triển của Việt Nam. Đồng thời, kinh nghiệm, những sáng kiến và giải pháp của Việt Nam cũng có thể ngày càng đóng góp nhiều hơn cho tiến bộ của khu vực và thế giới.
1: Thưa bà, trong bối cảnh Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu, thúc đẩy kết nối khu vực và đưa các mục tiêu phát triển bền vững trở lại đúng quỹ đạo, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với chính phủ Việt Nam như thế nào để bảo vệ những thành quả phát triển đã đạt được và giải quyết những thách thức hiện nay?
2: This is an important question.
0: Đây là một câu hỏi rất quan trọng. Khi Việt Nam bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, thì việc bảo vệ những thành quả phát triển mà Việt Nam đã phải nỗ lực rất nhiều mới đạt được là điều vô cùng quan trọng. Và đó chính là trọng tâm của khuôn khổ hợp tác phát triển bền vững mới giữa Liên Hợp Quốc và Việt Nam giai đoạn 2027-2031. Nếu nhìn thực tế, khi các hiện tượng thời tiết cực đoan và những cú sốc khí hậu đang khiến Việt Nam thiệt hại tương đương khoảng 1-1,5% GDP mỗi năm, chúng ta thấy rõ ràng cần phải hành động quyết liệt. Để ứng phó với những thách thức này, quan hệ đối tác của chúng tôi với chính phủ Việt Nam bao trùm nhiều lĩnh vực, có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Pauline Tamesit, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, về ý nghĩa của sự kiện Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, cũng như là vai trò vị thế của Việt Nam với tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này. Nghị quyết số 39/2026 của Quốc hội khóa 16 về việc thành lập thành phố Bắc Ninh có hiệu lực từ ngày hôm nay 20 tháng 9. Tối qua tại quảng trường mùng 3 tháng 2, phường Bắc Giang, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bắc Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Mạch nguồn Kinh Bắc vươn cao thời đại, chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Chương trình tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa cách mạng của vùng đất Kinh Bắc, đồng thời thể hiện khát vọng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Như vậy, từ hôm nay cả nước có 9 thành phố bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế, Đồng Nai, Quảng Ninh và Bắc Ninh. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn về việc thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 9 nhóm vấn đề được Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung làm rõ, từ đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa, thi kiểm tra đánh giá, phân luồng học sinh, dạy thêm học thêm, bạo lực học đường đến học phí và chất lượng giáo dục đại học. Phản ánh của nhóm phóng viên Kim Thanh và Minh Hường.
4: Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại phiên giải trình là tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ giữa các địa phương, nhất là với những môn học đặc thù. Đại biểu Phan Thị Thùy Linh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho rằng, trong khi một số các đô thị có học sinh tăng nhanh dẫn đến thiếu giáo viên, thì tại một số vùng nông thôn lại có tình trạng dôi dư. Đáng chú ý, việc tuyển dụng giáo viên các môn âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh tại vùng sâu, vùng xa vẫn gặp nhiều khó khăn. Đại biểu Phan Thị Thùy Linh nêu ý kiến.
5: Những cái môn học rất khó có thể tuyển giáo viên mà gốc rễ là không có nguồn để tuyển như là các môn âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh. Phép được hỏi Bộ trưởng là ngành đã có giải pháp căn cơ nào cho các môn học này và riêng với môn tiếng Anh ở các vùng sâu và vùng xa thì ngành đã có những hướng đi lâu dài và bền vững hay chưa?
4: Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trả lời.
6: Thì Bộ cũng đã hướng dẫn các địa phương một số cái giải pháp. Thì thứ nhất là hợp đồng với các nghệ nhân, các huấn luyện viên từ bên ngoài có cái chế độ hợp đồng để làm việc. Thứ hai là ứng dụng công nghệ, đây là một giải pháp rất quan trọng. Trong đặc biệt các môn tiếng Anh, cái môn tin học, năng lực số, thì việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng là một cái giải pháp mà không chỉ trước mắt mà phải lâu về dài. Ngoài những giải pháp đó thì cũng là cái chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên. Chúng tôi đã kết hợp nhiều giải pháp để có chế độ chính sách phù hợp.
4: Một vấn đề khác được đại biểu đặt ra là quyền lợi của những giáo viên đã nhiều năm cắm bản tại vùng đặc biệt khó khăn, đến thời hạn luân chuyển nhưng chưa thể trở về do địa bàn thuận lợi không còn biên chế trống. Giải trình về tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ đang đề xuất thực hiện nghị quyết 248 theo hướng giao quyền tuyển dụng và điều động giáo viên tập trung cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thay vì phân cấp về xã, phường. Dự kiến, mức giáo viên mới sẽ được ban hành vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 trên cơ sở tính toán quy mô.

0: học sinh và đặc thù từng vùng miền. Tính nghiêm minh, công bằng trong thi cử và tuyển sinh đại học cũng là nội dung được nhiều đại biểu đề cập. Đại biểu Đinh Ngọc Quý cho biết, quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã có 4 lần sửa đổi từ năm 2020 đến nay để phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, những việc tiêu cực, sai phạm nghiêm trọng trong kỳ thi tại một số địa phương đã ảnh hưởng đến niềm tin xã hội. Đại biểu Đinh Ngọc Quý đề nghị cho biết định hướng về việc tổ chức kỳ thi này trong thời gian tới và các giải pháp để tăng cường đảm bảo tính khách quan, công bằng, minh bạch, phòng ngừa vi phạm và lợi dụng quy chế thi để làm sai lệch kết quả. Liên quan đến quy đổi điểm và điểm cộng, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nêu câu hỏi.
1: Dự kiến điều chỉnh công việc cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ, giải học sinh giỏi và các tiêu chí bổ sung từ năm 2027 thì Bộ đã đánh giá tác động đến những học sinh đã chuẩn bị theo quy định hiện hành hay chưa, và việc áp dụng có đảm bảo yêu cầu công bố thay đổi trước ít nhất 12 tháng và có lộ trình chuyển tiếp phù hợp để bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh hay không.
0: Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, định hướng là tiến tới không cho điểm cộng nhằm đánh giá đúng năng lực và bảo đảm công bằng cho học sinh. Các chứng chỉ giải thưởng vẫn có thể được sử dụng trong quá trình học đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến để hoàn thiện phương án.
2: Chúng tôi có cái căn cứ về thực tiễn, căn cứ phân tích dữ liệu rất là rõ. Có những ngành điểm tuyển ấy là thậm chí rất là cao, đến 28 điểm, nhưng mà cho phép cộng điểm chênh lệch đến 1 điểm rưỡi. Và như vậy trong cái khoảng điểm từ 26,5 đến 28 điểm này, hàng ngàn thí sinh không trúng tuyển. Người ta cũng năng lực tiếng Anh nhưng mà chỉ không có điều kiện để thi cái chứng chỉ rất là đắt tiền. Chúng tôi cho rằng cái việc này phải vi phạm cái nguyên tắc công bằng thì cần phải sửa ngay. Bộ không đưa vào các trong quy chế cho phép hay là quy định cần phải xét cái chứng chỉ về IELTS, mà đây là cái quyền tự chủ các trường, nhưng khi các trường dùng việc đó dẫn đến bất hợp lý thì Bộ phải hạn chế.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động quốc gia hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026 với chủ đề Từ đi ăn sạch đến thành phố sạch.
0: Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên cho biết, tại Việt Nam, chất thải thực phẩm và chất thải hữu cơ chiếm khoảng 50-70% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt. Nếu không được giảm thiểu, phân loại, thu gom và xử lý phù hợp, đây sẽ tiếp tục là áp lực đối với hạ tầng và môi trường đô thị. Theo Thứ trưởng Lê Trọng Yên, chủ đề Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch không chỉ là lời kêu gọi giữ gìn vệ sinh môi trường mà còn đặt ra cách tiếp cận toàn diện hơn. Một chiếc đĩa ăn sạch không chỉ là không bỏ thừa thực phẩm mà còn là khởi đầu cho một chuỗi tuần hoàn tài nguyên. Từ sự tiết kiệm trên bàn ăn, phân loại tại căn bếp sẽ góp phần xây dựng hệ thống quản lý chất thải hiệu quả, giảm ô nhiễm và xây dựng những đô thị văn minh xanh, sạch, đẹp.
3: Cũng sáng nay, Ngày dọn rác thế giới World Clean Up Day 2026 đã diễn ra tại khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút nhiều bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên đang sinh sống và học tập tại khu vực này. Tin của phóng viên Vũ Hường.
4: Đây là hoạt động do Let's Do It World khởi xướng đã được Liên Hợp Quốc công nhận với khả năng kết nối hàng triệu tình nguyện viên cùng tham gia thu gom rác, làm sạch môi trường. Tại Việt Nam, Let's Do It Việt Nam là đơn vị đại diện chính thức triển khai chiến dịch. Trước đó, hoạt động này đã diễn ra tại Hà Nội, thu gom hơn 1,7 tấn rác. Việc thu gom rác thải lần này chủ yếu là rác thải sinh hoạt, bao bì ni lông tại một số bãi rác tự phát ở làng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, ngăn chặn rác thải nhựa ngay tại nguồn và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn cho đô thị bền vững. Trúc Vy, điều phối địa phương của Let's Do It Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
5: Em cảm thấy rất là ý nghĩa khi mà có thể cùng với lại 5 bạn nhỏ khác để cùng nhau tổ chức được là cái ngày Clean Up Day, và đặc biệt là hiện tại thì em cảm thấy rất là vui tại vì tụi em đã có thể thành công mời gọi được hơn 100 bạn sinh viên cùng tụi em tham gia ngày hôm nay.
4: Phan Nguyễn Hà Phương, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhóm của Phương gồm 13 người cùng rủ nhau tham gia hoạt động dọn rác sáng nay. Đây là hoạt động đầu tiên Phương tham gia khi vừa bước chân vào đại học.
6: Tụi mình cũng rất là vui và hạnh phúc khi đóng góp một phần nhỏ để dọn dẹp và bảo vệ môi trường ở xung quanh làng đại học nơi tụi mình đang sinh sống và làm việc.
4: Ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, chiến dịch World Clean Up Day 2026 được Let's Do It Việt Nam hưởng ứng đồng loạt tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Bình Thuận và Cần Thơ. Hoạt động thu hút hơn 10.000 tình nguyện viên hưởng ứng, chung tay vì một Việt Nam không rác thải.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh.
7: Bình luận sâu.
8: Tương tác đa chiều.

0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Việt Nam đã tiến gần bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển thị trường vốn, đó là từ ngày mai 21 tháng 9, tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế là FTSE Russell sẽ chính thức chuyển hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ nhóm cận biên lên mới nổi thứ cấp. Việc nâng hạng không chỉ là mở ra cơ hội mới về thu hút dòng vốn đầu tư từ quốc tế, mà quan trọng hơn đó là cần nâng chất để giữ chân được dòng vốn này ở lại lâu dài với thị trường, đúng như tinh thần nghị quyết 10 của Bộ Chính trị đã đặt ra. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Theo ước tính, việc nâng hạng lần này có thể mang lại khoảng 3,4 tỷ đô la dòng vốn đầu tư từ quốc tế vào các cổ phiếu Việt Nam, trong đó khoảng 1,5 tỷ đô la đến từ các quỹ đầu tư thụ động sau khi Việt Nam chính thức được đưa vào các bộ chỉ số tham chiếu đầu tư của FTSE. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thu hút vốn này trở thành hiện thực thì có khoảng cách không hề nhỏ bởi tiêu chuẩn lựa chọn hàng hóa để giải ngân vốn của các nhà đầu tư nước ngoài là rất cao. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank nêu thực tế.
2: Tiếp xúc với cả các nhà đầu tư thì chúng tôi thấy là nhà đầu tư họ đánh giá rất là cao về cái triển vọng vĩ mô của Việt Nam và họ rất là muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên khi mà họ nghiên cứu chi tiết đến cái từng cơ hội đầu tư ấy, các công ty ở trên thị trường thì lại rất là khó cho họ để mà chọn được những cái công ty mà có cái triển vọng tăng trưởng dài hạn bền vững. Nằm trong những cái ngành mà nó có thể tăng trưởng bền vững thì lựa chọn ở Việt Nam thực sự là rất khó với họ, mặc dù là họ đã tìm kiếm các cái cơ hội đầu tư ở Việt Nam rất là lâu rồi.
1: Yêu cầu chất lượng hàng hóa tốt, tức là các doanh nghiệp niêm yết có triển vọng tăng trưởng dài hạn và bền vững mới là yếu tố tiên quyết để nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các quỹ đầu tư quyết định giải ngân vốn. Từ kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư của các quỹ quốc tế, ông Thái Văn Truyện, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa chia sẻ.
3: Các quỹ đầu tư tham gia thì họ không chỉ quan tâm các yếu tố về các chỉ số tài chính không mà họ quan tâm tới cái việc phát triển bền vững, bởi vì đó là một cái yếu tố cốt lõi đối với doanh nghiệp mà xã hội rất là quan tâm và là đây là một cái xu hướng mà đầu tư của các quỹ quan tâm tới sự phát triển ổn định và bền vững. Và muốn như vậy thì họ quan tâm tới những doanh nghiệp làm sao có thể vận hành ESG, có nghĩa là bao gồm yếu tố về môi trường, yếu tố về xã hội và cái yếu tố về quản trị chuẩn mực trong cái quá trình vận hành. Và khi các doanh nghiệp mà đã ứng dụng và tuân thủ đó tốt thì họ sẽ có cái sự quan tâm và đầu tư tốt hơn.
1: Như vậy, mốc nâng hạng vào tuần tới không phải đã là đích đến, mà mới là một bước tiến mới trong quá trình đổi mới và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc nâng hạng không chỉ mở ra cơ hội mới về thu hút dòng vốn đầu tư từ quốc tế, mà quan trọng hơn là cần giữ chân được dòng vốn này ở lại lâu dài với thị trường Việt Nam bằng sự phát triển ổn định và bền vững của thị trường. Khi đó, thị trường chứng khoán sẽ làm tốt hơn vai trò kênh dẫn vốn chung và dài hạn quan trọng của doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam, góp phần tích cực hơn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững đã được Đảng và Nhà nước đặt ra.
0: Tỉnh Lạng Sơn đang triển khai đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại tuyến đường chuyên dụng khu vực mốc 1119-1120, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và mốc 1088-1089, cửa khẩu Tân Thanh. Trong khi các dự án sử dụng vốn ngân sách cơ bản đảm bảo tiến độ, thì phần hạ tầng bến bãi do doanh nghiệp đầu tư vẫn chậm vì vướng giải phóng mặt bằng. Đây là điểm nghẽn ảnh hưởng tới việc xác định vị trí, lắp đặt thiết bị kiểm tra giám sát và kết nối hệ thống vận hành. Ghi nhận của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, các hạng mục cọc khoan nhồi, bệ trụ và đúc dầm đang được triển khai đồng thời. Đến thời điểm ghi nhận, dự án mở rộng đường chuyên dụng khu vực mốc 1088/2-1089 đã hoàn thành khoảng 99% giải phóng mặt bằng, khối lượng xây lắp đạt khoảng 30%, nhà làm việc liên ngành đạt khoảng 31%. Trên công trường, nhà thầu đang tổ chức nhiều mũi thi công, điều chỉnh thời gian làm việc theo thời tiết và tăng ca vào ban đêm để giữ tiến độ. Ông Lục Văn Hồng, chỉ huy trưởng đơn vị thi công tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh cho biết.
5: Về khối lượng thực hiện, hiện tại là nhà thầu đã thi công được khoảng 30% khối lượng theo hợp đồng rồi, đang triển khai thi công trên công trường đồng loạt 5 mũi thi công. Thì tiến độ theo hợp đồng dự án là đến ngày 31 tháng 3 năm 2027 xong, trong quá trình thi công gặp một số khó khăn như là do thời tiết rồi do mặt bằng. Nhà thầu cũng đang cố gắng tập trung đẩy nhanh tiến độ. Thời tiết về mùa khô nắng thì công trường sẽ linh động trong quá trình thi công. Ví dụ anh em mùa hè thì đi làm sớm khoảng 6 giờ 6 rưỡi anh em triển khai thi công đến khoảng lúc nắng lên khoảng 10 giờ 10 rưỡi cho anh em nghỉ. Chiều thì làm muộn một chút và đêm thì anh em làm tăng ca đến khoảng 10 11 giờ. Ngoài thêm làm thêm giờ công ty có kiểu hỗ trợ riêng chứ cho anh em động viên anh em ăn suất ăn tăng ca này, chế độ làm thêm ngoài giờ có khuyến khích, có chế độ riêng của công ty.
4: Ở cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, dự án mở rộng đường chuyên dụng khu vực mốc 1119-1120 từ 6 lên 14 làn đã cơ bản hoàn thành phần nền, giá trị thực hiện đạt khoảng 75% hợp đồng và dự kiến hoàn thành việc mở rộng đường

0: trong tháng 9 năm 2026. Tuy nhiên, phần việc quyết định khả năng vận hành đồng bộ hiện lại nằm ở các dự án hạ tầng bến bãi do doanh nghiệp đầu tư ngoài ngân sách. Một số dự án của công ty Bảo Nguyên và công ty cổ phần phát triển cửa khẩu thương mại Lạng Sơn còn vướng giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch đề ra, hạ tầng bến bãi phía Việt Nam tại Tân Thanh hoàn thành sớm nhất trong quý 4 năm 2026, còn tại Hữu Nghị là quý 1 năm 2027. Khi mặt bằng và thiết kế bến bãi chưa được xử lý dứt điểm, cơ quan hải quan chưa có đủ căn cứ xác định vị trí lắp đặt máy soi container, barrier tự động và hệ thống camera giám sát. Việc này tiếp tục ảnh hưởng đến kế hoạch lập hồ sơ, đấu thầu và mua sắm thiết bị. Vì vậy, tiến độ của cửa khẩu thông minh không chỉ phụ thuộc vào các tuyến đường chuyên dụng, mà còn phụ thuộc vào khả năng khớp nối giữa bến bãi, thiết bị kiểm tra, nền tảng dữ liệu và quy trình vận hành.
1: Bây giờ sẽ là một thông tin được nhiều thính giả quan tâm. Bộ Nội vụ đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ bổ sung điều chỉnh phương án nghỉ ngày văn hóa Việt Nam năm 2026. Theo đó, thì công chức viên chức nghỉ ngày văn hóa Việt Nam một ngày vào thứ Ba, ngày 24 tháng 11 dương lịch, không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23 tháng 11 sang ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy và ngày 28 tháng 11. Trước đó, thì Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ gộp 4 ngày. Tuy nhiên, thì trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương và ra soát điều kiện thực tế, Bộ nhận thấy thời điểm cuối tháng 11 là giai đoạn các cơ quan đơn vị tập trung hoàn thành chương trình kế hoạch công tác năm, các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất kinh doanh, hoàn thành đơn hàng, chỉ tiêu kế hoạch năm và chuẩn bị kế hoạch cho năm tiếp theo. Việc không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai ngày 23 tháng 11 là phương án thận trọng, hạn chế xáo trộn lịch công tác, lịch học tập, kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoạt động của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức viên chức nghỉ làm việc hưởng nguyên lương vào thứ Ba ngày 24 tháng 11 dương lịch theo quy định. Đêm hội Thành Tuyên sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay tại quảng trường Nguyễn Tất Thành với chủ đề Lung linh đêm hội trăng rằm. Sự kiện năm nay với quy mô cấp tỉnh gồm chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao, thương mại và trải nghiệm cộng đồng. Lễ hội được tổ chức vào dịp Tết Trung thu nhằm bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh đất và người Tuyên Quang, đồng thời giới thiệu các sản phẩm, điểm đến và tiềm năng du lịch của tỉnh đến nhân dân, du khách trong nước và quốc tế. Tối qua, tại xã biên giới Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm học sinh đã cùng vui chương trình Biên cương đêm hội trăng rằm năm 2026. Chương trình do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Ia Lốp và các đơn vị đồng hành tổ chức, góp thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em và các gia đình khó khăn ở khu vực biên giới. Hờ Xíu, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
2: Chương trình diễn ra tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Lốp. Trong tiếng trống lân rộn ràng, các em được xem biểu diễn văn nghệ, võ thuật, tham gia các hoạt động vui chơi và cùng phá cỗ trung thu. Lần đầu tiên được đón trung thu trong ngôi trường mới, em Triệu Thị Lan Anh, học sinh lớp 7, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Lốp hào hứng chia sẻ.
3: Hôm nay con được chơi trung thu rất là vui, con được học trong ngôi trường mới, con thấy rất ý nghĩa. Các bạn của con cũng rất là vui và hào hứng ạ. Con xin gửi lời cảm ơn đến các chú bộ đội, các cô chú xa nhà và các bác, cô chú thiện nguyện, các anh chị đoàn viên ạ. Con hứa sẽ chăm ngoan, học hành thật tốt.
2: Ia Lốp là xã biên giới, đời sống của nhiều gia đình học sinh còn khó khăn. Năm học này, thầy và trò trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Lốp có thêm niềm vui khi ngôi trường mới được đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng. Thầy Phạm Duy Tĩnh, hiệu trưởng nhà trường cho biết, dịp trung thu năm nay, 862 học sinh của trường đều được nhận quà và đón đêm hội trăng rằm vui vẻ và ấm áp.
4: Đây là một cái điều rất là phấn khởi, không chỉ với thầy cô giáo mà đối với tất cả các em học sinh cũng như gia đình các em học sinh. Thì hôm nay cũng được cái tổ chức cái chương trình trung thu này thì rất là đặc biệt, có nghĩa là 20 năm nay rồi. Đây là chương trình lớn nhất và cũng là đầu tiên của nhà trường xã Ia Lốp.
2: Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 10 mô hình sinh kế, 10 xe đạp, 10 suất học bổng cùng 890 phần quà tặng người dân và học sinh xã Ia Lốp. Đồng thời, trao thư khen các em có thành tích trong chương trình nâng bước em tới trường. Cá nhân bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cũng trao 10 suất học bổng tặng học sinh vượt khó và 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho một gia đình người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Đại tá Đỗ Quang Thấm, chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk khẳng định, đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa hướng về biên giới, tạo không khí vui tươi cho các cháu ở vùng biên giới nhân dịp Tết Trung thu.
1: Trong hai buổi tối hôm qua và hôm nay tại nhà văn hóa thôn 2, xã Bát Tràng, Hà Nội diễn ra chương trình nghệ thuật thanh âm gốm. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản. Đến với Bát Tràng, đây không chỉ là một hoạt động văn hóa mà còn gợi mở phát triển du lịch kinh tế đêm ở làng nghề truyền thống vốn rất nổi tiếng này. Phóng viên Văn Hải

0: phản ánh.
1: Sử dụng âm nhạc, trong đó có những thanh âm phát ra từ chất liệu gốm, kết hợp hoạt cảnh múa và hiệu ứng ánh sáng. Chương trình nghệ thuật Thanh âm gốm kể câu chuyện về sự hình thành phát triển của làng nghề Bát Tràng. Từ hành trình mở đất của những người thợ đầu tiên đến những thanh âm lửa nghề, tôn vinh tinh hoa đất lửa và bàn tay nghệ nhân, tạo nên một trải nghiệm giàu cảm xúc cho khán giả về một dòng chảy di sản.
2: Gốm ngày hôm nay là còn được đưa vào các công cụ để chơi nhạc, thì mình thấy đấy là một trong những cái điều sáng tạo trong cái ứng dụng gốm. Thì đây là cũng là một cái niềm cảm hứng cho các nghệ nhân, nhà sản xuất trong làng gốm phát triển hơn nữa về cái sản phẩm của mình trong mọi ứng dụng.
3: Lần đầu tiên được tham dự chương trình Thanh âm gốm Bát Tràng được tổ chức trên chính quê hương gốm xứ Bát Tràng của mình, tôi cảm nhận được giá trị văn hóa sâu sắc như là cái không khí hội làng truyền thống của chúng tôi từ xưa nay vậy. Tôi rất là tự hào về quê hương gốm xứ Bát Tràng của mình.
1: Thanh âm gốm lần đầu tiên được tổ chức tại Bát Tràng mang đến một cách kể chuyện sinh động và mới mẻ về hành trình văn hóa của làng nghề truyền thống nổi tiếng đất Kinh Kỳ. Vượt ra khỏi một sự kiện văn hóa, chương trình nghệ thuật được dàn dựng như một hành trình trải nghiệm, còn gợi mở về kế hoạch phát triển làng gốm Bát Tràng gắn với du lịch, kinh tế đêm.
4: Tôi là Dương Đăng Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bát Tràng. Thanh âm gốm này cũng là một cái chương trình mới đối với Bát Tràng. Thế và đây cũng là một cái điểm để chúng tôi thử sức mình liên quan đến cái việc là phát triển kinh tế đêm. Thế và hiện nay thì xã Bát Tràng chúng tôi là đang xây dựng một cái đề án về thành lập trung tâm thương mại văn hóa và gắn với phát triển kinh tế đêm.
1: Thanh âm gốm cũng là hành trình gần 15 năm nghiên cứu thử nghiệm biến những chất liệu bản địa thành nhạc cụ mới của nhóm đàn đó. Cảm hứng của một chương trình nghệ thuật đang gợi mở cho làng gốm Bát Tràng viết tiếp những câu chuyện của dòng chảy di sản trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
5: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan vụ nam sinh tử vong tại khu vực cống thoát nước ở phường Đông Ngạc, đồng thời khắc phục ngay những tồn tại được báo chí phản ánh. Cách đây 2 ngày, các cơ quan báo chí đăng bài phản ánh việc người dân địa phương cho biết tuyến đường nơi xảy ra vụ việc thường xuyên ngập úng mỗi khi mưa, tiềm ẩn nguy hiểm. Người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được sửa chữa khắc phục. Từ đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có, đồng thời có các biện pháp khắc phục ngay những tồn tại. Kết quả phải được báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trong ngày hôm nay, 20 tháng 9. Tại Nghệ An, sau mưa lũ thì môi trường bị ô nhiễm, nguồn nước sinh hoạt có nguy cơ nhiễm bẩn, rác thải và xác động vật tồn đọng là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ phát sinh lây lan dịch bệnh. Trước tình hình đó, thì ngành y tế đang chủ động triển khai các biện pháp giám sát, xử lý môi trường và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư y tế, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Phóng viên Sĩ Đức phản ánh.
6: Tại bản Cờ Rào 2, xã Tương Dương, sau mỗi trận mưa lớn, rác thải, chất thải theo dòng nước đổ về gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Cán bộ trạm y tế xã Lượng, đơn vị phụ trách địa bàn nơi đây thường xuyên đến các hộ gia đình để hướng dẫn cho người dân chủ động phòng bệnh. Ông Trần Doãn Liêm, bản Cờ Rào 2, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
7: Được quan tâm của trạm y tế, đốc thúc quan tâm phạt thuộc định kỳ để chúng tôi từ phun làm vệ sinh môi trường, rồi là thực hiện các chương trình của thôn bản.
6: Ở những vùng còn khó khăn về giao thông hoặc là có nguy cơ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi thiên tai, các cơ sở y tế chủ động rà soát thuốc, hóa chất, vật tư y tế và trang thiết bị cần thiết. Phương án nhân lực cũng được chuẩn bị để có thể nhanh chóng triển khai khi xuất hiện tình huống bất thường. Bác sĩ Vi Thị Viên, trạm trưởng trạm y tế xã Lượng, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết.
8: Mùa mưa bão này dân sẽ không đi được và anh em thành lập đoàn để đi khám tại địa bàn, các thôn bản ở cái khu vực khó khăn. Đoàn khám lưu động của xã phối kết hợp với trung tâm y tế là để hoàn thành tốt các nhiệm vụ là vừa truyền thông, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa khám chữa bệnh, giúp nhân dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.
6: Không chỉ chủ động tại từng địa phương, công tác phòng chống dịch còn được ngành y tế Nghệ An tổ chức theo phương án hỗ trợ từ tuyến tỉnh xuống cơ sở. Các lực lượng được chuẩn bị để có thể triển khai ngay khi xuất hiện tình huống khẩn cấp. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Quốc Kiều, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An nêu rõ.
9: Chuẩn bị

0: góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
1: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
2: Theo dự báo, ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội và hầu khắp các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có nắng mạnh với nhiệt độ cao nhất 34 độ, cục bộ có nơi 35 độ, khá oi bức về trưa và đầu giờ chiều. Đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trời trở lại dịu mát. Dù mưa đã giảm nhưng mực nước trên sông Tích, sông Bùi ở Hà Nội vẫn còn đang ở mức cao, tình trạng ngập lụt vẫn còn tiếp diễn ở các khu vực ngoại thành ven các con sông này. Trong khi đó, ngày và đêm hôm nay, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Khu vực phía nam tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị, các nơi khác ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Thời gian mưa cũng tập trung vào chiều và tối. Cảnh báo mưa có thể xảy ra trong thời gian ngắn gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi, đặc biệt khu vực Trung Bộ nơi có địa hình với độ dốc lớn và khả năng ngập úng ở các khu vực trũng thấp, khu đô thị.
1: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Các nước thành viên ASEAN có thể tự nguyện triển khai Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN được nâng cấp trước thời điểm Hiệp định này chính thức có hiệu lực vào tháng 6 năm sau. Tuyên bố được thông qua bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 58 và các hội nghị liên quan tại Pasay, Philippines. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
3: Tuyên bố nêu rõ các quốc gia thành viên có thể trên cơ sở tự nguyện có đi có lại áp dụng tạm thời nghị định thư thứ hai giữa các bên trong thời gian chờ văn bản chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2027. Tuy nhiên, việc áp dụng tạm thời này chỉ diễn ra giữa các quốc gia đã thông báo cho Tổng thư ký ASEAN, bắt đầu từ ngày được ghi trong thông báo cho đến khi kết thúc vào ngày 1 tháng 6 năm 2027, thời điểm nghị định thư thứ hai chính thức có hiệu lực. Các doanh nghiệp thương mại được chứng nhận sẽ được hưởng lợi từ quy trình thông quan hàng hóa nhanh chóng trên toàn khu vực ASEAN nhờ cơ chế công nhận lẫn nhau đối với các doanh nghiệp ưu tiên. Theo thỏa thuận đã được nâng cấp, các doanh nghiệp cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc tuân thủ các yêu cầu hành chính về tự chứng nhận xuất xứ, thông qua việc triển khai giấy chứng nhận xuất xứ điện tử và chấp nhận các loại chứng từ kỹ thuật số. Tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 58 ở Manila, các bộ trưởng kinh tế đã thảo luận những giải pháp duy trì sức sống kinh tế của ASEAN thông qua việc thúc đẩy thương mại và đầu tư, chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững. Thứ trưởng Thương mại Philippines Alan Gepti nhấn mạnh những ưu tiên kinh tế của Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2026. Một trong những sáng kiến quan trọng nhất của chúng tôi trong năm nay là Hiệp định về Khung kinh tế số ASEAN DEFA. DEFA sẽ thiết lập các quy tắc chung trong khu vực bao gồm thương mại điện tử xuyên biên giới, giao dịch không giấy tờ, thanh toán điện tử tạo thuận lợi cho thương mại, bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư cũng như hợp tác về trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi. Đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, hiệp định này sẽ giúp tạo ra một môi trường đáng tin cậy và có tính dự báo cao hơn để kinh doanh, giao dịch và mở rộng hoạt động trên khắp khu vực.
1: Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố về thỏa thuận đạt được giữa Mỹ, Đan Mạch và vùng lãnh thổ tự trị Greenland, Đan Mạch cùng chính quyền đảo Bắc Cực này đã chính thức lên tiếng. Cả hai phía khẳng định văn kiện sắp tới sẽ củng cố an ninh chung nhưng không làm tổn hại đến chủ quyền hay là quyền tự quyết của hòn đảo. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: Đan Mạch và chính quyền Greenland xác nhận đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Mỹ, cho phép Mỹ mở rộng sự hiện diện quân sự và ngăn chặn các đối thủ cạnh tranh xây dựng căn cứ hoặc đầu tư vào các lĩnh vực nhạy cảm tại khu vực. Tuy nhiên, phản ứng trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ có quyền kiểm soát vĩnh viễn đối với an ninh của Greenland, giới chức Đan Mạch và Greenland đã nhanh chóng làm rõ các làn danh đỏ. Lãnh đạo chính quyền Greenland, ông Frederik Nielsen khẳng định thỏa thuận công nhận chủ quyền và quyền tự quyết của người dân Greenland. Trong khi đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trước đó cũng nhấn mạnh.
5: Lập trường của chúng tôi cũng rõ ràng như mọi khi, Greenland dĩ nhiên không phải để bán. Chúng tôi hy vọng tất cả mọi người, bao gồm cả các đồng minh, sẽ tôn trọng quyền tự quyết của người dân Greenland.
4: Về phía Liên minh quân sự NATO, thỏa thuận này nhận được sự ủng hộ tích cực nhằm duy trì sự ổn định chiến lược tại Bắc Cực. Đô đốc Dragon, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, cho biết.

0: Từ góc độ NATO, đây là một thỏa thuận rất đáng hoan nghênh. Chúng tôi có nhiều hoạt động quân sự tại đây. NATO bảo vệ toàn diện các sườn an ninh và khu vực phía Bắc này đang được rất quan tâm.
1: Mặc dù thỏa thuận giúp xoa dịu nguy cơ rạn nứt trong nội bộ NATO, các chuyên gia phân tích cho rằng chi tiết triển khai thực tế vẫn là bài toán cần theo dõi sát sao. Văn kiện chính thức dự kiến sẽ được các bên ký kết bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào tuần tới, trước khi trình Quốc hội Đan Mạch và cơ quan lập pháp Greenland phê chuẩn.
2: Quan hệ Trung Mỹ đang đứng trước những thách thức mới khi mà Washington ban hành đạo luật cho phép áp mức thuế cao đối với các nước mua dầu mỏ và khí đốt của Nga, trong đó Trung Quốc có thể là một trong những đối tượng chịu tác động. Diễn biến này xảy ra ngay trước chuyến thăm Mỹ dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố phản đối việc Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương và cái gọi là trừng phạt thứ cấp đối với các nước thứ ba. Phản ứng được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành đạo luật về trừng phạt Nga và Iran năm 2026 vào ngày 18 tháng 9 giờ miền đông nước Mỹ. Theo nội dung được phía Trung Quốc nêu, đạo luật tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, kéo dài các biện pháp liên quan đến Iran, đồng thời cho phép Mỹ áp thuế quan thứ cấp lên tới 100% đối với các nước thứ ba nhập khẩu dầu mỏ hoặc khí đốt tự nhiên của Nga. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, Bắc Kinh nhất quán phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương không có sự ủy quyền của Liên Hợp Quốc và không dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trung Quốc cũng phản đối việc lấy lý do liên quan tới bên thứ ba để áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia khác. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát các động thái tiếp theo của Mỹ, bảo lưu quyền áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, lợi ích phát triển và quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc. Phản ứng cứng rắn của Bắc Kinh được đưa ra trong lúc hai nước vẫn thúc đẩy các kênh đối thoại kinh tế. Theo thỏa thuận giữa hai bên, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu tới Mỹ từ ngày 19 đến 23 tháng 9 để tiến hành các cuộc tham vấn kinh tế thương mại. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, hai bên sẽ lấy những nhận thức chung quan trọng của nguyên thủ hai nước làm định hướng, trao đổi về các vấn đề kinh tế thương mại mà mỗi bên quan tâm.
2: Bất chấp việc Mỹ tiếp tục duy trì sức ép bằng cả ngoại giao, kinh tế và quân sự, giới chức Iran hôm qua một lần nữa khẳng định nước này sẽ chỉ chấp nhận trở lại bàn đàm phán với Hoa Kỳ nếu Washington từ bỏ các biện pháp thù địch chống Tehran. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Tuyên bố với kênh truyền hình Al Jazeera tối qua, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei cho biết nước này đã chuyển tới các nhà trung gian những điều kiện cần có để khôi phục đàm phán với Mỹ. Các điều kiện bao gồm chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran và dỡ bỏ phong tỏa hải quân. Ông Rezaei đồng thời xác nhận Iran vẫn đang trao đổi với hai nhà trung gian Qatar và Pakistan về điều kiện nối lại hòa đàm, nhấn mạnh rằng phản hồi của Tổng thống Mỹ Donald Trump với các điều kiện của Tehran sẽ quyết định tương lai đàm phán. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper hôm qua khẳng định Iran đã không xuất khẩu được bất kỳ giọt dầu thô nào trong hơn 2 tháng qua. Ngược lại, CENTCOM đã hỗ trợ đưa hơn 1 tỷ thùng dầu thô từ khu vực vùng vịnh vượt qua eo biển Hormuz một cách an toàn.
2: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết một cuộc họp của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 sẽ diễn ra trong những tuần tới nhằm tăng cường hợp tác giữa các thành viên và đảm bảo nguồn cung trước cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.
5: Tôi sẽ triệu tập một cuộc họp G7 để thúc đẩy sự phối hợp hiệu quả hơn về mức dự trữ cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất khẩu và năng lực sản xuất. Do đó, trong những tuần tới, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp G7 chuyên thảo luận về các vấn đề năng lượng nhằm mục đích vừa tăng cường hợp tác và tránh những căng thẳng không cần thiết giữa các nước G7 với các đối tác chủ chốt, vừa xem xét các phương án có thể giải phóng nguồn dự trữ chiến lược tương tự như những gì chúng tôi đã thực hiện cùng các đối tác cách đây vài tháng.
2: Mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét và ngập lụt tại nhiều khu dân cư ở tỉnh Phetchabun, miền Bắc Thái Lan, buộc hàng trăm hộ gia đình phải sơ tán. Trong khi đó, thì giới chức nước này tiếp tục cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại một số khu vực hạ lưu sông Chao Phraya trong những ngày tới. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
6: Giới chức địa phương cho biết lũ quét đã gây ngập lụt nhiều khu vực dân cư và hư hại một số công trình hạ tầng tại huyện Lom Sak, tỉnh Phetchabun. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương tiếp cận và hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, trong đó ưu tiên người cao tuổi và người khuyết tật. Tính đến ngày hôm qua, khoảng 300 hộ gia đình thuộc diện phải sơ tán. Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào thương vong. Ông Phak Phum, lãnh đạo huyện Lom Sak cho biết đã yêu cầu các đơn vị chức năng duy trì ứng trực 24/24 giờ và sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, triển khai công tác cứu

0: trợ cứu nạn. Các trưởng thôn được yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình và tăng cường thông tin đến người dân, nhất là trước nguy cơ lũ quét tiếp diễn. Trong khi đó, Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan phát cảnh báo tới 11 tỉnh thành thuộc lưu vực sông Chao Phraya, yêu cầu chủ động ứng phó với nguy cơ ngập lụt trong bối cảnh lượng nước từ miền Bắc đổ về ngày càng lớn và cơ quan này dự kiến phải tăng lưu lượng xả nước từ đập Chao Phraya. Theo dự báo, việc tăng lưu lượng điều tiết có thể khiến mực nước tại một số khu vực hạ lưu sông Chao Phraya từ tỉnh Chai Nat đến tỉnh Phranakhon Si Ayutthaya dâng thêm từ 0,6 đến 1,5m so với hiện tại, làm gia tăng nguy cơ ngập tại các vùng trũng, ven sông và nằm ngoài hệ thống đê bao. Chính quyền 11 tỉnh liên quan được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình, chủ động triển khai các phương án ứng phó và kịp thời cảnh báo người dân tại những khu vực có nguy cơ cao.
1: Thưa quý vị, tuần qua bức tranh toàn cảnh thế giới có những điểm nhấn nào đáng chú ý? Các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại cùng quý vị ngay sau đây.
2: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
3: Trong tuần, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất mở cánh cửa để Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên minh châu Âu EU, đưa quan hệ hai bên vượt ra ngoài thương mại, mở rộng sang quốc phòng, công nghệ, năng lượng và an ninh kinh tế. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Canada đang tìm cách đa dạng hóa quan hệ kinh tế sau những bất đồng thương mại với Mỹ, nhưng đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Tổng thống Donald Trump, cảnh báo sẽ áp thuế rất nặng hoặc ngừng giao thương với châu Âu đối với nhiều mặt hàng nếu Mỹ coi đó là hành động thù địch. Dù khả năng hiện thực hóa quy chế thành viên liên kết vẫn còn bỏ ngỏ, đề xuất này cho thấy sức ép từ chính sách thương mại của Washington đang thúc đẩy Canada và châu Âu tìm kiếm những khuôn khổ hợp tác mới nhằm giảm sự phụ thuộc vào Mỹ, ngay cả khi điều đó có thể làm gia tăng bất đồng đối với cường quốc số một thế giới này.
4: Các dữ liệu tổng thể đều cho thấy nền kinh tế Mỹ thực sự đã mạnh lên, tăng trưởng cơ bản đang ở mức cao hơn. Vấn đề hiện nay nằm ở lạm phát. Việc duy trì ổn định giá cả đã là một thách thức trong suốt hơn 5 năm rưỡi qua. Vì vậy, quyết định của Fed là thực hiện hành động nhằm đảm bảo sớm đạt được mục tiêu ổn định giá cả.
3: Đây là lý giải của ông Kevin Warsh, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, khi lần đầu tiên sau hơn 3 năm, cơ quan này quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất lên mức 3,75-4%. Quyết định đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong chính sách tiền tệ của Mỹ khi cuộc chiến chống lạm phát một lần nữa trở thành ưu tiên hàng đầu. Khi giá năng lượng tăng cao do xung đột Mỹ-Iran đang đẩy chi phí sản xuất, vận tải và tiêu dùng lên cao, làm gia tăng nguy cơ lạm phát kéo dài, Fed đang đứng trước bài toán khó. Nếu không hành động đủ mạnh, giá cả có thể tiếp tục leo thang, nhưng nếu thắt chặt chính sách tiền tệ quá mức, tăng trưởng kinh tế và thị trường lao động có nguy cơ suy yếu. Đáng chú ý, bất chấp những phản ứng từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, Fed vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới. Động thái này không chỉ tạo thêm sức ép đối với kinh tế Mỹ trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ, mà còn có thể gây biến động tỷ giá, dòng vốn và chi phí vay nợ tại nhiều nền kinh tế trên thế giới. Hơn 110 triệu cử tri Nga đang tham gia cuộc bầu cử Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, nhằm lựa chọn 450 nghị sĩ cho nhiệm kỳ mới. Đây là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào năm 2022, diễn ra trong bối cảnh chiến sự kéo dài sang năm thứ năm, trong khi nền kinh tế Nga đang chịu sức ép từ lạm phát, chi tiêu quân sự và các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Các vấn đề được cử tri Nga quan tâm khá đa dạng, từ hoạt động của các lực lượng chính trị, chính sách xã hội dành cho những người trở về từ tiền tuyến, đến việc giải quyết tình hình Ukraine và những tác động đối với đời sống trong nước. Việc tham gia bầu cử cho phép họ lựa chọn các lực lượng chính trị đại diện cho lợi ích của mình tại Duma Quốc gia, các cơ quan lập pháp ở các khu vực và chính quyền địa phương. Cuộc bầu cử lần này không chỉ quyết định thành phần quốc hội Nga trong nhiệm kỳ tới, mà còn đặt ra câu hỏi về cách Moscow duy trì sự ổn định chính trị và giải quyết những sức ép kinh tế, xã hội trong nước khi cuộc xung đột tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc và 5 quốc gia Trung Á gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Seoul, chuyển từ cơ chế hợp tác cấp bộ trưởng được duy trì từ năm 2007 lên cấp nguyên thủ quốc gia. Các bên đạt hơn 70 thỏa thuận và biên bản ghi nhớ, tập trung vào khoáng sản chiến lược, năng lượng, công nghệ cao, hạ tầng và đầu tư. Hàn Quốc là cường quốc sản xuất nhưng phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, trong khi Trung Á sở hữu nguồn tài nguyên dồi dào và đang tìm cách đa dạng hóa quan hệ kinh tế. Vì thế, việc nâng tầm hợp tác không chỉ mở ra cơ hội phát triển cho các bên, mà còn cho thấy cuộc cạnh tranh nhằm đảm bảo nguồn cung khoáng sản và năng lượng đang ngày càng mở rộng hơn, đưa Trung Á trở thành một mắt xích quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

0: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là những thông tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 20 tháng 9, trong bài thi đấu chính thức đầu tiên sau lễ khai mạc ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam bước vào đợt tranh tài sôi động ở 10 môn gồm bóng ném nữ, bóng chuyền nữ, bơi, bắn súng, cầu mây, karate, xe đạp, kickball, MMA và Wushu. Tập điểm chú ý hướng về nhà thi đấu Nagoya Hikashi Sports Center, nơi diễn ra trận tranh huy chương đồng nội dung đôi nam nữ ở môn kickball. Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi gặp Kim Si Hoa Kim và Mohammed Imran của Ấn Độ. Thể hiện phong độ tốt, Minh Tân Gia Nghi thắng dễ dàng 2-0, điểm số các set là 12-9, 12-6. Đây là tấm huy chương lịch sử cho kickball Việt Nam ở ASEAN, cũng là tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ Á vận hội năm nay. Tiếp đó, ở trận tranh hạng 3 nội dung đôi nam, Bá Trực Giang và Lê Anh Khoa chạm trán đôi Ahmed Rathi và Ali Messer của Iraq. Dù nắm lợi thế thắng ván đầu 12-7, nhưng Trực Giang Anh Khoa không duy trì được phong độ và để thua liền hai set sau đó với các điểm số 9-12 và 7-12 để tuột mất tấm huy chương đồng. Cũng trong sáng nay, Karate Việt Nam khởi đầu thuận lợi khi Bùi Ngọc Nhi đạt huy chương đồng nội dung kata cá nhân nữ. Ở môn Wushu, Nguyễn Văn Sĩ đứng hạng 7 chung cuộc ở chung kết nội dung trường quyền nam. Ở môn MMA, võ sĩ Lò Thị Phung ra quân thắng lợi ở hạng 54kg nữ hiện đại khi đánh bại đối thủ người Kazakhstan Azerim Torekhanova với tỷ số 3-0. Lò Thị Phung sẽ tiếp tục thi đấu ở trận tứ kết vào chiều nay gặp võ sĩ Hàn Quốc Lee Bo-mi. Trong khi đó ở hạng 77kg nam truyền thống, võ sĩ Quảng Văn Minh để thua 0-3 trước đối thủ người Bahrain Nabeef Muhammad. Tại môn bơi diễn ra ở Tokyo Aquatic Center, Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn thi đấu vòng loại nội dung 200m cá nhân hỗn hợp. Thành tích không đủ để giành quyền vào chung kết. Trong khi đó, Võ Thị Mỹ Tiên giành quyền vào chung kết 200m bơi bơm nữ khi thành tích của cô xếp hạng 8. Nguyễn Thúy Hiền cũng vượt qua vòng loại nội dung 50m bơi ếch nữ. Thúy Hiền và Mỹ Tiên sẽ thi đấu các nội dung chung kết vào chiều nay. Tính đến trưa nay, các đoàn đã sớm đoạt huy chương vàng gồm có Trung Quốc, Macau Trung Quốc, Chủ nhà Nhật Bản, Kazakhstan, Hàn Quốc. Trong khi đó, Việt Nam, Indonesia, Campuchia và Philippines đều đã có huy chương đồng. Cũng trong sáng nay ở môn xe đạp, cô rơ Phạm Lê Xuân Lộc về thứ 5 nội dung xe đạp tính giờ cá nhân nam với thành tích 13:34. Môn xe đạp của ASEAN 20 diễn ra tại tỉnh Aichi, Nhật Bản vào ngày 22 tháng 9 tới đây. Khi bước vào đường đua Shinshiro Sailing Road ASEAN 20, Nguyễn Thị Thật sẽ đi vào lịch sử thể thao Việt Nam khi là nữ cô rơ đầu tiên tham dự 4 kỳ Á vận hội liên tiếp.
2: ASEAN năm nay rất là quan trọng đối với bản thân em và xe đạp Việt Nam. Chúng em cải thiện được sức mạnh, sức leo đèo hoặc là những cái gì mình còn thiếu thì em nghĩ rất là tốt để cho mình thi đấu tốt hơn.
1: Qua mặt ở nội dung xuất phát đồng hàng nữ, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi và Nguyễn Thị Thật sẽ tranh tài trên đường đua Shinshiro Sailing Road có địa hình đèo dốc kỹ thuật dài 91,3 km. Huấn luyện viên Huỳnh Văn Chánh nhận định.
3: Tất cả các em vận động viên đã phấn đấu và tập trung quyết liệt để thi đấu để đạt thành tích tốt nhất của ASEAN. Theo bản thân tôi đánh giá là vận động viên có đủ khả năng là đạt huy chương.
1: Chỉ vài ngày sau khi loại Manchester United khỏi cúp Liên đoàn Anh, Carabao Cup, câu lạc bộ Brighton còn lập nên chiến công xuất sắc hơn khi bước vào vòng 5 ngoại hạng Anh, đánh bại đương kim vô địch Arsenal tới 3-0. Tiếp Arsenal vào tối qua, đội chủ sân Amex chủ động gây sức ép với cường độ cao. Hai cú sút của Pascal Gross và Kostolac tiếp đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-0. Sang hiệp 2, Chema Andres đánh đầu ghi bàn hoàn tất chiến thắng 3-0 cho Brighton. Sau trận đấu này, huấn luyện viên Arteta của Arsenal nhìn nhận.
4: Extremely disappointed. Well, I think we have to congratulate Brighton.
1: Đây là một kết quả rất đáng thất vọng. Chúng tôi đã nói nhiều về cường độ thi đấu, khả năng thắng các pha tranh chấp và giành bóng hai, nhưng Arsenal đã không làm được điều đó. Brighton xứng đáng được khen ngợi khi họ bắt đầu thắng các pha tranh chấp và kiểm soát bóng hai, trận đấu lập tức thay đổi. Nếu bạn không làm tốt những điều cơ bản, điểm yếu sẽ nhanh chóng bị đối thủ khai thác. Chúng tôi đã có bài học lớn. Brighton leo lên thứ 3 trên bảng xếp hạng, đã sát vị trí thứ 2 của chính Arsenal với cách biệt 2 điểm. Thất bại mới nhất khiến Arsenal có nguy cơ bị Man City tạo ra cách biệt 3 điểm nếu thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca đánh bại Sunderland vào tối nay.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng thành phố Huế, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc

0: có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Lâm Đồng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khẳng định sự coi trọng của Đảng, Nhà nước ta đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Đan Mạch và chính quyền lãnh thổ tự trị Greenland xác nhận đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Mỹ, cho phép Mỹ mở rộng hiện diện quân sự và ngăn chặn các đối thủ cạnh tranh, xây dựng căn cứ hoặc đầu tư vào các lĩnh vực nhạy cảm tại khu vực. Tuy nhiên, phản ứng trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ có quyền kiểm soát vĩnh viễn đối với an ninh của Greenland, giới chức Đan Mạch và Greenland khẳng định văn kiện sẽ củng cố an ninh chung nhưng không làm tổn hại tới chủ quyền hay quyền tự quyết của hòn đảo. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Ngọc Trinh, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Sức khỏe tim mạch.
6: Xin kính chào quý vị thính giả của chuyên mục Sức khỏe tim mạch, chuyên mục với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean, sản phẩm được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức. Để mua Blood Clean chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc.
7: Thưa quý vị, xơ vữa động mạch là một trong những bệnh thường gặp nhất ở người cao tuổi. Khi mà màng xơ vữa vỡ ra, có thể hình thành cục máu đông chặn động mạch hoặc là di chuyển đến các bộ phận khác ở bên trong cơ thể. Sự tắc nghẽn hoàn toàn hay không hoàn toàn có thể gây ra các biến chứng bao gồm nhồi máu cơ tim.
6: Theo các chuyên gia thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến xơ vữa động mạch, nhưng nguyên nhân chính là do lượng cholesterol trong máu tăng cao, đặc biệt là loại LDLC hay còn gọi là chất béo xấu.
7: Bệnh xơ vữa động mạch có tính chất từ từ và xảy ra trong một thời gian dài. Nếu như không phát hiện kịp thời sẽ xuất hiện các triệu chứng điển hình như là gây thiếu máu cục bộ, thiếu máu cơ tim, gây đau thắt ngực và có thể gây cơn đau tim đột ngột, làm đột quỵ và tử vong. Nếu xơ vữa động mạch ở não thì não sẽ bị xơ cứng lòng động mạch não nên gây hiện tượng rối loạn tuần hoàn não, và nặng hơn là đột

0: quỵ do tắc mạch não hoặc là nhũn não. Sơ vữa động mạch cũng có thể xảy ra ở bất kỳ động mạch nào bên trong cơ thể.
1: Đây là một bệnh lý vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, việc phòng ngừa cũng như phát hiện sớm, điều trị kịp thời bệnh là vô cùng cần thiết. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng, khuyến cáo.
2: Sơ vữa động mạch thường nó phát triển trong thời gian dài trước khi gây hiện tượng đột quỵ hoặc là nhồi máu cơ tim. Cái việc phát hiện và cái điều trị sớm các yếu tố nguy cơ có thể ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình phát triển của sơ vữa động mạch, làm giảm nguy cơ các biến chứng nghiêm trọng xảy ra. Sơ vữa động mạch thì nó gây đột quỵ do nhồi máu cơ tim thì có thể nó được phòng ngừa từ sớm bằng cách là thay đổi cái lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như là tăng huyết áp, đường huyết này, mỡ máu này, rồi bỏ thuốc lá này, tập thể dục thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ, làm tốt cái chế độ giảm cân.
1: Ngoài ra, bên cạnh những chỉ định của bác sĩ, người bệnh cũng có thể tham khảo dùng những sản phẩm tốt cho bệnh nhân bị hẹp mạch vành tim như là Blood Clean với thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm hay chiết xuất hoa hòe. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết.
2: Một số thảo dược có tác dụng cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm này, đương quy, hoàng kỳ, nụ hoa hòe, tam thất, tỏi này, hành này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm sơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim. Sản phẩm phù hợp với những người bị sơ vữa động mạch, đặc biệt là động mạch vành của tim, để phòng ngừa đột quỵ do thiếu máu cơ tim hiệu quả. Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321, và sản phẩm đã có bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc.
3: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Kết nối công nghệ.
6: Kết nối công nghệ.
7: Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Kết nối công nghệ. Biên tập viên Minh Khánh rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Mời quý vị đến với những nội dung chính sau.
8: Nhà nước cần tăng cường đầu tư các phòng thí nghiệm trọng điểm dùng chung, gắn với đặt hàng của nhà nước, gắn với các bài toán quốc gia, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.
7: Việt Nam dự kiến đầu tư vào khoảng 10.000 tỷ đồng để xây dựng 8 phòng thí nghiệm và 4 trung tâm thử nghiệm công nghệ chiến lược từ nay đến năm 2030. Đây là nền tảng quan trọng để làm chủ công nghệ chiến lược.
9: Nghị quyết số 57 của Trung ương xác định thể chế phải đi trước, ưu tiên nguồn lực quốc gia cho công nghệ chiến lược.
7: Cùng với đầu tư hạ tầng dùng chung, Việt Nam cũng đang tập trung nguồn lực đổi mới cơ chế để phát triển công nghệ chiến lược.
10: Tốc độ tiến bộ thật đáng kinh ngạc, không chỉ về công nghệ mà còn cả về khía cạnh kinh tế. An toàn là trên hết, đó là ưu tiên số 1.
7: Sự phát triển với tốc độ chưa từng có của trí tuệ nhân tạo đang khiến thế giới đặt ra câu hỏi, kiểm soát hay để phát triển tự nhiên.
5: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
6: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, để làm chủ các công nghệ chiến lược, một trong những điều kiện quan trọng là phải có hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm đủ mạnh. Việt Nam dự kiến đầu tư vào khoảng 10.000 tỷ đồng để xây dựng 8 phòng thí nghiệm và 4 trung tâm thử nghiệm công nghệ chiến lược từ nay đến năm 2030. Điểm đáng chú ý là các hạ tầng này sẽ được tổ chức theo mô hình dùng chung, mở cho các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp cùng khai thác. Cách làm này nhằm tránh đầu tư giàn trải, tận dụng hiệu quả các thiết bị hiện đại, đồng thời rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu, thử nghiệm đến sản phẩm và thị trường.
11: Tại một phòng sạch tiêu chuẩn quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội, hệ thống máy móc thiết bị được sử dụng cho nhiều hướng nghiên cứu, từ vi mạch bán dẫn, vật liệu tiên tiến đến cảm biến sinh học. Nhờ không gian mở, giảng viên và sinh viên từ nhiều nơi có thể cùng đến thực hành. Việc dùng chung các thiết bị hiện đại đắt tiền giúp tối ưu hiệu quả nghiên cứu và từng bước tự chủ các công nghệ lõi. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Ngọc Kiểm, Giám đốc Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
8: Nhà nước cần tăng cường đầu tư các phòng thí nghiệm trọng điểm dùng chung, gắn với đặt hàng của nhà nước, gắn với các bài toán quốc gia, gắn với nhu cầu

0: của doanh nghiệp. Như vậy là các sản phẩm nghiên cứu ra là có ngay thị trường. Trước mắt là phục vụ cho Việt Nam, quốc gia, sau đó là trên thế giới.
1: Cơ chế mở dùng chung sẽ khắc phục nghịch lý, máy móc đắt tiền nhưng chỉ phục vụ một đơn vị gây lãng phí. Vì vậy, các chuyên gia cũng nhấn mạnh cần chuyển từ tư duy quản lý tài sản sang quản trị năng lực nghiên cứu tại chuỗi gắn kết chặt chẽ từ nghiên cứu đến ứng dụng. Theo đề án phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu thử nghiệm và các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tập trung cho công nghệ chiến lược được chính phủ ban hành, nguồn lực đầu tư sẽ được phân bổ linh hoạt theo từng lĩnh vực. Những ngành đã có nền tảng như công nghệ sinh học, tự động hóa sẽ được nâng cấp hiện đại thiết bị. Trong khi đó, các lĩnh vực có nhu cầu phát triển lớn như đường sắt tốc độ cao, biển và đại dương sẽ được đầu tư mới. Ông Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
2: Bộ Khoa Công nghệ cũng đang xây dựng các cái tiêu chí đối với việc đầu tư các cái hạ tầng này. Nhà nước, chính phủ cũng sẽ đầu tư về kinh phí. Tuy nhiên, để nhận được đầu tư ấy, thì cũng phải có cái điều kiện là đảm bảo cái đơn vị đấy phải chia sẻ cái hạ tầng đối với các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức ở bên ngoài.
1: Không chỉ là nơi đặt máy móc, các phòng thí nghiệm dùng chung còn được kỳ vọng trở thành không gian đào tạo kết nối chuyên gia và phát triển nguồn nhân lực, như chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Phòng thí nghiệm không phải chỉ có phục vụ cho công tác nghiên cứu, mà sẽ là nơi để chúng ta có thể đào tạo sinh viên, đào tạo nghiên cứu sinh, hội tụ các chuyên gia quốc tế đến làm việc, để cùng nhau chúng ta tận dụng cái tri thức quốc tế mà góp phần phục vụ cho lợi ích của Việt Nam.
1: Để đầu tư hiệu quả, việc giao quản lý hạ tầng dùng chung sẽ gắn chặt với cam kết đầu ra về số lượng công nghệ làm chủ, tài sản trí tuệ và hoạt động chuyển giao. Nếu không đạt, quyền quản lý vận hành sẽ được chuyển giao cho tổ chức có năng lực hơn. Dự kiến một số dự án sẽ được triển khai trong năm nay và năm sau, tiến tới vận hành toàn diện hạ tầng dùng chung vào năm 2030.
4: Thưa quý vị, nếu hạ tầng dùng chung là nền tảng để nghiên cứu, thử nghiệm và từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, thì để nền tảng ấy phát huy hiệu quả, Việt Nam cũng cần những cơ chế đủ linh hoạt để tập trung nguồn lực, chia sẻ rủi ro và thu hút nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là định hướng mà Bộ Khoa học và Công nghệ đang tập trung triển khai, từ đặt hàng các nhiệm vụ quy mô lớn, đổi mới cơ chế tài chính, đến tạo điều kiện để các nhà khoa học, doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển công nghệ chiến lược.
5: 31 hồ sơ nhiệm vụ công nghệ chiến lược từ các bộ ngành và địa phương đã được Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận với tổng kinh phí dự kiến gần 9.700 tỷ đồng. Đây là bước đi nhằm từng bước hình thành cơ chế đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu quy mô lớn thay vì đầu tư dàn trải cho nhiều nhiệm vụ nhỏ. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh.
6: Công nghệ chiến lược, hiện nay thì Bộ đã tập trung gần như toàn bộ nguồn lực để tập trung nội dung này.
5: Cùng với cơ chế đặt hàng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các quy định mới về trình tự xây dựng, thẩm định, phê duyệt, tài trợ và quản lý tài chính đối với nhiệm vụ nghiên cứu phát triển công nghệ chiến lược. Trong đó, Thông tư 42 quy định quy trình đối với nhiệm vụ đặt hàng, Thông tư 48 quy định trình tự xét tài trợ, đặt hàng và ký hợp đồng, còn Thông tư 49 quy định cơ chế tài chính cho các nhiệm vụ này. Các văn bản có hiệu lực từ đầu tháng 7 và tháng 8 vừa qua. Điểm đáng chú ý của cơ chế tài chính mới là chuyển từ quản lý đầu vào sang quản lý theo kết quả. Nhiệm vụ được chia thành các gói công việc gắn với sản phẩm đầu ra và các mốc đánh giá. Kết quả tại từng mốc là căn cứ để tiếp tục cấp kinh phí, điều chỉnh hoặc dừng nhiệm vụ. Ông Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
7: Có thể nói rằng thông tư số 49 không phải là một chính sách riêng lẻ mà nó là bước cụ thể hóa đồng bộ của các chủ trương và quy định của pháp luật mới. Nghị quyết số 57 của Trung ương xác định thể chế phải đi trước, ưu tiên nguồn lực quốc gia cho công nghệ chiến lược và có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Cái tinh thần đó đã được thể chế trong Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, Luật Công nghệ cao, Luật Ngân sách Nhà nước cùng các cái nghị định hướng dẫn về tài chính, đầu tư và quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trên nền tảng pháp lý đó thì thông tư 49 đã cụ thể hóa các nguyên tắc thành cơ chế lập dự toán, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí có thể triển khai trong thực tiễn.
5: Cùng với thay đổi cách cấp kinh phí, cơ chế mới cũng hướng tới chia sẻ rủi ro trong nghiên cứu công nghệ. Với những nhiệm vụ phát triển công nghệ lõi, công nghệ nền tảng,

0: Đảng, công nghệ có ý nghĩa đặc biệt đối với tự chủ công nghệ quốc gia, quốc phòng, an ninh hoặc có độ rủi ro cao, ngân sách nhà nước có thể hỗ trợ tối đa 100%. Với sản phẩm công nghệ chiến lược đã có khả năng ứng dụng, chuyển giao hoặc thương mại hóa, mức hỗ trợ tối đa là 70%. Phần còn lại được huy động từ doanh nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Một điểm đáng chú ý khác là cơ chế đầu tư cho con người. Theo thông tư 49, mức thù lao được xác định theo vị trí, trách nhiệm, sản phẩm đầu ra và thời gian tham gia. Trong đó, mức thù lao cao nhất đối với tổng công trình sư có thể lên tới 300 triệu đồng một tháng. Ông Đào Ngọc Chiến cho biết thêm.
1: Đây là mức trần để lập thẩm định và phê duyệt dự toán, không phải là mức chi mặc nhiên cho mọi nhiệm vụ. Mức chi cụ thể thì phải căn cứ vào tính chất công việc, năng lực của từng cá nhân, thời gian tham gia và yêu cầu đối với sản phẩm. Có thể nói là ở đây là có một thông điệp rất rõ là muốn làm chủ công nghệ chiến lược thì trước hết phải đầu tư tương xứng cho con người. Có thể nói rằng là mức chi cho con người đối với phát triển công nghệ chiến lược của Việt Nam, đây là mức cạnh tranh toàn cầu.
2: Thưa quý vị, từ việc xác định danh mục công nghệ chiến lược, xây dựng cơ chế đặt hàng, đổi mới phương thức tài chính đến thu hút nhân lực chất lượng cao, các chính sách mới đang hình thành một chuỗi hỗ trợ tương đối đồng bộ cho phát triển công nghệ chiến lược. Mục tiêu cuối cùng là đưa nguồn lực khoa học và công nghệ vào những bài toán lớn của đất nước, từng bước tạo ra năng lực công nghệ nội sinh và tăng khả năng tự chủ trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược.
3: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ chưa từng có, len sâu vào những lĩnh vực có thể quyết định trực tiếp đến đời sống và an ninh của con người, từ y tế, ngân hàng, năng lượng, lập trình cho tới quân sự. Khi AI ngày càng có khả năng tự học, tự quyết định và thực hiện những nhiệm vụ phức tạp, thế giới đang phải đối mặt với một bài toán chưa có lời giải rõ ràng. Kiểm soát AI đến đâu để bảo đảm an toàn và để công nghệ này phát triển tự nhiên đến mức nào để không kìm hãm đổi mới? Đằng sau cuộc chạy đua AI không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà còn là câu hỏi về giới hạn quyền tự chủ mà con người sẵn sàng trao cho máy móc. Những tranh luận về việc kiểm soát AI hay để nó phát triển tự nhiên đang trở nên ngày càng gay gắt hơn bao giờ hết.
5: Giáo sư Brett Carson, người đứng đầu tổ chức vận động chính sách về AI có trách nhiệm tại Mỹ đã đưa ra cảnh báo thế giới đang tiến gần tới giai đoạn mà AI có thể tự cải tiến và ngày càng ít phụ thuộc vào sự giám sát của con người.
6: Chúng ta đang thực sự đứng trước ngưỡng cửa của sự tự cải tiến và nâng cấp, nơi AI được sử dụng để huấn luyện AI mới, loại bỏ hoàn toàn vai trò của con người. Ngày càng nhiều mã được viết và thực thi bởi các hệ thống AI mà không cần sự giám sát của con người. Tất cả những điều này có nghĩa là chúng ta đang đứng trước nguy cơ mất hoàn toàn khả năng giám sát và có lẽ cả quyền kiểm soát.
5: Những cảnh báo như vậy không chỉ đến từ những người bên ngoài ngành công nghệ. Cựu nhà nghiên cứu AI tại Anthropic, một trong những công ty AI hàng đầu của Mỹ và là nhà phát triển hệ thống Claude, Jacob Cousin mới đây tuyên bố từ chức và cho rằng việc xây dựng một siêu trí tuệ giống như con người đang tạo ra một dạng trí tuệ mà chính mình chưa thể hiểu hết. Trong khi đó, giám đốc điều hành của Anthropic Dario Amodei kêu gọi ngành AI giảm tốc độ phát triển.
6: Tốc độ tiến bộ thật đáng kinh ngạc, không chỉ về công nghệ mà còn cả về khía cạnh kinh tế. Vì vậy, tôi và một số người đồng sáng lập đã xây dựng các quy luật về khả năng mở rộng, cho thấy các mô hình AI sẽ ngày càng thông minh hơn khi được cung cấp tài nguyên tính toán hơn. Và chúng tôi đã có dự đoán về khả năng các mô hình này. Nhưng tôi nghĩ điều mà chúng tôi không lường trước được là nó sẽ dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của các công ty này.
5: Ông cũng đề xuất các hệ thống AI tiên phong phải được kiểm soát độc lập, đồng thời cảnh báo những rủi ro có thể bao gồm mất kiểm soát hệ thống, tấn công mạng, khủng bố sinh học và những xáo trộn kinh tế nghiêm trọng. Đáng chú ý, lời kêu gọi này nhận được sự đồng tình từ chính một số nhà lãnh đạo tập đoàn công nghệ. Giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, đồng thời là nhà sáng lập công ty xAI Elon Musk cho rằng Amodei đã đúng, trong khi giám đốc điều hành của OpenAI Sam Altman cũng đồng ý rằng cần kiểm soát tốc độ phát triển của lĩnh vực AI và ủng hộ việc các đánh giá viên độc lập được tiếp cận hệ thống. Giám đốc điều hành của tập đoàn Nvidia Anson Huang đưa ra nhận định.
6: An toàn là trên hết. Đó là ưu tiên số 1. Tuy nhiên, an toàn là một vấn đề kỹ thuật. Xét cho cùng,

0: chúng ta đang phát triển phần mềm. Xét cho cùng, chúng ta đang phát triển các hệ thống máy tính. Đó là một hệ thống máy tính phức tạp, nhưng nó vẫn là một hệ thống máy tính. Vì vậy, điều đầu tiên là phải đảm bảo chúng ta tạo ra môi trường thử nghiệm để kiểm tra các hệ thống phức tạp này, và các môi trường thử nghiệm đó phải được xây dựng một cách tốt, một cách an toàn. Và điều thứ hai là chúng ta phải thử nghiệm các sản phẩm này. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào bạn cảm thấy công ty đang mất kiểm soát hoặc sản phẩm sẽ không an toàn, thì hãy tạm dừng lại.
1: Tuy nhiên, giới chuyên gia không hoàn toàn đồng thuận về mức độ nguy hiểm mà AI đang tạo ra. Giáo sư Vishan Mitra, Phó trưởng khoa máy tính và trí tuệ nhân tạo của Đại học Columbia, Mỹ cho rằng những kịch bản AI tự cải thiện và nhanh chóng trở thành siêu trí tuệ có thể đã bị đẩy đi quá xa.
0: Toàn bộ ý tưởng rằng nó sẽ tự cải thiện và trở nên siêu thông minh trong thời gian rất ngắn. Điều đó sẽ không xảy ra bởi vì thế giới thực tế sẽ làm chậm quá trình này lại. Có một sự kìm hãm nhất định đang diễn ra. Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra chỉ sau một đêm. Đó không phải là cách mà thế giới thực vận hành.
1: Nhưng giáo sư Mitra cũng không vì thế mà chủ quan. Ông ủng hộ việc đưa ra các chuyên gia an ninh mạng và kiểm toán viên độc lập vào bên trong các công ty AI để giám sát hoạt động của những hệ thống ngày càng phức tạp. Cuộc tranh luận về AI vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng, nhưng có một điều ngày càng rõ ràng. AI càng trở nên tự chủ, yêu cầu về khả năng giám sát của con người ngày càng trở nên cấp thiết. Vấn đề không phải là có nên phát triển AI hay không, mà là phát triển nhanh đến đâu, trao cho AI quyền hạn đến mức nào và liệu con người có kịp xây dựng những hàng rào an toàn trước khi công nghệ vượt khỏi khả năng kiểm soát hay không.
2: Tới đây, thời gian của chương trình Kết nối công nghệ tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Chân dung cuộc sống.
4: Chân dung cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, làng Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội, xưa có tên gọi là Phú Gia Trang, từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất sản sinh ra những bậc thầy của nghề mây che đan thủ công mỹ nghệ. Qua bao thế hệ, đôi bàn tay tài hoa của người thợ nơi đây đã biến những sợi mây, nan tre trở thành những sản phẩm tinh xảo, vượt lũy tre làng, vươn xa đến những thị trường trên thế giới. Trong số những nghệ nhân tài hoa của làng nghề, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung được người làng nể phục không chỉ bởi kỹ nghệ đan tranh bậc thầy mà còn bởi nghị lực phi thường khi vượt qua những khó khăn bệnh tật trở thành một nghệ nhân với đôi bàn tay có thể thêu hoa, dệt gấm trên từng sợi mây, nan tre. Ông từng đoạt giải Tuổi Trẻ Sáng Tạo Quốc tế, giải thưởng Bàn Tay Vàng Đông Nam Á, Bàn Tay Vàng Việt Nam và đi gần 20 nước để đưa sản phẩm của làng quê ra thế giới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng Đan Mây Phú Vinh.
6: Tôi thì nói thật là từ lúc 8-9 tuổi tôi đã đam mê rồi, thích cái nghề này rồi. Ví dụ chúng tôi làm diều để thả cũng làm bằng mây tre nhé. Cái làm khẳng, làm khiếc đấy, để chơi đấy cũng làm bằng mây tre nhé. À, lấy mây tre tôi tết những con rối đấy cũng bằng mây tre nhé. Thế cho nên tự nhiên nó cứ vào cái đầu mình cứ thích nghịch cái nọ, nó lại thích làm cái kia. Thế nó thành ra nó đam mê.
2: Sinh năm 1953 ở làng nghề mây tre đan Phú Vinh, từ khi còn là học sinh cấp 1, dưới ánh đèn dầu leo lét mỗi buổi tối, cậu bé Nguyễn Văn Trung đã phụ giúp gia đình những công đoạn đơn giản. Lớn hơn một chút, ông đã thành thạo các kỹ thuật đan lát phức tạp do cha mẹ truyền dạy. Năm 1969, khi mới 16 tuổi, căn bệnh co cơ, lao xương khiến sức khỏe ông Trung giảm sút nhiều. Sau thời gian điều trị, chân phải của ông ngắn hơn chân trái 15 cm. Từ một cậu học sinh năng động, từng được thầy cô tin tưởng giao làm cán bộ lớp, ông phải học cách sống và làm việc với một cơ thể không còn lành lặn.
6: Ví dụ như là mình chỉ cần đi lấy mấy cái nguyên liệu thôi, nhưng mà người ta thì đánh ngoằng ngày là được, nhưng mà mình thì yếu, thành ra là nó thật phải vừa đi vừa vịn. Đấy, hai nữa là khi mình yếu rồi thì lúc mà pha chế, ngày xưa là không có thiết bị máy móc mà, thì khi mà pha chế nguyên liệu thì cái cây nguyên liệu nó to, nó nặng, là mình cũng rất là vất vả, phải nói thẳng là vất vả. Thì mình mới chế tạo được ra cái nguyên liệu để mình làm. Tại vì giai đoạn ý là giai đoạn mà gia đình nào cũng

0: làm, cho nên ai tự làm là cứ thế là làm thôi, là cũng vất vả.
1: Mất 3 năm điều trị, sức khỏe ông Trung mới dần ổn định, nhưng đôi bàn tay tài hoa và niềm đam mê từ thuở nhỏ đã giúp nghệ nhân vượt qua nghịch cảnh. Năm 1972, khi chưa đầy 20 tuổi, ông tham gia cuộc thi tay nghề giỏi trong làng và giành giải nhất với một chiếc đĩa lót ly. Giữa những sản phẩm hoành tráng, cầu kỳ như rồng, phượng, đèn kéo quân, chiếc đĩa nhỏ tinh xảo trong từng đường nét của người thợ trẻ Nguyễn Văn Trung đã thuyết phục được ban giám khảo lão làng.
0: Bây giờ các cụ thi thì không cho đề tài đâu. Thế là ngồi trên một cái trọng tre đấy, là anh giỏi cái gì thì anh làm cái đấy. Thế mà thi là không phải là cùng tuổi đâu. Ông thì 70, ông thì 50, ông thì... Ví dụ như tôi là mới lớn hơn chưa đầy 20 tuổi. Tức là thi là ai giỏi thì làm cái đấy. Tôi thì lúc bây giờ là tôi làm ở cái đĩa lót ly, cũng cái đĩa lót ly này nhỏ, có 20 cm thôi. Nhưng mà tôi được giải là lý do là làm đẹp chứ không phải là làm to. Tôi vẫn nhớ là cái ấn tượng đấy.
1: Một năm sau, ông Nguyễn Văn Trung được giao làm đội trưởng đội kỹ thuật của hợp tác xã Mây Che Đan Phú Vinh. Đất nước khi ấy còn nhiều khó khăn, sản phẩm làm ra chưa chắc đã bán được. Trong hoàn cảnh ấy, ông tự đặt câu hỏi, cha ông bao đời đã sống được bằng nghề mây che đan, vậy tại sao thế hệ mình không tìm cách làm cho nghề phát triển hơn? Từ đó, ông bắt đầu nghiên cứu, học hỏi, sáng tác và cải tiến mẫu mã. Và rồi, một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong đầu ông. Với tình cảm đặc biệt dành cho Bác Hồ, ông bắt đầu nung nấu mong muốn tạo ra những bức chân dung tuyệt đẹp của người bằng mây che. Đến năm 1976, sau 2 năm miệt mài thử nghiệm, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đã thành công với bức tranh chân dung Bác Hồ đầu tiên. Từ đó, chân dung vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước trở thành một mảng sáng tác đặc biệt trong cuộc đời làm nghề của nghệ nhân Nguyễn Văn Trung. Từ bức chân dung đầu tiên, đến nay, ông đã thực hiện khoảng 240 tác phẩm khác nhau về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Ví dụ như là các cụ ngày xưa đã bắt đầu đan tranh nhân ảnh rồi. Nhưng mà đan thì đan, các cụ đan theo một cái kiểu lối đan khác, nhưng mà nó không sâu nông được, cho nên nó nhìn nó có phẳng lừ. Thế nhưng mà đến cho đời chúng tôi thì chúng tôi cái nghệ thuật đan, cái mình lên được cái ảnh thì nó lên được cả cái hồn, cả cái khí của cái ảnh. Cái đấy là cái khó.
1: Để tạo nên một bức tranh mây tre truyền thần, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung phải trải qua nhiều công đoạn công phu. Kỹ thuật đan tranh ảnh được các thế hệ nghệ nhân đi trước truyền dạy chỉ tạo nên những mặt phẳng đơn giản. Ông đã biến hóa thành 15-16 cách đan, tạo nên những lớp lang, mảng khối và độ nổi chìm khác nhau. Màu sắc của bức tranh cũng được ông tạo nên từ những nguyên liệu rất gần gũi với đời sống. Những sợi mây được nhuộm bằng màu thực phẩm từ lá cây tự nhiên. Qua bàn tay người nghệ nhân, những màu sắc mộc mạc ấy đã trở thành đường nét, ánh sáng và điểm nhấn, góp phần làm cho hình ảnh hiện lên sinh động mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên của chất liệu. Nghệ nhân Nguyễn Văn Quang, người làng Phú Vinh, có những chia sẻ về người nghệ nhân đi trước đã dành nhiều tâm huyết để làm nên những bức chân dung Bác Hồ bằng mây che đan tuyệt đẹp.
2: Đấy, thì bác cũng đang rất là đam mê, rất là tâm huyết. Bác đan tác phẩm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì thế sau này mình thấy là cái cách đan đấy là một cái niềm vui, một cái đam mê. Có thì trong tư tưởng mình lúc nào vẫn có cái đam mê đấy. Tức là cái điều kiện cho phép thì mình vẫn thực hiện các cái bức đan chân dung.
1: Những bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do nghệ nhân Nguyễn Văn Trung tạo ra không chỉ được đánh giá cao về mặt nghệ thuật mà còn chứa đựng lòng kính yêu sâu sắc. Năm 1983, ông được cử sang Cuba làm chuyên gia giảng dạy nghề thủ công mỹ nghệ cho người dân nước bạn. Trước ngày trở về vào năm 1987, ông đã dành 19 ngày hoàn thành bức chân dung lãnh tụ Fidel Castro bằng mây làm quà tặng nhân dân nước bạn. Tác phẩm hiện được lưu giữ tại văn phòng chính phủ Cuba. Phía sau đôi bàn tay khéo léo và những sản phẩm mây tre tinh xảo ấy là một nghị lực khiến nhiều thế hệ thợ trẻ nể phục. Anh Nguyễn Trọng Điểm, chủ cơ sở mây tre đan Nguyên Điểm, chia sẻ.
3: Bản thân chú Trung là một trong những nghệ nhân nhân dân và cũng là một trong những người mà ở thôn hiện nay gọi chú là cây đa cây để. Cái chân của chú là

0: được như người khác. Nhưng mà nói về tinh thần lao động và trách nhiệm về công việc thì thực sự chú Trung là một trong những người mà đáng để cho các cái thế hệ sau bọn anh là phải học hỏi rất nhiều. Vì chú cũng đã đóng góp và xây dựng cho làng nghề 40-50 năm nay rồi. Chú ấy đóng góp cho rất nhiều những cái công việc ở trong làng nghề.
1: Các tác phẩm của nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đã nhiều lần gây tiếng vang tại các cuộc thi thủ công mỹ nghệ trong nước và quốc tế. Năm 2016, ông Nguyễn Văn Trung được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Và tháng 6 năm 2025, ông được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, một phần thưởng xứng đáng cho những tìm tòi cống hiến của người nghệ nhân tài hoa, tâm huyết, chọn một đời cho nghề thủ công mỹ nghệ mây tre đàn.
2: Chân dung cuộc sống,
3: những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề, từ một cậu bé ngồi bên ngọn đèn dầu học đan lát, trở thành người đưa sản phẩm mây tre Việt Nam đi nhiều quốc gia, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung đã chứng kiến không ít thăng trầm của làng nghề. Và phía sau hành trình ấy là câu chuyện về nghị lực, sự sáng tạo và một tình yêu nghề chưa bao giờ cạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trò chuyện với nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung để hiểu thêm về tâm huyết giữ nghề, hành trình sáng tạo và khát vọng đưa những sản phẩm quê hương vươn xa trên thị trường thế giới.
1: Vâng, thưa nghệ nhân Nguyễn Văn Trung, nghề mây tre đan thì đã hiện hữu trong cuộc sống của ông từ những năm tháng tuổi thơ. Nếu trở về với ký ức của những ngày ấy thì hình ảnh nào về làng nghề khiến ông nhớ nhất và có lẽ cũng là điều đã nuôi dưỡng tình yêu của ông với nghề thủ công mỹ nghệ mây tre đan?
5: Trước hết là nói về những cái năm mà còn tuổi thơ, tất cả các gia đình ở làng Phú Vinh là ai nhà nào cũng làm cái này. Thế mà làm để kiếm sống. Thế cho nên là rất là chịu khó, thì từ các cụ ngày xưa là cũng phải dùng các cái đèn dầu để mà làm cái mà. Thế để mà làm hàng là cứ cho đến tận 11, 12 giờ đêm mới nghỉ, thì hôm sau có cái sản phẩm mà bán. Là ngày xưa là chỉ đi học buổi sáng thôi, hoặc là đi buổi chiều. Thế thì buổi sáng mà đi học, thì buổi chiều về là, ví dụ như là chúng tôi gọi là làm đáy chẳng hạn, thì giao cho nhé, mỗi ngày phải làm 10 cái đáy. Thế là nếu mà làm buổi chiều mà không xong, thì buổi tối học xong phải làm nốt. Thì thậm chí là khoán cho là cũng có người là làm nhanh, mà là khoán 10 cái nhưng khôi là làm 11 cái, nhưng mà giấu đi một cái bán để lấy tiền để mua kẹo mua đến mức độ như vậy cơ mà. Thế nhưng có người thì thiếu thì phải nợ đến hôm sau là phải làm cố. Đấy là ngày xưa là các cụ khó khăn, cho nên là còn nhớ con bé đi học là đều những cái việc phụ đấy, việc có khả năng làm được đấy là các cụ để lại xong là khoán cho các con.
1: Vâng, thưa nghệ nhân, trải qua một biến cố lớn về sức khỏe, điều gì đã tiếp thêm cho ông nghị lực để vượt qua những khó khăn đó và tiếp tục giữ lửa nghề, sáng tạo với nghề cho đến tận ngày hôm nay?
5: Vâng, tôi thì đặc biệt là cũng hơi thiệt thòi một chút. Lúc còn học sinh thì tôi là một người rất là khỏe. Thế nhưng mà cũng rất là không may mắn là năm 69 là tôi bị một cái bệnh hiểm nghèo, cho nên là sức khỏe yếu. Đấy cũng tự cái tác động đấy, nó làm cho mình đam mê về cái nghề. Tại vì mình sức khỏe yếu mà, thì mình nghĩ rằng cũng biết là mình sau này mình làm như thế nào. Thì cái nghề của mình đang có thì mình tập trung vào. Đến năm 1972 thì tôi khỏe lại một chút. Tôi đã bắt đầu là tham gia cái cuộc thi của lễ hội làng nghề, được làng tôn vinh. Thì một cái hạnh phúc nhất là mình vừa ít tuổi mà lại còn đang đi học, mà lại được các cụ là tôn vinh là một thợ giỏi trong làng. Vì thế năm 1973 ở đây là có một cái gọi là hợp tác xã mây đan Phú Vinh, thì bắt đầu lại cử tôi làm đội trưởng đội kỹ thuật luôn. Thì tôi nghĩ rằng cha ông nhà mình bao nhiêu đời nay sống một nghề này, thì mình tại sao mà không tìm kiếm để mà phát triển mà sống. Đấy, cho nên năm 1973 là tôi lãnh đạo một cái tổ kỹ thuật, mà lúc đời là chúng tôi mạnh dạn là tôi đứng ra là sáng tác và cải tiến mẫu. Mà ngay lúc bây giờ chúng tôi rất may mắn là được nhiều khách nước ngoài mua tới 41 cái mẫu mới, nó phù hợp với cái sử dụng hiện tại. Thế cho nên là hợp tác xã mây tre Phú Vinh lúc bây giờ là một là

0: Trong những hợp tác xã lá cờ đầu của tỉnh Hà Xuân Bình ngày xưa ấy, nó tạo ra một cái hưng phấn. Thế là mình thấy thế rồi là mình cứ thế mình ngày đêm suy nghĩ để mà vừa là đan lát, vừa là sáng tác, vừa là cải tiến, vừa là tìm hiểu cái nhu cầu của thị trường. Lúc đó thì tất nhiên là vất vả.
1: Vâng.
0: Nhưng mà cái cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là bằng mọi giá sẽ tìm cách, sẽ sống được bằng cái nghề này và phát triển được và đóng góp cho làng.
1: Chúng tôi biết rằng có một dấu mốc rất đặc biệt trong hành trình sáng tạo của nghệ nhân, đó là việc đưa kỹ thuật đan mây vào làm tranh chân dung, đặc biệt là những bức tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không biết là cái cơ duyên nào đã đưa nghệ nhân gắn bó với cái dòng sản phẩm này ạ?
0: Tôi cũng nghĩ rằng là bây giờ mình là danh gọi là danh chính là một anh đội trưởng đội kỹ thuật. Thế thì cũng mày mò là mình sáng tác không những là chỉ sản phẩm tiêu dùng mà sao phải chuyển sang sáng tác những cái sản phẩm mỹ nghệ, và cứ nghĩ đâu thì mình lại làm đấy. Thế và cuối cùng thì tôi cũng nghĩ rằng là bây giờ là trong cái nghề mình muốn phát triển được thì phải có cái sản phẩm gì đó để mà có tên trong cái sánh vai một số các cái nghề khác. Thế thì tôi mới nghĩ ra thì bây giờ mình làm những cái sản phẩm có tính chất là kỹ xảo và đưa cái nghề của mình, đưa cái mây tre của mình thành có những cái sản phẩm nó trở thành tác phẩm chứ không phải là một sản phẩm bình thường nữa, để cho nó đảm bảo được và giữ độ bền lâu dài thì tôi mới chuyển sang làm cái tranh ảnh. Đó, tranh ảnh đan bằng mây chứ không phải vẽ đâu. Cũng bắt đầu cũng thử nghiệm từ năm 1974 là bắt đầu tôi tập rồi, nhưng mà nó thật là tháo ra tháo vào, tháo vào mãi, thậm chí nó thật mà nói đến mức độ là cái nan nó mòn là phải bỏ đi, là phải làm cái khác, cho nên năm 76 mới thành công được. Thì tôi nghĩ rằng là lúc bây giờ là nhà nước mình vừa mới xây dựng và cả nước đang có cái tâm hồn đối với lãnh tụ, thì trong đó là có Bác Hồ. Thế thì tôi mới chuyển sang là tôi sẽ quyết tâm làm bằng được một bức tranh Bác Hồ để đem tặng cho Bảo tàng Lăng. Thế thì năm 76 nó thành công. Thế thì từ đấy đi thì tôi thấy là mọi người động viên như là phấn khởi lắm. Thế từ đấy đi là tôi chuyên nghiên cứu về đan tranh ảnh, nhưng trong đó là như phần nhiều là ảnh Bác Hồ. Tức là dùng cái mây tre của mình để ghi lại cái lịch sử, cái hoạt động và cái vĩ mô của Bác. Tức là mình được đóng góp một cái nghề của mình cho một cái văn hóa, cho một cái tính chất là văn hóa nghề. Đấy, nó gắn với cái thực tế của xã hội.
1: Khi làm tranh về Bác Hồ, điều gì khiến nghệ nhân trăn trở nhất và làm thế nào để những sợi mây nan tre có thể thể hiện được cái thần thái, ánh mắt, nụ cười của Bác?
0: Nếu mà làm nhà tranh về Bác thì cái khó nhất mà thể hiện được đối với Bác là gì? Tất nhiên là mọi người là đều có một cái sự khác nhau, nhưng mà riêng Bác là có một cái thần thái nó khác. Ví dụ như là vầng trán của Bác là rất là cao. Thế mình đan mình phải tạo theo cái vầng trán của Bác, nó phải có cái gì đó trang nhã. Thế đôi mắt của Bác thì lại rất là hiền. Đấy, thế cái miệng của Bác lúc nào rất là tươi. Thế thì ba cái yếu tố này là lúc mà đan là phải chia tỷ lệ từng tí một. Đấy, cho nên khó nhất để thể hiện được Bác Hồ là đôi mắt. Đấy, và miệng của Bác. Đấy là cái ý thức mà tôi nhận thức được để trước khi đan vào ảnh đấy.
1: Vâng, như nghệ nhân đã chia sẻ là trong hàng chục năm làm nghề thì nghệ nhân cũng rất chịu khó tìm tòi, cải tiến mẫu mã để phù hợp với thị hiếu của thị trường. Vậy không biết là những cái ý tưởng sáng tạo mới thường đến với nghệ nhân như thế nào?
0: Cũng nói thật lòng là nó ngấm vào cái như khổ lắm mình nói là ngấm vào máu rồi. Đấy, có khi đang ngủ. Đấy, đang ngủ nhưng mà nghĩ ra một cái lối đan, lại dậy, lại thắp đèn lên, ngồi làm thử. Đấy, làm thử mà ví dụ được thì là ngủ ngon, mà không được cái là ngủ cũng trăn trở không ngủ ngon đâu. Đấy, thế hôm sau lại làm tiếp. Đấy, có lúc đang ngủ mà vục dậy bảo không làm thì mà nó quên. Đấy, thì ví dụ như là mình nói đơn giản thôi, tức là cách đan này, lối đan này, hay là tỷ lệ này. Đấy, tỷ lệ của cái nan nó to thế nào, nó nhỏ thế nào. Thế rồi cái nguyên liệu đó là ở cái độ tuổi mềm dẻo ra làm sao. Cái nan mây phải làm thế nào. Cái thanh cốt của nó bằng gang nứa phải làm thế nào. Là phải nghĩ ra, dậy thử luôn đã. Xong thử được cả đi ngủ. Hôm sau mới đan.
1: Lúc nào xong rồi mới yên tâm.
0: Thì mình yên tâm. Nó tự nhiên nó thế đấy.

0: trị mới để trở về làm giàu thêm cho nghề quê hương. Và cũng từ những trải nghiệm ấy, ông càng đau đáu với một điều. Muốn duy trì và phát triển được nghề truyền thống thì phải có thế hệ kế cận. Thay vì giữ nghề cho riêng mình, ông đã mở các lớp truyền dạy, trao lại những gì mình biết cho thế hệ trẻ, những người sẽ là chủ nhân tương lai của làng nghề truyền thống.
1: Với mong muốn khôi phục và phát triển nghề thủ công truyền thống của quê hương, từ cuối những năm 1970, với sự hỗ trợ tham vấn của các giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung bắt tay hệ thống hóa những kinh nghiệm nghề nghiệp được đúc kết qua thực tiễn, biên soạn thành giáo trình dạy nghề mây che đan cơ bản. Không chỉ phục vụ việc truyền nghề trong làng, giáo trình của ông sau đó được sử dụng làm tài liệu giảng dạy tại các trường dạy nghề ở nhiều tỉnh thành phía Bắc và còn được đưa sang một số nước như Lào, Cuba, Angola. Theo anh Hoàng Văn Thành, điều khiến nhiều người trong làng Phú Vinh ấn tượng hơn cả là khả năng truyền đạt của ông rất hấp dẫn và dễ hiểu.
2: Như ông Trung ngày xưa là ngồi trên VTV2 cái chương trình hướng nghiệp đấy. Là cái tư duy của ông ấy là nó khác người, là nó hơn người, tức là ngồi trên TV truyền hình, quay truyền hình mà ngồi 2-3 tiếng nói là không cần phải, tức là giáo án chứ gì. Như cái năm ngày xưa đấy là còn được đi sang Cuba, là nghệ nhân được đầu tiên là được đi ra nước ngoài này.
1: Khi làng nghề Phú Vinh bước vào thời kỳ khởi sắc, năm 2007, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung mở trung tâm dạy nghề tư thục mây che đan Phú Vinh, đặc biệt dành những lớp học miễn phí cho học sinh, người khuyết tật. Ông lặn lội tìm và tập hợp những người thợ giỏi, cùng họ đi khắp các vùng miền để truyền dạy nghề. Ở đâu có người cần học, không quản đường xá xa xôi, ông tìm đến tận nơi, vận động, truyền lại từng kỹ thuật, từng kinh nghiệm được chắt chiu qua nhiều năm gắn bó với nghề. Còn với những người ở gần, ông đón về trung tâm đào tạo. Học xong, nếu có nguyện vọng, họ được ông tiếp nhận và làm việc tại công ty. Anh Lê Anh Đức, một học viên người làng Phú Vinh, chia sẻ.
3: Đối với tôi thì tôi vẫn rất là yêu quý cái nghề mây che đan này. Cái nghề mây che đan này thì đã được ông truyền lại, nên là tôi muốn lưu giữ, bảo vệ nó và phát huy nó.
1: Mỗi năm, Trung tâm Dạy nghề Tư thục Mây che đan Phú Vinh do ông Nguyễn Văn Trung làm giám đốc đào tạo khoảng 400 đến 500 học viên. Trong số đó, nhiều người sau khi học nghề đã có việc làm ổn định. Với ông Nguyễn Văn Trung, truyền nghề còn là một cách giữ nghề, bởi một làng nghề muốn tồn tại, không thể chỉ dựa vào những nghệ nhân lão làng mà phải có những người trẻ tiếp nhận được kỹ thuật, hiểu được giá trị của nghề và đủ tình yêu để tiếp tục duy trì sức sống của làng nghề.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở tuổi mà đáng lẽ ra phải được nghỉ ngơi, ông Nguyễn Văn Trung vẫn miệt mài sáng tạo, vẫn tìm tòi những cách làm mới, vẫn say sưa truyền nghề cho lớp trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chương trình tiếp tục trò chuyện với nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung, làng nghề Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội.
1: Thưa nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung, nghệ nhân đã mang sản phẩm mây che đan Phú Vinh đi qua rất nhiều quốc gia và tôi được biết là có thời điểm mà ông còn đi một mình để đưa cái sản phẩm đến các cái hội chợ tìm kiếm thị trường. Vậy thì những cái chuyến đi đó thì đã để lại cho ông những cái kỷ niệm đặc biệt như thế nào?
4: Cũng nói thật là tôi thì cũng rất là lăn lộn trong cái nghề nghiệp. Ngay từ năm 1973, tôi đã cùng một vài anh trong ban chủ nhiệm hợp tác xã vào tận Tây Nguyên đấy để mua nguyên liệu. Thế còn sau này thì cũng nói thật là khi mà tôi bắt đầu ổn định về cái nghề nghiệp là tôi cũng có mạnh dạn đi rất nhiều nước khác nhau để tìm hiểu thị trường và quảng bá giới thiệu sản phẩm của, ví dụ như là ngay từ năm 80, từ năm 1980 là tôi đã có mặt ở Tây Ban Nha, ở Đức, rồi Mexico, rồi sang tận Cuba để vừa tìm hiểu và giúp cho bạn về cái phát triển nghề thủ công bằng mây tre. Thế nhưng mà tôi đi nói đúng ra thì đến giờ này mà điểm là 18 nước khác nhau rồi. Nhưng mà tất nhiên là ngày xưa từ năm 80 thì có lúc thì tôi cũng xin được nhà nước hỗ trợ, nhưng mà cũng có lúc thì phải bỏ tiền túi. Đấy, thế mà giai đoạn 80-81 là nó rất khó khăn trong cái việc đi nước ngoài. Đây tôi sang Tây Ban Nha mà chuyển 5 cái máy bay mới đến nơi. Thì nhưng mà cứ đi bán cho nó ra chỗ kia. Nhưng mà sau này tôi vẫn đi đến tận năm 2015-16 này. Là tôi đi sang Milan, Ý tham gia triển lãm, xem quan hàng.

0: Hàng cải thì bắt đầu chuyển sang Bỉ, bán không hết thì chuyển sang Pháp, bán không hết thì Pháp đấy là một chuyến tôi còn thừa hàng không bán được, hết thời gian visa cả là gửi vào kho thương vụ, xong rồi sang năm lại sang. Thế mà lúc ấy không biết thế nào mà rất là khỏe nhé, một tay kéo một cái vali quần áo, một tay thì kéo một kiện hàng mà đi ra sân bay đấy để cho vào quầy gửi.
1: Đi đến rất nhiều nơi trên thế giới, gặp nhiều thợ lành nghề và học hỏi ở nhiều nền văn minh khác nhau. Nghệ nhân đã mang những điều gì trở về để có thể làm mới được cái nghề thủ công mỹ nghệ của quê hương?
0: Nếu nói đúng ra thì tôi đi nhiều nhưng mà tôi thấy không phải là mình Việt Nam mình mới sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ bằng mây tre đâu. Đấy, thì trong đó trên thế giới thì tôi được biết là có mấy nước. Đấy, ví dụ như là Philippines, Indo, thế về châu Mỹ thì có Angola nó cũng làm, thế Nhật Bản, Trung Quốc. Đấy, còn một số nước thì nó nhỏ nhỏ thôi. Thế nhưng mà mình phải học hỏi được, là đi làm cũng học được. Ví dụ như thật lòng học về thiết kế, tạo dáng và phục vụ phù hợp với tiêu dùng phải là Pháp. Đấy, người Pháp và người Đức là tôi học ở đấy nhiều vì tôi ở Đức mấy tháng cơ mà. Về việc mà cải tiến năng động mà nói thật là phải học Trung Quốc. Ở Trung Quốc thì tôi cũng đã đến 6 tỉnh khác nhau. Đấy, nhưng mà họ có những cái kinh nghiệm để phát triển nghề thủ công rất là tốt. Đấy, thế còn về kiểu dáng, về mẫu mã, đấy, và đặc biệt là cái nghiên cứu xử lý cây nguyên liệu thì phải là Indo. Thế mà thiết kế kiểu dáng mẫu mã ngoài Pháp ra thì có Philippines. Đích thân tôi đã mời một chuyên gia thiết kế ly dai của Philippines ấy, về đây cùng với tôi để giúp chúng tôi về sáng tác. Thế là cũng mạnh dạn lắm. Thế nhưng mà cứ kiếm được cái mà ấy là cái là tôi rất là mạnh dạn là tôi lại mời về. Có đi thì có học tập được. Chứ mình ở nhà là mình không thể biết hết được. Thế nhưng mà đi mà đấy thấy người ta cái là ví dụ như là cách đây mấy năm thôi, năm khoảng là 5 năm 5 6 năm ấy thì tôi sang Chiết Giang Trung Quốc. Sau đó về Thượng Hải về cái tập cái Viện Hàn lâm của Trung Quốc ấy, nó có một cái khoa riêng chuyên nghiên cứu cho mây tre. Nhưng Việt Nam mình không có. Hay là sang cái tập đoàn thiết kế ly dai của Philippines ấy, gọi là tập đoàn nhưng mà nó thu hút nhiều người có tài năng về thủ công nghiệp ấy thành một cái trung tâm thiết kế ly dai. Mà mình không học thì mình không thể ra những cái tác phẩm mới được. Vừa đẹp hơn, vừa bền hơn thì đưa cái giá trị nguyên liệu nó cao lên hơn thì cái giá trị sản phẩm nó cũng được nâng theo.
1: Một trong những trăn trở của các làng nghề truyền thống hôm nay đó là cái lớp thợ trẻ ngày càng ít, trong khi để giữ được nghề thì không chỉ cần truyền lại kỹ thuật mà còn phải truyền được tình yêu và niềm tự hào về nghề. Là một nghệ nhân trực tiếp truyền nghề thì ông thường bắt đầu dạy những người trẻ từ đâu và ông làm thế nào để những người học nghề không chỉ biết làm mà còn một gắn bó và tiếp tục nghề của cha ông ạ?
0: Thực lòng mà nói tại sao tôi thành lập cái trung tâm giáo dục nghề nghiệp mà được thành phố công nhận. Lý do khi mà làm nghề thì tôi thấy rằng là tôi đi sang các cái nước thì ví dụ như tôi sang Nhật Bản thôi là cái đất nước mà dùng nhiều mây tre nhất hiện nay. Nhưng mà Việt Nam mình chiếm được có 5% thị phần. Ví dụ như ở Pháp thì lại còn không được 5%. Thế ví dụ như ở Đức là còn trên 7%. Thế thì bây giờ chúng ta cần gì phải giấu? Để chúng ta có đủ hàng bán đâu, đúng không ạ? Chúng ta có hàng bán đâu mà phải giấu. Vì thế tôi mới thành lập cái trung tâm dạy nghề để mở rộng cái lực lượng sản xuất. Trước hết là phục vụ công ty của tôi đã. Hai là phục vụ chung. Đấy, đấy là cái ý tưởng của thành lập cái dạy nghề. Thế nhưng mà hiện nay nói thì những năm gần đây chúng tôi rất trăn trở. Rất trăn trở là vì lý do này. Tay thợ ngày xưa giỏi là phải thanh niên, vừa nhanh vừa khỏe vừa mắt sáng. Nhưng mà trong cái giai đoạn những năm gần đây thì cái lớp trẻ đó thiếu đi, bởi là cái lớp trẻ ăn học xong thì cái tư duy của các cháu là bây giờ là muốn đi công ty này, muốn đi công ty khác, chứ không tập trung vào nghề, tức là không yêu nghề. Thế cho nên là cách đây 3 năm là tôi đã lập một cái chương trình, nhưng cũng may mắn là cũng có tổ chức người ta giúp được, chuyên về đào tạo cho lớp trẻ. Nhưng mà đào tạo cho lớp trẻ là phải tuyên truyền vận động. Nếu mà nói đúng ra là tôi mở các cái lớp cho thanh niên, tức là cho thanh niên ngoại thành Hà Nội, cho thanh niên các tỉnh để mình phân tích cho họ hiểu là thế nào là cái giá trị của nghề, là mình phải phân tích được. Cái yếu tố thứ hai là dạy

0: nghề này không phải để biết làm không đâu, mà phải dạy cho người ta làm để kiếm được tiền. Đây là yếu tố mà chúng tôi đang rất là trăn trở, mà tôi nói với các nghệ nhân ấy, có cả chúng ta nghĩ là chúng ta phải nghĩ ngoài làm ra cái sản phẩm, nghĩ chúng ta phải nghĩ cho họ kiếm tiền. Cho nên tôi nói là cái học sinh của tôi mà khi mà bắt đầu vào lớp, mà lúc nào mà tôi đến khai giảng được ấy, là tôi vẫn nói rồi, trước khi chúng ta ngồi làm là chúng ta phải có một khẩu hiệu về nghề, quen tay quen mắt quen ngồi, đấy là cái khẩu hiệu để ra sản phẩm. Và cái khẩu hiệu thứ hai là gì? Thì muốn trở thành người giỏi, cho nên là nhất nghệ tinh nhất thân vinh, anh làm nghề phải giỏi nghề anh mới kiếm được tiền, đúng không, mới bảo vệ sự sống được, chứ anh mà không giỏi là không thành công đấy. Thế cho nên là hiện nay là cái lớp trẻ là lúc này là phải tăng cường vận động, nên tôi mới mở các cái lớp và tuyên truyền bảo tồn và gìn giữ nghề cho lớp trẻ.
1: Xin trân trọng cảm ơn nghệ nhân.
2: Thưa quý vị và các bạn, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đã dành trọn cuộc đời để tạo nên những sản phẩm mây tre đan mang hồn cốt của quê hương. Nhưng có lẽ điều đáng quý hơn cả những sản phẩm được làm ra chính là những giá trị ông đã trao truyền cho thế hệ trẻ. Đó cũng là niềm hạnh phúc lớn lao của nghệ nhân ưu tú, tài hoa, tâm huyết, một đời giữ lửa cho nghề truyền thống ở miền quê Phú Vinh. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung cuộc sống do biên tập viên Hương Giang biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Người Việt ở nước ngoài với

0: Biên tập viên Hà Linh chào quý vị và các bạn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay sau phần tin hoạt động kiều bào là nội dung phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Hội Người Việt tại tỉnh Trương Nam, Hàn Quốc về hoạt động cộng đồng của người Việt tại nước sở tại. Tiếp đó là những chia sẻ cảm xúc của cậu bé Tin Cô Ninh Lê, kiều bào Hà Lan về tình yêu đối với tiếng Việt và quê hương Việt Nam. Trước hết chương trình thông tin tới quý vị một số hoạt động kiều bào trong tuần vừa qua.
1: Tuần qua, trong chuyến công tác tại Ấn Độ và tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam. Phát biểu tại đây, Thủ tướng khẳng định Ấn Độ là thị trường lớn, quan hệ song phương đang tiến triển tốt đẹp. Việt Nam đang nỗ lực đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 và phấn đấu cao hơn. Thủ tướng yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời trao đổi với các bộ ngành, hiệp hội trong nước để kết nối các ngành hàng phù hợp.
2: Trong tuần tại thành phố Frankfurt, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức phối hợp cùng cộng đồng quốc tế tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho thiếu nhi, thu hút đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế. Còn tại trung tâm thương mại Sapa, thủ đô Praha, Cộng hòa Séc diễn ra chương trình lễ hội trăng rằm 2026, thu hút đông đảo hội đoàn và thanh thiếu nhi người Việt. Chương trình giúp các em sống trong không khí Tết thiếu nhi, qua đó nuôi dưỡng tình yêu quê hương và gìn giữ bản sắc dân tộc.
1: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản phối hợp cùng với Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa Giáo dục Việt Nam-Nhật Bản tổ chức tọa đàm về nghị quyết 23 của Bộ Chính trị nhằm phát huy vai trò của thế hệ trẻ. Tọa đàm tập trung trao đổi việc đưa nghị quyết vào thực tiễn, kết nối nguồn lực kiều bào để xây dựng cộng đồng và thúc đẩy quan hệ hai nước. Các đại biểu cũng đề xuất tăng cường liên kết trí thức, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản.
2: Cũng tại Nhật Bản, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Fukuoka phối hợp tổ chức Ngày Việt Nam tại khu vực Kyushu và Okinawa. Tại đây, nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, tặng áo dài và giới thiệu sản phẩm ô cốp diễn ra sôi nổi. Dịp này, tập đoàn Trung Nguyên Legend và công ty HSC Nhật Bản đã ký kết hợp tác nhằm đẩy mạnh phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường sở tại.
1: Trong tuần tại công viên thể thao Dongwon, thành phố Gwangseong, Hàn Quốc diễn ra lễ hội văn hóa thế giới Gwangseong 2026 với chủ đề Âm thanh của thế giới chung một tiếng nói. Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương và cộng đồng người nước ngoài. Dịp này, Việt Nam để lại dấu ấn nổi bật với màn trình diễn áo dài, non lá, ẩm thực quen thuộc cùng các tiết mục nghệ thuật truyền thống.
0: Thưa quý vị, tại tỉnh Trung Nam, Hàn Quốc hiện có 22.000 người gốc Việt sinh sống và làm việc. Sự phát triển của cộng đồng người Việt ở đây đang từng bước định hình một mạng lưới kết nối chặt chẽ, từ việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, hỗ trợ pháp lý trực tiếp đến chủ động đề xuất chính sách với chính quyền sở tại và kết nối nguồn lực trong nước. Hội người Việt Nam tại tỉnh Trung Nam đang khẳng định vai trò cầu nối thực chất, tạo tiền đề vững chắc hướng tới cột mốc 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại tỉnh Trung Nam, Hàn Quốc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Thưa tiến sĩ, thì việc thành lập Hội Người Việt Nam tại thành phố Asan có ý nghĩa như thế nào trong tiến trình hoàn thiện mạng lưới kết nối cộng đồng tại Trung Nam ạ?
4: Thưa quý vị, thì sau khi mà chúng tôi thành lập Hội Người Việt Nam tại tỉnh Trung Nam, vào tháng 7 năm 2024, thì chúng tôi cũng xác định rất là rõ ràng đây là một cái tổ chức cộng đồng chỉ thực sự phát huy được cái sức mạnh khi nó không dừng lại ở cấp tỉnh, mà là phải vươn tới từng quận, từng thành phố ở địa phương, nơi mà bà con đang sinh sống và làm việc hàng ngày. Thì ở thành phố Asan, tỉnh Trung Nam thì hiện có hơn là 3.000 người Việt và trên 1.000 gia đình đa văn hóa.
3: Với đặc thù Asan là nơi tập trung hơn 4.000 người lao động và gia đình đa văn hóa, các cái thỏa thuận hợp tác vừa ký kết với địa phương sở tại sẽ đem lại những cái hỗ trợ cụ thể và thiết thực gì cho bà con trong thời gian tới ạ?
4: Thưa quý vị, thì các thỏa thuận hợp tác mà chúng tôi vừa ký kết không chỉ là những cái văn bản mang tính hình thức, thì mỗi cái bản ký kết đều gắn với các chương trình hỗ trợ rất là cụ thể, từ tư vấn pháp lý, hỗ trợ hội nhập và tiếng Hàn đến kết nối làm việc và hỗ trợ gia đình đa văn hóa. Thì mỗi người đồng hành có các tổ chức đứng ra hỗ trợ ngay. Đó là vừa qua Hội Người Việt Nam tại tỉnh Trung Nam, chúng tôi cũng đã có cái chuyến công tác về Việt Nam và làm việc với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao, làm việc với Bộ Tư pháp, làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung trọng tâm của cái chuyến công tác này đó là chúng tôi xây dựng các chương trình hỗ trợ tư pháp cho cộng đồng người Việt không chỉ riêng là ở tỉnh Trung Nam mà còn là cho các công dân, người dân Việt Nam mình ở Hàn Quốc nói chung. Cái chuyến công tác lần này thì cũng đã được các cơ quan, ban ngành trong nước đánh giá rất là cao, nhất là về cái ý nghĩa, ý tưởng và cũng như là các cách triển khai sát với cái tinh thần nghị quyết 23 của Bộ Chính trị vừa ban hành về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
3: Thưa tiến sĩ, làm thế nào để Hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, giúp tiếng nói và nguyện vọng của cộng đồng người Việt được chính quyền tỉnh Trung Nam cũng như là thành phố ASEAN ghi nhận và đưa vào chính sách an sinh phát triển của địa phương ạ?
4: Ở tỉnh Trung Nam thì chúng tôi xây dựng mối quan hệ với chính quyền tỉnh và thành phố trên cái tinh thần là tin cậy lẫn nhau, bằng cái cách là chứng minh qua từng cái hành động cụ thể, tổ chức sự kiện bài bản, ký kết các thỏa thuận hợp tác minh bạch và đặc biệt là luôn đặt cái lợi ích của bà con vào trung tâm. Trên tinh thần là chúng tôi phải luôn chủ động đề xuất, phối hợp và đồng hành với cái chính quyền địa phương đó để tạo ra những cái chính sách có lợi cho cộng đồng.
3: Mô hình tổ chức cộng đồng có tính hệ thống và bài bản tại Trung Nam được đánh giá rất cao. Vậy thì theo ông, những cái kinh nghiệm thực tiễn nào từ Trung Nam có thể áp dụng hoặc là nhân rộng cho các địa phương khác có đông người Việt sinh sống tại Hàn Quốc ạ?
4: Vâng, thì từ cái kinh nghiệm thực tiễn tại tỉnh Trung Nam thì tôi cho rằng có 3 bài học có thể chia sẻ với các địa phương khác tại Hàn Quốc. Thứ nhất đó là phải có cái tầm nhìn về hệ thống ngay từ đầu. Tức là khi mà chúng ta thành lập hội á, thì cần có một cái tổ chức mà phải thiết thực với cái mạng lưới. Tức là từ cấp trên cho xuống địa phương, thành phố thì phải bao phủ được nơi bà con sinh sống. Thứ hai là phải có cái năng lực điều phối đa chiều. Thì đối với chúng tôi thì không chỉ là kết nối bà con với nhau, mà là kết nối với chính quyền sở tại, với các tổ chức Hàn Quốc, với doanh nghiệp, với đại học và đặc biệt là kết nối về Việt Nam với các bộ ngành trung ương như hay là Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành. Chính cái chiều sâu của sự kết nối này thì nó cũng tạo nên một cái sức mạnh thực sự cho tổ chức. Và điều thứ ba là mọi cái hoạt động phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của bà con. Bà con mà khi thấy hội á, phải giải quyết được cái vấn đề của mình thì từ đó mới tạo nên được cái sự tin tưởng và gắn bó sẽ đến với một cách tự nhiên của bà con dành cho hội, và từ đó thì hội sẽ phát huy được cái vai trò của mình.
3: Hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc vào năm 2027, thì Hội Người Việt Nam tại tỉnh Trung Nam có những cái kế hoạch hay là chương trình trọng tâm nào để khẳng định cái vị thế và hình ảnh của cộng đồng người Việt tại địa bàn ạ?
4: Năm 2027 thì đánh dấu 35 năm thiết lập ngoại giao quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc 1992-2027 và là một cái cột mốc hết sức ý nghĩa với cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Trung Nam. Thì chúng tôi cũng đang lên kế hoạch cho một số chương trình trọng tâm. Trước hết thì chúng tôi muốn tiếp tục hoàn thiện mạng lưới hội thành viên tại các quận, thành phố còn lại trong tỉnh, để đến năm 2027 thì tỉnh Trung Nam thực sự trở thành một cái mô hình mẫu về tổ chức cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc. Tiếp theo thì chúng tôi dự kiến tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại tỉnh Trung Nam nhằm quảng bá hình ảnh cộng đồng người Việt Nam, thì với những không chỉ là với những người lao động hay là gia đình đa văn hóa mà là còn những công dân tích cực có đóng góp thực sự cho sự phát triển của địa phương. Và một cái điều đặc biệt và trên tinh thần chuyến công tác vừa qua tại Việt Nam thì chúng tôi sẽ triển khai các chương trình hỗ trợ tư pháp, hỗ trợ hội nhập mang tính dài hạn để mỗi người Việt ở Hàn Quốc đều cảm nhận được rằng đó là tổ quốc luôn đồng hành, cộng đồng luôn ở bên cạnh mình. Vâng, và một lần nữa thì tôi xin cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam, cảm ơn biên tập viên Hà Linh và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin trân trọng cảm ơn.
3: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ.
0: Vừa đến với quý vị là những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại tỉnh Trung Nam, Hàn Quốc. Thưa quý thính giả, cậu bé Tin Con Ninh Lê, 11 tuổi, có bố là người Hà Lan và mẹ là người Việt Nam. Sinh ra và lớn lên tại châu Âu, nhưng Tin nói tiếng Việt rất lưu loát và biết nhiều văn hóa, lịch sử, nghệ thuật dân gian Việt Nam. Là sứ giả tiếng Việt tại châu Âu, bé Tin từng là khách mời danh dự của chương trình Hành Trình Về Nguồn trong khuôn khổ cuộc thi Hùng Biện Tiếng Việt 2026 do Hội Người Việt tại Saitama, Nhật Bản tổ chức. Em chia sẻ, học tiếng Việt với con không khó bởi nó đến tự nhiên như cách con yêu mẹ con vậy. Con muốn tìm hiểu về nguồn gốc của mẹ nên việc học tiếng Việt thật là dễ dàng. Con yêu mẹ nhiều bao nhiêu, con sẽ nỗ lực học giỏi tiếng Việt bấy nhiêu.
3: Vâng, tiếp sau đây mời quý vị nghe những chia sẻ rất đáng yêu của cậu bé Tin Lê.
5: vừa đặt chân xuống Việt Nam thì điều đầu tiên con cảm nhận được là sự nhộn nhịp, khí nóng và độ ẩm khác hẳn với không khí và thời tiết ở Hà Lan. Rồi sau đó con bắt đầu nhận ra những âm thanh rất quen thuộc như tiếng còi xe này, tiếng mọi người nói chuyện này, tiếng xe chạy trên đường này. Khi về Việt Nam thì con luôn có cảm giác rất thân thuộc. Mùi khói bụi quyện với mùi thức ăn thơm phức, mùi cà phê và đến cả những mùi rất khó diễn tả nhưng khiến con biết ngay rằng bây giờ mình đang ở Việt Nam rồi. Con đã được ăn rất nhiều món ăn của Việt Nam như món bún chả, món chả lá lốt, các món

Nội thì con đã được đi khá nhiều nơi như thăm Lăng Bác, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và nhà tù Hỏa Lò. Ngoài ra, con còn được đi thăm các làng nghề truyền thống như làng lụa Hà Đông, làng gốm Bát Tràng hay làng diều sáo Bá Dương Nội. Mỗi nơi lại cho con một trải nghiệm rất khác nhau. Ở Văn Miếu Quốc Tử Giám thì con cảm nhận được truyền thống hiếu học của người Việt Nam. Đến các bảo tàng thì con được nhìn thấy những hiện vật mà trước đây con chỉ được đọc trong sách vở, nên lịch sử trở nên gần gũi và dễ hiểu hơn ạ. Còn Hỏa Lò đã để lại cho con một cảm xúc rất mạnh. Sau khi con được xem chương trình Đêm Thiêng Liêng tái hiện lại những cách tra tấn thì con hết sức xúc động trước sự dũng cảm của các chiến sĩ cách mạng. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cũng để lại cho con những ấn tượng sâu sắc. Vì ở đó, con được nhìn thấy rất nhiều hiện vật chân thực, những chiếc xe tăng, máy bay, pháo cao xạ và các đồ vật gắn với những giai đoạn quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Khi vào thăm Lăng Bác, được xem các thước phim về những giây phút cuối đời của người, con mới cảm nhận được sự trang nghiêm, kính trọng và tình cảm mà mọi người dành cho Bác. Con cảm thấy mình đã hiểu hơn về lịch sử và văn hóa của Việt Nam, và con cảm thấy rất tự hào vì mình cũng là người Việt. Hiện nay con đang học thêm nhiều ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt và tiếng Hà Lan, và con thấy rằng hiểu rõ tiếng Việt đã giúp con rất nhiều trong việc học ngoại ngữ, và các ngôn ngữ có thể bổ trợ rất tốt cho nhau. Mỗi ngôn ngữ đều có những nét đẹp riêng, nhưng con vẫn đặc biệt thích tiếng Việt vì nó có nhiều từ lái sinh động, giúp diễn tả âm thanh, hình ảnh và cảm xúc một cách rất phong phú. Hiểu và nói được tiếng Việt giúp con cảm thấy hòa nhập và rất gần gũi và thân thương khi trở về Việt Nam. Có một số bạn của con

sang Việt Nam rồi. Và con muốn là sau khi con kể cho các bạn về các trải nghiệm của con thì các bạn lại muốn sang thăm Việt Nam nhiều lần nữa. Con mong rằng sẽ còn có nhiều lần về Việt Nam nữa, để con có thể gặp được ông bà, có thể nói chuyện thật nhiều bằng tiếng Việt với mọi người, và để con có thể hiểu hơn về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam ạ. Và con cũng mong là con sẽ được khám phá thêm nhiều nơi mà con đã chưa từng đến, được gặp gỡ nhiều người và kết bạn với nhiều người Việt khác, và có thể

0: Lê đã kết thúc chương trình Người Việt ở nước ngoài với quê hương hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Linh biên tập và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm chủ tịch ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Busan. 88 kiệt tác của Van Gogh cùng hội ngộ sau hơn 40 năm. Munich, Đức rộn ràng khai hội Oktoberfest lần thứ 191. Bây giờ là tin chi tiết. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm chủ tịch ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Busan. Hội đồng giám khảo gồm 7 thành viên, trong đó có đạo diễn Trung Quốc Tất Cống, đạo diễn Nhật Bản Kei Ishikawa, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc đến từ Việt Nam. Ban giám khảo sẽ lựa chọn người chiến thắng giải thưởng Busan từ 13 bộ phim lọt vào danh sách rút gọn của hạng mục tranh giải chính. Hạng mục mới được đưa vào cơ cấu giải thưởng từ năm ngoái. Kỳ liên hoan phim lần thứ 31 của Liên hoan phim quốc tế Busan sẽ diễn ra tại thành phố cảng Busan, phía đông nam Hàn Quốc, từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 10. Bảo tàng Kröller Müller ở miền Trung Hà Lan mở cửa triển lãm đặc biệt, trưng bày toàn bộ 88 bức tranh của danh họa Van Gogh. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1984, toàn bộ bộ sưu tập tranh của Van Gogh của bảo tàng được trưng bày cùng một lúc, mang đến cho công chúng cơ hội hiếm có để chiêm ngưỡng trọn vẹn các tác phẩm này. Triển lãm dự kiến kéo dài đến ngày 3 tháng 1 năm 2027, là một trong những triển lãm Van Gogh có quy mô lớn nhất trong thế kỷ này. Một kiệt tác hội họa của danh họa trường phái ấn tượng Claude Monet vừa được trưng bày trước công chúng lần đầu tiên tại phòng trưng bày của nhà đấu giá Sotheby's ở Paris, trước khi chính thức được gõ búa vào tháng tới. Bức tranh mang tên Iris, Hoa Diên Vĩ được dự báo có thể thu về mức giá kỷ lục lên tới 30 triệu euro. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
4: Với các vệt màu tím, trắng và xanh lá hòa quyện tài tình, Iris được Sotheby's định giá ước tính từ 22 đến 30 triệu euro. Đây là mức định giá cao nhất từng được ấn định cho một bức tranh đấu giá tại Pháp. Đánh giá về giá trị lịch sử và tình trạng nguyên vẹn đáng kinh ngạc của bức tranh, bà Marianne Mathieu, nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật ấn tượng, kiêm giám đốc dự án Neufia, bày tỏ.
5: Chất liệu tranh cần phải được bảo tồn nguyên trạng. Chúng ta hiện vẫn có thể nhìn thấy rõ từng nét cọ đắp dày. Bức tranh chưa từng bị hư hại hay phủ verni, bởi việc quét verni sẽ làm biến đổi các sắc thái màu. Tất cả những điều đó đồng nghĩa với việc ngày nay chúng ta đang được chiêm ngưỡng một tác phẩm mẫu mực, kinh điển, đúng như những gì Monet hằng mong muốn thể hiện. Đây thực sự là một phát hiện cực kỳ xúc động, quan trọng và hiếm có.
4: Bên cạnh Iris, bộ sưu tập còn có một kiệt tác khác của Monet mang tên Sol le Pleureur, tạm dịch là cây liễu rủ, ước tính đạt 8 đến 12 triệu euro, khắc họa khu vườn Giverny sau Thế chiến thứ nhất. Phiên đấu giá trực tiếp đối với bộ sưu tập đặc biệt này sẽ diễn ra tại Sotheby's vào ngày 22 tháng 10 tới.
3: Lễ hội bia Oktoberfest lần thứ 191 khai mạc hôm qua tại thành phố Munich của Đức với các biện pháp đảm bảo an ninh được tăng cường. Tân thị trưởng Munich thực hiện nghi thức mở vòi bia bằng lời hô truyền thống, thùng bia đã được khui. Cốc bia đầu tiên được trao cho thủ hiến bang Bavaria. Sau tiếng đại bác báo hiệu lễ hội bắt đầu, bia mới được phép phục vụ tại các lều. Năm nay, đoàn diễu hành khai mạc lần đầu dừng lại trong thời gian ngắn tại cổng chính Oktoberfest để tưởng nhớ các nạn nhân vụ tấn công ngày 26 tháng 9 năm 1980, khiến cho 12 người thiệt mạng

0: và hơn 200 người bị thương. Oktoberfest năm nay kéo dài 16 ngày đến ngày 4 tháng 10 và dự kiến thu hút hơn 6 triệu lượt khách. Robot mở tủ lạnh, cất chai nước, cắt rau hay di chuyển đồ vật. Những thao tác tưởng chừng đơn giản với con người đang được lặp đi lặp lại hàng nghìn lần tại một trung tâm huấn luyện ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Đằng sau những chuyển động này là cuộc chạy đua nhằm giải bài toán khó hơn nhiều so với chế tạo một cỗ máy biết đi. Đó chính là tạo ra một bộ não đủ thông minh để robot có thể thích nghi với thế giới thực. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
1: Công ty Spirit AI hiện sử dụng khoảng 1.000 nhân viên hợp đồng trên toàn Trung Quốc cho công việc này. Theo ông Cao Dương, đồng sáng lập kiêm giám đốc khoa học của công ty, dữ liệu không chỉ đến từ con người mà còn tiếp tục được bổ sung khi robot bước vào thực tế. Công ty Spirit AI cho rằng một bước ngoặt có thể xuất hiện ngay vào khoảng giữa năm 2027. Ông Cao Dương gọi đó là thời điểm GPT 3.0 của robot. Tương tự giai đoạn các mô hình ngôn ngữ lớn bắt đầu cho thấy khả năng phản hồi tương đối hợp lý trước rất nhiều yêu cầu khác nhau.
2: Chúng tôi tin rằng vào khoảng giữa năm 2027, chúng ta sẽ đạt đến cái gọi là thời điểm GPT 3.0. Ở giai đoạn đó, bạn có thể nói hầu như bất cứ điều gì với mô hình và nó có thể đưa ra phản hồi khá hợp lý.
1: Thông qua việc mở một cánh tủ lạnh hay cầm một chai nước trong phòng thử nghiệm, robot hình người đang học cách tương tác với thế giới thật. Và cuộc đua tiếp theo có lẽ không còn nằm ở việc robot chạy nhanh hay nhào lộn đẹp đến đâu, mà ở việc chúng có thể hiểu, học và làm việc hữu ích đến mức nào.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Diễn đàn Chủ nhật.
4: Diễn đàn Chủ nhật.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, được Quốc hội thông qua vào ngày 27 tháng 6 năm 2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 năm 2025, Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý mới để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ trong toàn xã hội. Đổi mới sản xuất nông nghiệp, một lĩnh vực đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ, từ sản xuất truyền thống sang sản xuất hiện đại, chuyển đổi xanh và có giá trị cao. Luật mới đang mở ra những cơ hội gì và tháo gỡ những điểm nghẽn nào cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp? Cũng như còn những rào cản nào cần tháo gỡ trong việc đưa khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển của sản xuất nông nghiệp? Đây cũng là nội dung được các nhà quản lý, nhà khoa học trao đổi trong chương trình diễn đàn chủ nhật hôm nay với nhan đề tháo gỡ điểm nghẽn thể chế chính sách, khoa học công nghệ tạo động lực mới trong sản xuất nông nghiệp. Đồng hành với chúng tôi trong chương trình hôm nay, xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.
1: Xin chào khán giả nghe đài trong cả nước.
0: Vâng, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Như Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
2: Kính chào các quý vị khán thính giả nghe đài.
0: Cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình diễn đàn chủ nhật ngày hôm nay. Và trước khi bước vào phần trao đổi thì xin mời quý vị thính giả và hai vị khách mời cùng chúng tôi nhìn lại những điểm mới đột phá của Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025.
3: Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 có nhiều điểm mới, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa kết quả khoa học. Lần đầu tiên, đổi mới sáng tạo được luật hóa và đặt ngang hàng với khoa học công nghệ, mở rộng chủ thể tham gia từ nhà khoa học sang doanh nghiệp và toàn xã hội.
4: Chuyển từ quản lý đầu vào, quy trình sang đánh giá kết quả, hiệu quả đầu ra, chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
3: Đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tổ chức chủ trì được giao quyền sở hữu kết quả nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước, tạo điều kiện đăng ký sở hữu trí tuệ và đưa kết quả ra thị trường.
4: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm của đổi mới công nghệ, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, kết nối với viện, trường và nhà khoa học.
3: Lấy nhu cầu thị trường và sản phẩm làm định hướng nghiên cứu, tăng yêu cầu gắn khoa học công nghệ với các bài toán thực tiễn.
4: Ưu tiên công nghệ chiến lược, chuyển từ sử dụng sang làm chủ công nghệ, tập trung nguồn lực thay vì đầu tư dàn trải.
3: Đẩy mạnh hậu kiểm, số hóa quản lý nhiệm vụ khoa học, giảm thủ tục hành chính và tăng quyền tự chủ cho tổ chức cá nhân nghiên cứu.
0: Vâng, chúng ta vừa điểm lại những điểm mới được xem là có tính chất đột phá của Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025. Và thưa ông Nguyễn Như Cường, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi công nghệ thì đang được xác định là động lực quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thời gian qua thì Vụ Khoa học và Công nghệ thì đã tham mưu cấp trên như thế nào để có thể triển khai những cái chương trình chính sách trọng tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp ạ?
2: Trong thời gian vừa rồi khi mà Luật Khoa học Công nghệ cùng tất cả các văn bản hướng dẫn luật ban hành và có hiệu lực thì với vai trò là một cơ quan tham mưu giúp việc cho lãnh đạo bộ trong lĩnh vực khoa học công nghệ môi trường thì Vụ Khoa học ngoài cái việc tuyên truyền triển khai các nội dung của Luật Khoa học Công nghệ và các văn bản hướng dẫn thì về Vụ cũng đã chủ trì trình bộ và phối hợp với các cơ quan liên quan của bộ để trình một số những cái giải pháp, những cái kế hoạch, những cái chương trình để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong nông nghiệp nhằm góp phần vào tăng trưởng và phát triển ngành. Ví dụ như là Bộ Vụ phối hợp với các cơ quan chuyên môn trình bộ ban hành các bài toán lớn, trong đó xác định các điểm nghẽn và các giải pháp, đưa ra các vấn đề yêu cầu để các nhà khoa học trong và ngoài nước giải quyết những cái điểm nghẽn về cơ chế chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp môi trường, về các giải về khoa học công nghệ, trên cơ sở đó để thúc đẩy và phát triển ngành một cách bền vững, cũng như phối hợp với Vụ tổ chức cán bộ ban hành một cái quyết định 2165 về xác định vị trí ưu tiên thu hút nhân tài trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Vụ cũng đã phối hợp với tất cả các cơ quan là đổi mới về cái cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ, lấy làm bài toán lớn của ngành làm điểm xuất phát, thay vì chủ yếu từ những cái đề xuất nghiên cứu hoặc những cái đề xuất từ những cái viện trường mang tính chất nhỏ lẻ. Thứ hai là tập trung phối hợp đầu tư cho các cơ quan nghiên cứu viện trường để đủ cái năng lực về mặt con người cũng như về mặt cơ sở vật chất để là thúc đẩy. Chúng tôi tư vấn xác định là gì? Cái việc đặt hàng cái sản phẩm đó là ai tiếp nhận và được ứng dụng ở đâu rất là cụ thể. Song song cái việc đó thì vụ cũng phối hợp với các đơn vị cơ quan xây dựng cái kế hoạch khoa học công nghệ giai đoạn 2025-2030 để làm nền tảng cho cái việc triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, góp phần vào cái việc tăng trưởng và phát triển của ngành, cũng như là cùng phối hợp với các đơn vị nghiên cứu triển khai, các doanh nghiệp rà soát lại tất cả những cái vấn đề phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện để làm sao tới đây chúng ta có thể tạo ra cái sự gọi là giải phóng cái nguồn lực trong cái kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
0: Có thể thấy là Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì cũng đã có nhiều cái hành động, giải pháp, thực thi luật, triển khai luật để có thể thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, từ góc nhìn của một nhà khoa học và là người đứng đầu đơn vị nghiên cứu trong ngành, thì ông đánh giá như thế nào về những điểm mới trong thể chế chính sách dành cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là đối với các cái viện nghiên cứu và các nhà khoa học ạ?
1: Có ba cái điểm lớn mà tôi rất là tâm đắc với cái luật sửa đổi lần này. Đó là thứ nhất là luật cho phép chúng ta thay vì quản lý đầu vào thì vào quá trình nghiên cứu thì chúng ta coi trọng cái việc quản lý đầu ra và sản phẩm cuối cùng. Thì tôi cho đây là một cái rất đúng, bởi vì trong nghiên cứu các nhà khoa học phải được quyền tự chủ, tự sáng tạo trong quá trình nghiên cứu. Có như vậy thì cái kết quả nghiên cứu thực sự nó mới phản ánh đúng với cái bản chất của quá trình nghiên cứu. Còn nếu chúng ta có gò ép sản phẩm như khoa học như một sản phẩm thông thường và chúng ta giám sát tất cả quy trình sản xuất thì lúc đó cái sản phẩm đầu ra nó sẽ trở nên rất khô cứng và thậm chí là nó không phản ánh đúng bản chất khoa học công nghệ mà thậm chí là thất bại. Cái điểm thứ hai mà tôi cũng rất tâm đắc đó là luật đã tạo ra một cái không gian pháp lý để cho các cái sản phẩm khoa học công nghệ không chỉ dừng ở kết quả nghiên cứu mà còn phải có điều kiện để đi vào cuộc sống. Cái này thì trước đây chúng ta cũng đã từng nói là nghiên cứu phải bắt đầu từ sản xuất, thế nhưng mà các cái quy định trước đây tập trung dừng ở các cái kết quả nghiên cứu và nghiệm thu các kết quả nghiên cứu mà chưa quan trọng đến việc có chính sách để đẩy mạnh cái kết quả nghiên cứu đưa vào sản xuất. Và cái điểm thứ ba mà tôi cho cũng rất là tâm đắc mà đối với các nhà khoa học thì cái này là một cái mà lâu nay rất chăn trở, đó là vấn đề chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học cùng với cái cơ chế khoán chi và tăng cường cái quyền tự chủ trong công tác nghiên cứu. Bởi vì tất cả chúng ta đều biết là bản chất của nghiên cứu khoa học đó là một quá trình tìm tòi, quá trình sáng tạo, quá trình minh chứng. Có thể có những lúc là mang lại là kết quả là như mong muốn, nhưng cũng có những lúc là kết quả nó không theo mong

0: mong muốn, và những cái kết quả mà không mong muốn đó cũng là một cái bài học kinh nghiệm và một cái kết quả trong cái công tác nghiên cứu, chứ không phải lúc nào cái giả định ban đầu của chúng ta cũng là đúng. Chính vì vậy cho nên nếu chúng ta kiên cưỡng để đưa các cái đặt hàng của nhà nước thành một cái bài toán và có sản phẩm rất rõ ràng và không chấp nhận rủi ro, thì đấy là trở thành làm cho khoa học trở thành một loại hàng hóa thông thường, và như vậy thì làm mất đi hoàn toàn tính chủ động sáng tạo, và thậm chí có lúc nhà khoa học còn phải nói dối để có thể là đại hoàn thành được cái bài đầu bài của nhà nước. Vì vậy cho nên là cùng với việc chấp nhận rủi ro này thì cho phép các nhà khoa học, thứ nhất là tăng cường tự chủ trong nghiên cứu, nhưng cái điểm quan trọng nữa là các nhà khoa học được đề nghị đề xuất những cái nghiên cứu mà nó mang tính đột phá, tức là mang tính khó, giải quyết những vấn đề căn cốt cơ bản, nhất là nghiên cứu để tạo ra những cái công nghệ lõi, công nghệ nền. Vì lâu nay chúng ta không dám đề xuất cái này bởi vì rất sợ rủi ro. Khi mà không ra được cái sản phẩm thì chúng ta sẽ phải đền lại tiền cho nhà nước. Thế cho nên là cái này là nó cái mở chói rất là tốt mà lâu nay chúng ta chưa thực sự quan tâm.
1: Dạ vâng. Và luật thì cũng đặt mạnh hơn cái yêu cầu gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn và thị trường. Trong quá trình triển khai cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ trong nông nghiệp thì đã thay đổi như thế nào để có thể đưa đề tài khoa học vào thực tiễn, thưa ông Nguyễn Như Cường?
2: Thứ nhất, chúng ta đã chuyển cái cơ chế đặt hàng khoa học công nghệ nông nghiệp một cách từ đặt hàng nghiên cứu sang đặt hàng để giải quyết các bài toán thực tiễn, tạo ra các sản phẩm có địa chỉ ứng dụng và khả năng đi vào thị trường. Trước đây những cái văn bản hướng dẫn của luật khoa học công nghệ trước đây và những văn bản sửa đổi cũng đã có những cái yêu cầu là phải đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, có mục tiêu sản phẩm và địa chỉ tiếp nhận. Vì vậy chúng ta có thể nói rằng, không thể nói rằng trước đây những nghiên cứu của chúng ta là hoàn toàn tách khỏi thực tiễn. Tuy nhiên cái cơ chế đó thì vẫn là chủ yếu tổ chức theo từng đề tài dự án. Trọng tâm quản lý là xác định danh mục, tuyển chọn, triển khai, nghiệm thu, quản lý một cách gọi là theo tiến độ. Như sau khi luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo thì cách tiếp cận đã được nâng lên một bước, thể hiện ở một số những cái điểm chính sau đây. Thứ nhất là mở rộng nguồn hình thành nhiệm vụ. Bên cạnh những cái nhiệm vụ nhà nước đặt hàng thì luật cũng cho phép các tổ chức doanh nghiệp chủ động đề xuất nhiệm vụ theo định hướng ưu tiên hoặc theo yêu cầu nhà nước để xem xét tài trợ. Thứ hai, tổ chức doanh nghiệp cũng trực tiếp là chủ thể của nhận đặt hàng, tiếp nhận đặt hàng, và điều này tạo ra cơ chế để phục vụ cái nhu cầu từ sản xuất của thị trường để trực tiếp đưa các kết quả vào sản xuất từ nhiệm vụ khoa học. Cái thứ hai ấy, mới đó là đặt hàng phải xác định đầu ra và nơi sử dụng ngay từ ban đầu, tức là phải xác định ở đâu, đơn vị nào, doanh nghiệp nào tiếp nhận. Ứng dụng nó không chỉ là một thông tin trong hồ sơ mà nó phải gắn với sự cam kết tiếp nhận và phương án sử dụng cái sản phẩm một cách hiệu quả. Cái thứ ba là cái việc từ thực hiện những nhiệm vụ đơn lẻ sang một, chúng ta sẽ theo cái xu thế là chuỗi nhiệm vụ nối từ nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ đổi mới sáng tạo, và cái cơ chế này phù hợp với nông nghiệp vì đây là ví dụ như là một cái giống, một cái quy trình công nghệ muốn sản xuất thường phải được nghiên cứu, thử nghiệm, hoàn thiện, chuyển giao, nhân rộng, phát triển thị trường, thay vì kết thúc một cái đề tài một cách riêng lẻ sau khi kết thúc là công nhận một cái giống, công nhận một cái tiến bộ kỹ thuật. Cái thứ tư là chuyển trọng tâm từ quản lý tiến độ sang kết quả và tác động. Việc lựa chọn đợt hàng và xác định mức trần ngân sách thực hiện phải tính đến kết quả, hiệu quả và tác động dự kiến của nhiệm vụ. Trong việc triển khai thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã coi cái định hướng đã xác định rất rõ là chuyển từ quản lý theo tiến độ sang quản lý kết quả, đầu ra, sản phẩm cụ thể và năng lực ứng dụng trong thực tiễn. Trước đây là cứ đi kiểm tra xong định kỳ làm được cái gì, nhưng bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào giám sát, vào giao cái quyền tự chủ cho các đơn vị thực hiện, còn về phía bộ sẽ kiểm tra theo cái kết quả.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Còn đối với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thì đã thay đổi cách thức tổ chức đề tài khoa học như thế nào để có thể gắn với thực tiễn và nhu cầu của thị trường, đồng thời đưa kết quả nghiên cứu ra thực tế một cách hiệu quả hơn ạ?
0: Vâng, với cái tiếp cận thay đổi tư duy của luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo lần này thì Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chúng tôi cũng xác định cần phải điều chỉnh một số cái hoạt động trong công tác đề xuất, tổ chức thực hiện cũng như là thương mại hóa các kết quả sản phẩm khoa học. Trước hết là về mặt đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ thì cũng như trước đây thôi, là tất cả nhiệm vụ khoa học công nghệ đều xuất phát từ những cái nhu cầu thực tiễn và cái lỗ hổng trong công tác nghiên cứu khoa học, tức là những cái kết quả nghiên cứu mà còn chưa được đề cập ở các công trình nghiên cứu trước và cái nhu cầu thực tiễn. Nhưng lần này khi thực hiện luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo sửa đổi thì chúng tôi đã tổ chức họp phối hợp với các nhà khoa học để xác định những cái nhu cầu thực tiễn là ưu tiên số 1. Và từ cái nhu cầu thực tiễn và những cái lỗ hổng trong nghiên cứu, những kết quả nghiên cứu đã có trước thì được chúng tôi rà soát một cách kỹ lưỡng và từ đó xây dựng lên những cái đề xuất nghiên cứu mang tính tổng thể. Và song song với việc đấy thì chúng tôi cũng tổ chức nghiên cứu theo chuỗi, tức là làm rõ về luận cứ khoa học, làm rõ về lý luận và thực tiễn, đề xuất các cái nội dung nghiên cứu, thử nghiệm, hoàn thiện và chuyển giao cũng như là cải tiến cái công nghệ đó một cách là theo một cái chuỗi ngành hàng để nó có thể là giải quyết một vấn đề tương đối hoàn chỉnh và có thể chuyển giao cho sản xuất được, tránh những cái đề xuất mang tính là cắt khúc và rất khó để chuyển giao cho sản xuất. Ví dụ như nhóm cây ăn quả thì chúng tôi xác định là những cái lỗ hổng về giống, lỗ hổng về công tác bảo vệ thực vật, về kỹ thuật chăm sóc, về nhu cầu dinh dưỡng và cuối cùng là lỗ hổng trong công tác thu hoạch, bảo quản, chế biến. Một cái điểm quan trọng nữa mà chúng tôi cũng đã thay đổi đó là xác định các cái công nghệ chiến lược và định hướng nghiên cứu dựa trên cái nền tảng là các cái công nghệ lõi. Thì hiện nay là chúng ta cứ nghĩ rằng trong nông nghiệp thì chỉ có nghiên cứu ứng dụng và lâu nay chúng ta cũng đã đủ hết các cái cơ sở khoa học để chúng ta nghiên cứu rồi, sau đó cho nên chúng ta chỉ cần tập trung nghiên cứu ứng dụng để được có sản phẩm đưa vào sản xuất. Nhưng chúng ta cũng thấy giai đoạn phát triển hiện nay là một cái giai đoạn phát triển khá cao của nền nông nghiệp Việt Nam chúng ta. Chúng ta đang đứng trên rất nhiều quốc gia về sản phẩm nông nghiệp, kể cả về số lượng cũng như là chất lượng. Vì vậy cho nên là nếu chúng ta muốn đi tiếp và vượt lên trên những quốc gia mà còn lại, tức là những nước mà quốc gia mà có nền trình độ khoa học công nghệ tiên tiến hơn chúng ta, thì bắt buộc chúng ta phải có những cái thay đổi rất căn bản về nghiên cứu cơ bản để chúng ta giải quyết vấn đề công nghệ lõi. Thì có như vậy chúng ta mới tạo ra một sự đột phá được. Vì vậy cho nên trong quá trình nghiên cứu thì chúng tôi cũng xác định các công nghệ chiến lược. Ví dụ như chúng tôi định dạng rõ là trong thời gian tới công nghệ gen, công nghệ tế bào thực vật và công nghệ sinh học, đó là các công nghệ chiến lược. Và cái điểm thứ tư là chúng tôi cũng đã tăng cường phối hợp với doanh nghiệp địa phương để tổ chức các cái hoạt động nghiên cứu ngay từ cái giai đoạn mà đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu. Và cái cuối cùng là chúng tôi cũng đã tăng cường quản lý và thương mại hóa sản phẩm để thứ nhất là tạo được cái nguồn thu nhập, động viên và tạo động lực cho các cán bộ nghiên cứu có cái nguồn thu nhập để họ hoạt động tốt hơn. Và thứ hai nữa cũng chính là gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất với thị trường và chúng ta bảo hộ được các cái quyền đối với giống cây trồng, từ đó tạo động lực cho các cơ quan, các tổ chức cá nhân có cái niềm say mê trong công tác nghiên cứu để có những cái sản phẩm mang tính đột phá thực sự.
1: Dạ vâng. Như các vị khách mời đã chia sẻ thì luật mới thì cũng đã tạo ra một cái hành lang pháp lý để có thể tạo ra những cái động lực thúc đẩy hoạt động nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ trong sản xuất toàn xã hội. Nhưng nhìn vào thực tế thời gian qua thì vẫn có cái tình trạng kết quả nghiên cứu ở một số viện trường thì chưa đi vào sản xuất, trong khi doanh nghiệp lại phải tự tìm kiếm hoặc phát triển những cái công nghệ sản phẩm mà trong nước đã có năng lực nghiên cứu. Theo ông thì đâu là nguyên nhân chính của khoảng cách này, thưa ông Nguyễn Như Cường?
2: Có thể nói rằng là chúng ta không thể phủ nhận rằng những cái kết quả, cái việc kết nối giữa cơ quan nghiên cứu với doanh nghiệp trong việc phát triển các sản phẩm khoa công nghệ. Tôi nói ví dụ như là trong sản xuất lúa, có những cái giống trước đây là 5451 OM18, diện tích có đến hơn 1 triệu hecta một năm. Đây, để đáp ứng được cái đấy thì có thể nói là hoàn toàn là của cái sự phối hợp rất là tốt, rất là hài hòa, rất là hiệu quả giữa cơ quan nghiên cứu và các doanh nghiệp. Nhưng tuy nhiên chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng cái việc mà phối hợp tiếp nhận triển khai để đưa vào thị trường, đưa vào sản xuất, phục vụ sản xuất các sản phẩm khoa công nghệ của chúng ta rất còn hạn chế. Cái sự phối hợp giữa cơ quan nghiên cứu ở viện trường, đây là những cái cơ quan rất có thế mạnh về việc nghiên cứu, giải quyết những cái vấn đề về khoa học công nghệ, nhưng lại yếu về vấn đề phát triển thị trường, tiếp cận thị trường. Trong khi đấy, cơ bản các doanh nghiệp ở trong lĩnh vực nông nghiệp là cơ bản những cái doanh nghiệp là vừa và nhỏ. Chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận cũng có thành lập những cái viện nghiên cứu. Nhưng tuy nhiên những cái viện nghiên cứu của các doanh nghiệp này cũng chưa thực sự đủ mạnh. Và các sản phẩm của họ ra cũng chưa đáp ứng được phần nào, nhưng cũng chưa thể gọi là đáp ứng nhiều cái yêu cầu của thị trường cũng như sản xuất. Nhưng phải nói các doanh nghiệp là có năng lực về nguồn lực về nhất. Nghiên cứu ở đây chúng ta còn những cái đề xuất nghiên cứu thiên về vấn đề cung hơn cầu. Nhiều đơn vị thì cũng đề xuất những cái nhiệm vụ họ có thể làm được hơn là những cái nhiệm vụ mà yêu cầu của thị trường cần phải có. Đây là cũng là một cái mà hạn chế mà chúng ta trong thời gian tới chúng ta đang khắc phục và chúng ta sẽ phải khắc phục một cách triệt để.

0: Thứ nữa là doanh nghiệp chưa tham gia đầy đủ từ khâu đề xuất, nhiệm vụ xác định mục tiêu sản phẩm, đầu tư cùng đầu tư và tiếp nhận kết quả. Bởi vì ở đây cũng phải nói rằng là nhiều doanh nghiệp họ cũng còn cũng không muốn mạo hiểm khi họ đầu tư ra những cái sản phẩm mà họ chưa nhìn thấy được, chưa ngó được, nên họ cũng rất là e ngại trong việc đầu tư từ đầu. Các doanh nghiệp thì đa số là khi những cái giống ở đây giáo sư Sơn rất rõ là đa số những cái giống mà gần như nó đã thể hiện đầy đủ, đúng không giáo sư? Thì doanh nghiệp bắt đầu mới tiếp cận. Như từ đầu, khi bắt đầu từ đầu thì họ cũng còn rất là e ngại. Thì đấy cũng là một cái mà cũng khó. Vì vậy khi nhiều dẫn đến là có những cái nhiệm vụ khi nghiệm thu sản phẩm công nghệ đạt yêu cầu. Nhưng việc yêu cầu của đặt hàng như vấn đề triển khai ra ngoài sản xuất thì cũng còn những cái hạn chế. Và đây cũng là lý do là chúng ta phải xây dựng cái khoa học kế hoạch khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo năm 2026 và 20 của bộ. Tức là gì? Chúng ta chuyển mạnh từ đặt hàng theo yêu cầu trước đây, chúng ta sẽ xác định ngay sản phẩm cuối cùng, địa chỉ ứng dụng và đơn vị tiếp nhận và có những cái sự cam kết. Thứ hai trong cái nội dung là hạn chế đấy. Có một khoảng trống từ kết quả nghiên cứu đến sản phẩm thương mại. Mà chúng ta cũng phải thừa nhận một thực tế, chúng ta không thể yêu cầu 100% các nhiệm vụ, các sản phẩm đều được thị trường chấp nhận. Thực ra thì nó cũng phải chấp nhận những cái trong khoa học, không những ở Việt Nam và thế giới, chúng ta phải chấp nhận cái điều kiện đấy. Như ở đây tôi cũng phải nói rằng đa số các kết quả do điều kiện ngân sách thì đa số các nhiệm vụ thì thực hiện ở những quy mô phòng thí nghiệm hoặc là quy mô thử nghiệm ở pilot thôi. Nhưng trong khi đấy doanh nghiệp thì lại cần một công nghệ rất là hoàn thiện, chuẩn hóa, kiểm nghiệm, chứng nhận và ổn định và được triển khai rất là rộng rãi. Thì cái này rõ ràng với cái nguồn kinh phí của nhà nước thì chúng ta mới ở ra pilot hoặc là trình diễn thôi. Còn những cái rộng rãi kia chưa có thì rõ ràng cái vấn đề đấy chúng ta cần phải kết hợp với doanh nghiệp có nguồn lực. Nhưng rõ ràng cái vấn đề đấy thì trong thời gian qua là chúng ta cũng chưa phát huy một cách hiệu quả. Cái thứ ba ấy là vấn đề kết nối thị trường giữa nghiên cứu về chuyện thị trường sản phẩm khoa công nghệ. Thì đây ở Việt Nam nói chung và trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường là chúng ta cũng vẫn còn những cái hạn chế nhất định. Kết quả nghiên cứu và tài sản trí tuệ, nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp cũng chưa được tập hợp mô tả một cách kết nối, và những cái sản phẩm nghiên cứu của khoa học sở hữu trí tuệ cũng chưa được kết nối trên thị trường một cách rộng rãi. Cái thứ hai nữa là suốt một thời gian qua vấn đề cơ chế chính sách trong cái việc sử dụng các tài sản hình thành trong nghiên cứu khoa học công nghệ cũng là một vấn đề hạn chế về cơ chế chính sách. Một cái thứ ba tức là cái định giá các sản phẩm khoa học công nghệ để chuyển giao trong thị trường cũng là một vấn đề rất khó để định giá khi một cái giống lúa mới được công nhận, mới được triển khai ở cái dạng pilot trình diễn. Không ai có thể khẳng định rằng nó sẽ phát triển 1 triệu hecta, hay nó chỉ phát triển 50.000 hecta, hay nó chỉ phát triển 10.000 hecta. Và rõ ràng cái việc phát triển, tôi nói ví dụ phát triển một cái giống lúa quy mô nó là 10.000 hecta, 100.000 hecta và 1 triệu hecta một năm thì cái giá trị định giá của nó hoàn toàn khác nhau và chênh lệch rất lớn, như rất khó để định giá khi ở cái giai đoạn ban đầu, cái tính rủi ro cũng như là cái việc định hướng cái giá trị nó phù hợp để đảm bảo kết quả, cái quyền lợi hài hòa nhà nước, doanh nghiệp và các cơ quan cán bộ nghiên cứu người tạo ra cái sản phẩm. Cái nữa là cái cơ chế và động lực thương mại hóa còn nhiều vướng mắc. Như tôi đã nói trước ấy, việc giao quyền sở hữu sử dụng kết quả nghiên cứu hình thành từ ngân sách nhà nước, việc định giá tài sản, phân chia lợi ích, góp vốn nghiên cứu và cái việc thành lập các doanh nghiệp spin-off cũng vẫn là còn những cái điểm nghẽn, còn cái hạn chế, nó dẫn đến những cái rủi ro mà cái việc chuyển giao của chúng ta có vấn đề. Ở đây thì Bộ Khoa học Công nghệ cũng đã xác định chính các vướng mắc này là nguyên nhân làm cái tỷ lệ thương mại hóa thấp, và luật khoa học công nghệ đổi mới năm sáng tạo năm 25 và nghị định 267 cũng đã có những thay đổi rồi. Đáng kể, trao quyền tự chủ cho tổ chức được giao kết quả trong lựa chọn phương án giá, hình thành phương án chuyển nhượng, đồng thời tạo cơ chế cho tổ chức trung gian tham gia. Nhưng tuy nhiên vẫn có những cái vấn đề chúng ta phải hoàn thiện tiếp để làm sao là cái cơ chế kết nối thị trường, cái cơ chế định giá, cái quyền sử dụng, cái hiệu quả, cái chia sẻ nó đảm bảo được minh bạch, hiệu quả và chính xác để tránh những cái rủi ro cho các bên khi chúng ta tham gia cái việc này.
1: Dạ vâng. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì mời quý vị thính giả và các vị khách mời chúng ta cùng nghe một phóng sự sau. Đây cũng là một cái phóng sự

0: phản ánh ghi lại, ghi nhận ý kiến của các cái nhà khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp ạ?
1: Trong phòng làm việc của mình, giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Duy Quý, nguyên viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp, trầm ngâm khi nhắc đến bài toán phát triển khoa học ở Việt Nam. Theo vị giáo sư, Việt Nam có nhiều nhà khoa học được đào tạo rất bài bản ở nước ngoài, nhưng không ít người lựa chọn ở lại thay vì về nước. Giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Duy Quý cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến không ít đồng nghiệp, học trò của mình lần lượt nghỉ chế độ hoặc chuyển sang làm việc cho khối tư nhân.
2: Rất nhiều cán bộ xin nghỉ sớm theo cái 1/8 vừa rồi. Thậm chí là cán bộ đầu ngành, trưởng phòng, phó giáo sư tiến sĩ xin nghỉ để cậu về cậu làm doanh nghiệp, làm tay trái.
1: Vận hành theo cơ chế tự chủ, tại nhiều viện nghiên cứu hiện nay, nhà nước chi trả lương 6 tháng trong một năm. Sau khi một đề tài kết thúc, nhiều nhà khoa học không có ngay nhiệm vụ nghiên cứu tiếp theo. Có người phải chờ 2 năm mới có đề tài mới. Trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện nay, khu vực tư nhân sẵn sàng trả mức thu nhập cao gấp nhiều lần, thì chỉ với tình yêu nghề là không đủ để giữ chân người tài. Tiến sĩ Trần Ngọc Thạch, Giám đốc Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long cho biết, tại đơn vị của ông, mặc dù nguồn thu tự chủ đủ để chi trả lương cho cán bộ, nhà khoa học, nhưng mức thu nhập vẫn thấp hơn so với nhiều vị trí trong khu vực công chức. Trong vòng 5 năm qua, đã có 10 tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài chuyển công tác.
3: Tại viện thì nói chung thì gần 10 tiến sĩ đào tạo từ nước ngoài đã chuyển về các trường đại học ở trong Việt Nam rồi. Trong vòng khoảng 5 năm gần đây, thì bây giờ mình nói câu chuyện này. Họ về, thì bây giờ vai trò vị trí họ là tiến sĩ. Bây giờ về viện thì cái điều kiện giảng dạy sau đại học sẽ khó hơn. Thì họ làm sao được phó giáo sư, giáo sư. Mà đặt phó giáo sư thì lương, hệ số lương hiện nay là 6,2. Nhân lên hệ số bản rất cao. Còn khi họ ở viện thì họ chỉ làm cái đề tài. Mà đề tài thì gần viện thì gần xưa nay thì dao động con số tiến sĩ khoảng là gần 30 người. Về mới thì họ thấy là 30 người đâu phải ông tiến sĩ nào cũng chủ nhiệm một cái nhiệm vụ đâu. Mà không chủ nhiệm thì họ làm gì có thu nhập. Thì họ áp lực là viết nhiệm vụ khoa học đề xuất để được. Và thứ hai là áp lực về chuyện mà quản lý tài chính của các nhiệm vụ đó. Nặng nề hơn là đi qua giảng dạy. Cho nên dẫn đến câu chuyện là về các trường thì thôi, họ tham gia giảng dạy, đảm bảo cái số giờ quy định và được sau này được học hàm, học vị nữa.
1: Nhiều năm nay, các viện nghiên cứu trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản vẫn đều đặn công bố những giống cây trồng, vật nuôi, những quy trình kỹ thuật mới. Nhưng theo nhận định của tiến sĩ Phạm Quang Tuyến, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, ngày càng ít các nhà khoa học dám theo đuổi những nghiên cứu mang tính đột phá. Theo ông, cơ chế tự chủ tài chính hiện nay đang trói chân các nhà khoa học, ràng buộc họ phải chạy theo những đề tài có thể cho kết quả nhanh, dễ nghiệm thu và sớm tạo ra doanh số, thay vì đầu tư cho nghiên cứu cơ bản, nền tảng để tạo nên những công nghệ mới.
4: Với cái cơ chế tự chủ của nhà khoa học hiện nay thì biến những nhà khoa học thành những ông doanh nghiệp nhỏ, thậm chí là chỉ đi làm các sản phẩm dịch vụ thôi, chứ không đầu tư vào nghiên cứu, vì để có một sản phẩm nghiên cứu thì cần thời gian rất là dài, có nhiều người sẽ không đợi được. Thậm chí người ta chỉ quanh đi quẩn lại với những cái sản phẩm dịch vụ thôi, những cái gì có sẵn thôi, thì người ta chỉ có chuyển giao mang tính thương mại. Thế thì như thế chất lượng về khoa học, tính sáng tạo, tính đổi mới về khoa học trong nghiên cứu dần dần nó sẽ bị thu chột.
0: Vâng, trong phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy nhiều chuyên gia nêu quan điểm về cái cơ chế tài chính và đầu tư cho khoa học công nghệ hiện nay thì vẫn còn nút thắt. Các cái viện phải tự chủ về tài chính và thu nhập của nhà khoa học thì chưa tạo ra động lực để cho họ có thể phát huy được tối đa cái sự sáng tạo trong cái lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Vậy thì về vấn đề này, giáo sư Nguyễn Hồng Sơn có thể chia sẻ câu chuyện thực tế và quan điểm của ông.
5: Tôi cho rằng là cái vướng mắc về tài chính thì là cái vướng mắc mà được rất nhiều cơ quan nghiên cứu và các nhà khoa học nêu vấn đề. Thế nhưng mà thực sự thì trong thời gian vừa qua, các cơ quan quản lý tài chính của chúng ta cũng đã thay đổi rất nhiều trong việc ban hành các cơ chế chính sách để chúng ta tháo gỡ về cái này. Đặc biệt là về việc chấp nhận khoán chi trong các nhiệm vụ khoa học công nghệ thì trong cái dự toán vẫn có phần khoán chi và phần không khoán chi. Như vậy thì có thể thấy là các cơ quan tài chính hay là như thông tư liên tịch 27 của Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Tài chính cũng đã cho phép khoán rất nhiều cái nội dung trong các cái nhiệm vụ khoa học công nghệ. Thì tôi cho rằng đấy là chúng ta đang dần dần cởi mở nút thắt. Thế nhưng một cái điểm mà tôi quan sát thấy là việc thực hiện các cái này vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất là thiếu cái đồng bộ về văn bản, cái thể chế chính sách với các cái văn bản

0: cũng có thể lặp lại 10 lần. Độ lặp lại càng lớn thì mức độ thí nghiên cứu càng chính xác. Hay là ở phạm vi địa lý, có những cái thí nghiệm có thể làm ở 3 tỉnh, có những thí nghiệm làm ở 5 tỉnh, có những thí nghiệm làm 10 tỉnh đều được cả, hoặc là 10 địa điểm đều được cả. Như vậy thì rõ ràng là cái định mức này nó không như là cái định mức để chúng ta sản xuất ra một loại hàng hóa thông thường. Vì vậy cho nên chúng ta phải có những cái cách tiếp cận tư duy thật tốt trong cái việc ban hành các cái định mức này, để làm sao nó chấp nhận một cách tương đối và khuyến khích được những cái nhà khoa học làm việc tốt. Tôi nói ví dụ là cùng một thí nghiệm nhưng mà có những người là người ta có kỹ năng tốt là và có kinh nghiệm, người ta bố trí thí nghiệm một lần là thành công. Nhưng mà có những người ví dụ như là anh Cường bố trí 10 lần, một lần thành công như tôi, có khi là do lúng túng, phải bố trí 2-3 lần mới thành công. Thì trong trường hợp đó, cái người mà người ta có kỹ năng tốt đó, người ta phải được tiết kiệm và người ta được hưởng từ từ cái hoạt động người ta tiết kiệm, từ hóa chất cho đến công lao động vân vân. Chứ đây bây giờ lại đồng mức là ai cũng giống ai cả. Vì vậy trong định mức đó người ta chấp nhận ở cái mức thấp nhất là tối thiểu nhất, thì còn những người được cao hơn thì anh phải có thể là được hưởng lợi và được hưởng từ cái tiết kiệm đó. Thì như vậy là rõ ràng song song với ban hành định mức thì chúng ta cũng phải chấp nhận là khoán và không kiểm soát các cái chứng từ còn lại nữa. Hay là tôi nói ví dụ như công lao động là một cái mà cũng rất nhiều quan điểm, thậm chí là thông tư thì mở nhưng mà ở dưới thực thi thì nhiều đơn vị thực thi vẫn còn lúng túng, vẫn cứ nặng nề, rồi có những lúc là lại hỏi nhau là thế thì bây giờ đúng rồi tôi trả từng này tiền cho ông này thì lại phải chứng minh thế nào, thì lại bớt tôi trả cho ông ấy từng lấy tiền thì phải từng 500.000 chẳng hạn, thì phải chứng minh bằng mấy công lao động. Thế thì cái công lao động mà có những lúc người ta chợt lóe ra một phút thôi, người ta ra một những cái sáng kiến rất là tốt thì cái công đó sẽ tính như thế nào, hay là có những người lúc người ta làm việc ban đêm thì tính như thế nào. Thì những cái này là những cái đặc rất đặc thù của khoa học công nghệ mà chúng ta cần phải rất linh hoạt và cởi mở trong cái việc ban hành các cơ chế chính sách. Và vì vậy cho nên là như hàng loạt những cái nỗ lực trong cái thay đổi về quản lý tài chính trong thời gian vừa qua phải nói là mang lại cái hiệu quả cũng chưa phải cao lắm. Vì vậy cho nên là tất cả đều thấy là cán bộ khoa học bây giờ tập trung vào khoa học một thời lượng nhất định rồi, nhưng mà tập trung vào cái công tác quản lý tài chính cũng là một cái mất thời gian cũng như là mất cái sức lực rất lớn của các nhà khoa học. Mà thay cho cái việc đó thì chúng ta có thể dành cái tâm huyết, dành cái trí tuệ để chúng ta tập trung vào công tác nghiên cứu và thúc đẩy chất lượng nghiên cứu tốt hơn, thì như thế nó sẽ có lợi hơn cho đất nước.
1: Xin cảm ơn ông. Và ông Nguyễn Như Cường thì có nhìn nhận như thế nào về câu chuyện này?
2: Tức là anh giáo sư Sơn thì tư duy với góc nhìn của một nhà khoa học làm khoa học trực tiếp, như tôi thì với góc nhìn của một người làm công tác quản lý khoa học công nghệ, tôi có một cái ý kiến này. Thực ra thì cái việc luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, họ có những thay đổi, có những cái đột phá, nhưng nó phải đảm bảo sự đồng nhất trong cái hệ thống pháp luật để thực thi. Luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo đã đổi mới, nhưng vấn đề luật tài kế toán, luật ngân sách, luật tài chính, luật công chức viên chức nó đã phù hợp hay chưa? Đấy là chúng ta khi mà chúng ta xây dựng một cái chính cơ chế chính sách đổi mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ hoặc một lĩnh vực gì, thì để đảm bảo nó đem lại hiệu quả và chạy tốt thì phải tạo ra một cái sự đồng nhất tất cả các luật liên quan. Tôi nói một cái ví dụ thôi. Cái việc ngân sách chúng ta cứ mùng 1 tháng 11 gì đấy đúng không anh Sơn, và kết thúc vào 30 tháng 12 đúng không? Nhưng cái rõ ràng trong lĩnh vực nông nghiệp nhà chúng tôi không như thế. Có thể là tháng 6 chúng tôi mới trồng, và tháng 6 sang năm thì nó mới thành, chứ không phải nó trồng tháng 1 mà nó thu ngay tháng 12, mà nó trồng từ tháng 6 hoặc tháng 5 năm nay sang năm. Tôi nói một cái ví dụ như thế. Rất nhiều cái loại đối tượng như thế mà lại chúng ta cứ phải từ đầu năm đến cuối năm là kết thúc một lại chu kỳ. Đấy cũng là một cái chúng ta cần cân nhắc. Điều đấy tôi nói ví dụ để tôi nói rằng là cái khoa công nghệ đổi mới sáng tạo của chúng ta đổi mới rồi, nhưng cái sự đổi mới đấy nó phải được thống nhất, phải hài hòa, phù hợp với tất cả các luật. Bởi vì cái khoa công nghệ nó chỉ không phải bị chi phối duy nhất một cái luật khoa công nghệ. Sử dụng tiền thì phải cái gì, sử dụng con người thì phải nhà nghiên cứu thì phải chịu tác động với luật gì, thanh tra kiểm toán các thứ vậy. Tức là ta phải hiểu như thế, chứ không nghĩ rằng cái việc chúng ta, cái luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chúng ta đổi mới như thế là mọi thứ nó đều chạy tốt, nó không có hạn chế. Đấy, trước hết là về mặt vĩ mô thì tôi nói như vậy. Còn cụ thể trong cái câu hỏi này thì chúng tôi thấy rằng tất cả những cái ý kiến của nhà khoa học nêu trên ấy là những vấn đề rất đáng quan tâm. Và nó phản ánh một phần cái thực tiễn đang diễn ra trong các tổ chức nghiên cứu công lập, đặc biệt là trong lĩnh vực à,

0: nông nghiệp và môi trường, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, môi trường. Nó đây là những cái rất đặc thù với những cái dịch vụ thông thường, một giống cây trồng, một nguồn vật liệu di truyền, hay một công nghệ chọn tạo giống, công nghệ sinh học, hay một quy trình quản lý tài nguyên môi trường thì cần có nhiều năm, hàng chục năm để nghiên cứu. Như anh Sơn nói, có khi có những nhà khoa học họ 30 năm họ nghiên cứu một loại cây thôi, đặc biệt là với cây dài ngày, và họ có thể thất bại hoặc không tạo ra được giống mới, một vài giống mới hoặc tạo ra không. Đấy đấy là một cái, chứ không phải là làm đặc biệt với những cái khoa học của chúng ta không mang tính chất như, và tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Sơn là chúng ta làm là phải tạo ra những chuyên gia đầu ngành mang tính dẫn dắt cho lĩnh vực đấy. Chúng ta bây giờ nói xin lỗi anh Sơn cũng như các nhà khoa học, chúng ta trong lĩnh vực khoa công nghệ nông nghiệp, giáo sư, tiến sĩ thì khá nhiều, như chuyên gia đầu ngành thì lại thiếu hụt. Và chính chuyên gia đầu ngành với là những người dẫn dắt định hướng cho cái việc phát triển một cái ngành. Mà tất nhiên là chuyên gia đầu ngành thì không thể tự nhiên ông học tiến sĩ rằng chuyên gia đầu ngành, nó cần phải một quá trình đầu tư liên tục có hệ thống, từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu thực hiện triển khai ngoài đồng ruộng, trao đổi khoa học công nghệ, tất cả các thứ, rất nhiều năm người ta mới có thể thành một chuyên gia đầu ngành, chứ không phải cứ đồng đánh đùng cả. Tiến sĩ là thành chuyên gia đầu ngành, học ở nước ngoài về chuyên gia đầu ngành. Nhưng cái việc đào tạo những tiến sĩ đào tạo ở trong nước cũng quốc tế thì đấy là những cái nguồn để chúng ta đào tạo các chuyên gia đầu ngành, và chúng ta cần phải có những cái định hướng, có những cái cơ chế sách để đào tạo họ yên tâm thế nào. Và tôi cũng mong muốn rằng song song với những cái việc mà chúng ta quan tâm đến kêu gọi có cơ chế chính sách, và nữa ở đây tôi vẫn trao điểm thôi, vấn đề chúng ta cần phải vấn đề là tự chủ với lại vấn đề tự lo hoặc lo một phần kinh phí. Tự chủ là phải được hiểu rất rõ là chúng ta tự chủ là thêm quyền cho tổ chức khoa học, nhà khoa học trong sử dụng nguồn lực nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu khai thác kết quả, hoàn toàn họ chủ động trong các vấn đề đó, chứ không phải giao cho họ chủ động là bắt họ chủ động về tiền, nhưng họ không lại chủ động về cái việc gọi là sử dụng con người, đúng không anh Sơn? Hoặc là cái việc gọi là còn lại tất cả việc khác là anh phải tự lo. Ta phải xác định chủ động, tạo điều kiện chủ động cái gì? Đó là chủ động nguồn lực, chủ động hoạt động, chủ động trong cái vấn đề sáng tạo và thực thi các nhiệm vụ khoa học. Nhưng có những cái vấn đề chúng ta cần phải có những cái đầu tư một cách rất là bài bản, rất là hệ thống cho họ. Và chính thì vào cái việc nên chúng ta cũng phải hiểu rõ cái vấn đề là tự chủ để phân biệt với chúng ta tự lo kinh phí, trang trải, trả lương, trả hoạt động bộ máy.
1: Trên thực tế thì không ít viện nghiên cứu phản ánh rằng khi mà họ thực hiện cơ chế tự chủ ấy, thì là cán bộ phải, nhà quản lý thì phải lo lương cho cán bộ, đúng không ạ? Và từ đó dẫn đến cái việc là các viện nghiên cứu phải quan tâm nhiều hơn đến những cái đề tài có khả năng ứng dụng, có thời gian đưa vào thực tiễn ngắn và thuận lợi hơn trong hợp tác với doanh nghiệp và ra được cái tài chính cuối cùng ạ. Thì điều đó vô hình chung dẫn đến cái sự chưa có cái sự đầu tư bài bản cho những cái nghiên cứu chuyên sâu, nghiên cứu cơ bản, là những cái nghiên cứu tiền đề có thể mang tính chất đột phá. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn nhìn nhận như thế nào về câu chuyện này?
2: Như tên tôi cũng đã chia sẻ rồi, tức là chúng ta đang thiên nhiều về tự túc chứ không phải tự chủ. Mà tự túc thì các viện phải tạo ra được sản phẩm để kinh doanh, để chuyển giao, để thu được tiền về. Và như vậy là đã đẩy một số cái viện nghiên cứu mang tính hỗ trợ công tác quản lý nhà nước vào cái thế rất là bí và khó khăn. Ví dụ như Viện Bảo vệ Thực vật, họ có trách nhiệm rất lớn trong việc nghiên cứu quy luật phát sinh và dự báo trước sự phát sinh của các cái đối tượng dịch hại, đặc biệt là những đối tượng nguy hiểm. Thì đến những cái đó chỉ có cơ quan quản lý nhà nước mới dùng thôi. Cái sản phẩm đấy không thể bán được cho doanh nghiệp, cũng không bán được cho nhiều nông dân. Và đây chính là sứ mạng của các viện nghiên cứu công lập. Thì những cái viện đó là hiện nay đang rất là khó khăn. Thứ hai là đối với các cái viện mà nghiên cứu có thể tạo ra sản phẩm, đặc biệt là các viện chuyên cây, hiện nay chúng tôi có rất nhiều cái việc phải nghiên cứu, nhưng mà trong đó chỉ có nghiên cứu chọn tạo giống là ra được sản phẩm, là có thể thương mại hóa được. Còn lại các nghiên cứu khác gần như là rất khó, và hỗ trợ cho công tác phúc lợi xã hội, quản lý nhà nước là chính. Thì các viện nghiên cứu chuyên cây cũng phải xác định những cái nhiệm vụ mà nó rất ngắn hạn và có nhanh sản phẩm, còn những cái đầu tư căn cốt cơ bản dài hơi là họ không dám đầu tư, bởi vì là như thế thì 3-5 năm lại phải sang một đề tài khác, phải sang một đối tượng cây trồng khác rồi, thì họ không có sản phẩm đưa ra được. Vì vậy cho nên là đây là cái phản ánh rất thực tế.

0: Và chắc có lẽ là vụ khoa học công nghệ rồi các cái cơ quan quản lý cũng đã nhận thức được cái nhận dạng ra được cái bất cập này, thì như tiến sĩ Nguyễn Hữu Cường đã chia sẻ là sắp tới chúng ta phải thay đổi để hình thành những cái chương trình nghiên cứu lớn mang tính
1: Chúng
0: dài
1: ta
0: hạn
1: đang xây
0: mà
1: dựng rồi,
0: đang
1: đã
0: xây
1: ban
0: dựng
1: hành
0: rồi
1: rồi.
0: cái chương trình nghiên cứu lớn để cho chúng ta giải quyết cái việc này.
2: Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, thời gian tới thì Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ có những cái thay đổi hoặc ưu tiên gì trong tổ chức hoạt động nghiên cứu, sử dụng đội ngũ khoa học công nghệ và kết nối với doanh nghiệp để phát huy tốt hơn nguồn lực khoa học công nghệ?
0: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chúng tôi hiện nay có 19 viện thành viên và hoạt động chính là trong lĩnh vực trồng trọt được Bộ Nông nghiệp giao nhiệm vụ. Các viện có những cái đặc thù riêng và phụ trách những từng lĩnh vực riêng. Vì vậy cho nên là làm sao mà để tập trung được sức mạnh và theo đúng cái định hướng của luật khoa học công nghệ đã ban hành đã định hướng, thì chúng tôi trong thời gian vừa qua đã tập trung vào hai việc lớn. Cái việc thứ nhất là xác định các cái chương trình nghiên cứu tập trung ưu tiên và đảm bảo một cách xuyên suốt, theo chuỗi và hệ thống nhất. Thì chúng tôi cũng xác định rằng các cây trồng không thể là cây trồng nào cũng có ưu tiên. Tuy nhiên cũng không phải là chúng ta chỉ cả đất nước chỉ chọn một vài cây trồng để nghiên cứu, mà có thể những cây trồng hôm nay là quan trọng nhưng ngày mai nó lại là cây trồng khác quan trọng. Vì vậy chúng vẫn phải đề xuất các chương trình nghiên cứu cho tất cả đối tượng cây trồng, nhưng không tập trung đề xuất những nhiệm vụ nhỏ mà tập trung rà soát theo chuỗi từng cái đối tượng cây trồng để xem còn những điểm hổng nào trong công tác nghiên cứu, từ chọn tạo giống cho đến kỹ thuật quy trình canh tác cho đến cơ giới hóa cho đến bảo quản chế biến vân vân. Thì chúng tôi sẽ xác định tập trung những cái nhiệm vụ đó thành một cái nhóm nhiệm vụ và cho một từng cái đối tượng nghiên cứu lớn để tạo thành một chuỗi, và trong quá trình đó thì có thể ưu tiên những cái nội dung mà cần thiết nhất trước và sau đó xếp thứ ưu tiên sau để có căn cứ đề xuất cho các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu đặt hàng. Và trong quá trình đó thì Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ kiểm soát rất chặt chẽ cái quá trình đề xuất đối với các cơ quan cấp trên của các viện thành viên để làm sao mà tất cả đề xuất nó phải nằm trong đúng cái định hướng ưu tiên mà chúng tôi đã xác định. Thì đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai là chúng tôi cũng tập trung xác định là đề xuất xây dựng các cái phòng thí nghiệm mà đủ năng lực để tăng cường cái năng lực nghiên cứu, nhất là nghiên cứu cơ bản. Và cái nhóm nhiệm vụ thứ ba là trong cái bối cảnh cũng còn rất nhiều khó khăn do cái nguồn lương thì cũng hạn chế, kinh phí hỗ trợ của nhà nước về nhiệm vụ thường xuyên, kinh phí thường xuyên để trả lương hạn chế, nhưng chúng tôi vẫn tập trung cố gắng để đào tạo nguồn nhân lực thông qua các cái kênh dự án hợp tác quốc tế để có thể nâng cao được cái năng lực của các cán bộ nghiên cứu, đặc biệt là các cái năng lực nghiên cứu cơ bản. Và sắp tới đây chúng tôi cũng sẽ phân nhóm để làm sao có cái định hướng đầu tư ưu tiên cho các cán bộ nghiên cứu cơ bản thường xuyên duy trì đủ nguồn lương và làm việc thường xuyên trong các phòng thí nghiệm để từ đó có thể tạo ra những cái tiền đề cho các hoạt động nghiên cứu ứng dụng khác.
2: Về phía vụ khoa học và công nghệ, đâu sẽ là những việc mà vụ sẽ tiếp tục tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường ưu tiên triển khai để luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự đi vào đời sống, tạo động lực cho nghiên cứu ứng dụng và đổi mới công nghệ trong nông nghiệp, thưa ông?
1: Thứ nhất là về phía vụ công nghệ thì vấn đề quan trọng nhất là chúng tôi tham mưu để làm sao những cơ chế chính sách, những cái của luật thành những cái thay đổi thực chất trong bộ, trong cách tổ chức hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Trong đấy một số nội thứ nhất ý, là chúng tôi phải phối hợp với các bộ khoa học công nghệ và các cơ quan liên quan là hoàn thiện thể chế đấy, để hoàn thiện tiếp tục rà soát sửa đổi hoàn thiện thể chế về khoa học công nghệ. Sự song song đấy chúng tôi tổ chức thực thi trong phạm vi của từng ngành. Thứ hai là chúng tôi sẽ trên đấy thì căn cứ thay đổi căn bản cái cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ, căn cứ vào những cái bài toán lớn cũng như là công nghệ chiến lược và cái đặc biệt là cái kế hoạch khoa học công nghệ của bộ làm cơ sở xây dựng các nhiệm vụ đặt hàng. Thứ ba là tập trung nguồn lực cho công nghệ tiên tiến và những vụ khả năng có tạo ra chuyển biến lớn thay vì những cái dàn trải. Thứ tư là cố gắng tập trung đưa doanh nghiệp thực sự là trung tâm của quá trình nghiên cứu đổi mới và ứng dụng. Làm sao mà hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào quá trình như tôi đã trình bày ở phần trên. Tiếp nữa là phối hợp với các cơ quan chuyên môn, bộ khoa công nghệ, các bộ ngành liên quan giải quyết cái khâu cuối là ứng dụng và thương mại hóa kết quả để làm sao cái kết quả nghiên cứu thực sự đáp ứng và đưa vào sản xuất, phục vụ sản xuất và được thương mại hóa một cách hiệu quả. Nữa là xây dựng cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và năng lực khoa học công nghệ cho toàn bộ ngành một cách bền vững và hiệu quả. Thì đấy là một số những cái nhiệm vụ mà Vụ Khoa học Công nghệ sẽ tập trung tham mưu trong giai đoạn tới. Với mục đích làm sao là

0: công nghệ đổi mới sáng tạo phải tạo ra năng suất giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh cho ngành nông nghiệp, tạo ra công cụ và phương thức quản lý mới với tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu. Đây cũng là mục tiêu mà Bộ đặt ra đến năm 2020.
1: Xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời. Thưa quý vị, thưa các bạn, như quý vị và các bạn đã lắng nghe chia sẻ của các vị khách mời, để có thể gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển khoa học công nghệ, điều quan trọng không chỉ nằm ở chính sách mà còn là sự thay đổi tư duy từ quản lý sang kiến tạo, từ nghiên cứu sang ứng dụng. Luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là một cú hích quan trọng, nhưng để biến chính sách thành hành động, cần sự đồng hành chặt chẽ giữa nhà nước, viện trường và các doanh nghiệp. Chỉ khi các bên cùng chung mục tiêu, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ mới thực sự trở thành động lực cho phát triển bền vững. Và một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời đã tới tham dự tọa đàm ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
2: Câu chuyện quốc tế.
3: Câu chuyện quốc tế.
4: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện quốc tế trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, sự kiện quốc tế được dư luận rất quan tâm trong tuần đó là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thông báo tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm từ 3,5 đến 3,75% lên 3,75 đến 4%. Đây là lần tăng đầu tiên sau hơn 3 năm và đảo chiều so với giai đoạn nới lỏng là 2024-2025, là quãng thời gian mà Fed đã hạ tổng cộng 1,75 điểm phần trăm sau 6 lần hạ lãi suất. Đây là sự thay đổi đáng chú ý trong định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ và có thể làm thay đổi kỳ vọng về mặt bằng lãi suất, tỷ giá, dòng vốn và chi phí vốn toàn cầu trong thời gian tới.
5: Trong tuyên bố, Fed cho biết quyết định này được đưa ra với sự đồng thuận tuyệt đối và nhiều khả năng sẽ có thêm các biện pháp thắt chặt chính sách trong tương lai gần để giúp lạm phát giảm nhanh hơn. Theo đó, đợt tăng lãi suất trong tuần có thể chưa phải là lần cuối, khi phần lớn nhà hoạch định chính sách tại Fed cho rằng cần tăng lãi suất thêm ít nhất một lần nữa trước cuối năm nay. Chủ tịch Fed Kevin Watts lý giải.
6: Các dữ liệu tổng thể đều cho thấy nền kinh tế Mỹ thực sự đã mạnh lên, tăng trưởng cơ bản đang ở mức cao hơn. Vấn đề hiện nay nằm ở lạm phát. Việc duy trì ổn định giá cả đã là một thách thức trong suốt hơn 5 năm rưỡi qua. Vì vậy, quyết định của Fed là thực hiện hành động nhằm đảm bảo sớm đạt được mục tiêu ổn định giá cả.
5: Theo các nhà phân tích, Fed dường như không còn coi tình trạng lạm phát cao là vấn đề tạm thời, vì Fed đã loại bỏ nhận định trước đây cho rằng lạm phát cao phần lớn là do cú sốc nguồn cung. Điều này cho thấy các nhà hoạch định chính sách coi áp lực lạm phát có phạm vi rộng hơn và có khả năng dai dẳng hơn. Do đó, các nhà hoạch định chính sách kỳ vọng sẽ có thêm ít nhất một đợt tăng 25 điểm cơ bản nữa trong năm 2026. Phản ứng trước bước ngoặt chính sách quan trọng này của Fed sau giai đoạn thị trường kỳ vọng vào việc nới lỏng tiền tệ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi giảm mạnh lãi suất, cho rằng lãi suất của Mỹ nên ở mức 1% hoặc thấp hơn.
6: Thật đáng tiếc vì lãi suất đang ở mức quá cao. Dù vậy, nước Mỹ vẫn vượt qua mọi trở ngại nhờ nền kinh tế đang phát triển rất tốt, nhưng lãi suất thì vẫn quá cao. Lẽ ra chúng ta phải được hưởng mức lãi suất thấp nhất thế giới vì chúng ta có uy tín tín dụng mạnh nhất.
5: Thị trường chứng khoán Mỹ đã phản ứng mạnh sau quyết định của Fed. Trong ngày Fed đưa ra thông báo, chỉ số Dow Jones kết thúc phiên giao dịch giảm 631,33 điểm, tương đương 1,21%. S&P 500 giảm 0,44%, trong khi Nasdaq Composite gần như đi ngang, giảm 0,01%. Nhận định về diễn biến thị trường, ông Eric Dinton, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của The Wynn Orleans cho biết.
6: Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng từ mức hơn 4% lên 5%. Đó là một sự thay đổi đáng kể chỉ trong vòng 9 tháng. Định giá cổ phiếu dựa trên giá trị hiện tại của dòng tiền tương lai được chiết khấu. Nếu phải dùng mức lãi suất cao hơn để tính toán, thì giá trị thu được sẽ thấp hơn. Vì thế, việc đợt bán tháo này tiếp diễn là điều hoàn toàn dễ hiểu.
3: Câu chuyện quốc tế, cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
4: Thưa quý vị, các bạn, quyết định tăng lãi suất của Fed được đưa ra trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn đối mặt với áp lực giá cả dai dẳng và triển vọng kiểm soát lạm phát trở nên phức tạp hơn. Đáng chú ý là dù gặp phải những phản ứng mạnh mẽ từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump, thì Fed vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới. Điều này đặt ra câu hỏi về mức độ nghiêm trọng của sức ép lạm phát, cũng như là những tác động của một chu kỳ thắt chặt tiền tệ mới đối với kinh tế Mỹ và kinh tế toàn cầu. Chúng tôi có cuộc trao đổi với phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ để phân tích rõ hơn về diễn biến này. Xin chào phóng viên Quang Trung ạ. Thưa phóng viên Quang Trung, việc Fed quyết định tăng lãi suất trở lại sau hơn 3 năm cho thấy cái điều gì về áp lực kinh tế mà Mỹ đang phải đối mặt, đặc biệt là bài toán kiểm soát lạm phát ạ?
7: Vâng, có thể thấy quyết định này phát đi một cái thông điệp rất là rõ ràng, đó là Fed đánh giá áp lực lạm phát không còn đơn thuần chỉ là một cú sốc tạm thời và cơ quan này cần phải hành động sớm hơn để ngăn chặn giá cả tại Mỹ tiếp tục leo thang. Theo dự báo mới nhất của Fed thì lạm phát tính theo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân hay PCE có thể ở mức 3,7% cho năm 2026. Lạm phát PCE lõi không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dự kiến ở mức 3,4%. Cả hai đều cao hơn đáng kể mục tiêu 2% của Fed. Một trong những nguyên nhân chính là giá dầu và giá khí đốt tăng mạnh do chiến sự tại Trung Đông và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn. Giá năng lượng cao không chỉ tác động trực tiếp tới người tiêu dùng tại các trạm xăng mà còn làm tăng chi phí vận chuyển, sản xuất và phân phối hàng hóa. Những chi phí này sau đó có thể lan sang thực phẩm, dịch vụ và nhiều mặt hàng thiết yếu khác. Bên cạnh đó thì các cái chính sách thuế quan cũng làm gia tăng cái chi phí nhập khẩu, trong khi nhu cầu tiêu dùng, đầu tư doanh nghiệp và thị trường lao động Mỹ vẫn tương đối vững. Fed dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng khoảng 2,3% trong năm nay và tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,1%. Điều đó cho thấy là nền kinh tế này thì vẫn đủ sức chịu một cái mức lãi suất cao hơn. Nói cách khác thì Fed đang đứng trước một cái nền kinh tế có tăng trưởng khá nhưng lạm phát thì vẫn dai dẳng. Nếu không hành động thì giá cả có thể tiếp tục leo thang và lạm phát có nguy cơ mất kiểm soát. Nhưng nếu thắt chặt quá mạnh thì Fed có thể làm suy yếu tăng trưởng và thị trường lao động. Đây chính là cái bài toán khó nhất hiện nay ạ.
4: Vâng, Fed không chỉ tăng lãi suất lần này mà còn để ngỏ khả năng là tiếp tục điều chỉnh trong năm nay. Vậy cái điều này có thể tác động như thế nào đến kinh tế Mỹ và thị trường tài chính toàn cầu trong thời gian tới ạ thưa anh?
7: Vâng, các dự báo của Fed thì đều cho thấy là hầu hết các quan chức quy hoạch chính sách thì cho rằng lãi suất cần tăng thêm ít nhất một lần nữa cho năm nay. Trong đó thì 12 người dự kiến tăng một lần nữa và 4 người dự kiến có thể tăng lãi suất thêm 2 lần. Đối với nền kinh tế Mỹ, tác động trực tiếp là chi phí tín dụng có thể tiếp tục duy trì ở mức cao. Lãi suất thẻ tín dụng, vay mua ô tô và các khoản vay dành cho doanh nghiệp nhỏ có thể tăng. Lãi suất vay thế chấp không hoàn toàn do Fed quyết định, nhưng cũng chịu ảnh hưởng từ kỳ vọng lạm phát và lợi suất trái phiếu chính phủ. Điều này thì sẽ tiếp tục gây sức ép lên thị trường nhà ở, vốn đã gặp khó khăn vì khả năng chi trả của người dân suy giảm. Ở cái chiều tích cực thì việc Fed quyết tâm chống lại lạm phát có thể giúp ổn định kỳ vọng của thị trường và hạn chế cái nguy cơ giá cả tăng kéo dài. Nếu người dân và doanh nghiệp tin rằng Fed sẽ đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%, lợi suất trái phiếu dài hạn có thể không nhất thiết phải tăng mạnh theo lãi suất chủ chính sách. Đối với kinh tế toàn cầu thì lãi suất Mỹ cao hơn thường hỗ trợ cho đồng đô la và thu hút dòng vốn quay trở lại các tài sản được định giá bằng đô la. Điều này thì có thể gây sức ép lên đồng tiền hoặc thị trường chứng khoán và các chi phí vay nợ của các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt là các quốc gia có nhiều khoản nợ bằng đô la. Các ngân hàng trung ương khác thì cũng sẽ gặp khó khăn hơn trong việc hạ lãi suất, nhất là khi họ đang phải đối mặt với áp lực lạm phát do giá năng lượng. Tuy nhiên, lộ trình tiếp theo thì vẫn chưa hoàn toàn được ấn định. Fed sẽ tiếp tục theo dõi giá năng lượng, lạm phát lõi và tăng trưởng và thị trường lao động trước mỗi bước quyết định.
4: Ngay sau quyết định của Fed thì Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự không hài lòng và tiếp tục kêu gọi hạ lãi suất. Vậy cái sự đối lập ngày càng rõ giữa quan điểm của Nhà Trắng và Fed thì đang đặt ra những vấn đề gì đối với việc điều hành chính sách tiền tệ và cái tính độc lập của Fed ạ thưa anh?
7: Vâng, thực ra thì lời kêu gọi Fed hạ lãi suất đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra nhiều lần trong năm nay. Ông cho rằng lãi suất của Mỹ nên chỉ ở mức 1% hoặc là thấp hơn. Trong khi đó thì Fed lại đánh giá là lạm phát vẫn ở mức quá cao và cần tiếp tục phải thắt chặt chính sách. Sự khác biệt này phản ánh rõ hai cách tiếp cận rất là khác nhau. Rõ ràng là đứng về mặt điều hành thì Nhà Trắng muốn lãi suất thấp để giảm chi phí vay, hỗ trợ đầu tư, thị trường nhà và tăng trưởng kinh tế. Fed thì lại có nhiệm vụ kép đó là duy trì ổn định giá cả và tối ưu hóa việc làm. Khi lạm phát cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% thì Fed buộc phải ưu tiên kiểm soát giá cả, ngay cả khi điều đó không phù hợp với mong muốn của chính quyền. Đáng chú ý là quyết định tăng lãi suất lần này được Ủy ban Thị trường Mở Liên bang thông qua với tỷ lệ tuyệt đối. Điều này thì cho thấy là đây không chỉ là quan điểm cá nhân của Chủ tịch Fed Kevin Watts, người được Tổng thống Trump lựa chọn, mà là sự đồng thuận của toàn bộ cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ. Vấn đề lớn hơn đó nằm ở tính độc lập và uy tín của Fed. Nếu thị trường cho rằng các quyết định lãi suất bị chi phối bởi sức ép chính trị, kỳ vọng lạm phát có thể tăng lên, khiến chi phí vay dài hạn thậm chí còn cao hơn. Khi đó thì Fed sẽ càng khó khăn

0: việc kiểm soát giá cả. Tất nhiên là Fed sẽ không đứng ngoài sự giám sát. Cơ quan này phải báo cáo trước Quốc hội và phải giải trình về cái quyết định chính sách. Tuy nhiên, tính độc lập trong việc ấn định lãi suất vẫn được coi là cái điều kiện quan trọng để Fed đưa ra cái quyết định dựa trên dữ liệu kinh tế thay vì là các cái mục tiêu chính trị ngắn hạn ạ.
1: Cảm ơn phóng viên Quang Trung về những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, quyết định tăng lãi suất trở lại sau hơn 3 năm cho thấy các cuộc chiến chống lạm phát của Mỹ vẫn chưa thể khép lại như Fed từng kỳ vọng. Những cái sức ép mới từ giá năng lượng, xung đột và các biến động bên ngoài, cùng với sự khác biệt ngày càng rõ về quan điểm chính sách với chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang khiến cho bài toán điều hành trở nên khó khăn hơn. Fed sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng để vừa kiểm soát giá cả, vừa tránh gây sức ép quá lớn lên tăng trưởng kinh tế. Chương trình Câu chuyện quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự hội nghị kết nối đối tác khu vực công năm nay. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhận trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng thiếu sách trong năm học này. Lực lượng Houthi tại Yemen tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị kết nối đối tác khu vực công năm nay, mở ra một cách tiếp cận mới từ hợp tác riêng lẻ đến kết nối địa phương cùng phát triển bền vững. Dự hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở các mô hình, cách làm phong phú của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ sở giáo dục đại học khác khẩn trương hoàn thiện đề án, thúc đẩy hiệu quả mô hình hợp tác nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, tập trung vào cách xác định công khai các bài toán thực tiễn, lựa chọn trường, nhóm nghiên cứu phù hợp, cơ chế đặt hàng và huy động nguồn lực, chia sẻ dữ liệu, phối hợp tổ chức nghiên cứu tiếp nhận, chuyển giao sử dụng kết quả hiệu quả. Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu hoàn thiện cơ chế đánh giá hoạt động khoa học công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học theo hướng coi trọng hơn sản phẩm, khả năng chuyển giao, mức độ ứng dụng và tác động kinh tế xã hội bên cạnh các tiêu chí học thuật.
3: Sáng nay gặp mặt đoàn đại biểu thiếu nhi, doanh nhân trẻ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu thành phố Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu 3 việc các em cần làm. Một là chăm ngoan, học giỏi, học kiến thức về công nghệ thông tin, tham gia hoạt động trên mạng xã hội an toàn, lành mạnh. Hai là lao động chăm chỉ, miệt mài. Đối với đoàn viên thanh niên có điều kiện, cần mạnh dạn khởi sự kinh doanh, tạo ra của cải vật chất, nuôi sống bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội. Ba là phải trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng số để tiếp cận tri thức mới. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn khi lên thành phố, Bắc Ninh có chính sách phát triển đồng đều để những khu vực khó khăn có thể tiến nhanh hơn, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực.
4: Tại phiên chất vấn sáng nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn thừa nhận đã xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ. Nguyên nhân một phần là năm nay có những địa phương thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa, khiến cho phụ huynh có tâm lý chưa mua, trong khi một số trường chưa đặt đủ số lượng để nhà xuất bản chủ động kế hoạch in. Để xảy ra tình trạng thiếu sách, Bộ trưởng nhận trách nhiệm chưa có kế hoạch chính xác. Những năm trước, do có 3 bộ sách giáo khoa, các nhà xuất bản thường in dư tương đối nhiều. Năm nay chỉ có 1 bộ nên lượng in dư được tính toán thấp hơn, dẫn tới thiếu thừa cục bộ ở một số nơi. Theo Bộ trưởng, cách thức đặt hàng cũng là một nguyên nhân khi nhà xuất bản in sách theo số lượng địa phương đăng ký. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ rút kinh nghiệm, tăng cường giám sát công tác dự báo và lập kế hoạch.
3: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khánh thành công viên tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Ngũ Hành Sơn. Đây là công trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tin của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung.
5: Công trình công viên tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Ngũ Hành Sơn được xây dựng trên đường Phạm Hữu Nhật, phường Ngũ Hành Sơn, nằm dưới chân núi Thổ Sơn, thuộc danh thắng Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Công trình được khởi công từ ngày 21 tháng 10 năm 2025 với tổng mức đầu tư hơn 26 tỷ đồng từ ngân sách thành phố trên diện tích gần 9.000 m2. Công viên gồm khu tưởng niệm, khu thờ tự, bia ghi danh 2.081 liệt sĩ và 601 mẹ Việt Nam anh hùng, tháp chuông cùng các hạng mục phụ trợ. Trong hai cuộc kháng chiến, quân và dân Ngũ Hành Sơn đã có những đóng góp to lớn, hy sinh xương máu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị phường Ngũ Hành Sơn tiếp tục quản lý, bảo tồn, chăm sóc và phát huy giá trị của công trình, đồng thời nghiên cứu kết nối công viên

0: với hệ thống di tích và danh thắng Ngũ Hành Sơn.
1: Cùng với việc gìn giữ giá trị tưởng niệm, tôi đề nghị phường Ngũ Hành Sơn nghiêm túc nghiên cứu kết nối công trình với hệ thống di tích và danh thắng Ngũ Hành Sơn. Sự kết hợp này sẽ tạo nên một không gian di sản liền mạch, nơi giao thoa giữa lịch sử, văn hóa, tâm linh và giáo dục truyền thống, qua đó nâng tầm giá trị của vùng đất Ngũ Hành Sơn.
2: Sáng nay tại tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ra quân ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm nay. Phóng viên Hớt Xíu thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
3: Tại lễ ra quân, Trung ương Đoàn ra mắt 5 đội hình trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đảm nhận các nhóm nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật, chuyển giao khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường, hỗ trợ chuyển đổi số và xây dựng hạ tầng nông thôn. Dịp này, ban tổ chức đã trao 20 phần quà tặng gia đình chính sách, 20 suất học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Enyul và trao một tủ sách thanh niên trị giá 50 triệu đồng cho trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa xã Enyul. Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cũng trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc để xây dựng các tuyến đường cờ tại vùng sâu, vùng xa và 4 xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk. Ngay sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên đã tham gia trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường, xóa các điểm ô nhiễm, tổ chức khánh thành tuyến đường sáng xanh sạch đẹp và tập huấn cho các đội hình trí thức trẻ. Các hoạt động hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh cũng được triển khai đồng loạt trên cả nước. Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết:
4: Các cấp bộ đoàn cần bám sát bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 26-30 và kế hoạch của địa phương để lựa chọn phần việc cho phù hợp. Yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo tính liên tục của phong trào, đó là công trình hoàn thành thì phải có người quản lý, cây trồng phải được chăm sóc, rác thu gom được chuyển giao xử lý, kiến thức, kỹ thuật, hướng dẫn phải giúp cho người dân áp dụng được. Kết quả cần được nhìn thấy trong đời sống hàng ngày của cộng đồng, được người dân ghi nhận và cùng duy trì.
5: Hà Nội đang đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố ưu tiên chuyển giao, nhân rộng các giống cây trồng vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, áp dụng đồng bộ quy trình canh tác tiên tiến như VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, tưới tiết kiệm, nhà màng, nhà lưới. Ngành nông nghiệp đã phối hợp với các viện, trường, doanh nghiệp tổ chức hàng trăm mô hình trình diễn, điểm trình diễn về cơ giới hóa, tự động hóa, công nghệ sinh học, chuyển đổi số trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và bảo quản chế biến sau thu hoạch. Nhờ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh tại Hà Nội cho thu nhập gấp 2-3 lần so với phương thức truyền thống, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp từ 3,6% trở lên trong năm 2026.
2: Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ nhất với chủ đề Khỏe để cống hiến, đoàn kết để phát triển diễn ra sáng nay. Phóng viên Tấn Phong, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đưa tin.
6: Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ nay đến ngày 9 tháng 10 năm 2026, có sự tham gia của 22 đoàn với gần 1.700 vận động viên đến từ các xã phường, các sở ban ngành, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các trường học trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 19 môn. Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh, sau đại hội, phong trào thể dục thể thao phải tiếp tục lan tỏa sâu rộng hơn đến từng địa bàn dân cư, trường học, cơ quan đơn vị và doanh nghiệp. Mỗi người dân cần được tạo điều kiện lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để luyện tập thường xuyên. Các thiết chế, sân bãi, không gian thể thao công cộng cần được khai thác hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu rèn luyện của nhân dân.
5: Tiếp theo là tin thời tiết.
7: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày và đêm nay ở khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Nam Bộ và Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Khu vực từ phía nam tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị, các nơi khác ở khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa phóng một vật thể chưa xác định hướng ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng khi Bình Nhưỡng liên tục tiến hành các vụ thử nghiệm vũ khí gần đây.

0: phóng diễn ra khoảng một tuần sau khi Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan vào hôm 12 tháng 9. Động thái này được xem là nhằm phản đối cuộc tập trận quân sự ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.
1: Lực lượng Houthi tại Yemen chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào các địa điểm nhạy cảm ở thủ đô Riyadh và thành phố Yanbu của Ả Rập Xê Út. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực khiến cho Mỹ phải phát đi cảnh báo an ninh, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ đồng minh. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
2: Lực lượng Houthi xác nhận đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái để tập kích thủ đô Riyadh cùng các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn Aramco tại thành phố ven biển Yanbu vào ngày 19 tháng 9. Người phát ngôn của lực lượng Houthi Tare tuyên bố.
3: Đáp trả lại các cuộc oanh kích nhằm vào thủ đô Sanaa, lực lượng vũ trang Yemen đã thực hiện hai chiến dịch thành công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu nhạy cảm tại Riyadh và cơ sở của Aramco ở Yanbu.
2: Trước tình hình an ninh diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh, yêu cầu công dân Mỹ tại Trung Đông nâng cao cảnh giác và cân nhắc kỹ việc đi lại. Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật quân sự của Ả Rập Xê Út trong khuôn khổ Hiệp định Phòng thủ chung Mecca ký kết giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Xê Út hồi tháng 8. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ các đợt tấn công của Houthi nhắm vào hạ tầng dân sự và năng lượng của Ả Rập Xê Út. Về phần mình, Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục chiến lược leo thang đáp trả leo thang cho đến khi các cuộc không kích nhằm vào Yemen chấm dứt, khiến lo ngại về nguồn cung năng lượng và ổn định tại Trung Đông tiếp tục gia tăng.
0: Tổng thống Bolivia vừa thông báo chấm dứt chính sách trợ giá dầu diesel, chuyển sang áp dụng cơ chế giá thống nhất nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhiên liệu kéo dài.
3: Kể từ hôm nay, giá dầu diesel sẽ ngang bằng với chi phí Bolivia bỏ ra để mua từ nước ngoài, tức là theo giá quốc tế. Bolivia không thể mua giá cao rồi bán giá thấp chỉ để một số kẻ trục lợi. Mức giá này sẽ áp dụng như nhau cho tất cả mọi người. Giá bán sẽ biến động theo giá quốc tế. Điều đó có nghĩa là nếu tuần tới giá quốc tế giảm, chẳng hạn do các cuộc xung đột ở nước ngoài kết thúc và giá cả hạ nhiệt, thì giá trong nước cũng sẽ giảm theo.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ thành lập một lực lượng AI và sớm bổ nhiệm một quan chức cấp cao phụ trách trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh tranh luận tại Mỹ ngày càng gia tăng về tốc độ phát triển và những rủi ro tiềm tàng của công nghệ này. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
4: Tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng AI mới sẽ được xây dựng theo hướng tương tự lực lượng không gian mà ông đã thành lập trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ chưa công bố cơ cấu, chức năng hay thẩm quyền cụ thể của lực lượng này. Nhà Trắng cũng chưa làm rõ đây sẽ là một cơ quan dân sự, một lực lượng thuộc quân đội hay một cơ chế điều phối liên ngành trong chính phủ liên bang. Cùng với việc thành lập lượng AI, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ sớm bổ nhiệm một quan chức chịu trách nhiệm điều phối chính sách của chính quyền về trí tuệ nhân tạo. Đây sẽ lần thứ hai chính quyền của ông Trump có một quan chức đảm nhiệm vai trò này. Nhà đầu tư công nghệ David Sacks đã được ông Trump bổ nhiệm làm quan chức phụ trách AI và tiền điện tử của Nhà Trắng vào cuối năm 2024 trước khi kết thúc nhiệm kỳ với tư cách nhân viên đặc biệt của chính phủ vào đầu năm nay. Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Trump tiếp tục phản đối những lời kêu gọi làm chậm quá trình phát triển AI hoặc áp đặt thêm các quy định liên bang đối với ngành công nghệ này.
0: AI đang tạo ra những cơ hội mới để Indonesia tăng cường nỗ lực giảm tình trạng cháy rừng và đất. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
5: Indonesia đang sử dụng các công nghệ vệ tinh thông qua các nền tảng như Sipongi kết hợp với hoạt động giám sát điểm nóng cháy do Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý thực hiện, bằng dữ liệu vệ tinh MODIS và VIIRS để xác định các điểm nóng gần như theo thời gian thực. Trí tuệ nhân tạo có thể nâng cao hơn nữa năng lực giám sát này bằng cách phân tích nhiều nguồn dữ liệu bao gồm điều kiện thời tiết, nhiệt độ không khí, độ ẩm đất, tốc độ gió, tình trạng thảm thực vật, dữ liệu lịch sử về các vụ cháy và hoạt động của con người để ước tính xác suất xảy ra cháy. Phương pháp có thể giúp các cơ quan chức năng ứng phó trước khi đám cháy bùng phát bằng cách xác định sớm các khu vực có nguy cơ cao, triển khai các biện pháp phòng ngừa phù hợp. Nếu được triển khai đúng cách, trí tuệ nhân tạo có thể giúp Indonesia chuyển đổi phương thức ứng phó với cháy rừng và cháy đất, từ việc chủ yếu tập trung vào xử lý và dập tắt đám cháy sang chú trọng phòng ngừa ngay từ giai đoạn đầu, ngăn chặn cháy bùng phát và lan rộng trên quy mô lớn.
1: Bộ Môi trường Campuchia công bố sáng kiến trị giá 30 triệu đô la nhằm cải thiện quản lý rác thải điện tử, giảm ô nhiễm và thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn trong 5 năm tới. Dự án được triển khai với sự phối hợp

0: của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, trong đó 26 triệu đô la là nguồn đồng tài trợ của chính phủ Campuchia và các đối tác tư nhân, cùng 4 triệu đô la viện trợ từ Quỹ Môi trường Toàn cầu. Sáng kiến hướng tới chuyển từ mô hình sản xuất tiêu dùng, thải bỏ truyền thống sang kinh tế tuần hoàn, trong đó chú trọng sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm chất thải và bảo vệ con người và môi trường.
1: Công nghệ mới đang mở ra hướng điều trị bệnh Parkinson. Các nhà khoa học Israel và Mỹ đã phát triển công nghệ giúp đưa kháng thể vào bên trong tế bào mà vẫn duy trì hoạt tính của chúng. Trong mô hình nghiên cứu bệnh Parkinson, phương pháp này làm giảm sự tích tụ bất thường của một loại protein liên quan đến bệnh, mở ra triển vọng phát triển các liệu pháp điều trị đối với những bệnh mà thuốc kháng thể hiện nay khó tiếp cận mục tiêu.
0: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Thưa quý vị, đau đớn do thoái hóa khớp hành hạ không phải là câu chuyện của riêng ai. Bởi vậy đã có rất nhiều người bị thoái hóa khớp gọi lên tổng đài 1800-1197 của chúng tôi chia sẻ về nỗi lo lắng khó khăn khi phải đối mặt với bệnh lý xương khớp. Và đây cũng chính là tình trạng của bác Nguyễn Hữu Diệm, 70 tuổi, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
4: Đầu tiên nó xuất phát từ bốn cái chi. Tôi là bị về bên trái chân thì đầu gối là têm dấm dứt, sáng dậy cái đầu gối là phải vò nó một lúc rồi bắt đầu tôi mới đi lại được. Phần thứ hai là nó chuyển xuống làm tê liệt ở cái mu bàn chân ở bên trái, cái ngón chân cấu vào là không thấy hiện tượng gì cả, có những lúc còn phải chống gậy. Thứ ba nữa là cái khuỷu tay nó dấm dứt quanh năm ngày tháng.
5: Vâng, quả thực rất xót xa, hết đầu gối rồi lại chuyển xuống tê chân, rồi đau nhức khuỷu tay. Không thể tưởng tượng nổi nỗi vất vả mà bác Diệm đã phải chịu đựng mỗi ngày. Bác Diệm đã tìm đến nhiều giải pháp với mong muốn tìm được sự thoải mái, an vui lúc tuổi xế chiều.
4: Thì cuối cùng tôi có đi khám, các vị kết luận là thoái hóa đốt sống cổ và nó chạy xuống chân và cánh tay. Thuốc men thì mường mãn đi rồi là cũng viện rồi cũng chữa, mà bây giờ không còn cách nào. Kiểu này chắc có khi sống chung với lũ rồi.
3: Vâng, cảm giác thật bất lực, không biết phải làm sao. Vậy với tình trạng này của bác Diệm, chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt sẽ đưa ra giải pháp cụ thể. Xin mời chuyên gia.
6: Hiện nay trong y học đang có cái xu hướng để mà điều trị theo cái hướng là đông tây y kết hợp để có thể giảm được các cái tác dụng phụ không mong muốn và an toàn hơn cho người bệnh, cũng như là mang lại cái giá trị nó lâu dài bền vững hơn.
5: Chuyên gia làm chúng tôi thực sự tò mò về phương pháp đông tây y kết hợp, vậy nó có ưu việt như thế nào? Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn để bác Diệm cũng như nhiều quý vị thính giả khác được biết không ạ?
6: Hiện nay là các nhà khoa học ở Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu từ các thảo dược đấy, chiết xuất ra các loại hoạt chất, nó tác dụng rất là tốt, đặc biệt có thể kể đến củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học với 6 năm nghiên cứu đã chiết xuất ra được cái hoạt chất KGA1 có tác dụng giảm đau, chống viêm rất là mạnh mẽ. Hoạt chất thứ hai được chiết xuất từ cây đùng đỉnh đó là carotin, có tác dụng kích thích các cái tế bào sụn khớp, sản sinh ra các cái tế bào sụn khớp rất là mạnh mẽ. Ngoài ra nó còn có tác dụng giảm sưng, chống viêm hiệu quả. Bộ đôi KGA1 và carotin khi phối hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 thì nó mang lại cái hiệu quả rất là vượt trội. Nó đưa các cái hoạt chất này đến đúng điểm viêm cũng như là đúng dẫn chất. Ngoài cái tác dụng mà chống viêm giảm đau, nó còn kích thích các cái tế bào sụn khớp tái sinh mạnh mẽ để làm cho cái quá trình thoái hóa nó tiến triển chậm lại.
3: Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Diệm đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng. Kiên trì 3 tháng thì tình trạng đau nhức cải thiện đáng kể. Hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
4: Sức khỏe của tôi bây giờ thì đi lại dễ dàng, giấc ngủ ban đêm có thể là không bị trằn trọc nữa. À, vậy thôi đã ngủ được thì đến khi sáng dậy nó khoan khoái con người. Chân tay là tôi đi thoải mái rồi, không phải tập tễnh rồi, không phải vịn cái nọ vịn cái kia rồi. Sinh hoạt làm việc so sánh như trước thì tôi nói một trời một vực rồi.
5: Vâng, niềm vui này thực sự không thể diễn tả được bằng lời. Vậy là từ nay bác Diệm đã có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn rồi. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
3: Với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất Karyotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
5: Đây quả thực là minh chứng rõ ràng về nguồn gốc khoa học của một sản phẩm đã có mặt trên

0: thị trường gần một thập kỷ.
1: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chuyên gia của bạn.

0: Biên tập viên Thu Duyên xin kính chào quý vị thính giả nghe đài. Thưa quý vị và các bạn, học ngoại ngữ đang trở thành một xu hướng của các bạn trẻ. Ngoại ngữ giúp người trẻ thêm cơ hội việc làm trong những công ty đa quốc gia và tăng thêm năng lực cạnh tranh trực tiếp với ứng viên thông thạo ngoại ngữ. Các công ty quốc tế khi đến Việt Nam luôn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự không chỉ giỏi chuyên môn mà còn sử dụng ngoại ngữ thành thạo, ví dụ như tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, tiếng Anh. Đây cũng là những quốc gia có nhiều công ty lớn đầu tư tại Việt Nam. Bên cạnh đó thì muốn đi du học, làm việc ở nước ngoài thì bắt buộc các bạn cần có ngoại ngữ. Vậy thì học ngoại ngữ như thế nào cho hiệu quả? Xin giới thiệu với khách mời hôm nay là bà Trần Thị Minh Hiếu, đại diện IELTS 9.0 tại Việt Nam, tham gia chương trình và chia sẻ với chúng ta vấn đề này. Xin chào bà.
1: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Tôi là Minh Hiếu, thì trước đây tôi là giảng viên của Đại học Hà Nội hơn 10 năm. Sau đó thì tôi chuyển công tác và hiện thì là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam, có trụ sở chính tại Philippines, đơn vị đào tạo IELTS số 1 thế giới với hơn 40 cơ sở tại Philippines và cũng đã có mặt ở Việt Nam với hơn 10 cơ sở đào tạo.
0: Bà có thể cho biết cái điều gì đặc biệt ở IELTS 9.0 khi mà về với Việt Nam của chúng ta, thưa bà?
1: Đây cũng là một cơ duyên và cũng có thể nói là một món quà khi mà tôi gặp giáo sư người Canada và lúc đó thì cũng chia sẻ với giáo sư là tại sao người Việt Nam học tiếng Anh rất là nhiều mà phản xạ và cái sử dụng tiếng Anh thì lại rất là kém và cũng mong muốn giáo sư hỗ trợ để mở một trung tâm đào tạo IELTS tại Việt Nam. Thì lúc đó thì giáo sư mới cười và nói là cô chả hiểu gì về tiếng Anh cả. Thế thì bản thân mình thì cũng là một giảng viên của trường đại học và cũng dạy về tiếng Anh và mình cũng cho con mình học tiếng Anh do người Mỹ dạy. Thế thì tại thắc mắc tại sao lại nói như vậy, người nói tiếng bản địa mà đi dạy tiếng bản địa thì chuẩn quá rồi còn gì. Thế lúc đó thì giáo sư mới chia sẻ và là chúng tôi là những người nói tiếng Anh và ở các nước nói tiếng Anh, nhưng chúng tôi không phải là giáo viên tiếng Anh và những giáo viên toán, giáo viên văn thì có chứ giáo viên tiếng Anh là không có đâu. Thế thì cái IELTS hay là tiếng Anh ấy thì lại mà những người muốn học thì lại là những cái người mà ở bên ngoài các nước nói tiếng Anh và muốn vào các nước nói tiếng Anh thì mới cần đến. Thế do vậy là nó phải là ở bên ngoài. Và lúc đó thì giáo sư mới giới thiệu là IELTS 9.0 tại Philippines và có viết một lá thư tiến cử tôi sang Philippines. Và lúc đó thì tôi mới sang Philippines và tìm hiểu tại sao lại là Philippines chứ không phải là các nước nói tiếng Anh. Lúc đó mới vỡ lẽ ra là hầu hết là toàn bộ khu vực châu Á mọi người muốn học giỏi tiếng Anh là sang Philippines để đi du học. Và người Philippines thì lại đi khắp nơi trên thế giới để dạy tiếng Anh. Đó, và IELTS 9.0 thì cũng là một cái đơn vị là top đầu, đứng đầu ở Philippines, có thể nói là xếp hạng là số 1 thế giới, bởi vì là học viên học với chương trình IELTS 9.0 là đạt điểm rất là cao, thường là được rất nhiều bạn là đạt điểm 8, điểm 9, tuy nhiên cái thời gian học thì rất là nhanh, trong vòng từ 3 đến 6 tháng thôi là các em đã hoàn thành cái chương trình học của mình rồi, trong khi người Việt Nam thì cứ 5 năm, 7 năm, thậm chí là 10 năm. Đó, và sau khi đàm phán với chủ tịch của IELTS 9.0 tại Philippines thì tôi đã được hỗ trợ và được mang về Việt Nam và là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước sự phát triển của công nghệ thông tin cũng như là sự đổi mới về phương pháp giảng dạy trong nhà trường cũng như là việc ra đời các cái trung tâm đào tạo ngoại ngữ dưới sự hướng dẫn của giáo viên nước ngoài thì đang giúp cho việc tiếp cận ngôn ngữ mới và nhanh hiệu quả như nào với các bạn học sinh muốn học về tiếng Anh.

0: thì mời quý vị và các bạn cùng vị khách mời nghe những ý kiến của học sinh nói về mục tiêu học ngoại ngữ mà chúng tôi đã ghi nhận được.
1: Con là Nguyễn Tường Linh ạ, con học ở trường Trung học cơ sở Trưng Vương ạ.
2: Hiện tại thì cháu đang làm lời khuyên của giáo trình B1, B2, sẽ cố gắng để hoàn thành xong cái tuyển đấy ở trong năm nay, và bắt đầu từ năm sau thì cháu có thể ở luyện thi những cái đề của IELTS và cũng sẽ cố gắng thi để có điểm cao, để có một cái điểm cộng, cũng như là để vào có một cái nền tảng để vào cấp 3 cũng như là đại học thật là tốt ạ.
3: Em tên là Nguyễn Ngọc Minh của trường Trung học cơ sở Trưng Vương ạ. Trường em cũng đang dạy theo một cái giáo trình của trường Đại học Cambridge. Vậy nên thì em nghĩ là cái việc mà em học IELTS thì nó cũng sẽ gắn với cả cái việc học tại trường. Ở trong tuần thì em sẽ có 2 tiết, được 2 buổi học với người nước ngoài. Và cái thời gian đấy là cái thời gian mà em cố gắng để mà tích lũy cái vốn nghe nói của mình, để mà có một cái giao tiếp tốt hơn trong tương lai. Ngoài ra thì khi mà về nhà thì em cũng có làm những cái bài luyện nghe, luyện đọc của trường Cambridge, là có thể tìm ở trên mạng hoặc là trong một số những cái giáo trình mà mình mua ở ngoài nhà sách ạ. Mỗi ngày thì em sẽ dành ra khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng để em học tiếng Anh.
4: Em là Nguyễn Trí Đức, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Lân. Theo em thấy thì học tiếng Anh là nó có tác dụng để sau này mình có thể đi du học, thi vào cấp 3 và đại học. Ra xã hội thì nó cũng giúp cho mình có một công việc tốt hơn. Thì hiện tại bây giờ một tuần em đang học 2 buổi tiếng Anh với người nước ngoài, giúp em có nhiều từ vựng hơn và nó cũng nâng cao cho em những kỹ năng như là nghe, nói, đọc, viết. Trong quá trình học thì em thấy đối với người Việt Nam thì không có môi trường nên là cũng khó trong việc giao tiếp.
0: Thưa bà Trần Minh Hiếu, sau khi mà nghe những chia sẻ của học sinh thì bà có suy nghĩ gì?
5: Vâng, tôi thấy rất là vui khi các em học sinh có nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ và đặt ra mục tiêu cụ thể. Điều này cho thấy thế hệ trẻ ngày nay càng chủ động trong việc trang bị kỹ năng để hội nhập. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng giống như một phương tiện giao tiếp. Nếu trang bị cho mình cái phương tiện này thì người học sẽ đến đích nhanh hơn, hay nói cách khác là thành công hơn trong cuộc sống. Và theo quan điểm của tôi thì thời gian lý tưởng để thành thạo một ngoại ngữ hay đạt cái chứng chỉ IELTS quốc tế từ 6.5 trở lên là từ 3 đến 6 tháng nếu người học đang có trình độ cơ bản. Còn nếu người học chưa học ngoại ngữ hay mới bắt đầu thì cũng không nên dành quá 1 năm.
0: Vâng. Vậy thì mỗi một người nên xác định mục tiêu cũng như là kế hoạch rõ ràng như thế nào trong quá trình học ngoại ngữ để mình đạt được cái trình độ ngoại ngữ phục vụ cho học tập cũng như là làm việc, thưa bà?
5: Trước khi học ngoại ngữ thì người học nên có mục tiêu rõ ràng, học để làm gì, học đến trình độ nào và thời gian bao lâu để mình đạt được mục tiêu, vân vân và vân vân, thì để lên được cái kế hoạch học tập cho mình. Tuy nhiên thì như vậy vẫn chưa đủ. Để đạt được mục tiêu mong muốn thì người học cần phải hiểu đúng về nguyên lý trong cái việc học ngoại ngữ thì mới đạt được mục tiêu mong muốn. Tôi vẫn thường nói với các em học sinh là hãy áp dụng cái công thức 3D mà tôi chia sẻ với các em, là để học giỏi bất cứ môn học nào thì các em chỉ cần áp dụng 3D. 3D ở đây nghĩa là đúng, đủ, đều. Thế vậy D thứ nhất đó là đúng nguyên lý trong cái việc học ngoại ngữ đó là như thế nào? Thế đầu tiên là phải có môi trường học tập. Việc tìm kiếm để tạo cho mình cái môi trường học tập ngoại ngữ giống như là đang ở cái nước mà nói cái ngôn ngữ đó. Ví dụ như học tiếng Anh thì nên tìm cho mình một cái môi trường là phải có giáo viên nước ngoài xung quanh mình, là luôn luôn là có những cái sách vở hay là âm thanh bằng tiếng Anh, tạo cho mình một cái góc học tập, hay là nghe đài, đọc báo, xem TV hàng ngày bằng tiếng Anh. Lúc mà mới cái trình độ của mình mà còn yếu ấy, thì các bạn có thể cứ xác định là mình nghe để cho quen âm thanh đi. Thế sau đó thì tự dưng là mình sẽ có phản xạ và sau này thì mình sẽ nghe được. Nguyên lý tiếp theo trong cái việc học ngoại ngữ đấy là học phải đi đôi với hành. Cái cách học truyền thống của người Việt Nam mình chỉ có lý thuyết thôi, thì không có thực hành. Và cái nguyên tắc là cứ 2 tiếng lý thuyết thì sẽ đi kèm với 2 tiếng thực hành. Không chỉ học tiếng Anh đâu mà học các môn khác mà các em áp dụng được cái công thức đó thì cũng đều rất là thành công. Nghiên cứu của các chuyên gia đã chỉ ra rằng nếu như là chỉ học lý thuyết thôi thì về nhà đã quên mất 70% rồi. Nhưng nếu như các em được học lý thuyết và được thực hành, đặc biệt là được thực hành ngay ấy, thì các em sẽ nhớ từ 75 đến 95%. Thế là chúng ta sẽ tiết kiệm cả cái thời gian sau này về nhà không phải học bài nữa, học đến đâu và nhớ đến đó. Một cái yếu tố nữa trong cái nguyên lý học đó là phải đo lường được thường xuyên. Chúng ta học theo cái gì thì đo lường theo cái đó. Ví dụ như là các bạn học tiếng Anh mà muốn học theo format của đề thi IELTS chẳng hạn, thế thì cái việc đo lường của chúng ta là sẽ

0: sẽ phải dựa trên cái format của đề thi IELTS, và cái thường xuyên ở đây thì có thể là hàng tuần, hàng tháng, chứ khác với cái cách học truyền thống là học bao giờ học xong đi thi, lúc đấy mới biết đỗ hay trượt. Nhưng nếu như là được đo lường thường xuyên ấy, thì các em sẽ điều chỉnh ngay được cái việc học của mình, là học đúng hay học sai, có tiến bộ hay không, và có đạt được mục tiêu hay không, là mình điều chỉnh ngay trong suốt quá trình học và kiểm soát được cái chất lượng trong suốt quá trình học. Ngoài những cái yếu tố trên thì cần phải tính đến là giáo viên đạt chuẩn. Thế giáo viên đạt chuẩn là giáo viên như thế nào? Tức là phải là giáo viên có cái chuyên ngành về cái giảng dạy của cái môn đó. Ví dụ giáo viên toán phải có chuyên ngành về toán, đúng không? Chuyên ngành sư phạm nhưng mà phải chuyên ngành về toán. Hay là giáo viên dạy tiếng Anh hoặc dạy IELTS chẳng hạn, thì ít nhất phải có điểm IELTS từ 7.5 trở lên. Và ngoài ra yếu tố về giáo trình cũng rất là quan trọng. Giáo trình đúng thì cũng có thể khiến cho các bạn thành công đến 50% rồi. Một yếu tố nữa đó là phải dễ dàng thực hiện. Làm sao để các em có thể tận dụng thời gian để học mọi nơi, mọi lúc, và linh hoạt, dễ dàng thực hiện. Ví dụ như học trực tuyến, học trực tiếp, học kiểu nào cũng được, để mình có thể tận dụng được cái phương thức học đúng. D thứ hai đấy là đủ. Đủ ở đây thì tôi muốn nói đến đấy là đủ lượng. Triết học cho chúng ta đấy là lượng đổi chất mới đổi. Cũng giống như là chúng ta đun nước ấy, 100 độ thì nước mới sôi, mà đun 50 độ cứ đòi nước sôi thì rất là khó, đúng không ạ? Và cái việc học cũng như vậy. Vậy cái lượng học đủ bao nhiêu? Bao nhiêu là đủ? Không phải ai cũng biết. Ví dụ chúng ta có thể tính toán là với mỗi một cái band điểm IELTS hay là một cái cấp độ học ấy, thì các em sẽ phải học tương ứng với khoảng 300 giờ. Và để một bạn từ số 0 đến 6.5, tức là ở cái mức độ thành thạo như người bản địa, nói tiếng Anh như tiếng Việt, thì các em sẽ phải học từ khoảng 1.500 giờ trở lên. Thế còn để trở thành một chuyên gia thì chúng ta sẽ phải học nhiều hơn nữa, là lên đến 10.000 giờ. Và cái việc mà đủ ở đây là mình sẽ phải đủ lượng thời gian, các em tính toán xem là mình học cái lượng đó trong vòng bao lâu để mình đạt mục tiêu, 1 năm, 2 năm hay 10 năm, thì đó là phụ thuộc vào cái việc mà các em sẽ sắp xếp thời gian. Và D thứ ba sẽ là đều. Đều ở đây cũng là một cái công thức mà tôi cho rằng áp dụng rất là hiệu quả. Nếu như là một các em muốn thành công trong bất cứ công việc gì, trong vòng từ 6 tháng đến 1 năm thì mình phải thực hiện cái công việc đó, mình làm cái việc đó hàng ngày. Và nếu như mình có mệt, có ốm thì mình có thể nghỉ một ngày, 2 ngày, nhưng không nên nghỉ quá 2 ngày. Và mình làm liên tục như vậy thì trong vòng 6 tháng đến 1 năm là chúng ta đã có thể thành công bất cứ một cái việc gì rồi. Vậy cái áp dụng cái công thức 3D ở đây thì tôi cho rằng cũng nhiều em áp dụng và cũng đã có cái hiệu quả rất là cao.
1: Vâng, cảm ơn bà Trần Thị Minh Hiếu đã chia sẻ cái công thức đó là 3D. 3D ở đây đó là đúng, đủ, đều trong quá trình học tiếng Anh. Và việc học ngoại ngữ tiếng Anh ở các trường ở Việt Nam ấy, thì trung bình các bạn học sinh có thời gian học từ trung học cơ sở này, trung học phổ thông cho đến đại học khoảng từ 7 đến 10 năm. Tuy nhiên thì chỉ có một số người là sử dụng tốt thôi. Vậy thì cái nguyên nhân tại sao mà rất nhiều người học tiếng Anh trong thời gian dài nhưng mà lại không thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ này, thưa bà?
0: Như tôi nói ở trên ấy, thì ngoài cái nguyên lý học đúng ra thì thời gian dài hay ngắn thì sẽ phụ thuộc vào thời lượng mà học sinh dành cho cái việc học ở cái mức độ tần suất như thế nào. Ví dụ như là 1.500 giờ để các em có thể thành thạo được tiếng Anh, và nếu như là một ngày các em dành ra 1 giờ thì có nghĩa là tương ứng với 1.500 ngày, đúng không ạ? Và với khoảng 4 năm. Và nếu như một ngày một em học sinh dành 2 tiếng thì sẽ giảm đi một nửa, sẽ chỉ còn 2 năm thôi là các em đã thành thạo rồi. Nhưng nếu một ngày các em dành 4 tiếng thì trong vòng 1 năm là các em hoàn toàn có thể nói tiếng Anh như tiếng Việt. Đó, và nhiều hơn nữa, một ngày dành 8 tiếng thì chỉ trong vòng 6 tháng thôi. Thế thì cái thời gian của chúng ta là dài hay ngắn là sẽ phụ thuộc. Nhưng có một cái yếu tố rất là quan trọng, đó là cái tần suất. Bởi vì nếu như là mình để cái thời gian nó dài quá thì cái việc nó sẽ không mất đi phản xạ. Nên là tại sao người Việt học tiếng Anh mãi mà không giỏi, là bởi vì các em đang học theo cái lượng giờ nó rất là ít, một tuần 2-3 buổi, mỗi buổi tiếng rưỡi 2 tiếng, chưa được một ngày 1 tiếng. Chính vì vậy phải lên đến 8 năm đến 10 năm thì mới hoàn thành được 1.500 giờ. Tôi chưa nói đến cái yếu tố về nguyên lý học hay những cái yếu tố khác nữa. Và chính vì vậy là học đến đâu thì lại chưa kịp nhớ, đã quên mất rồi, không có phản xạ. Đấy, và nếu như một bạn mà dành 1.500 giờ mà học trong vòng 1 năm hay là nửa năm thì bạn đó chắc chắn là sẽ giỏi hơn là 1.500 giờ đó các em giải ra trong 10 năm. Đó, bởi vì cái tính phản xạ, cái tính ứng dụng, sử dụng ngôn ngữ cũng rất là quan trọng.
1: Vâng, như chúng ta cũng có đề cập đến đó là các nước trong khu vực của gần như chúng ta, đó là trong đó có Philippines, thì bên cạnh tiếng mẹ đẻ của họ thì họ sử dụng cái ngôn ngữ thứ hai đó là tiếng Anh rất là thành thạo. Và được biết là Philippines thì như bà chia sẻ phần đầu đó là họ có về IELTS 9.0. Chương trình này đã giúp cho việc mà học tiếng Anh rút ngắn như thế nào và hiệu quả như thế nào?

Khác với cái việc học tiếng Anh ở Việt Nam, đó là các em chủ yếu là tập trung vào ngữ pháp hay là làm bài tập để giải quyết vấn đề về thi cử thôi. Chúng ta không có môi trường, chúng ta không có thực hành. Thì ở IELTS 9.0 thì các em học sinh được học với cái phương thức là môi trường tắm trong tiếng Anh từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần. Và đặc biệt là các em được học không giới hạn và không phát sinh chi phí. Thế do

cách ở Việt Nam là chủ yếu là tập học theo lớp học, học lý thuyết. Thì ở chương trình của Philippines thì các em được học với cái mô hình lớp học 3 trong 1. Không phải học một lớp học đâu mà học 3 loại hình lớp học. Lớp học lý thuyết là sẽ học chung với các bạn theo nhóm. Và cái lớp này thì sẽ có 3 ca một ngày. Các em có thể lựa chọn sáng, chiều, tối. Sau đó thì các em được học 2 lớp thực hành. Đấy là thực hành coaching 1-1 và thực hành với bút đen, bút đỏ. Thì lớp thực hành này là lớp thực hành cá nhân hóa. Cái lớp 1-1 là chỉ có một giáo viên và một học sinh. Thì mỗi một em là được học, được thực hành riêng với giáo viên từ 20 đến 30 phút. Các em cũng dễ dàng lựa chọn cái khung giờ cho mình là sáng hoặc là chiều. Tập trung vào cái môn chủ động, đấy là môn nói và môn viết. Thì đây là hai cái môn mà học sinh Việt Nam rất là yếu. Đơn giản là các em được không được thực hành thôi. Và cũng là hai cái môn mà để sử dụng ngôn ngữ. Thì các em được học 1-1 nên là sẽ có phản xạ và cải thiện hai cái môn này rất là nhanh. Và nếu như một bạn học mà có 3 màu đỏ, nhiều hơn 3 màu đỏ, nghĩa là các em sẽ chưa thuộc, thì phải học lại ngay cái bài đó trong vòng 5 phút, xong lại kiểm tra. Và cứ nhiều hơn 3 màu đỏ là phải học lại. Và lớp này tập trung vào cái kỹ năng nghe, cũng là cái kỹ năng rất là thách thức, đặc biệt là đối với học sinh Việt Nam, bởi vì chúng ta không có môi trường nói tiếng Anh. Và từ vựng trong cái việc học ngoại ngữ rất là quan trọng. Kỹ năng nào cũng cần đến từ vựng, nghe nói đọc viết. Thì mỗi một cái giờ học đó là các em được tiếp cận 30 từ, thuộc 30 từ tại chỗ. Và một ngày có 2 khung giờ, nếu như bạn nào học 2 khung giờ là lên đến 60 từ. Và học 1 khung giờ thì được 30 từ. Thì mỗi ngày 30 từ thì một tháng có cả 1000 từ rồi. Thế mà trong vòng từ 3000 đến 5000 từ là các em hoàn toàn có thể giao tiếp thoải mái rồi. Các em cứ học đến đâu, thực hành đến đó và nhớ bài đến đó, không có bài tập về nhà. Đó, nên là cái tốc độ học rất là nhanh và cái kiểm soát được cái việc học. Một cái phần nữa cũng rất là đặc biệt của IELTS 9.0 đó là đo lường chất lượng, kiểm soát chất lượng. Nếu như cái cách học truyền thống của người Việt ấy là học xong đi thi thì mới biết đỗ hay trượt, thì ở IELTS 9.0 là kiểm soát chất lượng theo KPI, tức là trên từng giờ học, ngày học và tuần học, bằng 3 hệ thống, gọi là 3 chiều. Đó là về phía học sinh là có cái checking card, tức là cái thẻ theo dõi học tập. Các em hoàn toàn nhìn vào thẻ là biết ngay được cái quá trình học của mình như thế nào. Thứ hai là cái hệ thống CIM, hệ thống quản lý chất lượng, ghi được nhật ký riêng của từng học viên. Phụ huynh thì có thể truy cập vào cái hệ thống này để xem con em mình học bất cứ khi nào, để kiểm soát cái việc học của con em mình. Thứ ba nữa là thi thử, IELTS sẽ thi thử mock test vào sáng chủ nhật hàng tuần, để đánh giá các em học trong tuần tiến bộ hay không, kỹ năng nào yếu thì sẽ điều chỉnh, và cũng để đo lường xem là đã đạt mục tiêu chưa để đi thi chính thức. Thế thì cái việc kiểm soát chất lượng của IELTS 9.0 rất là chặt trên từng giờ học, ngày học và tuần học, đảm bảo các em là đã học là phải đạt mục tiêu. Và đặc biệt là giáo viên của IELTS 9.0 thì phải đạt chuẩn rất là cao. Đầu tiên là phải là giáo viên đã tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm cử nhân trở lên, và phải có điểm IELTS là 8.9, overall 8, hoặc là phải ít nhất phải có một bên điểm 9. Bởi vì chương trình IELTS 9.0 là dạy các em mục tiêu lên đến 9. Thì đầu tiên giáo viên là phải đạt chuẩn đã, thì sau đó thì các em được học riêng cái lộ trình cá nhân lên đến 9. Cách học là cá nhân hóa chứ không phải học ào ào theo lớp giống như kiểu truyền thống đó. Do vậy là các em hoàn toàn có thể tăng tốc theo cái tốc độ riêng mình, bởi vì là cái hình thức cá nhân hóa và hoàn toàn chủ động trong cái việc học. Tại IELTS 9.0 thì các em học viên được học 100% trong môi trường tiếng nước ngoài, với 100% giáo viên là người nước ngoài, không có giáo viên Việt Nam. Lúc đó thì giáo viên Việt Nam chỉ hỗ trợ đốc thúc học và ghi nhật ký lên cái lộ trình học cho các em thôi. Thế còn cái việc học và dạy là hoàn toàn là giáo viên nước ngoài. Trước khi mà các em học tiếng Anh ấy, thì cái một điều rất là quan trọng là các em phải biết là bắt đầu từ đâu và phương thức học như thế nào. Đấy, hiện nay thì có nhiều em là học thì cứ đi học thôi, hay là bố mẹ bảo là học thì học, và có nhiều em nói là học cho phụ huynh. Thế nhưng cái quan trọng là khi mà chúng ta học thì chúng ta phải được cái gì, và học đến đâu, học như thế nào, học bao nhiêu giờ và thời gian sắp xếp như thế nào, thì các em phải lên được một cái lộ trình rất là rõ ràng. IELTS 9.0 thì có một cái đặc điểm cũng khá là khác biệt so với các trung tâm đào tạo truyền thống, đó là chỉ liên kết với các trường đại học và cao đẳng thôi. Thế nên là chính vì vậy là các địa điểm đào tạo thì nằm ở trong các trường đại học. Ví dụ như ở Hà Nội thì có địa điểm ở trong trường Đại học Thủy lợi, ở Xuân Mai trường Đại học Lâm nghiệp, trường Đại học Hòa Bình ở Cầu Giấy, rồi trường Cao đẳng nghề Long Biên. Và ngoài ra thì có một số các tỉnh khác, ví dụ như trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh Hải Dương, rồi ở Quảng Bình, ở Phú Thọ, ở Bắc Ninh. Đó thì cũng đều là các chương trình liên kết với các trường cao đẳng đại học để đào tạo cho các em. Và ngoài cái việc mà các em có thể đến trực tiếp đến các trung tâm liên kết tại các trường đại học, thì các em cũng có thể học trực tuyến ở bất cứ nơi đâu. Các em có thể liên lạc theo cái số hotline của IELTS 9.0 là 0983

0: 1978999. Và đặc biệt nữa là IELTS 9.0 thì cũng kết nối với rất nhiều trường đại học trên thế giới, với hàng nghìn trường ở tại các nước Anh, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand, và hỗ trợ các em hoàn toàn miễn phí đi du học hay là xin thư mời nhập học tại các trường, xin các học bổng giá trị, học bổng toàn phần, học bổng bán toàn phần. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại hotline của IELTS 9.0: 098 1978 999. Gặp cô Minh Hiếu là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam.
1: Và cái lộ trình học tiếng Anh cho các bạn tùy từng lứa tuổi, có thể các bạn từ học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông cho đến sinh viên đại học rồi người đi làm thì sẽ có những cái lộ trình khác nhau.
2: Thưa bà,
0: đối với từng cái lứa tuổi cấp 2, cấp 3 hay là học đại học thì mỗi cái một cái lứa tuổi nó có một cái nhu cầu khác nhau, và chúng ta sẽ dựa vào cái nhu cầu của chúng ta cần như thế nào thì chúng ta mới học. Thế có những người nói là thế học cấp 1 thì đã học được IELTS chưa? Thì tôi cho rằng là chưa được, bởi vì là chưa cần thiết, bởi vì là các em cũng chả cần đến cái chứng chỉ IELTS để làm gì. Mới hai nữa là bản thân cái chương trình IELTS nó là có rất là nhiều cái tư duy logic và có nhiều kiến thức xã hội. Thế khi mà nên chăng là từ cấp 2 các em đã có thể học được rồi, bởi vì giai đoạn này là các em đã có bắt đầu được tiếp cận với kiến thức xã hội và tư duy logic của các em bắt đầu phát triển, và khi được học IELTS thì rất là tốt, các em sẽ thông minh hơn, không những học giỏi tiếng Anh mà còn học giỏi các môn học khác nữa, và lại được tiếp cận hơn với các kiến thức xã hội. Và thậm chí là rất nhiều trường ở nước ngoài cũng cho các em có các học bổng nếu như là mình có tiếng Anh tốt, có điểm IELTS tốt. Thế còn ở giai đoạn cấp 3 thì là giai đoạn có thể nói là giai đoạn vàng để các em có thể học IELTS rồi. So với một bạn mà không có tiếng Anh tốt và một bạn có tiếng Anh thì rõ ràng là cái bạn có tiếng Anh thì có nhiều cơ hội hơn.
1: Khi mà các bạn có tiếng Anh thì có cơ hội việc làm ở trong nước cũng như là nước ngoài như thế nào?
0: Đối với những người đi làm việc thì có một cái yếu tố, bản thân tôi thì cũng cần rất là nhiều nhân sự, và tôi thấy là những người mà có tiếng Anh ấy thì cái đầu tiên là cái năng lực làm việc rất là tốt, bởi vì là cái khả năng hay cái kỹ năng mềm của những người mà đã được học ngoại ngữ ấy, nó khác hẳn, nổi trội hơn so với một bạn mà không có tiếng Anh đó. Và bây giờ thì cũng là hội nhập rồi, và tất cả những cái văn bản tài liệu rồi máy móc đều phải dùng đến tiếng Anh, đều phải có tiếng Anh. Thế thì tất nhiên là những bạn có tiếng Anh thì bao giờ cũng được ưu tiên đó, và cái khả năng làm việc tốt hơn. Thế thì rõ ràng một người mà có tiếng Anh thì cái mức lương sẽ cao hơn rất nhiều so với một người không có tiếng Anh, thậm chí là lương cao hơn gấp đôi, gấp ba, thậm chí là nhiều hơn. Rồi có thể hoàn toàn có thể làm việc ở các công ty đa quốc gia ở trong nước, hoặc là có thể đi ra nước ngoài để làm việc ở nước ngoài. Bây giờ nhu cầu nhân lực ở nước ngoài cũng rất là lớn, đi học tập ở nước ngoài và xin học bổng đại học, học thạc sĩ, tiến sĩ. Có rất là nhiều những cái học bổng toàn phần giá trị, và các em hoàn toàn khi chỉ cần có tiếng Anh thôi là các em đã hoàn toàn có cơ hội rồi. Đi làm việc ở nước ngoài thì lương cũng rất là cao. Đấy, thì nếu như một bạn mà có tiếng Anh thì chỉ có nhiều lựa chọn hơn, có thể làm việc ở trong nước, có thể làm việc ở nước ngoài, bất cứ nơi đâu. Đối với các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn ở trong lứa tuổi học sinh, sinh viên, thì thế để trở thành một công dân tương lai thì mình cần cái gì? Trước hết là cái việc, cái chuyên ngành của mình muốn, mong muốn là mình trở thành ai trong tương lai, mình nên hoạch định cho mình một cái tương lai như vậy. Thứ hai là hãy trang bị cho mình giỏi ít nhất một ngoại ngữ, và trong đó tiếng Anh thì là cái ngôn ngữ toàn cầu rồi, thì có thể ưu tiên cho môn tiếng Anh, và thêm một ngoại ngữ nữa thì rất là lý tưởng. Thứ ba là các bạn cũng phải giỏi về công nghệ. Công nghệ ở đây thì tôi không nói là trở thành một chuyên gia về công nghệ đâu, mà mình công nghệ đây là mình biết ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng công nghệ thông tin. Và thứ tư nữa là trang bị cho mình các kỹ năng mềm để mình có thể giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống, để mình có thể làm mọi việc của mình tốt hơn.
1: Từ thực tế khi mà tư vấn cho các bạn trẻ tham gia chương trình học ngoại ngữ thì bà thấy rằng là các bạn đang thiếu những cái vấn đề gì mà cần phải bổ sung trong quá trình mà trang bị ngoại ngữ trước khi đi du học ở các nước không, thưa bà?
0: Vâng, thực tế thì tôi cũng gặp rất là nhiều các bạn trẻ khi mà đến trung tâm để tìm hiểu và mong muốn được đi ra nước ngoài, và chúng tôi cũng bao giờ cũng có một cái kỳ kiểm tra đánh giá trước khi mà đưa ra một cái lộ trình tư vấn. Thì tôi cũng thấy một cái điều rất là băn khoăn, đấy là các bạn trẻ Việt Nam là ngay cả việc học tiếng Anh đã học trên 10 năm ngoại ngữ, thế nhưng mà chắc phải đến 90% các em học sinh không thể giao tiếp được bằng tiếng Anh một cách là đúng nghĩa của giao tiếp. Thì cái vấn đề đây không phải là do các em không có thời gian, hay là bố mẹ không phải là không đầu tư cho các con, hay thậm chí là học sinh Việt Nam được đánh giá là rất là thông minh,

0: Vậy cái vấn đề sẽ là ở cái phần là học sai cách. Bên cạnh đó thì các em cũng rất thiếu rất nhiều kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng mềm. Và chính là đây lại là cái điểm yếu của học sinh Việt Nam khi mà đi ra nước ngoài. Ví dụ như là cái khả năng về giao tiếp hay là cái kỹ năng về sống tự lập, hoặc là trước một cái nhà tuyển dụng. Thế thì làm thế nào để có thể thể hiện được mình, để có thể giúp cho mình có một cái sự thuyết phục để người ta chấp nhận mình, thì các bạn rất là yếu. Hoặc là ngay cả cái việc mà khi nhận được một hợp đồng rồi ấy, thì lại không có khả năng để đọc cái hợp đồng đó, để có những cái phản biện để bảo vệ cho chính mình. Nên là cái thực tế hiện nay là tôi cũng thấy là có một số em ngay cả đi sang nước Đức có hợp đồng rồi, đi sang du học nghề rồi, nhưng 6 tháng sau thì các em mất việc và lại bơ vơ ở ngoài đường. Đó, bởi vì là có khi là chúng ta vẫn có đủ trình độ nhưng chúng ta
1: Vâng.
0: lại bị không biết cái cách về
1: Vâng.
0: những cái kỹ năng mềm. Thì hệ thống IELTS.0 thì có một cái phần rất là đặc biệt, chú trọng để cho các bạn trẻ có thể hội nhập với thế giới, để khi chúng ta đi ra nước ngoài chúng ta khỏi bỡ ngỡ. Thì cũng có một cái chương trình kỹ năng mềm dành cho các bạn học viên, đặc biệt là những cái lứa tuổi lớn hơn, là cấp 2, cấp 3, hay là các bạn mà mong muốn đi ra nước ngoài, thì chúng tôi cũng có một cái chương trình kỹ năng mềm đặc biệt. Và trong mùa hè, nếu như các bạn học tham gia cái chương trình tiếng Anh trong mùa hè, thì các bạn được tặng toàn bộ cái chương trình này trong vòng 12 tuần, và khi đó thì các bạn hoàn toàn có thể tự tin bước ra thế giới.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Minh Hiếu. Và trước khi mà kết thúc chương trình hôm nay thì vị khách mời có thêm những cái thông điệp, những nhắn gửi gì tới các bạn trẻ để các bạn có thể tự tin trong quá trình là tham gia học tập cũng như là làm việc ở trong môi trường quốc tế, thưa bà?
0: Tôi nghĩ là để tự tin học tập và làm việc trong môi trường quốc tế thì các bạn trẻ cần chuẩn bị không chỉ kiến thức mà còn cả tâm thế và phương pháp học đúng nữa. Trước hết là các bạn cần bỏ cái tâm lý sợ sai khi mà sử dụng ngoại ngữ hay là khi mà học ngoại ngữ. Thì rất nhiều bạn trong cái thời gian dài nhưng mà tiến bộ rất là chậm chỉ vì là ngại nói, ngại sai. Thì bên cạnh đó thì các bạn cũng cần học ngoại ngữ theo hướng là sử dụng thực tế, tức là có thể nghe hiểu, trao đổi, đặt câu hỏi, phản hồi trong học tập mà trong công việc, chứ không chỉ dừng lại ở việc luyện thi hay là học để thi. Một cái yếu tố quan trọng nữa là cái kỷ luật và sự kiên trì. Thì ngoại ngữ thì cần được cái rèn luyện mỗi ngày và lộ trình rõ ràng và cụ thể. Và tôi cũng vẫn chia sẻ với các em học sinh bây giờ học ngoại ngữ ấy, là chúng ta không phải là chỉ học để biết. Giống như là chúng ta cứ luyện ngữ pháp và làm bài tập và chúng ta thi đỗ thì đấy là chúng ta có ngoại ngữ, không phải như vậy. Mà chúng ta hãy học theo cái hướng là chúng ta dùng ngoại ngữ để chúng ta có kỹ năng để chúng ta làm việc. Hay là trong một cái buổi họp, thuyết trình thì chúng ta phải dùng cái ngôn ngữ đó để chúng ta phản biện, chúng ta có phản xạ. Thế thì cái tâm thế học của chúng ta sẽ phải thay đổi, là chúng ta học ngôn ngữ một cách thực sự để chúng ta có thể dùng được. Nhân đây thì bạn nào mong muốn có cái sự hỗ trợ và đồng hành cùng với các chuyên gia thì các bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại là 0981 978 999. Tôi xin được nhắc lại là số điện thoại là 0981 978 999. IELTS.0 thì luôn luôn là mong muốn là các bạn học viên có thể thay đổi có một cái phương pháp học đúng, đấy là điều rất quan trọng. Và chúng tôi cũng đưa ra một cái công thức, đấy là công thức 3D, học đúng đủ đều. Và để làm thế nào để chúng ta có được cái giải pháp đó, cái phương pháp đó, thì hệ thống của IELTS.0 cũng có một cái chương trình để, thứ nhất là test thử đánh giá năng lực đầu vào của các bạn, xem chúng ta đang ở đâu trên theo đúng cái thang điểm quốc tế. Thứ hai là các bạn cũng sẽ được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí học trải nghiệm cái mô hình 3 trong 1 và phương pháp của IELTS.0 để chúng ta biết được cách học. Sau đó thì các chuyên gia của hệ thống IELTS.0 thì cũng sẽ có một cái buổi tư vấn chi tiết cho các bạn, đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu và lên cái lộ trình mong muốn cho các bạn. Và khi mà có được cái sự tư vấn như vậy thì tôi thấy là các bạn học sinh có cái sự thay đổi rất là nhanh. Nhiều em chuyển từ cái tâm thế học là học cho ai đấy thành cái việc là học cho mình, học có mục tiêu.
1: Một lần nữa xin cảm ơn bà Trần Thị Minh Hiếu, đại diện IELTS 9.0 tại Việt Nam đã tham gia vào chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng các phóng viên biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Đình Trung và Lê Thu kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Bắc Ninh đổ đất làm đường ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp của người dân.
2: Đồng Tháp, khu công nghiệp Long Giang, bài toán an toàn giao thông cho hàng chục nghìn công nhân.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại thôn Vũ Xá, xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh, việc công ty cổ phần Thái Minh Group đổ đất, san lấp để mở đường, phục vụ vận chuyển đất đang khiến cho sản xuất nông nghiệp của một số hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người dân thôn Vũ Xá phản ánh có diện tích ruộng bị ủi, san lấp khi chưa thống nhất việc cho thuê thầu. Trong khi đó, hệ thống tiêu thoát nước, đường đi lại và phương án bảo đảm sản xuất vẫn còn nhiều vấn đề khiến cho hơn 10 hectare đất nông nghiệp của người dân trong thôn bị ảnh hưởng. Phóng viên chương trình về ghi nhận thực tế.
5: Tại cánh đồng dọc lĩnh của Cò và một số khu vực thuộc thôn Vũ Xá, xã Cẩm Lý, người dân cho biết hoạt động đổ đất làm đường đã tác động đến đất nông nghiệp đang sản xuất. Theo phản ánh, có hộ đã thỏa thuận cho doanh nghiệp thuê đất nhưng cũng có hộ chưa đồng ý, trong khi máy móc đã tiến hành ủi san gạt một phần diện tích. Gia đình bà Phạm Thị Phơ, thôn Vũ Xá, có hơn 4 sào ruộng bị ảnh hưởng bởi việc san lấp đường này. Bà Phơ cho biết.
6: Trước đây thì người ta cũng cứ vào người ta hỏi để thuê mướn ấy, cái kiểu cho thầu cho thiết ấy, nhưng mà nhà tôi bảo không, thầu thì tôi không cho thầu. Bây giờ cứ biết như thế đã, để sau này xem tình hình nào chứ tôi phải tôi hỏi con cháu tôi chứ tôi biết nào được. Mấy ngày sau thì tôi mới thấy sao thì tự nhiên này đi ủi của tôi mất độ 1/3 cái chỗ diện tích ở đấy ấy. Thì tôi mới hỏi thế để báo cáo ủy ban xem tình hình nào. Tôi cũng nằm đơn đề nghị ủy ban xã.
5: Ngày 27 tháng 2 năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Lý có văn bản số 138 chấp thuận cho doanh nghiệp triển khai mở đường tạm phục vụ vận chuyển và bến thủy nội địa tạm với yêu cầu thực hiện đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, người dân cho rằng quá trình triển khai chưa được thông tin đầy đủ, việc thỏa thuận với các hộ dân chưa đồng đều. Đây là vấn đề được chính quyền và doanh nghiệp làm rõ, nhất là về phạm vi sử dụng đất. Căn cứ pháp lý, trách nhiệm bồi thường và phương án hoàn trả mặt bằng, ông Lâm Văn Sùng, thôn Vũ Xá, xã Cẩm Lý, đặt câu hỏi.
7: Ban đầu chúng tôi chỉ biết ở địa phương có một doanh nghiệp về để thực hiện dự án khai thác đất. Chỉ là nghe thông tin thôi chứ chúng tôi không nắm được về kế hoạch và quy trình như thế nào. Sau khi chúng tôi có thấy là doanh nghiệp đổ đất rừng xuống đất nông nghiệp của địa phương mà đang quản lý, của các hộ gia đình đang sản xuất, thì chúng tôi có phản ánh kiến nghị Đảng ủy ban nhân xã để xem xét. Từ cái thời điểm tháng 2 năm 2026 cho đến tháng 4, chúng tôi nhiều lần gửi hình ảnh, gửi đơn, gửi báo cáo cho trực tiếp là đồng chí Bí Thư và cho Đảng ủy ban xã, nhưng mà chúng tôi không nhận được bất cứ một cái thông báo, một cái văn bản.
5: Không chỉ phần diện tích ruộng bị ủi, san lấp, người dân còn lo ngại việc hình thành tuyến đường có thể làm thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng tiêu thoát nước và đường đi phục vụ sản xuất. Ông Vũ Thanh Hảo, Bí thư chi bộ thôn Vũ Xá cho biết, doanh nghiệp chủ yếu làm việc trực tiếp với từng hộ dân để thỏa thuận. Trong khi đó, một số hộ dân chưa đồng thuận hoặc chưa thống nhất phương án xử lý diện tích bị tác động.
8: Sau khi có con đường này, nhân dân trong thôn Vũ Xá gặp rất nhiều khó khăn. Khi mưa xuống thì cống hoàn trả, nó không được đảm bảo. Dẫn đến bị úng cục bộ, thoát nó không kịp. Đường đi lối lại để cho bà con nhân dân vận chuyển sau khi thu hoạch hoặc là xuống sản xuất là nó chưa được đầy đủ.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo tìm hiểu của phóng viên chương trình, từ khi xảy ra sự việc đến nay, người dân và cán bộ thôn Vũ Xá đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến chính quyền địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa được trả lời thỏa đáng. Chính vì vậy, điều người dân mong muốn lúc này là các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra xác minh rõ căn cứ sử dụng đất, phạm vi thực hiện dự án, quá trình thỏa thuận với các hộ dân và những tác động thực tế đến sản xuất. Nếu có vi phạm, cần xử lý theo quy định. Nếu có thiệt hại, cần xác định trách nhiệm và phương án khắc phục, bảo đảm quyền lợi chính đáng.

0: đáng của người dân. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày hàng chục nghìn công nhân cùng hàng nghìn lượt ô tô, xe tải, xe container lưu thông trong và quanh khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Đồng Tháp. Lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm, khiến nguy cơ tai nạn giao thông luôn hiện hữu, trong đó đã xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng, làm nhiều người tử vong. Thực tế này đòi hỏi các ngành chức năng và ban quản lý khu công nghiệp không chỉ tăng cường tuần tra xử lý vi phạm mà cần những giải pháp tổ chức giao thông căn cơ, bảo đảm an toàn cho người lao động. Phóng viên Chu Trinh có phản ánh về thực trạng này.
1: Tình hình giao thông tại khu công nghiệp Long Giang càng phức tạp hơn vào giờ cao điểm khi có nhiều phương tiện trọng tải lớn như ô tô tải, xe container vận chuyển hàng hóa ra vào các doanh nghiệp. Sự xung đột giữa xe máy của các công nhân và xe tải container tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Ông Nguyễn Văn Thắng, người dân xã Tân Phước 3 đã từng chứng kiến các vụ tai nạn giao thông tại khu vực này, nói:
2: Trật tự an toàn giao thông ở đây cũng là phức tạp. Bởi vì cái lưu lượng công nhân ra rất đông, buổi sáng thì dạo cũng rất đông nữa, cho nên tình hình buôn bán lòng lề đường nó lấn chiếm, có lúc là ách tắc. Còn lưu lượng giao thông thì nó chạy vô trong kia, xe container rồi đó, chở hàng quá thì nó chạy nhiều khi cũng quá tốc độ của nhà nước quy định.
1: Không chỉ các tuyến đường nội bộ khu công nghiệp Long Giang, những tuyến đường kết nối với khu công nghiệp cũng đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xã Tân Phước 3 đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết và 1 người bị thương. Theo thống kê của cơ quan chức năng, mỗi ngày có khoảng 3.000 lượt ô tô và hơn 40.000 lượt công nhân lưu thông trên hệ thống đường nội bộ khu công nghiệp Long Giang. Tuy nhiên, tại nhiều tuyến đường, hệ thống bảo đảm an toàn giao thông hiện chủ yếu là biển báo, biển cảnh báo và đèn chớp vàng. Trong khi đó, một bộ phận người tham gia giao thông vẫn còn chủ quan, thiếu quan sát, chưa chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ và phần đường, làn đường. Vì vậy, bên cạnh các giải pháp của các cơ quan chức năng, ý thức của người tham gia giao thông vẫn là yếu tố đặc biệt quan trọng. Anh Nguyễn Thanh Trung, công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Long Giang, chia sẻ.
3: Rút kinh nghiệm là mình tới các cái ngõ tư và các đèn cảnh báo, mình cứ chạy chậm rồi từ qua các ngõ tư, các tuyến đường của khu, chạy theo cái quy định của tốc độ của trong khu từ 40 trở lại.
1: Trước thực trạng tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực khu công nghiệp Long Giang, chính quyền và các ngành chức năng địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân và công nhân. Thượng tá Nguyễn Trường Kỳ, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết,
4: Phòng Cảnh sát giao thông cũng đã tham mưu cho Ban đốc công an tỉnh ban hành kế hoạch phối hợp với công an cấp xã để tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông ở các tuyến đường kết nối ở khu công nghiệp Long Giang. Đặc biệt trong đó có tuyến đường tỉnh 878. Qua đây thì phòng cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo với mọi người dân khi tham gia giao thông thì nâng cao cái cảnh giác, chú ý tầm nhìn, chạy đúng phần đường làn đường, không tránh vượt sai quy định.
5: Ý kiến và phản hồi thính giả.
0: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VV1.
6: Trong tuần, Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được phản ánh của thính giả Nguyễn Quang Hồng, phường An Nhân Đông, tỉnh Gia Lai về việc đền bù đất của gia đình.
7: Tôi có chỗ đất đó là thổ cư, tự nhiên có quyết định giao cho một cái công ty khác, để cứ 2 năm liền vậy, điện mời tôi lên liên tục. Tôi đồng ý giao là trên đó là tôi trồng bạch đàn, trong khi đó là giao tôi có 15 triệu, tịch bạch đàn rồi hết của tôi cái nó lắp đất liền, hai cái đó có giấy tờ, sổ đỏ luôn, hiện giờ bộ máy nó còn nằm trên đấy.
0: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường An Nhân Đông, tỉnh Gia Lai kiểm tra và trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Vũ Nhật Trường, tổ 69B, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh về việc gia đình không được xây dựng công trình trên diện tích đất đã được cấp sổ đỏ của gia đình.
8: Đất của nhà tôi thì được thị xã Hòn Gai cấp giấy cho phép lấn biển để xây dựng nhà ở từ năm 1987, có bản đồ, có thuế. Mà tôi tự tôn tạo mặt biển nên có sổ đỏ, nhưng mà giờ là họ giả danh dự án. Gia đình tôi cứ dựng nhìn cái là nay dựng ngày mai vào đập, và trong khi đó là không có dự án này.
0: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự. Hãy cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình chiều Chủ nhật hôm nay để cập nhật nhiều thông tin hữu ích cùng những câu chuyện thú vị về các nền văn hóa trên thế giới.
1: Việc đặc khu Phú Quốc mở các lớp tiếng Anh cộng đồng cho những người thường xuyên tiếp xúc với khách nước ngoài cho thấy những bước chuẩn bị đầy đủ, quyết tâm cho tuần lễ cấp cao APEC 2027. Nhưng cùng với đó, kỳ vọng lớn hơn là việc tạo dựng một cộng đồng tự tin giao tiếp, cùng tham gia làm du lịch. Đây là nội dung sẽ được bàn luận trong Studio Mở sau ít phút nữa.
2: Trong các hiện vật khảo cổ được tìm thấy, hình ảnh nhạc cụ đáp đã xuất hiện từ thời Assyri đến thời kỳ đầu của Hồi giáo. Trống đáp vẫn được sử dụng trong những buổi gặp gỡ vui chơi của các vị vua và hoàng tử.
0: Tạp chí Văn hóa Quốc tế mời quý vị nghe câu chuyện của người thợ thủ công nỗ lực gìn giữ nghề làm nhạc cụ truyền thống giữa những khó khăn ở Iraq. Và sau đó hãy cùng chúng tôi tới Trung Quốc để tìm hiểu về truyền thống múa rồng bằng rơm trong dịp Tết Trung Thu hàng năm.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới nhất, thông tin thời tiết tại các thành phố lớn trên thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Trước tiên, các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài sẽ thông tin tới quý vị về các sự kiện quốc tế đáng chú ý.
1: Căng thẳng Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi giới chức Iran tái khẳng định sẽ chỉ chấp nhận trở lại bàn đàm phán với Hoa Kỳ nếu Washington từ bỏ các biện pháp thù địch chống Tehran. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục duy trì sức ép bằng cả ngoại giao, kinh tế và quân sự. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei cho biết, nước này đã chuyển tới các nhà trung gian những điều kiện cần có để khôi phục đàm phán với Mỹ. Các điều kiện bao gồm chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran và dỡ bỏ phong tỏa hải quân. Ông Rezaei đồng thời xác nhận Iran vẫn đang trao đổi với hai nhà trung gian Qatar và Pakistan về điều kiện nối lại hòa đàm, nhấn mạnh rằng phản hồi của Tổng thống Mỹ Donald Trump với các điều kiện của Tehran sẽ quyết định tương lai đàm phán. Mỹ và Iran đã dừng toàn bộ các cuộc trao đổi chính thức từ đầu tháng 7, chỉ khoảng 3 tuần sau khi ký bản ghi nhớ Islamabad, còn gọi là thỏa thuận sơ bộ về kết thúc chiến tranh. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper hôm qua khẳng định Iran đã không xuất khẩu được bất kỳ giọt dầu thô nào trong hơn 2 tháng qua. Ngược lại, CENTCOM đã hỗ trợ đưa hơn 1 tỷ thùng dầu thô từ khu vực vùng vịnh vượt qua eo biển Hormuz một cách an toàn.
0: Nợ công của Pháp được dự báo sẽ chạm mốc kỷ lục là 119,3% GDP trong năm nay và tiếp tục vượt ngưỡng 120% vào năm sau. Con số này cho thấy sức khỏe tài chính của nền kinh tế lớn thứ hai khu vực đồng euro đang ở mức báo động. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
5: Để ngăn chặn nguy cơ vỡ trận tài khoá, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu dự kiến đưa kế hoạch thắt lưng buộc bụng trị giá 54 tỷ euro, tương đương khoảng 62 tỷ đô la Mỹ vào dự toán ngân sách năm 2027. Tuy nhiên, đây được xem là bài toán đầy rủi ro. Chính phủ Pháp kỳ vọng các biện pháp kiểm soát chi tiêu sẽ từng bước giúp ổn định tài chính công. Tuy nhiên, việc triển khai kế hoạch này được dự báo sẽ không dễ dàng. Chính phủ phải tìm cách thuyết phục một quốc hội đang chia rẽ sâu sắc thông qua các biện pháp thắt lưng ngân sách, trong khi áp lực từ cử tri về giá cả và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 đang đến gần, chính phủ Pháp sẽ phải cân bằng giữa yêu cầu kiểm soát thâm hụt, kiềm chế đà tăng của nợ công và hạn chế tác động của các biện pháp tiết kiệm đối với tăng trưởng kinh tế cũng như đời sống người dân.
1: Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin, hội nghị bán dẫn Ấn Độ 2026 diễn ra tại thủ đô New Delhi với 56 biên bản ghi nhớ, thông báo và sáng kiến chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong nỗ lực xây dựng hệ sinh thái bán dẫn toàn diện và nâng

0: cao vị thế của Ấn Độ trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hội nghị bán dẫn Ấn Độ năm nay thu hút hơn 600 đơn vị triển lãm, khoảng 300 công ty quốc tế và đại diện từ 52 quốc gia với 40.000 lượt người tham dự. Trước đó, chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt chương trình bán dẫn Ấn Độ 2.0 với tổng ngân sách khoảng 14,5 tỷ đô la Mỹ, tập trung vào 6 trụ cột gồm thiết kế, máy móc và vật liệu, cơ sở sản xuất mới, đóng gói tiên tiến, nghiên cứu và phát triển và đào tạo nguồn nhân lực.
1: Các quốc gia Đông Nam Á đã thu hút khoản đầu tư nước ngoài kỷ lục trị giá là 243,9 tỷ đô la trong năm 2025, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào Đông Nam Á với nhiều cơ hội việc làm mở rộng trong tương lai. Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 58 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
2: Phát biểu trước báo giới tại Trung tâm Truyền thông Quốc tế ở thành phố Pasay, Thứ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines Seferino Rodolfo cho biết, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô con số mà còn ở việc đây là năm thứ 5 liên tiếp khu vực ASEAN đạt mức đầu tư trên 200 tỷ đô la Mỹ. ASEAN tiếp tục nổi lên như một trong những điểm đến đầu tư năng động và hấp dẫn nhất trên thế giới. Dòng vốn kỷ lục này chứng tỏ các nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào khu vực ngay cả khi căng thẳng thương mại và những bất ổn toàn cầu, khiến các doanh nghiệp trở nên thận trọng hơn ở những nơi khác. Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 58 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 9 tại Manila, thảo luận nhiều biện pháp để duy trì động lực tăng trưởng khu vực, trong đó có đảm bảo nguồn đầu tư nước ngoài. Kết quả của các cuộc họp này sẽ đóng góp vào những khuyến nghị được các nhà lãnh đạo ASEAN xem xét khi nhóm họp tại Manila vào tháng 11 tới, nhân dịp hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49.
0: Thái Lan đang xem xét một loạt cơ chế khuyến khích người dân lắp điện mặt trời mái nhà, từ hỗ trợ tài chính đến mua lượng điện dư và khấu trừ trực tiếp vào hóa đơn tiền điện, qua đó đẩy nhanh quá trình nâng tỷ trọng năng lượng sạch trong cơ cấu nguồn điện những năm tới. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
3: Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan Akanat Prompan cho biết, trong khuôn khổ dự thảo kế hoạch phát triển điện lực năm 2026, chính phủ đặt mục tiêu phát triển khoảng 10.000 MW điện mặt trời mái nhà cùng nhiều cơ chế hỗ trợ hướng tới hình thành các nhà máy điện của người dân. Theo nội dung đề xuất, quy mô tham gia được định hướng ở mức khoảng 5 kW mỗi hộ gia đình. Việc giới hạn quy mô nhằm bảo đảm cơ hội tham gia công bằng cho tất cả người dân, tránh tình trạng một số ít hộ gia đình hoặc nhà đầu tư chiếm phần lớn công suất được phân bổ. Theo tính toán của Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan, một hệ thống có công suất 5 kW có thể sản xuất được khoảng 600 đến 700 kWh mỗi tháng, tương đương giá trị hơn 2.000 baht, khoảng 60 đô la Mỹ. Với đa số hộ gia đình thông thường, lượng điện tự sản xuất cùng phần điện dư bán lại có thể giúp giảm đáng kể hóa đơn tiền điện hàng tháng.
0: Quý vị thân mến, vừa rồi là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Còn sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết các thành phố trên thế giới. Xin mời biên tập viên Ngọc Trinh.
4: Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Nghiên cứu Khí hậu vừa đưa ra lời cảnh báo về hiện tượng El Nino quay trở lại trong những tháng tới, biến năm 2026 trở thành một trong những năm có thời tiết cực đoan nhất trong lịch sử hiện đại được ghi nhận. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn nhiệt độ trung bình tại một số nơi trên thế giới. Tại Bắc Kinh, nhiệt độ trung bình hôm nay 27 độ C, Berlin, Đức 17 độ C, Cairo, Ai Cập 21 độ C, Los Angeles 20 độ C, London, Anh 16 độ C, Paris, Pháp 16 độ C, Sydney, Úc 27 độ C, Tokyo, Nhật Bản 22 độ C, Toronto, Canada 15 độ C.
5: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
5: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
4: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
5: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
4: Ồ, sao bà biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano, nano, nano, nano.
5: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Studio mở.
7: Thưa quý vị và các bạn, một điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế không chỉ được nhận diện bằng sân bay hiện đại, những khu nghỉ dưỡng sang trọng hay là một trung tâm hội nghị tầm cỡ. Hình ảnh của điểm đến ấy đôi khi được quyết định ngay trong vài phút trò chuyện giữa du khách với một tài xế taxi, một tiểu thương hay một nhân viên phục vụ. Bởi vậy, việc đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang mở các lớp tiếng Anh cộng đồng cho những người thường xuyên tiếp xúc với khách nước ngoài đang nhận được nhiều sự chú ý. Đây là bước chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC 2027, nhưng kỳ vọng lớn hơn là tạo dựng một cộng đồng tự tin giao tiếp, phục vụ chuyên nghiệp và cùng tham gia vào làm du lịch.
8: Từ một đề án chung đến một dự án có kết quả thực chất, vẫn còn không ít câu hỏi làm sao để người dân muốn học, có thể học và sử dụng được ngay ngoại ngữ này. Làm sao để chương trình không dừng lại sau APEC 2027? Và liệu những lớp tiếng Anh cộng đồng có thể đặt nền móng cho một nền du lịch chuyên nghiệp và bền vững hơn hay không? Cùng bàn luận về chủ đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, Tổng cục Du lịch, thành viên của Tổ chuyên gia Tư vấn Quy hoạch Quốc gia, và bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Viettravel. Bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi với hai vị khách mời.
9: Trước tiên xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Thưa ông Phạm Trung Lương ạ, khi mà nghe tin là Phú Quốc mở lớp tiếng Anh cho những tiểu thương lái xe taxi hay là nhân viên dịch vụ, thì ông có bất ngờ vì cách làm này đã chạm đúng một điểm nghẽn lâu nay của du lịch Việt Nam, hay là vì một việc đáng lẽ phải làm từ lâu thì đến trước APEC 2027 mới được địa phương đăng cai thúc đẩy một cách mạnh mẽ ạ?
10: Vâng, đây đúng là một cái hạn chế của du lịch Việt Nam chúng ta trong rất nhiều năm. Trong quá khứ, có những lần là chúng ta đặt vấn đề là phải đào tạo tiếng Anh giao tiếp đối với những đối tượng, đặc biệt là lái xe taxi ở những thành phố lớn. Thì cái này tôi nhớ là đã có. Tuy nhiên, một cái chiến dịch trong ngoặc kép, một cái chiến dịch rất là tích cực ở Phú Quốc, tôi cho rằng là một cái cú hích rất là tốt. Bởi vì cái việc chúng ta trang bị cho những người trực tiếp giao tiếp với khách ấy, là những người lái xe taxi, những người bán hàng, bản thân cộng đồng tại điểm đến. Thì cái điều này nó tạo một cái cảm giác rất là thân thiện của cộng đồng chúng ta đối với lại khách du lịch. Bởi vì bản thân chúng ta khi ra nước ngoài cũng thế thôi. Nếu có ai đó nói một vài câu tiếng Việt thôi là mình thấy rất vui rồi. Đúng không ạ? Thế thì cái việc mà chúng ta trang bị cho bà con, cộng đồng, những người trực tiếp mà tiếp xúc với khách du lịch, kiến thức tiếng Anh rất là cơ bản trong giao tiếp, thì đấy là một cái vấn đề nhỏ nhưng mà lại rất lớn để tạo một cái cú hích, tạo một cái hình ảnh mới cho du lịch Việt Nam trong con mắt nước ngoài.
9: Dạ vâng, và trước những cái sự kiện quốc tế lớn như là APEC 2027 thì chúng ta thường nói nhiều đến sân bay, đến đường xá, đến khách sạn hay là những cái trung tâm hội nghị. Vậy lần này Phú Quốc bắt đầu chú ý tới năng lực của cộng đồng dân cư thì

0: Thì phải chăng đây là một thay đổi đáng kể trong tư duy, đó là xây dựng điểm đến thì không chỉ từ hạ tầng vật chất mà phải từ chính con người và văn hóa phục vụ ạ, thưa ông Phạm Trung Lương?
1: Cái này mà nói thì đúng như là anh chia sẻ. Cái việc mà chúng ta trang bị cái ngoại ngữ này nó chỉ là một việc thôi. Bản chất của cái việc này là chúng ta phải nâng cao cái nhận thức của cộng đồng trong cái giao tiếp để tạo một cái hình ảnh thân thiện của du lịch Việt Nam, của điểm đến Việt Nam với khách du lịch nước ngoài. Đấy là cái quan trọng hơn. Ngôn ngữ chỉ là một vấn đề thôi. Còn cái thái độ này, sự trân trọng của những người làm dịch vụ đối với khách nước ngoài mới là cái cơ bản nhất. Thì tôi cho rằng là nhân cái việc này là chúng ta cũng phải làm luôn cái việc đó. Nghĩa là phải nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vai trò của họ trong cái phát triển du lịch và vai trò của chính họ đối với lại cái mưu sinh, cái sinh kế của họ mà hiện nay họ đang tham gia vào du lịch. Thì tôi cho rằng cái đấy mới là cái căn cơ và cái lâu dài cho du lịch Việt Nam.
0: Dạ vâng. Theo những khảo sát bước đầu thì nhiều tiểu thương lái xe hay là nhân viên du lịch dịch vụ tại Phú Quốc thì là khá nhiệt tình hưởng ứng ạ. Thế nhưng mà cũng có những người thì cũng chưa thật sự là mặn mà với chương trình học tiếng Anh sắp tới. Ông Phạm Trung Lương có dự đoán kết quả thực tế của chương trình này sẽ ra sao ạ? Và yếu tố quyết định thì nó sẽ nằm ở ý thức của người học, ở nội dung giảng dạy hay là cái việc tổ chức lớp học có phù hợp với thời gian cũng như là sinh kế của họ hay không ạ?
1: Tôi cho rằng cái kết quả như chúng ta mong muốn, như chúng ta kỳ vọng thì nó là sự kết hợp của tất cả các yếu tố về cái việc chúng ta tổ chức như thế nào này, cái việc chúng ta truyền tải những mong muốn, cái kỳ vọng của chúng ta đến với bà con ra sao này, rồi là các lớp học ấy tổ chức hình thức như thế nào để cho nó thuận tiện nhất với bà con mà tránh cái sự ảnh hưởng đến cái mưu sinh hàng ngày của bà con để cho cái hiệu quả của lớp học nó cao nhất, thì đấy là cái mà chúng ta phải tính toán cho nó kỹ. Bởi vì chúng ta không phải là chỉ học để có hình thức học, mà đây là học để mà cho không phải chuyện trước mắt mà cả chuyện lâu dài nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái việc này nó phải tính toán rất là thấu đáo để cho không ảnh hưởng đến bà con, để tạo điều kiện cho bà con có một cái tâm thế nó thoải mái nhất khi đến lớp học. Thế thì cái hiệu quả nó mới tốt được.
0: Dạ vâng, rõ ràng là một chương trình dành cho cộng đồng thì chỉ có ý nghĩa khi mà người dân thấy được những cái kiến thức ấy, nó gần với công việc, gắn với công việc, dễ tiếp cận và có thể sử dụng ngay, cũng như là mang lại những cái hiệu quả, những cái lợi ích một cách thiết thực và cụ thể. Đặc biệt khi đặc khu Phú Quốc của tỉnh An Giang thì cũng đã có những cái sự chuẩn bị khá là chi tiết cho vấn đề này và đang thiết kế một cái đề án theo lộ trình cụ thể. Xin được mời quý vị và các bạn nghe phản ánh sau đây.
2: Theo đề án tăng cường năng lực ngoại ngữ cho cộng đồng giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 vừa được đặc khu Phú Quốc công bố, từ tháng 9 năm nay đến tháng 6 năm tới, chương trình sẽ được thí điểm tại 10 đến 15 trường học ở cả 3 cấp. Cùng với các trường học, những lớp tiếng Anh cộng đồng sẽ được mở tại Dương Đông, Gành Dầu, An Thới và Dương Tơ. Đối tượng ưu tiên là những người thường xuyên tiếp xúc với khách quốc tế như tiểu thương, tài xế taxi, nhân viên du lịch, dịch vụ, bên cạnh học sinh, sinh viên và đội ngũ cán bộ công chức. Thay vì nặng về ngữ pháp hay chứng chỉ, nội dung học tập trung vào các tình huống giao tiếp thực tế, thời gian tổ chức linh hoạt và kết hợp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Người dân đăng ký qua website hoặc đường dẫn được công khai, sau đó được phân loại trình độ và xếp lịch học phù hợp. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc cho biết.
3: Đó là những cái cơ bản và đặc biệt nhất, đó là sự tự tin để có thể vượt qua cái rào cản ngôn ngữ và giao tiếp với du khách khi mà họ đến Phú Quốc.
2: Sau giai đoạn thí điểm, Phú Quốc dự kiến mở rộng chương trình tới ít nhất 50% số trường phổ thông và tăng gấp đôi số lớp cộng đồng vào năm 2030. Chính quyền đặc khu cũng hợp tác với các tổ chức giáo dục, trung tâm ngoại ngữ, doanh nghiệp và trao học bổng tiếng Anh cho học sinh địa phương. Ông Stephen Bullis, đại diện trung tâm đào tạo tiếng Anh WeUp Phú Quốc cho hay.
4: Thông qua các suất học bổng được trao, chúng tôi hy vọng sẽ giúp các em học sinh có thêm điều kiện tốt nhất để phát triển kỹ năng ngoại ngữ.
2: Từ quầy hàng trong chợ đến mỗi chuyến taxi, từng cuộc giao tiếp nhỏ đều có thể góp phần tạo nên hình ảnh một Phú Quốc thân thiện, chuyên nghiệp hơn trước bạn bè quốc tế.
0: Vâng, tuần lễ cấp cao APEC dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2027. Khoảng thời gian này thì không phải là quá gấp, thế nhưng mà rõ ràng là cũng không quá dài đối với việc hình thành một năng lực ngoại ngữ thực chất. Theo ông Phạm Trung Lương thì đâu là những cái mục tiêu vừa sức ạ? Đó là giúp các tiểu thương, các lái xe hay là nhân viên dịch vụ nói được một số câu thông dụng, xử lý được các cái tình huống nghề nghiệp hay là hình thành khả năng giao tiếp độc lập và làm sao có thể tránh một cái cuộc chạy đua học cấp tốc, thế nhưng mà hiệu quả thì chỉ dừng ở vài câu nói thuộc lòng ạ, thưa ông.
1: Trước tiên đi thì tôi cho rằng là chúng ta phải phân loại cái đối tượng mà chúng ta dự kiến sẽ hỗ trợ cho đồng bào. kể cả những người

0: người làm việc ở sân bay này, cái người đầu tiên tiếp xúc với khách du lịch đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Những người hải quan này, công an ở sân bay này, thì là cái đối tượng nó sẽ khác, nội dung giao tiếp nó cũng sẽ khác, cái từ ngữ cơ bản để mà giao tiếp nó cũng sẽ khác, khác với lại lái xe, khác với người mà phục vụ ở trong các cái nhà hàng, khách sạn vân vân, để chúng ta thiết kế các bài giảng nó phù hợp trường hợp và có thể xảy ra khi mà giao tiếp, khi mà phục vụ khách, chúng ta phải nghĩ ra hết, phải lường trước hết để mà đưa vào cái bài giảng này. Những bài giảng phải hết sức ngắn gọn, những cái từ ngữ chúng ta sử dụng cũng phải hết sức là đời thường, đừng có hàn lâm. Và đặc biệt là giáo viên khi giảng dạy ấy, thì cũng phải thực sự là những người có kiến thức và có tâm huyết, thì tôi nghĩ rằng là cái kết quả của lớp học chúng ta sẽ tốt.
1: Dạ vâng, chúng ta cũng phải nhìn nhận là hiệu quả của đề án thì sẽ không thể chỉ được đo bằng những cái số lớp dạy tiếng Anh đã mở hay là số người đăng ký hoặc là số chứng nhận đã cấp. Vậy thì theo ông Phạm Trung Lương ạ, Phú Quốc cần xây dựng những cái thước đo nào để có thể đánh giá đúng năng lực giao tiếp thực tế cũng như là cái sự chuyển biến trong chất lượng phục vụ trước tháng 11 năm tới, thời điểm khai mạc hội nghị cấp cao APEC 2027 ạ?
0: Trước tháng 11 năm tới thì tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn có thể có thời gian được, bởi vì cái thước đo mà quan trọng nhất đó là sự hài lòng của khách du lịch. Khi mà chúng ta mở cái lớp này thì khách du lịch quốc tế vẫn đang đến Phú Quốc mà, thì chúng ta có một cái tiêu chí cực kỳ quan trọng, đó là sự hài lòng của khách. Trong đó có cái việc là có cái nội dung là phỏng vấn khách về cái sự hài lòng trong giao tiếp với cộng đồng những người mà dịch vụ, trong giao tiếp với người địa phương. Chúng tôi cho rằng đấy là một cái tiêu chí cực kỳ quan trọng, nó thể hiện tất cả, nó là tổng thể tất cả, từ cái cách phục vụ cho đến cái cách giao tiếp, cái sự thân thiện của người dân, của cộng đồng, những người phục vụ đấy như nào, kể cả cái thái độ, cái tính thân thiện của những người đó như thế nào cũng được thể hiện ở trong cái bảng đánh giá này, thì tôi nghĩ là nó sẽ đầy đủ. Và chúng ta sẽ cố gắng để làm sao sớm cái việc này, để nếu mà còn có cái hạn chế chỗ nào thì chúng ta còn có thời gian để chúng ta điều chỉnh lại, để cho đảm bảo làm sao là chúng ta có một cái sự tâm thế chuẩn bị nó tốt nhất để phục vụ cho APEC.
1: Dạ vâng, rõ ràng là sự kiện APEC 2027 thì có thể là một cú hích, thế nhưng không thể trở thành lý do duy nhất để người dân Phú Quốc chăm học ngoại ngữ. Vậy theo ông Phạm Trung Lương ạ, sau khi mà sự kiện này kết thúc thì cần có một cái cơ chế dài hạn như thế nào để ngân sách này, đội ngũ giảng viên, học liệu, cơ sở dữ liệu của người học cũng như là trách nhiệm quản lý để mà những cái lớp học tiếng Anh cộng đồng nó không nguội dần theo phong trào kỳ cuộc ạ?
0: Đúng rồi, tôi hoàn toàn nhất trí. Đây là chỉ là cú hích rất quan trọng bước đầu, nhưng mà nó phải là tiếp tục thì đấy mới là cái yếu tố quan trọng nhất. Còn nếu chúng ta coi đây chỉ là một cái gì đấy phong trào hoặc là những cái gì đấy để chúng ta gọi là tổ chức như một cái phần việc của cái việc tổ chức APEC thì tôi nghĩ là chưa đủ. Bởi vì cái này nó phải đi vào cuộc sống, nó phải thấm vào trong những người mà cộng đồng mà tham gia trong cái dịch vụ du lịch thì nó mới đảm bảo cái sự phát triển bền vững của du lịch được, đứng từ góc độ sự hài lòng của khách.
1: Dạ vâng, ở rất nhiều địa phương hoàn toàn có thể là học hỏi được cái cách triển khai cái mô hình của Phú Quốc khi mà triển khai các lớp học tiếng Anh tới các cộng đồng đấy ạ, dân cư cũng như là những người làm việc trong ngành du lịch. Vậy cụ thể ạ, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa cũng như rất nhiều địa phương du lịch khác có thể học hỏi gì từ cách làm của Phú Quốc ạ? Và liệu nước ta có cần một cái khung đào tạo ngoại ngữ nghề du lịch dùng chung trên toàn quốc, thế nhưng mà được địa phương hóa theo từng thị trường khách, theo từng sản phẩm cũng như là bản sắc của từng điểm đến, thay vì là mỗi nơi là một chương trình riêng lẻ ạ?
0: Tôi nghĩ trước tiên chúng ta phải có một cái khung chung đã. Khung chung đối với lại từng cái đối tượng cộng đồng mà tham gia vào cái chuỗi giá trị du lịch. Bởi vì mỗi cái đó nó có một những cái yêu cầu hết sức là cơ bản. Dựa trên cái khung đấy thì từng địa phương một thì có thể là triển khai để mà ra những cái tài liệu nó mang tính đặc thù riêng của địa phương. Ví dụ như Hội An thì chúng ta chú trọng về đến văn hóa cộng đồng ở đấy đúng không? Những vấn đề di sản văn hóa. Thế còn ở Phong Nha Kẻ Bàng chẳng hạn thì nó lại khác, nó lại là thiên nhiên. Hoặc là Hạ Long thì lại là vấn đề thiên nhiên. Thế thì những cái câu chuyện này nó cũng đi vào trong ngôn ngữ tiếng Anh khi mà giao tiếp, khi nói về cái giá trị của cái điểm đến địa phương mình. Thế thì dựa vào những cái khung chung đấy thì từng địa phương một sẽ chuẩn hóa lại cái chương trình đào tạo cho cộng đồng tham gia vào chuỗi giá trị du lịch nó sát hơn và phù hợp hơn và đem lại nhiều cảm xúc hơn cho du khách.
1: Dạ vâng, rõ ràng là trong cuộc cạnh tranh với các nước trong khu vực như là Singapore, Philippines, Thái Lan hay là một số quốc gia khác vốn có lợi thế về ngoại ngữ hoặc là tổ chức dịch vụ, thì liệu nước ta có đang thua kém ở cái khả năng nói tiếng Anh, ở tính chuyên nghiệp hay là ở cái sự đồng đều của toàn bộ chuỗi trải nghiệm hay không? Và liệu chúng ta có thể học hỏi được gì từ kinh nghiệm của nước bạn? Ngay sau đây thì chúng tôi kết nối với phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, để giải đáp câu hỏi này. Xin mời chị Ngọc Diệp ạ.
2: Vâng, nếu nhìn vào thành công của du lịch Thái Lan thì điều đáng học hỏi không chỉ là cách quảng bá mà là cách họ xây dựng cả một hệ sinh thái du lịch. Ngay từ nhiều thập kỷ trước thì Thái Lan đã xác định du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn. Vì vậy, không chỉ cơ quan du lịch mà cả chính quyền, ngành giáo dục, lực lượng cảnh sát và chính quyền địa phương cũng đều tham gia vào nỗ lực này. Họ chú trọng đào tạo kỹ năng phục vụ và tiếng Anh giao tiếp rất là thực tế. Người Thái có thể không giỏi ngữ pháp tiếng Anh, nhưng họ được khuyến khích giao tiếp tiếng Anh từ sớm và không ngại nói sai. Từ nhân viên khách sạn, lái xe đến người bán hàng rong đều có thể sử dụng những mẫu câu tiếng Anh đơn giản để hỗ trợ du khách. Với họ thì bất kỳ ai tiếp xúc với khách cũng đều là một đại sứ du lịch. Bên cạnh đó thì Thái Lan xây dựng rất là tốt văn hóa service mind, tức là tinh thần phục vụ với thái độ thân thiện, luôn mỉm cười, sẵn sàng hỗ trợ và hạn chế tối đa tranh cãi với khách. Họ cũng hiểu rằng giữ chân một du khách để người đó quay lại hoặc là giới thiệu cho bạn bè sẽ mang lại giá trị lâu dài hơn so với việc kiếm lợi nhuận bằng cách chặt chém một lần. Dĩ nhiên thì Thái Lan vẫn có những trường hợp lừa đảo hay nâng giá, nhưng chính quyền thường xử lý khá là quyết liệt vì họ nhận thức rõ rằng chỉ một vài vụ việc lan truyền trên mạng xã hội cũng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và sức cạnh tranh của cả điểm đến. Đây là những kinh nghiệm rất đáng để chúng ta tham khảo. Chúng ta có lợi thế lớn về cảnh quan, văn hóa và ẩm thực, nhưng để nâng cao sức cạnh tranh thì cần đầu tư nhiều hơn vào yếu tố con người, từ đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng phục vụ, xây dựng văn hóa hiếu khách, cho đến việc xử lý nghiêm các hành vi làm xấu hình ảnh du lịch. Khi người dân thực sự coi du khách là nguồn sinh kế lâu dài và mỗi người đều ý thức mình là một đại sứ của điểm đến thì chất lượng du lịch sẽ được nâng lên một cách bền vững.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan với những chia sẻ vừa rồi. Không biết là ông Phạm Trung Lương có suy nghĩ như thế nào sau khi nghe cách mà người Thái Lan làm du lịch vừa rồi?
0: Nếu nói về nó hơi kiêu ngạo một chút, nhưng dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta là những con người hết sức thân thiện, hết sức là cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ người khác, trong đó là có cả khách du lịch trong những cái tình huống mà khó khăn. Thì đấy là một cái phẩm chất, một cái bản chất mà chúng ta có thể nói rằng chúng ta hoàn toàn có sức cạnh tranh với các quốc gia khác. Nhưng mà chúng ta đang còn hạn chế về ngoại ngữ, bởi vì tiếng Anh của chúng ta chưa phải là ngôn ngữ thứ hai, trong khi nhiều nước như anh đề cập thì nó đấy là ngôn ngữ, gần như là ngôn ngữ thứ hai rồi. Cho nên cái đó là lợi thế của người ta. Nhưng cái điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không biến những cái hạn chế chúng ta hiện nay thành lợi thế được. Phải nhìn nhận những cái hạn chế của mình để chúng ta có những cái phương thức để chúng ta theo kịp họ, và chúng ta sẽ không thua kém họ, ít nhất là không thua kém họ trong cái vấn đề này. Nhưng trước tiên tôi cho rằng phải đi từ cái nhỏ cho đến cái lớn. Về những cái tiếng Anh nó phổ cập như thế thì cái đó là cái lâu dài và cái chiến lược lâu dài của đất nước, của cả đất nước nữa. Còn trước mắt thì tôi nghĩ là những cái điểm đến mà là trung tâm du lịch của đất nước ấy, thì chúng ta nên quan tâm đến điều này và phải có chỉ đạo và có cái sự chính sách, kể cả chính sách nữa, từ trung ương cho đến các địa phương đó, để hỗ trợ làm sao chúng ta tổ chức một cách thường xuyên, lâu dài những cái lớp như thế, thì chúng ta sẽ dần dần đạt được cái mục tiêu là xã hội hóa cái tiếng Anh, ít nhất là tiếng Anh cơ bản trong giao tiếp, hỗ trợ cho cái hình ảnh của điểm đến chúng ta nó trở nên thân thiện hơn, hấp dẫn hơn, nó thực sự là một điểm đến cạnh tranh toàn cầu.
1: Và một tín hiệu rất là tích cực, lượng khách tăng nhanh thì cũng tạo ra một cái áp lực lớn hơn đối với chất lượng phục vụ, trong khi cái lực lượng lao động du lịch, nhất là những nhân lực chất lượng cao thì đã bị suy giảm nghiêm trọng sau đại dịch COVID-19. Theo ông thì nhân lực có đang là một cái điểm nghẽn lớn nhất của du lịch Việt Nam hay không? Và cần một cái chiến lược ra sao từ 5 năm cho đến 10 năm tới về đào tạo, về chuẩn nghề, về mức tiền lương cũng như là cơ hội thăng tiến để mà có thể giữ được những người giỏi ở lại với ngành du lịch, thưa ông?
0: Nguồn nhân lực đúng là một điểm nghẽn rất là lớn. Ngay từ đầu khi mà có chiến lược phát triển du lịch Việt Nam lần thứ nhất ấy, chúng tôi đã đề xuất một cái mô hình là học viện du lịch. Nhưng mà cho đến tận bây giờ, sau hơn 30 năm rồi, chúng ta thậm chí là không có được cái mô hình đấy, mà lại không có một trường đại học du lịch riêng biệt nào cả. Chúng ta hoàn toàn là các cơ sở đào tạo trong các cái trường đại học chuyên ngành khác. Thì đấy là cái mà chúng tôi cho rằng là chính phủ cũng nên suy nghĩ và ngành cực phải kiến nghị một cách nó tích cực hơn, để chính phủ có những cái chính sách, những cái nút tháo gỡ cho cái việc đào tạo nguồn nhân lực du lịch nó thực sự nó tương xứng với vị thế và tiềm năng của mình.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, thưa các bạn, APEC 2027 thì có thể tạo ra một thời hạn để Phú Quốc tăng tốc, thế nhưng một điểm đến quốc tế thì không thể được xây dựng theo thời vụ. Một câu tiếng Anh đúng có thể giúp xử lý một tình huống, còn sự chuyên nghiệp, tử tế và trách nhiệm mới là điều thực sự khiến du khách muốn quay trở lại. Nếu những lớp học tiếng Anh sắp tới giúp người dân tự tin, có thêm sinh kế và thực sự được hưởng lợi từ sự phát triển của du lịch, thì đó sẽ là một loại hạ tầng bền vững không kém những sân bay, đường xá hay là những công trình hiện đại. Và khi ấy thì cùng với những nhân sự làm du lịch

0: chuyên nghiệp, mỗi người dân mới có thể trở thành một đại sứ du lịch theo một cách tự nhiên và thuyết phục nhất để quảng bá và lôi cuốn ngày càng nhiều bạn bè khắp năm châu. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương đã bàn luận cùng chúng tôi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe Studio mở với nội dung Kỳ vọng phát triển du lịch bền vững nhìn từ việc Phú Quốc mở lớp tiếng Anh cho tiểu thương, tài xế trước APEC 2027. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Một vòng Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức qua phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương.

0: mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
1: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ thận Banika của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, website duocthaothienphuc.vn và banika.vn, hotline 0914001080. Quý thính giả thân mến, những tổn thương hoặc suy giảm chức năng thận có thể diễn ra trong thời gian dài mà không được chú ý tới, bởi thận vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ của mình khi chỉ hoạt động 20%. Vì thế,

các bệnh về thận thường được gọi là căn bệnh thầm lặng và chính những thói quen ăn uống, sinh hoạt không khoa học mà chúng ta vẫn thực hiện hàng ngày đã vô tình khiến cho bệnh thận xuất hiện và nặng dần lên theo thời gian. Theo các chuyên gia, những thói quen phổ biến có thể gây áp lực lên hoạt động của thận và phá hủy thận, đó là không

0: Bên cạnh đó, việc mất ngủ triền miên cũng có thể dẫn tới các bệnh về thận, bởi khi ngủ, cơ thể sẽ sửa chữa những tế bào thận đã bị phá hủy. Ngoài ra, việc lạm dụng các loại thuốc giảm đau cũng có thể dẫn tới những tổn thương nghiêm trọng cho không chỉ gan mà cả thận nữa đấy ạ. Để bảo vệ sức khỏe của thận và chăm sóc thận khỏe mạnh, quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ thận Banica với thành phần chính là đông trùng hạ thảo kết hợp với các dược liệu quý như ba kích, dầm dương hoắc, nhung hươu có tác dụng giúp hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam, hỗ trợ làm chậm quá trình mãn dục nam. Sản phẩm là kết quả nghiên cứu từ đề tài khoa học cấp nhà nước nên rất an toàn cho người sử dụng. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể truy cập website duocthaothienphuc.vn và banica.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914 001080. Cảm ơn nhãn hàng viên bổ thận Banica đã đồng hành cùng chuyên mục. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhờ?
2: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
1: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
2: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
1: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
2: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
1: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
4: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
3: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
4: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
3: Ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
4: Bằng cách nào vậy hả bà?
3: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thụy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
4: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
2: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
2: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Quý vị thân mến, nhìn lại một tuần qua thế giới có những bước chuyển động nào đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm lại ngay sau đây.
6: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
7: Sau nhiều tháng căng thẳng, Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã đạt được thỏa thuận an ninh cho phép Washington mở rộng sự hiện diện quân sự đáng kể tại hòn đảo chiến lược này. Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận trao cho Mỹ quyền kiểm soát lâu dài về an ninh, đồng thời ngăn chặn các đối thủ của Mỹ thiết lập căn cứ, duy trì hiện diện quân sự hoặc tiến hành những khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland. Đan Mạch và lãnh thổ tự trị Greenland hoan nghênh thỏa thuận này, nhưng cũng khẳng định thỏa thuận không làm thay đổi chủ quyền lãnh thổ và quyền tự quyết của người dân Greenland. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhấn mạnh,
8: lập trường của chúng tôi cũng rõ ràng như trước nay vẫn vậy. Greenland dĩ nhiên không phải là thứ để bán. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả mọi người, bao gồm cả các nước đồng minh, sẽ tôn trọng quyền tự quyết của người dân Greenland.
7: Thỏa thuận đánh dấu bước chuyển đáng chú ý từ những bất đồng về chủ quyền sang hợp tác an ninh giữa các đồng minh NATO. Tuy nhiên, văn kiện vẫn chưa hoàn tất về mặt pháp lý và dự kiến được ký kết trong tuần tới nhân kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đây sẽ là phép thử đối với khả năng dung hòa lợi ích chiến lược của Mỹ với chủ quyền của Đan Mạch và quyền tự quyết của lãnh thổ tự trị Greenland, đồng thời cho thấy liệu các đồng minh NATO có thể tìm được tiếng nói chung trong vấn đề an ninh Bắc Cực sau nhiều tháng căng thẳng hay không. Trong tuần, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất mở cánh cửa để Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên minh châu Âu EU, đưa quan hệ hai

0: bên vượt ra ngoài thương mại, mở rộng sang quốc phòng, công nghệ, năng lượng và an ninh kinh tế. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Canada đang tìm cách đa dạng hóa quan hệ kinh tế sau những bất đồng thương mại với Mỹ, nhưng đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Tổng thống Donald Trump, cảnh báo sẽ áp thuế rất nặng hoặc ngừng giao thương với châu Âu đối với nhiều mặt hàng nếu Mỹ coi đó là hành động thù địch. Dù khả năng hiện thực hóa quy chế thành viên liên kết vẫn còn bỏ ngỏ, đề xuất này cho thấy sức ép từ chính sách thương mại của Washington đang thúc đẩy Canada và châu Âu tìm kiếm những khuôn khổ hợp tác mới nhằm giảm sự phụ thuộc vào Mỹ, ngay cả khi điều đó có thể làm gia tăng bất đồng đối với cường quốc số một thế giới này.
1: Các dữ liệu tổng thể đều cho thấy nền kinh tế Mỹ thực sự đã mạnh lên, tăng trưởng cơ bản đang ở mức cao hơn. Vấn đề hiện nay nằm ở lạm phát. Việc duy trì ổn định giá cả đã là một thách thức trong suốt hơn 5 năm rưỡi qua. Vì vậy, quyết định của Fed là thực hiện hành động nhằm đảm bảo sớm đạt được mục tiêu ổn định giá cả.
0: Đây là lý giải của ông Kevin Warsh, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, khi lần đầu tiên sau hơn 3 năm, cơ quan này quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất lên mức 3,75-4%. Quyết định đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong chính sách tiền tệ của Mỹ khi cuộc chiến chống lạm phát một lần nữa trở thành ưu tiên hàng đầu. Khi giá năng lượng tăng cao do xung đột Mỹ-Iran đang đẩy chi phí sản xuất, vận tải và tiêu dùng lên cao, làm gia tăng nguy cơ lạm phát kéo dài, Fed đang đứng trước bài toán khó. Nếu không hành động đủ mạnh, giá cả có thể tiếp tục leo thang, nhưng nếu thắt chặt chính sách tiền tệ quá mức, tăng trưởng kinh tế và thị trường lao động có nguy cơ suy yếu. Đáng chú ý, bất chấp những phản ứng từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, Fed vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới. Động thái này không chỉ tạo thêm sức ép đối với kinh tế Mỹ trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ, mà còn có thể gây biến động tỷ giá, dòng vốn và chi phí vay nợ tại nhiều nền kinh tế trên thế giới. Hơn 110 triệu cử tri Nga đang tham gia cuộc bầu cử Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, nhằm lựa chọn 450 nghị sĩ cho nhiệm kỳ mới. Đây là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào năm 2022, diễn ra trong bối cảnh chiến sự kéo dài sang năm thứ năm, trong khi nền kinh tế Nga đang chịu sức ép từ lạm phát, chi tiêu quân sự và các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Các vấn đề được cử tri Nga quan tâm khá đa dạng, từ hoạt động của các lực lượng chính trị, chính sách xã hội dành cho những người trở về từ tiền tuyến, đến việc giải quyết tình hình Ukraine và những tác động đối với đời sống trong nước. Việc tham gia bầu cử cho phép họ lựa chọn các lực lượng chính trị đại diện cho lợi ích của mình tại Duma Quốc gia, các cơ quan lập pháp ở các khu vực và chính quyền địa phương. Cuộc bầu cử lần này không chỉ quyết định thành phần Quốc hội Nga trong nhiệm kỳ tới, mà còn đặt ra câu hỏi về cách Moscow duy trì sự ổn định chính trị và giải quyết những sức ép kinh tế, xã hội trong nước khi cuộc xung đột tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc và 5 quốc gia Trung Á gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Seoul, chuyển từ cơ chế hợp tác cấp bộ trưởng được duy trì từ năm 2007 lên cấp nguyên thủ quốc gia. Các bên đạt hơn 70 thỏa thuận và biên bản ghi nhớ, tập trung vào khoáng sản chiến lược, năng lượng, công nghệ cao, hạ tầng và đầu tư. Hàn Quốc là cường quốc sản xuất nhưng phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, trong khi Trung Á sở hữu nguồn tài nguyên dồi dào và đang tìm cách đa dạng hóa quan hệ kinh tế. Vì thế, việc nâng tầm hợp tác không chỉ mở ra cơ hội phát triển cho các bên, mà còn cho thấy cuộc cạnh tranh nhằm đảm bảo nguồn cung khoáng sản và năng lượng đang ngày càng mở rộng hơn, đưa Trung Á trở thành một mắt xích quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
2: Thưa quý vị, bây giờ là thời gian của tạp chí Văn hóa Quốc tế với những điểm đến độc đáo và câu chuyện về truyền thống văn hóa đặc trưng của các quốc gia trên thế giới.
3: Tạp chí Văn hóa Quốc tế.

Quý vị và các bạn đang nghe tạp chí Văn hóa Quốc tế để cùng khám phá những nét đẹp, những câu chuyện đặc sắc và những giá trị văn hóa làm nên sự đa dạng của thế giới. Tại tỉnh An Huy, Trung Quốc, những con rồng được kết từ rơm rạ sau mùa gặt lại rực sáng trong đêm Trung Thu, mang theo những ước vọng về mùa màng, hạnh phúc và sự đoàn viên. Còn tại Iraq, giữa những biến động của cuộc sống hiện đại, một người thợ thủ công vẫn miệt mài gìn giữ nghề làm trống đáp truyền thống, một loại nhạc cụ gắn bó với đời sống văn hóa và âm nhạc của người dân nơi đây. Quý vị và các bạn thân mến, trong văn hóa Trung Hoa, rồng từ lâu đã là một linh vật thiêng liêng, biểu tượng gắn với sức mạnh, may mắn và những ước vọng tốt đẹp của con người. Ở làng Hồng Trinh, tỉnh An Huy, hình tượng ấy được tạo nên theo một cách rất đặc biệt, từ những sợi rơm mộc mạc sau mùa gặt. Suốt khoảng 650 năm qua, cứ

0: Mỗi dịp Trung thu, người dân trong làng, từ người già đến trẻ nhỏ, lại cùng nhau làm rồng, múa rồng, gìn giữ một phong tục đã trở thành ký ức văn hóa của bao thế hệ.
1: Giữa những ngôi làng cổ của vùng Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc, mỗi mùa Trung thu lại có một màn trình diễn đặc biệt, những con rồng được kết từ rơm rạ. Sau mùa gặt, những bó rơm còn lại trên cánh đồng được người dân thu gom, kết hợp với tre và các vật liệu tự nhiên để tạo thành thân rồng. Ở một số địa phương, rồng có thân dài hơn 10 mét. Riêng tại làng Hồng Chin, những con rồng truyền thống từng được mô tả dài tới khoảng 30 trượng, tức hàng chục mét. Để làm nên một con rồng hoàn chỉnh, người dân phải sử dụng nhiều kỹ thuật thủ công như bện, đan, cài và buộc rơm. Từ những vật liệu tưởng như bỏ đi sau mùa gặt, qua đôi bàn tay con người, một sinh vật huyền thoại dần hiện ra. Đầu rồng được tạo hình công phu, có mắt, sừng, râu, vảy và đuôi. Thân rồng được chia thành nhiều đoạn để người múa có thể nâng đỡ và điều khiển. Nhưng phần đặc sắc nhất chỉ xuất hiện khi màn đêm buông xuống. Tư liệu địa phương cho biết tục múa rồng này đã tồn tại lâu đời, phổ biến từ thời Minh Thanh. Một số làng hiện nay cho biết truyền thống đã được duy trì suốt nhiều thế kỷ. Cũng giống như các dòng họ trong gia đình, những con rồng ở Hồng Chin tuân theo một thứ bậc rất rõ ràng. Năm nay làng sẽ có 4 con rồng xuất hiện, rồng ông, rồng bà, rồng mẹ và rồng con. Theo truyền thống, cả làng cùng nhau làm rồng, mỗi đứa trẻ trong làng đều được trao một con rồng nhỏ của riêng mình. Khi màn đêm buông xuống, các đội múa rồng tiến về quảng trường hoặc từ đường của làng, nơi người dân đã tập trung từ trước. Đó cũng là lúc những câu chuyện gia đình và ký ức quê hương được nối lại.
2: Tôi lớn lên cùng những màn múa rồng này, truyền thống này nhất định không được mai một. Được chứng kiến màn trình diễn văn hóa này, tôi nghĩ đó là một điều rất quý giá đối với thế hệ chúng tôi.
1: Theo người dân làng, một người không thể làm nên con rồng, tất cả phải cùng chung sức. Đó cũng chính là tinh thần được thể hiện trong từng chuyển động của con rồng. Người cầm đầu phải phối hợp với người phía sau. Chỉ cần một nhịp lệch, cả thân rồng dài hàng chục mét sẽ mất đi sự uyển chuyển. Vì vậy, múa rồng đồng thời là một bài học về sự phối hợp, kỷ luật và tinh thần cộng đồng. Nhưng sâu xa hơn, đây còn là một nghi thức gắn với nền văn minh nông nghiệp. Trong xã hội truyền thống, Trung thu là thời điểm mùa màng đã cơ bản hoàn tất. Người dân nhìn lại thành quả sau một năm lao động và gửi gắm mong ước về mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình bình an. Các tư liệu về tục múa rồng ở làng Hồng Chin ghi nhận nhiều động tác và nghi thức mang ý nghĩa cầu mùa, cầu phúc. Tại Đại Thạch Môn, huyện Jixi, tục múa rồng bằng rơm đã được duy trì khoảng 600 năm và được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh của An Huy từ năm 2017. Nhiều người đã đi làm ăn xa trở về quê vào dịp Trung thu để được tham gia lễ hội múa rồng. Có người nhiều năm không tham gia nên động tác chưa còn thuần thục, nhưng vẫn cố gắng hòa vào đội múa. Với họ, màn múa rồng không chỉ là một cuộc vui mà còn là cách để kết nối với nơi mình sinh ra.
2: Múa rồng đã là một phần trong đời sống của làng Hồng Chin. Ở đó điều quan trọng không chỉ là màn trình diễn mà còn là tinh thần đoàn kết, sự chung tay của cộng đồng.
1: Ngày nay truyền thống múa rồng rơm đang có thêm một sức sống mới. Tại một số ngôi làng, thanh niên và sinh viên trở về học cách bện rồng, luyện động tác múa. Các hoạt động trải nghiệm giúp cho thế hệ trẻ trực tiếp chạm vào những sợi rơm thay vì chỉ nhìn di sản qua màn hình. Những con rồng làm từ rơm rạ vào mỗi mùa Trung thu giống như ký ức được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhắc người dân rằng phía sau một lễ hội là cả lịch sử của một vùng đất, một cộng đồng và một niềm tin. Cầu cho mùa màng tốt tươi, gia đình đoàn tụ và quê hương bình an.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những con rồng được kết bằng rơm rạ ở An Huy, Trung Quốc, chúng ta có thể thấy sức sống của văn hóa truyền thống được tạo nên từ chính đôi bàn tay và sự chung sức của cộng đồng. Ở một vùng đất khác, tại Iraq, cũng có những người đang nỗ lực gìn giữ một nghề thủ công gắn với âm nhạc và đời sống văn hóa suốt nhiều thế hệ. Giữa những biến động và khó khăn kéo dài tại Iraq, nhiều nghề thủ công truyền thống đang dần mai một. Nghề làm chống đáp thủ công truyền thống cũng không nằm ngoài thực tế.
3: Tại một xưởng thủ công nhỏ ở thành phố Mosul, Iraq, nghệ nhân Al-Sanjari vẫn ngày ngày miệt mài với những thanh gỗ hay tấm da để làm ra những chiếc trống đáp thủ công truyền thống. Với ông, mỗi chiếc trống hoàn thiện không chỉ tạo nên một âm thanh đặc trưng mà còn là sự tiếp nối của một nghề thủ công đã tồn tại qua nhiều thế hệ. chống đáp

0: là một loại nhạc cụ có lịch sử lâu đời, phổ biến tại Iraq. Nhạc cụ này có hình tròn, một mặt được phủ da và được chơi bằng ngón tay, lòng bàn tay hay cổ tay. Tùy từng cách gõ và điều khiển, trống có thể tạo ra những tiết tấu từ nhẹ nhàng, khoan thai đến mạnh mẽ, dồn dập. Trong đời sống văn hóa Iraq, trống đáp từng xuất hiện trong các lễ hội, nghi lễ tôn giáo và nhiều sinh hoạt cộng đồng. Loại nhạc cụ này cũng được cho là đã xuất hiện trong các nền văn minh cổ đại. Ông Al-Sanjari, một nghệ nhân làm trống đáp truyền thống, cho biết.
1: Trong các hiện vật khảo cổ được tìm thấy, hình ảnh nhạc cụ đáp đã xuất hiện từ thời Assyri đến thời kỳ đầu của Hồi giáo. Trống đáp vẫn được sử dụng trong những buổi gặp gỡ vui chơi của các vị vua và hoàng tử.
0: Nước để trở nên mềm và dễ tạo hình, sau đó được căng đều lên trên khung và cố định chắc chắn. Đây là công đoạn đòi hỏi nhiều kinh nghiệm. Chỉ cần độ căng thay đổi, âm thanh của trống cũng có thể khác đi. Màng quá mỏng sẽ làm cho tiếng trầm đục, trong khi quá căng có thể khiến âm thanh trở nên quá chói tai và khô cứng. Người thợ phải điều chỉnh vừa đủ để tạo nên âm thanh ấm, vang và có độ ngân. Theo ông Al-Sanjari, không chỉ độ căng, chất liệu da cũng góp phần quyết định âm sắc của nhạc cụ.
1: Về phần da, da sói và da linh dương được đánh giá là cho âm thanh trống đáp hay và vang nhất. Tuy nhiên, hai loại da này rất đắt và khó kiếm, không phổ biến như da cừu hay da dê. Những nghệ nhân lớn tuổi còn truyền lại rằng da sói được xem là loại tốt nhất.
0: Khi màng da được cố định, người thợ gắn các vòng tròn kim loại hoặc chuông nhỏ vào bên trong khung trống. Tùy từng chiếc trống đáp, số vòng được gắn lên có thể từ 30 đến 50 vòng, tạo thêm âm thanh ngân vang đặc trưng khi nhạc cụ được gõ hoặc chuyển động. Cuối cùng, khung trống được phủ lớp sơn bảo vệ hoặc trang trí bằng họa tiết truyền thống. Cũng có một số chiếc giữ nguyên vẻ mộc mạc của màu gỗ tự nhiên. Từ những vật liệu quen thuộc như gỗ, da và kim loại, người thợ đã khéo léo tạo nên một nhạc cụ tưởng như đơn giản nhưng đòi hỏi sự chính xác trong từng chi tiết. Thế nhưng theo ông Al-Sanjari, nghề làm trống đáp thủ công truyền thống tại Iraq đang ngày càng thu hẹp, số người còn theo nghề không còn nhiều, trong khi thế hệ trẻ ngày càng ít biết đến loại nhạc cụ truyền thống này. Có nơi cả tỉnh chỉ còn một người làm nghề, thậm chí không có người kế nghiệp. Bên cạnh sự thiếu hụt thế hệ tiếp nối, giá nguyên liệu tăng cao cũng khiến việc duy trì nghề này ngày càng khó khăn. Dù vậy, tiếng trống đáp vẫn hiện diện trong đời sống âm nhạc Iraq, từ những tiết mục âm nhạc truyền thống đến đương đại. Trong xưởng nhỏ ở Mosul, ông Al-Sanjari vẫn kiên trì giữ nghề. Với ông, mỗi chiếc trống đáp hoàn thiện

0: phòng bệnh dân tôn
1: ông
0: ạ.
1: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước xúc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Việt Anh rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng đã luôn đồng hành là kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Quý vị cần giải đáp những thông tin về sản phẩm, mời gọi tới số hotline 1800 1799. Thưa quý vị, tình trạng viêm nướu, lợi không chỉ khiến vùng nướu sưng đỏ, đau rát, dễ chảy máu mà còn gây cảm giác khó chịu mỗi khi chúng ta ăn uống hay đánh răng, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống. Và thủ phạm chính gây viêm, đau nướu chính là do vi khuẩn tích tụ trên các mảng bám răng. Nói tới đây, hẳn một số thính giả sẽ thắc mắc rằng tại sao tôi đánh răng hàng ngày mà vẫn gặp phải tình trạng này? Theo chuyên gia, chỉ đánh răng thôi là chưa đủ. Theo thời gian, các chất bẩn vẫn có thể tích tụ lại kẽ răng, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và hình thành các mảng bám gọi là cao răng. Ước tính cứ mỗi 1 mg mảng bám răng thì chứa đến 200-300 triệu vi khuẩn. Vi khuẩn sẽ phá hủy lớp tế bào bảo vệ lợi và tấn công sâu vào các mô mềm dưới nướu, gây viêm lợi, sừng lợi, chảy máu chân răng. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình cảnh báo:
3: cao răng này gây những tình trạng các cái bệnh về nướu răng, nhẹ là viêm nướu và hình thành các cái túi giữa nướu và răng do viêm nhiễm và các vi khuẩn hình thành tình trạng viêm quanh răng. Khi bị viêm quanh răng thì hệ thống miễn dịch sẽ có những phản ứng chống lại cái vi khuẩn khiến cho tình trạng viêm nướu trở nên tồi tệ hơn, gây ra viêm nha chu rồi làm hỏng xương và các cái mô mà nặng hơn thì có thể dẫn đến tình trạng mất răng.
2: Vậy chúng ta cần làm gì để hạn chế tình trạng viêm đau tại nướu? Chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
4: Chúng ta làm sạch sâu này, đánh răng kỹ 2 lần trong một ngày và kết hợp nữa là chúng ta dùng chỉ nha khoa và tăm nước để làm sạch răng. Chúng ta nên vệ sinh lưỡi. Lưỡi thì chúng ta biết là nơi tích tụ rất nhiều các mảm bám chứa các cái vi khuẩn nên là sử dụng những cái như là bàn chải đánh răng này hoặc sử dụng dao cạo lưỡi để làm sạch cái bề mặt lưỡi và chúng ta dùng nước súc miệng bằng nước muối sinh lý hoặc là các nước súc miệng, đặc biệt là nước súc miệng từ thảo dược để giúp cho khử vi khuẩn cũng như là giữ ẩm cho khoang miệng và uống đủ nước. Sử dụng các nước lọc, nước khoáng để giúp cho làm trôi các cái cặn bã cũng như trung hòa axit ở trong vỏ mọng. Chúng ta cũng nên sử dụng các cái kem đánh răng có nguồn gốc từ thảo dược, đặc biệt là trong đó những cái kem đánh răng có chứa những nano bạc hoặc là cây lược vàng thì đây là những cái thành phần nó không làm mòn men răng và đặc biệt nữa là nó lại còn có cái thành phần để hỗ trợ trong việc kháng khuẩn, giúp hỗ trợ làm dịu nướu lợi.
2: Thưa quý vị, có thể thấy vi khuẩn là một trong những tác nhân hàng đầu gây ra tình trạng viêm, sưng đau và khiến nướu trở nên nhạy cảm. Vì vậy, bên cạnh việc loại bỏ mảng bám và thức ăn thừa thì việc kiểm soát vi khuẩn trong khoang miệng cũng là vấn đề quan trọng. Đây cũng là điểm nổi bật trong công thức của kem đánh răng dược liệu Thái Dương với sự kết hợp của nano bạc nhập khẩu từ châu Âu và cây lược vàng như chuyên gia vừa đề cập. Đáng chú ý, nano bạc được biết đến với khả năng kháng khuẩn vượt trội, giúp làm sạch sâu môi trường khoang miệng. Với kích thước siêu nhỏ, nó có khả năng tiếp cận những vị trí mà việc vệ sinh thông thường khó tác động tới, qua đó góp phần sát khuẩn và hạn chế viêm nhiễm răng lợi, đồng thời giúp hơi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Khi kết hợp với thành phần cây lược vàng, sản phẩm vừa hỗ trợ làm sạch và hạn chế viêm nhiễm khoang miệng, vừa giúp hỗ trợ làm sạch mảng bám, vết ố vàng trên răng, giữ răng trắng sáng tự nhiên mà không gây mòn răng. Như vậy, với sự kết hợp của nano bạc và cây lược vàng, kem đánh răng dược liệu Thái Dương mang đến chuỗi chăm sóc răng nướu từ hỗ trợ làm sạch mảng bám, làm sạch khoang miệng, sát khuẩn, hạn chế viêm nhiễm răng lợi đến bảo vệ nướu. Sản phẩm giúp làm sạch nướu xung quanh răng, giúp nướu răng vững chắc hơn, đồng thời hạn chế các vấn đề như tụt lợi, chảy máu chân răng. Đặc biệt, sản phẩm phù hợp với các trường hợp viêm lợi, nhiệt miệng, hôi miệng và răng nhạy cảm. Tới đây, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương cho răng chắc, nướu khỏe, hơi thở thơm mát dài lâu. Hotline 1800 1799 luôn mở và sẵn sàng giải đáp những câu hỏi của quý vị về sản phẩm. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
1: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
7: Cuộc sống 365.
8: Cuộc sống 365.

0: Anh Thư và Đình Trung xin trở lại cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365. Chương trình sẽ mang đến những thông tin thời sự và hãy cùng chat với người nổi tiếng mà chúng tôi sẽ giới thiệu ngay sau đây.
1: Anh như phao cứu sinh, vậy mà nhẫn tâm người nhẫn tâm dẫm nát cuộc tình.
0: Quý vị và các bạn đang nghe giọng hát đầy nội lực của nữ ca sĩ Hương Tràm, quán quân giọng hát Việt mùa đầu tiên. Từ cột mốc ấy, thành công liên tục đến với cô với nhiều bản hit nối tiếp nhau như Em gái mưa, Cho em gần anh thêm chút nữa, đưa cô trở thành một trong những giọng ca được chú ý nhất của V-pop. Mời quý vị cùng nghe nữ ca sĩ Hương Tràm chia sẻ về quá trình làm nghề của mình trong chat với người nổi tiếng sau ít phút nữa.
2: Những ngày này khi Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng về đồ án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận thì câu chuyện về không gian đặc biệt này lại được nhắc đến nhiều hơn. Hãy nhẹ nhàng khi chạm vào Hồ Gươm, nội dung sẽ có trong Muôn màu cuộc sống.
0: Nhìn lại một tuần qua, những tin tức nào đáng chú ý trong đời sống xã hội, chúng tôi sẽ điểm lại trong phần cuối chương trình.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Trước tiên xin cập nhật tới quý vị dòng chảy tin tức đáng lưu tâm nhất trong ngày hôm nay.
2: Chưa tổ chức thí điểm thi trên máy tính đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027. Đây là nội dung trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sau cuộc họp về đề án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính và các giải pháp phòng chống gian lận thi cử. Cho ý kiến về đề án thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính giai đoạn 2026-2036, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu kỹ lưỡng, đầy đủ các ý kiến đóng góp để hoàn thiện, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và an toàn.
0: Tính đến 17 giờ chiều qua ngày 19 tháng 9, số lượng sách giáo khoa còn thiếu là 900.000 cuốn. Thống kê được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đưa ra tại phiên giải trình trước Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội sáng nay tại Hà Nội. Bộ trưởng đề nghị các địa phương thống kê nhu cầu sách kỹ hơn, Bộ sẽ thiết lập cơ chế giảm bớt khâu trung gian, tăng cường cung cấp sách tại các trường, từ đó hạn chế việc phụ huynh phải mua sách bên ngoài, đồng thời có kế hoạch đưa vào nhiệm vụ trọng tâm trong năm học này để ra soát đồng bộ chương trình sách giáo khoa.
2: Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý, vận chuyển xử lý chất thải tại công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Minh Vina. Đáng chú ý, trong kết luận, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ 4 nhóm hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự sang Bộ Công an. Đây là 4 nhóm hành vi được xác định có dấu hiệu của các tội gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại, vi phạm quy định về kế toán và trốn thuế. Qua kiểm tra, Thanh tra Chính phủ xác định công ty Phú Minh Vina đã bỏ ngoài sổ kế toán trên phần mềm MISA khoản tiền mặt hơn 8 tỷ 446 triệu đồng.
0: Thời điểm này, nhiều tuyến phố, các cửa hàng, siêu thị tại thành phố Đà Nẵng bày bán nhiều loại bánh trung thu đa dạng màu sắc chủng loại. Tuy nhiên, sức mua chậm, không khí mua sắm còn trầm lắng. Tin của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
4: Bánh trung thu đã được bày bán trên các đường Hùng Vương, Lê Duẩn, Phan Châu Trinh, Ngô Quyền, v.v. Ngoài các thương hiệu lớn như Hữu Nghị, Kinh Đô, còn có nhiều tiệm bánh mới phát triển nhãn hiệu riêng. Các chủ cửa hàng bán bánh trung thu cho biết, dù chi phí nguyên liệu, nhân công và bao bì có gia tăng, nhưng giá các loại bánh năm nay nhìn chung giữ mức ổn định. Giá từ 63.000 đồng đến 188.000 đồng mỗi cái, tùy loại. Cũng có một số loại bánh của các thương hiệu lớn có giá đến 2.5 triệu đồng mỗi hộp. Cùng với thị trường truyền thống, các đơn vị tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh qua website, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và livestream. Ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết:
5: Các đội quản lý thị trường thì tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra thị trường trong cái dịp Tết Trung thu. Trọng tâm kiểm tra là các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao như bánh trung thu, bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát, đồ chơi trẻ em. Thì lực lượng quản lý thị trường thì tập trung phát hiện, ngăn chặn và xử lý hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Cùng với việc kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm.
2: Sáng nay, đoàn thể thao Việt Nam đã có tấm huy chương đầu tiên tại Đại hội Thể thao Châu Á 2026 ASEAN Games 2026 với huy chương đồng của Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi ở nội dung đôi nam Techbol và Bùi Ngọc Nghi ở nội dung kata cá nhân nữ. Techbol cũng là lần đầu tiên góp mặt trong chương trình thi đấu của đại hội. Môn thể thao này kết hợp các yếu tố của bóng đá và bóng bàn, đòi hỏi kỹ năng kiểm soát bóng, phản xạ, kỹ thuật cá nhân cùng sự

0: phối hợp ăn ý ở nội dung đôi.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã phóng một vật thể được cho là tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên vào hôm nay. Đài truyền hình Nhật Bản NHK đưa tin vật thể này đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Vụ phóng này diễn ra khoảng một tuần sau khi Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan vào ngày 12 tháng 9. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia vào hôm nay sau khi có tin tức về vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên.
0: Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz vừa thông báo chấm dứt chính sách trợ giá dầu diesel, chuyển sang áp dụng cơ chế giá thống nhất nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhiên liệu kéo dài. Theo ông Rodrigo Paz, Bolivia nhập khẩu khoảng 90% lượng dầu diesel tiêu thụ, chính phủ phải chi khoảng 55 triệu đô la mỗi tuần cho việc trợ giá.
2: Kể từ hôm nay, giá dầu diesel sẽ ngang bằng với chi phí Bolivia bỏ ra để mua từ nước ngoài, tức là theo giá quốc tế. Bolivia không thể mua giá cao rồi bán giá thấp chỉ để một số kẻ trục lợi. Mức giá này sẽ áp dụng như nhau cho tất cả mọi người. Giá bán sẽ biến động theo giá quốc tế. Điều đó có nghĩa là nếu tuần tới giá quốc tế giảm, chẳng hạn do các cuộc xung đột ở nước ngoài kết thúc và giá cả hạ nhiệt, thì giá trong nước cũng sẽ giảm theo.
1: Cuba vừa tiếp tục gặp sự cố điện nghiêm trọng khiến toàn bộ quốc gia này bị mất điện, ảnh hưởng khoảng 9 triệu người. Theo Bộ Năng lượng Cuba, sự cố mất điện diện rộng bắt nguồn từ một trục trặc trên lưới truyền tải cao thế, dẫn tới sập hệ thống điện trên toàn quốc. Các lực lượng chức năng Cuba lập tức kích hoạt quy trình khôi phục, ưu tiên cấp điện cho bệnh viện, trạm bơm nước và các dịch vụ thiết yếu.
0: Còn bây giờ là thông tin về tình hình thời tiết trên cả nước. Xin mời biên tập viên Ngọc Trinh.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo ngày và đêm nay ở khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Nam Bộ và Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Khu vực từ phía nam tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị, các nơi khác ở khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
8: Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Ông Sang ơi.
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano.

0: bạc nhập khẩu từ châu Âu giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
1: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước xúc miệng Valentine.
0: Kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Quý vị và các bạn thân mến, như đã giới thiệu, bây giờ là thời lượng của Chat với người nổi tiếng cùng biên tập viên Lê Thu.
6: Chat với người nổi tiếng.
7: Chat với người nổi tiếng.
8: Thưa quý vị và các bạn, có những nghệ sĩ rời sân khấu để tìm kiếm một cơ hội mới, nhưng cũng có những người bước ra khỏi ánh đèn để có một khoảng lặng cho riêng mình.

17 tuổi, Hương Tràm trở thành quán quân giọng hát Việt mùa đầu tiên. Thành công đến rất sớm, những bản hit nối tiếp nhau như Ngốc, Em Gái Mưa, Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa đưa cô trở thành một trong những giọng ca được chú ý nhất của V-pop. Nhưng khi sự nghiệp đang ở độ rực rỡ, Hương Tràm lại chọn một hướng đi không dễ dàng, rời Việt Nam sang Mỹ và tạm xa sân khấu. Nhưng đó không chỉ là sự trở lại của một giọng hát từng được khán giả yêu mến. Concert Phao Cứu Sinh là câu chuyện Hương Tràm kể về những điều đã nâng đỡ mình trong những năm tháng nhiều biến động. Gái Nghệ lại là một lần trở về khác, trở về với quê hương bằng âm nhạc của chính thế hệ mình. Và rồi những sân khấu về đất nước, con người tiếp tục mở ra một không gian mới trong hành trình làm nghề của cô. Có lẽ đi xa để trở về cũng là một cách để biết mình thực sự muốn mang theo điều gì khi bước lại lên sân khấu.

0: Vâng, chúng ta sẽ bắt đầu bằng phao cứu sinh, một cái tên nghe vừa mạnh vừa có chút mong manh. Khi đặt tên cho concert của mình như vậy thì Tràm đã nghĩ gì về chiếc phao ấy như thế nào? Phải chăng nó cũng gắn với một điều rất riêng trong hành trình của mình?
1: Thật ra khi đặt tên cho concert của mình là phao cứu sinh thì Tràm đã nghĩ rất nhiều về chính hành trình đi của mình. Có những thời điểm trong cuộc sống thì Tràm tưởng mình thực sự là đang rất ổn, rất mạnh mẽ. Nhưng thực sự bên trong mình lại có những lúc cảm thấy trông chênh và cần một thứ gì đó để bám vào. Với Tràm, âm nhạc từng là một điều như vậy. Nhưng càng đi qua nhiều trải nghiệm thì Tràm lại càng nhận ra phao cứu sinh không nhất thiết phải là một điều gì đó quá lớn lao. Đôi khi nó chỉ cần là một người mình thương, một nơi mình thuộc về, hay đơn giản là khả năng tự hiểu mình và biết mình đang cần gì. Vì thế Tràm muốn concert này không chỉ là một đêm nhạc để hát, để kể lại câu chuyện của chính mình, mà nó sẽ là một hành trình đi tìm lại những điều đã từng cứu lấy mình trong cuộc sống này.
0: Vâng, một concert có thể được nhớ tới bởi những màn trình diễn, những con số hay là những lời khen. Nhưng mà với phao cứu sinh, có vẻ điều Tràm quan tâm hơn lại là câu chuyện đã thực sự chạm được tới khán giả. Vậy sau khi mà sân khấu khép lại thì khoảnh khắc nào khiến Tràm đã nghĩ, à, mình đã kể được một câu chuyện mình muốn kể?
1: Tất nhiên sau một concert mà mình đầu tư rất là nhiều thời gian, một cái hành trình bào mòn thể lực, nhưng mà được nhận nhiều lời khen từ quý vị khán giả, từ giới chuyên môn thì điều đó làm Tràm rất là hạnh phúc. Nhưng có lẽ đó không phải là điều khiến mình hạnh phúc nhất, mà đó là việc Tràm cảm nhận được khán giả đã thực sự thấu cảm được câu chuyện phía đằng sau mà mình muốn kể. Bởi vì khi làm một cái concert thì mình bỏ vào đó rất nhiều thứ, là âm nhạc, hình ảnh, cảm xúc, những câu chuyện rất riêng. Và đôi khi mình cũng không biết là khán giả người ta sẽ đón nhận cái câu chuyện đấy như thế nào, đúng không ạ? Và có những người sau concert thì nói với Tràm rằng là các bạn đã khóc những cái khoảnh khắc ở trên sân khấu. Có người thì nói rằng họ tìm thấy một phần câu chuyện của mình trong đêm nhạc. Thì với Tràm đó là một điều lớn lao rồi. So với việc là người ta khen Tràm hấp thay hay là concert hoành tráng, thì điều mà Tràm cảm nhận là mọi người được thấu cảm và tìm thấy mình ở trong câu chuyện của Tràm khiến Tràm vui hơn, hạnh phúc hơn. Và cái hạnh phúc này nó sâu sắc hơn.
0: Vâng, có một điều rất là thú vị là khán giả không chỉ nghe Hương Tràm hát mà còn có cảm giác đang nghe Tràm kể câu chuyện của chính mình bằng âm nhạc. Trong rất là nhiều hình ảnh của phao cứu sinh thì có một hình ảnh khá giản dị. Hương Tràm đi chân trần trên sân khấu, không có ánh sáng, âm thanh hay là công nghệ nào đặc biệt ở riêng khoảnh khắc ấy. Vậy Tràm nhớ gì về lúc mình bước chân trần trên sân khấu?
1: Khoảnh khắc đi chân trần thật ra nó đến rất là tự nhiên. Tràm nghĩ là sau nhiều năm đứng trên sân khấu với nhiều điều support mình, đúng không? Về cả hình ảnh, về âm thanh, về ánh sáng. Có những lúc Tràm nhận ra là mình muốn build một ngôi nhà để mọi người cùng đến, cùng cảm nhận. Và trong cái ngôi nhà đấy thì mình không cần quá nhiều thứ để cảm thấy mình thuộc về ngôi nhà này nữa. Thì khi mà Tràm đi chân trần, Tràm có cảm giác là được gần mặt đất hơn, được gần với chính mình, được gần với khán giả hơn. Trong một concert thì có rất nhiều là ánh sáng, âm thanh, công nghệ. Thì đôi khi một chi tiết đơn giản như vậy lại khiến mình cảm thấy rất là chân thật. Nó cũng giống như cách Tràm muốn nói với chính mình là thôi, cũng không phải diễn nữa, mình cứ đứng đây và hát thôi.

0: 17 tuổi thì Hương Tràm bước lên sân khấu với rất nhiều năng lượng, tham vọng và cả sự liều lĩnh của tuổi trẻ. Bây giờ khi mà đã 31 tuổi và có một khoảng cách đủ xa để nhìn lại thì Tràm nghĩ cái điều gì ở cô gái 17 tuổi ấy vẫn còn nguyên vẹn trong mình?
1: Nói về cô bé 17 tuổi thì Tràm rất là thương cô gái đó. Tại vì cô ấy mang một cái năng lượng rất là bản năng, rất dữ dội nhưng cũng rất trong trẻo. Cô ấy cũng

0: không biết rằng là bước vào một cái hành trình sự nghiệp sớm như thế thì cô ấy sẽ phải đối diện với điều gì. Nhưng là có một niềm tin rất lớn rằng mình chỉ cần hát hết mình thì mọi thứ sẽ ổn. Bây giờ nhìn lại thì Trầm thấy là cái điều thú vị nhất của Hương Trà 17 tuổi đó là sự can đảm. Có thể ngày đó mình chưa đủ trưởng thành để hiểu hết mọi thứ, nhưng mình dám bước lên và dám sống hết mình với âm nhạc. Thì nếu mà gặp lại cô bé đấy thì chắc Trầm cũng sẽ khuyên là Trầm ơi, em cứ hát đi và mọi thứ sẽ ổn thôi.
1: Vâng, có lẽ là một trong những cái món quà lớn nhất của gần 5 năm ở Mỹ là Trầm có cơ hội đứng xa khỏi cái tên Hương Trầm mà công chúng đã quen. Nếu mà nhìn quãng thời gian ấy như là một người làm nghề, nhìn lại nghề của mình thì Trầm thấy là mình đã mang gì trở về với âm nhạc hôm nay?
0: Thời gian ở Mỹ cho Trầm một điều rất quý, đó là khoảng cách. Mình giữ khoảng cách với ánh đèn, với những kỳ vọng, với hình ảnh của Hương Trầm mà mọi người đã từng quen. Khi mình ở một nơi mà không phải ngày nào cũng có người nhận ra mình thì mình có cơ hội sống như một người bình thường. Và chính sự bình thường đó lại giúp Trầm nhìn lại bản thân rất nhiều. Trầm có thời gian để học này, trải nghiệm, để quan sát cuộc sống, và quan trọng nhất là mình hiểu được mình muốn gì. Khi không còn có những câu hỏi mỗi ngày là Hương Trầm phải như thế nào, phải ra bài gì, phải ra hit nào, bị chi phối với những cái đó nữa. Và nếu Trầm không đi thì có thể là Trầm vẫn hát và vẫn thành công, nhưng chưa chắc Trầm đã có cơ hội để hiểu mình sâu đến vậy.
1: Ngày trước thì một ca khúc đến với Hương Trầm có thể là bắt đầu từ một giai điệu hay, một câu hát hay, một cảm xúc rất là trẻ. Còn bây giờ thì Hương Trầm phải tìm thấy điều gì trong một bài hát thì mới muốn cất tiếng hát của mình như là kể một câu chuyện mình muốn kể.
0: Ngày trước Trầm chọn hát rất nhiều bằng cảm xúc của một người trẻ. Ví dụ như là bài này hay, lyrics này hay, dễ chạm, ABC. Còn bây giờ thì câu hỏi đầu tiên của Trầm khi vừa bước vào một cái bài hát đó là mình có điều gì để nói với bài hát này không? Bởi vì sau 14 năm đi hát thì Trầm hiểu rằng giọng hát nó chỉ là công cụ thôi. Điều quan trọng nhất là mình phải dùng giọng hát đó để kể điều gì, nói lên thông điệp gì. Có thể một bài hát không phải là dễ thành hit nhất, nhưng nếu mà nó nói đúng cái điều

0: Có lẽ khi mà đi xa rồi trở về thì những cái chất liệu rất là gần gũi của quê hương lại trở nên rõ nét hơn đúng không ạ? Như là ví dặm và chất nghệ đã bước vào âm nhạc của Tràm lần này như thế nào?
1: Gái nghệ đến với Tràm từ một tình cảm rất tự nhiên dành cho quê hương, và nó đến từ tình cảm rất tự nhiên của nhạc sĩ Hồ Hải Anh, cũng là một người con Nghệ An dành cho quê hương. Khi mà lần đầu anh viết về Nghệ An là quê cha của anh. Quý vị cũng biết là Tràm lớn lên với những câu hò, câu ví dặm, với giọng nói âm thanh đặc trưng của vùng miền. Nhưng khi còn trẻ thì có lẽ mình không nhìn thấy hết được vẻ đẹp của những điều mình gần gũi đâu, hoặc mình nhìn thấy hết và mình cũng không biết là đưa vào âm nhạc như thế nào, ra làm sao. Thì khi mà mình đi xa thì mình lại thấy nhớ nó. Ngày càng trưởng thành thì Tràm càng muốn tìm cách đưa những chất liệu ấy gần hơn với thế hệ của mình. Và Tràm cũng không muốn làm một bài dân gian theo cách mà mọi người đã quen thuộc, mà muốn thử đặt nó trong một không gian âm nhạc mà Tràm cảm thấy mình thuộc về. Đó chính là lý do mà Gái Nghệ ra đời. Và quý vị cũng thấy là Tràm cũng đã kể một cái câu chuyện bằng cái âm thanh mới lạ hơn, và bằng cái ngôn ngữ của rock, của dance, đúng không? Và Tràm hy vọng là quý vị khán giả cũng đã nhìn thấy được nỗ lực của sự thay đổi trong cách đi, đường hướng âm nhạc. Và hy vọng là quý vị khán giả sẽ thấy vui vì sản phẩm mới này của Hương Tràm.
0: Bài hát Gái Nghệ thì cũng đưa Tràm trở lại với sân khấu ở Vinh, nơi mà câu chuyện của ca khúc bắt đầu. Có những sân khấu chỉ là một buổi biểu diễn, nhưng cũng có những sân khấu mà mang theo cái cảm giác là mình đang trở về. Với Tràm thì buổi tối hôm đấy được nhớ bằng cảm xúc nào?
1: Được hát Gái Nghệ ở Vinh trước những người đồng hương là một cảm giác rất vui, rất khó diễn tả. Bởi vì khi mình hát cho khán giả ở một nơi rất xa thì mình có thể nghĩ đó là một sân khấu. Nhưng khi mà Tràm đứng ở quê mình để hát cho mọi người thì mình cảm thấy là mình đang hát ở nhà, mình đang phục vụ quê hương. Và nhìn xuống dưới có những người nói cùng một giọng nói, hát cùng một cái ngữ điệu với mình theo một cách rất riêng, thì Tràm cảm thấy mình không còn đang biểu diễn nữa. Tràm nhớ nhất là cảm giác rất là tự hào, và cũng có một chút hồi hộp bởi vì mình biết những gì mình đang hát là một phần ký ức của rất rất nhiều.

0: Chúng tôi khá là thích một ý trong gái nệ, đó là yêu truyền thống nhưng mà không nhất thiết phải đứng yên trong truyền thống, đúng không ạ? Chàm đưa ví dặm vào một không gian pop rock để có chất liệu ấy bước vào đời sống hôm nay. Chàm muốn giữ lại cái điều gì của quê hương và muốn làm mới điều gì?
1: Đúng là như thế. Chàm nghĩ là đó chính xác là điều mà mình muốn làm. Chàm không muốn là quê hương chỉ xuất hiện trong âm nhạc với một hình ảnh rất là hoài niệm. Quê hương cũng đang sống trong thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ yêu quê hương ngày hôm nay. Vì vậy, chàm muốn đưa ví dặm những chất liệu rất nghệ vào một không gian có pop, electro, rock để làm sao? Để nó vừa giữ được cái hồn của quê hương nhưng vẫn có thể bước vào đời sống âm nhạc của đời sống hiện tại. Và chàm nghĩ mình có thể yêu truyền thống mà không nhất thiết mình phải đứng yên ở trong đó.
0: Rồi Hương Tràm lại xuất hiện trong Tổ quốc trong tim, một sân khấu mang câu chuyện rộng hơn rất nhiều so với những cảm xúc riêng của một ca sĩ.

là bây giờ mình phải bước sang một chương mới. Nó đến rất tự nhiên sau những gì mà mình đã trải qua. Ngày trước thì câu chuyện của Tràm thường xoay quanh tình yêu, những cảm xúc cá nhân, những điều rất gần với một cô gái trẻ. Còn bây giờ thì khi mình lớn hơn rồi, mình bắt đầu quan tâm đến những điều rộng hơn là quê hương, là con người, là đất nước, những giá trị mà mình muốn dùng âm nhạc để lan tỏa. Tràm vẫn là Tràm, vẫn yêu những bài hát về tình yêu và những cảm xúc rất riêng. Nhưng thế giới của Tràm bây giờ thì rộng lớn hơn trước rất là nhiều.

0: Nếu mà đặt cạnh phao cứu sinh hay là gái nghệ thì Tràm thấy mình bước lên những cái sân khấu ấy với một tâm thế như nào?
1: Tràm không cố tình đặt ra cho mình một tuyên ngôn

0: Nhìn lại những gì mà Hương Tràm đã làm trong thời gian gần đây thì tôi có cảm giác thế giới âm nhạc của Hương Tràm đã rộng lớn hơn. Từ câu chuyện tình yêu, cảm xúc cá nhân đến quê hương, con người, đất nước và những cái điều mà Tràm muốn đóng góp. Đây có phải là một sự thay đổi mà Tràm cũng đang cảm nhận khá là rõ ở mình không?
1: Điều Tràm háo hức nhất bây giờ là làm tiếp tục làm những điều mà mình trước đây mình chưa dám làm. Tràm muốn âm nhạc của mình có nhiều màu sắc hơn, có nhiều câu chuyện hơn. Và quan trọng là mỗi lần xuất hiện thì khán giả lại nhìn thấy một Hương Tràm mới nhưng vẫn nhận ra đó chính là Hương Tràm mà mọi người yêu mến. Tràm cũng muốn dành thời gian để làm những dự án có chiều sâu hơn, không chỉ đơn thuần là một bài hát rồi thôi. Có những câu chuyện Tràm muốn kể bằng âm nhạc, có những điều Tràm muốn đóng góp cho quê hương và cho cộng đồng. Và Tràm nghĩ mình đã ở một độ tuổi rất đẹp để bắt đầu làm những điều đó.
0: Và tôi muốn khép lại bằng chính cái tên phao cứu sinh. Khi mà đặt tên cho concert thì Tràm nhìn thấy chiếc phao ấy theo một cách. Còn sau những cái hành trình vừa qua thì có lẽ cách nhìn ấy cũng đã khác đi phần nào đúng không ạ? Nếu hôm nay phải gọi tên chiếc phao cứu sinh của mình thì Tràm sẽ gọi nó là gì ạ?
1: Tràm nghĩ phao cứu sinh của mình hôm nay đã khác rồi. Ngày trước thì mình nghĩ là phao cứu sinh của mình chính là âm nhạc đấy. Nhưng bây giờ Tràm hiểu âm nhạc cũng chỉ là một phần trong đường đi của mình, đường đời của mình. Phao cứu sinh lớn nhất của Tràm bây giờ chính là khả năng tự thấu hiểu mình, tự chữa lành. Biết lúc nào thì mình cần bước đi, lúc nào mình cần dừng lại. Biết điều gì thật sự quan trọng với mình và cũng đủ bản lĩnh, đủ bình tĩnh để không chạy theo tất cả những tiếng ồn xung quanh, những điều người khác mong muốn. Và tất nhiên, âm nhạc vẫn luôn ở đó. Gia đình, quê hương mình, người thân, khán giả yêu thương mình vẫn luôn ở đó. Và có lẽ sau rất nhiều năm đi qua những ánh đèn sân khấu, những hào quang, thì Tràm nhận ra rằng điều cứu mình không phải là ánh sáng của sân khấu đâu, mà là việc mình tự biết mình là ai khi mà mình bước ra khỏi sân khấu. Có lẽ đó cũng chính là ý nghĩa đẹp nhất của phao cứu sinh đối với Tràm thời điểm này.
0: Vâng, có lẽ là mỗi người đều có một cái phao cứu sinh của riêng mình. Với Hương Tràm, đó có thể là âm nhạc, là quê hương, là những người yêu thương cô, nhưng cũng có thể là khả năng hiểu mình và lựa chọn con đường

mình thực sự muốn đi. Đi xa để trở về, nhưng trở về không phải là với ánh hào quang của ngày hôm qua, mà với một hương tràm bình tĩnh hơn, tự do hơn và biết mình muốn hát điều gì. Cảm ơn ca sĩ Hương Tràm đã tham gia chat với người nổi tiếng của VV1 hôm nay. Chúc Hương Tràm sẽ tiếp tục có những hành trình đẹp với âm nhạc, với quê hương và với những lựa chọn của chính mình.

0: tình trạng này. Cụ thể, tình trạng áp lực căng thẳng kéo dài làm tăng cortisol, ảnh hưởng đến lượng dầu ở trên da đầu. Việc ngồi điều hòa nhiều giờ cũng khiến cho da đầu dễ bị khô và tiết thêm dầu để cân bằng. Bên cạnh đó, thói quen thường xuyên chạm, vuốt hay là chỉnh tóc cũng đưa dầu và bụi bẩn từ tay lên tóc khiến cho tóc nhanh bết. Đáng nói là khi tóc bết thì nhiều chị em lại gội đầu thường xuyên hơn mà không hề biết rằng điều này có thể lợi bất cập hại. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh phân tích.
1: Khi chúng ta gội đầu thường xuyên ý, tức là chúng ta thường xuyên kích thích vào cái tuyến bã và làm cho cái tuyến bã nó hoạt động trở nên quá mức, và vì thế mà nó lại càng tiết ra chất nhờn nhiều hơn. Chúng ta chỉ nên từ 2 cho đến 3 ngày gội đầu một lần. Còn đặc biệt đối với những người mà có da dầu nhiều thì chúng ta có thể là 2 ngày gội đầu một lần.
0: Bên cạnh việc gội đầu bằng nước mát với tần suất phù hợp, chị em cũng nên lưu ý một số điều sau để hạn chế tóc bết dính. Kiểm soát căng thẳng lo âu để hạn chế tuyến nhờn hoạt động quá mức, để tóc thoải mái gọn gàng, tránh buộc tóc quá chặt hoặc thường xuyên. Khi ra ngoài nên đội mũ hoặc là khăn trùm đầu để bảo vệ tóc và da đầu. Sử dụng gối bằng chất liệu cốt tông có khả năng thấm hút mồ hôi tốt cả ở nhà cũng như văn phòng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cũng nhấn mạnh việc lựa chọn dầu gội phù hợp với tình trạng tóc và da đầu là yếu tố rất quan trọng.
1: Khi mà da đầu khỏe mạnh thì tóc cũng sẽ được khỏe. Vậy nên cần sử dụng các loại sản phẩm dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên thì điều này sẽ mang lại sự an toàn để bảo vệ da đầu, đặc biệt là các loại dầu gội mà có các cái thành phần tự nhiên như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, nước nắc, tang bạch bì, v.v.
0: Và dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp giúp cho chị em văn phòng có một mái tóc sạch thoáng, bồng bềnh và thơm lâu. Có được điều này trước hết là nhờ thành phần chanh tươi và axit citric giúp cân bằng độ pH trên da đầu. Khi độ pH đạt mức tự nhiên từ 4,5 đến 5,5 thì da đầu sẽ chỉ tiết một lượng dầu vừa đủ. Tiếp đó, sản phẩm còn có chứa piroctol olamin và climbazol giúp làm sạch và hỗ trợ hạn chế gầu ngứa, cùng với bổ kết núc nắc trầu rừng hỗ trợ làm dịu da đầu, hạn chế kích ứng và hỗ trợ ức chế sự phát triển của vi khuẩn, vi nấm gây hại. Tinh dầu bưởi, hương nhu, tang bạch bì giúp hỗ trợ giảm rụng tóc và hỗ trợ nuôi dưỡng sợi tóc mọc chắc khỏe. Bên cạnh đó, keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc giúp cho mái tóc chắc khỏe, mềm mượt hơn. Tới đây chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chuyên mục. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Muôn màu cuộc sống.
2: Thưa quý vị, những ngày này khi Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng về đồ án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận, thì câu chuyện về không gian đặc biệt này lại được nhắc đến nhiều hơn. Một hàng cây, ghế đá, tiếng chuông đồng hồ, mặt nước sớm mai, những điều tưởng nhỏ bé ấy qua năm tháng đã trở thành miền nhớ của mỗi người. Vì thế, mỗi lần chạm vào Hồ Gươm cũng là chạm vào cả một vùng ký ức.
3: Khi ánh mặt trời bắt đầu ló dạng, Hồ Gươm cũng dần thức giấc. Không gian quanh hồ trở nên rộn ràng với âm thanh của bước chân, xen lẫn tiếng cười nói của những người đi tập thể dục. Tiếng xe máy, ô tô chạy dọc con phố.

0: Ở một góc hồ, ông Phan Văn Tân ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc. Suốt hơn 30 năm, dù nắng hay mưa, đúng 6 giờ sáng, ông lại có mặt ở hồ Gươm để đi bộ, rồi nghỉ ngơi, trò chuyện với vài người bạn. Thời gian trôi, con người đã già đi, tóc xanh cũng đã bạc. Chỉ có cuộc hẹn với hồ Gươm là không đổi.
1: Hồ Gươm nó đã đi vào gọi là tiềm thức của con người. Một ngày không ra hồ Gươm thì cảm thấy như trong người nó thiếu một thứ gì ấy. Nó cảm thấy nó bồn chồn. Hồ Gươm ấy đã để lại trong cái tâm hồn chúng tôi là xuống sang và rất là tình cảm. Và nói đến hồ Gươm là nói đến gọi là cả một cái lãng hoa của Hà Nội rất đẹp.
0: Có lẽ mỗi người Hà Nội đang cất giữ một hồ Gươm của riêng mình. Đó có thể là một buổi sáng sớm bên hồ với những âm thanh quen thuộc, yên bình. Là hình ảnh tháp rùa cổ kính ghi dấu thăng trầm của thời gian. Là lần theo cha ra bờ hồ được mua một que kem. Hay đơn giản là hình ảnh những cành liễu ngả bóng xuống mặt hồ. Với nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo, người nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội năm 2017, ký ức về hồ Gươm nằm trong hàng nghìn khuôn hình đã theo ông suốt gần nửa thế kỷ, mà giờ kể mãi cũng không hết.
2: Những cái hình ảnh về hồ Gươm trong lụt lội, những cái tàu điện nó ngập trong nước thế nào, rồi thì là những cái hình ảnh mà giữa bờ hồ và đài nước đây này bằng mặt nước nhau, thì cái người câu cá trong nước nó có sự lãng mạn của những người rất bình dị, lãng mạn ngay cả chẳng lúc bi thương, thì đấy là cái người Hà Nội đấy. Do vậy mà có nhiều điều còn phải nói, nhưng mà tôi vẫn thấy hồ Gươm vẫn là những cái gì đó nó rất là ấm áp trong lòng tôi.
0: Trong suốt chiều dài lịch sử, hồ Gươm cũng đã nhiều lần đổi thay. Nhưng giữa những đổi thay ấy, có những giá trị không dễ nhìn thấy trên một bản vẽ quy hoạch.
3: Hồ Gươm thắp rùa, rồi những cái ngày mà lễ hội mình toàn biểu diễn ở đây, rất là nhớ, thật sự là thấy. Ký ức không bao giờ quên được.
4: Quá yêu đi thôi, rất là nên thơ và là không gian mở cho tất cả mọi người có thể đến đây tập luyện, phát triển bản thân.
3: Mình ở đây là coi như là về đây là 50 năm rồi. Tuổi thơ là dắt các cháu ra đây để đi bộ này. Khi mà đi lễ hay đi xa đi du lịch cái nơi như vẫn phải nhớ về Hà Nội.
0: Hồ Gươm không chỉ là biểu tượng của thủ đô hay một di tích quốc gia đặc biệt, mà từ lâu đã là một phần ký ức, là nhịp đập trong trái tim nhiều thế hệ người Hà Nội. Có lẽ cũng bởi mang trong mình quá nhiều lớp ký ức và tình cảm, đây là một trong những không gian dễ bị tổn thương trước mỗi đổi thay. Bởi vậy, mỗi sự tác động đến hồ Gươm rất cần là một cái chạm nhẹ nhàng, thấu đáo và nâng niu.
5: Cải tạo để cho đất nước đẹp hơn thì dân cũng nhất trí, nhưng mà mình thấy nó nặng nề quá. Có một gì nó phá vỡ cái cảnh quan của hồ Gươm.
1: Cái Khải Hoàn Môn là cái đài chiến thắng mà bây giờ nó hiện chiến thắng đã mấy chục năm rồi, làm cho hồ Gươm sẽ không đẹp lên mà hồ Gươm sẽ trở thành một cái ao trong cái lòng Hà Nội.
0: Hà Nội đang trên đà phát triển và hồ Gươm cũng sẽ cùng thành phố tiến về phía trước. Nhưng để hồ Gươm của ngày mai vẫn là nơi mà mỗi người có thể thương, có thể nhớ, thì những giá trị lịch sử văn hóa đã làm nên hồn cốt nơi này luôn cần được bảo tồn, gìn giữ và phát huy.
5: Tôi kỳ vọng là Đảng và Nhà nước và những người mà quy hoạch là có những cái nhìn thực tế và lắng nghe ý kiến của người dân để đất nước đẹp hơn, vẫn giữ được cái hồn cốt của Hà Nội, của Thăng Long, của 36 phố phường.
6: Tôi tin là cái quy hoạch tới này nó sẽ có những cái nét mới, Hồ Gươm sẽ đẹp lên, vẫn giữ nguyên nét đẹp duyên dáng cổ xưa của nó.
7: Con tin rằng cùng với sự phát triển của thủ đô Hà Nội thì Hồ Gươm sẽ càng trở nên đẹp hơn. Tôi yêu Hồ Gươm.
8: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
9: Thưa quý vị, phần cuối chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn lại các sự kiện và vấn đề liên quan đến đời sống xã hội đáng chú ý trong tuần. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo mới điều chỉnh lộ trình siết phương thức xét tuyển đại học. Theo đó, năm 2027, các cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Mỗi ngành, chương trình đào tạo được sử dụng tối đa là 3 phương thức, không bao gồm xét tuyển thẳng và cử tuyển. Từ năm 2028, dự kiến mỗi ngành, chương trình đào tạo chỉ sử dụng một phương thức.

0: Không chỉ giới hạn số lượng phương thức xét tuyển, dự thảo mới còn đề xuất thay đổi cách sử dụng điểm cộng. Các trường dự kiến không được tự quy định điểm cộng cho thành tích, chứng chỉ hoặc các tiêu chí bổ sung như là chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS, điểm cộng cho giải học sinh giỏi hay là các thành tích do trường quy định. Thí sinh chỉ còn được hưởng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng chính sách. Về điều kiện nguồn tuyển, dự thảo quy định thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông của năm tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm trên thang 30. Trường hợp không có điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển thì sử dụng điểm toán, ngữ văn và một môn khác do hiệu trưởng cơ sở đào tạo quyết định và công bố.
1: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Việc chấn chỉnh nhằm phát triển người tham gia nhanh, bền vững, đồng thời quản lý chặt chẽ nguồn thu, phòng ngừa lạm dụng, trục lợi quỹ và bảo đảm quyền lợi của người tham gia. Đối với người dân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng lưu ý cần lựa chọn tổ chức, điểm thu, nhân viên đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội ký hợp đồng hoặc xác nhận, đồng thời nhận, lưu biên lai, chứng từ và chủ động tra cứu quá trình tham gia. Nếu phát hiện thông tin chưa được ghi nhận hoặc có chênh lệch, cần phản ánh kịp thời với cơ quan Bảo hiểm xã hội để được kiểm tra xử lý.
0: Tối ngày 19 tháng 9 tại xã Ea Nuôi, tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ 21, vinh danh 30 thanh niên nông thôn tiêu biểu toàn quốc. Đây là những nhà nông trẻ xuất sắc nhất được lựa chọn từ 94 hồ sơ đề cử của 30 tỉnh, thành đoàn. Đội ngũ được vinh danh đã thể hiện được tính đa dạng và sức sáng tạo, tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tự tin làm chủ doanh nghiệp, các gương trực tiếp sản xuất giỏi. Đặc biệt, lễ tuyên dương năm nay ghi nhận mô hình sản xuất kinh doanh xuất sắc của nhà nông trẻ, đạt doanh thu lên tới 100 tỷ đồng một năm.
1: Còn tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam và Công ty TCP Việt Nam tổ chức chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt 2026 nhằm tôn vinh những tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu trên toàn quốc. Những người không khuất phục trước số phận đã và đang vượt lên chính mình, khẳng định giá trị, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. Chương trình vinh danh 26 thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, vượt qua nghịch cảnh, lan tỏa cảm hứng sống tích cực và khẳng định những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Trong đó, anh Nguyễn Viết Tuấn, một người khiếm thị đã khởi nghiệp thành công với mô hình spa trị liệu, đào tạo nghề cho 20 người khiếm thị, tạo việc làm ổn định với mức lương 10 triệu đồng một tháng.
2: Spa tên là Ánh Sao, ánh sáng của những vì sao, soi sáng cho những mảnh đời tăm tối. Thì Ánh Sao ở đây còn được biết như là một sự hy vọng, khát khao vươn lên trong cuộc sống. Từ đó em muốn là những mảnh đời của bạn khiếm thị nó sẽ được rực sáng như những vì sao. Đối với em thì là một người khuyết tật, mình tự lực tự thân vươn lên trong cuộc sống bằng chính cái khả năng của mình. Hãy xem cái sự giúp đỡ của gia đình, xã hội như là một sự hỗ trợ để cho mình có thêm động lực để đứng lên.
0: Cuối tuần này tại Vườn Âm nhạc Nhà hát lớn Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tổ chức khai mạc Hà Nội Jazz Festival 2026 với chủ đề Jazz Hà Nội, giai điệu không biên giới. Các buổi biểu diễn tổ chức tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu như là Vườn Âm nhạc ở Nhà hát lớn Hà Nội, Nhà Bát Giác, Vườn Hoa, Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cùng các câu lạc bộ jazz trên địa bàn thành phố. Với chuỗi hoạt động trải rộng từ sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp đến các không gian văn hóa, di sản và không gian công cộng, Hà Nội Jazz Festival 2026 hướng tới hình thành một sản phẩm văn hóa có tính định kỳ, chất lượng nghệ thuật và bản sắc riêng của thủ đô. Việc kết hợp giữa những chương trình nghệ thuật chất lượng cao với các hoạt động cộng đồng mở và miễn phí cũng góp phần đưa jazz trở thành một phần gần gũi hơn trong đời sống văn hóa của người dân Hà Nội.
1: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình do anh Thư, Đình Trung và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chiều mai.
3: Cuộc sống 365, lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
4: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường hô hấp.
5: Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường hô hấp, chuyên đề cùng chia sẻ kinh nghiệm phòng và điều trị bệnh hô hấp mạn tính, hen suyễn, viêm phế quản, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD.
6: Thưa quý vị và các bạn, những ai đã từng bị hen suyễn mãn tính mới hiểu được nỗi khổ mỗi khi cơn hen kéo đến. Bác Chu Văn Ngọc, 51 tuổi, cũng vậy. Bác Ngọc bị hen từ cách đây 30 năm. Hễ trái gió trở trời hoặc dị ứng thời tiết là bác lên cơn hen, không thở nổi. Bác chia sẻ.
7: Tôi bị hen suyễn, bị lâu lắm rồi. tôi ho hen và rất khó thở. Khi lên cơn hen

0: tôi nằm tôi không không thở được, mà tôi phải nằm nghiêng tựa vào cũng khó thở. Tôi đã bị bệnh này tầm độ 30 năm nay rồi, phải uống kháng sinh cũng thế thôi, nó chỉ đỡ trong này bị. Thì một ngày nó phải lên cơn ho hen tầm độ 2-3 lần, mà đa số là cứ thay đổi thời tiết bị nhiều, mùa đông cũng bị nhiều.
1: Ngày ấy đời sống còn vất vả, cơm còn không đủ ăn, làm gì có thuốc tây để chữa bệnh. Trong khi các bạn bè cùng trang lứa khỏe mạnh, đi đây đi đó làm những điều mình thích, thì bác Ngọc chỉ có thể ở nhà và chịu đựng những cơn hen suyễn dày vò thường xuyên. Sau này có điều kiện hơn, có cơ hội sử dụng nhiều loại thuốc tây, nhưng do bệnh mãn tính lại không chữa được tận gốc nên bác luôn phụ thuộc vào thuốc.
2: Một lần nghe được chuyên mục tư vấn sức khỏe bệnh hô hấp mãn tính có nói đến bệnh hen suyễn, trong chuyên mục, phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc bệnh viện phổi Trung ương chia sẻ, hen suyễn là bệnh hô hấp mãn tính, hiện chưa có thuốc hay biện pháp nào chữa khỏi hoàn toàn, nhưng người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát được tình trạng ho, khó thở, khạc đờm và tần suất tái phát cơn hen của mình bằng biện pháp đông tây y kết hợp. Trong đó, bác sĩ có nói về công dụng của cây lá hen trong điều trị bệnh hen suyễn.
1: Một giải pháp từ thảo dược được đề cập đến trong chương trình là sử dụng viên uống bảo khí khang. Bảo khí khang là sản phẩm có thành phần chính là cao lá hen kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung có tác dụng giảm nhanh các triệu chứng, giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm, giảm tái phát đợt cấp và biến chứng trong bệnh viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD. Bảo khí khang đã được chứng minh lâm sàng có tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị bệnh viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương và đã được chứng minh an toàn với người sử dụng bởi Viện Kiểm nghiệm Thuốc.
2: Bác Ngọc mua bảo khí khang về sử dụng. Theo hướng dẫn trên bao bì, ngày bác uống 6 viên chia 2 lần sáng tối, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Sau nửa tháng, bác nhận thấy bệnh hen suyễn của mình cải thiện rõ rệt. Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp, chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm điều trị bệnh hô hấp mãn tính xin được tạm dừng tại đây. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Chị My ơi,
6: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
7: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
8: Bác sĩ chẩn đoán chị bị
7: sao hả chị?
8: Là u xơ tử cung.
6: Ôi, gớm tưởng gì,
7: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à,
7: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
8: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
9: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã

0: đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
1: À, mẹ đi trở về rồi.
2: Mẹ có quà cho con đây.
1: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
2: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
2: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
2: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
2: Phải rồi, thịt rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
2: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước Cú Bin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
5: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
6: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
3: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
5: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
7: iTel, May 79, thật á?
5: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
3: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
5: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
7: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
5: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn cấp cao nước ta lên đường tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada. Chưa thí điểm thi tốt nghiệp trung

0: phổ thông trên máy tính vào năm 2027 như đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo nguyên tắc công bằng giữa các thí sinh. Chính phủ giữ quy định bắt buộc công chứng giao dịch đất đai nhằm phòng ngừa ngăn chặn rủi ro phát sinh tranh chấp và khiếu kiện. Nam Trung Bộ và Nam Bộ dự báo mưa lớn đến 400mm từ chiều nay. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực này ra soát các khu vực có nguy cơ để chủ động di dời người dân. Dư luận ủng hộ việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong. Trong phần tin thế giới, căng thẳng Trung Đông lại leo thang khi lực lượng Houthi tại Yemen tấn công nhằm vào các địa điểm nhạy cảm ở thủ đô Riyadh và thành phố Yanbu của Ả Rập Xê Út. Nền kinh tế Pháp báo động khi nợ công dự kiến lập kỷ lục 120% GDP trong năm nay và tiếp tục vượt ngưỡng vào năm tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên Hợp Quốc, tới Hoa Kỳ và Canada sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031. Chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là cơ hội để Việt Nam truyền tải ở cấp cao nhất thông điệp về một đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Phóng viên Quỳnh Hoa thông tin.
1: Kể từ khi Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc năm 1977, quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ thúc đẩy phát triển bền vững đến gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế, ứng phó với các thách thức toàn cầu. Việc tham gia ngày càng tích cực, chủ động tại Liên Hợp Quốc đã hỗ trợ Việt Nam làm sâu sắc quan hệ đối ngoại cả về đa phương và song phương, tăng cường tiếp cận tri thức, chuẩn mực và nguồn lực toàn cầu phục vụ công cuộc đổi mới và phát triển bền vững, cũng như triển khai các ưu tiên chiến lược trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Đánh giá về vai trò vị thế của Việt Nam, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc Pauline Tamesit nhấn mạnh.
2: Qua nhiều thập kỷ, Việt Nam từ một quốc gia bước ra khỏi chiến tranh và cấm vận đã vươn lên thành quốc gia có thu nhập trung bình cao, một nền kinh tế hội nhập sâu rộng và là nhân tố đóng góp ngày càng tích cực vào các vấn đề khu vực và toàn cầu. Ngày nay, chúng ta thấy Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ từ một bên tiếp nhận hỗ trợ quốc tế thành một bên chủ động đóng góp giải pháp toàn cầu, thông qua hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tham gia tích cực tại các thể chế đa phương, các cam kết về phát triển bền vững, hành động khí hậu, quản trị AI, cũng như tinh thần sẵn sàng xây dựng đồng thuận và thúc đẩy đối thoại.
1: Cũng theo điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc Pauline Tamesit, khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Liên Hợp Quốc mong đợi một quan hệ đối tác cùng song hành tiến bước, vừa hỗ trợ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045, vừa tạo điều kiện để Việt Nam đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình, phát triển bền vững và hợp tác quốc tế. Hơn 30 năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995 đến nay, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển trên nhiều lĩnh vực sau khi nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vào tháng 9 năm 2023. Hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác về chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, giáo dục, khắc phục hậu quả chiến tranh và giao lưu nhân dân. Trong đó, quan hệ chính trị ngoại giao tiếp tục được tăng cường thông qua trao đổi tiếp xúc ở các cấp. Quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư duy trì đà tăng trưởng. Hoa Kỳ duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ và là đối tác thương mại lớn nhất ở khu vực ASEAN. Nhấn mạnh về quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳng định.
3: Những thành tựu đạt được trong hơn 3 thập kỷ qua giữa Việt Nam và Hoa Kỳ toàn diện và rất thực chất. Hai nước đã xây dựng được nền tảng hợp tác ngày càng vững chắc trên cơ sở tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, độc lập, tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Đồng thời, quy mô và phạm vi hợp tác giữa hai nước hiện nay cũng đang ngày càng được mở rộng trên rất nhiều các lĩnh vực chiến lược. Hai bên đang tích cực mở rộng không gian hợp tác sang những lĩnh vực mới mang tính chiến lược, định hình tương lai như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
1: Về quan hệ Việt Nam-Canada, sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, hai nước đã xây dựng nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc. Trong đó, quan hệ thương mại Việt Nam-Canada trở thành điểm sáng trong hợp tác thương mại song phương.

0: giữa các nước trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Hiện Việt Nam đang là đối tác thương mại hàng đầu của Canada tại ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Canada trong nhóm 40 nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Canada là đối tác xuất khẩu lớn thứ 3 ở châu Mỹ và thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 của Việt Nam. Đặc biệt, hai bên đang nỗ lực đưa các lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng sạch và phát triển nguồn nhân lực trở thành những động lực mới của quan hệ hai nước. Đồng thời, Việt Nam và Canada cũng chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng về luật pháp quốc tế, thương mại tự do và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực, nhấn mạnh về định hướng phát triển quan hệ song phương Canada-Việt Nam trong thời gian tới. Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nichol cho biết.
1: Tôi cho rằng Canada và Việt Nam có lợi ích chung trong việc tăng cường quan hệ kinh tế song phương. Trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng ta có rất nhiều cơ hội để thúc đẩy thương mại và đầu tư hai chiều, và vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển. Năng lượng cũng sẽ đóng vai trò then chốt đối với quá trình tăng trưởng và phát triển nhanh chóng của Việt Nam. Bên cạnh đó là lĩnh vực hàng không và hàng không vũ trụ. Canada có thế mạnh về sản xuất và công nghệ hàng không. Vì vậy, tôi cho rằng hai nước có những lợi thế bổ trợ cho nhau trong lĩnh vực này. Và rộng hơn, trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ, từ công nghệ truyền thông, vệ tinh cho đến nhiều công nghệ khác, tôi nghĩ hai nước có thể hợp tác rất hiệu quả.
0: Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, trong hợp tác giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc, Việt Nam-Hoa Kỳ và Việt Nam-Canada, chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng, thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc, với Hoa Kỳ và các đối tác, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Canada phát triển thực chất và gắn kết hơn nữa, đồng thời khẳng định một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.
2: Phóng viên Minh Hạnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, hôm nay Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự hội nghị kết nối đối tác khu vực công năm nay của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm thành lập trường.
3: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận những thành tựu của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong hành trình 50 năm xây dựng và phát triển, khẳng định vị thế thuộc top 200 đại học hàng đầu châu Á và tiệm cận top 500 hàng đầu thế giới. Nhấn mạnh, Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đã xác định các cơ sở giáo dục đại học phải trở thành trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo của quốc gia và các cộng đồng. Trong liên kết nhà trường, nhà nước, nhà doanh nghiệp, các trường cần có chiến lược, có sự phân công cụ thể, có lộ trình thực thi và địa chỉ hướng đi rõ ràng. Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường lựa chọn một số vấn đề lớn có nhu cầu thực tiễn và phát triển, những bài toán của những vấn đề cụ thể của Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương và cả nước để tập trung nghiên cứu, hợp tác giải quyết. Chính phủ cam kết hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về tự chủ đại học, cơ chế tài chính và chia sẻ dữ liệu để tạo môi trường thuận lợi nhất cho các cơ sở giáo dục.
2: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng vừa chỉ đạo chưa thí điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính vào năm 2027 như đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3: Hồi tháng 7 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tổ chức thi trên máy tính theo lộ trình áp dụng trước với những địa phương, điểm thi có đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và nhân lực. Đây được coi là giai đoạn chuyển tiếp, việc tổ chức đảm bảo tương đương về yêu cầu đánh giá và giá trị sử dụng kết quả. Phó Thủ tướng cho rằng cần bám sát định hướng tổng thể đổi mới thi tuyển sinh, trong đó đạt công bằng giữa các thí sinh là nguyên tắc cao nhất. Việc xem xét thi trên máy tính chỉ khi các điều kiện cần thiết đã được kiểm chứng an toàn và có thể triển khai đồng bộ đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Trước mắt chưa tổ chức thí điểm thi trên máy tính đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027. Phó Thủ tướng đề nghị ra soát tính toán hoàn thiện dự thảo đề án theo hướng thí điểm và tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có. Ý tưởng tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính được nhắc đến nhiều từ năm 2019. Cuối năm học vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thử nghiệm với hơn 36.000 thí sinh ở 15 tỉnh, thành phố. Kết quả bước đầu cho thấy hệ thống vận hành ổn định, có thể triển khai trong điều kiện thực tế của Việt Nam.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn về tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
4: Giải trình về các vấn đề đại biểu nêu như nguyên nhân xảy ra gian lận thi cử thời gian vừa qua, giải pháp để đảm bảo tính nghiêm minh công bằng của kỳ thi, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết vụ việc gian lận thi cử tại một số địa phương năm 2018 và tại Tuyên Quang vừa qua rất đáng tiếc và sẽ được xử lý nghiêm theo pháp luật. với quy mô khoảng 1 triệu đến 1,2 triệu thí sinh, khoảng 2.500 điểm thi và gần 200.000 người tham gia tổ chức, kỳ thi vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro trong khâu tổ chức thi liên quan đến yếu tố con người và việc thực hiện quy trình tại một số điểm thi. Mặc dù vậy, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định, thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục giữ ổn định phương án thi, đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ để đảm bảo tính nghiêm minh công bằng của kỳ thi.
5: Trong thời gian tới, thứ nhất là sẽ tăng cường cái sự tham gia của các cái trường đại học, cũng như là có những giám sát chéo. Cái thứ hai là tăng cường các cái giải pháp về công nghệ để giám sát, để phân tích dữ liệu và để có thể ngăn chặn cũng như phát hiện sớm những cái sai phạm có thể xảy ra. Và tiếp tục sẽ cải tiến công tác ra đề thi theo hướng là giảm nhẹ cái mức độ yêu cầu đề thi, làm sao vừa có đáp ứng được yêu cầu, đánh giá được cái năng lực, cái kiến thức của các em học trung phổ thông, và giúp cho không chỉ là cho vấn đề là sẽ tốt nghiệp mà đây còn đánh giá cái chất lượng cái mặt bằng giáo dục đào tạo giữa các địa phương.
4: Liên quan đến tuyển sinh đại học, nhiều đại biểu đặt câu hỏi về căn cứ khoa học, tính thực tiễn và quyền lợi chính đáng của học sinh với những dự kiến thay đổi đột ngột trong tuyển sinh đại học từ năm 2027, trong đó dự kiến mỗi ngành, mỗi chương trình đào tạo chỉ sử dụng một phương thức xét tuyển, điều chỉnh việc cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ. Giải trình nội dung này, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng Bộ tôn trọng quyền tự chủ nhưng ban hành hành lang pháp lý chung để đảm bảo tính công bằng, tránh việc đưa ra quá nhiều phương thức gây rối cho thí sinh.
5: Chúng tôi quan niệm rằng với một ngành, một chương trình đào tạo, khi đã lựa chọn thí sinh phải có những tiêu chí thống nhất. Khi đã đưa ra tiêu chí thống nhất thì phương thức tuyển sinh với nguyên tắc cũng phải bảo đảm nhất quán. Thì Bộ cũng đã đưa ra yêu cầu phải quy đổi cái điểm tương đương, nhưng mỗi trường vẫn quy đổi một cách khác nhau. Giữa các kỳ thi, giữa các điểm học bạ với cái điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Vì vậy cần có một cái lộ trình để giảm cái phương thức tuyển sinh này. Để 2027 sẽ có 3 phương thức cho mỗi ngành chương trình và đến 2028 sẽ còn 1.
4: Về lý do điều chỉnh cộng điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết Bộ hướng tới quy định quy đổi điểm năng lực ngoại ngữ trực tiếp vào tổ hợp xét tuyển thay vì cộng điểm thưởng song song để đảm bảo công bằng giữa các thí sinh. Việc học tiếng Anh của thí sinh không chỉ nhằm mục đích để thi mà cần thiết để sử dụng, vì vậy không nên nói chuyện học xong bỏ phí. Tuy nhiên, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng cho biết Bộ sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến góp ý của chuyên gia và xã hội. Phát biểu tóm tắt nội dung phiên giải trình, dự kiến kết luận vấn đề được giải trình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh khi đề cập đến thi kiểm tra đánh giá cho rằng cần tính đến việc đổi mới phương thức thi cũng như cách ra đề thi, nội dung đề thi.
6: Bộ cũng chủ trì rà soát các cái quy định sang cái hướng cho nó chặt chẽ, nhưng mà chúng ta cũng phải tiếp tục hoàn thiện các cái quy định pháp luật để hướng tới là để cho cái kỳ thi công bằng, trung thực, khách quan và đúng pháp luật. Kỳ thi này nó phải gánh hai mục tiêu thì nó sẽ có những cái khó khăn và nó sẽ tạo ra một áp lực nhưng mà cũng là một cái động lực để người ta can thiệp vào cái thi cử. Khi chúng ta quyết định mà giữ cái mô hình mà thi tốt nghiệp như hiện nay thì chắc chắn là chúng ta phải siết chặt và nghiêm hơn nữa. Chứ còn chưa đến 10 năm mà có hai cái việc lớn mà xảy ra như thế thì chúng ta cũng phải xem lại cái biện pháp.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
2: Chiều nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm tặng quà Tết Trung thu cho các bệnh nhi và trẻ khuyết tật đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tuyên Quang. Tin của phóng viên Phương Thoa.
3: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao 210 suất quà Trung thu tặng các bệnh nhi đang điều trị phục hồi chức năng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tuyên Quang, đồng thời trao tặng bệnh viện 200 triệu đồng. Ân cần thăm hỏi, động viên các bệnh nhi, trẻ khuyết tật, Phó Chủ tịch nước gửi lời chúc các em đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm, tiếp tục chăm ngoan, tích cực điều trị, rèn luyện để sớm phục hồi sức khỏe. Nhấn mạnh, trẻ em là tương lai của đất nước. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị đội ngũ cán bộ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm xây dựng môi trường điều trị an toàn, thân thiện, ấm áp, góp phần giúp trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có thêm điều kiện phục hồi, học tập và phát triển, từng bước vượt qua những thiệt thòi trong cuộc sống.
2: Cũng chiều nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã tới thăm tặng quà các cháu thiếu nhi tại trường mầm non Trung Môn, phường Minh Xuân của tỉnh Tuyên Quang. Phó Thủ tướng thăm hỏi động viên, trao quà trung thu và gửi những lời chúc tốt đẹp tới các cháu thiếu nhi, trao tặng một chiếc TV, 30 bộ máy tính cho 6 xã, góp phần tăng cường cơ sở vật chất, phục vụ ứng dụng công nghệ, thông tin và chuyển đổi số tại cơ sở. Sáng nay gặp mặt đoàn đại biểu thiếu nhi đoàn viên thanh niên tiêu biểu

0: thành phố Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến mong muốn thiếu nhi thi đua học tập tốt, lao động tốt, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Tổ chức đoàn đội là người bạn gần gũi tin cậy của thiếu nhi.
1: Phó Chủ tịch Quốc hội nêu 3 việc các em cần làm. Một là chăm ngoan, học giỏi, học kiến thức về công nghệ thông tin, tham gia hoạt động trên mạng xã hội an toàn, lành mạnh. Hai là lao động chăm chỉ, miệt mài. Đối với đoàn viên thanh niên có điều kiện, cần mạnh dạn, khởi sự, kinh doanh, tạo ra của cải vật chất, nuôi sống bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội. Ba là phải trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng số để tiếp cận tri thức mới. Mong muốn các tổ chức đoàn, đội là người bạn gần gũi tin cậy tập hợp thanh niên, thiếu niên, nhi đồng để cùng chia sẻ thông tin, động viên nhau học tập, nuôi dưỡng ước mơ. Đoàn đại biểu thành phố Bắc Ninh gồm 100 thiếu nhi nghèo vượt khó, học giỏi, 70 cán bộ đoàn và 10 đại biểu hội doanh nhân trẻ.
0: Phóng viên Tuyết Lê đưa tin, Thành đoàn Đà Nẵng vừa phối hợp với Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em tổ chức chương trình Lồng đèn yêu thương nâng bước em đến trường tại xã miền núi Đắk Prinh.
1: Các đơn vị trao gần 600 suất quà Trung thu gồm bánh kẹo, lồng đèn, đầu lân, đồ dùng học tập tặng học sinh học tập và sinh hoạt tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đắk Prinh. Ban tổ chức còn tặng 7 máy tính xách tay và 15 điện thoại thông minh cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích vượt khó, học tốt trên địa bàn xã, đồng thời hỗ trợ 3 năm sử dụng cước viễn thông và kết nối Internet miễn phí cho mỗi thiết bị với tổng trị giá chi phí viễn thông trên 100 triệu đồng, trao học bổng tặng học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Đắk Prinh. Chương trình cũng hỗ trợ lắp đặt hệ thống lọc nước tại điểm trường mẫu giáo thôn 56 xã Đắk Prinh. Tổng kinh phí cho chương trình này là hơn 400 triệu đồng. Ông Nguyễn Nhẫn, Giám đốc Cung Thiếu Nhi Đà Nẵng cho biết.
2: Trong dịp này, thì Cung Thiếu Nhi cũng đã tổ chức các cái chương trình trung thu cho các em đang sinh hoạt, học tập tại Cung Thiếu Nhi. Và đặc biệt là quan tâm đến các em học sinh tại trường Hy Vọng. Đây là các em mồ côi cha mẹ với một cái tinh thần là mong muốn chia sẻ những tình cảm yêu thương ấm áp cho các em để các em có thêm những niềm vui, những động lực vươn lên trong học tập.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ còn 5 ngày nữa là đến Tết Trung Thu. Dù thị trường đồ chơi ngày càng đa dạng, hiện đại, thì những sản phẩm truyền thống vẫn được nhiều gia đình ở thủ đô Hà Nội lựa chọn. Phản ánh của cộng tác viên Anh Dũng.
3: Giữa hàng trăm món đồ chơi đủ màu sắc trên phố hàng mã, bé Hoàng Vũ đã quyết định dừng lại trước một món đồ vốn đã quen thuộc với nhiều thế hệ.
4: Tôm ơi, Tôm thích mua đèn lồng không?
3: Giữ chặt chiếc đèn lồng bé xinh trong tay, Hoàng Vũ háo hức cùng mẹ là chị Nguyễn Thị Thanh Huyền tiếp tục dạo bước trên tuyến phố tấp nập. Cất công đưa các con từ Bắc Ninh ra Hà Nội dịp Tết Trung Thu, chị Huyền có những lý do riêng khi hướng con đến các nhà bán đồ chơi truyền thống.
4: Dịp Trung Thu này mình muốn cho các bé trải nghiệm những văn hóa dân gian. Tuổi thơ mình cũng được vui chơi những các món đồ chơi truyền thống như vậy. Nên là mình cũng muốn cho các con được khám phá trải nghiệm tuổi thơ mình đã trải qua.
3: Rời những gian hàng rực rỡ sắc màu truyền thống trên phố Hàng Mã, tại một góc nhỏ của triển lãm Lưu Trang ở số 22 Hàng Buồm Hà Nội, một hoạt động trải nghiệm làm đèn lồng cũng thu hút sự chú ý của nhiều bạn nhỏ. Bạn Hồ Anh Nghĩa, 12 tuổi, trú tại phường Cầu Giấy, đang cùng mẹ và em trai tự tay làm một chiếc đèn lồng cho gia đình.
5: Trước đây con đã tự làm đèn Trung Thu thế này bao giờ chưa nhỉ?
6: Chưa ạ.
5: Sau khi tự làm rồi thì con thấy một chiếc đèn Trung Thu truyền thống thì có gì đặc biệt nhỉ?
6: Con thấy chiếc đèn cũng khá cầu kỳ, phải làm từng bước và cẩn thận. Con không nghĩ là để làm ra nó lại mất nhiều công sức như thế ạ.
3: Thưa quý vị và các bạn, niềm vui thích của những em nhỏ như anh Nghĩa cũng chính là điều mà những người trẻ tham gia phục dựng đồ chơi truyền thống tại không gian Lưu Trang luôn mong mỏi. Vừa từ tốn hướng dẫn khách tham gia làm chiếc đèn lồng cổ 6 cánh, kiến trúc sư Trịnh Văn Khuê vừa trăn trở về những giá trị văn hóa truyền thống đang dần thưa vắng.
7: Cố gắng làm sao bám tính truyền thống nhất, nhưng mà cải biên để cho phù hợp với đương đại. Những cái sản phẩm đèn của mình đều vẫn làm bằng chất liệu thủ công, bằng nứa, bằng giang, bồi bằng giấy gió. Nhưng mà nó cần độ bền thì phải có những lớp bảo vệ khác, nó không đơn điệu như ngày xưa được. Hay là những cái con cua như thế kia có các khớp có thể rung được. Nên nếu cho thấp mọi người chỉ cần đi lướt qua nó sẽ rung rinh là tạo hiệu ứng năng chuyển động.
3: Mùa Trung Thu sẽ dần khác đi theo thời gian, nhưng những món đồ chơi từng làm nên ký ức của bao thế hệ vẫn đang trở lại trong đôi tay những người làm nghề trên những gian hàng góc phố xưa cũ và trong lựa chọn của nhiều người trẻ hôm nay giữa nhịp sống

0: sống bộn bề của phố thị hiện đại như một cách gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.
1: Chương trình Thời sự chiều tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Trong nghị quyết phiên họp chuyên đề pháp luật mới đây, Chính phủ yêu cầu giữ quy định bắt buộc công chứng với giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro phát sinh tranh chấp khiếu kiện.
2: Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật đất đai sửa đổi, được giao tiếp thu chỉ đạo này và bổ sung vào dự luật. Luật đất đai hiện hành yêu cầu hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực. Tuy nhiên, dự thảo luật đất đai sửa đổi trình Quốc hội tháng 8 không còn nội dung này, chỉ quy định các điều kiện thực hiện quyền của người sử dụng đất như có giấy chứng nhận, đất không tranh chấp hoặc tranh chấp đã được giải quyết, quyền sử dụng đất không bị kê biên. Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét thận trọng, đánh giá đầy đủ tác động xã hội và nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn pháp lý trong giao dịch đất đai khi bỏ quy định bắt buộc công chứng. Lý do? Bởi công chứng viên ngoài xác thực thông tin về nhân thân, tài sản, còn kiểm tra năng lực hành vi, sự tự nguyện của các bên. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng được giao chỉ đạo hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi. Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường sẽ thừa ủy quyền Thủ tướng thay mặt Chính phủ ký tờ trình Quốc hội về dự án luật này tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16.
1: Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ ngành địa phương về sắp xếp xử lý và khai thác cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính, yêu cầu đẩy nhanh xử lý nhà đất dôi dư sau sắp xếp, tránh bỏ hoang và hoàn thành trong năm nay.
2: Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, nhiều cơ chế chính sách về xử lý nhà đất dôi dư được ban hành nhưng tiến độ tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương còn chậm. Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị sớm hoàn thành phương án xử lý khai thác các cơ sở này. Từng tài sản phải được phân loại rõ để tiếp tục sử dụng, chuyển đổi công năng, thu hồi, điều chuyển, chuyển giao hoặc xử lý theo quy định. Trong đó, quỹ đất và cơ sở vật chất dôi dư được ưu tiên cho y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng, an sinh xã hội, hành chính công và các thiết chế trực tiếp phục vụ người dân, phát triển kinh tế xã hội. Với tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản kết cấu hạ tầng sau sắp xếp, các cơ quan có thể quyết định hoặc phân cấp quản lý, sử dụng, khai thác và xử lý. Cơ quan quản lý tài chính cũng yêu cầu tăng kiểm tra tại những nơi còn nhiều cơ sở nhà đất chưa được xử lý. Sau khi phương án được duyệt, các đơn vị phải triển khai ngay, khắc phục tình trạng nhà đất bỏ hoang sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng quy định, bảo đảm hoàn thành trong năm nay. Theo Ban Nội chính Trung ương, đến nay, các bộ ngành địa phương đã hoàn thành xử lý đưa vào khai thác sử dụng gần 11.600 cơ sở nhà đất dôi dư. Hết năm nay, các bộ ngành địa phương phải hoàn thành xử lý gần 10.000 cơ sở chưa có phương án hoặc chưa đưa vào sử dụng.
1: Dự án khu nhà ở xã hội CT04 với hơn 830 căn hộ vừa được khởi công vào sáng nay tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Phóng viên Thái Bình đưa tin.
3: Dự án do công ty cổ phần Ruby Khánh Hòa làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích hơn 1,5 hecta. Công trình gồm 3 tòa tháp cao 15 tầng, cung cấp hơn 830 căn hộ nhà ở xã hội, diện tích từ 57,2 m2 đến 72 m2. Dự án có các hạng mục công viên cây xanh, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu thương mại, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật. Dự kiến công trình hoàn thành sau 24 tháng. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, đối với Khánh Hòa, nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng tăng cùng quá trình phát triển và đô thị hóa. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Khánh Hòa được Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển hơn 7.200 căn nhà ở xã hội. Việc khởi công dự án CT4 góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội cho người dân, người lao động trên địa bàn. Theo ông Lê Huyền, từ đầu năm đến nay, tại khu đô thị An Bình Tân đã có 3 dự án nhà ở xã hội được triển khai, từng bước hình thành quỹ nhà ở xã hội tập trung đồng bộ.
4: Chủ đầu tư cam kết với tỉnh, dự án này sẽ triển khai 4 tốt và cũng thay mặt lãnh đạo ủy ban tỉnh, thì tôi đề nghị là bổ sung thêm 1 tốt nữa là với bán ra với giá hợp lý nhất. Chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường, quan tâm đến chất lượng căn hộ và các công trình tiện ích phục vụ người dân.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng loạt chính sách thuế mới liên quan đến hộ kinh doanh đã đi vào cuộc sống. Nổi bật là việc bãi bỏ thuế quan, chuyển sang tự khai tự nộp và nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế lên 1 tỷ đồng một năm. Quốc hội cũng thông qua hướng điều chỉnh linh hoạt, không đóng cứng ngưỡng chịu thuế trong luật. Các hộ kinh doanh mong được hướng dẫn cụ thể rõ ràng và dễ hiểu để họ tuân thủ khi mới chuyển đổi. Phản ánh của phóng viên Phạm Hạnh.
5: Ghi nhận thực tế cho thấy, dù nhiều hộ kinh doanh đã quen dần với việc kê khai doanh thu thay cho thuế khoán, nhưng tâm lý

0: ý, lo kê khai sai, bị xử phạt hay truy thu vẫn hiện hữu, nhất là trong thời điểm chuẩn bị bước vào mùa kinh doanh cuối năm. Anh Trần Minh Thuận, chủ hộ kinh doanh tạp hóa tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội chia sẻ.
1: Rất là sợ, nếu mà làm sai thì sợ là phạt này phạt nọ bởi vì rất là nhiều mã hàng, nhiều khi nó có thể xảy ra sơ sót.
0: Không chỉ lo ngại rủi ro pháp lý, rào cản về năng lực quản trị, kế toán cũng khiến nhiều hộ lúng túng. Theo điều tra của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, có tới hơn 84% hộ kinh doanh chưa có kế hoạch lên doanh nghiệp trong 2 năm tới. Điểm đáng chú ý là khó khăn pháp lý đã vượt qua chi phí đầu vào hay thị trường để trở thành áp lực lớn nhất. Nhiều hộ kinh doanh vẫn chưa phân định rõ đâu là chi phí sản xuất, đâu là chi tiêu gia đình. Dù vậy, điều tra cũng chỉ ra điểm sáng. Tỷ lệ muốn chuyển đổi lên doanh nghiệp đạt 33% ở nhóm hiểu luật, cao hơn hẳn mức 13% ở nhóm còn lại. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phân tích.
2: Đối với những tỷ lệ hộ kinh doanh trang bị thông tin cho họ và họ có thể hoạt động một cách thuận lợi thì tôi cho rằng đấy là một giải pháp quan trọng trong giai đoạn tới. Ngưỡng này cũng phải phục vụ cho mục tiêu là bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng. Tức là các hoạt động kinh doanh thì cần phải đóng thuế và những doanh nghiệp mà đóng thuế đầy đủ cũng phải có sự cạnh tranh công bằng. Điểm thứ ba nữa cũng phải tạo động lực lành mạnh để khu vực hộ kinh doanh phải chuyển đổi lên thành doanh nghiệp.
0: Đồng hành cùng người dân, ngành thuế đã đưa ra nhiều cam kết cởi bỏ gánh nặng tâm lý. Ngành thuế khẳng định không kiểm tra thuế, không sử dụng doanh thu năm 2026 để hồi tố đối với những hộ đã nộp thuế khoán từ năm 2025 trở về trước. Bán bao nhiêu nộp bấy nhiêu, dù doanh thu tăng vọt cũng không lo truy thu hay phạt. Để hộ kinh doanh có thêm thời gian thích ứng, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đề xuất chính sách thuế cần dễ tra cứu, có hướng dẫn riêng theo từng ngành nghề và trong giai đoạn đầu chuyển đổi nên ưu tiên nhắc nhở, chứ áp dụng ngay chế tài xử phạt hành chính bằng tiền. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam kiến nghị.
3: Vi phạm lần đầu thì những xử phạt đó là chỉ nhắc nhở thôi ạ. Sau đó các cái lần sau mình nhắc nhở mà không thực hiện được thì lúc đó mới chuyển sang là phạt bằng tiền. Vậy thì chúng ta sẽ cố gắng là nếu như chúng ta có sai sót thì chúng ta báo với cơ quan thuế để được hướng dẫn và lúc đó chúng ta sẽ bị xử lý ở mức độ nhắc nhở.
0: Ở góc độ vĩ mô, việc nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế lên 1 tỷ đồng một năm cùng đề xuất nâng ngưỡng áp dụng tính thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng một năm đang tạo dư địa tài chính rất lớn, giúp các hộ kinh doanh tích lũy nguồn lực để tái đầu tư. Phát biểu về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết.
4: Chỉ ngưỡng 1 tỷ thì chúng tôi cho rằng hài hòa với thời điểm hiện nay và trong luật cũng đã tiếp thu theo hướng ngưỡng cụ thể thì sẽ giao cho chính phủ quy định phù hợp với diễn biến kinh tế xã hội trên nguyên tắc lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ.
0: Tiếp tục bàn về giải pháp hỗ trợ chính sách thuế cho hộ kinh doanh, các chuyên gia đề xuất trong năm 2026 chưa nên bắt buộc tất cả hộ kinh doanh phải áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập. Phương pháp này chỉ nên bắt đầu áp dụng từ năm 2027 đối với các hộ có doanh thu năm 2026 đạt trên 3 tỷ đồng nhằm tạo thêm thời gian để người dân chuẩn bị. Bởi lẽ việc tính thuế theo thu nhập thực chất là yêu cầu hộ kinh doanh chuyển sang mô hình hạch toán tương tự như doanh nghiệp vốn đang là nỗi lo lớn của nhiều hộ trong năm 2026. Chính phủ đã thống nhất trình Quốc hội xem xét nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn phương pháp tính thuế đơn giản theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng một năm. Đề xuất này dự kiến sẽ được đưa vào dự thảo sửa đổi luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10 tới.
5: Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lớn ngập lụt trong tuần qua đã làm 3 người chết tại Phú Thọ, 6 nhà bị sập, 110 nhà bị hư hỏng, gần 16.000 nhà còn bị ngập tại các vùng trũng thấp và ngoài đê.
6: Thanh Hóa có số nhà ngập nhiều nhất với con số là 8.400, tiếp đến là Ninh Bình, Hà Nội và Nghệ An. Mưa lũ làm 23.365 hectare lúa hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại, cùng với 4.000 hecta cây trồng khác, khoảng 290 gia súc và 49.500 gia cầm bị cuốn trôi, thiệt hại. 4.765 hecta nuôi thủy sản bị ngập, ảnh hưởng. Về hạ tầng, có 3.917 mét kênh mương, bờ sông, bờ ao, suối bị sạt lở, hư hỏng, 31 điểm trường bị ngập, ảnh hưởng. Hệ thống đê điều ghi nhận 6 sự cố. Từ chiều nay, mưa lớn được dự báo gia tăng tại phía đông Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ với lượng cục bộ dự báo lên tới 400 mm. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ theo dõi chặt diễn biến mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và dông.

0: lốc, sét, mưa đá, rà soát các khu vực có nguy cơ để chủ động di dời người dân, khơi thông dòng chảy, bố trí lực lượng hỗ trợ tại chỗ, kiểm soát giao thông tại nơi ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở.
1: Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại núi Cấm, tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai, vào tháng 11 năm 2021 đã vùi lấp hơn 40 ngôi nhà, đe dọa cuộc sống của hàng trăm người dân. Sau nhiều năm sống trong vùng nguy hiểm, đến nay, hơn 40 hộ dân đang xây dựng nhà mới tại khu tái định cư, từng bước ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão. Phản ánh của phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên.
2: Những ngày giữa tháng 9, tại khu tái định cư vùng thiên tai xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai, hơn 40 hộ dân từng sống dưới chân núi Cấm, thôn Trung Lương, đang tất bật xây dựng nhà mới. Khu tái định cư nằm cách nơi ở cũ vài trăm mét, có địa hình bằng phẳng, hạ tầng điện nước và giao thông được đầu tư đồng bộ. Nhiều gia đình đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, mong sớm ổn định cuộc sống trước khi mùa mưa bão đến.
3: Nhà nước quan tâm mình đưa bà con ra đây thì cũng mừng. Mùa xuống tới nơi rồi bà con nó cũng rất nèo nước cũng ra trong như thợ làm đến cho nó xong nhà cửa để tránh khối núi sạt lở. Đài mưa xuống giờ thá sợ ghê lắm. Giờ ra đủ thứ thợ, thợ điện, thợ nước gì về ra rất khấn khởi là làm. Riêng phần tôi tự bên đó tôi cũng hai số đó nhận được hai lô đất.
4: Từ đá lớn ở trên mà nó sạt hết xuống vô hết đất nhà dân nhà. Đi quyền thì cái khu đó là giàu dân đi hết, không có, có cho người dân nào ở đấy nữa đó.
2: Nỗi lo ấy bắt nguồn từ vụ sạt lở nghiêm trọng tại núi Cấm vào tháng 11 năm 2021. Hơn 35.000 mét khối đất đá tràn xuống khu dân cư, vùi lấp hơn 40 ngôi nhà, ảnh hưởng đến cuộc sống của 117 hộ dân. Tỉnh Bình Định cũ khi đó đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở tại khu vực này. Từ thực tế đó, địa phương xây dựng phương án bố trí tái định cư cho 64 hộ dân trong vùng nguy hiểm. Đến nay, 44 hộ đã nhận tiền bồi thường và đang xây dựng nhà ở mới. Theo ông Lại Minh Đức, trưởng thôn Trung Lương, khoảng 80% số hộ trong vùng sạt lở đã nhận tiền và chuyển đến khu tái định cư. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 20 hộ chưa di rời.
5: Thì khu tái định cư hiện bên đây là bà con cũng đến và ở thì đạt khoảng 80%. Bà con đã nhận tiền đến cái nơi ở mới để mà là các nhà, xây dựng nhà. Còn 20 hộ dân nữa thì hiện bên đây là đương tiếp tục vận động là đến cái nơi ở mới. Mong muốn cấp trên là cũng tạo điều kiện có cái tiền bà con đã thỏa đáng đến mà nơi ở mới trong cái mùa mưa bão này.
2: Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó trưởng phòng kinh tế xã Cát Tiến cho biết địa phương đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường, di rời dân, đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho những hộ chưa thể chuyển đến nơi ở mới.
1: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản chỉ đạo kiểm tra làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan sau vụ tai nạn trưa 18 tháng 9. Quyết định được đưa ra ngay sau khi báo chí phản ánh ý kiến của người dân về khu vực nam sinh bị ngã xuống cống tử vong, thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, song không có đơn vị nào sửa chữa khắc phục, dù người dân đã nhiều lần kiến nghị.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở y tế, nội vụ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc và các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn. Chủ tịch thành phố giao Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ, phản ánh trách nhiệm của tổ chức cá nhân và xử lý theo quy định pháp luật, có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại. Báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả thực hiện trong ngày hôm nay. Cách đây 3 ngày, chiếc xe máy của nam sinh năm nhất khoa cơ khí Đại học Mỏ Địa chất được phát hiện ở miệng cống thoát nước trên phố Viên. Phố Viên ngập sâu do mưa lớn, miệng cống hút nước mạnh tạo thành xoáy. Chính quyền phường Đông Ngạc phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm nam sinh. Đến trưa ngày 18 tháng 9, thi thể nam sinh được lực lượng tìm kiếm tìm thấy ở miệng cống đổ ra sông Nhuệ, dưới chân cầu phố Viên, cách vị trí gặp nạn khoảng 1 km.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, câu chuyện nam sinh viên vừa bước vào giảng đường đã mất mạng dưới cống thoát nước ở phố Viên, Hà Nội, thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Một tương lai khép lại, để lại câu hỏi không thể né tránh, đó là trách nhiệm bảo đảm an toàn trên con đường ấy thuộc về ai?
0: Khu vực phố Viên và phường Đông Ngạc thường xuyên ngập. Người dân đã nhiều lần kiến nghị khắc phục. Nếu phản ánh này được xác nhận, phải trả lời ai tiếp nhận thông tin, ai xử lý và vì sao nguy hiểm vẫn tồn tại. Năm 2017, tại Đồng Nai, một học sinh bị cuốn xuống cống ở nơi mương không rào chắn, hố ga không nắp đậy. Năm 2020, cũng tại địa phương này, một bé trai 7 tuổi tử vong trong cống công trình chưa đậy nắp. Những tai nạn ấy nhắc lại bài học về

0: hỗ trợ rồi rút kinh nghiệm, còn sai phạm nếu có lại không ai bị xử lý. Điều đáng nói là khi trách nhiệm bị chia nhỏ qua nhiều đầu mối, cuối cùng lại không xác định được ai phải chịu trách nhiệm chính. Đơn vị này chờ bàn giao, đơn vị kia chờ kinh phí, cấp quản lý chờ báo cáo, nhưng người dân vẫn phải đi qua nơi nguy hiểm. Nếu chưa thể sửa chữa toàn bộ, phải có biện pháp bảo vệ trước mắt. Một rào chắn kiên cố, một cảnh báo dễ nhận biết. Việc ngăn người qua điểm ngập nguy hiểm phải được thực hiện để không có thêm nạn nhân. Cần xác định trách nhiệm của cơ quan quản lý, vận hành, cơ quan giám sát và chính quyền, làm rõ từng người được giao nhiệm vụ, kể cả người đứng đầu. Kết quả xác minh xử lý phải công khai, đồng thời ra soát điểm nguy hiểm, giao người khắc phục, ấn định thời hạn và kiểm tra kết quả. Một miệng cống có thể được che chắn ngay. Khoảng trống trách nhiệm cũng phải được khép lại bằng hành động và chế tài. Bởi sự tắc trách không bị xử lý hôm nay có thể dẫn đến những bi kịch tiếp theo.
1: Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo từ chiều mai đến ngày 22 tháng 9, ở khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ, tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Ngoài ra, từ chiều tối nay đến sáng mai, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa và dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, các nơi khác ở khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Lực lượng Houthi tại Yemen đã chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào các địa điểm nhạy cảm ở thủ đô Riyadh và thành phố Yanbu của Ả Rập Xê Út. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực khiến Mỹ phải phát đi cảnh báo an ninh, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ đồng minh. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
3: Theo hãng tin Reuters và truyền thông quốc tế, lực lượng Houthi xác nhận đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái để tập kích thủ đô Riyadh cùng các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn Aramco tại thành phố ven biển Yanbu vào ngày 19 tháng 9. Người phát ngôn của lực lượng Houthi Tare tuyên bố,
4: đáp trả lại các cuộc oanh kích nhằm vào thủ đô Sanaa, lực lượng vũ trang Yemen đã thực hiện hai chiến dịch thành công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu nhạy cảm tại Riyadh và cơ sở của Aramco ở Yanbu.
3: Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh, yêu cầu công dân Mỹ tại Trung Đông nâng cao cảnh giác và cân nhắc kỹ việc đi lại. Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật quân sự của Ả Rập Xê Út trong khuôn khổ Hiệp định Phòng thủ chung Mecca ký kết giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Xê Út hồi tháng 8. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ các đợt tấn công của Houthi nhắm vào hạ tầng dân sự và năng lượng của Ả Rập Xê Út. Về phần mình, Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục chiến lược leo thang đáp trả leo thang cho đến khi các cuộc không kích nhằm vào Yemen chấm dứt, khiến lo ngại về nguồn cung năng lượng và ổn định tại Trung Đông tiếp tục gia tăng. Làn sóng leo thang quân sự mới giữa Houthi và Ả Rập Xê Út đang đẩy khu vực Trung Đông vào một vòng xoáy khủng hoảng nghiêm trọng. Mặc dù các kênh đối thoại gián tiếp thông qua trung gian quốc tế vẫn được duy trì, nhưng triển vọng hạ nhiệt xung đột đang phụ thuộc lớn vào thiện chí ngừng bắn giữa các bên liên quan, cũng như phản ứng sắp tới từ Mỹ và các đồng minh trong khu vực.
1: Hôm nay, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc phát đi thông báo khẩn. Triều Tiên vừa phóng thêm một vật thể bay chưa xác định ra vùng biển phía đông.
0: Vụ phóng diễn ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Hàn Quốc ghi nhận một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan. Hội đồng này cho biết tên lửa đã bay khoảng 450 km và các cơ quan chức năng đang tiến hành phân tích thêm để đánh giá thông số kỹ thuật chính xác cùng các chi tiết liên quan. Phản ứng về vụ phóng, chính phủ Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối tới Triều Tiên cho rằng những hành động liên tiếp của Bình Nhưỡng, trong đó có việc phóng tên lửa đạn đạo, đã vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
1: Nợ công của Pháp được dự báo sẽ chạm mốc kỷ lục 120% GDP trong năm nay.

0: và tiếp tục vượt ngưỡng này vào năm 2027. Con số này cho thấy sức khỏe tài chính của nền kinh tế lớn thứ hai khu vực đồng euro đang ở mức báo động. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
1: Theo Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp, tỷ lệ nợ công của nước này dự báo sẽ đạt 119,3% GDP trong năm 2026, tăng mạnh so với mức 115,7% của năm 2025. Con số này có thể tiếp tục lên tới 121,7% GDP vào năm 2027. Cùng với nợ công gia tăng, thâm hụt ngân sách của Pháp trong năm 2026 được dự báo ở mức 5,4% GDP. Để ngăn chặn nguy cơ vỡ trận tài khoá, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu dự kiến đưa kế hoạch thắt lưng buộc bụng trị giá 54 tỷ euro, tương đương khoảng 62 tỷ đô la Mỹ vào dự toán ngân sách năm 2027. Tuy nhiên, đây được xem là bài toán đầy rủi ro. Chính phủ Pháp kỳ vọng các biện pháp kiểm soát chi tiêu sẽ từng bước giúp ổn định tài chính công. Những quan ngại về tài chính công của Pháp lập tức rung chuông cảnh báo trên thị trường tài chính. Ngày 18 tháng 9, chênh lệch lãi suất trái phiếu chính phủ Pháp so với Đức, thước đo then chốt phản ánh mức độ tín nhiệm của nhà đầu tư, đã vượt ngưỡng 1 điểm phần trăm. Đây là mức chênh lệch cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ công châu năm 2012, đồng nghĩa với việc Paris sẽ phải trả chi phí vay nợ đắt đỏ hơn đáng kể. Trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 đang đến gần, chính phủ Pháp sẽ phải cân bằng giữa yêu cầu kiểm soát thâm hụt, kiềm chế đà tăng của nợ công và hạn chế tác động của các biện pháp tiết kiệm đối với tăng trưởng kinh tế cũng như đời sống người dân.
0: Trước tình trạng buôn lậu nhiên liệu tràn lan khiến thâm hụt ngân sách tăng cao, chính phủ Bolivia vừa quyết định chấm dứt chính sách trợ giá dầu diesel. Tổng thống Bolivia cho biết nước này nhập khẩu khoảng 90% lượng dầu diesel tiêu thụ. Chính phủ phải chi khoảng 55 triệu đô la mỗi tuần cho việc trợ giá. Và để giảm bớt gánh nặng tài chính cho các hộ gia đình và những lĩnh vực kinh tế trọng yếu, chính phủ Bolivia đã công bố các biện pháp hỗ trợ có mục tiêu, bao gồm việc cấp tiền mặt trực tiếp và các gói tín dụng ưu đãi.
2: Kể từ hôm nay, giá dầu diesel sẽ ngang bằng với chi phí Bolivia bỏ ra để mua từ nước ngoài, tức là theo giá quốc tế. Bolivia không thể mua giá cao rồi bán giá thấp chỉ để một số kẻ trục lợi. Mức giá này sẽ áp dụng như nhau cho tất cả mọi người. Giá bán sẽ biến động theo giá quốc tế. Điều đó có nghĩa là nếu tuần tới giá quốc tế giảm, chẳng hạn do các cuộc xung đột ở nước ngoài kết thúc và giá cả hạ nhiệt, thì giá trong nước cũng sẽ giảm theo.
0: Các quốc gia Đông Nam Á đã thu hút khoản đầu tư nước ngoài kỷ lục trị giá gần 244 tỷ đô la trong năm 2025, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào Đông Nam Á với nhiều cơ hội việc làm mở rộng. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
3: Phát biểu trước báo giới tại Trung tâm Truyền thông Quốc tế ở thành phố Pasay, Thứ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines Seferino Rodolfo cho biết, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô con số mà còn ở việc đây là năm thứ 5 liên tiếp khu vực ASEAN đạt mức đầu tư trên 200 tỷ đô la Mỹ. ASEAN tiếp tục nổi lên như một trong những điểm đến đầu tư năng động và hấp dẫn nhất trên thế giới. Dòng vốn kỷ lục này chứng tỏ các nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào khu vực ngay cả khi căng thẳng thương mại và những bất ổn toàn cầu khiến các doanh nghiệp trở nên thận trọng hơn ở những nơi khác. Thứ trưởng Seferino Rodolfo nhấn mạnh.
4: Thông điệp của ASEAN rất rõ ràng. ASEAN luôn mở cửa cho hoạt động kinh doanh, cam kết hợp tác khu vực và quyết tâm cạnh tranh thành công trong các ngành công nghiệp của tương lai. ASEAN cũng nỗ lực đảm bảo sự phát triển kinh tế mang tính bao trùm và bền vững, tạo ra cơ hội không chỉ cho các nhà đầu tư mà còn cho cộng đồng, người lao động, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, cũng như các thế hệ tương lai.
3: Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 58 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 9 tại Manila, thảo luận nhiều biện pháp để duy trì động lực tăng trưởng khu vực, trong đó có đảm bảo nguồn đầu tư nước ngoài. Kết quả của các cuộc họp này sẽ đóng góp vào những khuyến nghị được các nhà lãnh đạo ASEAN xem xét khi nhóm họp tại Manila vào tháng 11 tới, nhân dịp hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49.
0: Hàng loạt cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn của trí tuệ nhân tạo AI đã được đưa ra trong tháng 9 này. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
5: Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Volker Turk đầu tháng này cảnh báo.
6: AI thoát khỏi môi trường thử nghiệm hoặc tìm cách ngăn các nhà phát triển tắt nó cho thấy AI quá mạnh. Tôi kêu gọi một nỗ lực toàn diện để thiết lập những bảo đảm chắc chắn về an toàn và an ninh của AI trước khi quá muộn.
5: Chính những người làm trong ngành AI cũng ngày càng lên tiếng. Ông Jacob Coulson, một cựu nhà nghiên cứu của Anthropic, từng làm việc tại cả OpenAI và Anthropic, tuyên bố nghỉ việc. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, ông cho rằng cả hai công ty chưa hành động có trách nhiệm và đang chạy đua hướng tới các hệ thống AI.

0: có khả năng tự cải thiện, trong khi đánh cược với những rủi ro đối với con người.
1: Thế giới cần thức tỉnh trước quy mô của những rủi ro đang được đặt ra. Việc những người trong các công ty này nghỉ việc và công khai nói ra những điều mà nhiều người bên trong vẫn tin tưởng, hy vọng sẽ giúp công chúng nhận ra mức độ nghiêm trọng của những vấn đề mà chỉ vài năm trước có thể giống như khoa học viễn tưởng.
0: Trong khi đó, ông Dario Amodei, giám đốc điều hành Anthropic, cảnh báo AI có thể dẫn tới mất kiểm soát, bị lạm dụng cho các cuộc tấn công mạng, hoạt động sinh học nguy hiểm hay gây xáo trộn kinh tế nghiêm trọng. Những cảnh báo cũng mở rộng sang tác động của AI đối với đời sống con người. Giáo hoàng Leo cho rằng AI và công nghệ số đang mở ra những cơ hội mới, phá bỏ khoảng cách và kết nối con người, nhưng đồng thời có thể khiến các mối quan hệ trở nên ít mang tính cá nhân hơn. Đặc biệt, ông cảnh báo nguy cơ con người dần giao cho các thuật toán những quyết định vốn thuộc về lương tâm con người.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Karate Việt Nam đã không thể mang về tấm huy chương đồng thứ hai trong ngày thi đấu 20 tháng 9 khi võ sĩ Chu Văn Đức để thua đối thủ người Malaysia với tỷ số 20 trong trận tranh hạng 3 nội dung đối kháng hạng 60kg nam. Sáng cùng ngày, Karate Việt Nam khởi đầu khá thuận lợi khi Bùi Ngọc Nhi đoạt huy chương đồng nội dung kata cá nhân nữ. Đây là tấm huy chương đồng thứ hai của đoàn thể thao Việt Nam sau tấm huy chương đồng nội dung đôi nam nữ của đội tuyển Techball. Ở môn bắn súng, bộ ba xạ thủ Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền và Dương Hà My không đủ điểm để lọt vào bài bắn chung kết nội dung 10m súng trường hơi nữ. Ở nội dung đồng đội, các nữ xạ thủ nước ta xếp hạng 5 Trung Quốc, còn đội Trung Quốc đoạt huy chương vàng phá kỷ lục thế giới. Chiều nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua 0-3 khi gặp đội nữ Trung Quốc ở vòng tứ kết. Trước đối thủ từng giành huy chương vàng ở hai kỳ Á vận hội liên tiếp, Thanh Thúy và các đồng đội để thua liền 3 set 16-25, 16-25 và 11-25. Thời lượng của trận đấu cũng chỉ kéo dài khoảng 1 tiếng 5 phút. Không thể tái lập thành tích lọt vào top 4 ở kỳ ASEAN trước, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ dự đoạt trận phân hạng từ 5 đến 8, trong đó lúc 11 giờ ngày mai 21 tháng 9 sẽ gặp đội nữ Indonesia. Tại môn bóng ném nữ, đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam thi đấu lượt trận thứ hai với thủ đội đánh giá là cân tài cân sức là Hồng Kông Trung Quốc. Trận đấu sẽ bước vào thế trận giằng co và Hồng Kông Trung Quốc vượt lên dẫn 11-9 sau hiệp 1. Các nữ tuyển thủ Việt Nam bám đuổi ở hiệp 2, gỡ hòa 21-21 trước khi thua Trung Quốc 23-26. Thất bại này khiến cơ hội giành huy chương của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thêm khó khăn khi buộc phải thắng ít nhất là 3 trên 4 trận còn lại. Cùng với các mức thưởng từ ngân sách nhà nước, những vận động viên đoạt huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng tại ASEAN 20 còn nhận ngay các khoản thưởng nóng, lần lượt là 200 triệu đồng, 150 triệu đồng và 100 triệu đồng. Nguồn tiền này được huy động từ các khoản tài trợ và xã hội hóa dành cho đoàn thể thao Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều địa phương, đơn vị chủ quản của vận động viên cũng mới điều chỉnh nâng đáng kể các khoản thưởng cho thành tích tại Á vận hội. Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết.
4: Với các huấn luyện viên, vận động viên tham dự ASEAN, thì Hà Nội có hai cái mức khen thưởng riêng, vàng là 140 triệu, bạc là 85 triệu và đồng là 55 triệu. Và các cái mức thưởng chu kỳ thì các vận động viên đang được hưởng ở cái mức tốt nhất.
3: Ông Phạm Xuân Tài cũng nêu rõ, ngoài tiền thưởng một lần, vận động viên giành huy chương ASEAN còn được hưởng chế độ đãi ngộ đặc thù theo chu kỳ, tính từ thời điểm đạt thành tích đến kỳ Á vận hội tiếp theo.
4: Mỗi một vận động viên đạt huy chương vàng, bạc, đồng sẽ được khen thưởng theo chu kỳ 4 năm của ASEAN. Và hiện nay tính cái mức trung bình thì một vận động viên đạt huy chương vàng sẽ được thưởng thêm 1 tỷ 6 theo chu kỳ 4 năm. Vận động viên đạt huy chương bạc được khoảng 900 triệu, huy chương đồng thì đạt được hơn 700 triệu. Vận động viên mà đạt thành tích tại ASEAN thì có một cái mức thưởng rất là đặc biệt.
3: Trên bảng tổng sắp huy chương, tính đến cuối buổi chiều 20 tháng 9, đoàn Trung Quốc dẫn đầu với 9 huy chương vàng, đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ 2 với 5 huy chương vàng. Tiếp theo là Hàn Quốc, Kazakhstan cùng có 3 huy chương vàng. Hai đoàn Thái Lan và Myanmar đã có huy chương vàng để đứng trong top 10. Trong khi đó, đoàn Việt Nam với 2 tấm huy chương đồng ở các môn Techball và Karate đã nằm trong top 20. Sân cỏ trong nước đã sôi động trở lại cùng loạt trận mở màn Cúp Quốc gia 2026-2027. Tối 19 tháng 9, câu lạc bộ Thanh Hóa, đội vô địch Cúp Quốc gia 2 lần trong 4 mùa gần đây để thua 0-2 khi tiếp đội bóng thuộc giải hạng nhất BKMX thành phố Hồ Chí Minh. Sau trận thua trên sân nhà, huấn luyện viên Mai Xuân Hợp của câu lạc bộ Thanh Hóa chia sẻ:
5: "Chặng đường của chúng tôi đang đi nó vô cùng khó khăn. Tuy nhiên cái thế trận ngày hôm nay thì đội tôi không phải là quá thua thiệt. Bóng đá là thế. khi mà mình có cơ hội và mình

0: không giải quyết được thì mình trả giá bằng một cái tình huống cố định. Đó là điều rất là đáng tiếc. Thực ra thì giải đấu nào thì chúng tôi cũng quyết tâm hết, chứ không phải là tôi bỏ cúp để mà tập trung cho V-League. Cái quảng nghỉ tới đây thì đó là một cái quảng nghỉ vô cùng quan trọng đối với lại là Thanh Hóa, thì các bạn Tây sẽ hòa nhập lại với đội và nâng được cái thể trạng các bạn lên để chuẩn bị cho cái chặng đường tiếp theo của V-League.
1: Ở hai cặp đấu khác, tiền đạo người Brazil Brenner Malos lập hat-trick giúp Bắc Ninh FC đánh bại Long An 3-2. Trên sân Nha Trang, câu lạc bộ Đại học Văn Hiến bất ngờ loại chủ nhà Khatoko Khánh Hòa ở loạt sút luân lưu 11m. Trước đó hai đội hòa nhau 1-1. Các cặp đấu còn lại của vòng mở màn Cúp Quốc gia sẽ tiếp diễn vào chiều tối nay. Rạng sáng nay tại Tây Ban Nha, câu lạc bộ Barcelona duy trì khởi đầu hoàn hảo tại La Liga mùa này bằng chiến thắng 3-1 trên sân của Sevilla, qua đó củng cố ngôi đầu bảng với 21 điểm tuyệt đối sau 7 trận. Lúc 21:15 tối nay, Real Madrid làm khách của Atlético Madrid trong trận derby thủ đô, hứa hẹn rất quyết liệt. Tại vòng 7 ngoại hạng Anh, nhờ thắng lợi ấn tượng 3-0 khi tiếp đương kim vô địch Arsenal, câu lạc bộ Brighton leo lên thứ 3 trên bảng xếp hạng, áp sát vị trí thứ 2 của chính Arsenal với cách biệt 2 điểm. Thất bại mới nhất khiến Arsenal có nguy cơ bị Man City tạo ra cách biệt 3 điểm nếu đội trưởng huấn luyện viên Enzo Maresca đánh bại Sunderland vào tối nay. Theo lịch thi đấu tối nay, Liverpool gặp Bournemouth lúc 20 giờ, cùng thời điểm Man City tiếp Sunderland. Đến 22:30, Manchester United có chuyến làm khách để áp lực đến sân của Fulham.
2: Dự báo thời tiết.
3: Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Nam đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng thành phố Huế có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Tây Nam có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ, từ chiều mai gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
4: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Thu Hằng và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
7: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
2: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
8: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
2: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
8: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
2: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
8: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
2: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Bây giờ là 19 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm lại một số tin thời sự trong nước và quốc tế đang chú ý diễn ra trong ngày. Về phần trong nước, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước ta đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Sáng nay tại Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã gặp mặt đoàn đại biểu thiếu nhi, doanh nhân trẻ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu thành phố Bắc Ninh. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn thanh niên có điều kiện mạnh dạn khởi sự kinh doanh, tạo ra của cải, nuôi sống bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội. Đồng chí đề nghị Bắc Ninh có chính sách phát triển đồng đều, hỗ trợ khu vực khó khăn thu hẹp khoảng cách phát triển. Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đã thăm tặng quà trung thu cho bệnh nhi trẻ khuyết tật tại tỉnh Tuyên Quang. Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ 4 nhóm hành vi có dấu hiệu hình sự tại công ty Phú Minh Vina sang cơ quan công an để xem xét xử lý các hành vi liên quan gây ô nhiễm môi trường, quản lý chất thải nguy hại, kế toán và trốn thuế. Từ năm 2023 đến hết tháng 3 năm nay, doanh nghiệp tiếp nhận xử lý gần 200.000 tấn chất thải, trong đó thì khoảng 12.300 tấn bị vận chuyển đổ trái phép tại Hà Nội và Phú Thọ. Thanh tra cũng xác định dấu hiệu bỏ ngoài sổ kế toán hơn 8,4 tỷ đồng và tiếp nhận xử lý vượt công suất được cấp phép hơn 31.000 tấn chất thải. Cũng hôm nay, tại phiên giải trình của Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết sẽ tiếp tục chấn chỉnh công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học. Bộ sẽ tăng cường giám sát chéo của các trường đại học, ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu để phát hiện sớm, ngăn chặn gian lận thi cử. Về tuyển sinh, Bộ hướng đến năm 2027,

Mỗi ngành chương trình đào tạo chỉ còn tối đa 3 phương thức xét tuyển, đồng thời tiếp tục siết việc cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ, bảo đảm tương đương giữa các phương thức và công bằng giữa các thí sinh. Mưa lớn tiếp tục gây sạt lở, ngập úng và chia cắt tại Nghệ An, Thanh Hóa. Hơn 5.000 người dân Thanh Hóa vẫn phải ở nơi sơ tán. Tại Nghệ An, sạt lở đất đá tại xã Yên Na đã phủ kín tỉnh lộ 543C, cô lập hơn 300 hộ dân với khoảng 1.200 người ở hai bản Hồi Bai và Trà Lúm. Chính quyền đang rà soát các khu vực xung yếu, di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở. Tại Thanh Hóa, mưa lũ cũng đã khiến cho khoảng 9.000 hộ bị ngập, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ách tắc. Tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại khu vực xã Tam Trung do nguy cơ sạt lở tiếp diễn. Còn liên quan đến vụ nam sinh tử vong tại cống thoát nước ở phường Đông Ngạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu kiểm tra, xác minh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan. Thành phố yêu cầu khắc phục ngay những tồn tại được báo chí phản ánh về tình trạng ngập úng tại khu vực xảy ra vụ việc, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Kết quả kiểm tra xử lý phải được báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trong ngày hôm nay. Về phần quốc tế, tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng khi sáng nay, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một vật thể chưa xác định hướng ra vùng biển phía đông. Vụ phóng diễn ra khoảng một tuần sau khi Bình Nhưỡng phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan. Những động thái này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiếp tục tăng cường hợp tác quân sự. Còn tại Trung Đông, Mỹ cảnh báo nguy cơ xung đột giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi có thể leo thang nhanh chóng sau vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào thủ đô Riyadh. Đây là lần đầu tiên Ả Rập Xê Út phát cảnh báo về mối đe dọa trên không tại nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Riyadh, kể từ khi Houthi gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào nước này. Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết đã đánh chặn và phá hủy tên lửa đạn đạo của Houthi phóng về phía thủ đô. Căng thẳng cũng tiếp tục gia tăng quanh eo biển Hormuz khi mà tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu này. Iran đã bác tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ về việc các lực lượng của Mỹ hỗ trợ hơn 2.000 tàu thương mại vận chuyển hơn 1 tỷ thùng dầu qua eo biển này trong vài tháng qua, khẳng định quyền chủ động tại Hormuz vẫn nằm trong tay lực lượng vũ trang Iran. Iran đồng thời cho biết đã chuyển tới Mỹ các điều kiện đàm phán thông qua Qatar và cảnh báo có thể xem xét thay đổi chính sách hạt nhân nếu căng thẳng tiếp tục leo thang. Đan Mạch và chính quyền tự trị Greenland xác nhận đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Mỹ, cho phép Mỹ mở rộng sự hiện diện quân sự và ngăn chặn các đối thủ cạnh tranh, xây dựng căn cứ hoặc là đầu tư vào các lĩnh vực nhạy cảm tại khu vực này. Tuy nhiên, phản ứng trước việc Tổng thống Mỹ tuyên bố Mỹ sẽ có quyền kiểm soát vĩnh viễn đối với an ninh của Greenland, giới chức Đan Mạch và Greenland nhanh chóng làm rõ các lằn ranh đỏ, khẳng định thỏa thuận không làm thay đổi chủ quyền đối với quần đảo này. Hôm nay, trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của ASEAN 20 tại Nhật Bản, các vận động viên của Việt Nam đã giành 2 huy chương đồng ở môn Taekwondo và Karate. Ở nội dung đôi nam nữ Taekwondo, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Giang Nghi đã thắng gặp vận động viên của Ấn Độ 2-0, mang về tấm huy chương đầu tiên cho Việt Nam tại đại hội. Tại môn Karate, Bùi Ngọc Nhi giành huy chương đồng nội dung kata cá nhân nữ sau khi thắng võ sĩ Singapore 4-1. Trong ngày, thì các vận động viên của Việt Nam còn thi đấu ở nhiều môn. Võ Thị Mỹ Tiên xếp thứ 8 chung kết nội dung 200m bơi bơm nữ. Đội bóng chuyền nữ thua Trung Quốc 0-3 ở tứ kết. Đội bóng ném nữ thua Hồng Kông Trung Quốc 23 và 26. Ở môn Taekwondo, Bá Tường Trang và Lê Anh Khoa thua Iraq 1-2 ở trận tranh huy đồng ở đồng đội nam. Ở các môn khác, bắn súng Việt Nam không có vận động viên nào chung kết 10m súng trường hơi nữ. Lò Thị Phụng vượt qua vòng đấu môn MMA trong khi Quảng Văn Minh đã phải dừng bước sớm. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại một số tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.

Mến chào các chiến sĩ và các bạn đang đồng hành cùng chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo. Các chiến sĩ và các bạn thân mến, những ai sống ở vùng biển có lẽ đều biết rằng trước sóng gió biển khơi khó có thể nói trước được điều gì. Biển có những ngày lặng sóng, nhưng cũng có những lúc chỉ một cơn gió mạnh, một trận mưa lớn hay sự cố bất ngờ cũng có thể đến.

0: người đi biển vào tình thế hiểm nguy. Trong những thời khắc ấy, sự có mặt kịp thời của những người lính biên phòng, hải quân, cảnh sát biển chính là điểm tựa để ngư dân vững tin vượt qua dòng bão hiểm nguy. Mở đầu nhịp cầu tâm tình biên giới hải đảo hôm nay, mời các chiến sĩ và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện về tình quân dân gắn bó giữa lực lượng bộ đội biên phòng và ngư dân thành phố Quảng Ninh được tạo nên từ những cuộc gặp trên biển.
1: 3 tháng đã qua, nhưng ký ức của ông Bùi Văn Phú, sinh năm 1976, về thời khắc sinh tử đêm 17 tháng 6 năm nay tại khu vực đảo Trần, đặc khu Cô Tô, thành phố Quảng Ninh vẫn như mới hôm qua. Thời điểm ấy, tàu cá do ông Phú làm thuyền trưởng bất ngờ gặp cơn dông lớn, gió quật mạnh khiến tàu va vào cồn đá và nhanh chóng bị phá nước. Ngay trước thời điểm con tàu chìm hẳn, ông Phú kịp liên lạc với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng đảo Trần. Chỉ khoảng 15 phút sau, cán bộ chiến sĩ biên phòng đã sử dụng xuồng máy vượt sóng gió, khẩn trương tiếp cận hiện trường và cứu vớt an toàn 9 ngư dân gặp nạn. Ông Phú nhớ lại, khoảnh khắc nhìn thấy ánh đèn pin chiếu sáng của xuồng cứu hộ, tất cả thuyền viên và chính ông đều cảm thấy như được sinh ra một lần nữa.
2: Xuồng biên phòng cứu cả 9 người an toàn. Chúng tôi được khám sức khỏe, cấp quần áo, đồ ăn, chỗ ăn nghỉ và tặng quà. Xin cảm ơn các đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, đồn biên phòng, đảo Trần.
1: Đây chỉ là một trong rất nhiều lần lực lượng biên phòng Quảng Ninh vượt sóng, chạy đua với thời gian để cứu người, cứu phương tiện trên biển. Tính riêng từ đầu năm đến nay, biên phòng Quảng Ninh đã điều động hơn 80 lượt phương tiện với gần 400 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia các nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quản lý. Riêng trên tuyến biển, lực lượng đã tổ chức cứu đắm 6 phương tiện, đảm bảo an toàn cho 31 thuyền viên. Trung tá Nguyễn Hà Tuyên, đồn trưởng đồn biên phòng Quảng Đức, thành phố Quảng Ninh cho biết, là lực lượng chủ công trong công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, lực lượng biên phòng luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cơ động. Dù vậy, không phải lúc nào lực lượng cứu hộ cũng có thể nhanh chóng tiếp cận khu vực xảy ra sự cố do ảnh hưởng của thời tiết và khoảng cách quá xa. Bởi vậy, lực lượng biên phòng luôn chú trọng lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng sinh tồn khi gặp nạn trên biển cho ngư dân. Từ những kỹ năng cơ bản như sử dụng các vật liệu nổi như áo phao, phao tròn đến cách tiếp cận, hỗ trợ người gặp nạn. Từ việc nhận biết nguy cơ mất an toàn đến cách phát tín hiệu và liên lạc với lực lượng chức năng.
3: Thời điểm mà chưa có những tình huống thì đối với chúng tôi luôn đồng hành cùng bà con. Đến từng nhà, từ việc gặp gỡ, trao đổi với người thân, chia sẻ, động viên, hướng dẫn bà con về cách sinh tồn khi gặp nạn trên biển, hướng dẫn bà con về cách tiếp cận những vụ việc mà nó ảnh hưởng đến tính mạng khi xảy ra trên biển. Riêng bản thân đối với lực lượng, ông thì tâm thế, huấn luyện, sẵn sàng trong mọi điều kiện. Quan trọng nhất khi mà ứng cứu và giúp họ bà con, đầu tiên là nó có tăng tưởng cho những người gặp nạn, an tâm, tin tưởng vào lực lượng bộ đội biên phòng đang ứng cứu.
1: Trên thực tế, kỹ năng sinh tồn hoặc hỗ trợ người gặp nạn trên biển của mỗi thuyền viên là hết sức quan trọng. Trong khi lực lượng cứu hộ mất rất nhiều thời gian để vượt quãng đường hàng chục cây số trong điều kiện sóng to gió lớn, thì những con tàu của ngư dân đang đánh bắt gần khu vực xảy ra sự cố có thể chỉ mất vài phút để tiếp cận, hỗ trợ người gặp nạn. Theo Trung tá Đinh Trung Giáp, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, ngư dân là lực lượng có mặt đầu tiên và cũng là cánh tay nối dài của Bộ đội Biên phòng trong hoạt động cứu nạn. Nhiều trường hợp, người bị nạn được tàu cá gần đó cứu vớt và bàn giao cho lực lượng cứu hộ của Bộ đội Biên phòng tiếp tục sơ cứu, chăm sóc y tế, liên hệ với gia đình.
4: Cái lực lượng ngư dân ấy thì rất là quan trọng. Rất nhiều vụ việc ngư dân tự cứu, người ta có cái kênh thông tin với nhau. Khi có vụ việc đặc biệt là liên quan cứu hộ nạn thì trong một thời gian ngắn người ta có thể huy động được rất nhiều ngư dân mà hoạt động quanh cái khu vực bị nạn ấy, cơ động đến đó ngay cấp cứu đầu tiên. Chúng tôi đi tuần tra kiểm soát đi cũng thường xuyên kiểm tra rồi nhắc nhở bà con về các cái bảo đảm an toàn, tặng phao, tặng cờ cho bà con, rồi nhắc nhở bà con về các cái biện pháp đảm bảo an toàn, rồi các cái kỹ năng để mà cứu nhau.
1: Từ những chuyến tàu cứu hộ vượt sóng gió đến những buổi hướng dẫn thực hành kỹ năng sinh tồn, cứu đuối cho ngư dân, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đang là điểm tựa vững chắc, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản, giúp ngư dân an tâm vươn khơi. Những việc làm trách nhiệm và nghĩa tình ấy càng tô thắm hình ảnh, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng biên phòng trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Cảm ơn phóng viên Vũ Miền đã chia sẻ, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về công việc của những người lính biên phòng, không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương mà còn luôn đồng hành sẻ chia và sát cánh cùng nhân dân nơi biên cương biển đảo. Quý vị thân mến, ở nơi đầu sóng, mỗi lực lượng có một nhiệm vụ, nhưng điểm chung là khi biển nổi sóng, những người lính luôn là chỗ dựa để người dân thêm vững tâm. Và cũng chính từ những ngày tháng đối mặt với phong ba bão táp, người lính biển có những câu chuyện, những ký ức rất

0: riêng về biển. Sau đây, mời các chiến sĩ và các bạn cùng đến với một câu chuyện như thế qua bài viết Khi mùa mưa bão đi qua của tác giả Khánh Hưng trên trang điện tử Hải quân Việt Nam.
1: Mỗi cơn bão đến rồi cũng sẽ qua. Biển sau những ngày nổi giận trở về với màu xanh quen thuộc. Những con sóng vẫn nối nhau chạy dài về phía chân trời, nhưng đã thôi gầm réo. Bầu trời buổi sớm trong veo đến lạ. Trên bong tàu, những vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa đêm lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tôi đứng tựa lan can, hít một hơi thật sâu. Vị mặn của biển hòa trong mùi gió mới khiến lòng người sau bao ngày căng mình trong bão cũng dịu lại. Có những khoảnh khắc như thế, người lính biển chúng tôi thường im lặng rất lâu. Không phải vì không có gì để nói, mà bởi trong sự bình yên vừa trở lại ấy, mỗi người lại đang nghĩ về một miền ký ức của riêng mình. Với tôi, đó là quê nhà miền Trung. Người miền Trung đã quá quen với chuyện ngóng trời, nhìn mây, nghe tiếng gió mà đoán một cơn bão đang đến gần. Những mái nhà thấp mình trước gió, những hàng cây nghiêng ngả, những con đường ngập nước, những dòng sông vốn hiền hòa bỗng cuộn đục phù sa. Ngày còn nhỏ, mỗi khi nghe tin bão, mẹ thường tất tả thu dọn mọi thứ trong nhà. Bao gạo được kê lên cao, quần áo được cất vào chiếc tủ gỗ cũ, mấy chậu cây ngoài hiên được đưa vào trong. Cha lặng lẽ kiểm tra lại mái ngói, chằng thêm những sợi dây thép vào cột nhà. Tôi khi ấy còn bé, cứ nghĩ bão là một điều gì đó rất xa xôi. Chỉ đến khi tiếng gió rít qua khe cửa, mưa quất trắng trời, mái nhà rung lên từng hồi, tôi mới hiểu thế nào là sự dữ dội của thiên nhiên. Bây giờ, tôi đã là người lính hải quân, làm nhiệm vụ giữa biển khơi. Những mùa bão đến, tôi không còn đứng sau khung cửa nhỏ nghe tiếng gió như ngày thơ bé nữa. Tôi đứng trên boong tàu giữa một khoảng trời nước mênh mông, nơi không có mái nhà để trú, không có hàng cây để nép vào, chỉ có biển cả và những người đồng đội bên mình. Có những cơn bão đi qua biển dữ dội hơn tất cả những gì tôi từng thấy ở quê nhà. Sóng dựng lên như những bức tường, con tàu trao nghiêng giữa màn mưa trắng xóa. Gió quất vào mặt rát buốt. Có những lúc bầu trời và mặt biển dường như hòa làm một, chẳng còn biết đâu là phía trước, đâu là phía sau. Nhưng trong những giờ phút ấy, chúng tôi vẫn ở bên nhau. Người giữ máy, người trực canh, người kiểm tra từng vị trí trên tàu. Những câu nói ngắn gọn vang lên giữa tiếng gió. Một bàn tay đặt lên vai đồng đội, một ánh mắt nhìn nhau thay cho lời động viên. Và cũng không thể nói hết niềm tự hào khi mình được đứng giữa biển trời Tổ quốc, khoác trên người màu áo của người lính hải quân. Biển vẫn sẽ có những ngày nổi sóng, quê miền Trung vẫn sẽ có những mùa mưa dài và những cơn bão bất chợt. Nhưng sau tất cả, người ta vẫn sẽ dựng lại mái nhà, trồng lại hàng cây, gieo xuống những luống đất mới và tiếp tục cuộc sống. Cũng như những người lính biển chúng tôi, sau mỗi cơn bão lại tiếp tục đứng gác. Nhưng trong lòng người lính biển, tình yêu quê hương thì chưa bao giờ đi qua. Và theo chúng tôi suốt những tháng năm đứng giữa trùng khơi để giữ lấy bình yên cho đất mẹ.
0: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, lấy cảm hứng từ chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ca khúc Cây đàn cha để lại, lời thơ Đinh Công Thủy, phối khí hòa âm Tuấn Ngọc kể câu chuyện về một người lính hải quân trước ngày lên đường nhận nhiệm vụ nơi đảo xa. Người cha đã để lại cây đàn guitar cũ cho mẹ và con. Nhiều năm sau, cây đàn vẫn ở đó như một kỷ vật giữ lại hình bóng người cha và những tháng ngày gia đình sống trong nhớ thương chờ đợi. Nhưng người lính đã không trở về, anh mãi nằm lại với biển trời quê hương. Ca khúc cũng là món quà tặng mà thính giả Thanh Hương ở Hà Tĩnh dành tặng các cán bộ chiến sĩ đang nghe chương trình với lời nhắn. Qua nhịp cầu tâm tình biên giới hải đảo, tôi càng thêm ngưỡng mộ tinh thần

của những người lính nơi biển đảo xa xôi. Có người đến với nghiệp lính từ tình yêu tổ quốc, có người tiếp bước cha mình. Những thế hệ đã dành cả tuổi trẻ để cống hiến cho đất nước. Nghe những câu chuyện ấy, tôi thực sự xúc động. Xin nhờ chương trình phát ca khúc Cây đàn cha để lại như một lời tri ân gửi tới những người lính biển và những gia đình đã có nhiều thế hệ gắn bó cống hiến cho tổ quốc. Cảm ơn thính giả Nguyễn Hương. Ngay bây giờ, mời các chiến sĩ và các bạn thưởng thức ca khúc Cây đàn cha để lại qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Sang.

0: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, nhắc đến những thầy cô giáo đang dạy học ở các xã miền núi biên giới, thật khó có thể ghi hết được những khó khăn vất vả của họ. Có những người thầy, người cô lặng lẽ đi qua tuổi thanh xuân để bám bản, bám lớp. Họ ở lại không phải điều gì lớn lao, mà bởi nơi đây còn những học trò cần được dạy chữ, cần những người kiên nhẫn đồng hành, vun trồng cho những hạt giống tri thức nảy mầm trên vùng đất khó.
1: Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Vị Xuyên, cô giáo Lương Thị Tuyết được phân công

0: về trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Thắng Mố, xã Thắng Mố, tỉnh Tuyên Quang năm 2016. Mặc dù đã xây dựng gia đình, về sinh sống trên địa bàn, nhưng quãng đường đến trường vẫn rất gian nan. Mỗi ngày cô Tuyết phải thức dậy từ 5 giờ sáng, vượt 27 cây số để lên lớp. Là người dân tộc Tày, cô Lương Thị Tuyết hiểu rõ nỗi nhọc nhằn trên hành trình mang tri thức đến với các bản vùng cao. Tuy nhiên, những khó khăn về đường xá đi lại và cơ sở vật chất thiếu thốn khiến cô giáo trẻ không khỏi bỡ ngỡ trong những ngày đầu tiên về giảng dạy ở Thắng Mố. Đó là những lần trượt ngã liên tục rồi lại đứng dậy đi tiếp khi đi qua quãng đường đèo trơn trượt. Đó là sự vất vả khi các cô phải đi bộ quãng đường dài, gùi từng cát nước từ hồ treo về điểm trường. Đó là nỗi buồn khi nhìn thấy học trò của mình đến lớp mặc chiếc áo không lành lặn, đầu tóc lấm lem vì không đủ nước tắm gội thường xuyên. Đó là đôi chút chạnh lòng khi phụ huynh không mặn mà đến việc học tập của con mình. Dẫu vậy, niềm khao khát được đến trường của các em học sinh là động lực để cô Tuyết gắn bó tâm huyết dưới mái trường.
1: Khi mà lên đây công tác ấy, mình nghĩ các em học sinh cũng giống như mình trước đây thôi. Cũng là một cái đứa trẻ sống ở cái vùng nông thôn mà không được tiếp cận với những cái công nghệ thông tin về thế giới bên ngoài nhiều. Nên là mình bỏ mặc thì ai sẽ là người giúp đỡ các em, ai sẽ là người đồng hành của các em. Bản thân tôi đã trong những cái tiết học ấy, đã cố gắng chiếu những cái video và liên hệ những kiến thức bên ngoài, liên hệ kiến thức sách giáo khoa để các em có thể dễ hình dung nhất và biết vận dụng cái kiến thức đã được học vào cái hiện tượng thực tế ở bên ngoài.
0: Trèo đèo lội suối, ngày đêm bám trường, bám lớp, gieo từng con chữ cho học sinh. Đó là những công việc thường ngày đối với giáo viên vùng cao biên giới. Cô giáo Nguyễn Thị Mai, giáo viên trường phổ thông nội trú tiểu học trung học cơ sở Phiêng Pằn, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La, mỗi chiều chủ nhật lại vượt quãng đường 50 km đến trường. Hành trang của cô ngoài những trang giáo án, còn có những vật dụng cá nhân đủ dùng cho cả một tuần. Vượt qua quãng đường vắt vẻo núi cao, con chữ trên vai cũng trở nên nặng trĩu. Nhất là vào mùa mưa, đường đến trường trơn trượt, không khác gì đầm lầy. Những chiếc xe máy phải quấn nhiều vòng xích vào lốp xe để tăng độ bền và bám đường. Thầy cô vẫn ngày ngày vượt qua những trở ngại như thế để tới lớp với các em học sinh thân yêu.
2: Nếu mà mưa thì cực kỳ khổ. Có hôm 3 tiếng đồng hồ đi về đấy, mà cái đoạn đường đất đã khoảng 2 cây, hơn 2 cây thôi. Nó vừa trơn, nó vừa dính, vừa đi, vừa cậy khổ lắm. Học sinh trời mưa gió thì các em đi cực kỳ là khổ. Đến lớp thì bẩn hết, quần áo nhếch nhác. Nhưng mà thôi vẫn cứ phải là khắc phục cho các con thôi. Các con cũng rất là đến trường, đến lớp rất đầy đủ. Có hôm các cô dạy còn đến 5 giờ, 5 rưỡi.
0: Trong những năm qua, công tác giáo dục vùng khó khăn đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực từ cơ sở vật chất của nhà nước và các tổ chức xã hội. Những ngôi trường nội trú liên cấp khang trang đi vào hoạt động từ năm 2026 đã tạo động lực lớn giúp thầy trò yên tâm bám lớp, bám trường. Niềm vui lớn nhất của các thầy cô giáo là được ngắm nhìn trò của mình đến trường đầy đủ sĩ số. Các con có thể viết chữ đẹp, tính chưa nhanh, nhưng khi chứng kiến sự hào hứng, thích thú của trẻ con được đến trường học cái chữ là động lực giúp các thầy cô công tác tại các vùng đặc biệt khó khăn của Tổ quốc vượt khó vươn lên, tâm huyết sáng tạo, đóng góp tích cực cho sự nghiệp chồng người.

0: Các chiến sĩ và các bạn vừa nghe ca khúc Cô giáo vùng cao, sáng tác của nhạc sĩ Phan Huy Hà do ca sĩ Ánh Nguyệt thể hiện. Cuối chương trình, mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe những chia sẻ của thính giả ở địa chỉ Facebook Nắng Mai. Tôi nghe chương trình từ những ngày điện thoại thông minh còn chưa phổ biến. Hồi ấy, chiếc radio nhỏ là thứ quen thuộc trong mỗi gia đình, và từ lúc nào, những câu chuyện trên sóng đã trở thành một phần thân thuộc trong cuộc sống của tôi. Đã từ lâu, nhịp cầu tâm tình nơi biên giới hải đảo luôn là người bạn đồng hành, để mỗi khi bật radio lên, tôi lại thấy mình được gần hơn với những con người, những câu chuyện ở mọi miền đất nước. Nhân chương trình, tôi xin gửi lời chúc tới quý vị thính giả và các chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi biên giới hải đảo. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, bình an và mong rằng những câu chuyện trên sóng sẽ tiếp tục là một nhịp cầu để chúng ta gần nhau hơn. Các chiến sĩ và các bạn thân mến, đến đây thời lượng chương trình Tâm tình biên giới hải đảo hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn các chiến sĩ và các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi.
1: 360 độ sức khỏe.
2: 360 độ sức khỏe.
3: Các biên tập viên Huyền Trang và Hà Nho xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu đang đến gần, cũng là thời điểm người tiêu dùng cần lựa chọn những sản phẩm bánh nướng, bánh dẻo đảm bảo an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Từ lựa chọn sản phẩm, kiểm soát trong sản xuất, kinh doanh đến sử dụng bánh Trung Thu an toàn sẽ được đề cập trong mục Chuyện ngành y.
4: Mục Sống khỏe, sống đẹp mời quý vị và các bạn cùng đến với Sơn La, nơi khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đang được đưa đến gần người dân, nhất là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Từ trường học, trạm y tế đến các bản vùng cao, người dân có thêm cơ hội phát hiện sớm bệnh tật và chủ động chăm sóc sức khỏe.
2: Chuyện ngành y.
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Tết Trung Thu. Thị trường bánh nướng, bánh dẻo những ngày này khá sôi động với nhiều thương hiệu và sản phẩm khác nhau. Cùng với lựa chọn về khẩu vị, mẫu mã, người tiêu dùng cũng cần quan tâm đến nguồn gốc, nhãn mác và cách bảo quản để đảm bảo an toàn khi sử dụng.
4: Vâng, càng gần Tết Trung Thu, nhu cầu mua bánh làm quà biếu sử dụng trong gia đình càng tăng. Đây cũng là thời điểm người tiêu dùng cần tỉnh táo trước những sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhãn mác, thiếu thông tin hoặc được bảo quản không đúng cách. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
5: Với người mua, cách nhận biết một chiếc bánh có nguồn gốc rõ ràng đôi khi bắt đầu từ những thông tin rất đơn giản trên bao bì. Tên cơ sở sản xuất, địa chỉ, thành phần, thời hạn sử dụng hay hướng dẫn bảo quản là những thông tin người tiêu dùng có thể kiểm tra ngay khi lựa chọn sản phẩm. Anh Hoàng Thế Cường ở Tây Hồ, Hà Nội cho biết.
6: Dấu hiệu đầu tiên thì tôi nghĩ là nhìn vào vỏ bánh. Trên vỏ bánh của các thương hiệu lớn thì họ sẽ in rõ các

0: thông tin, địa điểm sản xuất, nguồn gốc xuất xứ, nguyên liệu rõ ràng. Còn ở các cái bánh 30 thì thông tin sản phẩm sẽ mập mờ, hoặc là các cái nhãn mác nó sẽ bị tem mờ.
1: Trong bối cảnh trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm với mẫu mã khá giống nhau, việc kiểm tra thông tin trước khi mua hàng càng trở nên cần thiết. Với những sản phẩm có mã QR, người mua cũng có thể thêm một cách để kiểm tra thông tin mà nhà sản xuất cung cấp. Bà Nguyễn Xuân Ánh ở phường Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.
0: Dấu hiệu đầu tiên thì tôi nghĩ là nhìn vào vỏ bánh. Trên vỏ bánh của các thương hiệu lớn thì họ sẽ in rõ các cái thông tin, địa điểm sản xuất, nguồn gốc xuất xứ, nguyên liệu rõ ràng. Còn ở các cái bánh 30 thì thông tin sản phẩm sẽ mập mờ, hoặc là các cái nhãn mác nó sẽ bị tem mờ.
1: Trong bối cảnh trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm với mẫu mã khá giống nhau, việc kiểm tra thông tin trước khi mua hàng càng trở nên cần thiết. Với những sản phẩm có mã QR, người mua cũng có thể thêm một cách để kiểm tra thông tin mà nhà sản xuất cung cấp. Bà Nguyễn Xuân Ánh ở phường Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.
2: Bây giờ thì thương hiệu thì cũng có nhiều cái giả, thì thường là có những cái mã QR ấy, thì mình quét thẳng vào đấy thì mình sẽ biết ngay thành phần của nó và nơi sản xuất cụ thể.
1: Như vậy, ngay từ khâu lựa chọn, người tiêu dùng đã có thể chủ động kiểm tra một số thông tin cơ bản của sản phẩm. Tuy nhiên, để chiếc bánh đến tay người mua đảm bảo chất lượng, trách nhiệm quan trọng vẫn nằm ở khâu sản xuất. Từ nguyên liệu đầu vào, khu vực chế biến đến nhãn mác, mỗi công đoạn đều cần được kiểm soát. Tại cơ sở bánh trung thu Bảo Phương ở phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội, ông Phạm Văn Định, chủ cơ sở cho biết.
3: Về mặt chấp hành chính sách của nhà nước đối với an toàn thực phẩm là tôi đưa lên hàng đầu. Đường, lạp sườn hay là mỡ lợn, thịt lợn chúng tôi nhập vào là phải có nguồn gốc và có hóa đơn, chứ chúng tôi rẻ mấy cũng không mua thị trường. Tôi cũng đề cao vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong nhãn bánh này tôi chỉ để có một tuần vì ở nhà, đặc biệt cái là không dùng chất bảo quản. Cái khu vực sản xuất tôi cũng cho ốp lát chung quanh sạch sẽ và nói chung cũng chấp hành mọi chính sách của nhà nước. Nhãn mác thì theo hướng dẫn của bên quản lý thị trường, người ta hướng dẫn thì tôi cũng làm đầy đủ.
1: Không chỉ các cơ sở trực tiếp sản xuất bánh, những đơn vị đặt bánh từ bên ngoài cũng phải có quy trình kiểm soát riêng, đặc biệt với các sản phẩm được sử dụng để phục vụ khách hàng. Việc lựa chọn nhà cung cấp không chỉ dựa vào mẫu mã hay hương vị, mà còn phải kiểm tra các điều kiện liên quan đến an toàn thực phẩm. Tại khách sạn Sheraton Hà Nội West, trước khi lựa chọn nhà cung cấp bánh trung thu, đơn vị này cho biết đã đánh giá nhiều nhà cung cấp và kiểm tra hồ sơ liên quan. Ông Lê Anh Nam, giám đốc ẩm thực khách sạn Sheraton Hà Nội West cho biết.
4: Chúng tôi có gọi 3 nhà cung cấp khác nhau. Sau đó thì khách sạn trực tiếp có đội ngũ bếp cũng như là đội ngũ ẩm thực và đội ngũ an toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra, nếm vị. Sau đó khi chọn được nhà cung cấp phù hợp thì chúng tôi có kiểm tra giấy tờ và công bố sản phẩm của họ cũng như là giấy cơ sở đạt đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Cái hình thức đặt bên ngoài này chúng tôi cảm giác rất là ổn và đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Thế nên là năm nay đã năm thứ hai chúng tôi đặt theo hình thức sản xuất với bên thứ ba như thế nào.
1: Từ phía cơ sở sản xuất, kinh doanh đến những đơn vị sử dụng sản phẩm, việc kiểm soát nguồn gốc và điều kiện an toàn thực phẩm là một chuỗi liên tục. Cùng với trách nhiệm của từng đơn vị, công tác kiểm tra thị trường cũng được tăng cường trong thời điểm nhu cầu mua sắm bánh trung thu tăng cao. Đây cũng là giai đoạn dễ phát sinh các hành vi vi phạm như kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, hàng quá hạn sử dụng hoặc không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm. Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết.
5: Qua cái công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cũng như là báo cáo của các cái đội quản lý thị trường địa bàn thì chúng tôi nhận thấy là hiện nay thì các cái cơ sở kinh doanh và các cái cơ sở sản xuất đã chấp hành tốt các cái chủ trương về cái an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Và từ nay đến khi hết cái chương trình của bánh trung thu thì chúng tôi sẽ tổ chức cái công tác kiểm tra kiểm soát, đồng thời công tác tuyên truyền hãy phối hợp với các cái đơn vị trên địa bàn thành phố để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Hết tiết trung thu thì chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo các cái đơn vị để tiếp tục kiểm tra các cái cơ sở, các cái cá nhân kinh doanh mà những mặt hàng hết hạn sử dụng cũng như hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
1: Dù các khâu sản xuất, kinh doanh và kiểm tra được tăng cường, người tiêu dùng vẫn là người trực tiếp lựa chọn và sử dụng sản phẩm. Vì vậy, sau khi mua bánh về, việc bảo quản đúng cách cũng rất quan trọng, nhất là trong những ngày thời tiết còn nóng ẩm. Với bánh đã mở bao bì, người dùng không nên chỉ dựa vào thời hạn in trên nhãn mà cần quan sát cả tình trạng thực tế của bánh trước khi ăn.

0: sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam khuyến cáo.
1: Thứ nhất là chúng ta để ý đến vấn đề là bao bì thế nào. Bởi vì nếu như bánh trung thu đã bỏ ra ngoài, bỏ bao bì ấy, thì thông thường là chúng ta nên sử dụng trong ngày thôi. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta xem cái hình dạng của bánh.

0: những chỉ dấu mà nó có thể làm thấy rằng là cái chất lượng của bánh đã không đạt được.
1: Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung Thu, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ thông tin trên nhãn, kiểm tra tình trạng bánh trước khi sử dụng, không dùng bánh có dấu hiệu biến dạng, mùi vị bất thường hoặc nấm mốc, đồng thời bảo quản và sử dụng theo hướng dẫn là những việc người tiêu dùng có thể chủ động thực hiện để đảm bảo an toàn cho mình và gia đình. Bánh Trung Thu có thể là món quà, cũng có thể là hương vị quen thuộc của mỗi gia đình trong ngày rằm tháng 8. Nhưng trước khi chọn một chiếc bánh ngon, điều cần thiết vẫn là chọn một sản phẩm an toàn.
2: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy rằng lựa chọn bánh Trung Thu an toàn cần được quan tâm từ nguồn gốc, nguyên liệu đến quá trình sản xuất và bảo quản. Tuy nhiên, ngay cả khi đã lựa chọn được những sản phẩm bảo đảm chất lượng, thì việc ăn bánh như thế nào để không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng là điều đáng lưu ý.
4: Bởi bánh Trung Thu thường có nhiều đường, chất béo và cung cấp lượng năng lượng khá cao. Vậy một chiếc bánh có thể cung cấp bao nhiêu năng lượng, những ai cần đặc biệt lưu ý và nên ăn bánh như thế nào cho hợp lý? Phóng viên Huyền Trang có cuộc phỏng vấn tiến sĩ bác sĩ Trần Khánh Vân, trưởng khoa vi chất dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia về nội dung này.
3: Thưa bác sĩ, bánh Trung Thu thì gồm những thành phần gì và vì sao loại bánh này lại có hàm lượng năng lượng cao?
5: Trong thành phần vỏ bánh, chẳng hạn như là bánh nướng, sẽ sử dụng bột mì, đường, mạch nha và dầu ăn. Sau khi ngào nhân với lại bao nhân bánh với lại cái vỏ bánh thì người ta sẽ cho vào lò nướng, và trong quá trình nướng có thể sẽ phết thêm cái lòng đỏ trứng. Còn với bánh dẻo thì sẽ sử dụng cái bột gạo nếp bao nhân bánh và với một cái tỷ lệ đường rất cao. Và sau khi các cái nhân bánh và bột thì đều được làm chín và cho vào khuôn ép. Sau khi ép khuôn thì có thể sử dụng được ngay mà không qua cái quá trình chế biến nào cả. Và hai nữa là cái hàm lượng chất béo ở trong bánh Trung Thu rất cao. Nó có thể gấp 2-3 lần so với lại một bát phở bò hay một bát phở gà.
3: Vâng, với một chiếc bánh Trung Thu thông thường thì lượng năng lượng có thể lên tới hàng trăm, thậm chí là gần 1.000 kilocalo. Điều này tương đương thế nào với nhu cầu năng lượng hàng ngày của mỗi người, thưa bác sĩ?
5: Bánh nướng bánh dẻo thường là nó có hai phần. Phần thứ nhất là phần vỏ và phần nhân. Phần vỏ sẽ thường là từ bột mì hoặc là bột gạo nếp. Còn phần nhân thì có rất nhiều loại tham gia vào, ví dụ như là hạt sen, giá xíu, dăm bông, hạt điều, hạt dưa, hạt bí, mứt bí, vân vân. Và có một số thì còn có thể cho thêm cả vây cá rồi yến xào. Tức là cái công thức chế biến của bánh Trung Thu có rất nhiều cái công thức khác nhau do các công ty hoặc thậm chí gia đình đưa ra. Cho nên chính vì vậy trên vỏ bao bì của bánh Trung Thu ấy, thì người ta không ghi hàm lượng dinh dưỡng mà thường chỉ ghi cái nguyên liệu để làm ra chiếc bánh đó thôi. Và đấy cũng là khó khăn cho cái người tiêu dùng khi mà tính toán cái mức đáp ứng dinh dưỡng, mức đáp ứng năng lượng cho cơ thể, cũng như là các cái nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng thì cũng rất là khó để mà có thể quy chuẩn chung là một cái bánh Trung Thu thì sẽ cung cấp bao nhiêu năng lượng. Nhưng mà thông thường theo cái nghiên cứu của chúng tôi thì 100g bánh Trung Thu sẽ cung cấp khoảng từ 330 cho tới 400 kilocalo. Và với một cái bánh thông thường sẽ có mức trọng lượng là từ 120 tới 220g thì nó sẽ cung cấp là từ 400 tới 1.000 kilocalo. Và với cái mức năng lượng như vậy, nó không thể là một cái đồ ăn vặt bởi vì nó cung cấp năng lượng rất là lớn.
3: Vâng, dù cung cấp nhiều năng lượng nhưng mà nhiều người sau khi ăn bánh xong sau một thời gian thì vẫn cảm thấy đói. Vì sao lại như vậy, thưa bác sĩ?
5: Thông thường với các cháu từ 6 đến 14 tuổi thì theo cái nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng là các cháu hầu hết là đều có cái hoạt động thể lực ở mức độ nhẹ hoặc là trung bình, đặc biệt là trong cái giai đoạn Trung Thu là cái thời gian các cháu đi học, cho nên là ăn bán trú ở trường và các hoạt động thể lực thì đều là ở cái mức độ nhẹ và trung bình. Với người trưởng thành cũng như vậy. Thế thì với một cái bánh Trung Thu mà có cái mức từ 120 cho tới 220g thì nó sẽ đáp ứng, nó sẽ cung cấp từ 400 tới 1.000 kilocalo trong một ngày, một chiếc bánh như vậy thì nó sẽ cung cấp từ khoảng 40 cho tới 75% nhu cầu năng lượng. Thế với cái người trưởng thành mà lao động ở cái mức độ nhẹ, tức là ngồi ở văn phòng không có hoạt động thể lực nhiều, cái nhu cầu năng lượng là 1.760. Rõ ràng nếu chúng ta ăn một cái bánh Trung Thu ở kích cỡ truyền thống, nó đã đáp ứng được khoảng nửa nhu cầu năng lượng của một ngày rồi. Thế nhưng mà tuy nhiên chúng tôi cũng phải nhấn mạnh rằng là nhu cầu năng lượng không nói lên rằng là cảm giác đói của cơ thể. Với cái trọng lượng bánh Trung Thu nhỏ như vậy, cái mức đáp ứng như vậy, nhưng mà khi chúng ta ăn một cái bánh, cả một cái bánh Trung Thu thì 2 tiếng sau chúng ta vẫn còn có thể có cảm giác đói, bởi vì cái cảm giác rỗng của dạ dày do là cái trọng

0: Lượng của bánh trung thu là nhỏ so với lại cái số lượng thực phẩm mà chúng ta vẫn ăn hàng ngày.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy với những người thừa cân béo phì hoặc là mắc bệnh tiểu đường hay là bệnh gan, bệnh thận thì việc ăn bánh trung thu cần phải lưu ý điều gì?
0: Do là cái bánh trung thu cũng được sản xuất bây giờ được cung cấp trong thời gian rất dài, hơn một tháng như vậy, mà nếu mà chúng ta cứ ăn thỏa thích theo khẩu vị thì đúng là nó gây một cái năng lượng hấp thu vào trong cơ thể nhiều hơn rất nhiều so với năng lượng mà chúng ta tiêu hao, đặc biệt là với các bệnh nhân có các cái bệnh mãn tính vốn đã khó để có các cái hoạt động thể lực như người bình thường rồi. Thế thì những cái người mà thừa cân béo phì hiện nay đang ở trong cái quá trình điều trị, hoặc là những cái bệnh nhân tiểu đường, các bệnh nhân bị bệnh gan, bị bệnh thận mãn tính, là đấy là những cái bệnh nhân cần phải chú ý tới năng lượng hoặc là các cái chất dinh dưỡng do bánh trung thu.
1: Vâng, vậy cuối cùng nếu đã ăn bánh mà vẫn muốn đảm bảo cân đối dinh dưỡng trong ngày thì chúng ta nên lựa chọn thêm những loại thực phẩm nào, thưa bác sĩ?
0: Bánh trung thu nó cung cấp năng lượng cho nên chúng ta đã ăn đủ năng lượng rồi. Nhưng mà tôi vừa nói là khi chúng ta ăn xong một cái bánh trung thu thì sau 1-2 tiếng chúng ta vẫn có cảm giác đói, bởi vì trọng lượng của thức ăn chúng ta ăn vào không đủ so với độ rỗng của dạ dày. Thế thì lúc đó chúng ta lại phải bù lại bằng việc cơ thể lại đòi hỏi và chúng ta lại phải ăn một cái chế độ ăn khác. Thì lúc đấy chúng ta sẽ uống nước, chúng ta sẽ ăn các cái rau xanh và quả chín. Bình thường thì chúng tôi khuyến nghị là ăn 3-4 đơn vị rau xanh và quả chín trong một ngày. Một đơn vị thì có thể tương đương với khoảng lương 3. Chúng tôi có các cái tháp dinh dưỡng ở viện dinh dưỡng để có thể tham khảo cái một cái đơn vị ăn. Nhưng mà thông thường thì cái đơn vị ăn rau thì sẽ là khoảng lương bát rau. Thì chúng ta bữa tới khi đã năng lượng đã đủ thì chúng ta sẽ ăn rau xanh hoặc là quả chín nhiều hơn, thay vì là ăn các cái chất bột đường hay là cung cấp thêm chất đạm, chất béo cho cơ thể. Và rau thì cũng chế biến theo cái dạng là luộc chứ không nên là xào nấu, hoặc là ăn các cái loại củ quả khác luộc lên thì nó sẽ bù lại lượng vitamin cũng như là giảm cái năng lượng hấp thu vào trong cơ thể.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trần Khánh Vân về những chia sẻ vừa rồi.
2: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Sơn La đang từng bước đưa khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đến gần hơn với người dân, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.
3: Ở xã Vùng Ba, Mường Bú, những cuộc khám bệnh đang được tổ chức ngay tại trường học, trạm y tế và từng bước hướng tới các bản vùng cao, giúp người dân chủ động kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật, ghi nhận của Trấn Long, cơ quan thường trú Tây Bắc tại xã Mường Bú, tỉnh Sơn La.
4: Tại trường tiểu học Mường Bú, tỉnh Sơn La, tiếng bác sĩ gọi học sinh theo danh sách khám sức khỏe, xen lẫn những câu chuyện rôm rả của thầy cô, phụ huynh và học sinh. Thay vì phải đến cơ sở y tế, chờ đợi hoặc đi quãng đường xa, các em được khám sức khỏe ngay tại trường. Từ đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, đến kiểm tra sàng lọc một số bệnh lý, mọi khâu đều được thực hiện theo quy trình. Với nhiều học sinh, đây là một trải nghiệm khá đặc biệt. Em Hoàng Lương Phúc, học sinh lớp 5A1, trường tiểu học Mường Bú, nói:
5: Ngày hôm nay được các bác đến khám răng, miệng và mắt, cháu cảm thấy rất là vui và biết chăm sóc bản thân. Khi ốm có thể đến trạm y tế để khám sức khỏe.
4: Trường tiểu học Mường Bú hiện có gần 2.000 học sinh, hơn 97% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn khó khăn, nên việc đưa con đi khám sức khỏe định kỳ không phải lúc nào cũng được thực hiện đầy đủ. Theo cô giáo Ngô Thị Hoa, hiệu trưởng nhà trường, việc tổ chức khám sàng lọc ngay tại trường giúp giảm bớt khó khăn cho phụ huynh, đồng thời hỗ trợ nhà trường phát hiện sớm những vấn đề về sức khỏe của học sinh để phối hợp với gia đình theo dõi, điều trị kịp thời.
6: Qua cái đợt khám sức khỏe cho học sinh này thì nhà trường cũng như phối hợp với phụ huynh đã phát hiện được những cái bệnh lý sớm của học sinh như cong vẹo cuộc sống, rồi thì đảm bảo dinh dưỡng, rồi phòng tránh được các cái bệnh béo phì để phụ huynh cùng kết hợp lên phác đồ điều trị cho học sinh để mục tiêu là đảm bảo được sức khỏe cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện chung cho nhà trường.
4: Không chỉ với học sinh, mục tiêu của địa phương là đưa khám sức khỏe định kỳ đến với đông đảo người dân, nhất là những người có ít điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế. Cụ thể hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và thực hiện kế hoạch 191 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, trong đợt 1, xã Mường Bú đã tổ chức khám cho hơn 600 người trong tổng số hơn 1.000 người đăng ký.

0: địa phương đang triển khai đợt 2, tập trung vào trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn và những người chưa được khám trong đợt trước. Tuy nhiên, với một xã vùng 3 có địa bàn rộng, địa hình chia cắt, việc đưa người dân đến các điểm khám tập trung vẫn còn không ít khó khăn. Người già, người khuyết tật, hộ nghèo hoặc những người sống ở các bản xa thường là những đối tượng khó tiếp cận dịch vụ y tế nhất. Bởi vậy, thay vì chỉ chờ người dân tìm đến cơ sở y tế, Mường Bú đang tính đến phương án đưa các tổ khám bệnh lưu động về tận bản. Ông Trịnh Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Bú, tỉnh Sơn La cho biết.
1: Để đạt được cái kết quả theo kế hoạch, thì Ủy ban xã cũng xác định tăng cường công tác tuyên truyền đối với người dân để người dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc khám sức khỏe lần này. Đấy, việc thứ hai nữa là phân công phân nhiệm rõ cho từng bộ phận để thực hiện khám. Và xã cũng đã phối hợp bệnh viện là thành lập các tổ lưu động đến trực tiếp các hộ dân để khám sàng lọc cho người dân.
0: Từ những em học sinh được khám sức khỏe ngay tại lớp học đến những người dân ở bản xa được cán bộ y tế tìm đến tận nơi, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đang từng bước được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực ở vùng cao Sơn La. Khi việc khám sức khỏe không còn là chuyện có bệnh mới đi khám, mà trở thành một thói quen được duy trì thường xuyên, người dân sẽ có thêm cơ hội phát hiện sớm bệnh tật, chủ động chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó cũng là cách để mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân được bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, từ trường học, trạm y tế và từ mỗi bản làng vùng cao.
2: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
3: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế đáng chú ý trong tuần qua.
4: Thủ tướng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh khám sức khỏe cho người dân, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, người mắc bệnh mãn tính và các nhóm yếu thế. Việc khám không được chạy theo tỷ lệ, thành tích mà phải lồng ghép với các chương trình khám định kỳ sàng lọc, khám cho học sinh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tận dụng các kết quả còn giá trị để tránh trùng lặp lãng phí. Thủ tướng cũng yêu cầu gắn khám sức khỏe với quản lý sức khỏe lâu dài, đẩy nhanh cập nhật sổ sức khỏe điện tử và đồng bộ dữ liệu trên VNEID.
3: Bộ Y tế đang đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu, tạo nền tảng xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. Trong năm 2026, Bộ tập trung xây dựng các tiêu chuẩn, danh mục và từ điển dữ liệu dùng chung, từng bước thống nhất cách dữ liệu y tế được tạo lập, định danh, kết nối và chia sẻ. Khung kiến thức số của Bộ Y tế cũng được xác định nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và trục kết nối, chia sẻ dữ liệu trong toàn ngành. Đến tháng 7, Bộ đã ban hành khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu và từ điển dữ liệu dùng chung phiên bản 1.0. Việc chuẩn hóa được kỳ vọng giúp dữ liệu y tế kết nối, khai thác hiệu quả hơn, phục vụ quản lý, điều hành và chăm sóc sức khỏe người dân.
4: Phường Bồ Đề Hà Nội vừa triển khai vận hành cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại số 6 Gia Thụy. Cơ sở được chuyển đổi từ một điểm y tế có không gian phục hồi chức năng dưỡng sinh, sinh hoạt văn hóa văn nghệ và rèn luyện trí nhớ. Đây là một trong những cách tiếp cận đang được Hà Nội thử nghiệm để thích ứng với quá trình già hóa dân số. Người cao tuổi được hỗ trợ chăm sóc trong ngày nhưng không tách khỏi gia đình khi chưa cần thiết. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Quốc, giám đốc trạm y tế phường Bồ Đề cho biết, mục tiêu của mô hình là bổ sung thêm một hình thức chăm sóc tại cộng đồng thay vì chỉ tập trung vào khám chữa bệnh khi người cao tuổi đã có vấn đề sức khỏe.
5: Tại cơ sở này, các cụ được trải nghiệm một số nội dung. Thứ nhất là giải quyết vấn đề hiện tại bây giờ trong nhiều gia đình, con cháu đi làm, các cụ ở nhà một mình, không có người trông nom, không có người trao đổi chuyện trò. Một thời gian lâu kéo dài thì các cụ tự trầm, có thể dẫn tới các cái vấn đề về sức khỏe tâm thần. Thế các cụ đến đây có người trông, có người chăm, con cháu yên tâm để đi làm. Thứ hai là ở đây chúng tôi triển khai nhiều hoạt động chăm sóc cả về vận động thể chất cũng như chăm sóc về mặt tinh thần, và gợi nhớ lại các trò chơi, những câu ca, những cái bài hát, những bài thơ từ thuở của các cụ để nối lại trí nhớ, tiềm thức của các cụ để cho cái sức khỏe tinh thần của cụ sẽ tốt lên.
3: Đắk Lắk đang tăng cường ngăn chặn tình trạng trục lợi bảo hiểm y tế. Toàn tỉnh hiện có gần 2,72 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 99,91% kế hoạch, tăng hơn 146.000 người so với năm ngoái. Tại hội nghị phổ biến quy định về tội gian lận bảo hiểm y tế, các cơ sở khám chữa bệnh được cảnh báo những hành vi như lập khống hồ sơ, sử dụng thẻ của người khác, kê khai chi phí không phát sinh hoặc chỉ định dịch vụ thuốc vật tư y tế không cần thiết để hưởng lợi từ quỹ. Một số vụ việc còn có tình trạng giả mạo chữ ký bác sĩ, lập và ký duyệt khống bệnh án, hợp thức hóa hồ sơ chi phí khám chữa bệnh. Ông Trần Mạnh Toàn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết.

0: quỹ bảo hiểm y tế, quỹ do nhà nước, người lao động, chủ doanh nghiệp rồi nhân dân đóng góp. Quỹ này phải đảm bảo được sử dụng một cách thực sự hiệu quả, mang lại cái thụ hưởng khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế của người dân. Các trường hợp cảnh báo nhiều lần, chậm xử lý, giải trình không đầy đủ hoặc có dấu hiệu cố tình vi phạm phải được chuyển sang kiểm tra, giám định chuyên sâu và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia định Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đau cổ vai gáy đang ngày càng gặp nhiều ở người trẻ, nhất là học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và người thường xuyên sử dụng điện thoại, máy tính. Tư thế cúi đầu hoặc đưa cổ về phía trước trong thời gian dài làm tăng áp lực lên cột sống cổ, gây đau mỏi, căng cứng, thậm chí đau lan xuống vai, cánh tay kèm tê buốt. Người dân nên điều chỉnh tư thế, hạn chế ngồi lâu một chỗ và thường xuyên đứng dậy vận động. Trường hợp đau kéo dài, tái diễn hoặc kèm tê buốt, hạn chế vận động cần đi khám để xác định nguyên nhân.
2: Nhiều trường đại học đang tăng cường các biện pháp ngăn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng xâm nhập học đường. Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên vừa ra mắt câu lạc bộ Thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội không khói thuốc, hướng tới xây dựng môi trường không khói thuốc tại giảng đường, ký túc xá và khuôn viên trường. Trường Đại học Y tế Công cộng duy trì mô hình trường học không khói thuốc hơn 20 năm, trong đó sinh viên là lực lượng tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá. Một số trường khác cũng lồng ghép nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng trong hoạt động giáo dục và phong trào sinh viên. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin y tế nổi bật trong tuần đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay.
1: Chương trình do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
3: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
3: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
4: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
2: Thưa quý vị, người ta thường nói, ăn được ngủ được là tiên, giấc ngủ ngon giúp phục hồi năng lượng, cơ thể khỏe khoắn và tinh thần minh mẫn. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng mất ngủ đang gia tăng nhanh ở cả người trẻ lẫn người trung niên cao tuổi. Nhiều người phải vật lộn với những đêm trằn trọc, khó ngủ, ngủ chập chờn, tỉnh giấc giữa đêm rồi không thể ngủ lại. Điều này khiến cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt hàng ngày và còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như trầm cảm, cao huyết áp, tiểu đường, đột quỵ, nhồi máu cơ tim.
1: À, nhắc đến chuyện này, tôi lại nhớ đến bác hàng xóm nhà tôi. Bác chia sẻ là hơn một năm nay bị mất ngủ triền miên, 10 giờ tối là bác lên giường nằm, nhưng cứ tỉnh như sáo, trằn trọc đến 2, 3 giờ sáng mới ngủ được. Giấc ngủ chập chờn, chỉ cần tiếng động nhỏ là tỉnh. Mới hơn một năm mà tôi thấy bác thay đổi rất nhiều. Trước đây bác nhanh nhẹn, vui vẻ, còn bây giờ người gầy hẳn, da sạm đi, lúc nào trông cũng uể oải, mệt mỏi.
2: Anh Đức Huy này, thực tế Hồng Hạnh thấy nhiều người vì quá mệt mỏi nên đã mua thuốc ngủ để dùng. Ban đầu có thể ngủ được nhanh hơn, nhưng dùng trong thời gian dài rất dễ phụ thuộc vào thuốc. Chưa kể thuốc ngủ thường gây mệt mỏi, lờ đờ vào ban ngày, suy giảm trí nhớ. Vì vậy Hồng Hạnh cũng lưu ý với quý vị thính giả là chúng ta chỉ nên sử dụng thuốc ngủ theo chỉ định của bác sĩ.
1: Đúng vậy, hiện nay xu hướng được nhiều người lựa chọn là sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược để hỗ trợ nuôi dưỡng hệ thần kinh, giúp cơ thể tự thiết lập lại nhịp sinh học, tìm lại giấc ngủ tự nhiên một cách an toàn.
2: Thực tế theo như Hồng Hạnh được biết, nhiều người đã tìm đến sản phẩm thảo dược có tên là thực phẩm bảo vệ sức khỏe an thần ngủ ngon Tâm Bình của dược phẩm Tâm Bình. Sản phẩm này kết hợp các thảo dược y học cổ truyền quen thuộc, tốt cho giấc ngủ như tâm sen, lạc tiên, lá vông, đặc biệt còn bổ sung chiết xuất bình vôi, chiết xuất nữ lang nhập

0: khẩu từ châu Âu. Chia sẻ về tác dụng của thảo dược nữ lang, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết.
1: Nữ lang nó là một cái thứ thảo dược mà chúng ta phải nhập khẩu ở nước ngoài. Đây là thảo dược mà an thần trấn tĩnh đã được dùng từ thời gọi là Hippocrates rất lâu rồi. Qua cái nghiên cứu của rất sâu của các nhà khoa học phương Tây thì người ta chứng minh rằng là trong nữ lang nó có hai cái chất. Thứ nhất là cái valerianic, đây là một cái mà nó giúp cho nó gắn vào thụ thể GABA và từ đó nó làm cho tăng cái lượng GABA lên và có nghĩa là nó tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh và từ đó nó giúp hỗ trợ điều hòa giấc ngủ. Cái thứ hai nó có một cái hoạt chất là phytomelatonin. Mà cái này nó gọi là nó tương tự cấu trúc của melatonin. Mà melatonin chúng ta biết rồi, nó cực kỳ tốt cho bộ não của chúng ta trong cái việc là gì? Nó hỗ trợ điều chỉnh nhịp sinh học của giấc ngủ.
2: Thưa quý vị và các bạn, an thần ngủ ngon tâm bình có nguồn gốc thảo dược nên lành tính, giúp người bị mất ngủ tìm lại giấc ngủ tự nhiên. Không chỉ hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, sản phẩm còn hỗ trợ giảm lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh, hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, sáng dậy tinh thần tỉnh táo, không bị nặng đầu, uể oải.
0: An thần ngủ ngon tâm bình có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị rất dễ dàng tìm mua. Thông thường sau khoảng 1-2 tuần sử dụng, nhiều người đã cảm nhận giấc ngủ được cải thiện. Tuy nhiên, để có hiệu quả bền vững nên kiên trì sử dụng theo đúng liệu trình khoảng 2-3 tháng. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800-282885 để được hỗ trợ. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đến đây thì thời lượng của chương trình Thuốc Nam cho người Việt đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhờ?
4: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
3: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
4: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
3: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
4: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
3: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
1: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa các bạn, thực hiện kế hoạch số 255 ngày 7 tháng 4 năm 2026 về tổ chức cuộc vận động sáng tác tiểu thuyết truyện ngắn và ký với chủ đề Người chiến sĩ công an cơ sở vì bình yên cuộc sống lần thứ 2 năm 2026. Để có tư liệu phục vụ các tác giả, Bộ Công an giao cho Cục Công tác Chính trị phối hợp với Công an hai tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng tổ chức cho các văn nghệ sĩ trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân đi tham quan thực tế một số đơn vị để hiểu hơn về công tác của lực lượng Công an cơ sở. Chuyến đi thực tế chỉ vỏn vẹn trong 7 ngày, từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026, song là cơ hội để các cây bút hiểu và chia sẻ với công việc của lực lượng công an cơ sở, đồng thời có thêm nguồn tư liệu phong phú cho các tác phẩm dự thi.
1: Cuộc vận động sáng tác tiểu thuyết truyện ngắn và ký với chủ đề Người chiến sĩ công an cơ sở vì bình yên cuộc sống lần thứ 2 năm 2026 nhằm khuyến khích các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên sáng tạo những tác phẩm văn học có giá trị, phản ánh sinh động đời sống, nhiệm vụ, sự hy sinh thầm lặng và tình cảm gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân cơ sở. Đồng thời phát huy vai trò của văn học trong việc định hướng nhận thức, giáo dục thẩm mỹ, tạo gắn kết xã hội, đặc biệt đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Với ý nghĩa chính trị và giá trị văn học sâu sắc đó, Phòng Văn hóa Văn nghệ, Cục Chính trị đã tham mưu xây dựng kế hoạch, đồng thời tổ chức đoàn thực tế với sự tham gia của đông đảo các văn nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng phòng cho biết.
2: Để thực hiện cái chương trình này, Cục Công tác Chính trị đã tham mưu cho Bộ Công an ban hành kế hoạch để tổ chức nhằm mục đích thứ nhất là quán triệt thực hiện cái nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, cũng như cái chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương, chương trình hành động số 09 ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện nghị quyết 80 trong lực lượng Công an nhân dân. Thì đây là một hoạt động cụ thể thiết thực để nhằm thực hiện cụ thể hóa cái nghị quyết 80 trong lực lượng Công an nhân dân. Chương trình này được tạo ra nhằm là tạo cái môi trường thuận lợi để thu hút các văn nghệ sĩ tài năng ở trong và ngoài lực lượng để đến với lực lượng công an thăm hiểu biết, xâm nhập thực tế những công việc hàng ngày, những tấm gương, những hành động dũng cảm, những việc làm tốt đối với nhân dân, thì qua đó hiểu, chia sẻ và có những cái tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng cao, sát với thực tiễn, đặc biệt là đối với công an cơ sở, để làm sao quảng bá về hình ảnh người công an nhân dân để tạo niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.
1: Có mặt trong đoàn đi thực tế là gần 20 văn nghệ sĩ đến từ các hội văn học nghệ thuật, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh, các biên kịch, đạo diễn tên tuổi trong cả nước. Có thể kể đến một số cái tên như nhà biên kịch Chu Thơm, hội viên Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú, nhà thơ Nguyễn Đức Hạnh, đại tá nhà văn Phạm Thanh Khương, nguyên phó tổng biên tập báo Biên phòng, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nhà văn Vũ Thị Thu Đạm, phó chủ tịch Hội văn học tỉnh Lạng Sơn, nhà văn nhà báo Đoàn Minh Phong, thư ký tòa soạn tạp chí Văn Chí Minh, nhà văn nhà báo Lại Văn Long, biên tập viên báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, họa sĩ Huỳnh Phú Hà, Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhà thơ nhà văn Võ Mai Hoa, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam lần đầu tiên tham dự chuyến đi thực tế của Bộ Công an, cũng là lần đầu tiên chị đến với mảng đề tài an ninh trật tự và hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân. Chăm chú lắng nghe câu chuyện của các cán bộ chiến sĩ công an phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên hay những chia sẻ của công an xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng, chị Mai Hoa cho rằng chuyến đi là trải nghiệm vô cùng quý giá đối với một người chưa từng tiếp cận với chủ đề này như chị.
3: Đây là lần đầu tiên được đi thực tế một cái trại có rất là nhiều thành phần khác nhau, làm những cái mảng công tác khác nhau, và lại đi thực tế về một cái đề tài là sáng tác về hình tượng cái người chiến sĩ công an cơ sở trong cái việc bảo vệ bình yên cho cuộc sống. Thì đấy là một cái lĩnh vực mà tôi hầu như là chưa đặt chân vào. Cho nên là cuộc đi này ban đầu cũng rất là áp lực. Vì là sợ rằng là cuối buổi một cái cuộc đi thời gian hạn chế như như vậy thì để sáng tác được, để viết một tác phẩm mà đúng cái chủ đề ấy là cảm thấy rất là khó khăn. Nhưng mà rồi bữa nãy là đi được như vậy là 2/3 chặng đường, dù thời gian rất ngắn nhưng cảm xúc, ý tưởng và sự thu hoạch được khai mở được ra cũng rất là nhiều.
0: Đã xuất bản hơn 10 đầu sách thuộc các thể loại thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, tản văn như Người trong giấc mơ, tiểu thuyết, Người đàn bà cưới nỗi buồn, thơ, Khoảng trời của ngoại, thơ thiếu nhi, Quán trọ trần gian, tập truyện ngắn, Duyên, tùy bút, Vọng thiên hà, thơ, Cát, thơ, Trên đôi cánh thời gian, tản văn, Hoa thơm tay bé, thơ thiếu nhi. Song đến với cuộc vận động sáng tác tiểu thuyết, truyện ngắn và ký với chủ đề Người chiến sĩ công an cơ sở vì bình yên cuộc sống, nhà văn nhà thơ Võ Mai Hoa tự nhận mình là cây bút mới. Thực tiễn sinh động từ công tác của lực lượng công an cơ sở, những khó khăn vất vả của người chiến sĩ cảnh sát khu vực mà Mai Hoa thấy qua 6 đơn vị công an xã phường đã thôi thúc chị viết. Ngoài cảm hứng sáng tác, theo chị Mai Hoa, đó còn là trách nhiệm của người cầm bút.
3: Đầu tiên cái thứ nhất

0: là cái đề tài công an là ngoài vùng phủ sóng của mình. Chứ dù bạn làm bên công an gì, mình cũng đăng báo công an gì, nhưng mà mình là không đăng về cái mảng công an. Vì mình không chuyên trách, thì mình không biết, vì không biết chứ nó không dám dẫn tấn. Thế thì bây giờ đi trong cái đợt này, tự nhiên là mình thấy rất là phấn khởi, rất bên đây. Bởi vì mình đã, dù rất ngắn đã thấy rất là hình tượng của người công an cơ sở. Thế thì từ đó là bắt đầu đã hình thành ra, à, mình viết một bài kỹ, cũng có đường hướng rồi, và viết một truyền ngắn cũng có nội dung rồi. Đấy là một cái rằng là thu hoạch rất là lớn này, giống như mở mình thêm một con đường, rất là phấn khởi cái chỗ đó.
1: Cũng lần đầu tiên tham gia một chuyến đi thực tế của Bộ Công an, song tác giả trẻ Võ Đình Duy, sinh năm 1986, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai, trước đó đã có nhiều tác phẩm viết về lực lượng công an nhân dân. Duy là tác giả của hai tiểu thuyết vừa ra mắt cách đây chưa lâu, gồm Núi trên đất bằng, Thung ca vẫn chưa mưa. Anh từng đoạt giải ba cuộc thi thơ Xuân mới do Chi hội Nhà văn Công an chủ trì tổ chức. Ngoài ra, anh còn đạt nhiều giải thưởng như giải C của vận động sáng tác truyện ngắn và ký với chủ đề Công an nhân dân 80 năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành. Chia sẻ về chuyến đi thực tế, Võ Đình Duy hào hứng. Khi được trực tiếp gặp gỡ trò chuyện với những người chiến sĩ công an cơ sở ở nhiều địa bàn đặc thù, điều mà anh cũng như các cây viết trẻ khó có thể có cơ hội.
2: Đi trại của Bộ Công an thì mọi thứ phải chỉnh chu hơn, giờ giấc có nề nếp hơn. Nhưng mà cũng nhờ vậy mà mọi người trong đoàn thì đều có một cái lịch trình nó khá là theo sát với lại lịch trình của ban tổ chức đề ra. Còn cảm xúc thì lịch trình lần này đi qua rất nhiều công an xã thì gần như là bám sát vào cái đề tài mà Bộ Công an hiện tại đang đề ra, có rất nhiều nguồn cảm xúc, cảm hứng và cực kỳ phù hợp với cái cuộc vận động. Qua các cuộc trao đổi thì tất cả mọi người gần như là rất là chia sẻ rất là kỹ và sâu về những cái công việc hàng ngày của mọi người, với tình cảm của những người chiến sĩ công an nhân dân với người dân địa phương. Thì cái đó là giống như là một cảm hứng mà để em viết nên tác phẩm. À, trong chuyến đi này thì em được gặp rất nhiều cây bút gạo cội và những nhà biên kịch cũng khá nổi tiếng. Thì em trao đổi cũng rất là nhiều, học được nhiều thứ. Nói chuyện với mọi người thì giống như là truyền lửa cho em vậy. Thì em cũng trẻ và cũng thật sự là mong muốn học hỏi.
1: Thưa các bạn, thời gian tổ chức chuyến đi trải nghiệm thực tế có thể không dài, nhưng là những điểm nhấn trong công tác tổ chức của cuộc vận động sáng tác tiểu thuyết truyện ngắn và ký với chủ đề Người chiến sĩ công an cơ sở vì bình yên cuộc sống lần thứ hai năm 2026. Đó là khoảng thời gian để các nhà văn, nhà thơ, các nhà biên kịch, họa sĩ có thể bứt ra khỏi bận rộn công việc thường nhật để tập trung vào những trang viết. Đồng thời đây cũng là dịp để ban tổ chức tạo điều kiện cho các nhà văn đi thực tế giao lưu với các đơn vị, các cán bộ chiến sĩ để hiểu thêm về lực lượng công an nhân dân, về công việc của họ nhằm tạo thêm chất liệu và cảm hứng sáng tác.

Là một cây bút lão làng, từng được biết đến với nhiều tác phẩm như Nước mắt thời con gái năm 2004, Tiếng gọi đời sau năm 2006, Dòng sông tật nguyền năm 2008, Đò côi năm 2025 và bảy tiểu thuyết Mật danh AZ năm 2011, Kỳ hoa dị thảo năm 2018, Giáp mặt năm 2020, Gã điên và ngõ thiên đường năm 2022, Tử huyệt và đời sông năm 2024, tập thơ Bốn chiều gió cả, Men chiều và tập tản văn Chờ những mùa trăng đi năm 2017. Đại tá, nhà báo, nhà văn Phạm Thanh Khương, nguyên phó tổng biên tập báo Biên phòng, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam là một cái tên nổi bật trong đoàn thực tế. Đại tá Khương chia sẻ, anh đã được Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Hà Nội và các bộ ngành trung ương tặng 20 giải thưởng văn học và báo chí. Trong đó có giải thưởng Cây bút vàng lần thứ 3 giai đoạn 2015-2017 do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tặng cho truyện ngắn Thợ dập. Cuốn tiểu thuyết Giáp mặt dày 200 trang gồm 13 chương nói về cuộc chiến đấu chống tội phạm buôn bán ma túy trên biên giới, vùng đồng bào dân tộc rất cam go, quyết liệt và đầy gian khổ hy

0: sinh của lực lượng biên phòng và công an nơi vùng cao biên giới Phù Sa La Leng cũng được giải nhì viết về đề tài an ninh trật tự do Bộ Công an phát động và trao giải năm 2020. Dày dặn kinh nghiệm và trải nghiệm khi viết về chủ đề dân tộc, an ninh biên giới và những đề tài rất gai góc của đời sống xã hội, song đại tá nhà văn nhà báo Phạm Thanh Khương vẫn đặc biệt say mê khi tìm hiểu về câu chuyện của những cán bộ công an cơ sở. Anh cho rằng chuyến đi thực tế đã mang đến cho anh những cảm xúc mới khi đặt bút viết về câu chuyện của những người chiến sĩ công an trẻ ngày đêm bám nắm địa bàn.
1: Thực chất sau khi Bộ Tư Công an triển khai cái lực lượng xuống cơ sở, công an cơ sở xuống đến xã, thì đây nó là một những cái yêu cầu cấp bách trong cái điều kiện xã hội hiện nay. Và cũng cần để người dân hiểu hơn về cái cuộc sống của những người làm công tác an ninh và giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở trên các địa bàn. Thì đấy là cái cơ hội để cho các cái nhà văn có mảnh đất để viết. Và thực ra thì trên các vùng đất, trong hoạt động về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, vì an ninh tổ quốc và các địa phương, nó là một cái vùng đất nó gọi là tài nguyên cho các nhà văn để sáng tác. Ở đấy có nhiều những câu chuyện, những mảnh đời, những thân phận của người dân, mà trong đó thì cần rất có sự giúp sức, hỗ trợ, giải thích và động viên và công tác tuyên truyền về giáo dục của công an. Và chính vì thế mà đấy là cái cơ hội để cho các nhà văn để tiếp cận được sâu hơn với cuộc sống của những người làm công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn, ở các địa phương, ở cơ sở. Nhưng đồng thời cũng để cho chính các nhà văn hiểu hơn về cái chức năng, nhiệm vụ và cái những khó khăn, những vất vả mà những lực lượng công an nhân dân hiện nay đang ở trên cơ sở đang phải khắc phục và vượt qua.
2: Là thành viên tích cực của đoàn thực tế, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Hạnh, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, là một nhà giáo ưu tú công tác tại Đại học Thái Nguyên. Ông có lối nói chuyện dí dỏm và giàu cảm xúc, yêu thích hình tượng người chiến sĩ công an và có duyên với các giải viết của ngành công an. Nhà văn nhà thơ Đức Hạnh khoe ông từng đoạt giải khuyến khích cây bút vàng của Bộ Công an năm 2020 cho truyện ngắn Viên đạn thứ 3. Giải C cuộc thi viết về hình tượng người lính cảnh vệ năm 2022 với hai bài thơ Những người hát bè trầm và Rừng cây chắn sóng. Lần này đến với cuộc vận động sáng tác tiểu thuyết truyện ngắn và ký với chủ đề Người chiến sĩ công an cơ sở vì bình yên cuộc sống lần thứ hai, Nguyễn Đức Hạnh đã có những ấp ủ cho riêng mình.
3: Khi mà được tham gia đoàn ấy, thì chúng tôi được tiếp xúc một cái mảng mặc hiện thực mà chúng tôi bình thường ở bên dân sự ít được tiếp xúc hoặc là cũng chỉ biết gián tiếp qua những cái câu chuyện trên báo đài TV thôi. Nhưng rất may mắn là với cái tổ chức rất khoa học này, chú đáo này, để được đến với từng cơ sở một, được lắng nghe những chuyện mà vừa là nghiệp vụ chuyên môn, vừa là tình cảm và cả những cái khó khăn trong cái hoàn cảnh cụ thể của từng người cái công an để hoàn thành tốt nhiệm vụ vì dân, do dân, để giải quyết mọi khó khăn gian khổ của dân, tôi rất là cảm động. Thế và chúng tôi đã ghi sổ tay, và trước khi đi tôi cũng đã phác họa hai hướng, một là viết ký về những người thật việc thật ở những địa điểm được đến, những chiến sĩ công an được gặp và được nghe những câu chuyện của anh. Hai là những chất liệu này được sử dụng cao hơn để xây dựng truyện ngắn và sâu lâu dài hơn về tiểu thuyết. Thế thì đây là chất liệu hiện thực tươi ròng, đó là cái mà không một lý thuyết nào thay thế được, không thể mà chỉ ở nhà mà đọc báo mà được. Tất cả những cái đấy là nó cũng thông tin cũng tốt thôi, nhưng nó chỉ ở mức độ là ở trên chính thống của báo chí và những cái góc sâu góc xa, những cái mà những câu chuyện cụ thể cảm động những người công an đã hẹn con đưa theo pháo hoa mà không thể nào đưa kịp được. Lực lượng thì người mỏng, địa bàn rộng, dân số đông, công việc nhiều và nhiều khi phải hy sinh những cái nhiệm vụ người chồng người cha với vợ với con để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những cái đấy là những cái chất liệu mà chúng tôi nghĩ rằng là ở nhà chúng tôi có nằm mơ cũng không gặp được. Chúng tôi hạnh phúc được tham gia đoàn như thế này và tôi nghĩ rằng là sau đây về tôi cũng sẽ có những cái chất liệu để tôi viết ký cái chuyện ngắn và lâu dài hơn là tiểu thuyết.
2: Bên cạnh việc tìm hiểu về công việc, nhiệm vụ, những thành tích chiến công và cả những gian khó vất vả của lực lượng công an cơ sở như công an các xã Phú Đình, Cẩm Giàng, phường Vạn Xuân của tỉnh Thái Nguyên, công an phường Thục Phán, công an các xã Trường Hà, Đàm Thủy của tỉnh Cao Bằng. Suốt hành trình thực tế, các văn nghệ sĩ còn được tham gia các di tích lịch sử như đền Mục, ATK Định Hóa, khu di tích Nà Tu, khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó, thác Bản Dốc và khu du lịch chùa Trúc Lâm, động Ngườm Ngao. Nội dung làm việc phong phú với lịch trình phù hợp đã mang đến cho các văn nghệ sĩ những trải nghiệm thú vị, bổ ích.
1: Một chuyến đi như thế là đủ ấm áp và cũng là cơ hội để cho các nhà văn tiếp cận hơn được các vùng đất, từ văn hóa, phong tục cho đến con người ở mỗi vùng đất, làm giàu thêm cho mình về cái tư liệu để khi viết. Nhưng đồng thời thì bên cạnh đó, công tác chuẩn bị của ban tổ chức cũng chặt chẽ, đầy đủ và ấm áp, đặc biệt là lựa chọn được những người đưa những cái cuộc sống hiện tại, những cái hoạt động công tác về chuyên môn nghiệp vụ của các đồng chí công an xã vào trên trang sách để đưa đến với bạn đọc một cách nhanh nhất và tận nhất.
4: Thì thật sự thì em cũng đi qua rất nhiều địa phương, em cũng được nghe chia sẻ những câu chuyện về việc quản lý và quan tâm tới các nhóm dân tộc ở đây. Thì cái vấn đề mà em quan tâm nhất thì chỉ là sự khác biệt giữa việc mà thâm nhập vào lòng dân ở Tây Nguyên và ở khu vực ngoài này có sự chênh lệch nhiều hay không. Thì như thế thì em mới có tư liệu để em so sánh giữa hai vùng miền khác nhau.
5: Để được cái sự bình yên thì thật sự đấy là người ta xây bằng từ những cái điều rất là bình thường, rất là nhỏ. Kể cả nói là từ bữa trước mình đi nhé, thường đi du lịch, người vãn cảnh con đấy trong chuyến đi mình là dù vậy nhưng mà rất là thoải mái. Và có một cái đi gì thấy tức là lực lượng công an đấy không phải là cả người xuống đó, mà để từ cảm nhận của chị ấy, em xem đến an toàn khu đến như thế nào, cái sự nghiêm trang để thấy là những người ấy ngoài cái chuyện bảo vệ bình nguyên cuộc sống, họ còn tốn giữ gìn và bảo vệ cái linh khí cho đất nước.
0: Thưa các bạn, cuộc vận động sáng tác tiểu thuyết truyện ngắn và ký với chủ đề Người chiến sĩ công an cơ sở vì bình yên cuộc sống được Bộ Công an tổ chức nhằm tôn vinh phẩm chất tốt đẹp của lực lượng công an xã phường trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Cuộc vận động khuyến khích các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên sáng tạo những tác phẩm văn học có giá trị, phản ánh sinh động đời sống, nhiệm vụ, sự hy sinh thầm lặng và tình cảm gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân ở cơ sở. Đồng thời phát huy vai trò của văn học trong việc định hướng nhận thức, giáo dục thẩm mỹ, tạo gắn kết xã hội. Đặc biệt, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Theo Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng phòng Văn hóa Văn nghệ, Cục Công tác Chính trị, cuộc vận động này mang ý nghĩa đặc biệt là tiền đề cho việc phát triển lĩnh vực sáng tác văn học về đề tài công an nhân dân. Các tác phẩm sáng tác văn học chính là những tư liệu sống quý báu, góp phần giữ gìn ký ức ngành công an. Qua từng câu chuyện, bạn đọc có thể cảm nhận rõ một lực lượng đang ngày đêm giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, từ những chiến công lớn đến những câu chuyện nhỏ, thầm lặng mà thấm đẫm tình người.
6: Chúng tôi mong muốn rằng thông qua cái đợt xâm nhập này, thực tế này thì các văn nghệ sĩ có cái nguồn tư liệu, có cái cảm hứng sáng tạo và có cái thông tin chân thực về đời sống, sinh hoạt và cái thành tích của lực lượng công an cơ sở, qua đó sáng tạo ra những cái tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng để quảng bá tốt hơn về cái thương hiệu lực lượng công an nhân dân.
0: Nhà báo, nhà văn Lại Văn Long, biên tập viên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, người từng nhận rất nhiều giải thưởng lớn về văn chương của báo Văn nghệ, Bộ Công an, Hội Nhà văn Việt Nam và các giải thưởng báo chí cho rằng, sau chuyến đi thực tế ở công an cơ sở, các tác giả trong và ngoài lực lượng tiếp tục dành những tình cảm tốt đẹp cho lực lượng công an nhân dân, chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, vất vả của công an xã, phường. Từ hiện trường điều tra, những đêm tuần tra gian khó, các vụ án ly kỳ, các cuộc đấu trí thầm lặng hay câu chuyện đời sống của chiến sĩ nơi vùng sâu, biên giới, tất cả đều được tái hiện qua lăng kính văn chương bằng những chất liệu sống động, chân thực nhất. Các văn nghệ sĩ không phải là những người ngoài cuộc quan sát, mà là người trong cuộc, sống trong môi trường mà họ viết. Chính điều đó sẽ tạo nên chiều sâu, độ chân thực, xúc động đặc biệt cho tác phẩm.
7: Tôi viết văn viết báo lại được 38 năm. Thì tôi cũng đã tham dự rất là nhiều trại sáng tác do nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức. Thì trong đó là cũng đi vài cái trại sáng tác do Bộ Công an tổ chức. Thì tôi thấy rằng là cái trại sáng tác lần này để mà giúp các văn nghệ sĩ đi thực tế, để có những cái cảm nhận, cảm xúc khi mình viết về cái hình ảnh người chiến sĩ công an cơ sở ở các tỉnh như là Thái Nguyên, rồi Cao Bằng. Tôi thấy là đã gây cho chúng tôi là những cái cảm xúc rất là tốt. Ví dụ như là khi chúng tôi được tiếp xúc với cái lực lượng công an xã sau khi được sáp nhập ở những cái tỉnh miền núi, thì thấy rằng là các đồng chí công an xã phải làm việc căng mình ra với những cái nhiệm vụ mới, rất là nhiều nhiệm vụ mới, và với những cái đòi hỏi của thực tế công tác, cũng như là với có những cái quy định mới của ngành công an về cái chức năng và nhiệm vụ của công an xã. Thì những cái gì mà các đồng chí công an ở cơ sở mà đã cung cấp cho đoàn á, theo chúng tôi đó là những cái thực tiễn rất là sinh động, giúp cho cái người sáng tác á, có thêm rất là nhiều cái cảm xúc đối với cái nhân vật mà mình sẽ viết. Và qua cái chuyến đi này, chúng tôi cũng hiểu thêm được rất nhiều cái giá trị từ những cái buổi mà được tham dự những cái lễ mà tri ân trong các cái đền thờ về Bác Hồ, đền thờ các di tích lịch sử và đền thờ các anh hùng liệt sĩ suốt chuyến đi. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức cuộc thi cũng như là ban tổ chức cái chuyến đi đã tạo điều kiện cho anh em văn nghệ sĩ là có thêm một cái niềm tin và cái công việc mình đang làm là rất là có thể giúp một cái phần đóng góp nhỏ vào cái sự thành công chung cho cả cái cuộc thi.
2: Với lực lượng công an cơ sở được đón tiếp, kể câu chuyện cụ thể của đơn vị mình, chia sẻ những thành tích chiến công, những khó khăn vất vả với các văn nghệ sĩ là một cơ hội hiếm có để lan tỏa hình ảnh người cảnh sát khu vực, người cán bộ tiếp dân, người làm công tác đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa bàn.
8: Công an xã Cẩm Giàng thì cũng rất là may mắn và vinh dự được tiếp đoàn công tác thực tế đến thăm và làm việc tại đơn vị. Thì báo cáo với đoàn công tác thì cũng về phía công an xã Cẩm Giàng cũng rất là mong muốn, và đây là cơ hội được các anh chị đến nắm tình hình, điều kiện sinh hoạt, ăn ở và công tác thực tế tại địa phương. Đối với công an xã Cẩm Giàng thì mặc dù là hiện nay cũng còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, tuy nhiên là đơn vị và cán bộ chiến sĩ thì luôn luôn khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao.
4: Về cái hình ảnh của công an địa phương ấy, thì bọn em muốn chia sẻ là ngoài cái những cái lực lượng mà mọi người hay nhìn thấy về công an như là lực lượng cảnh sát hình sự này, rồi lực lượng khám nghiệm hiện trường các thứ ấy, thì bọn em muốn được mọi người công chúng biết đến nhiều hơn về công an xã, đặc biệt là những cái công an xã ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa khó khăn như bọn em. Thì cũng là cái việc quản lý dân cư, nhưng mà quản lý dân cư ở vùng đồng bằng và các thành phố lớn thì nó sẽ thuận tiện hơn, thứ nhất là về đường xá này, thứ hai về công nghệ. Còn ở đây thì giao thông đi lại thứ nhất là khó, thứ hai là về các cái công nghệ và cái sự hiểu biết của người dân về công nghệ còn rất nhiều hạn chế. Nên là cái việc mà thứ nhất bám địa bàn này, thứ hai là thực hiện những cái nhiệm vụ, ví dụ là bây giờ đang là nhiệm vụ chuyển đổi số, thì nó cũng là một cái thử thách rất lớn đối với lực lượng công an xã ở cái vùng sâu vùng xa như bọn em.
2: Để hoạt động sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài công an nhân dân nói chung và về công an cơ sở nói riêng có giá trị về tư tưởng, có chất lượng về nghệ thuật đến với công chúng, cuộc vận động sáng tác tiểu thuyết truyện ngắn và ký với chủ đề người chiến sĩ công an cơ sở vì bình yên cuộc sống mang ý nghĩa đặc biệt. Và chuyến đi thực tế cơ sở với tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ cả nước là một hoạt động thiết thực nhằm cung cấp nguồn tư liệu sống phong phú về hoạt động của lực lượng công an xã phường cho các cây viết, cũng như cổ vũ tinh thần giúp các văn nghệ sĩ thêm yêu mến hình tượng người cán bộ công an cơ sở, có được sự chuẩn bị đầu tư tốt nhất cho tác phẩm dự thi tới đây.
9: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Văn hóa Thể thao Công an, chương trình do Khánh Phương thực hiện, tổ chức sản xuất Nguyễn Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn.

0: Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
5: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
4: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể di truyền theo dòng mẹ.
5: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
4: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
5: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
4: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn, lũ lụt không chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho ao nuôi, lồng bè và thủy sản, mà còn làm môi trường nước biến động mạnh, kéo theo nguy cơ dịch bệnh trong giai đoạn phục hồi. Sau thiên tai, bài toán với người nuôi không chỉ là khôi phục cơ sở sản xuất, mà quan trọng hơn là xử lý môi trường, kiểm soát dịch bệnh và xác định đúng thời điểm tái thả. Trong chương trình hôm nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Kim Văn Vạn, trưởng khoa thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, phân tích những rủi ro thường gặp và các bước cần thiết để người nuôi phục hồi sản xuất an toàn sau mưa bão, lũ lụt. Trước hết, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Kim Văn Vạn đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
1: Vâng, xin chào quý vị, xin chào bà con.
0: Thưa ông Kim Văn Vạn, thiệt hại thường gặp nhất ở những mô hình nuôi thủy sản sau bão lũ là gì ạ?
1: Đối với nuôi thủy sản thì là một trong những cái rủi ro liên quan đến cái thời tiết cực đoan gây rất là nhiều thiệt hại. Đặc biệt là những cái vùng lũ ống, lũ quét thì có thể là sẽ bị trôi hết cả cái đàn cá trong các ao, trong các lồng. Thế rồi nhiều cái nơi không bị trôi, không bị lũ lụt thì còn có cái nguy cơ là bị thay đổi cái môi trường nước đột ngột làm sốc cho động vật thủy sản và gây chết hàng loạt sau lũ lụt xảy ra.
0: Vâng, như chuyên gia vừa chia sẻ, thiệt hại sau bão lũ không chỉ là mất ao, mất giống mà còn là mất sức chống chịu của môi trường và khiến người nuôi mất vốn, mất niềm tin. Những ngày qua, sau khi áp thấp nhiệt đới suy yếu, hoàn lưu kết hợp không khí lạnh tiếp tục gây mưa lớn tại nhiều tỉnh thành. Thực tế cho thấy, với người nuôi, thiệt hại sau thiên tai không chỉ được tính bằng con tôm, con cá bị cuốn trôi, ao đầm hư hỏng, nước bị nhiễm bẩn, độ mặn và các chỉ số môi trường thay đổi đột ngột cũng khiến quá trình khôi phục sản xuất trở nên khó khăn hơn. Mời quý vị và các bạn cùng chuyên gia Kim Văn Vạn nghe ghi nhận tại tỉnh Nghệ An về thực tế này.
2: Gia đình ông Nguyễn Ngọc Hùng, phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An hiện nuôi khoảng 7 hecta ốc hương. Do ảnh hưởng của mưa lũ, toàn bộ diện tích ao nuôi bị ngập, số ốc đến kỳ thu hoạch gần như mất trắng, thiệt hại hàng tỷ đồng.
3: Đầu tháng giêng chúng tôi là thả tương đối nhiều,

0: triệu con ốc. À, thế bây giờ coi như là lũ, mưa lũ nó cuốn trôi hết rồi, không cứu vãn được. Con ốc này nếu mà đã chết thì nó phân hủy nó nhanh lắm.
1: Không chỉ mất sản phẩm, nhiều cơ sở nuôi tại khu vực này còn phải đối mặt với những hư hỏng về ao đầm, mái tre và các công trình phục vụ sản xuất. Ông Bùi Văn Tuấn và ông Nguyễn Văn Hòa cho biết.
2: Gọi là cái khu vực này từ chân cầu đó cho mãi đến vào tổng làng này là gọi là bằng ấy. Chỗ đấy chăn nuôi ốc với tôm là cùng đa số là nhiều. Mà cùng vào chuẩn bị thu hoạch cho mà giờ bây giờ tan hết rồi, bây giờ không biết là sao.
3: Hiện tại bây giờ tất cả các ao thì nó đều bị ảnh hưởng. Cho nên là quy trình phục hồi của nó là phải một thời gian. Để đảm bảo được nuôi thì khoảng một tháng.
1: Với những hộ nuôi đã mất phần lớn sản lượng, việc khôi phục sản xuất ngay cũng không đơn giản. Nguồn vốn cạn kiệt trong khi môi trường ao nuôi chưa thể trở lại trạng thái an toàn. Ông Lê Xuân Thái chia sẻ.
4: Tình trạng như thế này thì khả năng là đến từ giờ đến cuối năm thì bà con không làm được gì nữa đâu. Và sẽ chờ đến cuối năm phơi đầm cho ráo và sang đầu sang năm bắt đầu với cải tạo để nuôi lại. Thì giờ đến cuối năm sẽ không có thu nhập gì về nuôi trồng thủy sản đâu.
1: Thiệt hại trước mắt vì thế có thể kéo dài thành khó khăn cho cả một vụ nuôi, đặc biệt sau khi nước lũ rút, xác thủy sản chết, chất hữu cơ, nước bẩn từ bên ngoài tràn vào ao có thể làm môi trường suy giảm, tạo điều kiện cho mầm bệnh phát sinh.
5: Vâng ạ, thưa ông Kim Văn Vạn, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy khi nước rút, người nuôi thường đứng trước áp lực rất lớn là nhanh chóng khôi phục sản xuất để bù đắp thiệt hại. Nhưng đây cũng là thời điểm môi trường ao nuôi biến động mạnh. Sau mưa lũ, môi trường nước trong ao nuôi thường thay đổi như thế nào và những biến động này tác động ra sao đến sức khỏe và sức đề kháng của tôm cá, thưa ông?
6: Đối với khi mưa bão xảy ra thì làm thay đổi cái môi trường đột ngột, đặc biệt là những cái vùng nuôi hải sản, nước lợ, nước mặn. Ví dụ như là cái vùng nuôi tôm ở Quảng Ngãi, chúng ta vừa xem cái phóng sự, thì khi mưa xuống làm thay đổi cái môi trường, trong cái nước mưa ấy, cái độ mặn thường bằng không, mà đang trong cái nước nuôi tôm chân trắng thì thường cái độ mặn khoảng từ 15 đến 20 phần ngàn. Do vậy khi mà nước giảm xuống 0 phần ngàn thì nó thay đổi đột ngột gây sốc cho con tôm và rất dễ là chết hàng loạt luôn. Thì đây gọi là cái sốc độ mặn. Ngoài ra những cái vùng mà nuôi cá nước ngọt thì còn chịu ảnh hưởng là khi mưa lũ xuống xảy ra thì các cái vùng lở đất trên đồi rồi là những cái thay đổi cái môi trường. Chúng ta sẽ nhìn cái màu nước đục là có chứa rất là nhiều các cái chất vô cơ rất dễ gây tổn thương mang của cá, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và nặng là dẫn đến chết sặc, như giống như kiểu cái sặc bùn mà chúng ta khi đào ven ao chúng ta gặp phải.
5: Những bệnh thường xuất hiện nhiều nhất sau khi nước rút, đặc biệt với tôm, cá lồng và cá nước ngọt là gì ạ?
6: Ở với những cái vùng mà khi mà sau khi nước rút thì chúng ta thấy là khi mà lũ lụt được xảy qua sẽ mang ra rất là nhiều các vật chất vô cơ, các chất hữu cơ, rồi mang các cái mầm bệnh đến các cái vùng nuôi, gây ra những cái thay đổi cái môi trường và phát sinh các cái dịch bệnh. Khi mà nước rút đi thì các cái vùng nước xấu, nước chưa ổn định, độc lạ sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng cái nước ở các cái vùng nuôi mà chúng ta cần phải lưu ý để xử lý, để khắc phục các sự cố sau khi lũ lụt xảy ra.
5: Theo ông, nguyên nhân chính khiến dịch bệnh lan nhanh sau thiên tai xuất phát từ đâu ạ?
6: Cái nguyên nhân chính mà dịch bệnh xảy ra sau khi các cái lũ lụt xảy ra, nguyên nhân chính là khi mà mưa lũ làm thay đổi cái môi trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Ví dụ như là tổn thương mang, xuất xước trên người con cá trong quá trình mưa lũ, nước dòng chảy, làm va đập con cá gây tổn thương. Khi đó các cái mầm bệnh rất dễ xâm nhập vào những chỗ tổn thương và làm phát sinh dịch bệnh. Đồng thời kết hợp với cái môi trường thay đổi đột ngột làm cho con cá nó thay đổi stress, nó mất cái khả năng chống chịu và rất dễ phát sinh dịch bệnh sau khi lũ lụt xảy ra.
5: Một số bà con thì nôn nóng tái thả để gỡ vốn, điều này thì tiềm ẩn rủi ro gì và ông có lời khuyên nào đến bà con ạ?
6: Đúng là khi mà trong cái sản xuất mà khi vừa những cái thiệt hại do thiên tai xảy ra thì bà con cũng rất là muốn nóng vội để khôi phục cái sản xuất, để muốn duy trì bù lại những cái mất mát đã xảy ra. Tuy nhiên với những cái nóng vội như thế thì cũng sẽ gặp phải một số cái rủi ro. Ví dụ như là cái chất lượng cái môi trường nước nó chưa ổn định mà chúng ta không có cải tạo xử lý đúng quy trình thì chúng ta thả lại thì rất là dễ nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của cá, tôm chúng ta thả lại. Hai nữa là trong cái quá trình mà khi mưa lũ xảy ra thì mang rất là nhiều các sinh vật từ nơi khác đến các cái ao đầm. Nếu như chúng ta không chuẩn bị tát, dọn lại cái đầm, chuẩn bị cải tạo lại cái đầm nuôi, thì rất dễ có cái nguy cơ là các cái đối tượng cá tạc, ví dụ như một vài con cá dữ như là cá quả hay cá chê mà xâm nhập từ nơi khác vào ao chúng ta mà chúng ta thả lại giống, thì sẽ bị những đối tượng này nó sẽ ăn hết cái cá giống chúng ta thả. Thứ ba nữa là

0: để bước vào một cái vụ sản xuất mới. Thông thường thì sau những cái vùng mưa lũ bão này thì con giống thường rất là khan hiếm, mà chúng ta lại mua phải những cái giống không đảm bảo chất lượng thì nguy cơ một cái vụ mùa tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cái sản phẩm mà chúng ta nuôi tạo ra.
1: Nguồn giống sau bão thường khan hiếm, bà con nên chọn lựa và kiểm tra giống như thế nào để tránh mang mầm bệnh vào ao thưa ông?
0: Với sau những cái vùng mà lũ bão trên diện rộng thì thường là các cái vùng sản xuất con giống cũng sẽ bị thiệt hại, nên con giống sẽ là khan hiếm. Nên là bà con cần phải liên hệ với các cái những vùng mà không có hoặc là ít bị ảnh hưởng của mùa lũ bão, người ta giữ được cái con giống đảm bảo chất lượng để chúng ta liên hệ để chúng ta tìm cái nguồn đấy để đưa con giống về để đảm bảo về cái chất lượng con giống. Đối với những con giống mà từ nơi xa đưa đến thì chúng ta cũng nên vận chuyển ở những con giống cỡ nhỏ, vừa đỡ tốn chi phí và vừa dễ vận chuyển, tránh cái thiệt hại. Tuy nhiên cái con giống nhỏ thì nó lại có một cái nhược điểm là cái thời gian nuôi lại lâu và kéo dài, nên là chúng ta cũng lại phải tính toán cái mùa vụ và cũng đề phòng để cho những cái tránh được những cái thời tiết thiên tai bất thường của các cái vụ nuôi mới để chúng ta có các cái kế hoạch sản xuất để tránh hạn chế và tránh cái rủi ro thiệt hại xảy ra. Đối với các cái vùng nuôi tôm thì hiện nay trên thị trường thì có các cái trung tâm giống đảm bảo chất lượng, ví dụ như là giống của Việt Úc hay giống của CP hoặc là một số của cái cơ sở sản xuất giống có uy tín, thì chúng ta có thể liên hệ. Sau khi mà chúng ta đã chuẩn bị ao đầm cẩn thận thì chúng ta sẽ liên hệ vận chuyển giống từ những cái nơi mà có cái con giống đảm bảo để chúng ta tái thả lại cái vụ nuôi mới.
1: Thưa ông Kim Văn Vạn, ông có thể hướng dẫn các bước xử lý cải tạo ao nuôi sau bão lũ để đảm bảo an toàn sinh học?
0: Đối với từng cái đối tượng thủy sản hay từng vùng nuôi, từng hệ thống thì chúng ta có các cái quy trình xử lý ao, đầm hay là lồng riêng. Ví dụ như những cái vùng mà nuôi tôm thì mà đã bị lũ bão thì chúng ta nên là tát cạn, tu sửa lại ao, tu sửa với những cái ao bạt, chúng ta tu sửa vệ sinh, dọn dẹp, khử trùng và vệ sinh, thu dọn các cái dụng cụ, cái nào còn dùng được, cái nào mà không dùng được, chúng ta loại bỏ và chúng ta có các cái biện pháp tiêu độc khử trùng để tránh lây lan cái dịch bệnh vào các cái vùng nuôi. Ao đầm thì được tát cạn, tẩy dọn, phơi khô, khử trùng, rồi tiến hành lấy nước qua cái hệ thống xử lý nước đã được lọc, đã được rửa lắng và khử trùng để đưa vào các cái ao nuôi và gây lại màu để chuẩn bị cho cái thả cái lứa giống mới. Chúng ta phải tiến hành tu sửa ao, tu sửa chuẩn bị ao nhịp nhàng theo cái tiến độ mà chúng ta có thể liên hệ kết hợp với các cái vùng giống an toàn và kịp cái thời điểm thả giống để cho chúng ta có cái thời gian chuẩn bị. Tối thiểu cái công tác chuẩn bị các cái ao đầm sau lũ bão thì nó cũng phải mất từ 5 đến 10 ngày tùy từng hộ gia đình, tùy từng các cái vùng để chúng ta có những cái kế hoạch cho các cái vụ sản xuất tiếp. Và cũng tùy từng thời tiết ở các cái vùng mà chúng ta tiến hành ấn định là các cái đối tượng nuôi cho nó phù hợp với cái địa phương.
1: Khi ao nuôi bị ô nhiễm hoặc ngập sâu, có nên tái thả giống ngay hay là cần thời gian nghỉ ao ạ?
0: Cái này thì cũng phải cần từng những cái vùng cụ thể, thì cái này thì cũng phải liên hệ với lại các cái khuyến ngư ở địa phương để chúng ta có những cái tư vấn xác thực. Ví dụ những cái ao mà ngập sâu, nước sâu mà chưa rút được, chúng ta không nên thả bổ sung giống. Vì thả như thế rất là nhiều các đối tượng bị thải ở những nơi khác lạc vào, thì chúng ta thả giống sẽ bị tiêu hao rất là nhiều vì các đối tượng tào tạp sẽ ăn những cái con giống nhỏ chúng ta mới thả vào. Và hai nữa, chất ao đầm nó không đảm bảo. Còn trong đối với những ao đầm mà sâu như thế này mà chúng ta muốn thả lại thì chúng ta nên sử dụng các cái biện pháp, ví dụ như là làm các cái tháng ở trên ao để chúng ta có thể nuôi trong các lồng lưới và để chúng ta tận dụng cái mặt nước, tránh là chúng ta bỏ lãng phí một thời gian để chúng ta có thể nuôi. Và trong cái quá trình nuôi thì chúng ta quản lý cái môi trường cả bên ngoài và bên trong các cái các tráng, các cái lồng nuôi để đảm bảo cho con giống không bị thất thoát và vẫn đảm bảo tốc độ sinh trưởng và phát triển tốt.
1: Chế phẩm sinh học và men vi sinh có vai trò gì trong việc phục hồi môi trường sau thiên tai?
0: Hiện nay thì nuôi thủy sản thì sử dụng cái chế phẩm sinh học rồi là men vi sinh, đó là một cái biện pháp mà xử lý cái môi trường an toàn, hiệu quả mà

0: tránh gây tác động xấu đến môi trường, thì cái này là đang được khuyến cáo sử dụng. Tuy nhiên là trong cái quá trình mà tẩy độ ao ban đầu thì vấn đề men vi sinh hay là chế phẩm sinh học thì nó chỉ là hỗ trợ cung cấp các vi sinh sống có lợi thôi. Còn cái mà sát khuẩn khử trùng ban đầu thì hiện nay là chúng ta vẫn phải dùng các cái biện pháp, dùng các cái hóa chất cho phép và sử dụng an toàn và đúng liều lượng và đúng cái giai đoạn, và tránh gây tổn dư, tránh gây hại cho vấn đề môi trường, cho công tác chuẩn bị ao ban đầu.
1: Việc kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào như là thuốc, thức ăn, con giống ảnh hưởng thế nào đến phòng bệnh?
0: Vấn đề về chất lượng vật tư đầu vào thì nó có ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng và quản lý sức khỏe động vật thủy sản trong quá trình nuôi. Nếu như cái chất lượng cái vật tư đầu vào như chất lượng con giống không tốt, hay là cái chất lượng cái men vi sinh không tốt, thì nó ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và ảnh hưởng đến cái năng suất và hiệu quả của cái người chăn nuôi. Chính vì vậy mà cái công tác mà kiểm tra cái chất lượng con giống, chất lượng vật tư đầu vào cho các cái vùng nuôi thủy sản, đặc biệt là những cái vùng mà xảy ra thiên tai mà chúng ta tái sản xuất, thì cần phải nghiêm túc thực hiện để đảm bảo cho người nuôi tránh gặp phải rủi ro liên quan đến những cái hóa chất vật tư đầu vào sau khi cái vụ mùa mà đã thất bát do thời tiết thiên tai mà chúng ta gặp phải, để làm sao cái người nuôi có thể hồi phục trong cái vụ sản xuất mới.
1: Sau mưa lũ thì nhiều ao nuôi bị tồn dư khí độc như là NH3, H2S. Ông có thể hướng dẫn bà con cách đo, nhận biết và xử lý khí độc nhanh nhất, an toàn nhất ạ?
0: Đối với ao nuôi sau lũ thì cũng có thể gặp phải một số cái hiện tượng, ví dụ thời tiết thất thường có thể gặp phải là cái hàm lượng nitrit, hàm lượng H2S hay là khí metan vượt cái ngưỡng cho phép. Thì cái này thì trên thị trường chúng ta đã có các cái test thử nhanh để chúng ta đo, chúng ta chiếu theo cái quy chuẩn để chúng ta tiến hành xử lý. Nếu gặp phải những cái trường hợp mà hàm lượng nitrit cao hoặc hàm lượng H2S cao hay là metan cao, thì chúng ta có thể tiến hành vấn đề mà tăng cường quá trình quạt nước hoặc là sục khí tùy từng hệ thống để chúng ta có thể đáp ứng, hoặc là chúng ta có thể bật cái máy bơm để tạo dòng để thoát các khí độc này đi, kết hợp với việc chúng ta dùng các cái men vi sinh có chứa các cái vi khuẩn có lợi, ví dụ như là các chủng Bacillus subtilis hay là Nitrocomit hay là Nitrosomonas, thì nó sẽ hỗ trợ cho chuyển hóa các cái dạng khí độc thành các cái dạng không độc và làm sạch cái môi trường và tăng cường sức đề kháng và làm cho tôm cá khỏe, hồi phục sau mưa lũ. Vâng.
1: Trong điều kiện nước ao bị loãng do nước tràn vào, độ kiềm giảm mạnh, bà con nên điều chỉnh độ kiềm pH theo quy trình như thế nào để tránh sốc cho tôm và cá?
0: Với những cái vùng nuôi mà những cái vùng nuôi trong canh ấy, thì trong cái quá trình thiết kế cho cái bờ ao thì người ta đã thiết kế làm sao cho khi nước mưa trên bờ sẽ chảy theo cái đường ra ngoài, tránh chảy trực tiếp vào ao nuôi, tránh gây sốc môi trường, tránh giảm cái độ kiềm đột ngột, và tránh thay đổi cái pH đột ngột, tránh giảm cái độ mặn đột ngột. Hai nữa là trong cái ao nuôi người ta cũng thiết kế với những cái ao nuôi nước lợ, thì khi mưa xuống thì thường là nước ngọt ở phần trên, thì người ta tháo cái phai ở phía bề mặt để làm sao cho nước ngọt thoát ra bên ngoài trước. Đấy là những cái vùng mà khi lượng nước nó vừa phải chúng ta có thể điều tiết được. Thế còn những cái vùng mưa lũ mà tràn qua thì cái vấn đề này là bất khả kháng. Thế còn trong những trường hợp mà khi nước mưa xuống giảm cái độ kiềm, thì tiến hành việc sử dụng bổ sung các cái kiềm trong các ao nuôi, đặc biệt là các ao nuôi tôm. Thế còn đối với ao nuôi cá thì sau những cái trận mưa lớn khi pH giảm thì chúng tôi thường khuyên về dị nuôi là hòa cái nước vôi trong té để nâng cái pH môi trường lên, và rất là tiện, rất dễ sử dụng và nó lại không quá là đắt đỏ với lại những người nuôi thủy sản ở trong cái vùng nước ngọt, thì chúng ta có thể dùng. Và hai nữa là khi nước vôi trong té xuống thì nó làm xa lắng một số chất lơ lửng, làm trong lại cái nước và cá tôm nó hoạt động tốt hơn và cũng nâng được cái pH của ao nuôi. Thông thường với cái lượng là khoảng 3 cân vôi mà ra thành nước, té cho 100 khối nước thì nó sẽ nâng được cái pH lên khoảng 0,3 đến 0,5. Và hai nữa nó sẽ làm xa lắng cái chất lơ lửng, làm trong cái nước và trong cái chất không có cái chữ vẩn đục, và cá tôm thở hô hấp tốt và khỏe, phục hồi ăn lại sau những cái thời tiết thất thường.
1: Nhiều hộ nuôi phản ánh là tôm ăn yếu,

0: giảm bắt mồi sau bão. Đây có phải là dấu hiệu bệnh lý hay là do biến động môi trường? Và cách can thiệp hiệu quả nhất là gì thưa ông?
1: Sau khi những cái thời tiết thất thường thì thường các cái hồ tôm có hiện tượng là tôm ăn giảm. Thì cái này thì cũng tùy cái mức độ giảm thì chúng ta nếu mà gần các cái phòng hay cái trung tâm xét nghiệm thì chúng ta có thể là mang mẫu đến mọi người kiểm tra xem là ngoài cái việc ảnh hưởng của môi trường nó còn phát sinh các cái dịch bệnh cụ thể hay không. Thế còn trong cái nơi mà không tiện thì những cái trường hợp đó thì chúng ta nên sử dụng các cái vitamin như là vitamin C, vitamin nhóm B rồi kết hợp với một số chất kích thích miễn dịch như là beta glucan hoặc là một số cái thành phần sorbitol bổ gan để chúng ta trộn phối trộn bổ sung vào trong thức ăn để kích thích cho tôm bắt mồi và hoạt động trở lại và tăng sức đề kháng.
0: Ông có thể hướng dẫn một phác đồ phòng bệnh cơ bản từ 7 đến 10 ngày đầu sau khi tái thả giống để hạn chế tối đa dịch bệnh bùng phát ạ?
1: Trong cái 10 ngày đầu mà chúng ta mới thả giống thì trước tiên là chúng ta chuẩn bị tốt cái ao nuôi và chúng ta có cái kiểm soát tốt cái con giống khi chúng ta thả. Và khi thả cái con giống đầu vào rồi thì chúng ta tiến hành là cho ăn những cái thức ăn phù hợp với giai đoạn lứa tuổi. Thì hiện nay thì các cái vùng nuôi chúng tôi đều có những cái hướng dẫn các cái quy trình nuôi cụ thể. Ví dụ như cái giai đoạn mới thả giống thì dùng thức ăn nào, hàm lượng protein là bao nhiêu, thế rồi là lượng thức ăn cho bạn trong ngày để đảm bảo được sức khỏe của tôm cá và đảm bảo được cái dinh dưỡng trong cái giai đoạn mới thả lại giống. Thế cùng với việc bổ cho ăn cái thức ăn thông thường thì chúng ta nên bổ sung thêm vitamin C, vitamin B để tăng cường sức đề kháng, tăng khả năng tiêu hóa và hấp thu thức ăn trong cái giai đoạn mới thả lại giống.
0: Ông có thể chia sẻ một số mô hình hoặc là kinh nghiệm địa phương đã áp dụng hiệu quả sau các đợt thiên tai?
1: Mặc dù cái thiên tai xảy ra rất là nặng ở trong cái khu vùng Khánh Hòa, tuy nhiên thì một số các cái mô hình ở cái khu vực Vạn Ninh ấy, thì có cái sự đầu tư liên quan đến nhà xưởng, liên quan đến hệ thống nuôi. Ví dụ như người ta nuôi cái ốc hương ở trong nhà, người ta chủ động được các cái nguồn nước tái tuần hoàn, người ta chủ động được trong cái quá trình là mưa lũ xảy ra ở bên ngoài thay đổi cái môi trường, nhưng mà người ta có chủ động được cái lượng nước thì người ta vẫn vượt qua được những cái biến cố cái thời tiết. Thì đây là cái công tác mà đầu tư chuẩn bị của cái hệ thống nuôi mà chúng ta có cái sự chủ động trước, có cái sự đầu tư trước thì nó sẽ giảm cái rủi ro. Tuy nhiên là những cái vùng này cũng không phải là cái vùng mà có lũ tràn ngập lên nóc nhà, thì còn lũ mà tràn lên nóc nhà thì kể cả hệ thống nào mất điện hay là thì cũng không thể là duy trì được. Vậy là một số cái mà mô hình mà chúng ta tham khảo thì chúng ta cũng chỉ áp dụng trong những cái tình tiết mà chúng ta có thể là thay đổi được phần nào thôi. Chứ còn khi mà lũ bão bất khả kháng, tôi nhìn thấy những cái cảnh mà cả làng đều ngập lên tận nóc nhà rồi thì kể cả cái hệ thống có tuần hoàn hay là hệ thống gì đi chăng nữa thì cũng khó mà tránh khỏi những cái thiệt hại. Chia sẻ cùng với bà con trong các vùng lũ bão vừa rồi.
0: Công tác quan trắc môi trường và cảnh báo dịch bệnh có ý nghĩa ra sao trong việc giúp người nuôi giảm thiệt hại?
1: Hiện nay thì vấn đề quan trắc cảnh báo môi trường thì chúng ta đã thiết lập cái hệ thống quan trắc cảnh báo môi trường ở các vùng nuôi trọng điểm và khắp cả nước. Từ Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1, Viện 2, Viện 3 thì đã có các cái trung tâm quan trắc ở các cái vùng nuôi để có những cái cảnh báo sớm cho người nuôi vấn đề về mùa vụ dịch bệnh sẽ xảy ra và có những cái cảnh báo khi thời tiết thay đổi thất thường. Rồi trên các cái hệ thống như là Viettel hoặc là mobile phone, chúng tôi cũng đã có những cái chương trình là kết nối với bà con nuôi thủy sản là có cảnh báo trước cái thời tiết thất thường thì có cái biện pháp là bật quạt, giảm cho ăn, thế rồi là đề phòng những cái rồi hay là những cái mùa nào dịch bệnh gì xảy ra thì đã có những cái hướng dẫn là sử dụng biện pháp phòng để hạn chế cái thiệt hại do các bệnh trong mùa vụ xảy ra. Tuy nhiên vấn đề nữa là vấn đề về lũ bão thì chúng ta cũng nên nắm được cái quy luật và chúng ta cũng nên có những cái thời điểm gọi là thả giống mà tránh những cái thời điểm nhạy cảm mà mưa lũ thường xảy ra, tránh cái thiệt hại. Tuy nhiên thời tiết bây giờ nó có cái biến đổi khí hậu bất thường thì cái này thì cũng chỉ là phần nào hạn chế được cái rủi ro, chứ còn bảo là tránh được hoàn toàn thì cũng rất rất là khó. Tuy nhiên là chúng ta nắm được các cái

0: quy luật thì chúng ta sẽ hạn chế được những cái thiệt hại rủi ro xảy ra trong cái quá trình nuôi.
1: Nhiều vùng nuôi đã áp dụng kỹ thuật nuôi hai giai đoạn ao lắng, ao ương để tăng khả năng chống chịu. Vậy theo ông, sau bão lũ, mô hình này cần điều chỉnh gì để phù hợp điều kiện thực tế hơn ạ?
0: Đặc biệt là sau cái bão lũ này thì cái mô hình này lại càng được quan tâm, vì có thể là trong cái giai đoạn đầu chúng ta mới chuẩn bị được một cái diện tích nhỏ, chưa chuẩn bị được cái diện tích lớn, thì chúng ta chuẩn bị ngay cái con giống ở cái giai đoạn 1. Vì giai đoạn 1 là chưa cần cái diện tích lớn, chưa cần những ao lớn, thì chúng ta chuẩn bị. Khi chúng ta vừa chuẩn bị các cái ao tiếp theo để cho san đàn, thì cái con giống ở cái giai đoạn 1 nó lớn lên, thì chúng ta không bị đợi chờ về thời gian, và chúng ta không bị mất cái chu kỳ sản xuất, và chúng ta lại chủ động được cái con giống ở cái giai đoạn sau.
1: Về lâu dài, ngành nuôi trồng thủy sản cần ưu tiên những giải pháp gì để tăng sức chống chịu trước thiên tai?
0: Để tăng sức chống chịu trong thiên tai thì ngoài cái việc cảnh báo sớm thì chúng ta cũng cần có các cái phương tiện hỗ trợ, rồi những cái đầu tư trang thiết bị cho các cái vùng nuôi thủy sản, để khi có những cái sự cố xảy ra thì sẽ tránh được những cái thiệt hại đáng tiếc. Ví dụ như các cái vùng nuôi lồng bè, chúng ta cũng có thể là chuẩn bị trước những cái xuồng hay những cái phao cứu sinh, hoặc là những cái thuyền lớn để có thể neo kéo đậu có cái lồng nuôi, có thể di chuyển trong những cái thời tiết cực đoan để tránh thiệt hại. Hay là khi mà lũ bão xảy ra thì chúng ta cũng có các biện pháp ngăn lưới hoặc ngăn vùng để tránh thiệt hại khi cá thất thoát ở các cái vùng nuôi ra bên ngoài, làm thiệt hại cho những người nuôi. Nói chung là cũng cần cái đầu tư cái cơ sở hạ tầng, rồi đầu tư về cái kiến thức cho các cái người nuôi để tránh các cái thiệt hại, và đặc biệt là liên quan đến vấn đề an toàn lao động và an toàn sức khỏe cho cái người nuôi trong vùng nuôi thủy sản.
1: Định hướng nuôi xanh, kinh tế tuần hoàn có thể giúp giảm rủi ro dịch bệnh và bảo vệ môi trường như thế nào, thưa ông Kim Văn Vạn?
0: Thì vấn đề nuôi xanh và cái kinh tế tuần hoàn thì sẽ có những cái hỗ trợ của các cái khâu trong các giai đoạn, và chúng ta có thể là rút ngắn được cái chi phí và tiết kiệm được các chi phí trong cái quá trình nuôi, đặc biệt là trong cái quá trình nuôi mà tránh gây thật thải tăng thải ra các cái khí nhà kính, làm hạn chế vấn đề về ô nhiễm môi trường thì rất là cần được quan tâm. Ví dụ như là trong quá trình nuôi tuần hoàn thì cái phần phân chất thải của các cái động vật thủy sản nuôi chúng ta có thể tận dụng làm các phân bón cho các cái cây trồng, rồi là trong các cái nguồn nước xử lý các vùng nuôi thì tăng cường quá trình sử dụng các men vi sinh thì hạn chế các cái khí độc, hạn chế các cái ảnh hưởng mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường. Thì đây là một cái vấn đề mà cần phải phát huy, phát triển trong tương lai và cần phải nhân rộng để cái nuôi an toàn, không chỉ là an toàn về vấn đề sản phẩm sử dụng cho người tiêu dùng và an toàn cho môi trường, và chúng ta có những cái tái sử dụng tuần hoàn, đảm bảo ra phát triển cái kinh tế tuần hoàn.
1: Ông có lời khuyên gì gửi tới bà con nuôi trồng thủy sản để chủ động hơn và giảm thiểu rủi ro trước thiên tai?
0: Đối với bà con, để giảm thiểu trước những cái thiên tai thì ngoài những vấn đề kinh nghiệm trong cuộc sống thì chúng ta cũng cần có những cái lập các cái kế hoạch sản xuất của chính các cái gia đình của chúng ta, để làm sao mà chúng ta hạn chế được thấp nhất khi cái thiên tai xảy ra. Ví dụ như là những cái vùng mà thường có cái lũ bão vào các cái thời điểm tháng 7, tháng 8 thì chúng ta nên là trong các cái vụ sản xuất chúng ta nên thu hoạch trước các thời kỳ này, để làm sao khi mà lũ bão đến thì tránh cái thiệt hại. Hay là trong cái quá trình mà các cái vùng mà thường khi lũ bão xảy ra có lượng nước mưa thì chúng ta cũng có cái biện pháp, ví dụ như là che bè hoặc chắn lưới, để làm sao cho tránh cái thất thoát. Chúng ta nên có cái chủ động đề phòng trước cái mùa lũ bão xảy ra, chứ đừng để đến khi nước tràn rồi thì chúng ta sẽ xử lý nó không kịp. Nên là những cái vùng mà nuôi thủy sản mà hay xảy ra các cái sự cố này thì bà con đều có những cái tinh thần là phòng tránh khi lũ xảy ra, trừ những trường hợp mà bất khả kháng, thiên tai cực đoan bất thường thì cái đấy thì khó kiểm soát trước.
1: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Kim Văn Vạn về những chia sẻ rất thiết thực ạ.
0: Cảm ơn quý vị.

0: cảm ơn bà con và chúc bà con có một cái vụ mùa tái đàn bội thu, và hy vọng là những cái vụ năm sau chúng ta hạn chế được cái mức thấp nhất những cái thiệt hại xảy ra liên quan đến thời tiết thất thường.
1: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Kim Văn Vạn. Hy vọng những thông tin hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn thêm chủ động trong phòng chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất sau mưa bão, hướng tới ngành thủy sản xanh, an toàn và bền vững. Chương trình chuyên gia của bạn hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh.
2: Tác phẩm của bà mang cảm hứng thế sự. Nhưng dù ở mảng đề tài nào, nhân vật của bà cũng luôn hiện lên với những nét đẹp dung dị, vô cùng cảm động. Nét đẹp đời thường trong
0: tiền mà gửi hạ ông. Tôi nghe cô Tám nói, con cô cũng đi bộ đội, vẫn phải gửi tiền. Hay là có khi nào túng quá, nó làm liều không? Dượng giật thót mình. Bà nói vậy là sao? Ý bà nói là nó ăn cắp à? Không có đâu, cứ về cho dì hay. Dì quên bén là mình không biết chữ. Nó cười, con có tiền rồi. Ở đâu mà có? Cha cho con hồi tối. Ông làm gì có tiền? Con không biết. Thôi, con lấy thêm 200 để má yên tâm nhé. Tưởng thiệt, thư của Kha có ghi địa chỉ để hỏi thăm đường đi nước bước như thế nào. Qua một lần đò dọc, hai chuyến xe, dì mới tới được đơn vị của Kha giữa nói chuyện thằng Kha. Dì nuốt không trôi. Dì không biết lúc gặp nó sẽ nói gì, sẽ làm sao trước anh em đồng đội của nó, sẽ có người ra đón. Dì đứng ngay cửa nhìn quang cảnh thoáng đãng, những dãy nhà vàng óng dưới nắng sớm, hàng cây thẳng tăm tắp xanh mướt, các bồn hoa ven đường khoe sắc rung rinh trong gió xuân. Thỉnh thoảng, dì lại giật mình vì tiếng còi, tiếng cảnh đâu đó đột ngột vang lên. Lát sau, có đồng chí mặc quân phục sĩ quan, tay đeo băng đỏ ra đưa dì vào ban chỉ huy đại đội. Chân dì bước mà đâu ra chắc là... Từ nhỏ tới lớn, nó chưa bao giờ làm như vậy. Nhưng mà con dại cái mang, vợ chồng tôi đã

0: không chỉ là kết quả của sự nỗ lực, bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại.
2: Đạo đức, kỹ năng sống và trách nhiệm xã hội. Sự đồng thuận của người dân đang mở đường cho dự án tuyến đê hữu sông Cầu tại tỉnh Thái Nguyên, nhưng tiến độ các khu tái định cư lại tiến hành các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Chuyến công tác khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, đồng thời thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập.
3: Các tuyến phố chính của

0: năng sống, trách nhiệm xã hội và giảm những nội dung.
1: Minh Sơn, từ tháng 12 năm 2025,
2: mưa to riêng phía Nam từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Km và tên lửa thứ hai bay hơn 600 km. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang theo dõi phân tích các vụ phóng. Nhật Bản xác nhận các tên lửa không rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Có giữa hai bên về ngừng hoạt động quân sự và mở lại tuyến hàng hải chiến lược này đã đổ vỡ do bất đồng về các vấn đề hàng hải và an ninh.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện quốc tế trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, sự kiện quốc tế được dư luận rất quan tâm trong tuần đó là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thông báo.
4: Câu chuyện quốc tế, cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
3: Thưa quý vị và các bạn, quyết định tăng lãi suất của Fed được đưa ra trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn đối mặt với áp lực giá cả dai dẳng và triển vọng kiểm soát lạm phát trở nên phức tạp hơn. Đáng chú ý là dù gặp phải những phản ứng,
5: nó cho thấy là nền kinh tế này thì vẫn đủ sức chịu một cái mức lãi suất cao hơn. Nói cách khác thì Fed đang đứng trước một cái nền kinh tế có tăng trưởng khá nhưng lạm phát thì vẫn thấp hơn. Trong khi đó thì Fed lại đánh giá là lạm phát vẫn ở mức quá cao và cần tiếp tục phải thắt chặt chính sách. Sự khác biệt này phản ánh rõ hai cách tiếp cận rất là khác nhau. Rõ ràng là đứng về mặt điều hành thì Nhà Trắng muốn lãi suất thấp để giảm chi phí vay, hỗ trợ đầu tư, thị trường nhà và tăng trưởng kinh tế. Fed thì lại có nhiệm vụ kép đó là...
3: Chương trình Câu chuyện quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Kênh Thời sự VOV1, thông tin nhanh.
7: Thế, chị ạ.
8: Nhưng tôi sợ học rồi lại để đó. Không biết đã có ai thành công chưa hả chú?
7: Ôi, biết ngay mà.
8: Làm thuê quanh năm mà vẫn thiếu. Có tháng đủ ăn, có tháng còn phải vay mượn. Ban đầu tôi cũng giống chị bây giờ thôi. Nghe nói học là...
7: Thế nào, làm ăn tốt chưa chị?
8: Tốt. May nửa năm trước tôi nghe lời chú. Cảm ơn chú nhiều lắm.
7: Ơn huệ gì, giúp được chị là em mừng rồi.
9: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026 của tổ chức Startblink, năm 2025, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam,
10: rất nhiều các cái trường đại học và các cái chuyên gia, các cái viện cũng như là nguồn nhân lực chất lượng cao. Cái phong trào khởi nghiệp của Hà Nội nói riêng ấy,
11: bắt đầu vào trong một cái kỷ nguyên vươn mình. Để tăng trưởng được hai con số thì cái lực lượng nòng cốt tạo ra đất Việt Nam trở thành một quốc gia khởi nghiệp. Thì hiện giờ là nền kinh tế về GDP của Việt Nam chúng ta đang nằm trong top là hơn 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Giá trị thiết thực cho bản thân như doanh nghiệp của tôi cũng như là cộng đồng doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp trong hiện nay, và nó sẽ tạo thành những cái chuyển biến tích cực và mạnh mẽ.
12: Thấy khoảng trống lớn trong hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của nước ta. Từ đặt hàng nghiên cứu đến thương mại hóa, mục tiêu cuối cùng là tạo ra sản phẩm, nâng cao giá trị. Năm, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về khởi nghiệp sáng tạo. Đây là nghị quyết mang tính chiến lược, được kỳ vọng sẽ khơi thông các nguồn lực, đưa Việt Nam trở...
10: Không phải là một cái đề tài được nghiệm thu, mà phải là một sản phẩm tạo ra giá trị cho thị trường.
11: Vâng, thì tôi cũng xin bổ sung thêm một số ý kiến cùng với cả anh Hiến. Rất là đồng tình với nhận định chung của anh Hiến. Thì tôi cũng nhận thấy rằng để cái mô hình liên kết nó đi sâu vào thực chất thì chúng ta cần lập ra những cái gọi là những cái chương trình mục tiêu quốc gia để chúng ta có một cái nhìn tổng thể nhất quán là từ chính sách của nhà nước cho tới doanh nghiệp và nhà trường, là chúng ta theo một cái định hướng chung phân chia ra các cái nhóm ngành, lĩnh vực chúng ta ưu tiên và mang tính chất là phát triển chiến lược trong dài hạn, để từ đấy về phía các doanh nghiệp khi tham gia những chương trình này cũng sẽ nhận được những cái ưu đãi hỗ trợ cần thiết về cơ chế chính sách về phía nhà nước. Đồng thời là đối với các trường học như là đại học, cao đẳng hay là viện nghiên cứu, hay thậm chí xuống kể cả những một số những trường cấp 3 chẳng hạn. Thì như vậy là chúng ta bắt đầu là hình thành ra được những cái vườn ươm doanh nghiệp từ khi trong cái trường học cho đến sau này trở thành những sản phẩm khi đồng hành cùng với cả doanh nghiệp. Thì khi mà chúng

0: ta làm như vậy thì nó tránh được cái tình trạng là trăm hoa đua nở. Mỗi người phát triển theo một cái chiều hướng mà chúng ta sẽ phát triển chung theo một cái định hướng quốc gia. Mà giờ chúng ta đang hướng tới Việt Nam sẽ đẩy mạnh về khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Do vậy tất cả những cái mảng liên quan đến đến khởi nghiệp, đến sự kết hợp giữa nhà trường, nhà đầu tư, doanh nghiệp với cả các nhà nghiên cứu khoa học, nó trở thành một cái tổng thể chung và nó trở thành một cái xu thế. Thì như vậy là chúng ta sẽ vừa đảm bảo được phát triển là hài hòa giữa mục tiêu chung và mục tiêu của doanh nghiệp và mục tiêu của các trường học, cũng như là giúp cho các bạn học sinh, sinh viên ngay từ khi các bạn ngồi trên ghế nhà trường, các bạn đã bắt đầu hình thành được một cái khát vọng, một cái tư duy và một cách nhìn nhận đúng về khởi nghiệp. Đồng thời là trong cái quá trình đấy là chúng ta sẽ đào tạo về chiến lược, về định hướng, về cách nghiên cứu thị trường, để cuối cùng là gì? Nghiên cứu hay là vườn ươm gì, nó cũng phải giải quyết được các vấn đề là sản xuất cái gì, sản xuất cho ai và sản xuất như thế nào. Và khi có cả một cái hệ sinh thái hỗ trợ như thế thì chúng ta mới đảm bảo được rằng là các doanh nghiệp khởi nghiệp sau này sẽ phát triển một cách là theo đúng định hướng, thứ hai là bền vững, thứ ba là rất là tuân thủ về pháp luật và kiến tạo được những cái giá trị thực sự là thiết thực cho khách hàng và cho xã hội.
1: Vâng ạ, như các vị khách mời vừa mới trao đổi là để mà có những cái sản phẩm từ cái giai đoạn chúng ta gọi là lý thuyết đấy sang nghiên cứu cho đến khi mà hình thành cái sản phẩm xong đó là đưa ra thị trường thì cũng cả là một cái quá trình, và một cá nhân đơn lẻ hoặc là một nhóm người cũng rất khó để làm cái việc này. Nếu muốn mà phát triển được thì cần có vốn, đúng không ạ? Và cái nhà đầu tư như anh Yến vừa mới trao đổi, nhà đầu tư cũng rất quan trọng. Như vậy thì anh Quang Huy cho biết là cái việc huy động vốn hiện nay thì có những cái thuận lợi gì so với thời điểm anh bắt đầu khởi nghiệp từ hơn 10 năm trước ạ?
0: Tôi cũng nhìn nhận thấy là trong cái bối cảnh hiện tại thì với những chính sách hỗ trợ của nhà nước và đặc biệt là cụ thể vào từng cái nghị quyết, từng thông tư và văn bản cụ thể thì việc huy động vốn đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi hiện nay ấy, đã có thuận lợi hơn trước rất là nhiều. Ngày trước thì thông thường chỉ nghĩ đến là vay vốn ngân hàng, thậm chí là có những anh em khi là phải tính chuyện đi vay lãi ngoài để tranh thủ được những cơ hội khởi nghiệp. Nhưng tuy nhiên bây giờ là chúng ta có rất là nhiều kênh, ví dụ như là các quỹ đầu tư thiên thần hay là quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của nhà nước hay là các bộ ngành. Thế ngoài ra nữa là có những kênh chẳng hạn như là vốn tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp, hoặc là các cái về hỗ trợ bảo lãnh, vân vân. Hoặc là ngay thậm chí kể cả ở trong những cái hiệp hội doanh nghiệp trẻ hay là hiệp hội các câu lạc bộ khởi nghiệp thì mọi người đều có những cái đóng góp, những cái quỹ chung để hỗ trợ cho anh em trong quá trình khởi nghiệp. Thế thì tuy nhiên ấy, thì đấy là câu chuyện là về về vốn cho các doanh nghiệp. Nhưng cái tôi thấy còn quan trọng hơn cả vấn đề vốn là cái tư duy của chúng ta là phải hết sức là đổi mới sáng tạo. Là cái vốn của chúng ta chính là cái uy tín trong cái quá trình chúng ta khởi nghiệp. Uy tín ở đây là với cán bộ công nhân viên, với các nhà cung cấp, với khách hàng, với cả bảo hiểm xã hội, với cả các cơ quan thuế và các quan chức năng. Cái việc tuân thủ đầy đủ đã là một cái uy tín rồi. Cái thứ hai nữa đấy là cái chất lượng trong cái networking của chúng ta, những cái mối quan hệ đối với trong quá trình kinh doanh hay ngoài xã hội, thì những cái đấy chính là cũng là một cái loại vốn rất quan trọng trong quá trình khởi nghiệp. Khi chúng ta làm tốt được những điều đấy, sẵn sàng là sẽ có những đơn vị cung cấp cho chúng ta vốn hoặc là cho vay, thậm chí là cho vay là không cần có tài sản đảm bảo, hoặc là họ sẵn sàng là tham gia góp vốn cùng với chúng ta. Chúng ta vẫn có thể là tập trung về nghiên cứu điều hành, còn họ chỉ cần là nhận lại được những cái ví dụ như là cổ tức chẳng hạn hay là lợi tức về về về trái phiếu chẳng hạn. Thì như vậy là cái việc chúng ta sử dụng vốn như nào cho đúng đủ và có hiệu quả và tối ưu được các nguồn lực, cộng với là chúng ta sẵn sàng chia sẻ lại lợi ích đối với cả những nhà cung cấp vốn cho chúng ta, thì như vậy là chúng ta

0: sẽ có được một cái hệ sinh thái cung cấp vốn cho chúng ta một cách rất bền vững. Ở đây tại sao tôi nói đến hệ sinh thái cung cấp vốn? Ví dụ như là bạn có uy tín thì sẵn sàng nhà cung cấp bán chịu cho chúng ta. Thì đấy là cũng là một cái loại vốn trong quá trình là chúng ta sử dụng là tín dụng của nhà cung cấp. Cái thứ hai là khách hàng sẵn sàng ứng trước tiền vốn cho chúng ta, tức là người mua sẵn sàng trả tiền trước chúng ta và đợi sau một thời gian khi chúng ta giao hàng thì sẽ trả nốt hàng, đúng không ạ? Thế ngoài ra nữa là các cổ đông sẵn sàng góp thêm thêm thêm vốn cho chúng ta, vân vân. Thì như vậy là cái việc chúng ta sử dụng có hiệu quả, thực hiện đúng các cam kết thì chúng ta là không lo thiếu những các cái nguồn vốn để hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình chúng ta khởi nghiệp.
1: Miễn là chúng ta, một là như anh nói là phải có cái niềm tin, đúng
0: Dạ,
1: không? Cái
0: vâng.
1: thứ hai nữa là cái sản phẩm của anh là người ta phải nhìn được chiều hướng nó phát triển.
0: Vâng, phải có hiệu quả. Vâng.
1: À, vâng ạ. Phát biểu tại hội nghị triển khai công nghệ chiến lược với chủ đề khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, động lực chính của mô hình tăng trưởng mới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị cần có cơ chế chính sách ưu đãi đủ mạnh và khả thi cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ưu tiên đảm bảo nguồn lực cho công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy phát triển thị trường vốn cho đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
2: Cơ chế phải đột phá, nếu chúng ta áp dụng theo quy trình cơ chế thông thường, chúng ta sẽ không thực hiện được những cái việc đầu tư cho đổi mới sáng tạo. Cho nên bài toán là đặt hàng, chấp nhận rủi ro có kiểm soát và lấy cơ sản phẩm cuối cùng, sản phẩm đầu ra để đánh giá cái hiệu quả đầu tư của nhà nước. Và vốn nhà nước cũng là một phần chúng ta khuyến khích vốn của doanh nghiệp và của xã hội để cùng đầu tư tập trung vào một số các cái sản phẩm ưu tiên. Thì cơ chế tài chính của nhà nước cũng phải rất thông thoáng, tạo điều kiện cho các bộ, các viện trường và các doanh nghiệp cùng phối hợp nghiên cứu.
1: Vâng, xin hỏi các vị khách mời nhìn nhận như thế nào về những chính sách cho đổi mới sáng tạo qua phát biểu của người đứng đầu chính phủ là Thủ tướng Lê Minh Hưng ạ? Xin mời anh Vũ Văn Hiến ạ.
3: Tôi thấy cái phát biểu của Thủ tướng thì rất là sát với cái thực tiễn hiện tại
1: Dạ.
3: và có rất là nhiều những cái chính sách cởi mở so với trước đây. Thì cái điều tôi mà thấy tâm đắc nhất là cái tư duy chấp nhận rủi ro có kiểm soát.
1: Và
3: Bởi vì đổi mới sáng tạo thì không thể yêu cầu các dự án đều phải thành công. Nếu như mà quá sợ thất bại thì chúng ta sẽ chỉ chọn được những dự án an toàn và rất khó có cái sản phẩm mà công nghệ đột phá. Nhưng nếu như mà chúng ta chấp nhận rủi ro, điều đấy là không có nghĩa là dễ dãi, mà chúng ta đang định hướng theo mục tiêu rõ, chia giai đoạn và kiểm chứng đánh giá bằng kết quả đầu ra. Đầu tư startup cũng vậy. Thực ra các nhà đầu tư thì nhìn nhận vào đội ngũ, vào vấn đề thật và khả năng tạo ra giá trị cho thị trường, cái khả năng kiểm chứng cái mô hình khởi nghiệp. Nếu nhà nước tạo được cái cơ chế phù hợp với vốn vốn công dẫn dắt và cái vốn đầu tư của tư nhân cùng tham gia thì nguồn lực cho đổi mới sáng tạo sẽ là mạnh mẽ hơn. Theo tôi thì muốn có đổi mới sáng tạo thì phải chấp nhận rủi ro, mà vấn đề trên phóng sự nêu ra được đó chính là biến rủi ro thành rủi ro có kiểm soát.
1: còn anh Huy ạ, những thông điệp của Thủ tướng Chính phủ như vậy thì là một doanh nghiệp thì anh có cái cảm nhận như nào ạ?
0: Vâng, bản thân tôi cũng như cộng đồng doanh nghiệp là đánh giá rất cao ở những nội dung mà Thủ tướng vừa phát biểu. Thì trong quá trình quản trị rủi ro đối với một doanh nghiệp ấy, là có một cái rủi ro nhất là không đánh giá được rủi ro và không dám làm gì cả. Thực ra là kinh doanh đối với chúng tôi là một cái quá trình là kinh doanh dựa trên những cái cơ hội và thách thức. Do vậy là để mà chúng ta có thể kinh doanh được thành công là chúng ta phải có cái nguồn dữ liệu, những cái data đủ lớn để chúng ta đánh giá lượng hóa được, vừa về định tính vừa về định lượng, trong việc là nghiên cứu khảo sát thị trường, đánh giá khách hàng, mục tiêu định vị sản phẩm, rồi là test mẫu đối với thị trường, sau đó là bắt đầu chúng ta từng bước nâng cao được cái sản phẩm và mở rộng hóa đối với sản phẩm khi chúng ta đại trà ra thị trường. Thế cho nên là khi mà có cái định hướng dẫn dắt về phía chính phủ và về đặc biệt là tài chính từ mảng đầu tư công thì các doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi sẽ bám sát những cái nội dung, cái dòng vốn định hướng của đầu tư công như vậy, để chúng tôi sẽ tự đánh giá lại để mình sản xuất cái sản phẩm gì cho phù hợp và có tính phát triển dài hạn cùng với cả mục tiêu phát triển dài hạn của quốc gia. Tuy nhiên thì về phía cộng

0: đồng doanh nghiệp chúng tôi cũng mong muốn rằng là trong cái quá trình đổi mới sáng tạo và thử nghiệm như thế thì cũng cần có những cái quy định hết sức cụ thể về nếu mà trong trường hợp rủi ro thì cái ứng xử của các bên liên quan như thế nào để giúp cho chúng tôi cũng tránh được những cái rủi ro, vì nó còn liên quan đến rất là nhiều những cá nhân hay là tổ chức trong quá trình mình thực hiện, để mình biết đâu sẽ là vùng xanh, đâu sẽ là vùng vàng và đâu sẽ là vùng đỏ chẳng hạn. Thì trong quá trình đấy là anh em sẽ yên tâm mình đi theo một cái vát em hết sức là vừa phù hợp với yêu cầu tuân thủ pháp luật này, vừa phù hợp với chuẩn mực của đạo đức xã hội và đạo đức kinh doanh. Thì do vậy là bây giờ cái tư duy của chúng ta khởi nghiệp không phải là chớp thời cơ nữa, chớp cơ hội nữa, mà chúng ta sẽ là tư duy khởi nghiệp một cách bền vững và truyền đời.
1: Vâng, như vậy là thông điệp của chính phủ đang là rất là mạnh mẽ rồi. Tuy nhiên thì để mà biến những cái chính sách này thành cái gọi là đi đi vào được đến các doanh nghiệp thì cần phải có những cái gọi là cụ thể hóa ra, đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Ví dụ bây giờ chúng ta cứ nói là luật là gọi là về kinh tế, là chúng ta không có hình sự hóa các cái vấn đề về kinh tế. Tuy nhiên
0: Vâng,
1: không
0: đúng rồi.
1: hình sự hóa thì anh phải cụ thể nó ra thì các cái doanh nghiệp mới biết là ở những cái ranh giới như nào, đúng
0: Vâng.
1: không ạ? Tại thành phố Hà Nội hiện nay thì đang triển khai những cái chính sách như nào để hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thưa anh Vũ Văn Hiến?
2: Hiện tại thì tôi cho rằng chính sách của Hà Nội hiện nay thì đang đi khá đúng vào những cái điểm mà startup cần nhất. Cụ thể đó chính là về mặt hoàn thiện sản phẩm thì thành phố Hà Nội là có những chính sách hỗ trợ các cái chuyên gia tư vấn, cơ sở kỹ thuật, ươm tạo thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm. Về cái việc sở hữu trí tuệ và chất lượng thì doanh nghiệp đủ điều kiện trong 5 năm đầu được xem xét hỗ trợ tối đa chi phí đăng ký, xác lập cái quyền sở hữu trí tuệ và đăng ký chất lượng sản phẩm dịch vụ. Về cái hạ tầng thì hỗ trợ tiếp cận không gian làm việc, cơ sở thử nghiệm, thiết bị và hạ tầng dùng chung. Về việc đào tạo con người thì thành phố cũng đã có rất nhiều những cái chính sách để hỗ trợ huấn luyện, nâng cao năng lực cho các nhà khởi nghiệp. Đấy, về mặt kết nối thị trường thì thành phố là có rất nhiều cái chương trình, cái diễn đàn và các cái cuộc thi hoặc là những cái buổi trình diễn và giới thiệu sản phẩm, công nghệ, giải pháp. Cụ thể thì Hà Nội đã hình thành một hệ thống chính sách khá là đồng bộ và gần đây nhất là nổi bật là cái nghị quyết 58 năm 2026.
1: Hiện nay thì không chỉ Hà Nội đâu mà một số thành phố lớn đang có những cái hoạt động rất là thiết thực để hỗ trợ kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Ví dụ như là tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua thì đã ra mắt cái quỹ đầu tư mạo hiểm với quy mô ban đầu là 500 tỷ đồng,
0: Vâng.
1: được kỳ vọng là trở thành công cụ tài chính mới cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Còn tại thành phố Đà Nẵng thì diễn đàn đầu tư mạo hiểm và Thiên Thần là một trong những diễn đàn đầu tư khởi nghiệp có quy mô lớn tại miền Trung. 2 năm vừa qua đã thu hút được khoảng 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư quốc tế đến từ các nước như là Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ hay là Philippines với tổng mức đầu tư lên tới 5 tỷ đô la Mỹ. Và đây là chia sẻ của ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ.
3: Davos 2026 không chỉ dừng lại là phiên kết nối hay biên bản ghi nhớ, mà chúng tôi kỳ vọng là Davos sẽ là không gian đối thoại giữa những người làm chính sách, thị trường công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp, nơi khởi đầu cho những

0: Nguyễn Quang Huy ạ.
1: Dạ.
0: Anh kỳ vọng gì qua những hoạt động của chính quyền địa phương và qua ý kiến của ông Phạm Hồng Quất vừa rồi?
1: Vâng, thì hiện giờ đối với những trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay thành phố Đà Nẵng hay là Cần Thơ chẳng hạn, thì cái việc mà các cái diễn đàn hay là các cái chính sách mỗi địa phương hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đang thực hiện rất là tốt. Thế thì về phía bản thân tôi cũng như là anh em doanh nghiệp thì cũng mong muốn rằng là cái hoạt động hỗ trợ này thì chúng ta không chỉ là dừng lại ở các cái diễn đàn
0: Nghị
1: hay
0: hội
1: ở các
0: thảo
1: hội
0: đúng
1: nghị
0: không? Okay.
1: hội thảo, mà chúng ta nên làm sao nó đi vào cái kết quả hoạt động thực chất. Chúng ta nên có những cái mục tiêu cụ thể, kế hoạch hành động cụ thể, các giải pháp cụ thể và giải ngân cụ thể. Và chúng ta cần phải có sau mỗi một cái chương trình đấy thì sẽ có bao nhiêu doanh nghiệp được hưởng lợi và sẽ có bao nhiêu doanh nghiệp là sẽ từ vườn ươm đi ra ngoài thực tiễn và từ thực tiễn trở thành những doanh nghiệp nhỏ và vừa, rồi từ doanh nghiệp nhỏ và vừa bắt đầu lên được doanh nghiệp lớn và sau này là những cái doanh nghiệp là dẫn dắt. Thì tôi thiết nghĩ là các địa phương trung tâm kinh tế lớn như vậy nên đưa ra một cái chiến lược nó dài hạn và những cái kế hoạch dài hạn để nó trở thành một cái chặng đường hình thành và phát triển cho mỗi một doanh nghiệp khởi nghiệp. Thì như vậy là chúng tôi sẽ nhìn thấy cả một cái lộ trình và tương lai của mình ở phía trước. Và đồng thời là để mỗi một doanh nghiệp tham gia được những chương trình ấy là anh phải đạt được những cái tiêu chí cụ thể như thế nào về cái chất lượng ý tưởng, về cái mức độ cam kết, về đội ngũ nhân sự, thế rồi về tính minh bạch chẳng hạn. Và trong cái quá trình tham gia như thế nó sẽ có cái sự đào tạo, huấn luyện và thanh lọc. Và dần dần như vậy là nó sẽ giúp cho các anh em trong cộng đồng khởi nghiệp là bắt đầu mình có một cái ý thức và một cái tầm nhìn nó dài hạn. Và trong cái thời gian này là khi ở mỗi địa phương đối với một doanh nghiệp khởi nghiệp không chỉ cần về vốn mà quan trọng là họ nhìn thấy được những cái cơ hội kinh doanh và có thể là thành công bền vững. Như vậy là những cái mà hoạt động giao thương, những hoạt động kết nối xúc tiến thương mại ở trong phạm vi quy mô của từng địa phương nhỏ, từng vùng hay là ở quy mô quốc gia hay là quy mô quốc tế hoặc trong nước hoặc ngoài nước là đều phải có gắn những cái KPI cụ thể cho mỗi hoạt động này để giúp cho các doanh nghiệp tham gia có được những cái lợi ích thực chất. Lợi ích ở đây là có thể là ra được ngay đơn hàng hoặc là sẽ có những đơn hàng tiềm năng hoặc là tìm được những đối tác vừa giúp cho doanh nghiệp khởi nghiệp về cái thị trường, về đào tạo, huấn luyện được về chất lượng, về sản phẩm và nâng cấp được bản thân mình lên. Thì như vậy là sẽ giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi là có được một cái hệ sinh thái khởi nghiệp thực chất và mình sẽ yên tâm rằng là mình sẽ không khởi nghiệp một mình và mình luôn luôn có những người đồng hành và có thể mang lại những cái giá trị rất là thiết thực cho bản thân và cho doanh nghiệp của mình.
0: Như vậy là hiện nay thì cũng không thiếu những cái kênh đúng không ạ,
1: Vâng.
0: để các cái doanh nghiệp khởi nghiệp có thể là kêu gọi vốn, mà đặc biệt là những cái hoạt động như của các cái thành phố lớn như là Hà
1: Vâng.
0: Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, hay là cái diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Davos ấy đúng không,
1: Vâng.
0: là một cái những cái diễn đàn rất lớn và nó rất thiết thực. Như
1: Vâng.
0: vậy thì về phía các cái doanh nghiệp ấy, các cái startup ấy, thì cần chuẩn bị những gì để nắm bắt những cái cơ hội này ạ, thưa anh Vũ Văn Hiến?
2: Theo tôi thì các cái startup cần chuẩn bị 5 vấn đề. Thứ nhất là phải làm rõ cái việc mà sản phẩm mô hình khởi nghiệp của mình nó đang giải quyết vấn đề gì. Có thực sự tồn tại và đủ lớn không? Vấn đề thứ hai là khách hàng. Cụ thể những cái khách hàng đấy là ai và ai sẵn sàng trả tiền.

0: cái thứ ba đó chính là cái sản phẩm, tức là phải có sản phẩm thử nghiệm để chứng minh cái giải pháp mà mình đang đang hoạt động. Đấy, tiếp đến nữa là cái mô hình kinh doanh. Mô hình kinh doanh thì phải trả lời được cái câu hỏi là kiếm tiền như thế nào, gọi vốn để làm gì và khả năng tăng trưởng ra sao. Cái yếu tố tiếp theo cũng là cái yếu tố rất quan trọng, đó chính là cái đội ngũ sáng lập. Đấy, cái đội ngũ sáng lập có đủ năng lượng không, có đủ năng lực thực thi hay không và có sẵn sàng để cùng với cái mô hình tăng trưởng giống như kế hoạch hay không. Đấy, tiếp theo nữa là cái vấn đề nếu mà chúng ta muốn gọi được vốn quốc tế đặc biệt thì chúng ta cần phải chú ý đến các cái việc là như tài chính minh bạch và cái sở hữu trí tuệ và cái cấu trúc cổ đông. Đấy, bởi vì thực ra tại vì mỗi một cái quốc gia sở tại ấy thì nó đều có những cái đặc thù riêng, nên là cái việc mà làm sao để gọi vốn mà phù hợp với khẩu vị của các nhà đầu tư quốc tế cũng là cái vấn đề quan trọng. Tiếp đến nữa là cũng là một cái vấn đề quan trọng, đó chính là phải có bằng chứng thị trường, khách hàng, doanh thu, đơn hàng hoặc là kết quả thực nghiệm. Các cái nhà khởi nghiệp thì đừng bắt đầu cái buổi gọi vốn bằng cái việc tôi cần bao nhiêu tiền, mà hãy cho nhà đầu tư thấy được rằng chúng tôi minh chứng được điều gì và sản phẩm của chúng tôi giải quyết được vấn đề gì của thị trường. Vâng ạ.
1: Một số nhà đầu tư thì họ hướng tới cái việc phát triển bền vững nữa, đúng không? Như anh
0: Vâng.
1: Quang Huy chia sẻ lúc nãy là cái yếu tố tuân thủ pháp luật và tính xã hội của nó,
0: Vâng.
1: đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình khởi nghiệp với chủ đề Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nắm bắt cơ hội, huy động vốn và mở rộng thị trường. Khách mời tham gia chương trình là anh Vũ Văn Hiến, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư khởi nghiệp Hà Nội và doanh nhân Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Asala. Một nội dung đáng chú ý trong nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và tiếp tục được đề cập trong nghị quyết 86 của Chính phủ là việc ban hành khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát, sandbox đấy, đối
0: Vâng.
1: với công nghệ mới, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới. Anh Nguyễn Quang Huy đánh giá như thế nào về cái chính sách mới này ạ?
2: Vâng, thì về sandbox ấy, thì nó là một cái cơ chế rất là cần thiết đối với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp chúng tôi hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực ví dụ như là liên quan về công nghệ, những cái sản phẩm và mô hình kinh doanh, dịch vụ tài chính mà hiện giờ là trong những khuôn khổ pháp lý hiện tại nó chưa bao quát được hết. Thế do vậy là cái giá trị sandbox ấy, là đã tạo ra một cái hành lang thử nghiệm an toàn và doanh nghiệp mà có những cái vùng để mình yên tâm mình thử nghiệm những cái sản phẩm mới, những cái dịch vụ mới, đồng thời cũng có những cái sự quản lý của cơ quan nhà nước và khi đối với những khách hàng mà tham gia những cái hoạt động trong sandbox này thì được bảo vệ những cái quyền lợi chính đáng. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi cũng nhìn nhận thấy rằng là đối với sandbox thì không phải là nơi mà vùng để cho các doanh nghiệp tùy ý mình thử nghiệm những cái sản phẩm, dịch vụ mới và miễn trừ trách nhiệm cho họ. Mà đây là nơi để cho chúng ta là thử nghiệm có kiểm soát. Do vậy thì cũng có một cái chia sẻ với những anh em doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực mà được sandbox như này, thì cái đầu tiên là mình hãy nỗ lực tuân thủ nhất có thể đối với các quy định của pháp luật. Cái thứ hai là khi mà định sản xuất ra sản phẩm dịch vụ nào đó thì chúng ta phải tư duy một cách hết sức là minh bạch đúng đắn là sản phẩm dịch vụ này có mang lại lợi ích thực sự cho khách hàng, cho người dân và xã hội hay không, và có ảnh hưởng tiêu cực gì tới lợi ích của mọi người không. Bởi vì chúng ta cũng đã nhìn nhận thấy là trên phương tiện thông tin đại chúng vừa rồi cũng đã có những doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực này liên quan đến về vấn đề về về công nghệ blockchain chẳng hạn, cũng đã gây thiệt hại khá là lớn cho các nhà đầu tư và nó tạo ra những cái hệ lụy nhất định đối với xã hội. Vì khi đó là khách hàng chưa hiểu biết được hết và bản thân họ thì cũng đã dựa trên những cái nền tảng họ hiểu biết và những sản phẩm đấy họ cung cấp ra khiến cho là khách hàng đã bị ảnh hưởng đến những cái lợi ích của mình. Thế do vậy thì đây cũng là những cái bài học kinh nghiệm và rút ra cho những anh em doanh nghiệp được thử nghiệm trong môi trường sandbox ấy. Thì cái việc là đổi mới sáng tạo chỉ tạo ra giá trị bền vững

0: y được đặt trong cái môi trường minh bạch, và bản thân chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp đấy phải có trách nhiệm đối với cả khách hàng, đối với xã hội. Thì như vậy là cái môi trường Starbucks mới giúp cho doanh nghiệp vừa được thử nghiệm và kiến tạo ra những không gian phát triển mới trong tương lai.
1: Vâng ạ, anh Vũ Văn Hiến ạ, anh đánh giá như thế nào về cái nội dung này khi mà chúng ta có cái cơ chế thử nghiệm rất là phù hợp với cái thực tiễn hiện nay ạ?
2: Tôi đánh giá cái việc mà với cái việc mà chúng ta có những cái cơ chế thử nghiệm đấy thì quan điểm là cũng rất đồng tình với quan điểm của anh Huy. Để mà có những cái cơ chế như thế thì chúng ta sẽ không chỉ tăng được số lượng các nhà khởi nghiệp mà chúng ta lại còn tăng về về chất lượng một cách thực chất và giúp cho các cái nhà khởi nghiệp, đặc biệt là các cái bạn trẻ thì các bạn ấy sẽ dám và sẵn sàng khởi nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.
1: Qua thực tế thì anh Nguyễn Quang Huy cho biết là cái việc mà thương mại hóa các cái sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, thì thường gặp những cái khó khăn gì ạ?
0: Được. Khi mà chúng ta thương mại hóa các sản phẩm khởi nghiệp ấy, thì thông thường là các doanh nghiệp khởi nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong cái công tác ở đây là đưa ra được sản phẩm và phù hợp đúng và trúng những cái nhu cầu của thị trường, và đặc biệt là chọn ra được cái phân khúc khách hàng mục tiêu phù hợp với cái sản phẩm ban đầu của mình. Thì nguyên nhân sâu xa đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp khi đưa thương mại hóa sản phẩm là cái khâu nghiên cứu thị trường, là các bạn phần lớn là thường có thể là bị gặp chủ quan duy trì. Cái thứ hai là mang nặng tính cảm tính. Cái thứ ba nữa là mình sẽ đưa ra thị trường cái sản phẩm là theo tư duy của mình, là đánh giá là tốt, là mình là thích cái sản phẩm đấy, nhưng mà chưa chắc là thị trường đã yêu thích sản phẩm đó. Thế do vậy là
1: Hoặc là có những sản phẩm nó tốt hơn mình trước mà
0: và
1: mình chưa biết. Đúng không ạ?
0: mình sẽ không làm ra được những cái gì nó mới hơn so với đối thủ, hoặc tạo thêm được giá trị gia tăng hơn so với cả các doanh nghiệp đang có cái sản phẩm này trên thị trường. Thế do vậy là tôi nhận thấy rằng cái khâu mà nghiên cứu thị trường và phân tích đánh giá, nhưng mà để cho cái việc nghiên cứu phân tích đánh giá đấy nó được có chất lượng và chiều sâu thì cái dữ liệu những cái data mình thu thập nó phải đủ lớn, đủ sâu, và cái mô hình mình đánh giá là nó phải chuẩn thì mình mới đưa được ra những cái lượng báo cáo thông tin chuẩn. Và đồng thời là khi mà chúng ta test thị trường là chúng ta phải có những sản phẩm, từ sản phẩm mẫu đưa ra với một cái quy mô đủ lớn và đối với khách hàng đủ đủ chủng loại thì chúng ta mới đưa ra được những cái quyết định phù hợp và đúng đắn sau này. Theo quan điểm của tôi là nghĩ lớn nhưng là phải làm nhỏ, thành công thì mới nhân rộng. Thì đây là một cái mà các doanh nghiệp khởi nghiệp hết sức là chúng ta thận trọng, và khi đã đưa ra quyết định là thương mại rồi là chúng ta đã phải có một quá trình nghiên cứu, test thử, đánh giá, rút kinh nghiệm, rồi chúng ta mới bắt đầu là từng bước chúng ta đưa ra thị trường để tránh là mình có bao nhiêu nguồn lực, thậm chí mình còn đi dùng đòn bẩy để mình tung ra một loạt thì nếu mà có rủi ro xảy ra là chúng ta sẽ không còn có cơ hội lần thứ hai khởi nghiệp nữa.
1: Là người được tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thì anh Vũ Văn Hiến cho biết là cái sự hỗ trợ nào là thiết thực nhất đối với doanh nghiệp khởi nghiệp trong cái việc tìm kiếm đối tác cũng như là mở rộng thị trường ạ?
2: Theo tôi thì cái việc mà tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, cái sự hỗ trợ thiết thực nhất đó chính là các cái chương trình mà liên quan đến quảng bá, truyền thông, marketing, các cái sản phẩm đổi mới sáng tạo, các cái mô hình khởi nghiệp đến với thị trường. Đấy, còn ngoài ra thì sẽ có những cái hỗ trợ nó mang tính chất là đi vào thực chất hoạt động của doanh nghiệp. Tôi đang ví dụ như là những cái chương trình đào tạo để nâng cao năng lực về đội ngũ, nhân sự. Tiếp đến nữa là có những cái sự kiện kết nối và có những cái buổi để các nhà khởi nghiệp mang cái sản phẩm mình ra những cái hội chợ, những cái triển lãm để tiếp cận được gần và nhiều nhất với cái thị trường của họ. Theo tôi thì đấy, đó chính là những cái sự hỗ trợ thiết thực nhất. Còn ngoài ra thì nếu như có thể có thêm những chính sách hỗ trợ hoặc là có thêm những

0: cái kênh huy động vốn hoặc là tạo điều kiện để các cái nhà khởi nghiệp họ tiếp cận được với vốn thì đấy cũng là cái điều rất là tốt.
1: Còn anh Quang Huy, anh mong muốn cái điều gì khi mà chúng ta tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của nhà nước?
2: Khi mà doanh nghiệp tiếp cận với cả các chính sách hỗ trợ của phía nhà nước ấy, thì tôi bản thân anh em doanh nghiệp rất là mong muốn là cần phải hết sức cụ thể về các cái tiêu chí như nào thì sẽ là doanh nghiệp được hưởng các cái chế độ ưu tiên hỗ trợ đó. Cái thứ hai là các cái thủ tục để mình được giải ngân, mình được thanh quyết toán sau này, và cái cơ chế thanh tra kiểm tra như nào là chúng ta cần phải làm rõ ngay từ đầu. Thì như thế là chúng tôi sẽ nhìn nhận được cái là khi mình tham gia mình sẽ có cái quyền lợi và trách nhiệm nghĩa vụ như thế nào, và như thế thì chúng tôi sẽ quyết tâm tham gia hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 86 của Chính phủ là dấu mốc quan trọng mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam phát triển toàn diện. Ngày 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã phê duyệt chương trình quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2035. Chương trình chuyển trọng tâm từ hỗ trợ phong trào sang hỗ trợ theo kết quả, lấy chất lượng doanh nghiệp, năng lực đổi mới sáng tạo, khả năng thương mại hóa công nghệ, huy động nguồn lực xã hội và sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường làm thước đo. Hy vọng rằng qua chia sẻ của các vị khách mời, các nhà quản lý, nhà khoa học từ đầu chương trình, các startup sẽ có thêm thông tin để chuẩn bị cho mình những điều kiện cần thiết, nắm bắt cơ hội huy động vốn, hợp tác và mở rộng thị trường. Chương trình khởi nghiệp hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là anh Vũ Văn Hiến, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư Khởi nghiệp Hà Nội và doanh nhân Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Asala đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
5: Anh Bình ơi! Anh Bình có nhà không?
6: Đang chán đời, cứ bình. Đứa nào gọi đây?
5: Tôi, Hương đây.
6: Chị Hương đấy hả? Mời chị vào nhà. Chị ngồi xuống đây ạ. Cán bộ xã hôm nay rảnh thế.
5: Tôi xuống thăm một số hộ có hoàn cảnh khó khăn.
6: Dạ.
5: Đi ngang qua thấy anh ngồi một mình nên ghé vào hỏi chuyện.
6: Nói chị thứ lỗi, tôi đang chán nhức đầu, không có hứng thú nói chuyện chị ạ.
5: Tôi biết anh làm ăn thất bát nên không được vui.
6: Cũng chẳng có gì phải giấu. Năm trước làm ăn được chút vốn, tôi nghĩ phải đầu tư lớn mới khá lên nhanh được. Ai ngờ gặp đúng đợt thị trường xuống dốc. Hàng thì tồn, nợ chồng nợ, cuối cùng mất sạch, về trong cảnh tay trắng. Nhà cửa bán hết để trả nợ. Vợ tôi cũng không chịu nổi cảnh túng thiếu nên đấy bỏ đi rồi.
5: Tôi rất tiếc. Anh đã bao giờ nghĩ đến việc học một nghề mới chưa?
6: Ôi dào, tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng mà nghĩ nó không ra chị ạ.
5: Hiện xã đang kết nối chương trình hỗ trợ hướng nghiệp cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Có một lớp dạy làm đồ thủ công từ tre, mây sắp mở đấy. Hay là anh tham gia nhé?
6: Tôi vụng lắm. Với lại đầu óc tôi bây giờ nó rối như tờ vỏ, học hành làm sao nổi.
7: Xin chào hai người. Có chuyện gì mà rôm rả thế hả?
5: Chú Tư, chú đến đúng lúc quá.
6: Chào chú.
7: Chào hai cháu. Chú đứng ngoài cổng nghe loáng thoáng nghe chuyện học nghề hả?
5: Dạ, cháu đang vận động anh Bình tham gia lớp làm thủ công từ mây che đan.
7: Thế thì tốt quá rồi còn gì nữa.
6: Chú nghĩ cháu có làm được không ạ?
7: Sao lại không hả? Đến tôi còn làm được cơ mà.
5: Anh Bình làm ăn xa mới về nên là không biết đấy thôi. Chứ chú Tư là một trong những người vượt khó tiêu biểu của xã đấy ạ.
6: Ồ, thế ạ?
7: Năm năm trước làm ăn thất bại, nợ nần khắp nơi. Có lúc đi đâu cũng sợ gặp chủ nợ. Tôi bỏ hết sĩ diện, đăng ký học nghề mây che đan theo gợi ý của cô Hương. May đời không phụ tôi lần nữa. Học xong tôi làm nghề thủ công. Tôi không giàu có gì, nhưng có công việc ổn định. Quan trọng nhất là trả hết nợ nần. Bình này.
6: Dạ.
7: Cái khó nhất không phải học nghề, cái khó nhất là vượt qua suy nghĩ mình không làm được.
6: Vâng ạ, chú nói thế thì cháu hiểu rồi ạ. Nếu thế cháu sẽ thử nghe lời chú, nghe lời chị Hương ạ.
5: Anh cứ kiên trì, tôi tin sẽ thành công.
6: Dạ.
5: Chú Tư xem này, gian hàng mây che đan thủ công của anh Bình ở hội chợ đông khách không ạ?
7: Tay này thế mà khá thật, vừa khéo tay lại vừa biết cập nhật mẫu mã nên khách rất thích. Ta ra đó chút đi.
5: Dạ.
7: Chào anh Bình nhá.
6: Ôi, chào chú Tư, chào chị Hương.
5: Mấy cái giỏ tre này đẹp đấy anh Bình ạ.
6: Dạ. Lúc mới học tôi làm méo mó đến mức chính mình còn không dám nhìn cơ.
5: Tôi đã bảo mà, chỉ cần chịu làm là sẽ có kết quả.
6: Dạ vâng, giờ tôi nhận làm theo đơn đặt hàng của vài cửa hàng ở trong tỉnh, thỉnh thoảng còn mang hàng đi hội chợ như hôm nay đấy ạ.
7: Thế thu nhập ổn định chưa hả?
6: Dạ thưa với chú, cũng đủ để cháu sống bằng sức lao động của mình đấy ạ. Quan trọng là cháu thấy mình có ích trở lại chú ạ. Nhiều lúc nhìn những sản phẩm mình làm ra, cháu thấy giống như cuộc đời mình vậy. Từng thanh tre nhỏ tưởng bỏ đi, nhưng nếu chịu khó uốn nắn thì vẫn trở thành thứ có giá trị. Có đúng không hả chú?
7: Đúng vậy. Cậu nói hay quá. Đúng thế thật. Công nhận. Đúng thế.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Anh Bình làm nghề thủ công. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
3: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước ta đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Tại phiên giải trình của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội diễn ra hôm nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết cả nước còn thiếu khoảng 104.500 giáo viên mầm non, phổ thông so với định mức, trong đó cấp trung học cơ sở thiếu gần 42.500 giáo viên. Đáng chú ý, đến ngày 31 tháng 5, cả nước còn hơn 40.000 biên chế giáo viên đã được giao nhưng chưa tuyển dụng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung gần 66.000 biên chế giáo viên giai đoạn 2022-2026. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng thiếu giáo viên không chỉ do thiếu biên chế mà còn mất cân đối giữa cấp học, môn học và địa bàn. Bộ sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu biên chế giai đoạn 2027-2031, đồng thời yêu cầu các địa phương tuyển đủ biên chế được giao, điều tiết giáo viên và chủ động hợp đồng những vị trí chưa tuyển được. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết.
9: Theo cái tính mới thì căn cứ theo quy mô học sinh và sĩ số lớp thì chúng tôi tính thì cái số lượng mà còn thiếu so với cái định mức như vậy, số thực tế thiếu khoảng trên 43.000. Và cái này thì nó lại phù hợp với số giáo viên hợp đồng, cũng phù hợp với cái giáo viên các địa phương giao biên chế năm 2025 mà chưa tuyển dụng được. Trong thời gian tới, cấp thẩm quyền mà giao cái biên chế như là cái số chưa được tuyển dụng theo cái số cái biên chế năm 2025 ấy, thì các địa phương tiến hành tuyển dụng việc này thì sẽ đủ.
8: Trong thời gian tới, các cấp thẩm quyền mà giao biên chế như là số chưa được tuyển dụng theo số biên chế năm 2025, thì các địa phương tiến hành tuyển dụng đợt này thì sẽ đủ. Tại phiên giải trình, nhiều đại biểu cũng đề nghị làm rõ chính sách tiền lương, phụ cấp và hỗ trợ đối với nhà giáo, trong đó có chủ trương xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong hệ thống thang, bảng lương, hành chính sự nghiệp, theo luật nhà giáo. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ hồ sơ dự thảo nghị định về tiền lương, phụ cấp và chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo. Tuy nhiên, nghị định chưa được ban hành do đang tiếp tục rà soát hoàn thiện sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến về đề án cải cách chính sách tiền lương. Bộ nhận trách nhiệm về sự chậm trễ này. phóng viên Khắc Kiên thường trú

0: Tại khu vực Tây Bắc đưa tin, từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 10, chương trình Viettel WiFest 2026, nhịp điệu cuộc sống diễn ra tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu. Dự kiến thu hút từ 10.000 đến 30.000 người tham dự. Điểm nhấn là đêm nhạc hội tối 3 tháng 10, mở cửa miễn phí. Cùng với đó là caravan đường phố với sự tham gia của đồng bào các dân tộc Mông, Giấy, Lự, Thái, không gian ẩm thực hơn 100 gian hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP và các hoạt động trải nghiệm công nghệ. Top 20 thí sinh Hoa hậu Việt Nam năm nay sẽ tham gia quảng bá du lịch Lai Châu. Giải leo núi, bước chân trên mây, chinh phục con đường đá cổ Pavi, dự kiến thu hút 400 vận động viên và khoảng 130 nhà báo. Ban tổ chức cho biết, sự kiện không chỉ hướng tới lượng khách và doanh thu du lịch trước mắt, mà còn quảng bá văn hóa, con người và tiềm năng của Lai Châu. Ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lai Châu cho biết.
1: Đối với sự kiện này, thì chúng tôi không chỉ kỳ vọng vào những con số về lượt khách, về doanh thu du lịch trực tiếp mà sự kiện mang đến, mà chúng tôi kỳ vọng và mong muốn kết hợp các cái hoạt động gắn với sự kiện để quảng bá, lan tỏa những cái tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là quảng bá về các giá trị văn hóa truyền thống, sự thân thiện mến khách để thu hút đầu tư và thu hút khách du lịch đến với Lai Châu trong thời gian tới.
0: Hôm qua và hôm nay, nhiều hoạt động chăm lo đời sống, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí được tổ chức tại các địa bàn biên giới Lào Cai, Đồng Nai và Lai Châu. Tại Lào Cai, Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức đêm hội trăng rằm, trao quà cho học sinh khó khăn và 100 gia đình chính sách, hộ nghèo. Tại xã Bù Gia Mập, thành phố Đồng Nai, hơn 800 người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi và hộ khó khăn, được khám, tư vấn, sức khỏe, cấp thuốc miễn phí. Hai căn nhà đại đoàn kết cũng được bàn giao. Tại Lai Châu, chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và quà tặng vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn đã khám, tư vấn cho khoảng 1.500 người dân, phụ nữ và học sinh, đồng thời trao thuốc, quà và hỗ trợ thiết bị, cơ sở vật chất y tế. Các hoạt động góp phần đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân vùng cao, biên giới và chăm lo thiết thực cho thiếu nhi, các gia đình còn khó khăn. Sáng nay tại quảng trường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động phong trào tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay bảo vệ môi trường sáng xanh sạch đẹp và ra quân đồng loạt ngày Chủ nhật xanh lần thứ tư năm nay. Chương trình thu hút 550 đoàn viên thanh niên tham gia tại điểm cấp tỉnh. Phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung đưa tin.
2: Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, trong đó thanh niên có vai trò quan trọng trong tạo chuyển biến về nhận thức và hành động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, phát triển kinh tế bền vững phải được đo bằng cả chất lượng môi trường và ý thức của người dân, chứ không chỉ đo bằng tốc độ tăng trưởng. Ông Nguyễn Đức Tâm đề nghị hơn 70.000 đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, có mặt tại những nơi môi trường cần nhất.
3: Tỉnh ta có hơn 70.000 đoàn viên thanh niên, các bạn có mặt ở từng thôn, tổ dân phố, từng trường học, từng nhà máy, từng con tàu ra khơi. Từ hôm nay, hãy để màu áo xanh của tuổi trẻ có mặt trước tiên ở những nơi môi trường cần nhất. Hãy để mỗi tuyến đường thanh niên tự quản, mỗi hàng cây được trồng, mỗi bãi biển được làm sạch, mỗi túi rác được phân loại đúng cách trở thành dấu ấn của tuổi trẻ tỉnh Quảng Ngãi. Và hãy để ý thức bảo vệ môi trường trở thành nét đẹp trong lối sống của mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi khu dân cư.
2: Ngay sau lễ phát động, các cơ sở đoàn triển khai công trình, phần việc hưởng ứng tại 96 xã phường trên địa bàn tỉnh, tập trung vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải, trồng cây xanh, phân loại rác tại nguồn và tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa.
0: Tin thế giới, cựu Tổng thống Michel Bachelet đã tuyên bố rút khỏi cuộc đua trở thành Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ tới sau khi không nhận được đủ sự ủng hộ từ các thành viên Hội đồng Bảo an. Quyết định được đưa ra chỉ một ngày sau cuộc thăm dò không chính thức lần thứ 3 của Hội đồng Bảo an tiến hành ngày 18 tháng 9. Kết quả cho thấy sự ủng hộ dành cho bà Bachelet sụt giảm mạnh, trong khi đó ứng cử viên Costa Rica Rebecca Rispen dẫn đầu cuộc thăm dò. Việc bà Bachelet rút lui khiến cuộc đua chọn người kế nhiệm Tổng thư ký Antonio Guterres còn 7 ứng cử viên. Ông Guterres sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm thứ 2 vào ngày 31 tháng 12 tới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tiến hành lựa chọn và chính thức đề cử một ứng cử viên lên Đại hội đồng gồm 193 thành viên. Theo thông lệ, Đại hội đồng sẽ phê chuẩn ứng cử viên sau khi Hội đồng Bảo an đạt được đồng thuận. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezai cho biết Iran đã chuyển các điều kiện của mình tới các bên trung gian để nối lại đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với đài Al Jazeera được công bố hôm qua, ông Mohsen Rezai cho biết các điều kiện này bao gồm việc chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, giải tỏa các khoản tiền bị phong tỏa của Iran và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân. Theo ông Mohsen Rezai, các cuộc

0: Tham vấn với các bên trung gian từ Qatar và Pakistan vẫn đang tiếp diễn và Iran đang chờ phản hồi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
1: Iran đã thông báo với Mỹ rằng một trong những điều kiện là việc giải tỏa các khoản tiền đang bị phong tỏa. Thứ hai, Mỹ phải tuyên bố chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, từ Liban cho đến các khu vực khác và chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến. Ngoài ra, Mỹ không được can thiệp vào công việc nội bộ của Iran, không được hợp tác với các thế lực chống đối cuộc cách mạng của Iran, phải dừng mọi hành vi xâm lược nhằm vào lãnh thổ Iran, kể cả việc sử dụng máy bay không người lái, không tiếp tục các hành động xâm lược và phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân. Đây là những điều kiện mà Iran đã nhiều lần nêu rõ và đã chính thức chuyển tới Mỹ thông qua Qatar và Pakistan.
0: Thủ tướng Italia Giorgia Meloni cho biết chính phủ nước này sẽ xem xét áp dụng giới hạn số học sinh nước ngoài trong mỗi lớp học, đồng thời cấm burqa và niqab, những loại khăn trùm đầu của phụ nữ Hồi giáo trong trường học. Theo Thủ tướng Meloni, đây là một phần trong các biện pháp nhằm thúc đẩy khả năng hòa nhập của học sinh nước ngoài. Thủ tướng Italia cho rằng nếu chỉ có một học sinh trong lớp không hiểu tiếng Italia, em này có thể nhanh chóng học ngôn ngữ với sự hỗ trợ của giáo viên và bạn bè. Nhưng nếu số học sinh không hiểu tiếng Italia quá đông, thậm chí chiếm đa số, bà cho rằng điều đó không còn giúp thúc đẩy hội nhập. Hiện chính phủ chưa công bố về số lượng tối đa học sinh nước ngoài trong mỗi lớp học. Tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên tại Nhật Bản đã tăng lên mức kỷ lục 29,6% dân số, cao nhất trong số 39 quốc gia có từ 40 triệu dân trở lên. Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, nước này hiện có 36.024.000 người cao tuổi, tăng 20.000 người so với năm trước. Nhật Bản cũng dẫn đầu về tỷ lệ người từ 75 tuổi trở lên với 17,7% dân số. Đứng sau Nhật Bản về tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên là Italia với 25,6%, Đức là 24,2% và Pháp là 22,9%. Dự báo đến năm 2045, số người cao tuổi tại Nhật Bản có thể lên đến 39,45 triệu người, chiếm 36,3% dân số. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nông nghiệp sinh thái cho tương lai bền vững, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, từ mô hình tăng trưởng cũ đến động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, nguy cơ hiện hữu khi AI phát triển quá nhanh. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, quản trị rủi ro các dự án hạ tầng đầu tư công. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, những điểm chính trong luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư năm 2025. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Phú Thọ chuyển biến tích cực từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc. Phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng xây dựng địa bàn không ma túy. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động khi hạnh phúc của người dân trở thành thước đo phát triển. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống. Thanh Hóa kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho cấp xã. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam làm chủ tàu ngầm vững vàng giữ biển. 14 giờ 5 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật từ triển lãm sắp đặt chiến tranh và hòa bình sang bông bầu bông bí. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, Liên Hợp Quốc đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, điều chỉnh chính sách tuyển sinh cần lộ trình đảm bảo quyền lợi của thí sinh. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri. trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, ý nghĩa của những chiếc đèn lồng truyền thống mùa Trung thu. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
7: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào và cảm ơn các đồng chí và các bạn đến với chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ. Quý thính giả thân mến, có một nơi trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch mà mỗi khi nhắc đến, người ta thường nhớ ngay tới hình ảnh Bác Hồ với cuộc sống giản dị gần gũi. Đó là ngôi nhà sàn nhỏ nằm giữa không gian xanh mát, nơi Bác đã sống và làm việc trong những năm tháng cuối đời, từ năm 1958 đến năm 1969. Ngôi nhà ấy hôm nay đã trở thành một phần thân thuộc của khu di tích quốc gia đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng có lẽ điều khiến nơi đây ở lại lâu hơn trong ký ức mỗi người không chỉ bởi những giá trị lịch sử, đó còn là câu chuyện về một con người đã dành trọn cuộc đời cho đất nước, sống một cuộc đời giản dị và để lại cho các thế hệ mai sau một tấm gương lớn về đạo đức, về sự tận tụy và hy sinh. Và phía sau ngôi nhà sàn nhỏ ấy cũng có những câu chuyện rất thú vị. Ai là người tham gia thiết kế? Công trình được xây dựng như thế nào? Những người trực tiếp thi công khi ấy đã nhớ gì về những tháng ngày được góp sức dựng nên ngôi nhà của Bác? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng trở về những câu chuyện ấy qua lời kể của những người từng trực tiếp tham gia thiết kế, thi công nhà sàn Bác Hồ. Cũng từ đây, chúng ta sẽ gặp một gia đình đặc biệt. Ba người trong cùng một gia đình đã cùng góp sức xây dựng công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

0: cõi bác xưa, đường xoài hoa trắng, nắng đu đưa, có hồ nước lặng sôi tăm cá, có bưởi cam thơm mát bóng dừa. Những câu thơ quen thuộc xúc động trong bài thơ Thăm cõi bác xưa của nhà thơ Tố Hữu đã như tái hiện thật đầy đủ và đẹp đẽ về nhà sàn Bác Hồ. Nằm ẩn mình giữa vườn cây trái xanh mát, từ khi Bác mất, ngôi nhà sàn đã tiếp đón nhiều đoàn chính khách, các nguyên thủ quốc gia, đồng bào cả nước và du khách quốc tế đến viếng thăm mỗi khi có dịp đến Hà Nội. Chúng ta cùng tìm hiểu về quá trình xây dựng nhà sàn Bác Hồ qua bài viết của Ngọc Dinh, Ngọc Hải.
1: Cuối tháng 12 năm 1954, Bác Hồ từ chiến khu Việt Bắc trở về thủ đô Hà Nội. Được tổ chức bố trí ở và làm việc trong Phủ Toàn quyền Đông Dương, tức Phủ Chủ tịch, một công thự rất rộng rãi và bề thế ở quảng trường Ba Đình. Nhưng Bác đã từ chối. Với bản tính giản dị, yêu thiên nhiên, Bác chọn nơi ở cũng thuộc khuôn viên Phủ Chủ tịch, nhưng chỉ trong một ngôi nhà nhỏ từng là chỗ làm việc của những người thợ điện trong Phủ Toàn quyền cũ. Người đã ở trong ngôi nhà này từ khi trở về Hà Nội tới tháng 5 năm 1958. Trong thời gian 9 năm kháng chiến, ở chiến khu Việt Bắc, Bác đã ở trong nhiều ngôi nhà sàn bằng tre nứa của đồng bào dân tộc, ở cùng đồng bào và được đồng bào nuôi giấu che chở. Chính vì thế, Bác vẫn luôn đau đáu giữ gìn những tình cảm sâu nặng ấy với người dân Việt Bắc. Và người đã đề xuất với các đồng chí phục vụ, Bác muốn làm một căn nhà sàn ở bên bờ ao trong Phủ Chủ tịch để ở và làm việc. Mùa hè năm 1958, kế hoạch xây dựng ngôi nhà sàn của Bác trong Phủ Chủ tịch được giao cho Đoàn 5 Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam thi công công trình. Và người được giao trọng trách thiết kế là kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh. Khi ấy, ông đang là Cục Phó Cục Thiết kế Kiến trúc thuộc Bộ Giao thông Thủy lợi, nay là Bộ Xây dựng. Kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh là một trong 8 người Việt Nam tốt nghiệp

khoa kiến trúc khóa đầu tiên của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1926 đến năm 1931. Năm 1950, ông được điều về làm lãnh đạo vụ kiến trúc Bộ Giao thông Công chính, tổ chức thiết kế kiến trúc đầu tiên của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở ATK An toàn khu. Ông đã cùng kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện soạn thảo đề cương kiến trúc phục vụ kháng chiến. Ông cũng chính là người thiết kế lễ đài Ba Đình để đón Bác cùng phái đoàn Trung ương Đảng và Chính phủ trở về thủ đô vào ngày 1 tháng 1 năm 1955. Bác Hồ đã bàn kỹ với kiến trúc sư từng chi tiết lớn nhỏ về ngôi nhà. Bác muốn làm một ngôi nhà sàn giống như nơi người từng sinh sống cùng đồng bào Việt Bắc. Bác còn căn dặn, làm nhà bằng gỗ bình thường, còn gỗ tốt nhóm 1 để dành, làm tà vẹt đường sắt và trường học. Đội thi công đã khẩn trương thiết kế, xây dựng và hoàn thành vào đầu tháng 5 năm 1958 với quyết tâm có nhà sàn vào đúng dịp sinh nhật của người. Trước sinh nhật 2 ngày, ngày 17 tháng 5 năm 1958, Bác Hồ đã chuyển sang ở tại ngôi nhà này cho tới ngày 17 tháng 8 năm 1969 khi người trở bệnh nặng. Từ ngày 18 tháng 8 năm 1969, theo đề nghị của các bác sĩ, Chủ tịch Hồ Chí Minh xuống ở và làm việc tại ngôi nhà nhỏ ở phía sau nhà sàn. Nhà sàn Bác Hồ có những nét kiến trúc giống những ngôi nhà của đồng bào dân tộc Tày, Thái nơi núi rừng Việt Bắc. Công trình có quy mô nhỏ với chiều dài 10,5m, rộng 6,2m, cao 2 tầng. Tầng dưới là nơi Bác thường làm việc vào mùa hè, cùng Bộ Chính trị họp bàn quyết định những vấn đề quan trọng của cách mạng của đất nước, cũng là nơi Bác tiếp khách thân mật. Tầng trên có 2 phòng, một phòng làm việc và một phòng ngủ của Bác. Trang nghiêm mà không thần bí, tĩnh lặng mà thấy an vui, mát lành mà vẫn ấm áp là những cảm nhận của mọi người khi đến thăm nhà sàn Bác Hồ. Nhà được lợp ngói bẻ gốc, giường cột xuyên xà đều bằng gỗ dồi, chứ không phải gỗ quý, đúng yêu cầu phải tiết kiệm mà Bác đã nhấn mạnh với kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh và đội thi công. Kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh đã thể hiện được năng lực chuyên môn tốt khi tạo ra được hồn cốt cho ngôi nhà, cũng như rất tinh tế khi sử dụng gỗ dồi, bởi không chỉ lĩnh hội được tinh thần chỉ đạo phải tiết kiệm của Bác, mà còn sử dụng hiệu quả loại gỗ tuy không quý nhưng lại là loại gỗ có dầu, thoang thoảng hương thơm rất dễ chịu, có vân đánh bóng cũng lên nước màu sáng đẹp. Chung quanh ngôi nhà là khu vườn rợp bóng cây xanh, phía trước là ao cá, nơi Bác vẫn thường ra nghỉ ngơi, thư giãn và cho cá ăn. Có thể nói nhà sàn Bác Hồ là một điểm nhấn kiến trúc Việt rất đẹp, bình dị và gần gũi trong không gian kiến trúc kiểu Pháp của Phủ Chủ tịch. Và mỗi người con đất Việt khi về bên lăng Bác đều mang theo niềm nhớ thương tha thiết về người. Những bước chân bồi hồi xao xuyến, cháu con trở về bên người. Hãy đừng để lệ rơi, Bác đang ngủ kia mà, người.

0: giọng hát nghệ sĩ Đức Lợi vừa chuyển tới chúng ta bài hát Chúng con canh giấc ngủ của người, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đăng Nước. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với câu chuyện được ghi theo lời kể của đồng chí Cù Văn Trước, nguyên trưởng phòng văn thư văn phòng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên giám đốc bảo tàng Hồ Chí Minh, người được giao nhiệm vụ trực tiếp tổ chức xây dựng ngôi nhà sàn tại Phủ Chủ tịch.
1: Tôi tham gia cách mạng từ năm 1946 và theo suốt hành trình kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, cuối năm 1956, đang là chủ nhiệm cung cấp của Tổng đội Thanh niên xung phong, tôi được cấp trên điều chuyển về nhận nhiệm vụ mới ở văn phòng Chủ tịch nước. Sau mấy tháng phụ trách nhà khách Phủ Chủ tịch, anh Phan Mỹ phụ trách văn phòng và anh Vũ Kỳ, thư ký của bác, chuyển tôi sang làm việc tại phòng văn thư, trực tiếp phục vụ bác trong công việc và đời sống hàng ngày. Phòng văn thư là đơn vị duy nhất của văn phòng Chủ tịch nước lúc đó cho đến ngày bác qua đời vào tháng 9 năm 1969. Cán bộ thuộc phòng văn thư số lượng trên dưới chục người làm mọi công việc liên quan đến sự điều hành đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Văn phòng tiếp nhận, phân loại, chuyển giao tài liệu tới các cơ quan có trách nhiệm, theo dõi đôn đốc các công việc liên quan, trình bác để trả lời yêu cầu của các bộ ngành, các địa phương, trực ban, làm vườn, nấu bếp, lái xe. Phòng văn thư còn trực tiếp phục vụ bác làm việc, hội họp và tiếp khách. Bác Hồ không có gia đình riêng, phục vụ bác trong công việc và sinh hoạt thường ngày đều do văn phòng đảm nhiệm. Mấy anh em chúng tôi, trừ một số ít có gia đình ở Hà Nội, số còn lại có vợ con ở quê, một vài người chưa lập gia đình thì ở luôn trong cơ quan, này là khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Lúc tôi nhận nhiệm vụ tại phòng văn thư, bác Hồ đang ở ngôi nhà một tầng phía bên trái Phủ Chủ tịch, gần sát hồ nước. Ngôi nhà đó xây gạch, sàn nhà lát bằng gỗ, vốn là nhà nghỉ tạm của những công nhân trực điện phục vụ phủ toàn quyền cũ. Khi bác đến ở nhà này, máy phát điện dự phòng đã dọn đi, nhưng trên nền dải sỏi cuội quanh gốc bàng vẫn còn nhiều vết dầu máy vương lại loang lổ. Anh em chúng tôi bảo nhau dọn sạch hết. Tôi nhớ khoảng cuối năm 1957, việc làm một ngôi nhà khác để bác ở được đặt ra. Khi chọn đất làm nhà, có ý kiến đề nghị lấy luôn khoảng đất khá rộng lúc đó đang là ruộng thí nghiệm trồng thử những giống lúa năng suất cao. Khu ruộng này nằm ở trách phía trái nhà 54, bên kia hồ nước, chỗ vườn quả ngày nay. Nhà làm ở đó sẽ thoáng, thưa cây cao và có nhiều ánh sáng mặt trời, đất bằng phẳng nên dễ thi công hơn. Biết vậy, bác nói với anh em văn phòng, cứ để nguyên đất đó trồng lúa và còn nhắc khi chọn được giống nào năng suất cao, hợp với khí hậu, hợp với đất trồng thì đem ra nhân đại trà ngay để nông dân có đủ ăn. Ít lâu sau, bác trực tiếp chọn khoảnh đất chỗ làm nhà sàn hiện nay. Khoảnh đất này lúc đó cây cỏ mọc đầy, có chỗ cỏ lau mọc cao hơn đầu người, che khuất tầm nhìn. Văn phòng và anh em cảnh vệ cùng đơn vị công an vũ trang chặt cỏ phát quang cả khu vực. Bác bận nhiều việc nhưng đôi lần bác tranh thủ ra cùng làm và động viên anh em. Việc thiết kế ngôi nhà được giao cho anh Nguyễn Văn Ninh, quê ở Đông Kinh, Lạng Sơn, kiến trúc sư tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, làm việc ở Cục Thiết kế Kiến trúc đảm nhiệm. Anh Ninh được bác mời vào gặp. Bác nêu ý kiến muốn làm một căn nhà gỗ có cầu thang ở một đầu hồi theo kiểu nhà sàn của đồng bào Việt Bắc. Bác còn dặn anh Ninh nhà đặt theo hướng nhìn ra hồ nước nuôi cá trước mặt. Nhà phải có hành lang, kích thước của cầu thang, độ cao của nhà sao cho thoáng. Bác nhắc anh Ninh dùng loại gỗ bình thường để làm, chỉ cốt lấy chắc là được. Sau buổi làm việc và ra đề bài của bác, anh Ninh thiết kế tầng trên nhà sàn có 3 gian, chỉnh xin ý kiến của bác. Bác xem bản thiết kế và nói, nhà sàn của đồng bào chỉ có 1 gian. Anh Ninh về sửa lại, đến lúc duyệt thiết kế, bác đồng ý cho làm tầng trên 2 gian để chú Tô cùng ở với bác. Sau này do công việc khác nhau, sinh hoạt gia đình riêng khác, cuộc sống độc thân của bác, Thủ tướng Phạm Văn Đồng vẫn ở ngôi nhà phía ngoài nhà sàn. Nhưng bác và gia đình Thủ tướng vẫn cùng ăn chung một bếp do hai đồng chí Đinh Văn Cẩn, Đặng Văn Lơ trực tiếp phục vụ. trong đó đồng chí Cẩn là bếp trưởng, chịu trách nhiệm chính. Mãi đến tháng 7 năm 1969, lúc bác mệt nhiều, cần có chế độ chăm sóc riêng, nhà bếp mới tách anh Lơ tiếp tục sang phục vụ thủ tướng. Theo thiết kế, nhà sàn có chiều dài hơn 10 mét, chiều rộng hơn 6 mét. Trừ phần làm hành lang và cầu thang, hai phòng tầng trên, mỗi phòng có diện tích chừng hơn 10 mét. Giá sách đặt chìm ở vách ngăn giữa phòng làm việc và phòng ở tầng trên. Bệ xi măng lót mặt gỗ để làm ghế ngồi ở tầng dưới là sáng kiến riêng của bác. Sau khi đã chuyển về ở nhà sàn một thời gian mới làm thêm. Ngôi nhà được thi công trong hơn một tháng, từ đầu tháng 4 năm 1958 đến giữa tháng 5 năm 1958 mới hoàn thành. Việc thi công giao cho đơn vị bộ đội thuộc Cục Doanh trại của Tổng cục Hậu cần. Đội có trên 30 thợ do anh Nguyễn Kim Toàn là đội trưởng. Khi làm nhà, cũng có đôi lần sau giờ làm việc bác sang xem. Thời gian thi công, tôi được giao trực tiếp tổ chức công việc và anh Tăng Văn Dong, đội 1 đơn vị cảnh vệ, lo việc bảo vệ công trình. Chúng tôi cùng anh Ninh kiến trúc sư và đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ để ngôi nhà sớm được hoàn thành. Lúc đó, mọi người chỉ tâm niệm một điều, làm sao để ngôi nhà làm ra hợp ý với bác hài lòng là chúng tôi sung sướng lắm. Tôi nhớ ngày 15 tháng 5 ngôi nhà hoàn thành. Hai ngày sau, 17 tháng 5 năm 1958, bác chuyển sang chỗ ở mới. Bác nhắc văn phòng thu xếp mời toàn thể đơn vị thi công đến cho bác gặp để cảm ơn anh em đã giúp làm nhà cho bác. Ngày 18 tháng 5 năm 1958, tất cả anh em trực tiếp tham gia làm nhà sàn được gặp bác cùng được nghe lời bác cảm ơn. Các chú đã giúp bác làm xong ngôi nhà. Phấn khởi nhất là được chụp ảnh cùng bác. Phía trước ngôi nhà ở thanh ngang sàn gỗ tầng trên có gắn một tấm biển đá trắng nhỏ để ngày 17 tháng 5 năm 1958, đó là ngày bác dọn đến ở. Anh Ninh thiết kế tấm biển xong đưa cho tôi trình để xin ý kiến bác. Bác đồng ý rồi mới làm. Vì vậy, biển gắn vài ngày sau khi bác đến ở là thế. 11 năm, 3 tháng sau, vào ngày 17 tháng 8 năm 1969, khi khám bệnh, do có những biểu hiện bệnh lý của tim, bác sĩ đề nghị bác Hồ không được lên xuống cầu thang ở nhà sàn nữa. Cũng từ đó cho đến ngày 2 tháng 9 năm 1969, bác không có dịp trở lại nhà sàn. Lúc sinh thời, ngôi nhà sàn đó bác chỉ để ở, làm việc, tiếp khách. Bộ chính trị dưới sự điều hành của bác có một số cuộc họp ở tầng dưới nhà sàn. Các sinh hoạt thường ngày khác vẫn ở nhà số 54. Có lần bác mệt, trời lại mưa, nhà bếp đề nghị đưa cơm sang nhà sàn, nhưng bác không đồng ý. Người nói để bác tự đi, tự rèn luyện. Cũng với tinh thần đó, bác đưa ra kế hoạch tự rèn luyện sức khỏe để đi thăm đồng bào miền Nam. Từ năm 1965, hàng ngày người tập đi bộ trong khu vực phía sau phủ chủ tịch. Bác muốn thực hiện ý định đi thăm đồng bào miền Nam khi chúng ta chưa thắng lợi hoàn toàn. Vì theo bác, đi thăm lúc đó mới có tác dụng động viên, khuyến khích thêm anh em. Con đường để bác tự luyện tập này được bắt đầu từ phía sau nhà sàn, vòng theo tường bảo vệ rồi trở lại nhà sàn. Khi bác đi xa, ngôi nhà sàn vẫn được giữ nguyên như lúc bác ở. Đầu nhà

cho thả để cải thiện bữa ăn. Hàng dâm bụt, những cây hoa mộc, hoa dạ hương, cây cam, cây bưởi bác cho trồng quanh nhà vẫn được giữ gìn và chăm sóc như khi bác ở. Nhớ thương bác, theo yêu cầu của nhân dân và bạn bè quốc tế, từ năm 1970, nhà sàn Bác Hồ đã đón khách vào thăm. Năm 1975, nhà sàn Bác Hồ được công nhận là di tích lịch sử văn hóa đặc biệt quan trọng. Mỗi năm, nhà sàn Bác Hồ đón hàng triệu lượt khách đến thăm và cảm nhận sự giản dị mà trí tuệ của bác trong một khung cảnh thiên nhiên gần gũi. Nhà sàn, nơi Bác Hồ ở, chứa bao nguồn cảm xúc. Ở đây không còn giới hạn là nơi ăn chốn ở thông thường mà đã là một phần của con người bác, một phần của cuộc đời bác. Và chính ngôi nhà sàn đã góp phần tạo nên tên tuổi của người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với tôi, khi đang công tác hay đã nghỉ hưu, mỗi lần vào cõi bác, tôi vẫn thấy bâng khuâng nhớ bác vô cùng. Tôi vẫn như thấy bóng bác đi trên con đường dài sỏi, như vẫn đang được làm tin, làm báo, phục vụ bác. Nhất là những lúc sau giờ làm việc buổi chiều, tôi bỗng như nghe tiếng bác gọi, cúc cu. Đó là ngôn ngữ riêng bác quy ước để gọi anh em chúng tôi mỗi khi có việc. Và nhất định liền sau đó là tiếng đáp, dạ, thưa bác, của bất kỳ ai lúc đó đang ở gần nhà sàn bác nhất. Chúng tôi làm như vậy vì bác đã dặn, mỗi người đều có công việc của mình, bác làm việc của bác, các chú làm việc của các chú. Khi cần, bác sẽ gọi.

0: Giọng ngâm của nghệ sĩ Vương Hà vừa chuyển tới chúng ta bài thơ Bác ơi của nhà thơ Tố Hữu. Các đồng chí và các bạn thân mến, trong số hàng vạn người đã tham gia xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, có một gia đình mà cả ba cha con cùng có vinh dự được chung tay góp sức xây dựng công trình đặc biệt này. Đó là gia đình ông Nguyễn Văn Bé. Quãng thời gian khi tham gia xây dựng công trình lăng là những kỷ niệm quý theo họ suốt cuộc đời, không bao giờ quên.
1: Ông Nguyễn Văn Bé sinh năm 1912 ở Quảng Nam, học ở trường Quốc học Huế, thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và sau này học thêm tiếng Nga. Trong quá trình học tập ở trường Quốc học Huế, ông giác ngộ cách mạng, tham gia hoạt động tại Lào. Năm 1946, ông trở về làm trưởng ty công chánh Quảng Nam, Đà Nẵng. Năm 1952, nghe theo tiếng gọi của Đảng Bác Hồ, ông tập kết ra Bắc để xây dựng đất nước. Đến năm 1954, con gái ông Bé là bà Nguyễn Thị Thanh Sơn cùng mẹ và anh chị của bà cũng lên tàu ra Bắc. Với tấm bằng kỹ sư thủy lợi từ Liên Xô về, cộng với khả năng ngoại ngữ tốt và từng xây dựng các công trình thủy điện Bàn Thạch Thanh Hóa, thủy điện Thác Bà Yên Bái, ông Bé được nhận lệnh làm phó trưởng ban chỉ huy CT75808, mật danh xây dựng công trình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, con của ông Bé là ông Nguyễn Cát Thạch và bà Nguyễn Thị Thanh Sơn cũng được điều về xây dựng lăng Bác cùng ông. Vậy là cả ba cha con cùng sát cánh bên nhau xây dựng lăng Bác. Ông Thạch khi ấy làm ở bộ phận xây dựng, còn bà Sơn là trung tá quân đội ở bộ phận lắp đặt hệ thống thông tin. Những ngày xây dựng lăng Bác, ông Nguyễn Văn Bé đã dành tâm huyết ghi lại cuốn nhật ký với nhiều nội dung. Trong nhật ký có đoạn, ban phụ trách là đồng chí Đỗ Mười, Phùng Thế Tài, Vũ Kỳ. Ngày 2 tháng 9 năm 1973 khởi công đào móng xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 27 tháng 10 đổ mẻ bê tông đầu tiên. Ngày 1 tháng 7 năm 1975 bàn giao phòng thi hài C5 cho y tế. Ngày 19 tháng 7 năm 1975 đón Bác về. Ngày 19 tháng 8 năm 1975 nghiệm thu quốc gia và đến 29 tháng 8 năm 1975 khánh thành. Về số lượng công nhân làm việc năm 1973 là 352 người, năm 1974 là 1.480 người, năm 1975 là 1.300

111 người. Theo nhật ký ông Bé để lại, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng theo 4 phương châm: dân tộc, hiện đại, trang nghiêm, giản dị. Cấu trúc lăng được chia làm 3 phần. Phần nền xây kiểu bệ tam cấp theo phong cách cổ truyền của kiến trúc Việt Nam. Phần thân lăng cả 4 mặt đều có cột để tạo ra các khoảng trống, tựa như các gian của những ngôi nhà năm gian ở các miền quê Việt Nam. Phần mái lăng hình vát giật tam giác gợi lên nét kiến trúc cổ kính đỉnh chùa. Lăng có hình vuông, mỗi cạnh 30 mét, cửa quay sang phía đông. Hai phía nam và bắc có hai lễ đài dài 65 mét dành cho khách trong những dịp lễ lớn. Trước lăng là quảng trường Ba Đình với một đường dành cho lễ diễu binh, duyệt binh và một thảm cỏ dài 380 mét chia thành 240 ô vuông cỏ. Dù là viết nhật ký hàng ngày, song ông Nguyễn Văn Bé không hề viết về bản thân mà chủ yếu viết về những điều đặc biệt trong quá trình xây lăng Bác. Nhật ký của ông như là một di sản để lại cho con cháu sau này mãi ghi nhớ và tự hào. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Sơn, những người xây lăng Bác lúc đó đều được tuyển chọn rất kỹ về chuyên môn. Đặc biệt, lý lịch cá nhân được điều tra kỹ lưỡng. Vì thế, những người đứng trong hàng ngũ xây lăng đều rất vinh dự, tự hào. Việc nhiều người trong một gia đình được tuyển chọn lại càng hiếm hoi, vinh dự hơn. Trên công trường xây dựng lăng Bác trong những năm đó, chỉ có hai gia đình có hai thế hệ được tham gia, gồm ba cha con bà Sơn và hai cha con người thợ mộc ở Nam Định. Trong hành trang ra Bắc của bà lúc đó có hình ảnh Bác Hồ và những lời Bác căn dặn động viên trong các lá thư gửi thiếu nhi miền Nam nhân dịp Trung thu. Bác khuyên các thiếu nhi đoàn kết, tự lực cánh sinh, dặn các thầy cô yêu thương học sinh như con ruột của mình. Chúng tôi cùng hàng chục nghìn con em cán bộ bộ đội miền Nam tập trung ở Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sau đó, gia đình tôi được sắp xếp đến các địa phương khác nhau để thực hiện nhiệm vụ lao động học tập. Mẹ tôi được cử vào Cửa Lò, tỉnh Nghệ An công tác tại Hợp tác xã Nước Mắm. Anh trai chị gái về Hà Nội học tập, còn tôi xuôi Hải Phòng học cùng các bạn ở trường nữ sinh miền Nam. Bà Sơn nói. Sau khi hoàn thành chương trình lớp 10, năm 1961, bà Sơn trúng tuyển vào khoa vô tuyến điện, Đại học Bách khoa Hà Nội. Tốt nghiệp đại học, bà về công tác tại Bộ Tư lệnh Thông tin. Sau đó bà may mắn được cùng với cha và anh trai tham gia xây dựng lăng Bác Hồ. Khi cha bà về nhận nhiệm vụ xây dựng công trình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gia đình bà được bố trí ở căn nhà số 2 đường Hoàng Văn Thụ, cách công trường vài trăm mét. Từ đây gia đình bà mới thực sự có những bữa cơm gia đình. Mẹ của bà Sơn, nữ sinh của trường Đồng Khánh Huế, sau nhiều năm đằng đẵng đã được tận tay nấu những bữa cơm ngon để chồng con ăn no, phục sự công trình lịch sử trọng đại của đất nước. Bà Sơn nhớ, cha bà khi tập kết ra Bắc đã tham gia xây dựng công trình thủy điện Bàn Thạch, tỉnh Thanh Hóa. Khi công trình hoàn thành, năm 1959, ông được cử sang Liên Xô học ngành thủy lợi. Khi về nước, ông tham gia xây dựng công trình thủy nông Bắc Hưng Hải, nhà máy thủy điện Thác Bà, Yên Bái. Đến năm 1973, khi đã 61 tuổi, ông Trương nghỉ hưu và được Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, điều động từ Bộ Thủy lợi sang làm Phó trưởng Ban Chỉ huy xây dựng công trình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi cha về nhận nhiệm vụ xây dựng lăng Bác Hồ, một thời gian sau, anh trai bà, ông Nguyễn Cát Thạch và bà cũng được tuyển vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng lăng. Khi chỉ huy đơn vị thông báo được tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ xây dựng lăng Bác Hồ, tôi vui sướng, hạnh phúc vô cùng vì mình được đóng góp công sức giữ gìn thi hài Bác Hồ kính yêu. Bà Sơn tâm sự. Những tháng ngày ba cha con cùng nhau xây dựng lăng Bác, câu chuyện trong những bữa cơm gia đình đều xoay quanh việc xây lăng. Bố tôi biết các con thừa hưởng ở ông tính cẩn thận, nhưng lúc nào cũng nhắc các con, được tham gia xây lăng Bác là vinh dự lớn, các con phải tỉ mẩn trong từng công việc, không được sơ suất. Ông cũng nhắc, nhiều thông tin không được để lộ ra ngoài mà phải chôn sâu trong lòng. Cha bà đã dành tâm huyết viết cuốn nhật ký ghi lại những công việc xây dựng lăng Bác. Bà Sơn cho biết, trong nhật ký cha của bà kể, vật liệu xây dựng lăng Bác được mang về từ nhiều địa phương vùng miền. Cát được lấy từ con suối thuộc xã Kim Tiến, Kim Bôi, Hòa Bình do đồng bào Mường đem về. Đá xây lăng khai thác ở núi Nhồi, Thanh Hóa, đá hoa ở núi Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Tây, Hà Nội, đá đỏ ở núi Non Nước, tỉnh Ninh Bình, đá dăm được đưa về từ mỏ đá Hoàng Thi, Yên Bái. Gỗ làm lăng được nhân dân dọc dãy Trường Sơn gửi ra, gồm 16 loại gỗ quý. Ngay sau khi khánh thành lăng Bác, cha tôi đã cùng bác Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, làm báo cáo tổng kết dài đến 340 trang.

Bài hát Bên Lăng Bác Hồ của nhạc sĩ Dân Huyền qua sự thể hiện của nghệ sĩ Kiều Hưng đã kết thúc chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Bác Hồ với Chiến sĩ. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện với sự tham gia thể hiện của biên tập viên Thanh Tuấn. Tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả, các đồng chí và các bạn trong các chương trình sau.

0: chắp cánh giai điệu Á Châu.
1: Xin chào, phi thuyền nấm VOVA chuẩn bị cất cánh. Hành khách lưu ý thắt chặt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế. Ngày hôm nay, Daisy và Mia sẽ đồng hành với quý vị thính giả khám phá châu Á thân yêu.
2: Chủ đề khám phá hôm nay của chúng ta là gì vậy hả Daisy?
1: Mia thử đoán xem nào.
2: Phải cho chút gợi ý chứ, không làm sao mà đoán được. Châu Á có vô vàn điều thú vị cơ mà.
1: Gợi ý là sắp tới một dịp lễ đặc biệt này.
2: À, Mia biết rồi, đó là Trung Thu.
1: Đúng vậy. À, các bạn biết không, Tết Trung Thu còn được gọi là Tết Trông Trăng, Tết Đoàn Viên. Theo truyền thống, Tết Trung Thu diễn ra vào ngày 15 tháng 8 âm lịch và được tổ chức ở nhiều quốc gia châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan. Nhưng do khác biệt văn hóa nên mỗi quốc gia có cách đón lễ hội trăng rằm theo một cách riêng biệt.
2: Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng nhau khám phá xem các nước châu Á tổ chức Trung Thu như thế nào nhé.
1: Trước khi bắt đầu hành trình, hãy cùng nhau thư giãn với ca khúc quen thuộc Cây Đa Quán Dốc với sự thể hiện mới lạ đến từ Leo.

0: bạn thân mến, mở đầu cho chuyến hành trình khám phá ngày rằm Trung thu ở các nước châu Á, chúng ta hãy cùng tìm hiểu dịp lễ đặc biệt này trên đất nước Việt Nam của mình trước nhé.
1: Theo truyền thống của người Việt Nam, ý nghĩa chính của Tết Trung thu là dịp lễ để bày tỏ sự biết ơn, chăm sóc, báo hiếu tổ tiên, ông bà và cha mẹ. Đây là dịp lễ thể hiện sự đầm ấm, đoàn viên và là dịp để những con người ở nơi xa sum vầy hướng về bên gia đình.
0: Từ xưa đến nay, Trung thu là ngày lễ lớn gắn liền với trẻ em nên phố phường thường được trang trí đầy màu sắc với đèn lồng và đèn ông sao. Các cửa hàng lúc này cũng bắt đầu bán các loại đồ chơi, mặt nạ, đèn Trung thu lung linh nhiều màu sắc.
1: Vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, cả gia đình cùng nhau rước xem múa lân cực vui luôn.
0: Đúng vậy, ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua khung cảnh đêm rằm với chị Hằng chú Cuội. Ngày nay thì người Việt Nam vẫn rất chú trọng dịp lễ này để trẻ em được tận hưởng trọn vẹn ý nghĩa của đêm hội trăng rằm.
1: Các gia đình thường sẽ bày cỗ trông trăng. Khi trăng lên cao, trẻ em sẽ vừa múa hát vừa ngắm trăng, phá cỗ.
0: Đúng vậy, và đối với người Việt Nam, Tết Trung thu là Tết đoàn viên, là khoảng thời gian sum vầy bên những người thân yêu sau những ngày làm việc vất vả. Mâm cỗ cúng trăng truyền thống của người Việt Nam trong ngày Tết Trung thu gồm có 5 loại quả tượng trưng cho ngũ hành trong trái đất và bánh nướng, bánh dẻo mang hình tròn hoặc hình vuông tượng trưng cho đất trời hay biểu tượng của sự sung túc. Những chiếc bánh nướng có vỏ ngoài vàng óng, còn bánh dẻo lại có màu trắng ngà với mùi thơm đặc trưng của từng hương vị khác nhau.
1: Nếu bạn chưa biết thì bánh Trung thu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Theo một vài sử sách Trung Quốc ghi lại, bánh xuất hiện từ các cuộc khởi nghĩa nông dân thời nhà Nguyên. Để truyền tin mật, người dân đã nghĩ cách làm những chiếc bánh hình tròn và nhét mật thư vào trong bánh.
0: Thời điểm khởi nghĩa vừa hay là vào ngày rằm tháng 8, nên từ đó truyền thuyết bánh Trung thu ra đời và bánh trở nên phổ biến trên thế giới đến tận bây giờ.
1: Nói một chút về bánh Trung thu thì bánh nướng truyền thống có hai dạng bánh quen thuộc, đó là hình tròn và vuông. Vỏ bánh được làm từ bột mì, nước đường để phủ bên ngoài và dầu ăn. Phần nhân bánh ngọt được làm từ đậu xanh, khoai môn, hạt sen và phổ biến nhất là bánh Trung thu nhân thập cẩm gồm mứt bí, hạt dưa, lạp xưởng, trứng muối.
0: Đúng vậy, vì phải trải qua rất nhiều công đoạn để hoàn thành được những chiếc bánh thơm ngon, vì thế bánh Trung thu nướng mang ý nghĩa dù có gặp điều gì khó khăn vất vả trong cuộc sống thì gia đình vẫn luôn ở đây, bao bọc và đem lại sự bình yên cho chúng ta.
1: Bánh Trung thu nướng ngon nhất và tròn vị nhất là khi thưởng thức với ly trà ấm nóng cùng quây quần bên gia đình của mình. Ôi, háo hức ghê đó Daisy ơi, một cái Tết đoàn viên nữa lại sắp đến rồi.
0: Và Daisy thì cũng đã rất là háo hức rồi. Trên đường đi làm đã bắt gặp rất nhiều những địa điểm bán bánh Trung thu rồi. Và Daisy thì đặc biệt thích bánh dẻo nha. Cùng được gọi là bánh Trung thu, nhưng bánh Trung thu dẻo lại có nguồn gốc khác so với bánh Trung thu nướng. Tuy không thể xác định được rõ bánh Trung thu dẻo từ đâu mà có, chỉ biết nó là đặc sản không thể thiếu trong mỗi dịp rằm tháng 8 của Việt Nam.
1: Bánh Trung thu dẻo thường có hình tròn, màu trắng như tượng trưng cho mặt trăng tròn, biểu tượng cho Tết đoàn viên và sum vầy của gia đình. Ngoài ra còn mang lời chúc cầu mùa màng bội thu cho những người nông dân.
0: Đúng vậy, bánh Trung thu dẻo được làm từ bột nếp nấu chín, nước đường và nước hoa bưởi. Nhân bánh Trung thu dẻo có nhân ngọt như đậu xanh, khoai lang tím, sữa dừa và nhân mặn như thập cẩm. Chẹp chẹp, nghĩ đến thôi mà đã thấy thèm rồi.
1: Đấy, bình thường cứ trêu Mia mải mê tâm hồn ăn uống cơ. Daisy nhà mình khi nhắc đến món ăn yêu thích cũng có kém cạnh gì đâu.
0: Người ta thèm nhưng mà có ăn nhiều như ai đâu. Bây giờ thì chúng ta hãy giải lao một chút đã nhé. Daisy xin gửi tặng Mia và quý thính giả ca khúc Đêm nay trăng rằm của Annie nhé.

0: Các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Đến Giờ Cơm qua giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Ái Phương. Một ca khúc rất hay về bữa cơm quây quần của gia đình, nhưng cũng còn đó những nét đượm buồn trong câu chuyện mà bài hát muốn truyền tải.
1: Dẫu vậy thì chúng ta cũng cảm nhận được sự quan trọng và ý nghĩa hạnh phúc của hiện tại khi giây phút ngồi chung mâm với những người thân yêu nhất vẫn diễn ra thật trọn vẹn. Phải không nào Daisy?
0: Vẫn còn đó những hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, nhưng mong rằng bất kể chúng ta là ai, đang ở đâu và đang làm gì thì cũng hãy biết trân trọng những hạnh phúc đơn giản nhất là một bữa cơm gia đình quây quần.
1: Quay trở lại với chủ đề rằm Trung Thu ở các nước châu Á, chúng ta đang có mặt tại quốc gia đông dân bậc nhất thế giới, Trung Quốc. Đất nước này nổi tiếng với nhiều truyền thuyết ly kỳ và bề dày lịch sử chứa đựng nhiều bí ẩn mà ngày nay thế giới vẫn chưa khám phá được hết.
0: Và các bạn biết không, Trung Thu là lễ hội lớn thứ hai ở Trung Quốc, chỉ sau Tết Nguyên Đán. Tết Trung Thu bắt nguồn từ thời nhà Chu, từ năm 1046 đến 256 trước Công Nguyên, khi người dân nhận ra chu kỳ của mặt trăng có ảnh hưởng với vụ mùa và bắt đầu tổ chức lễ hiến tế vào ngày trăng tròn tháng 8 âm lịch.
1: Vào dịp lễ này, người dân Trung Quốc trở về bên gia đình, cùng ăn tối và thưởng thức bánh trái truyền thống. Một số địa phương còn tổ chức lễ hội rước đèn lồng, múa lân và múa sư tử.
0: Tết Trung Thu là thời điểm mọi thành viên trong gia đình tụ họp với nhau dù có ở xa đến đâu. Vào ngày này thì người Trung Quốc thường treo đèn lồng trước cửa nhà và trên phố. Trong đêm rằm sẽ thả đèn trên sông và thả đèn trời, có chứa điều ước với hy vọng tâm nguyện sẽ được gửi tới trời xanh trứng giám.
1: Bánh Trung Thu ở Trung Quốc gần giống với bánh Trung Thu ở Việt Nam. Lớp bánh làm mỏng, trong nhân sen, đậu xanh hoặc trứng muối, được nướng và thưởng thức khi bánh chín vàng đều.
0: Bánh Trung Thu Trung Quốc thường được gọi là Yue Bing, có nghĩa là Nguyệt Bính, nghĩa là bánh mặt trăng. Bánh Yue Bing theo truyền thống có hình tròn, mặt bánh thường được in chữ Hán mang ý nghĩa cầu chúc mọi điều tốt lành cho Tết đoàn viên.
1: Bánh Yue Bing có nhiều vị nhân khác nhau như đậu xanh, khoai môn, trứng muối. Tùy theo vùng bánh sẽ có nhiều hình dạng và nhân bánh đặc trưng khác nhau. Ví dụ, bánh ở Bắc Kinh sẽ có lớp bột mịn và nhân táo gai hay hoa tử đằng. Còn bánh Thượng Hải và vùng Tô Châu thì lại có vỏ mỏng nhân thịt heo và rắc thêm ít mè rang trên mặt bánh. Tuy khác nhau về nhân, nhưng bánh Yue Bing luôn được ăn kèm với nước trà và thường được biếu tặng nhau vào dịp Tết Trung Thu ở đất nước này.
0: Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng giải lao với âm nhạc các bạn nha. Mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc Foya do Tưởng Tiểu Ni trình bày.

0: Các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Phó Gia qua phần thể hiện của Tường Tiểu Ni và ca khúc Cực Giống Rồi của Vĩnh Bân Ryan B.
1: Tìm hiểu về Tết đoàn viên ở Việt Nam và Trung Quốc rồi thì giờ ta cùng đến với quốc đảo sư tử Singapore. Tại đây, hầu hết người gốc Hoa tại Singapore sẽ ăn mừng Trung Thu nên lễ hội này có nhiều nét tương đồng với truyền thống tại Trung Quốc. Hoạt động phổ biến nhất trong lễ hội ở Singapore là rước đèn lồng.
0: Đúng vậy, vài tuần trước khi lễ hội bắt đầu, những chiếc đèn nhiều hình thù sặc sỡ sẽ xuất hiện tại nhiều nơi trên hòn đảo. Bánh Trung Thu ở Singapore có hương vị khác biệt với bánh tại Trung Quốc, phổ biến nhất là bánh nhân sầu riêng.
1: Ở Singapore, Tết Trung Thu là dịp để gia đình quây quần bên nhau, thưởng thức món bánh Trung Thu ngọt ngào. Người Singapore tặng bánh Trung Thu cho nhau như một cử chỉ gửi trao yêu thương.
0: Bánh Trung Thu ở Singapore thì có hình dáng khá giống với bánh Trung Thu ở Việt Nam, nhưng hương vị thì hoàn toàn khác. Singapore có nhiều loại bánh Trung Thu khá lạ như bánh dẻo nhân trà xanh hay bánh nướng nhân bí đỏ nhân sầu riêng. Bánh dẻo không còn giữ màu trắng truyền thống nữa mà được biến tấu với đủ loại màu sắc.
1: Vào đêm Trung Thu, chú sư tử biển Merlion bên vịnh Marina Bay, biểu tượng du lịch Singapore, sẽ trở nên lung linh hơn bao giờ hết, liên tục đổi màu. Ánh sáng đèn màu được chiếu tạo thành một chú sư tử biển mang dáng dấp và màu sắc rực rỡ. Các đường phố của Singapore cũng rực rỡ muôn màu, tạo nên một Trung Thu vô cùng náo nhiệt.
0: Tìm hiểu một chút về bánh Trung Thu ở Singapore. Bánh Trung Thu dẻo lạnh nổi tiếng được ra đời từ năm 1980 và phổ biến tới tận ngày nay. Bánh Trung Thu dẻo lạnh có ý nghĩa mang lại những điều tốt đẹp, sự ấm no và hạnh phúc.
1: Bánh được làm từ bột nếp, bột gạo và tinh bột mì. Bánh đặc biệt ở chỗ là bánh không cần nướng và không cần dùng nước đường như bánh Trung Thu nướng và bánh Trung Thu dẻo ở Việt Nam ta.
0: Đúng vậy, vỏ bánh Trung Thu dẻo lạnh như bánh mochi và nhân bánh truyền thống được làm từ hạt sen. Bánh ngày nay kết hợp với kem sữa, các loại hạt như đậu đỏ, mè đen và có cả trái cây như sầu riêng để tạo thành nhiều phiên bản khác nhau. Vỏ bánh cũng được thêm nhiều màu sắc bắt mắt.
1: Đúng là mỗi quốc gia lại có một đặc trưng riêng đây gì nhỉ? Càng khám phá lại càng thấy thú vị.
0: Đúng vậy. Và các bạn ơi, trước khi đến với đất nước tiếp theo, hãy cùng Mia và Daisy hòa mình vào những giai điệu cùng ca khúc Giấc Mơ và Hoa Anh Đào qua phần trình bày của ca sĩ Corey này.

0: Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe chương trình Chắp cánh giai điệu Á Châu. Mình là Daisy cùng với Mia sẽ phục vụ các bạn trên hành trình khám phá về dịp lễ rằm Trung thu tại các nước châu Á.
1: Chúng ta đang có mặt tại xứ sở mặt trời mọc. Tết Trung thu của Nhật Bản còn được gọi là Tsukimi, lễ hội ngắm trăng diễn ra vào ngày 15 tháng 8 âm lịch hàng năm.
0: Và các bạn biết không, theo truyền thuyết Nhật Bản, trên mặt trăng có một con thỏ sinh sống và nó giã bánh gạo mochi bằng vù và cối. Người Nhật Bản ăn bánh gạo dango hình con thỏ trong ngày Trung thu để có sức khỏe tốt và hạnh phúc. Ngăn xếp bánh hình kim tự tháp thường đặt 15 chiếc dango để tượng trưng cho ngày 15 của tháng, hoặc 12 chiếc bánh để đại diện cho số tháng của một năm. Màu trắng và độ tròn của món bánh này nhằm mô phỏng vẻ đẹp của mặt trăng.
1: Ngoài ra, vào dịp lễ Trung thu ở Nhật Bản còn có sự góp mặt của một số món ăn như khoai lang, hạt dẻ, các loại mì như soba và ramen.
0: Không chỉ có vậy, dịp Trung thu này, trẻ em Nhật Bản, đặc biệt là các bé trai sẽ được cha mẹ sắm cho một chiếc đèn lồng cá chép để tham gia vào rước đèn. Đèn lồng cá chép có ý nghĩa tượng trưng cho lòng can đảm.
1: Nói về món bánh Tsukimi Dango, Nhật Bản, có một truyền thuyết kể rằng vào ngày rằm tháng 8, Ngọc Hoàng xuống nhân gian vi hành và gặp một chú thỏ trắng. Ngọc Hoàng thử hỏi xin thỏ đồ ăn nhưng vì thỏ không có gì để tặng cho người nên thỏ đã nhảy vào lửa để làm thức ăn cho Ngọc Hoàng.
0: Và quá cảm động, Ngọc Hoàng đã đưa thỏ theo mình về cung trăng và gọi là thỏ Ngọc. Kể từ đó, cứ đúng vào ngày rằm tháng 8, thỏ Ngọc sẽ giã bánh Tsukimi Dango để ban tặng cho người dân.
1: Vì truyền thuyết đã lưu truyền trong văn hóa người dân quá lâu, nên đối với người Nhật Bản, bánh Tsukimi Dango mang niềm tin về thỏ ngọc có thật và sống trên cung trăng cùng Ngọc Hoàng.
0: Tsukimi Dango có lớp vỏ bánh dai dẻo, là từ bột shiratama pha với bột yoshinko, có hình dạng bên ngoài trắng tròn khá giống với bánh trôi nước Việt Nam. Bánh Tsukimi Dango được xếp thành tháp để cúng tổ tiên vào dịp lễ Trung thu để cầu mong một mùa vụ bội thu. Sau khi cúng xong thì đem bánh nướng qua cho lớp vỏ giòn nóng, quết thêm lớp mật ong đường và ăn kèm với đậu đỏ hay đậu nành.
1: Và bây giờ xin mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc I Do do Dio trình bày.

0: Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu về rằm Trung Thu tại các nước châu Á. Hiện tại thì Daisy và Mia đang có mặt tại Hàn Quốc. Và các bạn biết không, Tết Trung Thu ở Hàn Quốc có tên gọi là Tết Chuê Sốc hay còn gọi là lễ tạ ơn. Ngày những người đi xa đều quay trở về quê hương để đoàn tụ. Thông thường thì cả gia đình sẽ cùng vào bếp và thưởng thức những món ăn truyền thống như bánh sông Pyeong, một loại bánh nhân vừng, đậu hoặc là hạt dẻ sen ngọt và được gói lại thành hình trăng lưỡi liềm, rượu Sindoju.
1: Và mỗi buổi sáng của dịp lễ này, các gia đình sẽ tiến hành nghi lễ pha trà Charye để tỏ lòng thành kính với tổ tiên. Đầu tiên, con trai lớn trong gia đình sẽ dọn bàn ăn. Sau đó, mọi người cúi đầu chào nhiều lần dựa trên giới tính và tuổi tác. Đây là hành động để cầu may mắn trong năm mới.
0: Nếu Trung Thu ở Việt Nam có múa lân, thì Trung Thu ở Hàn Quốc có múa mặt nạ Ta Chum, nhảy vòng tròn Gang Gang Solae. Ở Hàn Quốc, người ta thường biểu diễn các điệu múa dân gian truyền thống, đấu vật và thăm viếng mộ của người thân vào dịp Tết Trung Thu.
1: Bánh sông Pyeong có hình bán nguyệt biểu tượng cho mặt trăng khuyết. Người Hàn Quốc quan niệm rằng trăng khuyết rồi lại tròn. Với quan niệm đó, bánh sông Pyeong mang ý nghĩa chỉ đời người có lúc thăng lúc trầm, cũng như mặt trăng lúc tròn lúc khuyết.
0: Đúng vậy, sông Pyeong phổ biến ở Hàn Quốc trong những ngày lễ, nhất là lễ Trung Thu, với Hàn Quốc là một lễ lớn và đặc biệt. Bánh được đem biếu tặng cho các thành viên trong gia đình hay hàng xóm, bạn bè với biểu hiện của sự quý trọng lẫn nhau.
1: Vỏ bánh sông Pyeong được làm từ bột nếp, nặn hình bán nguyệt và có màu sắc từ bí đỏ, dâu tây, nhân bánh ngọt từ hạt dẻ, vừng, mật ong và được hấp trên lớp lá thông. Bánh sau khi hấp có mùi thơm từ lá thông tươi, cũng vì thế mà bánh có tên là sông Pyeong, vì chữ sông trong tên bánh có nghĩa là cây thông.
0: Và trước khi đến với đất nước tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức ca khúc Bầu Trời Và Ánh Sao của ca sĩ Louis Tanawin.

0: Các bạn thân mến, Tết Trung Thu ở Thái Lan được gọi là lễ cầu trăng, tổ chức vào đúng ngày 15 tháng 8 âm lịch. Trong đêm Trung Thu ở Thái, tất cả già trẻ gái trai đều phải tham gia lễ cúng trăng. Mọi người sẽ ngồi quây quần bên bàn thờ Quan Thế Âm Bồ Tát và Bát Tiên để cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất.
1: Phía trên bàn thờ sẽ bày quả đào và bánh Trung Thu. Người Thái tin làm vậy, Bát Tiên sẽ giúp mang đào tới cung trăng để chúc thọ Quan Âm và các vị thần tiên sẽ ban phước lành cho mọi người.
0: Bởi vậy, bánh Trung Thu ở Thái Lan có hình dạng giống quả đào. Trong ngày này, người Thái cũng thường ăn bưởi, loại quả tượng trưng cho sự viên mãn, sung vầy và ngọt ngào.
1: Bánh Trung Thu hình quả đào ở Thái Lan gắn liền với truyền thuyết 8 vị thần bất tử ghé qua cung điện mặt trăng vào đêm rằm tháng 8 để tặng cho Bồ Tát Hoa Yin món quà sinh nhật là chiếc bánh hình đào.
0: Từ đó, cứ đến dịp lễ Trung Thu, cả gia đình dân Thái sẽ quây quần bên nhau cùng cầu nguyện để gửi đến mặt trăng và trao nhau những lời chúc bình an. Bánh Trung Thu hình quả đào có vỏ mỏng, được nặn hình quả đào đẹp mắt. Nhân bánh có hạt vừng, hạt sen xay, trứng và đặc biệt yêu thích đó chính là nhân sầu riêng.
1: Người Campuchia thì có chút khác vì họ thường tổ chức lễ hội trăng rằm vào ngày 15 tháng 10 âm lịch chứ không phải vào ngày 15 tháng 8 như các nước khác. Lễ hội này thường được gọi là lễ hội Ok Om Pok. Món ăn đặc trưng của người dân Campuchia trong ngày lễ hội này chủ yếu là cốm dẹt và một số lễ vật trong ngày như mía, khoai hay là chuối.
0: Bánh Trung Thu hình quả đào có vỏ mỏng, được nặn hình quả đào đẹp mắt, nhân bánh có hạt vừng, hạt sen xay, trứng và được đặc biệt yêu thích đó chính là nhân sầu riêng. Trong lễ hội,

0: Người Campuchia cũng thường tổ chức cuộc thi thả đèn gió. Đèn gió bay lên cao tượng trưng cho những ước vọng, niềm tin của người thả gửi tới thần mặt trăng để cầu mong viên mãn.
1: Lễ Trung thu ở Campuchia đặc biệt hơn những đất nước khác bởi vì lễ không diễn ra vào rằm tháng 8 mà diễn ra vào dịp rằm tháng 1, và loại bánh dùng để dùng cho dịp lễ này là những chiếc bánh cốm dẹp thơm ngon.
0: Bánh cốm dẹp Campuchia được làm từ hạt lúa còn ngậm sữa thơm đặc trưng mùi lúa non, hòa quyện với nước dừa tươi và đường để tạo thành chiếc bánh cốm màu xanh đẹp mắt, thơm nước tiếng.
1: Lúa non sau khi thu hoạch và đem đi phơi nắng sẽ được lựa lại để giữ lại những hạt có màu trắng sữa và đem đi giã đều tay, không để bị nát và đem đi nấu như cơm. Khi hạt lúa đã nấu chín thì mang ra ép cho dẹp xuống và phơi nắng hoặc rang cho khô lại.
0: Phần hạt lúa đã khô, nếu mang đi làm bánh thì sẽ nấu cùng nước dừa và bột, còn lại nếu không làm bánh thì sẽ cất để ăn dần hoặc làm quà biếu tặng. Khi ăn vào liền cảm thấy vị thơm lừng của lúa non, ăn kèm với dừa bào càng tăng thêm sự béo bùi khó cưỡng. Bánh cốm dẹp không chỉ là một loại bánh truyền thống cho dịp Trung thu ở đất nước này, mà còn thể hiện nét đẹp văn hóa của người dân bản địa nơi đây.
1: Vậy nếu có dịp đến với Campuchia, chắc chắn Daisy sẽ thử món ăn này. Còn bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời do Bùi Trường Linh trình bày các bạn nhé.

0: Các bạn thân mến, Daisy và Mia đang cùng các bạn đồng hành trên chuyến hành trình khám phá Tết đoàn viên rằm Trung thu tại các nước châu Á.
1: Các bạn biết không, Tết Trung thu ở Triều Tiên còn gọi là Thu Tịch Tiết. Lúc trời bắt đầu tối cũng là lúc người Triều Tiên cùng nhau ngắm trăng. Món bánh truyền thống của người Triều Tiên trong dịp này là bánh xốp muffin. Bánh muffin xốp giống hình bán nguyệt, nửa vầng trăng. Bánh làm từ bột gạo, bên trong là nhân đậu, mứt, táo. Người Triều Tiên thường biếu tặng nhau loại bánh này vào Trung thu.
0: Đúng vậy, còn với Malaysia, người dân nơi này cũng thường làm bánh Trung thu trong ngày rằm tháng 8 và thắp đèn lồng để đón mừng Tết Trung thu. Trong suốt mùa Trung thu ở Malaysia, bánh Trung thu được bày bán ở khắp nơi. Bánh Trung thu ở Malaysia không chỉ là bánh dẻo và bánh nướng với dạng hình tròn hay hình vuông, mà còn có khuôn bánh hình sò biển, bông hoa, ngôi sao và đặc biệt là có rất nhiều màu. Ngoài ra còn có bánh Trung thu lạnh hay còn gọi là bánh Trung thu tuyết với nhân và vỏ lạnh mang đến một cảm giác hoàn toàn khác lạ cho người thưởng thức.
1: Nếu có dịp đến với Myanmar, chúng ta nghe người dân gọi Tết Trung thu là lễ trăng tròn hay Tết Quang Minh. Có thể nói, vào dịp này, khắp đất nước Myanmar đều lung linh, rực sáng khi nhà nhà đều thắp đèn lồng. Vì thế, ánh sáng lung linh chiếu rọi khắp mọi nơi, mọi ngõ ngách tối tăm. Bánh Trung thu ở đất nước này là các loại bánh nướng, nhân đậu xanh, trứng muối.
0: Còn đối với Philippines, món bánh truyền thống được ăn vào dịp này gọi là bánh hopia. Bánh này có rất nhiều loại như hopping mango, bánh nướng đậu xanh, hopping baboy, bánh nướng thịt heo, hopping ube, bánh nướng khoai lang tím. Ngoài ra vào dịp Trung thu, những người Philippines còn tham gia trò chơi xúc xắc, làm cho ngày Trung thu thêm nhộn nhịp và náo nhiệt.
1: Điểm qua một đất nước bạn của chúng ta nữa, đó là Lào. Tết Trung thu ở Lào được gọi là Nguyệt Phúc Tiết, lễ hội trăng phước lành. Vào ngày này, mọi người dân Lào, bất kể già trẻ, gái trai đều ngắm trăng, thưởng nguyệt. Lúc hoàng hôn buông xuống, các chàng trai cô gái nhảy múa hát ca các giai điệu truyền thống thâu đêm.
0: Và đó là tất cả những thông tin mà Daisy và Mia muốn gửi đến các bạn trong chủ đề rằm Trung thu ngày hôm nay. Thời lượng của chương trình đến đây là hết rồi và thay cho lời tạm biệt, Daisy xin gửi tặng đến quý thính giả ca khúc How Have You Been qua phần thể hiện của nam ca sĩ Trung Quốc Eric. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
2: 不知道你现在好不好?

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam xin thông báo tới quý thính giả về việc điều chỉnh tần số phát sóng tại một số trạm phát sóng FM cụ thể như sau. Tại đài phát sóng khu vực Tây Nam Bộ, thành phố Cần Thơ, kênh VOV1 tần số hiện tại 94MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 102MHz, công suất 10kW. Kênh VOV2 tần số hiện tại 96,5MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 92,2MHz, công suất 10kW. Tại trạm FM Núi Cấm, tỉnh An Giang, kênh VOV3 tần số hiện tại 102,7MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 105,9MHz, công suất 15kW. Tại trạm FM Chiêu Lầu Thi, tỉnh Tuyên Quang, kênh VOV1 tần số hiện tại 94MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 94,5MHz, công suất 10kW. Tại trạm FM Cầu Đất, tỉnh Lâm Đồng, kênh VOV1 tần số hiện tại 100MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 94,5MHz, công suất 10kW. Thời gian thực hiện điều chỉnh áp dụng bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Trân trọng thông báo để quý thính giả được biết và chủ động theo dõi các kênh chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời quý thính giả nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: Thúy và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục quen thuộc này. Mở đầu chương trình là yêu cầu của một thính giả, mời quý vị cùng nghe.
1: Tôi là Nguyễn Thị Hương. Tôi muốn gửi tặng các chiến sĩ nơi biên giới hải đảo bài dân ca có câu là non nước vui thanh bình. Tôi không nhớ là của tác giả nào. Chúc các chiến sĩ mạnh khỏe, đạt nhiều thành tích, gặp nhiều hạnh phúc trong cuộc sống và giữ vững tay súng để giữ biển trời quê hương.
2: Chị Hương thân mến, thật vui khi được trò chuyện cùng chị. Mong rằng chị tiếp tục tham gia với chương trình nhiều hơn nữa nhé.
0: Nhịp cầu dân ca đã tìm và biết chính xác tên bài hát mà chị yêu cầu là bài dân ca Trung Bộ, Gửi Anh Một Khúc Dân Ca, do soạn giả Dân Huyền viết lời, nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền trình bày.
2: Đây là bài ca thường xuyên nhận được tình

0: Vừa rồi là bài Gửi anh một khúc dân ca, lời của soạn giả Dân Huyền do nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền trình bày. Nối tiếp chương trình là yêu cầu của một thính giả ở Hà Nội, chúng ta cùng nghe nhé.
1: Mình tên là Trương Văn Hiếu, mình ở Hà Nội. Mình muốn yêu cầu một bài Cô Gái Tưới Đậu. Mình cũng gửi tặng cho bạn Quang và mình chúc bạn Quang nhiều sức khỏe. Nếu bạn có nghe được bài hát này mà.

0: hay để lại cho mình ạ.
1: Bạn Hiếu thân mến, Nhịp Cầu Dân Ca xin chúc Hiếu năm nay luôn gặp được những niềm vui và hạnh phúc nhé. Hãy thường xuyên liên lạc với Nhịp Cầu Dân Ca bạn nhé.
2: Bây giờ xin mời bạn cùng người thân và thính giả lắng nghe bài Ca Cải Lương này do soạn giả Trần Nam Dân viết lời, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và Thanh Kim Huệ trình bày.

0: ở sông Tiền hay sông Hậu?
1: Dạ Sài Gòn.
0: Xin lỗi anh thứ mấy à?
1: Dạ thứ ba.
0: Em thứ sáu. Chứ anh ba khen chúng em thiệt hay nói cho vui vậy anh ba?
1: Cô Sáu à, bé

0: lỗi anh ba đừng giận nghe. Con gái Mỹ Hạnh hay nói thiệt tình vậy đó anh ba.
1: Tôi thì cũng làm sao miệng nói vậy mà có từ buổi cãi chứ xảy ra buổi cà hoài.

0: Cô Sáu à, thôi thì hỏi một câu cũng làm lâu cô đôi chút, mà hỏi hết chuyện cô sản xuất một lúc cũng xong thôi. Thiệt mà cô Sáu, chút xíu à.
1: Ý, đâu có được, má em bả la chứ. Chuyện em làm ruộng em hiểu. Ở đây nói chuyện với anh ba hoài, cắt đậu cà dưa cuốc chết heo anh ba. Bà con Mỹ Hạnh sẽ chê cười em bỏ qua màu.

0: Tiếp theo chương trình là yêu cầu của một thính giả ở Phú Thọ, mời quý vị cùng nghe.
1: Tôi là Nguyễn Quốc Khánh ở Phú Thọ, muốn yêu cầu chương trình một tiết mục cô được không ạ?
2: Dạ vâng ạ, chúng
1: vâng.
2: Tôi nói ạ.
1: Vâng vâng, cho tôi được yêu cầu bài dân ca là Đồng Viên Bản Lịch ạ.
2: Dạ vâng ạ, tại sao chú lại muốn yêu cầu nghe lại bài hát này ạ?
1: Thưa chị, là tôi là học sinh cấp 3 sinh 3 khóa 67-70, bây giờ có thầy giáo người xứ Huế gọi là thầy Như Phong dạy văn, thì trong chương trình văn học thầy đã nói với chúng tôi không dưới 3 lần về cái sự tích Đồng Viên Bản Lịch. Thế thì bây giờ là thầy trò cũng chỉ hơn nhau vài tuổi thôi. Đến năm 68 thì thầy trở về quê hương. Sau đó đến năm 71 thì tôi cũng lên đường đi chiến đấu. Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường cấp 3 Thanh Ba thì tôi mới được gặp lại thầy giáo và các bạn học cũ. Thầy giáo cũng ở trong Huế ra. Khi chia tay rồi tôi mới sực nhớ đến điều mà tôi cần nói với mấy thầy giáo, là những cái bài văn trong đó có Đồng Viên Bản Lịch là cũng ám ảnh chúng tôi suốt những cái thời kỳ vừa qua, và nhất là thời gian gần đây lại được nghe phát trên chương trình. Cho nên hôm nay là tôi muốn qua chương trình gửi tới thầy giáo Như Phong và các bạn học của tôi khóa 67-70 trường phổ thông cấp 3/3 bài hát này, cũng là tình cảm của người học trò cũ và bạn bè cũ gửi tới thầy giáo và các bạn bè.
2: Vâng, vậy thì chú Khánh nhắn gì tới người thầy giáo và những người bạn cũ của mình ạ?
1: Vâng ạ, tôi chỉ muốn nói với thầy Như Phong và các bạn của tôi khóa học 67-70 là dù đã xa nhau 1/2 thế kỷ, nhưng lòng tôi lúc nào cũng nhớ về thầy giáo và các bạn học cũ. Cho tôi gửi lời chúc sức khỏe tới thầy giáo và gia đình cùng các bạn của tôi. Nếu có điều kiện thì liên hệ với tôi, số điện thoại là 0963911333. Xin cảm ơn chương trình.
3: Chú Khánh kính mến, nhiều cầu dân ca xin chúc chú sức khỏe và rất mong lại tiếp tục nhận được sự yêu mến của chú dành cho nhiều cầu dân ca. Bây giờ, mời chú và quý vị thính giả cùng lắng nghe bài dân ca lời cổ này do Top Ca trình bày.

0: Vừa rồi là bài Đồng tiền vạn lịch do Tốp Ca trình bày.
1: Tôi là Bùi Quang Võ, Vĩnh Phúc. Gọi điện về chương trình thì tôi xin được yêu cầu bài hát văn Gửi người chiến sĩ tiền phương cho nghệ sĩ Kim Biên hát. Bài hát này tôi xin gửi tặng chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới hải đảo. Chúc các anh luôn mạnh khỏe để bảo vệ vững chắc biển trời của Tổ quốc. Phía sau các anh có cả

0: hậu phương hùng mạnh. Và xin gửi tặng ban biên tập chương trình, tặng hội viên người cao tuổi và hội cựu chiến binh quê hương của tôi, và gửi tặng con trai tôi là Bùi Tấn Trọng, chúc con luôn vui khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao cho. Và cuối cùng là xin gửi tặng các thính giả yêu mến dân ca của đài. Xin cảm ơn chương trình.
1: Dạ, vâng ạ. Bác Võ kính mến, lời đầu tiên Nhịp cầu dân ca xin kính chúc bác luôn mạnh khỏe, và thật vui khi Nhịp cầu dân ca được trò chuyện cùng bác.

trong ấy xa xa có ai chờ nghĩ đợi tin.

0: Vừa rồi là bài hát văn mang tên Gửi người chiến sĩ tiền phương do nghệ sĩ nhân dân Kim Liên trình bày, lời của soạn giả Thanh Mã.
1: Nối tiếp chương trình là bài Hầu Văn Huế mang tên Dâng Bác khúc hát quê hương do nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương thể hiện, lời của soạn giả Thanh Xoa.
0: Đây là bài hát mà thính giả Nguyễn Văn Danh ở thành phố Hồ Chí Minh có yêu cầu nghe lại và gửi tặng tới những thính giả yêu nhịp cầu dân ca và người thân trong gia đình của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nhé.

0: là Lê Thị Tâm. Thưa chương trình, bao năm qua đã có rất nhiều bài thơ, bài ca hay ca ngợi về Bác Hồ kính yêu của chúng ta, người đã ra đi tìm đường cứu nước, đưa toàn nhân dân thoát cảnh tới tăm nô lệ. Tôi yêu cầu đài hát cho tôi bài Quê hương ơn Bác, điệu Đường Trường Thu Không, nghệ sĩ Văn Chương hát. Bài hát này tôi xin tặng tất cả các khán giả trên cả nước. Xin cảm ơn chương trình ạ.
1: Cô Tâm kính mến, bài hát mà cô yêu cầu là một bài hát chèo được nghệ sĩ nhân dân Văn Chương Thu Thanh khá thành công và chiếm được tình cảm của đông đảo thính giả.
2: Ngay bây giờ kính mời cô và quý vị thính giả cùng thưởng thức bài hát này, lời của soạn giả Phạm Minh Tuấn.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
2: Mời quý vị cùng nghe bài hát Sẩm, Mẹ ngồi sàng gạo.

Sau đây là bản nhạc Hương Quê, sáng tác của nhạc sĩ Đặng Minh Tuấn, do nghệ sĩ Tuấn Dũng độc tấu sáo cùng dàn nhạc Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
2: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng,
1: hình thức thể hiện sinh động
0: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
1: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tiếp tục với các chương trình hướng về kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026. Mở đầu chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này, mời quý thính giả nghe bản hợp xướng 4 chương Hà Nội tiến vào thiên niên kỷ mới của nhạc sĩ Đoàn Phi, do nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn, nghệ sĩ ưu tú Thi Lan và các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Ngay sau đây chúng ta sẽ nghe chương 1, Chào Thăng Long, Chào Hà Nội.

Quý vị và các bạn đang nghe bản tổ khúc hợp xướng 4 chương Hà Nội tiến vào thiên niên kỷ mới của nhạc sĩ Đoàn Phi do nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn, nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan và các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Chúng ta sẽ nghe chương 3 Hà Nội mùa thu.

thiên niên kỷ mới sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Phi, do nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, nghệ sĩ ưu tú Việt Thoàn, nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan và các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Hà Nội Mùa Thu sáng tác nhạc sĩ Vũ Thanh do nghệ sĩ ưu tú Thùy Dung trình bày, và Nhớ Mùa Thu Hà Nội sáng tác nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do nghệ sĩ Minh Thúy trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Các bạn vừa nghe bài hát Bác đang cùng chúng cháu hành quân sáng tác nhạc sĩ Huy Thục do Hợp xướng Ca múa quân đội trình bày. Sau đây là ca khúc Bài ca Trường Sơn sáng tác nhạc sĩ Trần Trung, lời thơ Gia Dũng do nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ trình bày.

Các bạn vừa nghe bài hát Câu hát dân ca và người lính đảo sáng tác nhạc sĩ Bùi Anh Tôn, lời thơ Chiêu Anh do ca sĩ Nhất Sinh trình bày. Sau đây là ca khúc bài ca Người lính đảo sáng tác nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh, lời thơ Xuân Quý do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương cùng Tốp Ca Nam trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài Tâm sự người lính Trường Sa, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Anh Tuấn, do ca sĩ Anh Bằng trình bày.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam xin thông báo tới quý thính giả về việc điều chỉnh tần số phát sóng tại một số trạm phát sóng FM cụ thể như sau. Tại đài phát sóng khu vực Tây Nam Bộ, thành phố Cần Thơ, kênh VOV1 tần số hiện tại 94MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 102MHz, công suất 10kW. Kênh VOV2 tần số hiện tại 96,5MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 92,2MHz, công suất 10kW. Tại trạm FM Núi Cấm, tỉnh An Giang, kênh VOV3 tần số hiện tại 102,7MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 105,9MHz, công suất 15kW. Tại trạm FM Chiêu Lầu Thi, tỉnh Tuyên Quang, kênh VOV1 tần số hiện tại 94MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 94,5MHz, công suất 10kW. Tại trạm FM Cầu Đất, tỉnh Lâm Đồng, kênh VOV1 tần số hiện tại 100MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 94,5MHz, công suất 10kW. Thời gian thực hiện điều chỉnh áp dụng bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Trân trọng thông báo để quý thính giả được biết và chủ động theo dõi các kênh chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
2: hấp dẫn,
1: thú vị.
2: Một thế giới màu xanh.
3: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Phần đầu của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục sáo đu đúc của người Armenia. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản hòa tấu sáo đu đúc và dàn nhạc mang tên North of the Duduk.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản nhạc Not of the Duduk được hòa tấu bởi sáo Duduk và dàn nhạc. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản hòa tấu sáo Duduk và dàn nhạc có tên Syriana

Vừa rồi là tiếng sáo đu đúc hòa tấu với dàn nhạc có tên gọi Uncle Sung Gi Hon. Sau đây là bản nhạc Black Diamond qua phần hòa tấu sáo đu đúc và dàn nhạc.

Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản nhạc trong phim The Lion, the Witch and the Wardrobe được chơi bởi sáo đu đúc và dàn nhạc.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản nhạc Sunflower do nghệ sĩ Henry Mancini và dàn nhạc Royal Philharmonic Pops trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản nhạc Sunflower qua phần trình bày của nghệ sĩ Henry Mancini và dàn nhạc Royal Philharmonic Pops. Sau đây, nghệ sĩ Stanvio Cipriani và dàn nhạc sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Anonimo Veneziano, Taras Times và Concierto para una voz.

thúc chương trình là các bản nhạc Sympathy, Concert of Paradise với phần trình bày của nghệ sĩ Stanvio Cipriani và dàn nhạc.

0: những chương trình sau.
1: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
1: Đến nay, hơn 1.600 hải cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập. Gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN. Hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
2: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
1: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hải cốt được quy tập là một người con được trở về. Mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
3: Mời quý thính giả nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: Thúy và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục quen thuộc này. Mở đầu chương trình là yêu cầu của một thính giả, mời quý vị cùng nghe.
1: Tôi là Nguyễn Thị Hương. Tôi muốn gửi tặng các chiến sĩ nơi biên giới hải đảo bài dân ca có câu là non nước vui thanh bình. Tôi không nhớ là quà tác giả nào. Chúc các chiến sĩ mạnh khỏe, đạt nhiều thành tích, gặp nhiều hạnh phúc trong cuộc sống và giữ vững tay súng để giữ biển trời quê hương.
2: Chị Hương thân mến, thật vui khi được trò chuyện cùng chị. Mong rằng chị tiếp tục tham gia với chương trình nhiều hơn nữa nhé.
0: Nhịp cầu dân ca đã tìm và biết chính xác tên bài hát mà chị yêu cầu là bài dân ca Trung Bộ, Gửi Anh Một Khúc Dân Ca, do soạn giả Dân Huyền viết lời, nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền trình bày.
2: Đây là bài ca thường xuyên nhận được tình cảm của quý vị thính giả cả nước, và ngay bây giờ xin mời chị Hương cùng quý vị thính giả lắng nghe bài hát này.

0: Vừa rồi là bài gửi anh một khúc dân ca, lời của soạn giả Dân Huyền do nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền trình bày. Nối tiếp chương trình là yêu cầu của một thính giả ở Hà Nội, chúng ta cùng nghe nhé.
1: Mình tên là Trương Văn Hiếu, mình ở Hà Nội. Mình muốn yêu cầu một bài Cô Gái Tưới Đậu. Mình cũng gửi tặng cho bạn Quang và mình chúc bạn Quang cho ra sức khỏe. Nếu bạn có nghe được bài hát này thì bạn hãy điện lại cho mình nhé.
2: Bạn Hiếu thân mến, Nhịp Cầu Dân Ca xin chúc Hiếu năm nay luôn gặp được những niềm vui và hạnh phúc nhé. Hãy thường xuyên liên lạc với Nhịp Cầu Dân Ca bạn nhé.
0: Bây giờ xin mời bạn cùng người thân và thính giả lắng nghe bài Ca Cải Lương này do soạn giả Trần Nam Dân viết lời, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và Thanh Kim Huệ trình bày.

0: ở sông Tiền hay sông Hậu?
1: Dạ Sài Gòn.
0: Xin lỗi, anh thứ mấy à?
1: Dạ thứ ba.
0: Em thứ sáu. Chứ anh ba khen chúng em thiệt hay nói cho vui vậy anh ba?
1: Cô Sáu à, bấy lâu văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình,

0: đừng giận nghe. Con gái Mỹ Hạnh hay nói thiệt tình vậy đó anh ba.
1: Tôi thì cũng làm sao miệng nói vậy mà có từ buổi cãi chứ xảy ra buổi cà hoài.

0: Thôi thì hỏi một câu cũng làm lâu cô đôi chút, mà hỏi hết chuyện cô sản xuất một lúc cũng xong thôi. Thiệt mà cô Sáu, chút xíu mà.
1: Ý, đâu có được, má em bả la chứ. Chuyện em làm ruộng em hiểu. Ở đây nói chuyện với anh ba hoài, cắt đậu cà dưa cuốc chết theo anh ba. Bà con Mỹ Hạnh sẽ chê cười em bỏ qua mà.

0: Tiếp theo chương trình là yêu cầu của một thính giả ở Phú Thọ, mời quý vị cùng nghe.
1: Tôi là Nguyễn Quốc Khánh ở Phú Thọ, muốn yêu cầu chương trình một tiết mục cô đơn không ạ?
2: Dạ vâng ạ, chúng tôi nói ạ.
1: Vâng vâng, cho tôi được yêu cầu bài dân ca là Đồng Tiền Bản Lịch ạ.
2: Dạ vâng ạ, tại sao chú lại muốn yêu cầu nghe lại bài hát này ạ?
1: Thưa chị, là tôi là học sinh cấp 3 sinh 3 khóa 67-70, bây giờ có thầy giáo người xứ Huế gọi là thầy Như Phong dạy văn, thì trong chương trình văn học thầy đã nói với chúng tôi không dưới 3 lần về cái sự tích Đồng Tiền Bản Lịch. Thế thì bây giờ là thầy trò cũng chỉ hơn nhau vài tuổi thôi, đến năm 68 thì thầy trở về quê hương, sau đó đến năm 71 thì tôi cũng lên đường đi chiến đấu kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường cấp 3 Thanh Ba, thì tôi mới được gặp lại thầy giáo và các bạn học cũ, thầy giáo cũng ở trong Huế ra. Khi chia tay rồi tôi mới sực nhớ đến điều mà tôi cần.

0: Nói với mấy thầy giáo là những cái bài văn trong đó có đồng tiền mặt lịch là cũng ám ảnh chúng tôi suốt những cái thời kỳ vừa qua, và nhất là thời gian gần đây lại được nghe phát trên chương trình, cho nên hôm nay là tôi muốn qua chương trình gửi tới thầy giáo Như Phong và các bạn học của tôi khóa 6770 trường phổ thông cấp 3/3 bài hát này cũng là tình cảm của người học trò cũ và bạn bè cũ gửi tới thầy giáo và các bạn bè ạ.
1: Vâng, vậy thì chú Khánh nhắn gì tới người thầy giáo và những người bạn cũ của mình ạ?
0: Vâng ạ, tôi chỉ muốn nói với thầy Như Phong và các bạn của tôi khóa học 6770 là dù đã xa nhau 1/2 thế kỷ nhưng lòng tôi lúc nào cũng nhớ về thầy giáo và các bạn học cũ. Cho tôi gửi lời chúc sức khỏe tới thầy giáo và gia đình cùng các bạn của tôi. Nếu có điều kiện thì liên hệ với tôi, số điện thoại là 0963911333. Xin cảm ơn chương trình.
2: Chú Khánh kính mến, nhiều cầu dân ca xin chúc chú sức khỏe và rất mong lại tiếp tục nhận được sự yêu mến của chú dành cho nhiều cầu dân ca. Bây giờ, mời chú và quý vị thính giả cùng lắng nghe bài dân ca lời cổ này do Top Ca trình bày.

0: Vừa rồi là bài Đồng tiền vạn lịch do Tốp Ca trình bày.
1: Nối tiếp chương trình là bài Hầu Văn Huế mang tên Dâng Bác Khúc Hát Quê Hương do nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương thể hiện, lời của soạn giả Thanh Xoa.
0: Đây là bài hát mà thính giả Nguyễn Văn Danh ở thành phố Hồ Chí Minh có yêu cầu nghe lại và gửi tặng tới những thính giả yêu nhịp cầu dân ca và người thân trong gia đình của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nhé.

0: tên là Lê Thị Tâm. Thưa chương trình, bao năm qua đã có rất nhiều bài thơ, bài ca hay ca ngợi về Bác Hồ kính yêu của chúng ta, người đã ra đi tìm đường cứu nước, đưa toàn nhân dân thoát cảnh tới tăm nô lệ. Tôi yêu cầu đài hát cho tôi bài Quê hương ơn Bác, điệu Đường Trường Thu Không, nghệ sĩ Văn Chương hát. Bài hát này tôi xin tặng tất cả các khán giả trên cả nước. Xin cảm ơn chương trình ạ.
1: Cô Tâm kính mến, bài hát mà cô yêu cầu là một bài hát chèo được nghệ sĩ nhân dân Văn Chương thu thanh khá thành công và chiếm được tình cảm của đông đảo thính giả.
2: Ngay bây giờ kính mời cô và quý vị thính giả cùng thưởng thức bài hát này, lời của soạn giả Phạm Minh Tuấn.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Mời quý vị cùng nghe bài hát Sẩm, Mẹ ngồi sàng gạo, lời của soạn giả Hoàng Anh Tuấn do nghệ sĩ nhân dân Minh Thu trình bày.

Sau đây là bản nhạc Hương Quê, sáng tác của nhạc sĩ Đặng Minh Tuấn, do nghệ sĩ Tuấn Dũng độc tấu sáo cùng dàn nhạc Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức chuyên mục Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

6 7 8

6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8

Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2026, tức ngày 11 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nông nghiệp sinh thái cho tương lai bền vững, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, từ mô hình tăng trưởng cũ đến động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, nguy cơ hiện hữu khi AI phát triển quá nhanh. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, quản trị rủi ro các dự án hạ tầng đầu tư công. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, những điểm chính trong luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư năm 2025. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, Phú Thọ chuyển biến tích cực từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp. 10 giờ 30 Viễn Ninh Tổ quốc, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng xây dựng địa bàn không ma túy. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, khi hạnh phúc của người dân trở thành thước đo phát triển. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Thanh Hóa kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho cấp xã, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam làm chủ tàu ngầm vững vàng giữ biển, 14 giờ 5 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, từ triển lãm sắp đặt Chiến tranh và hòa bình sang bông bầu bông bí, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, Liên Hợp Quốc đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, điều chỉnh chính sách tuyển

sinh cần lộ trình đảm bảo quyền lợi của thí sinh, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri. Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, ý nghĩa của những chiếc đèn lồng truyền thống mùa Trung thu. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dự hội nghị kết nối đối tác khu vực công năm 2026 của Đại học Kinh tế TP.HCM diễn ra hôm qua, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị nhà trường lựa chọn một số vấn đề lớn có nhu cầu thực tiễn và phát triển, những bài toán của những vấn đề cụ thể của TP.HCM, các địa phương và cả nước để tập trung nghiên cứu hợp tác giải quyết. Chính phủ cam kết hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về tự chủ đại học, cơ chế tài chính và chia sẻ dữ liệu để tạo môi trường thuận lợi nhất cho các cơ sở giáo dục. Chiều qua, thăm tặng quà Tết Trung Thu cho các bệnh nhi, trẻ khuyết tật đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tuyên Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị đội ngũ cán bộ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện tiếp tục phát huy tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm, xây dựng môi trường điều trị an toàn, thân thiện, ấm áp, góp phần giúp trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có thêm điều kiện phục hồi, học tập và phát triển, từng bước vượt qua những thiệt thòi trong cuộc sống. Dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao 210 suất quà Trung Thu tặng các bệnh nhi đang điều trị, phục hồi chức năng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tuyên Quang, đồng thời trao bệnh viện 200 triệu đồng. Cũng trong chiều qua, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác Trung ương đã tới thăm tặng quà các cháu thiếu nhi tại trường mầm non Trung Môn, phân hiệu Kim Phú, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. Tại phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức hôm qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, theo định mức mới, cả nước dự kiến còn thiếu hơn 40.000 giáo viên. Số này gần tương đương giáo viên hợp đồng và số biên chế đã được giao nhưng các địa phương chưa tuyển dụng hết. Bộ trưởng cho rằng nếu các địa phương tuyển đủ số biên chế còn thiếu, cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu. Về những tiêu cực trong kỳ thi vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tăng cường ứng dụng công nghệ, phân tích dữ liệu để hạn chế gian lận, bảo đảm công bằng trong tuyển sinh và đánh giá thí sinh. Hôm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức mang trạng thái thị trường mới nổi thứ cấp. Theo FTSE Russell đánh dấu, bước tiến mới trong quá trình cải cách, hoàn thiện thị trường và hội nhập sâu hơn với thị trường vốn quốc tế. Việc Việt Nam được nâng hạng và đưa vào các bộ chỉ số toàn cầu được FTSE Russell xem là sự ghi nhận những tiến bộ của thị trường, đồng thời cho thấy mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam với thị trường quốc tế. Theo bà Fiona Burgess, Tổng Giám đốc FTSE Russell, việc thay đổi phân loại thị trường là kết quả của nhiều năm nỗ lực, hợp tác và cải cách của chính phủ, cơ quan quản lý, các sở giao dịch, công ty chứng khoán, tổ chức lưu ký và nhà đầu tư, toàn bộ hệ sinh thái tài chính của Việt Nam. Ngày mai tại Hà Nội, chương trình giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam năm 2026, Việt Nam Fund Award 2026 sẽ chính thức diễn ra. Trong khuôn khổ chương trình sẽ có hội thảo với chủ đề Ngành quỹ trong kỷ nguyên mới, khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng cao và bền vững. Đây là mùa đầu tiên của giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam hướng tới tạo lập chuẩn tham chiếu khách quan, minh bạch cho ngành quỹ, đồng thời kết nối cơ quan quản lý, các công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư, định chế tài chính, chuyên gia và cộng đồng nhà đầu tư. Bộ Tư lệnh TP.HCM đang rà soát xác minh thông tin về hơn 100 liệt sĩ được cho là hy sinh trong Tết Mậu Thân năm 1968 và chôn cất tại khu vực Đài Tưởng niệm Liệt sĩ, quận Gò Vấp cũ. Theo các nhân chứng lịch sử, nhiều cán bộ chiến sĩ bộ đội, chủ lực và lực lượng biệt động Sài Gòn hy sinh khi tiến công sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng tham mưu và một số khu vực khác. Thi thể được cho là tập kết chôn tại các rãnh đất dọc tuyến đường phía trước thành cổ loa cũ, nay thuộc khu vực số 182 Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn, TP.HCM cùng một số giếng nước cũ. Bộ Tư lệnh TP.HCM kêu gọi cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, người dân và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin, sơ đồ, hình ảnh, tài liệu hoặc manh mối về vị trí chôn cất để phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ.

0: Hôm qua tại xã Ea Nuôi, tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ra quân ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới, ngày Chủ nhật xanh đồng loạt trên toàn quốc, hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026. Tại chương trình, 5 đội hình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới cấp trung ương được ra mắt, gồm đội hình trí thức trẻ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tình nguyện bảo vệ môi trường, tuyên truyền chuyển đổi số và tình nguyện xây dựng hạ tầng nông thôn. Đây là lực lượng nòng cốt phát huy trí thức, chuyên môn và sức sáng tạo của thanh niên, đồng hành cùng các địa phương trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới, góp phần duy trì phát huy hiệu quả và nâng cao tính bền vững của các công trình, mô hình, phần việc thanh niên. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm chim hoang dã, chim di cư bắt đầu xuất hiện trên những cánh đồng, lực lượng kiểm lâm thành phố Huế đã tăng cường tuần tra, tháo gỡ các loại bẫy, dụng cụ săn bắt chim trời. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
1: Từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế tổ chức 26 đợt kiểm tra, tháo dỡ các phương tiện săn bắt chim hoang dã. Lực lượng chức năng đã xử lý gần 1.700 cò sốt, gần 9.000 que dính nhựa, gần 10.000 mét vuông lưới, hàng trăm cọc tre cùng nhiều loa, ắc quy, máy phát tiếng chim và hàng trăm bể kẹp, gần 100 con chim trời được cứu, tái thả về tự nhiên. Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế cho biết, cùng với tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra tại các chợ, nhà hàng, quán ăn, điểm thu gom, đồng thời giám sát trên không gian mạng để phát hiện việc quảng cáo mua bán chim hoang dã trái pháp luật.
2: Để làm tốt cái công tác ngăn chặn nạn bẫy bắt chim trời, ngoài công tác tuần tra của lực lượng kiểm lâm thì còn có sự đồng hành của người dân địa phương thông qua các hoạt động như truyền thông, nâng cao nhận thức người dân về việc là bảo vệ các loài chim trời. Thứ hai nữa là ý thức người dân là phải cùng chúng tôi đồng hành trong việc quản lý bảo vệ các loài chim trời và cũng như là tuyên truyền vận động người dân không sử dụng các loài thức ăn từ các loài chim trời.
0: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tới quần đảo Saint-Pierre-Miquelon, vùng lãnh thổ của Pháp, cách tỉnh Newfoundland của Canada 20 km và sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Canada Mark Carney nhằm tăng cường quan hệ kinh tế và an ninh giữa hai nước. Phát biểu khi tới Saint-Pierre-Miquelon, Tổng thống Pháp Macron cho rằng cuộc gặp diễn ra vào thời điểm quan trọng tạo cơ hội củng cố các mối quan hệ song phương.
3: La visite officielle.
4: Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng tôi sẽ đón Thủ tướng Canada tới thăm chính thức. Đây cũng là một thời điểm quan trọng mà chúng tôi đã lên kế hoạch cùng Thủ tướng Mark Carney. Chuyến thăm trước hết sẽ giúp chúng tôi mở ra triển vọng tăng cường hợp tác giữa Canada và Saint-Pierre-Miquelon, đồng thời thúc đẩy và củng cố quan hệ kinh tế song phương, cũng như quan hệ quốc phòng, qua đó tạo thêm nội hàm cho mục tiêu tự chủ chiến lược mà hai nước cùng chia sẻ.
0: Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi Mỹ thực hiện đầy đủ các cam kết và đưa ra theo thỏa thuận hồi tháng 6, đáp ứng các điều kiện của Iran. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Kalibaf cho biết Iran đã truyền đạt rõ ràng các điều kiện của nước này cho phía đối lập thông qua các trung gian, khẳng định cho đến khi những điều kiện này được đáp ứng, các quyền hợp pháp của người dân Iran được công nhận và Mỹ thực hiện các cam kết sẽ không có cơ hội quay trở lại trạng thái đàm phán trước đây hoặc mở lại eo biển Hormuz. Ông Galibaf cũng mô tả Iran phải vừa chiến đấu, vừa đàm phán. Iran sẽ sử dụng lực lượng quân sự để đẩy lùi kẻ thù và ngoại giao để củng cố những thành quả trên chiến trường khi thời cơ chín muồi. Iran và Mỹ đã đạt được thỏa thuận vào tháng 6 vừa qua, theo đó sẽ ngừng các hoạt động quân sự và dàn xếp để mở lại eo biển Hormuz cho giao thông hàng hải. Thỏa thuận sau đó đã đổ vỡ do những bất đồng giữa hai bên về các vấn đề hàng hải và an ninh trên tuyến đường thủy chiến lược này.
0: Mỹ cảnh báo căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi có thể leo thang nhanh chóng sau vụ Houthi phóng tên lửa nhằm vào thủ đô Riyadh. Lần đầu tiên kể từ khi xung đột tại Yemen tái bùng phát, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân cân nhắc kỹ việc đến hoặc đi qua Trung Đông. Đại sứ quán Mỹ tại Israel và một số cơ quan đại diện khác trong khu vực cũng cảnh báo nguy cơ gián đoạn hàng không, đóng cửa không phận và các mục tiêu liên quan đến Mỹ có thể trở thành mục tiêu tấn công. Trước đó, Ả Rập Xê Út cảnh báo mối đe dọa trên không tại nhiều khu vực. Liên minh do Riyadh dẫn đầu cho biết đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo Houthi phóng về phía thủ đô. Các quốc gia Đông Nam Á đã thu hút khoản đầu tư nước ngoài kỷ lục trị giá gần 244 tỷ đô la Mỹ cho năm ngoái, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào Đông Nam Á với nhiều cơ hội việc làm mở rộng trong tương lai. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
6: Phát biểu trước báo giới tại Trung tâm Truyền thông Quốc tế ở thành phố Pasay, Thứ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines Seferino Rodolfo cho biết, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô con số mà còn ở việc đây là năm thứ 5 liên tiếp khu vực ASEAN đạt mức đầu tư trên 200 tỷ đô la Mỹ.
7: Thông điệp của ASEAN rất rõ ràng. ASEAN luôn mở cửa cho hoạt động kinh doanh, cam kết hợp tác khu vực và quyết tâm cạnh tranh thành công trong các ngành công nghiệp của tương lai. ASEAN cũng nỗ lực đảm bảo sự phát triển kinh tế mang tính bao trùm và bền vững, tạo ra

0: cơ hội không chỉ cho các nhà đầu tư mà còn cho cộng đồng, người lao động, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, cũng như các thế hệ tương lai.
1: Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 58 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 9 tại Manila thảo luận nhiều biện pháp để duy trì động lực tăng trưởng khu vực, trong đó có đảm bảo nguồn đầu tư nước ngoài. Kết quả của các cuộc họp này sẽ đóng góp vào những khuyến nghị được các nhà lãnh đạo ASEAN xem xét khi nhóm họp tại Manila vào tháng 11 tới, nhân dịp hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49.
2: Tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên tại Nhật Bản đã tăng lên mức kỷ lục 29,6%, cao nhất trong số các quốc gia có trên 40 triệu dân. Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, nước này hiện có 36,24 triệu người cao tuổi, tăng 20.000 người so với năm trước. Italia, Đức, Pháp lần lượt đứng sau Nhật Bản về tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên. Đáng chú ý, người từ 75 tuổi trở lên chiếm 17,7% dân số Nhật Bản, cũng là mức cao nhất trong nhóm này. Dự báo đến năm 2045, số người từ 65 tuổi trở lên tại Nhật Bản sẽ đạt 39,45 triệu người, tương đương với hơn 36% dân số. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam, Quảng Trị đến thành phố Huế, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam, cấp 3, cấp 4.
4: Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
5: Nghị quyết giải phóng tư duy khoa học, nghị quyết để thực hiện các nghị quyết của hành động.
6: Tôi rất kỳ vọng nghị quyết số 57 nó tạo ra một cơ chế mới cho khoa học, cho sự đổi mới sáng tạo và cho chuyển đổi số. Chỉ nó như là khoáng hộ trong nông nghiệp, như chỉ thị 100 trong nông nghiệp cách đây 40 năm. Cũng nguồn lực như vậy thôi. Nhưng nếu chúng ta thay đổi cơ chế thể chế, đôi khi nó trở thành động lực cho sự phát triển.
7: Nghị quyết 57 đã hiện thực hóa những cái chủ trương đường lối của Đảng về phát triển khoa học công nghệ và nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những điểm nghẽn mà trước đây chúng ta đã từng vướng mắc.
8: Nghị quyết 57 đặt ra yêu cầu là tạo môi trường phát triển thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và khoa học công nghệ.
4: Nghị quyết 57
5: khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng ta về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khơi dậy sức mạnh sáng tạo và trách nhiệm của giới khoa học đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của đất nước.
4: Nghị quyết 57
5: không chỉ là động lực then chốt để thúc đẩy tăng trưởng mà còn là yếu tố quyết định giúp Việt Nam vươn lên vị thế mới trên trường quốc tế.
9: Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân vừa được Bộ Chính trị ban hành khẳng định trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tái cấu trúc nền kinh tế.
10: Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân có thể nói là một sự đột phá vô cùng lớn mà cộng đồng doanh nghiệp trông đợi và kỳ vọng lâu nay, có thể nói là một cú hích và cái nghị quyết truyền cảm hứng cho doanh nhân, doanh nghiệp và cho toàn xã hội để tất cả cùng

0: đồng lòng huy động các nguồn lực và sự phát triển kinh tế.
1: Doanh nhân thì tôi cũng đánh giá là đây là một chương trình phát triển đột phá, mình phát triển ngành kinh tế tư nhân để theo kịp và để thích nghi được trong hoàn cảnh mới. Đặc biệt là mình tận dụng được rất nhiều thế mạnh về mặt con người, về mặt nguồn lực để mình tiếp thu những công nghệ mới và những điều kiện đưa vào phát triển kinh tế.
2: Nghị quyết 68 nêu rõ, cùng với kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân giữ vai trò nòng cốt xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế hiệu quả, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần kinh doanh, đổi mới sáng tạo, bảo đảm đầy đủ quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, củng cố niềm tin giữa nhà nước và khu vực tư nhân, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, doanh nhân, đảm bảo kinh tế tư nhân cạnh tranh bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực.
3: Nhà nước kiến tạo, phục vụ, hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, không can thiệp hành chính và hoạt động sản xuất kinh doanh trái với nguyên tắc thị trường, xây dựng mối quan hệ giữa chính quyền với doanh nghiệp cởi mở, thân thiện, đồng hành, liêm chính, phục vụ, kiến tạo phát triển.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Nông nghiệp sinh thái cho tương lai bền vững là nội dung của câu chuyện trong ngày. Giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao, nâng giá trị nông sản sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục Nhịp sống nông thôn, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự Khi tiếng không dệt bước vào không gian số.
2: Câu chuyện trong ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp đang đứng trước thách thức kép, vừa phải tạo ra nhiều giá trị hơn, vừa phải sử dụng tiết kiệm tài nguyên và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu. Bởi vậy, phát triển nông nghiệp sinh thái không đơn thuần là sản xuất xanh hơn, mà là tổ chức lại quá trình sản xuất để đất, nước, cây trồng, vật nuôi và phụ phẩm có thể hỗ trợ lẫn nhau, giảm chi phí cho đầu vào sản xuất. Từ những vòng tuần hoàn đang được chính người nông dân tạo ra trên đồng ruộng, ao nuôi. Câu chuyện trong ngày hôm nay bàn về chủ đề Nông nghiệp sinh thái cho tương lai bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Từng vạt lúa xanh được trồng vòng quanh mép ao cá. Ông Đào Huy Mận ở khu 1 Hùng Sơn, xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ không trồng số lúa này để lấy sản lượng. Ông giữ phần nước nông quanh ao, chặn lại rồi trồng lúa để giải quyết chính lượng bùn và chất hữu cơ của quá trình nuôi cá. Theo ông Đào Huy Mận, nếu chỉ nhìn từng cây lúa hay từng con cá thì khó thấy hết hiệu quả. Phải xác định cả ao là một vòng sản xuất.
5: Để giảm cái chi phí trong chăn nuôi ấy, thì vòng quanh ấy, những chỗ đất không ấy, ta sẽ xử lý trồng xử lý cực kỳ quan trọng nhất, mà nuôi nước mới là nuôi con cá.
4: Tại Phú Thọ, hướng đi này đang được đặt trong một không gian lớn hơn. Tỉnh có khoảng 52.600 hecta cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm, gần 40 triệu vật nuôi và khoảng 450.000 hecta rừng. Quy mô nguồn phụ phẩm và chất thải vì thế rất lớn. Phát triển nông nghiệp sinh thái tuần hoàn đang được địa phương đặt cùng với yêu cầu hình thành chuỗi giá trị và tích hợp thêm các giá trị môi trường, du lịch, dịch vụ sinh thái. Về giải pháp để nhân rộng các mô hình nông nghiệp sinh thái trên địa bàn, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Thọ cho biết.
6: Chúng ta phải thực hiện tốt cái việc là cầm tay chỉ việc, hướng dẫn bà con tỉ mỉ ở từng khâu, từ khâu chọn giống đến khâu chuẩn bị điều kiện sản xuất, cũng như là cái việc phòng trị dịch bệnh, thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiếp cận với thị trường để bà con có tăng thêm được cái thu nhập. Từ những cái mô hình đó thì chúng tôi tổ chức tốt cái công tác tổng kết, đánh giá để nhân

0: rộng, khai thác những cái sản phẩm hay những cái nông sản địa phương có những cái lợi thế, đó là những cái sản phẩm đặc trưng, đặc sản vùng miền.
1: Nông nghiệp sinh thái không phải quay lại phương thức sản xuất cũ, đó là làm nông nghiệp bằng hiểu biết đầy đủ hơn về tự nhiên, kết hợp kinh nghiệm của người nông dân với khoa học, công nghệ và cách tổ chức sản xuất mới, để những vòng tuần hoàn nhỏ trong từng trang trại có thể nối thành một nền nông nghiệp bền vững hơn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ thực tiễn ở tỉnh Phú Thọ có thể thấy, nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn đã bắt đầu từ chính cách người nông dân tận dụng phụ phẩm, giảm chi phí đầu vào và xử lý tốt hơn những tác động đến môi trường. Tuy nhiên, để những cách làm riêng lẻ trở thành một phương thức sản xuất phổ biến, cần những điều kiện và động lực đủ mạnh để người nông dân chủ động tham gia. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Lưu Đức Khải, chuyên gia kinh tế nông nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, nhìn từ điều kiện tự nhiên, định hướng phát triển cũng như nhu cầu của thị trường hiện nay, thì Việt Nam đang có những thuận lợi gì để phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, tuần hoàn và bền vững?
4: Thứ nhất là chúng ta có cái điều kiện về sinh thái phát triển một nền nông nghiệp toàn diện với nhiều sản phẩm đa dạng và các cái sản phẩm cây trồng cũng như sản phẩm từ con nuôi tạo ra các sản phẩm rất đa dạng và có cơ hội để phát triển một nền nông nghiệp tuần hoàn, sử dụng các cái phế phụ phẩm của ngành này để làm đầu vào cho những ngành khác để tạo ra sản phẩm với chất lượng tốt hơn và đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Cái thuận lợi thứ hai đấy là ta có một cái chủ trương về phát triển bền vững, cái này đã thể hiện khá là rõ nét trong các cái văn bản của Đảng và Nhà nước để về phát triển bền vững nói chung và phát triển bền vững trong nông nghiệp nói riêng. Hay nói cách khác là đây là một cái chủ trương và đã được cái định hướng phát triển rõ ràng. Một cái điểm thứ ba là khi mà cái xã hội đang có nhu cầu tăng lên thì cái nhu cầu về các sản phẩm của nền nông nghiệp bền vững tăng lên thì chúng ta có một cái thị trường cho nền nông nghiệp bền vững.
3: Vậy theo ông, đâu là những lợi ích và động lực đủ sức khuyến khích người nông dân chủ động chuyển sang phương thức sản xuất bền vững và duy trì lâu dài cách làm này?
4: Rõ ràng là để thực hiện cái nông nghiệp bền vững, người nông dân rõ ràng là người ta phải xác định rằng là người ta phải tham gia là một phần của cái chu trình phát triển bền vững đó. Và người nông dân phải được hưởng lợi từ cái quá trình bền vững đó và người nông dân phải được làm chủ trong cái quá trình tham gia vào quá trình bền vững đó. Hay nói cách khác là người nông dân phải được đảm bảo về cái lợi ích, cả về lợi ích về kinh tế, lợi ích về xã hội cũng như lợi ích về môi trường. Lợi ích về kinh tế ở đây thể hiện ở chỗ rằng là người nông dân khi tham gia vào trong cái nền nông nghiệp sản xuất bền vững thì cái thu nhập của người nông dân cũng sẽ được tăng thêm. Và cái thứ hai là về mặt xã hội là cái vị thế của người nông dân cũng được xã hội đánh giá và xác định đây là một cái vị thế, xác định vị thế quan trọng trong cái nền sản xuất nói chung. Và về mặt môi trường để tạo ra một cái môi trường tốt hơn, một cái cảnh quan tốt hơn, một cái cơ hội phát triển ở khu vực nông thôn, để biến nông thôn trở thành một cái nơi mà đáng sống, một cái địa điểm mà không chỉ về phát triển sản xuất mà có thể là một cái nơi nghỉ dưỡng, là cái nơi mà người dân có thể là thư giãn và là cái nơi để cho những người trở về để tìm hiểu về các cái phong tục tập quán cũng như là khai thác và tận hưởng sau một thời gian làm việc dài mệt mỏi ở thành phố chẳng hạn thì có thể là có chỗ để về mà thư giãn và cảm nhận được cái cuộc sống nó tốt hơn, bình yên hơn.
3: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
2: Thưa quý vị, thực tiễn cho thấy khi người nông dân tạo ra nhiều giá trị hơn từ cùng một mảnh ruộng, đồng thời trả lại cho đất, nước và môi trường khả năng tiếp tục sản xuất, đó mới là nền tảng thực chất của một tương lai nông nghiệp bền vững.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Nông nghiệp chuyển động.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong quá trình đô thị hóa nhanh, nông nghiệp Hà Nội không thể phát triển chủ yếu bằng mở rộng diện tích hay tăng sản lượng. Hướng đi phù hợp là tổ chức lại sản xuất theo hướng sinh thái hiện đại, ứng dụng công nghệ, hình thành chuỗi liên kết và khai thác thêm các giá trị văn hóa, cảnh quan, du lịch từ mỗi vùng nông thôn.
7: Tí xíu này, nó mỗi lần là phải bồi thêm một tí vào, nó nước ở bên ngoài này nó tràn vào cái vườn như là một cái thác luôn.
8: Từ một khu đồng trũng thường xuyên ngập úng, chị Vương Thị Vui, người dân thôn Yên Thị, xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội, cùng gia đình đã cải tạo đất, xây dựng hệ thống điều tiết nước và chuyển sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị như ổi, táo, bưởi, đu đủ. Khi sản phẩm được thị trường đón nhận, gia đình chị vận động các hộ xung quanh thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Khánh Phong, cùng sản xuất theo một

0: quy trình thống nhất. Điều thay đổi không chỉ là diện tích canh tác được mở rộng mà còn là cách người nông dân tạo ra giá trị. Thay vì chạy theo sản lượng, các thành viên hợp tác xã chú trọng chất lượng, mẫu mã và độ an toàn của sản phẩm. Chị Vương Thị Vui cho biết.
1: Kỹ thuật quy trình mà để chăm sóc ấy, thì nó theo một quy trình nhất định, khép kín luôn. Từ cái khâu phân này mình phải ủ hoai mục này, mình dùng phân hữu cơ này. Thì là mình thấy từ ngày thay đổi thì thấy mẫu mã với chất lượng sản phẩm ngày nó càng khác biệt hơn, nó ngon hơn, nó ngọt hơn mà nó đẹp hơn. Mà cái quan trọng là nó cho mọi người ăn một hoa quả là sạch tuyệt vời luôn.
0: Với quy mô 20 hectare, hiện nay hợp tác xã đang vận hành chuỗi giá trị bền vững, cung ứng ra thị trường khoảng 400 tấn trái cây và 45 tấn gà thịt mỗi năm, đạt doanh thu ước tính 1,5 tỷ đồng một năm. Câu chuyện của hợp tác xã Khánh Phong cho thấy, trên cùng một diện tích đất, giá trị nông nghiệp có thể được nâng lên khi người dân chuyển từ sản xuất riêng lẻ sang hợp tác, từ sử dụng nhiều vật tư hóa học sang canh tác hữu cơ, từ bán sản phẩm thô sang xây dựng tiêu chuẩn và thương hiệu. Đây cũng là hướng đi đang được Hà Nội thúc đẩy trong quá trình phát triển nông nghiệp đô thị. Bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội cho biết, hoạt động hỗ trợ đang được mở rộng từ khâu sản xuất đến tiêu thụ.
2: Phối hợp với các kênh tiêu thụ để hỗ trợ nông dân đưa các cái sản phẩm tiêu biểu của nông dân trên sàn thương mại điện tử. Đối với khâu liên kết hợp tác cũng sẽ tập trung triển khai tập trung ruộng đất, thế rồi xây dựng các mô hình tổ hợp tác xã, chi hội, tổ hội nghề nghiệp.
0: Với một đô thị lớn, nơi nhu cầu về nông sản an toàn, không gian xanh và trải nghiệm nông nghiệp ngày càng tăng, giá trị của nông nghiệp cũng không còn nằm riêng trong sản phẩm thu hoạch. Một vùng hoa có thể đồng thời tạo cảnh quan và phát triển du lịch, một trang trại tuần hoàn vừa cung cấp thực phẩm, vừa giảm chất thải và trở thành không gian giáo dục trải nghiệm. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phân tích.
3: Để tạo điều kiện tốt nhất để các hợp tác xã và doanh nghiệp phát triển, từ đó mới tạo ra cái hệ sinh thái cho người dân sản xuất nông nghiệp tham gia và đem lại cái sự ổn định và lợi ích được đảm bảo. Từ đó cũng cung cấp những cái tiện ích và những cái sản phẩm tiêu dùng an toàn phù hợp với mong muốn của người tiêu dùng và tạo ra nhiều nhất cái giá trị cho cộng đồng xã hội.
0: Khi sản xuất sạch được kết nối với chế biến, truy xuất nguồn gốc, thị trường và các dịch vụ trải nghiệm, nông nghiệp sẽ là một phần của kinh tế xanh, văn hóa và cảnh quan, góp phần tạo nên bản sắc riêng của thủ đô hiện đại.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau quả trong nhà màng nhà kính đã mang lại hiệu quả thiết thực, không chỉ về mặt năng suất chất lượng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất, mà còn làm thay đổi tư duy trong canh tác nông nghiệp, hình thành khu sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, từ mức thay đổi bộ mặt nông thôn. Tuy nhiên, nguồn vốn, nhân lực, đất đai, thị trường và sự phối hợp, liên kết là những trở ngại lớn cho việc ứng dụng phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Về nội dung này, phóng viên Hà Phương phỏng vấn ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông đánh giá như thế nào về những mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Việt Nam hiện nay?
6: Vâng, hiện nay thì chúng tôi cũng đi cũng khá là nhiều và cũng đã thăm một số mô hình sản xuất công nghệ cao ở Việt Nam. Thì chúng tôi cũng thấy là có những mô hình áp dụng khoa học kỹ thuật cũng như là những trang thiết bị rất là hiện đại, rất là đồng bộ. Có những cái mô hình thì chúng ta do điều kiện kinh tế cho nên chúng ta ứng dụng một phần cho phù hợp với điều kiện của chủ trang trại hoặc là chủ doanh nghiệp. Vì vậy mà chúng tôi cũng đánh giá là hiện nay cái phát triển công nghệ cao của chúng ta thì mới đang ở mức đang tiếp thu và tiếp tục phát triển. Chúng ta khi phát triển công nghệ cao thì chúng ta cũng cần phải lưu ý các cái vấn đề liên quan đến cái môi trường, liên quan đến cái điều kiện thổ nhưỡng cũng như là khí hậu thời tiết ở từng khu vực. Trong xu thế phát triển hiện nay thì ở Việt Nam chúng ta cũng đang tích cực hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực và các nước trên thế giới để chúng ta đưa những cái quy trình công nghệ sản xuất công nghệ cao vào phù hợp với điều kiện ở Việt Nam. Các địa phương hiện nay chúng tôi cũng thấy phát triển công nghệ cao rất là tốt, ví dụ như ở khu vực Đà Lạt, Lâm Đồng hoặc là ở Mộc Châu, Sơn La và một số cái địa điểm khác trên toàn quốc. Thì bà con nông dân và người sản xuất chúng ta cũng có thể là trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương đang thực hiện tốt để chúng ta có những cái đúc rút kinh nghiệm ứng dụng cho sản xuất của mình có hiệu quả.
5: Vâng, vậy theo ông những khó khăn trở ngại lớn nhất trong việc ứng dụng công nghệ cao và sản xuất là gì?
6: Thứ nhất là để sản xuất ứng dụng công nghệ cao thì chúng ta phải có cái quy mô diện tích phù hợp với quy trình công nghệ. Trong thực tế hiện nay đối với bà con nông dân thì diện tích nhất là ở ngoài phía Bắc thì diện tích còn manh mún. Vì vậy có những cái loại sản phẩm ứng dụng công nghệ cao cần cái quy mô phải đủ lớn, có thể là vài nghìn mét vuông, có thể là vài hecta. Chính vì vậy mà để thực hiện được việc này chúng ta phải có cái chiến lược và kế hoạch tích tụ dụng đất, có thể là trao đổi hoặc là sang nhượng hoặc là cùng nhau chung góp lại diện tích và cùng sản xuất theo một quy trình. Thứ hai là đầu tư cho sản xuất công nghệ cao thì chúng ta với chi phí rất là lớn, với những cái thiết bị máy móc công nghệ hiện nay thì chúng ta phải chi phí, chúng ta phải cần có một cái khoản tài chính nhất định để chúng ta đầu tư công nghệ. Thứ ba là chúng ta phải nâng cao năng lực trong việc tiếp thu khoa học công nghệ về việc ứng dụng công nghệ cao. Ví dụ các cái quy trình tưới có kết hợp với bón phân, dùng điều khiển tự động bằng computer hoặc là quản lý môi trường, quản lý nhiệt độ tự động, quản lý nước tưới tự động, rồi thì quản lý kể cả quản lý về sâu bệnh hại, rồi quản lý vấn đề là cái quy trình sản xuất để làm sao điều khiển được cái việc ra hoa đậu quả hoặc cái sản phẩm thu hoạch theo thời gian mà chúng ta mong muốn. Thì tất cả những cái nội dung đấy thì đòi hỏi người sản xuất hoặc công nhân trong khu vực sản xuất công nghệ cao phải có một trình độ nhất định để tiếp thu khoa học kỹ thuật để có thể ứng dụng vào sản xuất. Một cái nữa là cái việc sau khi chúng ta sản xuất thì chúng ta phải kiểm soát được chất lượng, phân loại được sản phẩm và chúng ta phải hình thành một chuỗi để tiêu thụ sản phẩm. Bởi vì khi sản phẩm của chúng ta đạt chất lượng thì chúng ta phải bán với cái giá tương đương thì chúng ta mới có thể đem lại hiệu quả sản xuất, đồng thời để có thể thu được cái phần lợi nhuận để tái đầu tư cho sản xuất thì sản xuất mới có hiệu quả. Nếu như sản xuất công nghệ cao mà chúng ta không gắn liền với việc một cái chuỗi tiêu thụ sản phẩm khép kín thì chúng ta cũng sẽ không có cái giá bán sản phẩm như mong muốn và như vậy chúng ta sẽ không được bền vững.
5: Thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia có hỗ trợ gì để bà con nông dân có thể ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, giúp nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp thưa ông?
6: Chúng ta cần phải có một kế hoạch, quy hoạch cho sản xuất công nghệ cao. Đồng thời, các đơn vị cũng cần phải tích cực tác động, tuyên truyền để có thể nông dân có thể nắm bắt được để ứng dụng công nghệ cao. Bởi vì cái phần hỗ trợ chỉ là một cái phần mồi, còn quan trọng nhất là cái việc tổ chức sản xuất như thế nào để cho hiệu quả. Chúng ta tiếp thu khoa học kỹ thuật, loại hình khoa học kỹ thuật nào, cho mô hình sản xuất cây trồng gì cho có hiệu quả thì cần phải có sự tư vấn của các nhà khoa học cũng như là cán bộ khuyến nông ở cơ sở. Thì đồng song song với cái việc hỗ trợ như vậy thì hệ thống khuyến nông cũng tăng cường tập huấn, chuyển giao các quy trình công nghệ liên quan sản xuất công nghệ cao, rồi xây dựng một số cái nội dung về định mức kinh tế kỹ thuật hỗ trợ cho các mô hình công nghệ cao, rồi tích cực tuyên truyền cái hình thức sản xuất công nghệ cao, rồi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người sản xuất, các chủ trang trại cũng như bà con nông dân nắm bắt.
5: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi đến với những nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Úi giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
9: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
8: Úi vậy ạ?
9: Vâng.
8: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
9: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
8: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
9: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
8: Vâng, đúng rồi. Bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%, bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
9: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sun phát lâm thao.
10: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
11: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
13: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
11: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
12: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu

0: hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Tía tía ra thăm đồng hả tía? Đây đây nè, tao thách cưới dữ lắm bà, lượng coi đủ sức không bà gọi tía đó mày. Có DAB định vũ, con chúng mùa liên tục, lo gì tía? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vũ rồi dùng DAB định vũ, con thấy được lắm. Trong DAB định vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích rổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB định vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB định vũ cho lúa, con thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB định vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB định vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB định vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB định vũ, niềm vui của nhà nông.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơi lý?
8: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ama ama ý buồn lắm anh đi thoang à.
7: Cây coi, mà sao gia đình không dùng súp me lâm thao mà bón? Vườn nhà tôi bón súp me lâm thao, bội thu ưng cái bụng lắm.
8: Vậy hả, bón loại nào, bón khi nào thì được anh?
7: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa, cứ bón súp me lân trung tính M1 lâm thao hoặc là loại NPK lâm thao 16-16-8. Đầu mùa mưa, đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
8: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
7: Hơi lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK lâm thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
8: Vậy tốt quá rồi, có phần lâm thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
7: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à mà à mí mừng.
9: Phần bón lâm thao, bàn của nhà nông.
10: Quay trở lại với nội dung của chương trình, thưa quý vị, thưa các bạn, OCOP đang tạo thêm một hướng đi để những lợi thế của mỗi vùng quê được chuyển hóa thành giá trị kinh tế. Từ sản phẩm mang đặc trưng địa phương, các chủ thể đang từng bước đổi mới cách sản xuất, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa nông thôn.
11: Giữa vùng chè Suối Giàng, Lào Cai, những cây chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi vẫn được đồng bào Mông gìn giữ. Đây là lợi thế mà không phải vùng chè nào cũng có. Để sản phẩm có giá trị cao hơn, người dân phải thay đổi cả cách chế biến, giới thiệu và đưa sản phẩm đến người tiêu dùng. Trà Suối Giàng được phát triển thành sản phẩm OCOP 4 sao. Nói về sự thay đổi trong cách làm, nghệ nhân Nguyễn Ngọc Diệp cho biết, trước đây người dân chủ yếu làm trà theo phương thức truyền thống, nhưng khi biết cách giới thiệu văn hóa và câu chuyện của vùng chè, sản phẩm được thị trường đón nhận tốt hơn.
12: Ngày xưa bà con thì sẽ không biết pha trà và giới thiệu văn hóa, chỉ đi hái trà thôi và chỉ làm trà xanh, nhưng mà dần dần thì mọi người cũng thấy cái việc giao lưu văn hóa, giới thiệu văn hóa sẽ giúp lan tỏa được nhanh hơn. Nên bà con cũng chủ động học pha trà, học giới thiệu và thậm chí là thổi sáo, sáo Mông.
11: Nếu ở Suối Giàng, lợi thế bản địa được chuyển hóa thành giá trị thương hiệu, thì tại làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên, sự thay đổi lại bắt đầu từ chính cách người dân làm mới một nghề truyền thống. Hơn 400 năm giữ nghề, những người thợ ở Nam Cao hôm nay không chỉ duy trì kỹ thuật dệt đũi mà còn phải tìm cách để sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu của người tiêu dùng. Từ những tấm đũi thô, các cơ sở sản xuất phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm, thay đổi mẫu mã và hướng tới cả thị trường trong nước và quốc tế. Sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao.

0: Theo chị Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã Lụa Đũi Nam Cao, thay đổi sản phẩm và xây dựng thương hiệu là cách để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại trong một thị trường ngày càng cạnh tranh.
1: Hiện tại bây giờ hợp tác xã chúng tôi là có rất nhiều sản phẩm, ví dụ như là bông tẩy trang cho chị em này,

0: cải tiến sản phẩm và quan trọng hơn là tổ chức lại quá trình sản xuất để chất lượng được duy trì ổn định. Đây cũng là yêu cầu ngày càng rõ đối với nông sản Việt Nam khi thị trường trong nước và quốc tế liên tục nâng tiêu chuẩn. Ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương cho rằng
1: phát triển sản phẩm OCOP không chỉ là vì giữa kinh tế với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của mỗi miền quê, mỗi làng xã.
0: Bán câu chuyện sản phẩm chỉ thực sự có ý nghĩa khi câu chuyện ấy được bảo chứng bằng chất lượng, nguồn nguyên liệu ổn định và quy trình sản xuất minh bạch. Đây cũng là nền tảng để sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Vì vậy, giá trị của OCOP không dừng ở việc tạo ra những sản phẩm đặc trưng, mà ở khả năng biến lợi thế ở mỗi vùng quê thành giá trị kinh tế bền vững, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, từng có lúc nghề dệt thổ cẩm của người Ê Đê đứng trước nguy cơ mai một khi trang phục truyền thống ít được sử dụng, người trẻ không còn mặn mà với khung dệt và sản phẩm thủ công khó tìm đầu ra. Nhưng ở trong buôn Tơ Rú, phường Ea Cao, tỉnh Đắk Lắk, những người phụ nữ vẫn kiên trì giữ nghề theo một cách khác, giữ hoa văn cũ nhưng làm ra sản phẩm mới, giữ khung dệt nhưng học cách bán hàng trên môi trường số. Phóng sự khi tiếng khung dệt bước vào không gian số của phóng viên Phương Chi.
4: Đây là bộ đồ truyền thống chính gốc của người dân tộc Ê Đê, là áo riêng và cái váy riêng. Và những cái hoa văn là rất là nhiều hoa văn của người dân tộc Ê Đê.
0: Trước chiếc điện thoại đang livestream trực tiếp, chị Hờ Lô Eban, phó giám đốc hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bông, buôn Tân Rú, phường Ea Cao, tỉnh Đắk Lắk, tự tin giới thiệu những sản phẩm được làm ra từ bàn tay phụ nữ trong buôn. Không còn chỉ ngồi sau khung cửi, người phụ nữ Ê Đê hôm nay còn tự kể câu chuyện về sản phẩm của mình với khách hàng. Tháng 1 năm nay, ngay tại hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bông, buôn Tân Rú, phường Ea Cao, chương trình livestream buôn Tân Rú Ea Cao xin chào được tổ chức để đưa thổ cẩm, ẩm thực và văn hóa Ê Đê lên không gian số. Sản phẩm địa phương được giới thiệu trực tiếp tới người xem, người mua và cả những người đang tìm kiếm một điểm đến trải nghiệm văn hóa bản địa. Chị Hờ Lô Eban cho rằng, muốn nghề dệt được bảo tồn thì sản phẩm cũng phải theo kịp cuộc sống hôm nay.
5: Nói chung là mình sẽ phải thiết kế và ngày càng học hỏi về các thị trường, là mình không chỉ là về bộ đồ truyền thống của mình mà bây giờ là thiết kế thêm về các trang phục rất là hiện đại. Nó tiếp cận với thị trường vào thời bây giờ, phải cải tiến để phù hợp.
0: Những chiếc túi nhỏ, vỏ điện thoại hay bộ trang phục cách tân hôm nay bắt đầu từ một câu chuyện cách đây hơn 20 năm. Khi ấy, người làm nghề dệt trong buôn Tân Rú dần thưa vắng. Phụ nữ trẻ ít người biết dệt, nhiều gia đình khó khăn, chị em phải đi làm thuê. Năm 2023, bà Hờ Giam Bờ Rông tập hợp những người còn biết nghề ở buôn Tân Rú và buôn Bông, thành lập hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bông. Những ngày đầu chỉ có vài khung dệt, vốn ít, tay nghề chưa đồng đều và khó nhất là sản phẩm làm ra chưa tìm được người mua. Bà Hờ Giam Bờ Rông, giám đốc hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bông nhớ lại.
6: Tôi muốn khôi phục lại nghề truyền thống của dân tộc mình, sau này là để tạo công ăn việc làm cho chị em. Khi mà bắt đầu làm, khó khăn đủ điều. Đầu tiên mình làm, khi mà bán thì người ta sẽ không mua. Nhưng mà trong quá trình như vậy thì bản thân tôi cùng với chị em cũng không nản lòng, vừa học hỏi vừa điều chỉnh lại cho nó phù hợp.
0: Từ những bộ váy áo chăn truyền thống, sản phẩm dần được làm mới thành túi sách, khăn phụ kiện, đồ lưu niệm. Người biết nghề truyền lại cho người chưa biết, người lớn tuổi có thể mang sản phẩm về nhà làm trong thời gian rảnh. Quan trọng hơn, nghề dệt dần được đặt vào một không gian kinh tế rộng hơn. Buôn Tân Rú hiện đã trở thành điểm du lịch cộng đồng. Người đến đây không chỉ mua một món quà thổ cẩm mà có thể xem người phụ nữ ngồi bên khung dệt, tìm hiểu nhà dài, cồng chiêng, ẩm thực và đời sống của đồng bào Ê Đê. Năm 2026, Ea Cao tiếp tục xác định du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa là một hướng phát triển. Riêng 5 tháng đầu năm nay, toàn phường đón khoảng 125.000 lượt khách tham quan trải nghiệm. Ông Đỗ Đức Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ea Cao cho biết, địa phương đang thực hiện nhiều giải pháp để biến chính những giá trị văn hóa được gìn giữ trở thành nguồn lực tạo sinh kế cho người dân.
7: Với một cái không gian văn hóa rất là rộng mở, thì chúng tôi đã xác định đầu tư kể cả về cơ sở vật chất hạ tầng,

0: và triển khai nhiều các cái hoạt động văn hóa, vừa là điều kiện để bà con làm kinh tế, có thể sống được từ hoạt động du lịch, và đồng thời là gìn giữ bản sắc truyền thống văn hóa của dân tộc mình.
1: Giữ nghề truyền thống chỉ bền vững khi văn hóa tiếp tục tạo ra giá trị trong đời sống hôm nay. Khi thổ cẩm gắn với sinh kế, du lịch cộng đồng và thị trường mới, người dân có thể thêm động lực để giữ nghề, còn bản sắc văn hóa trở thành nguồn lực phát triển cho chính buôn làng.
2: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Chi, Hà Phương cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơi Lý?
8: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ăn ma ăn ý buồn lắm anh đi thoang à.
7: Cây cồi, mà sao gia đình không dùng súp me lâm thao mà bón? Vườn nhà tôi bón súp me lâm thao, bội thu ưng cái bụng lắm.
8: Vậy hả? Bón loại nào, bón khi nào thì được anh?
7: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa, cứ bón súp me lân trung tính M1 lâm thao, hoặc là loại NPK lâm thao 16-16-8. Đầu mùa mưa đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
8: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
7: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK lâm thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
8: Vậy tốt quá rồi, có phần lâm thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
7: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à mà à mí mừng.
6: Phần bón lâm thao, bạn của nhà nông.

0: 1080.
1: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
2: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
3: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
1: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
4: iTel, May 79, thật á?
1: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
3: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
1: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
4: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
1: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi.
4: Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
1: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
5: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
6: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
5: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đéo mà.
6: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
5: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
6: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
4: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
7: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả.

0: đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá, bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Mẹ đi trở về rồi.
2: Mẹ có quà cho con đây.
1: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
2: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
2: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
2: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
2: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
2: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
3: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
4: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
3: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
4: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
3: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano, nano, nano, nano.
4: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi. Hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 21 tháng 9, tức ngày 11 tháng 8 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây. Hôm nay bắt đầu đợt 2 phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức mang trạng thái thị trường mới nổi thứ cấp. Cả nước thiếu hơn 100.000 giáo viên, cấp trung học cơ sở thiếu nhiều nhất. Từ hôm nay đến ngày 24 tháng 9, khu vực Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số tỉnh Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, có nơi trên 400mm một đợt. Trong phần tin thế giới, Đảng nước Nga thống nhất dẫn đầu kết quả sơ bộ tại bầu cử Duma Quốc gia. Bão Dujuan áp sát Nhật Bản, tạm dừng một số hoạt động giao thông và sự kiện. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và làm việc tại Hoa Kỳ đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế. Với vị thế và uy tín ngày càng tăng, Việt Nam tiếp tục nhận được sự đánh giá cao về vai trò chủ động, kết nối và mang tính xây dựng trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu.
1: Từ khi chính thức gia nhập Liên Hợp Quốc vào ngày 20 tháng 9 năm 1977, Việt Nam ngày càng chủ động, tích cực, tham gia và đóng góp sâu rộng vào các hoạt động chung, từ Hội đồng Bảo an, Hội đồng Nhân quyền, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình cho đến các lĩnh vực an ninh lương thực, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng. Sự chủ động này nhận được sự ghi nhận đặc biệt từ cộng đồng quốc tế. Đánh giá về vai trò kết nối của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Gillian Britt nhấn mạnh.
2: Đây là thời điểm đặc biệt quan trọng đối với ASEAN và toàn khu vực trong bối cảnh địa chiến lược nhiều thách thức như hiện nay. ASEAN là một tổ chức khu vực khá đặc biệt trên thế giới, khi có khả năng tập hợp tất cả các đối tác quan trọng của khu vực Đông Nam Á. Điều này thể hiện rõ qua các hội nghị cấp cao ASEAN, nơi tất cả các đối tác lớn đều cùng tham dự. Và như tôi đã đề cập, chúng tôi kỳ vọng Việt Nam với sự dẫn dắt của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiếp tục phát huy vai trò đó, đặc biệt trong việc tăng cường hợp tác giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài. Tất cả các đối tác chủ chốt của khu vực đều có quan hệ với ASEAN và vai trò kết nối của Việt Nam trong tiến trình này là rất đáng kỳ vọng.
1: Không chỉ nhận được sự tin tưởng từ các đối tác khu vực, chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tiếp tục khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước ta. Chia sẻ về điểm nhấn chính cũng như không khí của tuần lễ cấp cao năm nay, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cho biết.
3: Dự kiến sẽ có khoảng hơn 130 nguyên thủ và thủ tướng của các nước tham dự tuần lễ cấp cao năm nay, và rất nhiều các chủ đề với chủ đề xuyên suốt là khôi phục lòng tin, là định hướng chuyển đổi, thì đồng thời cũng sẽ diễn ra rất nhiều các hoạt động khác về các lĩnh vực như là biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng,

0: ứng phó với dịch bệnh, rồi vấn đề nước biển dâng, vấn đề về quyền phát triển, vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân, thì rất nhiều các vấn đề sẽ là những chủ đề quan tâm tại tuần lễ cấp cao lần này. Và cùng với các hoạt động đa phương thì cũng sẽ có lẽ phải đến hàng nghìn các cuộc tiếp xúc song phương giữa lãnh đạo, giữa các bộ trưởng, đại diện của các nước.
1: Việc Việt Nam tham gia tích cực tại tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới, không chỉ ủng hộ, tham gia các cơ chế đa phương mà còn chủ động đề xuất giải pháp, đóng góp thiết thực cho hòa bình, an ninh và phát triển của nhân loại.
2: Hôm nay đợt 2 phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ được bắt đầu và kéo dài đến ngày 25 tháng 9. Trong lần họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét cho ý kiến vào nhiều dự án luật và nghị quyết. Tin của phóng viên Thu Huyền.
1: Tại đợt họp thứ nhất vào đầu tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng kết kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 và cho ý kiến vào 6 dự án luật. Phần lớn các dự án luật khác sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ở đợt 2 này, đáng chú ý như luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế tài nguyên, luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, sửa đổi, luật trưng mua, trưng dụng tài sản, sửa đổi, luật giao dịch hàng hóa phái sinh, luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, sửa đổi, luật an ninh dữ liệu, luật định danh và xác thực điện tử, nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm, không qua kết tội. Cũng tại đợt họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết như nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027, nghị quyết quy định về việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi cho hoạt động và nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra, nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ thẩm phán. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026, dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8 năm 2026. Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về đề án chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.
2: Tối qua tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, ban tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ khai mạc đêm hội Thành Tuyên năm 2026. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số tỉnh thành phố, một số đoàn quốc tế. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
3: Sau khi đọc thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, tỉnh Tuyên Quang thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, để mọi trẻ em trên địa bàn đều có cơ hội được học tập, vui chơi, phát triển toàn diện và thực hiện những ước mơ, khát vọng của mình. Trong không khí lung linh sắc màu của đêm hội Thành Tuyên năm 2026, cùng với chương trình nghệ thuật ý nghĩa, từ sân khấu quảng trường Nguyễn Tất Thành, 40 mô hình đèn trung thu diễn diễu qua các tuyến phố chính của trung tâm tỉnh Tuyên Quang, trước sự chiêm ngưỡng của hàng nghìn người dân và du khách.
4: Con thích được hát và vẫy cờ trên xe trung thu với những đèn lấp lánh.
5: Em rất mong muốn được quảng bá những hình ảnh đẹp về quê hương mình đến các bạn ở trong nước cũng như là các bạn ở ngoài quốc gia.
6: Con cảm thấy rất vui và nhiều mô hình rực rỡ.
7: Tôi cảm thấy cái không khí ở đây rất là tuyệt vời. Tôi muốn hòa mình vào cái không gian này, được cảm nhận cái không khí lễ hội trung thu lớn nhất cả nước.
2: Cũng tối qua tại xã biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình Biên cương đêm hội trăng rằm năm 2026. Dự chương trình có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, đại diện lãnh đạo bộ, ban ngành, các cơ quan trung ương, quân khu 4 tỉnh Thanh Hóa và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, thầy cô giáo, phụ huynh, nhân dân và các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn vùng biên giới. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
8: Chương trình Biên cương đêm hội trăng rằm năm 2026 được mở đầu bằng màn chống hội múa lân tạo vang sôi động nơi biên cương của Tổ quốc. Tiếp đó là hoạt cảnh trăng rằm bản em, ca khúc Biên cương đêm hội trăng rằm, các liên khúc về Trung thu, thiếu nhi và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng chương trình ảo thuật giao lưu với chị Hằng chú Cuội và hoạt động phá cỗ rước đèn được dàn dựng công phu, tái hiện không khí Trung thu rộn ràng, vui tươi của trẻ em vùng cao. Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Nguyễn

0: Trung Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết.
1: Chương trình Biên cương đêm hội trăng rằm năm nay được tổ chức ở mảnh đất Mường Lát kiên cường, giàu truyền thống cách mạng. Đây là thông điệp nhân văn khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội và toàn xã hội. Dù ở nơi xa xôi cách trở đến đâu, đồng bào và trẻ em biên cương vẫn luôn nhận được cái sự quan tâm, đồng hành, chở che, nâng bước và không bao giờ bị bỏ lại phía sau.
0: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương tỉnh Thanh Hóa đã trao học bổng cho 60 em học sinh đại diện cho các em có thành tích cao trong học tập. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã trao 382 suất học bổng. Bên cạnh đó, hơn 2.500 túi quà và 8 mâm cỗ trung thu được dành tặng cho thiếu niên nhi đồng xã Mường Lát và các em tham dự đêm hội, tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.
2: Sau 10 ngày diễn ra sôi nổi, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow đã chính thức khép lại với đêm bế mạc vào tối qua tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội. Tin của phóng viên Thủy Tiên.
3: Diễn ra từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026, tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu, Festival tổ chức hơn 16 hoạt động, thu hút hơn 250.000 lượt khách với sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, hơn 100 nghệ nhân và các đoàn nghệ thuật trong nước, quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên và Đắk Lắk. Từ Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, làng gốm Bát Tràng đến các không gian văn hóa quanh Hồ Hoàn Kiếm, Festival đã tạo nên sự kết nối giữa di sản, nghệ thuật và đời sống đương đại. Nhận định những thành tựu mà Festival đã đạt được, ông Phạm Hoàng Giang, tổng đạo diễn Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 cho rằng:
4: thì đây là một festival mà tôi nghĩ rằng là một sự kiện rất là thành công của thành phố Hà Nội. Nó đã lan tỏa được cái giá trị truyền thống cũng như cái yếu tố di sản và là mang bản sắc của thủ đô Hà Nội. Với sự đón nhận của các khán giả cũng như là các du khách trong nước và quốc tế, họ rất là quan tâm tới sự kiện lần này.
3: Tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2, nhiều người dân cảm nhận rõ hơn sức sống của những giá trị di sản khi được kể bằng những cách thể hiện mới. Không chỉ góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Hà Nội, các chương trình còn mang đến nhiều sắc màu nghệ thuật, tạo sự gần gũi và thu hút khán giả ở nhiều độ tuổi.
5: Mình thấy kết hợp từ cái truyền thống với cái đương đại và cái ánh sáng của những concert vừa có cái tính cổ truyền vừa cái tính hiện đại của thời nay, cho nên là phù hợp cả với người già cả các lớp trẻ. Mình thấy quá ý nghĩa, tạo một cái dòng chảy từ cái thế hệ đi trước và kết nối những thế hệ trẻ ngày nay.
6: Em cảm thấy rất là gần gũi với cả giới trẻ bọn em ạ. Vừa là âm nhạc truyền thống kết hợp với cả âm nhạc hiện đại, không chỉ là bọn em mà những người mà lớn tuổi hơn ấy mà nghe cũng có thể cảm thấy rất là mới mẻ, mang lại màu sắc mới và kiểu có thể tiếp cận được với cả đại chúng ấy.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý. Từ hôm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo hệ thống phân loại của tổ chức xếp hạng quốc tế FTSE Russell. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến mới quan trọng trong quá trình cải cách, hoàn thiện thể chế và hội nhập sâu rộng hơn của Việt Nam với thị trường vốn quốc tế. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
7: Theo ước tính, việc nâng hạng lần này có thể mang lại khoảng 3,4 tỷ đô la dòng vốn đầu tư từ quốc tế vào các cổ phiếu Việt Nam, trong đó khoảng 1,5 tỷ đô la đến từ các quỹ đầu tư thụ động sau khi Việt Nam chính thức được đưa vào các bộ chỉ số tham chiếu đầu tư của FTSE. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thu hút vốn này trở thành hiện thực thì có khoảng cách không hề nhỏ bởi tiêu chuẩn lựa chọn hàng hóa để giải ngân vốn của các nhà đầu tư nước ngoài là rất cao. Từ kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư của các quỹ quốc tế, ông Thái Văn Truyện, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa chia sẻ.
8: Các quỹ đầu tư tham gia thì họ không chỉ quan tâm các yếu tố về các chỉ số tài chính không, mà họ quan tâm tới cái việc phát triển bền vững. Bởi vì đó là một cái yếu tố cốt lõi đối với doanh nghiệp mà xã hội rất là quan tâm, và là đây là một cái xu hướng mà đầu tư của các quỹ quan tâm tới sự phát triển ổn định và bền vững. Và muốn như vậy thì họ quan tâm tới những doanh nghiệp làm sao có thể vận hành ESG, có nghĩa là bao gồm yếu tố về môi trường, yếu tố về xã hội và cái yếu tố về quản trị chuẩn mực trong cái quá trình vận hành. Và khi các doanh nghiệp mà đã ứng dụng và tuân thủ đó tốt thì họ sẽ có cái sự quan tâm và đầu tư tốt hơn.
7: Việc nâng hạng không chỉ mở ra cơ hội mới về thu hút dòng vốn đầu tư từ quốc tế, mà quan trọng hơn là cần giữ chân được dòng vốn này.

0: này ở lại lâu dài với thị trường Việt Nam bằng sự phát triển ổn định và bền vững của thị trường. Khi đó, thị trường chứng khoán sẽ làm tốt hơn vai trò kênh dẫn vốn chung và dài hạn quan trọng của doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam, góp phần tích cực hơn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững đã được Đảng và Nhà nước đặt ra.
1: Tại phiên giải trình của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo diễn ra hôm qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết cả nước hiện còn thiếu khoảng 104.500 giáo viên mầm non, phổ thông so với định mức, trong đó cấp trung học cơ sở thiếu nhiều nhất gần 42.500 giáo viên. Tin của phóng viên Kim Thành.
2: Việc thiếu giáo viên không chỉ liên quan đến số lượng biên chế mà còn là sự mất cân đối giữa các cấp học, môn học và địa bàn. Theo Bộ trưởng, công tác quy hoạch, dự báo nhu cầu giáo viên ở một số địa phương chưa theo kịp biến động về quy mô học sinh, lớp học và dịch chuyển dân cư. Quy trình phân bổ biên chế, tuyển dụng còn mất nhiều thời gian, nguồn tuyển một số môn học và địa bàn còn hạn chế.
3: Theo cách tính mới, thì căn cứ theo quy mô học sinh và sĩ số lớp, thì chúng tôi tính thì cái số lượng mà còn thiếu so với cái định mức như vậy, số thực tế thiếu khoảng trên 43.000. Và cái này thì nó lại phù hợp với số giáo viên hợp đồng, cũng phù hợp với cái giáo viên các địa phương giao biên chế năm 2005 mà chưa tuyển dụng được. Trong thời gian tới, cấp thẩm quyền mà giao cái biên chế như là cái số chưa được tuyển dụng theo cái số cái biên chế năm 2005 ấy, thì các địa phương tiến hành tuyển dụng cái này thì sẽ đủ.
2: Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng trình Chính phủ hồ sơ dự thảo nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp và chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo. Tuy nhiên, nghị định chưa được ban hành và tiếp tục rà soát, hoàn thiện sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến về đề án cải cách chính sách tiền lương. Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, chính sách tiền lương phụ cấp của nhà giáo đang được đặt trong tổng thể đề án cải cách chính sách tiền lương do Bộ Nội vụ chủ trì. Theo lộ trình, đề án dự kiến được trình Bộ Chính trị và Hội nghị Trung ương 5 vào tháng 3 năm 2027. Sau khi Trung ương thông qua đề án cải cách chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành sẽ tiếp tục rà soát trình Chính phủ ban hành nghị định về tiền lương phụ cấp đối với nhà giáo.
1: Thưa quý vị và các bạn, hơn 1.000 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Pa Tần, tỉnh Lai Châu đang dần quen với môi trường học tập, ăn ở và sinh hoạt xa gia đình. Trong ngôi trường mới khang trang, thầy cô không chỉ dạy chữ mà còn chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, giúp học sinh hình thành nền nếp và kỹ năng tự lập. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
4: 2 tuần sau ngày khai giảng, những dãy nhà còn thơm mùi sơn mới ở trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ba Tần, tỉnh Lai Châu đã bắt đầu một nhịp sống mới. Với những học sinh lần đầu xa gia đình, thích nghi với môi trường mới, cần có thời gian, nhưng cơ sở vật chất đầy đủ hơn và sự chăm sóc sát sao của thầy cô trong từng bữa ăn, giấc ngủ đang giúp các em dần quen với cuộc sống nội trú. Em là Thanh Thủy, dân tộc Mảng, học sinh lớp 9A1, được học tập, ăn ở tại trường, cũng giúp bố mẹ yên tâm hơn để lao động sản xuất.
5: Trước đây con học ở trường cũ thì cơ sở vật chất của chúng con thiếu thốn khá là nhiều. Thiếu các phòng thiết bị để chúng con được học, các khu để chúng con được giải trí vui chơi. Về trường mới này thì con thấy khang trang, đầy đủ phòng thiết bị để chúng con có thể học tập, ăn ở và sinh hoạt ở đây.
4: Ở Ba Tần, ổn định trường lớp cũng đồng nghĩa với ổn định từng bữa ăn, giấc ngủ và nếp sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh. Năm học này, nhà trường có 6-7 cán bộ, giáo viên, công nhân viên, trong đó có 7 nhân viên. Để đáp ứng việc chăm sóc, nuôi dưỡng số lượng học sinh đông, nhà trường hợp đồng thêm 16 nhân viên nấu ăn. Chị Lù Thị Hưởng, nhân viên nhà bếp, chia sẻ.
6: Bởi vì trường mới này là trường lên cấp nên là cũng đông học sinh mà làm cũng hơi bận rộn. Nhưng mà bận rộn, mệt nhưng mà vui. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì đội nấu chúng tôi sẽ nấu thật chín, nấu thật kỹ cho các cháu để đảm bảo sức khỏe cho các cháu, để các cháu học tập tốt hơn.
4: Ở trường nội trú, ngày học của các em không chỉ bắt đầu từ tiếng trống trường và kết thúc khi tan học. Từ việc gọi học sinh thức dậy, đến hướng dẫn gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân, đến kiểm tra phòng ở, từng phần việc đều được phân công cụ thể. Với các em nhỏ, nhất là học sinh lớp 1, đây là những kỹ năng đầu tiên của cuộc sống tự lập khi bố mẹ không ở bên. Thầy giáo Nguyễn Văn Minh, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ba Tần cho biết.
7: Khó khăn nhất đó là khi đưa học sinh về đây, đặc biệt là các cháu học sinh lớp 1, là các cháu còn nhỏ và phải xa gia đình. Rất là vất vả cho các thầy cô là cái chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu.

0: Nhưng đến thời điểm hiện tại thì nhà trường cũng đã xây dựng và ban hành tất cả các cái loại nội quy quy chế và cũng đã phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí rõ người rõ việc, rõ thời gian. Và từ ở chỗ đó thì nhà trường cũng tăng cường công tác kiểm tra rồi là động viên các thầy cô giáo và các nhân viên để thực hiện tốt cái nhiệm vụ dạy dỗ cũng như là chăm sóc học sinh.
1: Hai tuần sau ngày khai giảng, trường lớp nơi biên cương Ba Tần đã dần vào nền nếp. Tiếng đọc bài vang lên trong phòng học, tiếng cười rộn rã ngoài sân. Một nhịp sống mới đang bắt đầu dưới mái trường nơi biên cương Tổ quốc.
2: Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay đến ngày 24 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số tỉnh Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150mm đến 250mm một đợt, có nơi trên 400mm một đợt. Trước diễn biến của mưa lớn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa có công điện gửi các cơ quan đơn vị quân đội về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét và mưa đá. Chuyển sang phần tin thế giới. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, Đảng nước Nga Thống nhất đang dẫn đầu trong kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa 9 với gần 57% số phiếu theo danh sách đảng. Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
3: Với kết quả kiểm phiếu hiện tại, 5 đảng đang vượt ngưỡng 5% để tham gia phân bổ 225 ghế Duma được bầu theo danh sách gồm nước Nga Thống nhất nhận được 56,97% số phiếu, đứng thứ hai là Đảng Cộng sản Liên bang Nga với 13,95%, tiếp theo là Đảng Dân chủ Tự do Nga với 9,26%, những người mới 8,06% và nước Nga Công bằng 5,22%. Theo số liệu sơ bộ của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga tính đến 21 giờ giờ địa phương, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 56,66%. Đây là mức cao hơn tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong 4 kỳ bầu cử Duma vào các năm 1993, 2003, 2016 và 2021. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cũng phù hợp với kết quả của các cuộc thăm dò cử tri sau bỏ phiếu.
2: Quân đội Iran tuyên bố đã nhận được thông tin về việc Mỹ đã quyết định mở lại chiến dịch tấn công nước này với sự cho phép của một số quốc gia khu vực. Quân đội Iran cảnh báo hành
4: động này khẳng định quyết định khai chiến trở lại của Mỹ đã nhận được sự cho phép của một số quốc gia khu vực trong một cuộc họp được tổ chức ở một nước châu Âu. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran cảnh báo nếu Washington tiếp tục phạm sai lầm, Tehran sẽ giáng trả không kiềm chế và không khoan nhượng với toàn bộ sức mạnh nhắm vào các lợi ích và lực lượng Mỹ triển khai trong khu vực. Tuy nhiên, tên gọi cụ thể của các nước cho phép Mỹ ra quyết định tấn công Iran không được đề cập. Thông tin chi tiết về cuộc họp liên quan giữa Mỹ và các quốc gia khu vực tổ chức ở một nước châu Âu cũng không được nhắc đến. Cảnh báo của quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố rằng cuộc chiến với Iran đã bước vào giai đoạn quyết định. Ông Trump khẳng định những biến động lớn sẽ xảy ra nếu Tehran không thay đổi cách hành xử.
2: Hôm qua, Nhật Bản đã tạm dừng một số hoạt động giao thông và hủy nhiều sự kiện ngay trong ngày kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày do bão Dujuan đang đi di chuyển về phía vùng ven biển Thái Bình Dương thuộc miền Trung và miền Đông nước này, bao gồm cả thủ đô Tokyo.
5: Công ty đường sắt Đông Nhật Bản có kế hoạch tạm dừng một số chuyến tàu tốc hành chạy qua tỉnh Chiba gần Tokyo trong ngày hôm nay. Trong khi đó, hãng hàng không Nippon Airways sẽ hủy toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ đảo Hachijo, nằm cách thủ đô Nhật Bản khoảng 280 km về phía nam. Theo trong web chính thức, các hoạt động biểu diễn trong khuôn khổ lễ hội âm nhạc Rock in Japan tại tỉnh này, một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất cả nước, cũng đã bị hủy.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
5: Hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam giành 2 huy chương đồng trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại ASEAN 20, tạm đứng thứ 18 toàn đoàn. 2 tấm huy chương đồng thuộc về Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trịnh Gia Nghi ở nội dung đôi nam nữ môn Taekwondo và Bùi Ngọc Nhi ở nội dung kata cá nhân nữ môn karate. Minh Tân, Gia Nghi thắng 2-0 cặp vận động viên Ấn Độ trong trận tranh huy chương đồng, qua đó mang về tấm huy chương đầu tiên cho Việt Nam tại đại hội. Ở karate, Ngọc Nhi giành huy chương đồng sau khi lần lượt vượt qua các đối thủ Hàn Quốc và Singapore tại nhánh tranh huy chương. Chiều nay trên sân Nagai, thành phố Osaka, Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 20 với mục tiêu giành 3 điểm để cạnh tranh vé vào tứ kết. Sau 2 lượt trận, đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 3 bảng E hiệu số âm 9. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cần chiến thắng để có cơ hội trở thành một trong hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp. Hà Nội FC tiếp tục sa sút khi thua SHB Đà Nẵng 3-4 ở loạt luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1 trong 90 phút tại vòng đấu Cúp Quốc gia 2026-2027.

0: 2027 tối qua trên sân hàng đẫy. SHB Đà Nẵng mở tỷ số ở phút thứ 19 nhờ công Kevin Lương. Hà Nội FC gỡ hòa ở phút 28 với pha dứt điểm cận thành của Andrew Jung sau đường chuyền của Văn Quyết. Trong loạt sút 11m, thủ môn Bùi Tiến Dũng cản phá hai quả giúp SHB Đà Nẵng thắng 4-3 và giành quyền đi tiếp. Đây là trận thứ ba liên tiếp Hà Nội FC không có chiến thắng. Huấn luyện viên Harry Cowell nhìn nhận.
1: Một trận cầu đáng thất vọng. Chúng tôi có cơ hội nhưng không dứt điểm được. Hà Nội bước vào loạt penalty và chúng tôi đã thua. Trên tất cả, đây là kết quả công bằng. Việc tận dụng cơ hội là rất quan trọng. Thực sự đội bóng đang ở trong giai đoạn khó khăn. Chúng tôi cần cùng nhau vượt qua giai đoạn này. Áp lực thì luôn luôn đi cùng với nghề huấn luyện viên rồi. Chuyện xảy ra đã xảy ra. Và ngày mai chúng tôi sẽ cùng nhìn lại để cùng nhau cải thiện.
0: Đêm qua và rạng sáng nay, các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu diễn ra nhiều trận đáng chú ý. Câu lạc bộ Man City thắng Sunderland 5-3 ở ngoại hạng Anh, Liverpool thắng Bournemouth 1-0, còn MU hòa Fulham 1-1. Tại Tây Ban Nha, Atletico Madrid thắng Real Madrid 2-1 trong trận derby thủ đô. Ở Italia, Juventus thắng Atalanta 2-0, AC Milan vượt qua Lecce 3-0, còn tại Đức, Leverkusen thắng Leipzig 2-0, còn ở Pháp, PSG đánh bại Marseille 2-1.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam Quảng Trị đến thành phố Huế, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
3: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Hôm nay đợt 2 phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ được bắt đầu và kéo dài đến ngày 25 tháng 9. Trong lần họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục xem xét cho ý kiến vào nhiều dự án luật và nghị quyết. Tại phiên giải trình của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội diễn ra hôm qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết cả nước hiện còn thiếu khoảng 104.500 giáo viên mầm non phổ thông so với định mức. Đảng nước Nga Thống Nhất đang dẫn đầu trong kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa 9 với gần 57% số phiếu theo danh sách đảng. Tính đến 21 giờ hôm qua theo giờ địa phương, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 56,66%. Đây là mức cao hơn tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong 4 kỳ bầu cử Duma vào các năm 1993, 2003, 2016 và 2021. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Xuân Ninh cùng phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc.

0: lại và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
2: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
5: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
4: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
11: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau:
1: phỏng vấn giám đốc bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 về công tác chuẩn bị lên đường thay thế bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.
0: Mục sự thật luận bàn có phóng sự, đừng để niềm tin bị dẫn dắt bởi thông tin giả.
1: Cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 21 đến 27 tháng 9 năm 2026.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi chúng tôi điểm các hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua tới dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp của Học viện trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ cao cấp, nghiên cứu khoa học quân sự quốc phòng và tham mưu chiến lược, đồng thời nhấn mạnh, trong giáo dục đào tạo, Học viện cần chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực giải quyết các vấn đề tổng hợp liên ngành, từ xử lý tình huống đã biết sang chuẩn bị khả năng ứng phó với tình huống chưa có tiền lệ. Đặc biệt, cần đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng hạ tầng số cơ sở dữ liệu và kho tri thức quân sự quốc phòng, phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên có tư duy chiến lược và năng lực thực tiễn. Chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, yêu cầu Quân ủy Trung ương nâng cao hơn nữa chất lượng quy hoạch cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp, bảo đảm cơ cấu độ tuổi phù hợp, tiếp tục tăng cường điều động luân chuyển cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp về cơ sở, nhất là đối với địa bàn khó khăn, các đơn vị sẵn sàng chiến đấu phải có giải pháp đồng bộ để bố trí sử dụng hiệu quả cán bộ sau điều động luân chuyển. Trong tuần qua, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị xem xét cho ý kiến về đề xuất chuyển thẩm quyền điều tra của Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương về Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Quốc phòng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lưu ý các cơ quan tư pháp quân đội nâng cao bản lĩnh, trình độ chuyên môn và cập nhật kịp thời các dự thảo sửa đổi pháp luật, chủ động tham mưu đúng trúng các nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ của cơ quan tố tụng quân sự, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp vững chính trị, giỏi nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách tư pháp. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp xem xét đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa,

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan bổ sung hồ sơ các tập thể cá nhân có đủ điều kiện tiêu chí để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định. Quá trình hoàn thiện hồ sơ cần bảo đảm nghiêm túc, khách quan, chính xác, có sức thuyết phục, tạo sự tin tưởng thống nhất cao trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Đến kiểm tra cục phương tiện không người lái nhằm đánh giá kết quả sau 3 tháng hoạt động và định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cục phương tiện không người lái cần nhanh chóng xây dựng lực lượng, nâng cao khả năng làm chủ phương tiện công nghệ mới, đồng thời rà soát phân định rõ trách nhiệm trong quản lý vùng trời, hoạt động bay, phương tiện tần số an toàn và an ninh mạng, bảo đảm quản lý thống nhất. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã chủ trì hội nghị chỉ đạo công tác chuẩn bị diễn tập cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và một số cơ quan đơn vị phối hợp và tới dự chỉ đạo lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Trường Sĩ quan Phòng hóa Binh chủng Hóa học. Trong tuần diễn ra một số hoạt động đáng chú ý khác. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì làm việc với các cơ quan đơn vị về đầu tư xây dựng các trường thiếu sinh quân. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị do Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức. Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, dự lễ khai mạc và bế mạc hội thao xạ thủ bắn tỉa toàn quân năm 2026. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dự khai mạc và bế mạc hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc, v.v. Chúng tôi xin chuyển sang phần điểm tin về hoạt động đối ngoại quốc phòng. Nhận lời mời của Thượng tướng Đồng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, trong tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13. Phát biểu tại phiên toàn thể 1 của diễn đàn, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, chúng ta không mong muốn một trật tự quốc tế bị chi phối bởi chính trị, cường quyền, đơn phương hay mâu thuẫn không lành mạnh. Đồng thời đưa ra 4 đề xuất quan trọng, đó là tăng cường thiện chí và tin cậy chiến lược, tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, phát huy vai trò của các cơ chế đa phương, Liên Hợp Quốc, ASEAN và giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở UNCLOS 1982, thực hiện DOC, thúc đẩy COC, củng cố đoàn kết quốc tế để ứng phó với các thách thức an ninh. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cũng gửi lời chia sẻ về thảm họa thiên tai tại khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal và thông báo về triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 diễn ra vào tháng 12 năm nay với chủ đề Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, thể hiện mong muốn của Việt Nam cùng các nước hợp tác phát triển nền quốc phòng ngày càng vững mạnh, cùng nhau góp phần bảo vệ hòa bình khu vực và thế giới. Trong khuôn khổ chuyến tham dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh, Đại tướng Phan Văn Giang đã hội kiến Thượng tướng Trương Thăng Dân, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn cùng Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng Trung Quốc duy trì phát triển tăng cường các nội dung hợp tác hai bên đã thống nhất, duy trì có hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và thúc đẩy hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu thực chất. Bên lề diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13, Đại tướng Phan Văn Giang đã có các cuộc gặp song phương với Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cay Sòn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Đại tướng Tia Sây Ha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, Ngài Chan Chun Sing, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore và Thiếu tướng Stephen Wheeler, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Đức. Tuần qua tại Singapore, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Ngài Joseph Leong Wen Kiong, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore, đã đồng chủ trì đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Singapore lần thứ 17. Hai bên thống nhất thời gian tới tiếp tục tăng cường hợp tác tin cậy toàn diện thực chất, tập trung vào tăng cường trao đổi đoàn, gặp gỡ tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế tham vấn đối thoại hiện có, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác giao lưu giữa các lực lượng hải quân, không quân, cảnh sát biển, tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ hợp tác quân sự quốc phòng ASEAN. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong tuần qua trên địa bàn các tỉnh thuộc quân khu 1, quân khu 3 và quân khu 4, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã gây ngập lụt diện rộng, sạt lở đê điều đường giao thông và làm hư hỏng nhiều tài sản hoa màu của nhân dân. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh các quân khu cùng các đơn vị đóng quân trên địa bàn đã khẩn trương điều động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực dân quân tự vệ cùng hàng trăm ô tô xuồng cứu hộ xuống các vùng xung yếu ngập sâu sạt lở để sơ tán hàng nghìn hộ dân đến nơi an toàn và cứu kéo tài sản, bè nuôi trồng thủy sản cho nhân dân.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, ngày mai 22 tháng 9, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 sẽ xuất quân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, thay thế Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã hoàn thành nhiệm vụ. Phía trước những người lính quân y là công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho lực lượng làm nhiệm vụ tại phái bộ. Hành trang của họ đã được chuẩn bị như thế nào? Và những người lính mũ nổi xanh muốn gửi gắm điều gì trước lúc lên đường thực hiện nhiệm vụ? Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Thượng tá Lê Văn Hải, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Vâng, xin chào và cảm ơn Thượng tá Lê Văn Hải. Cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa đồng chí, trước hết thì đồng chí có thể cho biết về những nhiệm vụ chính mà Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 sẽ đảm nhận tại Nam Sudan.
2: Bệnh viện Dã chiến 2.8 là thê đội thứ 8 của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam làm công tác nhiệm vụ tại phái bộ Anmit Nam Sudan. Nhiệm vụ chính của Bệnh viện Dã chiến là khám bệnh, điều trị, cấp cứu cho toàn bộ nhân viên của phái bộ. Ngoài ra thì Bệnh viện Dã chiến có thể thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, cấp cứu cho dân thường khi được sự chấp thuận của chỉ huy trưởng phái bộ.
1: Để đảm nhận những nhiệm vụ đó thì công tác huấn luyện trước khi mà lên đường, nhất là việc mà vận hành bệnh viện theo các cái quy trình của Liên Hợp Quốc thì đã được tiến hành triển khai như thế nào ạ?
2: Trước khi Bệnh viện 2.8 hay các thế đội khác khi sang phái bộ ấy, thì đều được huấn luyện tiền triển khai. Và trong huấn luyện tiền triển khai đó thì có hai giai đoạn. Giai đoạn là học lý thuyết và giai đoạn thứ hai là giai đoạn thực hành. Thì các quy trình chuẩn của Liên Hợp Quốc ấy, thì là đều được chúng tôi được huấn luyện đào tạo. Và đặc biệt là cái giai đoạn cuối, cách đây hơn một tuần ấy, chúng tôi đã diễn tập thực địa, đưa ra các tình huống cấp cứu, điều trị và mình vận hành theo cái chuẩn của Liên Hợp Quốc.
1: Và ví dụ như một số tình huống mà
2: ví dụ như là một số tình huống như là bệnh nhân bị ngừng tim phổi, hoặc là trường hợp là cái số lượng cái bệnh nhân mà vào bệnh viện một cách hàng loạt, số lượng quá lớn so với cái khả năng của vận hành của bệnh viện. Rồi ra các tình huống ví dụ là bệnh nhân đang cấp cứu, những trường hợp khẩn cấp như vậy thì bệnh viện có bị mất điện, cháy nhà, rồi là có thể là đang cấp cứu thì có vỡ trại tị nạn, thì dân người ta tràn vào trong bệnh viện như thế nào, thì cách xử lý tình huống, tức là bao giờ cũng đặt những tình huống cao nhất, tức là khó nhất để
1: xử lý
2: vận hành cái bệnh viện đó để cho phù hợp tại nhiệm vụ tại phái bộ.
1: Với những tình huống phức tạp như vậy thì bệnh viện chuẩn bị lực lượng ra sao để có các cái kíp đủ khả năng thay thế và hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết?
2: Vâng, câu hỏi này rất là hay. Mà các đồng chí là khi thực hiện nhiệm vụ phái bộ thì bao giờ cũng đưa ra những cái tình huống nó khó nhất và tình huống khó lường nhất thì đều có là diễn tập. Và trong một cái tình huống như vậy thì phải có ít nhất là hai đội độc lập có thể làm một cái việc đó, nhưng hai đội đều có thể làm được. Công việc gì đó thì đều phải có hai đội để thực hiện. Thì Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của Việt Nam thì là một cái đơn vị y tế khá gần như là tuyến cuối ở đó rồi. Sau mỗi Bệnh viện Dã chiến 2 cộng của Ấn Độ thôi. Nên xử lý các tình huống là bệnh viện phải độc lập xử lý. Thì chúng tôi được đào tạo các bác sĩ về chuyên khoa sâu, ví dụ chuyên khoa hồi sức, chuyên khoa về sản, về răng, về tim mạch vân vân. Ngoài ra thì chúng tôi có một cái huấn luyện đặc biệt, đó là huấn luyện chuyên sâu về cấp cứu hàng không. Bởi vì khoảng cách từ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của Việt Nam đến Bệnh viện Dã chiến cấp 2 cộng thì khá là xa. Mà cái giao thông tại địa bàn thì nó khá là không được đảm bảo như Việt Nam. Nó chủ yếu là đường đất, và đặc biệt mùa mưa lại độ thì vận chuyển hàng không là một cái phương án tối ưu nhất.
1: Vậy lực lượng cấp cứu vận chuyển đường không của bệnh viện thì đã được tổ chức và huấn luyện như thế nào để có thể sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ?
2: Thì đội cấp cứu vận chuyển hàng không của Bệnh viện Dã chiến thì gồm có hai đội và đã được đào tạo bài bản về lý thuyết ở Việt Nam, rồi là khi chúng tôi ở Học viện Quân y đã được đào tạo một khóa rồi. Sau đó thì khi mà về Cục Gìn giữ hòa bình thì Cục cũng rất quan tâm là đã mời các chuyên gia của Úc có nhiều kinh nghiệm về vận chuyển cấp cứu hàng không. Ngoài đội cấp cứu hàng không thì các chỉ huy, các đầu mối cũng được tham gia cái lớp đó, học về lý thuyết và thực hành tại thực địa. Và anh em đã luyện tập rất là tốt.
1: Vâng, thưa Thượng tá Lê Văn Hải, làm việc tại một phái bộ mà có đa quốc gia thì đội ngũ quân y còn cần phải sử dụng tốt ngoại ngữ để có thể là trao đổi chuyên môn và phối hợp công tác, phối hợp trong công việc chẳng hạn. Nội dung này thì đã được chuẩn bị ra sao?
2: Ngoại ngữ là một cái phương tiện để kết nối của không những thành viên của Bệnh viện Dã chiến mà các người mà lại đi thực hiện nhiệm vụ khác. Thì ở môi trường đa ngôn ngữ thì Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cũng có những kế hoạch đặc biệt. Ví dụ như là khi những các cán bộ

0: chuyên
1: khá
0: môn,
1: là
0: chuyên ngành, chuyên
1: khá là
0: sâu đấy.
1: vâng, rất là chuyên sâu. Sự khác biệt về văn hóa, về tập quán, về phong tục cũng là điều rất cần là phải quan tâm. Cán bộ nhân viên bệnh viện được trang bị những kiến thức gì để có thể thích nghi và làm việc được hài hòa với những cái đồng nghiệp quốc tế?
0: Trong môi trường đa quốc gia thì vấn đề giữa thích nghi với các cái nhân viên khác các phái bộ, thì khi mà triển khai tại Nam Sudan ấy, thì bao giờ có một cái khóa huấn luyện tiền triển khai. Chúng tôi họ được học về các cái luật của Liên Hợp Quốc, về các quy tắc ứng xử về bạo lực, quy tắc ứng xử về giới tính, công tác ngoại giao, rồi ví dụ như là các quốc gia mà ở khu vực Nam Sudan mà đơn vị bệnh viện đảm bảo sức khỏe, thì chúng tôi được học về văn hóa. Thế ví dụ như là những Ấn Độ, Pakistan, Ghana thì văn hóa thì người ta chủng tộc, người ta thành phần chủng tộc nào là chiếm ưu thế, và người ta cái sinh hoạt của người ta như thế nào. Ngoài ra thì một số quốc gia người ta chế độ ăn, ví dụ như là người ta ăn chay, chế độ ăn chay, hoặc
1: Vâng.
0: những thực phẩm. Thực phẩm thì có những cái thực phẩm Việt Nam chúng ta là ăn là rất bình thường, nhưng mà đấy là những cái người ta, các cái quốc gia đấy là người ta không bao giờ ăn cái việc đó.
1: Vì sao mà ngay cả chuyện ăn uống cũng cần phải tìm hiểu rất là kỹ như vậy ạ?
0: Thì để chúng tôi khi mà chúng tôi tiếp khách, tiếp đoàn giao lưu thì chúng ta tìm hiểu kỹ về cái văn hóa, về cái ẩm thực, để bệnh viện có cái tiếp đón. Và báo cáo ông chí là trước khi đi sang phái bộ thì có cái dự trù vật chất mang đi theo, cả cái dự trù các món ăn, ví dụ đồ ăn chay cũng chúng tôi cũng phải dự trù, các đồ ăn đặc thù của các cái quốc gia đấy thì chúng tôi cũng có cái dự trù, để là khi có cái ngày lễ, ví dụ như ngày Tết độc lập của dân tộc, hoặc là Tết âm lịch, hoặc là ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, thì bệnh viện sẽ mời đại diện các trưởng các cái đầu mối như Ghana, Pakistan, Ấn Độ vân vân ấy, để đến dự, thì chúng tôi có những cái món ăn nó phù hợp.
1: Vâng ạ, ngày mai 22 tháng 9 thì đồng chí cùng đồng đội sẽ lên đường đến Nam Sudan. Trong hành trình ấy thì đồng chí có thông điệp nào muốn nhắn gửi không ạ?
0: Cá nhân tôi thì cũng là một công dân Việt Nam và một vị sĩ quan quân đội nhân Việt Nam, tức là người Việt Nam chúng ta yêu chuộng hòa bình. Chúng tôi chỉ là một thành viên nhỏ mang cái thông điệp của người Việt Nam đến thế giới. Mặc dù Nam Sudan một nước hiện tại là chưa thực sự hòa bình như Việt Nam, nhưng chúng tôi muốn rằng mang cái thông điệp hòa bình để đến nước bạn, để truyền tải rằng là hòa bình là cái điều mà thiêng liêng nhất, quý trọng nhất mà mỗi một con người có, để chúng ta thực hiện những cái quyền khác như là quyền tự do, quyền sinh hoạt, vân vân.
1: Vâng.
0: Chúng tôi chỉ muốn thông điệp của cá nhân tôi và vị diễn 28 là mong muốn hòa bình,
1: Vâng.
0: đất nước ta hòa bình, và chúng ta mang cái thông điệp hòa bình đến các bạn trên thế giới.
1: Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn Thượng tá Lê Văn Hải về cuộc trao đổi ạ. Chúc đồng chí cùng cán bộ nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 lên đường mạnh khỏe, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, mang thông điệp hòa bình của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế bằng chính sự tận tâm và những việc làm thiết thực của các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam chúng ta.
2: Sự thật luận bàn.
3: Sự thật luận bàn.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đặt ra yêu cầu chủ động dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng phương thức đề kháng tư tưởng trước những tác động phức tạp của môi trường thông tin. Yêu cầu ấy càng trở nên cấp thiết khi trên không gian mạng, thông tin giả, xuyên tạc, cắt ghép, thậm chí các sản phẩm giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo ngày càng tinh vi được các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để gieo hoài nghi, kích động, hướng lái dư luận. Giữa ma trận thật giả đan xen, làm thế nào để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đủ bản lĩnh nhận diện sự thật, không để niềm tin bị dẫn dắt, không để nhân tố chính trị, tinh thần, nền tảng của tiềm lực quốc phòng Việt Nam bị suy giảm. Đề cập nội dung này, phóng viên Nguyễn Pháp có bài "Đừng để niềm tin bị dẫn dắt bởi thông tin giả". Chúng ta cùng nghe.
5: Tháng 3 năm 2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một trường hợp chia sẻ trên Facebook video được tạo bằng AI có nội dung sai sự thật về lãnh đạo đảng, nhà nước. Theo cơ quan công an, video do một trang phản động ở nước ngoài đăng tải. Người chia sẻ thừa nhận đã không kiểm chứng trước khi phát tán. Cũng trong tháng 3 tại Đồng Nai, cơ quan chức năng xử lý trường hợp chia sẻ một video trước thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Video đã được cắt ghép, dàn dựng, lồng âm thanh, phụ đề sai lệch so với thực tế.

0: Đây chỉ là vài ví dụ trong rất nhiều vụ việc đã bị xử lý trong thời gian qua. Những vụ việc ấy cho thấy một cảnh báo mới. Nếu trước đây con người thường nói chăm nghe không bằng một thấy, thì trong môi trường số, ngay cả những gì tận mắt thấy, tận tai nghe cũng cần phải được kiểm chứng. Thiếu tướng Hoàng Nam Trung, chủ nhiệm chính trị Học viện Quốc phòng khẳng định.
1: Không chỉ là tin giả nhiều hơn mà tin giả ngày càng khó nhận biết hơn. Vì vậy, chúng ta đang đứng trước sự chuyển dịch từ cuộc đấu tranh thông tin giả sang đấu tranh với nguy cơ tạo ra thực tại giả trên không gian số.
0: Thực tại giả là một khái niệm rất đáng chú ý. Bởi nguy hiểm của thông tin giả không chỉ nằm ở từng bài viết hay từng video riêng lẻ. Khi những mảnh thông tin sai lệch được phát tán với mật độ dày, lặp đi lặp lại trong một thời gian dài, chúng có thể tạo cho người tiếp nhận cảm giác rằng điều mình nhìn thấy trên màn hình chính là toàn bộ thực tế. Một vụ việc cá biệt có thể bị trình bày như một hiện tượng phổ biến, một hạn chế đang được xử lý có thể bị thổi phồng thành bản chất của cả hệ thống. Một phát ngôn có thật nhưng bị cắt khỏi bối cảnh có thể mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Đặc biệt, những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng thường là lúc những luồng thông tin như vậy xuất hiện với mật độ cao hơn. Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị phân tích.
2: Chúng cũng có rất nhiều cái thủ đoạn, ví dụ như là lập các cái trang web này, xây dựng các cái clip này, thế rồi việc cắt ghép này, thêm thắt này, tạo dựng theo một cái kịch bản đã định sẵn của các thế lực chống đối. Rồi là tạo dựng nên các cái chiến dịch truyền thông, xây dựng các cái thủ lĩnh ảo này, kêu gọi biểu tình ảo trên không gian mạng này, triệt để khai thác thông tin lề trái, thông tin cũ, thông tin cắt ghép, làm mới, tổng hợp tin tức từ các báo chính thống để tạo ra sự khách quan, sau đó cài cái thông tin xấu độc vào, tạo dựng và phát tán các thông tin, các hình ảnh giả tạo, biến không thành có để mà lôi kéo kích động, hướng lái dư luận theo những cái quan điểm sai trái.
0: Đây cũng chính là điểm khiến thông tin xuyên tạc ngày nay khó nhận diện hơn. Nó không phải lúc nào cũng là một sản phẩm giả hoàn toàn. Nhiều khi, người ta lấy một bài báo thật, một số liệu thật, một hình ảnh thật làm chất liệu, sau đó chọn lọc, cắt xén và ráp đặt lại theo một chủ ý khác. Chính một phần sự thật trở thành chiếc vỏ tạo độ tin cậy cho phần xuyên tạc được cài vào phía sau. Người dùng mạng xã hội nhiều khi nhấn nút chia sẻ trước khi kịp đặt câu hỏi. Thông tin này từ đâu? Đầy đủ hay đã bị cắt ghép? Ai là người đầu tiên đưa nó lên mạng? Vậy mục tiêu sâu xa của những hoạt động xuyên tạc đó là gì? Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng, Ban tổ chức Trung ương cho rằng.
3: Tại sao trên không gian mạng nó lại có những cái bài viết, có những cái chống đối, nó có cái bôi nhọ, có này khác? Mục đích cuối cùng là nó muốn xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã là kẻ địch, đã là thù địch, đã là bên kia chiến tuyến, thì không bao giờ kẻ địch nó lại muốn có một cái nước Việt Nam hùng cường. Không bao giờ nó lại muốn có một cái Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh. Thế thì bây giờ muốn xóa bỏ cái Đảng Cộng sản Việt Nam này bằng cách nào? Chính là nó đánh vào cái nền tảng tư tưởng.
0: Chính trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 25 ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đặt ra yêu cầu rất rõ. Công tác tư tưởng phải thực hiện phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả. Chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. Đặc biệt, nghị quyết nhấn mạnh kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống. Trong đó, xây là bồi đắp niềm tin, bản lĩnh, môi trường thông tin lành mạnh và sức đề kháng tư tưởng của toàn xã hội. Đây là một yêu cầu có ý nghĩa trực tiếp đối với cuộc đấu tranh với thông tin giả. Bởi không gian mạng rộng lớn đến mức không thể chỉ trông chờ vào việc xuất hiện một tin giả rồi mới gỡ bỏ xử lý. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam, để tăng sức đề kháng tư tưởng của toàn xã hội, chúng ta cần xây dựng thế trận lòng dân trên không gian số.
4: Thế trận lòng dân trong thời đại số thì lòng dân không chỉ là niềm tin và sự đồng thuận, mà còn là khả năng tự bảo vệ trước chiến tranh thông tin, trước hiện tượng tin giả, tin lừa đảo, phá hoại niềm tin xã hội. Khi mỗi người dân, mỗi công dân yêu nước là một điểm tựa, mỗi địa phương là một pháo đài,

0: thế trận quốc phòng toàn dân mới thực sự là sâu, rộng, khó bị xuyên thủng.
1: Khả năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng không phải điều gì quá xa vời. Nó bắt đầu từ một nguyên tắc rất đơn giản. Chậm lại trước khi tin và kiểm chứng trước khi chia sẻ. Đặc biệt, không nên lấy số lượt thích, bình luận hay chia sẻ làm thước đo cho sự thật. Một thông tin được hàng nghìn tài khoản lan truyền vẫn có thể sai. Sự thật không được quyết định bằng biểu quyết trên mạng xã hội. Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương khẳng định.
2: Mạng xã hội ngoài mặt tốt thì nó phức tạp, ồn ào như một cái chợ. Người đi chợ phải tỉnh táo, biết mua cái gì, lựa chọn cái gì. Và cư dân mạng và nhân dân cũng phải biết lấy cái gì trên mạng, tiếp thu cái gì, share, like, comment cái gì, bình luận cái gì. Cho nên phải tỉnh táo, nhận diện cái đúng, cái thật, cái tốt. Và phải phân biệt rõ cái gì là giả, là bịa đặt, là vu khống, là áp đặt, phải loại bỏ nó.
1: Trong một thế giới mà một đoạn âm thanh có thể được làm giả, một khuôn mặt có thể được ghép vào video, một phần sự thật có thể được sử dụng để dẫn đến một kết luận sai, thì niềm tin càng phải được xây dựng trên nền tảng vững chắc của sự thật, thực tiễn và lý trí. Hãy bình tĩnh trước một thông tin gây sốc. Hãy kiểm chứng trước một thông tin chưa rõ nguồn gốc. Hãy cân nhắc trước mỗi bình luận và chia sẻ. Bởi chỉ một cú nhấp chuột có thể giúp sự thật được lan tỏa, nhưng cũng có thể vô tình tiếp sức cho sự giả dối. Và khi mỗi người đủ tỉnh táo để phân biệt thật giả, đúng sai, thì những thủ đoạn tạo ra thực tại giả trên không gian số sẽ khó có thể dẫn dắt được nhận thức và niềm tin của xã hội. Thưa các đồng chí và các bạn, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, bây giờ chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9 năm 2026.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, ngoài những nội dung đã phát sóng sáng nay, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần có các phóng sự Ấm áp đêm trăng rằm biên cương, tổng kết công tác nhiệm kỳ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và đội công binh số 4, những viên thuốc nghĩa tình nơi biên cương Việt-Lào, những ngày đầu dưới mái trường thiếu sinh quân dân đồng lòng bám làng giữ đất. Cùng với đó là các phóng sự Nắm quản lý tư tưởng bộ đội ở Lữ đoàn 659, quân khu 9, chính quy, an toàn ở tiểu đoàn vận tải 74, binh chủng công binh, bộ đội biên phòng Lào Cai giữ bình yên nơi biên giới, thiếu tá Đỗ Thị Vương Quỳnh, điển hình tiên tiến của Học viện Chính trị, và phóng sự quân khu 3 chủ động hiệp đồng giữ vững địa bàn. Trong tuần có các nội dung phỏng vấn Phó Chính ủy vùng 2 Hải quân về mô hình Hải quân đồng hành cùng ngư dân chống khai thác IUU, Giám đốc nhà máy Z-195 về tự chủ trong nghiên cứu chế tạo các sản phẩm quốc phòng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu về dấu ấn đồng hành chuyển đổi số của Bộ đội Biên phòng nơi biên cương, Đại tá Nguyễn Hữu Lập, chủ nhiệm khoa Hồ Chí Minh học Học viện Chính trị về những điểm mới của Chỉ thị 07. Đáng chú ý trong tuần có hai chuyên đề kiến tạo thể chế cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng phát sóng sáng thứ 5, chuyên đề Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, hành trình 50 năm làm chủ và sáng tạo, phát sóng sáng thứ 6. Mục Nhịp cầu pháp luật có phỏng vấn luật sư Đặng Văn Cường về nhận diện thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có phỏng vấn Cục trưởng Cục Xe máy Vận tải Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về xe chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ. Mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân thông tin Bộ Quốc phòng trả lời cử tri. Mục Quê hương và người chiến sĩ có tản văn trăng thu biên cương. Mục Vấn đề và sự kiện có ghi nhanh lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5. Phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 về phòng chống nguy cơ tấn công mạng quân sự khi công nghệ AI phát triển mạnh mẽ. Mục Tinh hoa quân sự Việt Nam có bài Nam Bộ kháng chiến, nghệ thuật tổ chức và sử dụng lực lượng tại chỗ. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ 6 có chủ đề Chuyện về những người lính trẻ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và chuyện kể ở đại đội Kỷ niệm đáng nhớ cùng dân bản. Mục Học tập thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh sáng thứ 7 có phóng sự thực hành theo gương Bác ở binh đoàn 16. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ 7 giới thiệu chùm ca khúc về Học viện Chính trị nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống. Câu chuyện truyền thanh sáng chủ nhật ranh giới đỏ. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội lúc 21 giờ chủ nhật có bài Bắc Sơn bài ca đi cùng năm tháng và truyện ký Cha con tôi trên đỉnh Trường Sơn ngày ấy. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội lúc 23 giờ 15 phút Chủ nhật giới thiệu những